0: این همه راجع به قهوه صحبت کردین، یادتون رفتین آقای رمالو بیارین یه فال قهوه برامون بگیرن.
1: کجا رفت؟
2: بازداشت شد.
3: الان تو حبسه.
1: قبل جنگ؟
3: قبل جنگ.
1: جاسوس بوده فکر کنم.
3: شاید. حالا اینا رو ول کن. آره. الان مهمون آورده بودی صحبت می‌کردی، با چرا نمیذاری شرف بزنه؟
1: دوست نداشتم. اینقدر لذت میبرم
3: حرف بزنی، چرا مردم رو میاری اینجوری؟ رشته کلام از دستشون در
1: جنون بیماری درمانم نداره.
3: خب دوستان، میدونیم که ماموریت جناب آقای جبلی رئیس سازمان صدا و سیما که چنین بلایی رو سر این سازمان آورده ظاهرا چند روزه که تموم شده و الان خیلی از خوشباوران و خوششمان نشستن ببینن که جبلی میره یا میمونه.
1: بله واقعا ما اینجا کنجکاویم بدونیم تو کله اونایی که فکر میکنن مثلا اگه جبلی بره مبلی جاش بیاد چه تغییرات گسترده‌ای تو صدا و سیما پیش میاد، چی میگذره.
3: واقعا سوال خوبیه. حالا جالبه که محمد حسین رنجبران مجری و تهیه کننده سابق صدا و سیما اخیراً درباره نحوه مدیریت و انتصابات آقای جبلی تو این سازمان حرفای جالبی زده.
4: ما یک دوره‌ای رو شاهد بودیم که نمیتونیم ازش بگذریم. اگر مرحوم شهید لاریجانی، آقای زرقامی، آقای سرافراز، آقای علی عسگری یا هر کس دیگه‌ای می اومد اخوی یه بنده خدا رو میذاش قائم مقام، پسر خالش رو میذاش معاون سیاسی، اون یکی رئیس دفترش رو میذاش نمیدونم قائم مقام معاون سیاسی و رئیس شبکه خبر، اون یکی رئیس دفترش رو میذاش یه جای دیگه بهش سمت میداد، نماینده ویژش در انتخابات رو میذاش مدیر کل برنامه های سیاسی، خدا وکیلی آقای وحید جلیلی آیا کفن میپوشیدی جلوی صدا و سیما بگی آقا این خلاف عدالت یا نه؟ گفت این چه بس بس شایسته سالاریه.
1: خب اس زیاد داشت مهدی، باید رمزگشایی کنی.
3: بله بفرمایید.
1: همه اینایی که گفت دوستان برادر و فک و فامیلا و دوست و رفیقای سعید جلیلی هستن. کدوم سعید جلیلی؟ همین این که سالهاست میخواد رئیس جمهور بشه و مردم یه زمانی برای شعار میدادن که
3: دقیقا همین. حالا اون وحید جلیلی که رنجبران داشت میگفت کفن میپوشه میشه برادر سعید جلیلی، الان هم شده قائم مقام و ابدا همه کاری صدا و سیما.
1: حالا برای اینکه بیشتر با این موجود یعنی همین وحید جلیلی آشنا بشین، شما تصور کنید یه کسی با هیبتی شبیه شیر تعزیه و گفتار و کرداری شبیه کفار قریش اومده پشت میکروفون و داره این صدا رو از خودش در میاره.
3: داره اذیت میشه دیگه.
1: آروم باش.
3: آروم. بعد
1: وحید بس. نفس بکش.
3: بعد دوستان میخوام بگم که این چیزی که الان شما دارید باعثابشه تو برنامه های مختلف صدا و سیما میبینید از چنین موجودی میاد دقیقا. که خودش فک فامیلاش الان پستای کلیدی صدا و سیمای جبلی رو در اختیار گرفت.
1: بله. بعد حالا مسئله بعدی اینه که حکم رئیس صدا و سیما رو کی باید بزنه؟ رهبر جمهوری اسلامی. رهبر جمهوری اسلامی الان کیه؟ یه سوم شخص غایبه که از وقتی باباش مدفون شده مفقوده و تنها راه ارتباطش با جهان خارج هم 4 پیام کتبیه که داده بیرون.
3: بعد الان بیایید خوشبین و خوششش باشیم. تصور کنیم اصلا این رهبر مفقود موجود زنده است. ما شناختی که از تفکرات عهد دقیانوسی این استاد داریم، آیا واقعا میشه انتظار داشت که مثلا الان بیاد یکی رو بذاره مدیر صدا و سیما که تحول خاصی در این سازمان به وجود بیاره؟
1: نه والا. بعدم یادمون نره این نکته رو که صدا و سیما درست بیننده نداره، اما همونطوری که این بار اینجا گفتیم اونجا بحث هزاران میلیارد بودجه یه عالم راند و پول آگهی هایی که ثانیه خدا میدیون میگیرن بابتش. عزیزان اینا مهمن.
3: بله بیاین به نظرم باید صدا و سیما رو از فتوحات لشکریان نظام بدانیم و از دست رفته، چون اینایی که ما میبینیم با کاردک هیچی، با بیلم که هیچی، با کمک نیروهای خدوم و زحمتکش آتش نشانی هم نمیشه از صدا و سیما جدا کرد.
1: پس به نظرم بذاریم اونجا خوش باشن تو صدا و سیما و از دنیای ذهنی و کاملا خیالی که برای خودشون ساختن لذت ببرن. باشد که یه روزی بی صدا سیما بشیم به حق

0: آندرژیت یه جمله خیلی زیبایی داره، میگه که عظمت و بزرگی باید در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن مینگری. و من به شما تبریک میگم به این نگاهی که به مخاطبانتون دارین، به شعور اونها احترام میذارید، آب به برنامه‌تون نمیبندید، کم فروشی نمیکنید. خصوصیتی که سالهای سال هست که ما در برنامه‌های وطنی میبینیم، چون همونطور که میدونید خب برنامه‌ها دقیقه پول میگیرن گاهن. حالا ما که من و خیلی مدت هاست که صدا و سیما نگاه نمی کنیم، ولی مدت ها بود که شما میبینید به برنامه آب میبستن، توهین میکنن به شعور مخاطب. از شما ممنونیم که به مخاطبتون احترام میذارید.
1: هلموت کول صدر اعظم سابق آلمان هم یه جمله داره، میگه ماچ به همه مخاطبین فهیم و باشعور و قدردان کافه فردا.
2: ما آب نمی‌بندیم، قهوه می‌بندیم، به برنامه
1: چای می‌بندیم،
2: چای می‌بندیم. ما اصلا آدم‌هایی هستیم که نمی‌ذاریم مهمانی که دعوت می‌کنیم حرف بزنه،
1: اصلا جایی برای
2: حلال شه، حلال شه.
1: ما سندرم دهان بیقرار داریم، بنابراین نیاز به آب بستن نیست.
2: بله، مسی میخواد خدافظی کنه.
1: آخه
2: ببینی چرا تلخه.
1: آره
2: بعد سیستم جنگ اسیسم همش
3: شتاف هست میشم انگار همین شب خیزم. پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین رو میشه با چشم بسته کشید، راه راه آبی آسمونی و سفید از شونه تا کمر. ده ها ساله که همینطوره. حالا تصور کنید اون راه راه ها محو میشن و فقط یه راه سفید پهن اون وسط میمونه با یه راه آبی آسمونی که از دو طرف احاطش کرده از شونه تا کمر. آبی سفید آبی، درست مثل پرچم. روی همین پرچم خورشید ماه می نشسته، نمادی که ریشش به انقلاب می 1810 برمیگرده. میگن اون روز وقتی مردم بوینس آیرس برای استقلال از اسپانیا تو میدون شهر جمع شده بودن، ابرها کنار رفتن و خورشید بیرون اومد. چند سال بعد همین خورشید روی اولین سکه های آرژانتین نقش بست. اما روی این پیراهن اون بالا زیر گردن اسمش طلایی حک شده. طلایی، رنگ همون خورشید، رنگ اون کاپ جام جهانی که 2022 برد بالای سرش، رنگ مدالی که 2008 توی پکن به گردنش آویزون شد. انگار این رنگ تمام این سالها و افتخارات رو تو خودش جمع کرده. این پیراهن رو آدیداس برای فقط یک شب طراحی کرده، برای دیدار خداحافظی لیونل مسی، برای همون پسر بچه ریزنقشی که از روزاریو راه افتاد و راهش رو به بارسلونا، پاریس و میامی باز کرد، کسی که یه دستمال کاغذی سرنوشتش رو عوض کرد. سپتامبر 2013 ساله بود که دو هفته برای آزمایش رفت بارسلونا و همه اونجا عاشق بازی شدن، ولی باشگاه نمیتونست راحت تصمیم بگیره. جذب یه بازیکن خارجی 13 ساله تقریبا بی سابقه بود و پدرش خورخه برای پسرش چند تا شرط داشت: خرج درمان هورمون رشد که حدود $1000 در ماه بود، یه خونه برای کل خانواده و یه کار برای خودش. بعضی مدیران موافق نبودن و هر روزی که میگذشت پدر مسی هم کم طاقت‌تر میشد و تا اینکه گفت اگه جواب ندن برمیگردن آرژانتین. تا بالاخره مدیر فنی بارسلونا که با دوتا از نماینده های مسی داشت نهار میخورد کار رو تموم کرد. البته چون کاغذی دم دستش نبود، برداشت روی یه دستمال کاغذی نوشت که به مسئولیت خودش و با وجود مخالفت بعضی ها متعهد میشه مسی رو جذب کنه به شرط اینکه مبالغ توافق شده رعایت بشه. این هنوز یه قرارداد رسمی نبود، فقط تعهد شخصی یه مدیر بود. ولی خب همین کافی بود که خانواده مسی بخوان که توی اسپانیا بمونن و چند ماه بعد هم قرارداد رسمی امضا شه. لئو 13 ساله با خانواده راهی اسپانیا شد و تو آکادمی لاماسیا بزرگ شد. اکتبر 2004 17 ساله بود که اولین بازی رسمیش رو برای تیم بزرگسالان بارسلونا انجام داد و 17 سال هم برای بارسا بازی کرد. 672 گل توی 778 بازی زد و شد بهترین گلزن تاریخ باشگاه. 10 بار با بارسا قهرمان لالیگا شد و 4 بار هم لیگ قهرمانان اروپا رو برد. تو فصل 2011-2012 مسی 73 گل برای بارسلونا زد، رکوردی که هنوزم بالاترین گل یه فوتبالیست توی یه فصل باشگاهیه. در مجموع بازی‌های باشگاهی و ملی سال 2012 توی 69 بازی 91 گل زد، 79 تا برای بارسا و 12 تا گل هم برای آرژانتین. با این رقم رکورد 85 گلی گرد مولر، بازیکن افسانه ای آلمان رو که 40 سال سر جاش مونده بود، شکست. توپ طلا رو هم 8 بار برد از 2009 تا 2023 و فقط چند بار این وسط فرصت داد تا بقیه هم دستشون به اون توپ طلا برسه. البته تمومی نداشت این افتخارات، 6 بارم کفش طلای اروپا رو برد. تا تابستون 2021 بارسا به خاطر بحران مالی نتونست قراردادش رو تمدید کنه و مسی به عنوان بازیکن آزاد رفت پاری سن ژرمن. دو سال اونجا بود و دو بار هم قهرمان لیگ فرانسه شد. بعدش هم رفت اینتر میامی، تیمی که تا اون موقع هیچ جامی نداشت. البته قبلش پیشنهاد عربستان رو هم رد کرده بود. مسی توی اینتر میامی سه بار کاپ و لیگای متفاوت فوتبال ینگه دنیا رو برد و دو بار هم بهترین بازیکن لیگ شد. هیچ فوتبالیستی بیشتر از لئو نتونسته جام ببره، مردی که 47 تا جام رو توی کارنامش داره. And it comes to Lionel Messi. His control is brilliant. His finish is even better. It's sensational from Lionel Messi and we would expect absolutely nothing less. درسته که مسی امروز یکی از بزرگترین و شاید اسطوره‌ای‌ترین فوتبالیستای زنده دنیاست، ولی تو تیم ملی راهش خیلی سخت‌تر بود. مسی توی 2005 اولین بازی ملیش رو انجام داد و کمتر از 2 دقیقه بعد از ورودش به زمین اخراج شد. همون سال البته قهرمان جام جهانی جوانان شد و 2008 هم طلای المپیک پکن رو گرفت، اما تو بزرگسالان سالها فقط دلشکستگی بود. فینال جام جهانی 2014 رو با اینکه توپ طلای جام رو برد اما 1-0 با آلمان باختن. فینال کوپا آمریکای 2015 و 2016 رو هم به شیلی باختن. بعد از شکست دوم یه مدت کوتاهی از تیم ملی کنارگیری کرد، اما بعد برگشتش همه چیز عوض شد. کوپا آمریکای 2021 رو برد و انتظار 28 ساله آرژانتین برای یه جام بزرگ تموم شد و بعد جام جهانی 2022 قطر. تو فینال مقابل فرانسه با وجود هتریک امباپه 2 گل زد و بعد از تساوی 3-3 تو ضربات پنالتی با حساب 4-2 آرژانتین رو بعد از 36 سال قهرمان جهان کرد. 7 گل تو این جام زد و دومین توپ طلای جام رو هم همونجا گرفت. توی 2024 هم دوباره کوپا آمریکا رو برد. امسال هم که توی 6th جام جهانیش بازی کرد. تو بازی اول مقابل الجزایر هتریک کرد و چند روز بعد با گل به اتریش رکورد میروسلاو کلوزه رو شکست و شد بهترین گلزن تاریخ جام جهانی. آخرش هم که 8 گل و 4 پاس گل داشت و تو کل جام‌های جهانی 21 گل. فقط امباپه با 22 تا گل ازش جلوتره. اما نشد که آخرین جام جهانیش با بالا بردن دومین کاپ قهرمانی همراه شه. توی بازی فینال با 1 گل از اسپانیا باخت. سالها یه نفر همیشه یه قدم جلوتر از مسی بود، دیگو مارادونا. هر مقایسه‌ای که بین این دو نفر میشد آخرش به یه جمله میرسید. مارادونا 1986 آرژانتین رو قهرمان جهان کرد و مسی هنوز نه. مارادونا 25 نوامبر 2020 توی 60 سالگی از دنیا رفت و 2 سال بعد مسی بعد از 36 سال انتظار همون جامی رو که اون برده بود دوباره به آرژانتین برگردون. اون سایه سنگین آخرش تبدیل شد به یه سایه مهربون کنارش. یه جمله معروفم از ویکتور مورالس، گزارشگر مشهور آرژانتینی اوروگوئه‌ای و همون گزارشگر گل افسانه مارادونا به انگلیس، در مورد این دو اسطوره وجود داره که تقریبا نظر همه آرژانتینی‌ها هم همینه. مارادونا برای اونا خداست و مسی پیامبر. فردا شب لیونل آندرس مسی 39 ساله 208مین و آخرین بازیش برای آرژانتین رو میکنه مقابل تیم ملی بنین، تیمی که تو رنکینگ جهانی 93مه و این اولین دیدارش با آرژانتینه. فوتبال مسی البته بعد از این شب تموم نمیشه. تا 2028 با اینتر میامی قرارداد داره و حالا هم صاحب 2 باشگاه تو اسپانیاست. اما این آخرین باره که اون پیراهن تیم ملی رو میپوشه و پیراهن آبی و سفید صاحب جدیدی پیدا میکنه. ولی اون راه سفید پهن وسط راه‌های آبی آسمونی همونطور که همیشه روی پرچم بوده سر جاش میمونه.

0: 4, centro, mano, Messi va pasado. ¡Orgo!
1: خب سلام میکنیم به کوروش بازیار عزیز، کارشناس و مدرس فوتبال.
2: سلام کوروش.
3: سلام، وقت شما عزیزان بخیر. سلام میکنم خدمت شنوندگان کافه فردا.
2: خب دیگه ما این به اصطلاح 20 دقیقه آخر برنامه رو مسی آلود کردیم یا مسی بارون کردیم، به خاطر اینکه اصلا باور کردنی نیست. مسی داره از آرژانتین خدافظی میکنه و دیگه طرفدارای آرژانتین باید برای نمیدونم تا کی، تا ابد آرژانتین بدون مسی رو ببینن. خواستیم که یه نگاهی بندازیم با شما، با نگاه کارشناسیتون، که اصلا این پدیده چی بود، چی شد. حالا تو پکیجی که از ملینا شنیدیم به نظرم خیلی خوب توضیح داده بود خیلی از قسمت‌های ناشنیده تر و ناگفته تر زندگی مسی رو شنیدیم، ولی شما چطوری نگاه میکنید به این پدیده عجیب و غریب؟
3: گزارش واقعا عالی بود. بسیاری از نکاتی رو که من یادش کرده بودم رو ایشون گفتن، تشکر میکنم ازشون. برای ساختن مسی فکر میکنم بازیکنان آرژانتین بایستی هم ژن فوتبالی داشته باشن و هم اقبال عمومی رو به سمت خودشون بکشن. مسی بعد از مارادونا واقعا در حد خدا میپرستنش و خودش هم گفتش که من میخوام برم که جوانهای بزرگی که در حال ظهور هستن و حقشونه که بیان برای آرژانتین بازی کنن، به حقشون برسن. بازیکنان خیلی خوبی الان هست اونجا در سری آ. ما نیکو پازو داریم که هافکی واقعا قبل از اینکه توپ بهش برسه میدونه به کی بایستی پاس بده، یا فرانکو ماستانتو اونو که تو رئال بازی میکنه دقیقا تو همون نقاطی بازی میکنه، توپ گیری میکنه، پاس میده که ما مسی رو دیدیم. مقایسه نمیکنم، اما میتونن در لحظاتی اینها موقعیت ساز باشن برای آرژانتین. خود مسی داره در بهترین شرایطش فوتبال رو کنار میذاره، در باشگاهی داره واقعا فوتبال بازی میکنه، لذت میبره، اما میدونه در تیم ملی فوتبال عوض شده و نمیشه دیگه فوتبال مسی محور برای آرژانتین بازی کرد. آرژانتین بایستی از اون فوتبال مسی محور جدا بشه، بیاد به یک فوتبال تیمی با پرس هماهنگ و ضد حمله‌های برق‌آسا. این فوتبال امروز دنیاست. خط دفاعی آرژانتین بایستی بالاتر بازی کنه، در عرض بازی کنن، گردش توپشون سرعت بالاتری بهش بدن. این شیوه بازی کردن با مسی متاسفانه نمیشد، اما مسی همونطور که فوتبال دنیا رو به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد، خوشبختانه آرژانتین رو هم به یک عصری وارد کرد که امروز ازش داره جدا میشه.
1: و حالا در شرایطی مسی داره با سلام و صلوات و احترام از تیم ملی آرژانتین خداحافظی میکنه که اون سوی دنیا شاید بشه گفت تیم ملی پرتغال سر نخواستن رونالدو یه جورایی دعواه، ماجراهای قهرش و رفتنش به ریاض و اینها. آیا میشه مقایسه کرد این دو ستاره تکرار نشدنی رو، پایان فوتبالشون رو با هم دیگه؟
3: پایان فوتبال رو میشه مقایسه کرد، میشه انتظار داشت همون احترامی رو که برای مسی در آرژانتین قائل هستند در پرتغال هم برای رونالدو قائل باشن.
1: یه چیزی من بگم میونه کلامتون، قائل هستن و قائل باشن، یا اینکه خود مسی این احترام رو برای خودش خرید و رونالدو داره جور دیگری رفتار میکنه؟
3: هر دوش. ببینید احترام میاره، این یک حرف نیست، این یک کلیشه نیست، این یک واقعیته. یک کسی، ببینید من بیام یه مقایسه بکنم بین اوزبیو و کریستیانو رونالدو. اگر رونالدو کامل ترین فوتبالیست تاریخ پرتغاله و یک رکورددار و قهرمان ملی این کشوره، فراموش نکنیم اوزبیو جاده صافکنی بود که نماد دهه 60 پرتغال شد و اون کشور رو از اون سیاهی که داشت یدک میکشید به دنیا معرفی کرد. هیچ کدوم جای اون یکی رو نمیگیره، نه مسی جای رونالدو رو میگیره، نه رونالدو جای مسی.
2: درسته.
3: رونالدو جای اوزبیو رو هم نمیگیره. میدونید اینا بودن و اومدن یک راهی رو ادامه دادن. حالا اگر سوالی هست بفهمید.
2: حالا توی گزارشی که ملینام ساخته بود اشاره کرد، یک به هر حال یه سری دوگانه در کنار مسی همیشه مطرح شده، همونطوری که گفتید مسی رونالدو، و شاید دوگانه خیلی خیلی آرژانتینی تر و تاریخی تر دوگانه مسی آقای مارادوناست. من چون خودم خیلی مارادونا پرسن هستم، به هر حال هیچ کسی رو نمیتونم با مارادونا مقایسه کنم، علی رغم اینکه واقعا مسی هم یک فوتبالیست استثنایی و شاید تکرار نشدنیه، ولی مارادونا بشو نیست به نظر من. شما چی فکر میکنید؟ چون حالا من داشتم فکر میکردم در زمان مارادونا کسی دیگه کنار مارادونا نبود در اون حد بدرخشه در فوتبال. اگه من اشتباه میکنم حتما منو اصلاح کنید، ولی مسی و رونالدو یه رقابت تنگ و تنگی رو برای حدود دو دهه داشتن. این اون دوگانه رو چجوری نگاه میکنید آقای بازیار؟
3: خود مارادونا معتقد بود که لوتار ماتیوس میتونه رقیب خوبی باشه، دوستی خیلی خوبی داشتن. یه بار خود ماتیوس این رو تعریف میکنه، فیلمش هست، میگه که مارادونا منو دعوت کرد یه رستوران، با یه چمدون دلار اومد، گفت پاشو بیا ناپل با هم بازی بشیم. احترام عجیبی مارادونا برای لوتار ماتیوس قائل بود. اما رونالدو و مسی دو پست مجزا بازی میکردن و مقایسه اونها هم واقعا دور از انصافه. هرچند بازی کردنشون باعث شد میلیون ها کودک در سراسر دنیا به فوتبال علاقمند بشن، وارد این چرخه بشن و استعدادهای دیگه رو وارد دنیای فوتبال بکنن. پیراهنهای زیادی فروخته شد، پرتغال برند شد، فوتبال پرتغال بعد از سالا با کریستیانو رونالدو قهرمان اروپا شدن و اینا رو نمیشه نادیده بینم. در مقایسه مسی و مارادونا، اون هم واقعا کم لطفیه. مارادونا یک فوتبال دینامیک از خودش نشون میداد، میدوید، میجنگید، توپگیری میکرد، اما مسی اونقدر که گردن میچرخوند، گردن چرخوندن توی هافبک‌ها یک اصطلاح کاربردیه، اونقدر گردن مسی کار میکرد پاهاش کار نمیکرد. این یک واقعیته. با مغزش کار میکرد، میگشت، سر چرخ میداد، موقعیت سنجی میکرد و از موقعیت ها نهایت استفاده رو میکرد، گل سازی میکرد، پاس میداد. اما مارادونا کسی بود که جنگنده بود. هر دوشون به فوتبال دنیا خدمت کردن و زیبایی های امروز فوتبال مدیون مارادونا، مسی، رونالدوس و اینها الگوهایی هستن که بچه های ما وارد فوتبال بشن. مارادونا از نظر اخلاقی قابل دفاع نیست. من قبلا در مورد اخلاق و رفتار مسی صحبت کردم. اخلاق و رفتار کریستیانو رونالدو که تکنیک مارادونا و مسی رو نداشت، با پشت کار و جدیت به اینجا رسید، قابل احترام و این الگوهای فوتبال آینده فوتبال دنیا است.
1: سپاسگزار از کوروش بازیار.
4: من میخوام نهایت انزجار خودم رو از این عملکرد جمهوری اسلامی مبنی بر اعدام معترضان اعتراضات دی ماه گذشته اعلام بکنم، مخصوصا این مورد اخیری که امروز صبح انجام دادن. یه فردی که من شنیدم که حتی یه نامزدی هم داشته. واقعا شرم بر جمهوری اسلامی که یک رژیم پست این رهوه عمل کرد. این که مردم رو اینجوری بخواید بکشید، مردمی که آرزوهای برای زندگی دارن، آدم بخواد اینا رو اعدام بکنه بکشه، این واقعا خیلی شرم‌آوره.
2: بله، همین امروز هم دو علیرضا اعدام شدن از معترضین دی ماه در اصفهان، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی.
1: همه گفتنی ها هم این شنونده عزیزمون گفت. امیدواریم که خبرهای بهتر بشنویم،
2: روزهای بهتری رو
1: ببینیم، روزهای بهتری شده. سپاسگزار از همتون، تا چهارشنبه،
2: خداحافظ.
5: از او به او به دنیا، از او که قصه داشت، او جشن زن

شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید شخصا معتقد است ایران مسئول حادثه تروریستی پرواز دبی به تل آویو است. با فعال شدن پیمان دفاع جمعی مکه، نیروهای نظامی پاکستان و ترکیه در عربستان سعودی مستقر می شوند. و رئیس پلیس اماکن عمومی تهران از بسته شدن کافه‌ها در صنایع ایران شهر به دلیل تجمع جوانان خبر داد. سلام بر شما دوستان و شنوندگان گرامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید شخصا معتقد است که ایران مسئولیت حادثه تروریستی در پرواز دبی به تل آویو را بر عهده دارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا فکر می‌کند ایران مسئول حادثه اخیر برای هواپیمای فلای دبی بوده است یا خیر، صراحتا اعلام کرد که شخصا چنین باوری دارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای به تمامی مؤسسات مالی خارجی که همچنان به مراودات تجاری و بانکی با ایران یا بخش مالی این کشور ادامه می‌دهند هشدار داد که ممکن است بدون هیچ گونه اخطار قبلی از سوی واشنگتن تحریم شوند. اسکات بسنت، مقام ارشد اقتصادی ایالات متحده، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که طرح موسوم به عملیات طرد اقتصادی نتایج ملموسی به همراه داشته است. ارزش ریال ایران به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده، ایران در ماه گذشته میلادی حتی یک بشکه نفت خام بارگیری نکرده و حتی ارشدترین مقام امنیتی ایران اعتراف کرده که این کشور با یکی از دشوارترین دوران تاریخی خود روبروست. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید تصمیم به انتقال بمب‌افکن‌های B-1 از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به دنبال توطئه منتسب به ایران در این سایت هفته گذشته و از سر احتیاط بالا اتخاذ شده است. جی دی ونس در جمع خبرنگاران گفت آنچه روی داده تلاش وزیر جنگ برای حفاظت از نیروهایمان با تاکید بر بالاترین سطح احتیاط است. ما فکر می‌کنیم که ایرانی‌ها در حال تلاش برای انجام همان کاری هستند که حکومت ایران طی 49 سال گذشته انجام داده، یعنی دست زدن به اقدامات تروریستی علیه ایالات متحده، و به همین دلیل ما با احتیاط فوق‌العاده‌ای عمل می‌کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نظامی ناتو گزارش داد همچنان این باور وجود دارد که ایران یک تهدید جدی

0: شاهد تداخل صنفی و ارائه خدماتی مانند قلیان، برگزاری موسیقی زنده، دی جی و همچنین استفاده از برخی آلات قمار مانند تخته هستیم. به گزارش ایلنا، علی رفیعی گفت:
1: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده. اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف میکشونش کنار، ازش میپرسیم واسه چی اومده اینجا، چی کار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه. بعد دلیل بعدش هم اینه که توی پیاده رو خیلی از کافه های اونجا دارن خدمات رسانی میکنن، این شلوغی به خاطر اونه.
0: رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران تعداد کافه ها را حدود 2500 کافه مجاز و 500 تا 600 واحد صنفی در حال طی مراحل دریافت مجوز هستند. این بود پایان خبر.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: پاراگراف اول.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این روزها بسیاری میپرسند قصه چیست؟ راز آنها که دل کندند و رفتند و اینها که راهیند و باز میگردند در کجاست؟ آیا در ایران پس از جنگ و از پی خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 اتفاق تازه‌ای رخ داده است؟ آیا چیزی تغییر کرده که بازگشت به وطن را برای برخی ممکن یا دست کم قابل تصور کرده است؟ عده‌ای نامی دارند اما بازگشتشان به خاک وطن گرد و خاکی به پا نمی کند. برخی دیگر هنوز نیامده قوقای آمدنشان برمیخیزد و گاه در غبار همین هیاهو گم میشوند. حکایت این روزهای بازگشت به وطن تصویر آشنای تشویش هزار آیا و وسواس هزار اماست، جایی که یک تصمیم شخصی در چشم جامعه و در متن سیاست معنایی فراتر از انتخاب فردی پیدا میکند. گاه آنچه بازگشت را غبارآلود می کند نه خود بازگشت، که کلمات و کنش ها و واکنش هاست، دنیای مجازی و قضاوت هایی که ما را بی آنکه پارو بزنیم از این سو به آن سو می کشانند. و در میانه این همه پرسش و قضاوت مسافری هست که دل به دریا زده و راهی پرواز ایران شده است. اگر بازگشت حق است، پس چرا بسیاری از ایرانیان سال هاست رنج دوری از وطن را به جان خریدند و حتی با حسرت بازگشت چشم از جهان فرو بستند، بیان که کلیدداران حتی در پاسخ به استعلام نامه هایشان اذن ورود بدهند؟ و مگر بازگشت به وطن هم مجوز می خواهد؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول دهم مهر ماه بیشتر آشنا خواهید شد. احسان کرمی، بازیگر، خواننده، صداپیشه و مجری ایرانی، فعالیت هنری خود را از سال 1385 در رادیو آغاز کرد. او با اجرای برنامه‌هایی همچون رادیو 7 و خندوانه شناخته شد و در مجموعه‌هایی چون کلاه قرمزی در نقش صداپیشه شخصیت عزیزم ببخشید حضور داشته است. تازه‌ترین کار احسان کرمی نمایش ترنگور نام دارد که همکنون آن را با برزو ارجمند در آمریکا روی صحنه دارد. و اما دیگر مهمانم مهدی عبداللهزاده، روزنامه نگار و نویسنده سینمایی است. او دانش آموخته ارتباطات از دانشگاه لوگانه سوئیس است. فعالیت های خود را در ایران با فصلنامه نقد سینما و هفته نامه سروش آغاز کرد و در بیرون از ایران در مقاطعی با کایدو سینما ادامه داد. آقای عبداللهزاده همکنون مشغول نگارش کتاب زندگی و سینما عباس کیارستمی است.
5: سلام میکنم به
4: مهمانان برنامه آقای کرمی تا آقای عبدالله زاده با ما همراه بشن، همکارم اعلام میکنن که ایشون هم

0: با ما همراه هستن. ولی بذارید از خود شما شروع کنیم. به هر حال شما تجربه مهاجرت رو داشتید از ایران در روزهایی که بسیاری از اونهایی که سالها در بیرون از ایران بودند حالا برگشتن به داخل کشور به نوعی، و این بازگشت ها این روزها بسیار پرسش برانگیز شده برای عده ای، و عده دیگر هم خب نوع دیگری دارن بهش نگاه میکنن. شما خودتون که دل کندید از وطن و رفتید، این وضعیت رو چگونه میبینید؟ یعنی این رفت و برگشت ها رو چه نگاهی بهش دارین؟
1: سلام آقای زرقامی، سلام به همه شنونده های رادیو فردا. البته تعداد زیادی نیستند کسانی که برگشتن. تا اونجا که من میدونم دو چهره موزیسین مطرح فعلا به ایران برگشتن. البته طبیعتا شایعاتی در مورد کسان دیگری هم وجود داره. ببینید، اصل رفت و آمد به سرزمین، سرزمین مادری، یک حق برای هر انسانی، هیچ بحثی هم درش نیست. خیلی از کسانی که در آمریکا، در اروپا زندگی کردند، کار کردند در سالهای پس از انقلاب و اجازه کار در ایران نداشتند، در سالهای گذشته به ایران رفت آمد کردند، منتها نه در جهت خاصی و نه در شرایط سیاسی و اجتماعی ویژه‌ای. برای همین هم حساسیت برانگیز نشده. همین آقای بیژن مرتضوی که این همه حساسیت برانگیز شد رفتنشون به ایران، خب پیش از این هم رفتن. از اینها بزرگتر آقای هوشنگ توزی در فکر اواخر دهه 70 رفتن ایران، سر زدن به مادرشون و برگشتن، هیچ مسئله هم پیش نیامد. منتها چیزی که این روزها حساسیت برانگیز شده سوء استفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی است از کسانی که کار هنری میکنن و مورد توجه مردم هستند، و اجازه دادن جهت این سوء استفاده تبلیغاتی، اون هم در شرایطی که هنوز یک سال نیست که من رقم دقیق اون چیزی که در ذهنم هست رو به کار نمیبرم. اون چیزی که همه میدونن اینه که ده ها هزار نفر در ایران توسط جمهوری اسلامی کشته شدن که خیلی هاشون طرفداران همین موزیسین ها بودن. پس الان شرایط کاملا فرق.
0: اتفاقا اشاره به جایی کردید، به خاطر اینکه خب ما توی این سالها مثلا آقای بابک رادمنش رو هم داشتیم که ایشون اصلا کلن برگشتن ایران و سالها خب با هنرمندان خارج کشور کار میکردن، جزوی کسانی بودن که میشه گفت استخوان موسیقی پاپ ایران در خارج از کشور رو به نوعی شکل داده بودن با کارهایی که برای خانم همیرا و خانم مهستی ساختن. ولی حالا من این رو مایلم از آقای عبدالله زاده بپرسم. آقای عبدالله زاده، شما تا چه اندازه با آنچه که الان آقای کرمی مطرح کردن موافق هستید؟ یعنی اینکه ما الان باید یک فاصله گذاری بکنیم و اون رو در داخل گیومه شرایط اجتماعی و سیاسی ویژه قرارش بدیم و اینگونه نگاه کنیم که رفتن ما آیا میتونه منجر به این بشه که حکومت از اون یک برداشتی رو برای خودش بکنه و در حالا حساب پسنداز خودش بگذاره یا نه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و مهمان گرامیتون آقای کرمی و شنوندگان عزیز. عرض شود که در صحبتهایی که تا به حال شنیدم توی همین چند دقیقه چند تا نکته هستش که باید بشه اشاره بکنن. آقای کرمی فرمودن که یک مقایسه کردن بین آقای مثلا هوشنگ توزی و این دو نفری که اومدن به ایران.
0: اشاره کردم به اینکه البته در یک موقعیت خاص زمانی آقای توزی رفته بودن و خب هیچ سر و صدایی هم نکرده بود. خود آقای مرتضوی هم حتی در گفتگویی که من پیشتر باهاشون داشتم گفته بودن که خب به ایران رفته بودند و خب اونجا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود، یعنی گفته بودن که در انظار عمومی هم ظاهر نشین.
2: بله، عرض من این استش که قیاس از این جهت محل فارقه که هم به قول خودش زمان متفاوتی بوده، شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی متفاوت بوده و از همه مهمتر چهره های محبوب و تلبریتی نبودن. یک تفاوت داره بین یک آهنگسازی که خیلی تعداد کمی از مردم میشناسن فارغ از اینکه چقدر مهم هستن یا نیستن، و یه سلبریتی. و اشاره کردن که وقتی که آقای هوشنگ توزی رفت هیچ حساسیتی رو دید، این مفهوم طبیعیه، الان متفاوته. تفاوت ها در واقع باعث میشه قیاس معرفت شکل بگیره و از همه مهمتر
0: خب این تفاوت‌های
2: مسئله
0: شما
2: این
0: آقای
2: نیست که
0: عبدالعزاده چقدر اینا رو تفاوت‌هایی می‌دونید که به لحاظ شرایط اجتماعی سیاسی همون چیزی که الان آقای کرمی هم بهش اشاره کردن، یعنی ما یک به هر حال کشدار سیاسی رو داشتیم یا خشونت‌های برآمده از اعتراض‌ها رو داشتیم که خب خیلی بحث برانگیز شد، از اون طرف هم ما شاهد یک جنگ بودیم.
2: بله بله اینا تاثیرگذاره، ولی مسئله اصلی این هستش که زاویه دید ما اگر بر این نگاه استوار باشه که حکومت جمهوری اسلامی از این وضعیت چه سودی میبره، اون موقع شاید بهتر متوجه بشیم که اصلا ما سر چی داریم حرف میزنیم. اگر شرایط ایران استیبل بود، درست در شرایطی که سیاست رو به مردم باخته حکومت مثلا دوره آقای رئیسی و بعد میخواد که حفظ ظاهر بکنه، در شرایط استیبل بله در واقع این سوء استفاده اگه توی گیومه بهش بگیم امکان پذیر هست، مصادره به مطلوب کردن معنا میده، ولی در شرایطی که مملکت و حواس دلار 250 تومانی سایه جنگ روی کشور، به چه کاره جمهوری اسلامی میاد اگه بیژن مرتضوی بیاد یا بره؟ میدونی یعنی ما در واقع از نقطه عزیمتمون توی بحث اشتباهه. ما اول باید ببینیم که اگر معتقد هستیم که جمهوری اسلامی سود میتونه ببره، اول ببینیم سودش کجیست به قول اون دوست قومیمون، و بعد بریم به سمت این که حالا آیا این چیزی که داریم راجعش حرف میزنیم مثلا وجود داره، مصداق خارجی داره یا نه. ما اینجا رو اول حل کنیم به نظرم، بعد بریم جلو.
0: پس بذارید از آقای کرمی من همین رو بپرسم. آقای کرمی دقیقاً حکومت از کجا میتونه با توجه به اینکه خب شرایط اجتماعی سیاسی ایران تغییر کرده، رهبر جمهوری اسلامی در انظار ظاهر نشده، صدایی ازش منتشر نشده و عملا مشخص نیست که مملکت به چه صورتی داره اداره میشه، چه گروهی دارن اداره میکنن، و حالا وضعیت اقتصادی رو هم که مزید بر علت آقای عبدالعزاده بهش اشاره کردن هستش، حکومت چه سودی میتونه از حضور مثلا یک موزیسین، آهنگساز، خواننده، نوازنده یا حتی یک روزنامه نگار ببره در داخل مرزهای خودش؟
1: بله، اولا که سلام میکنم خدمت آقای عبداللهی. من دقیقا اتفاقا زاویه نگاه هم با ایشون یکی بود، فکر میکنم ایشون یکم دیر به گفتگوی ما پیوستن. عرض من هم همینه که ما در این شرایط فعلی نمیتونیم مقایسه بکنیم آمد و شد موزیسین ها و هنرمند ها رو به ایران با مثلا شرایطی که در دهه 70 بوده، در دوره آقای خاتمی بوده. این فرمایش ایشون کاملا درسته، اما در مورد اینکه جمهوری اسلامی چه استفاده میکنه، ببینید یه جمله معروفی هست میگه الغریق و یتشبث و به کل حشیش. جمهوری اسلامی در شرایط پایداری نیست، همونجور که آقای عبداللهی هم گفتن. یک گروه هم نیست که به شکل کامل قدرت رو قبضه کرده باشه و بگه در هر حوزه‌ای چه اتفاقی باید بیفته. در حوزه‌های مختلف آدم‌های مختلفی دارن تصمیم می‌گیرن و تصمیم سازی می‌کنن و ناگهان هم اجرا می‌کنن. اون سودی که طبیعتاً جمهوری اسلامی از آمد و شد آدم‌هایی مثل محسن نامجویا، آقای بیژن مرتضوی می‌بره، اولاً دادن خوراک فکری به عامه جامعه است. توجه داشته باشیم که عامه جامعه کسانی هستند که خیلی دنبال راهکار نیستند، فقط ناراحتند، فقط آزردند و خیلی وقتها دنبال این هستند که ذهنشون رو کمی آزاد کنن، و این بازی‌های روانی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی میتونه یک بخشی از ذهن اونها رو معطوف بکنه به اینکه خب به جای اینکه فکر کنم معلم ها الان دارن دست دست استعفا میدن، ببینم این بازی که مثلا محسن نامجو آمده هرچی از دهنش در آمده به خداوند و به رهبر سابق جمهوری اسلامی گفته، بعد حالا اومده ایران، این بازیه به کجا میرسه؟ یا اینکه آقای بیژن مرتضوی در 1401 با پرچم شیر و خورشید به دست در خیابان بود، حالا الان تو ایران هست چه شکلیه؟ اصلا سایزش چیه؟ اصلا چه جوریه؟ کی کنسرت میذاره؟ کی میارن صدا و سیما باش صحبت میکنن؟ یا نه از اون بر اصلا کی میگیرنش، میبرنش، محاکمش میکنن؟ جمهوری اسلامی در شرایطی قرار داره که به هر شکلی که شده میخواد از آن رو، از آنچه که داره در ایران میگذرد منحرف بکنه و اون چیزی که داره در ایران میگذره ذیل بیلیاقتی جمهوری اسلامی یک مورد و دو مورد نیست، ده ها و صد ها مورد. یعنی شما در هر جای تن این جامعه ایران دست بگذارید درست کار نمیکنه، درد میکنه، خونریزی داره. بنابراین صرفا یک خوراک فکری موقت هست که کسانی که پیش از این در آمریکا بودن، در اروپا بودن، مردم میشناسنشون، مواضع ضد جمهوری اسلامی حتی داشتن، مواضع ضد دین حتی داشتن، اما صرفا به مخالف اصلی جمهوری اسلامی یعنی شاهزاده رضا پهلوی گرایشی نداشتن و یا حتی مقابلش ایستادن رو بد گفتند به او، اینها رو بیاره ایران و بگه خب اینها پای ایران وایسادن و یک شو تبلیغاتی راه بندازه، جز این هیچ چیز دیگری نمیتونه باشه و هیچ تفکری هم اساساً به شکل عمیق پشت چون این حرکات های تبلیغاتی در جمهوری اسلامی بوده و نه.
0: آقای عبدالله‌زاده، فکر میکنید که حکومت تا چه اندازه اونطور که آقای کرمی میگن میتونه از این ماجرا ترفی برای خودش ببنده، ضمن اینکه مثلا همین الان هم حضور این چهره ها در ایران میشه گفت مشخصه که مورد پسند بخشی از حکومت نیست، مثلا صدا و سیما خواستار محاکمه افرادی شده که به ایران اومدن، به ویژه هنرمندان. خب از این سو ما میبینیم که این هنرمندان به هر حال با وضعیت مشخصی نرفتن، یعنی فرش قرمزی برخلاف اون چیزی که برخی میگن که فرش قرمز پهن شده، فرش قرمزی نبوده. میشه گفت آیا که این تصمیم یه بخشیش ریشه در حکومت داره، یعنی تصمیم حکومتی پشت این ماجرا هست و این برگشت ها، یا نه باید شکل دیگه‌ای به ماجرا نگاه کرد؟
2: من فکر میکنم که جمهوری اسلامی آمدانه و با برنامه ریزی همچین تفرهایی رو ترتیب نمیده. دلیلش هم همون چیزی هستش که در پی قبل عرض کردم. ما باید ببینیم اصلا نهایت اون دستاوردی که یه همچین سفرهایی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه چقدره. بعد ببینیم توی این طوفانی که الان کشور درش گرفتاره آیا اینها میتونه کمکی بکنه یا نه. قطعاً که حضور سلبریتی های خارج از کشور وقتی برمیگردن به ایران تاثیرگذار میتونه باشه، منتها دامنه تاثیرش به گمان من انقدر نیستش که بتونیم روش حساب بکنیم که جمهوری اسلامی اومده نقشه کشیده که اینها رو بیاره که به قول شما ترفیع ببنده. هر جور که به ماجرا نگاه میکنم این مسئله جواب نمیده، یعنی توجیه پذیر نیست. و ضمن این که ما به جای این که به این فکر کنیم که جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه، چرا نقطه عزیمت رو نبریم به سمت نیازهای فردی و خواستهای فردی، افزایش سن، بسته شدن آخرین دریچه هایی که میتونه یه نفر به ایران برگرده، به اینها نگاه کنیم، یعنی از نگاه فردی به مسئله نگاه بکنیم. چیزی که توی این بحث ها گم میشه نیازهای فردی و روحی و روانی و احساساتی آدم هاست که من فکر می‌کنم اگه به این سمت بریم شاید یک جواب بهتری پیدا بکنیم.
0: آقای کرمی شما چه فکر میکنید؟ آیا نیازهای فردی روحی میتونه تاثیرگذار باشه؟ به هر حال شما تصمیم گرفتید که در زمانی که کارتون به قول حالا مردم اینطوری میگن سکه بود در ایران، ایران رو ترک کنید بنا به دلایلی.
1: بله. ببینید حتما که میتونه این نیازها بخشی از دلایل بازگشت آدم ها به کشورشون باشه، ولی یادمون باشه که مثلا آقای محسن نامجو سن و سال زیادی نداره و در اتفاقا شرایط ویژه خانوادگی هم به سر نمی برد که بخواد برگرده، یعنی خب مادرش سالها پیش از دست رفته بود، چیز زیادی هم در ایران نداشت. ببینید زمانی که من آمدم به آمریکا بعد از کمپین وکالت میدهم، از طریق یکی از بازیگران متصل به حکومت، به طور مشخص آقای شریفینیا، از طریق یکی از دوستان بازیگر مشهور ما پیغامی فرستاده شد که شریفینیا گفته که بچه ها یه نامه بنویسن، تو به نامه بنویسن برگردن و میتونن هم کار بکنن، مشخصا به من، مهناز افشار، برزو ارجمند و آقای حمید فرخ نشد که خب طبیعتا ما این کارو نکردیم. بعد از اون دوستان دیگری در رادیو تلویزیون، همکاران دیگری که دیگه اینها وصله به حکومت نبودن اما چون نامدار بودن تلاش کردن ما رو برگردونن، یعنی به ما بگن آقا بیاین ما سعی میکنیم حلش کنیم. ببینید یک مسائل دیگری هم وجود داره پشت پرده، یعنی فعالیت هایی که وزارت اطلاعات میکنه برای تبلیغات و اطلاعات سپاه جداگانه. اون چیزی که شما میبینید الان اتفاق افتاده، یعنی بازگشت دو موزیسین آقای مرتضوی و آقای نامجو به طور مشخص، یک امری است که از چند وقت پیش براش برنامه ریزی شده. مثلا شما نگاه میکنید آقای محسن نامجو برنامه گذاری داشته که ما خودمونم این روی این اواخر متوجه شدیم در کانادا، که این برنامه گذار متصل هست با آقای بهمن بابازاده و آقای بهمن بابازاده هم که متصل هست به سیستم و در واقع این جذب از مدتها پیش انجام شده، روی آقای محسن نامجو کار شده و آقای نامجو در نهایت پذیرفته تشویق ها رو که برگرده به ایران. این در مورد محسن نامجو هست. محسن نامجو همین چند ماه پیش بعد از وقایع انقلاب شیر و خورشید موسیقی منتشر، البته نمیدونم منتشر کرد یا نکرد، برای من موسیقی فرستاد درباره همون وقایع که بسیار هم اتفاقا تاثیرگذار بود، منتها به دلیل اینکه مقبولیت اجتماعیش رو به شدت در خارج از کشور از دست داده بود شاید منتشر نکرد. یا مثلا آقای بیژن مرتضوی که پیش از این هم به ایران رفته بودن، وقتی که همسر فعلیشون تشریف میبرن با آقای مجید واشقانی گفتگو میکنن، دیگه از اونجا به بعد شما باید بدونید همه چی عوض شده، به دلیل اینکه آقای مجید واشقانی یکی از همکاران وزارت اطلاعات بوده، از دیگه هر کسی که به برنامه ایشون میره یا مجبور شده بره به طور مشخص مثل احمد ایران دوست، یا دنبال جاه طلبی مثل هنرمندانی که در اول کارشون هستن، و یا میخواد خودش رو به سیستم ثابت بکنه. وقتی که این اتفاق افتاد و همسر آقای مرتضوی رفتن به اون برنامه، مشخص شد که جهتگیری آقای مرتضوی عوض شده. آقای مرتضوی شروع کردن برای دوستانشون پست های ضد اسرائیل فرستادن و بعد یک موسیقی برای میناب خوندن و بلافاصله وارد ایران شدن. یک شبکه ای هم اطلاعات سپاه داره به لحاظ کار فرهنگی و تبلیغاتی و یک شبکه جداگانه ای وزارت اطلاعات داره. این دو گاهی اوقات کارهایی میکنن که بسیار متضاد با هم و خیلی هم اتفاقا با هم در پشت صحنه درگیرن، اما نتایجش این شلم شوربایی میشه که شما میبینید. یعنی یه مرتبه اعلام میشه این دو نفر میان، بعد یه سخنگوی دولت که طبیعتا نظراتش بیشتر تأثیر پذیرفته از وزارت اطلاعات هست میاد میگه بله آقای کدیور هم باید بیان، آقای مسعود بهنود هم باید بیاد، که حالا اونها رو میتونیم عنصر سن رو درش دخیل بدونیم، آقای مهاجرانی میتونن برگردن بیان. میخوام بهتون بگم این برنامه ریزی یک برنامه ریزی میان مدته، من نمیگم از 20 سال پیش این برنامه ریزی وجود داشته، اما بعد از سال 1398 در ایران، حالا ما رو که احضار میکردن یه خط در میون، متوجه میشدیم که یه تغییراتی صورت گرفته. یعنی برخوردها از سال 98 به مراتب ناگهان محترمانه تر شد از سوی اطلاعات سپاه و خشنتر شد از سوی وزارت اطلاعات. در و خب در این زمینه اطلاعات سپاه همواره برتری داشت نسبت به وزارت اطلاعات، چاقوش بیشتر میبرید. اما اونها فقط یک تصمیمی میگیرن، همونجور که آقای عبداللهی گفتن، که فکر چندانی پشتش نیست، یعنی فقط میخوان یک چسب زخم بذارن بر روی مثلا یک عمل جراحی قلب باز. اتفاقی که داره میفته یه مقداری عمق داره، میخوام بهتون بگم یک عمقی داره از سال 1398 به این ور، اما نه این که ما فکر کنیم که از قبل برنامه‌ریزی شده یه کار فرهنگی داره میشه، نه، اینا رو میگن بیان ببینیم چی میشه. کسی رو به وعده پول، کسی رو به وعده اجرای برنامه یا نادیده گرفتن گناهانش، و کسی رو هم همینجوری واقعا به عنوان مترسک، یه آقای به اسم قیصر مثلا، شما میتونید مثلا آقای قیصر رو تصور کنید.
0: البته خب هر کسی جایگاه خودش رو داره، بهتر که چون در رسانه داریم صحبت میکنیم، خود شما اهل رسانه هستید، افراد رو توصیف در حالا محدوده ای بکنیم که امکانش هست. آقای کرمی،
1: مسئولیت حرفامو خودم شخصا قبول میکنم، طبیعتا این مسئولیت برگردن رادیو فردا نیست.
0: خواهش میکنم. من فقط یک نکته ایرم بگم، این که حالا شما گفتید که آقای نامجو خب مادرشون رو از دست دادن، خب خانواده صرفا مادر نمیشه، خب میتونن مثلا برای دیگر بستگانشون برن. یک کاری رو هم شما اشاره کردید اگر اشتباه نکنم، اون کار اسمش بود اسم که روی اینستاگرام آقای نامجو هستش، یعنی موجوده اگر که مراجعه کنن شنوندگان ما. بله
3: من منظورم از خانواده این بود که محسن نامجو اون بحران خانوادگی رو که شاید اون موقع جمهوری اسلامی میتونست راحت تر ازش سوء استفاده کنه رو پشت سر گذاشته بود و بعد از اون بسیار هم تندتر شده بود نسبت به جمهوری اسلامی.
0: بله، و این رو هم بگم که کسانی که نامی ازشون برده شد در برنامه پاراگراف اول وقت براشون هست، میتونن به صورت حضوری یا به صورت مکتوب اگر که نکته ای رو دارن در خصوص صحبت‌های آقای کرمی مهمان برنامه مطرح کنن و این فرصت بهشون داده میشه. آقای عبدالزاده از شما بشنویم، صحبت آقای کرمی رو شنیدیم، چقدر شما با فضایی که آقای کرمی الان تصویر کردن، با شناختی که حالا ایشون خودشون دارن و به نوعی به هر حال تجربه کردن بخشی از این ماجراها رو، موافقید و میتونیم این رو به عنوان به هر حال بخشی از حکمی که میشه به این ماجرا داد قلمداد کرد؟
2: ببینید، علی‌رغم توضیحات مبسوط و خوبی که آقای کرمی دادن، من کماکان متقاعد نمیشم که جمهوری اسلامی اون مثال چسب و زخم زدن روی عمل قلب باز اینقدر حماقت داشته باشه. جمهوری اسلامی با اینکه اشتباهات زیادی کرده ولی اینقدر هم کم‌هوش و عقب مانده نیست و نیروش و صرف کارهایی که نتیجه نمیده معمولا نمیکنه. علاوه بر این، من کاملا این حرف رد نمی کنم، شاید من اشتباه کرده باشم، ولی تا زمانی که مصداق‌های کافی وجود نداشته باشه که از این که این یک جریانی داره شکل میگیره و این جریان داره نتیجه میده و یک زنجیره متصل هست، من برای این نظر باقی میمونم، برای اینکه فکت بیشتری ندارم. دو تا هنرمند اومدن بیرون، اون هم توی شرطی که هیچ معنایی نمیده، دست کم یکی از این دوتا داره توضیح میده که چرا اومده بیرون، و توضیحش هم برای من این که من و محسن نامجو همسن هستیم و وقتی داره حرف میزنه توی اون ویدیو و توضیح میده، چون من خودم هم درد غربت رو کشیدم، درد دوری از وطن رو کشیدم و میدونم چیه، میتونم بفهممش و برای من پذیرفتنیه. حالا شاید بگید نگاه من نگاه نعیب هست یا خیلی در واقع
0: ضعیف
2: نکردم به مسئله، ولی من اینجور حسی رو نداشتم که او داره دروغ میگه و بعد از این همه حالا تجربه‌ای که زندگی به آدم میاموزه، من فکر میکنم که اینقدر بلد هستم که بتونم فرق دروغ گفتن و دروغ نگفتن رو متوجه بشم. اینجا حالا بنابراین تا جایی که من میبینم استدلال کافی و فکت کافی برای من وجود نداره که بتونم به این نتیجه برسم که جمهوری اسلامی برنامه ریزی مدونی داشته و با یه هدف خاص اینها رو با ترغیب از به ایران برگردونده. اما کماکان معتقدم که اگر ما میدونیم، من خودم یکی از منتقدان کسایی هستم که تئوری توطئه رو میکوبند، یعنی من معتقدم به تئوری توطئه، ولی منی که معتقد هستم فکر میکنم که این جور نگاه یه جور تئوری توطئه است. یعنی من خودم به عنوان منتقد کسایی که تئوری توطئه رو نفی میکنن این رو میگم، برای اینکه خیلی خیلی دور از ذهنه. و اگر ما از جمهوری اسلامی ناراحت هستیم و حق هم باید داشته باشیم که ناراحت باشیم، عصبانی باشیم، دلیل نمیشه که هر اتفاقی رو منشأش رو جمهوری اسلامی بدونیم. من فکر میکنم منشأ انسانی منشأ بسیار بسیار مهمی هستش و آقای کرمی توی صحبتاشون اشاره کردن که خب مادرش رو از دست داده، دلیلی نداشته، خانواده زیادی نداشته. همین کلام ایشون رو بذاریم کنار سنشون که فکر میکنم از من جوانتر هستن، هنوز به اون سن نرسیدن که درک کنن در آستانه مثلا 52-53 سالگی چقدر نگاه آدم به وطنش عوض میشه، چقدر آستانی تر میشه برگشتن به وطن، چقدر چیزای دیگه که توی جوانی، من خودم توی سن 28 سالگی از ایران اومدم بیرون. اون موقع اصلا فکر نمی کردم که میخوام برگردم، همش رو به جلو بودم. الان چندین ساله که من نگاهم به بازگشت به ایرانه. من خودم یکی از اونایی هستم که قشنگ حرف نامجو رو میفهمم و علیرغم این که خب میرم و میام و در سفر هستم، ولی باز هم احساس میکنم کاش یه جوری میشد که من میتونستم بمونم دیگه، بر نگردم خارج از کشور. خب حالا اگر که اقتضای سن باعث بشه که این حرفا، این احساس درک نشه که طبیعی هم هست، اون موقع نقطه افتراق بین نگاه ها شکل میگیره.
0: آقای کرمی، چقدر واقعا رفتار ما بیرون از ایران اصلا همین تأثیر رو گذاشت که ادهی خب مسیر خودشون رو عوض کنن دیگه، تصمیم بگیرن که جور دیگه ای نگاه کنن به ماجرا؟ آیا ما هم باید از خودمون این پرسش رو بکنیم؟ آیا ما هم باید یک، حالا میگن یه سوزن به خودمون بزنیم بعد یه جوال دوز به دیگران؟
3: ببینید حتما همینطوره آقای عبدالله عزیز. ما خیلی هم تفاوت سنی نداریم، من 46 سالمه و من هر شب خواب تئاتر شهر میبینم. من پدرم بیمار هستن، متاسفانه امکان دیدنشون رو ندارم. ما نمیتونیم توی این موضوع قضیه رو رمانتیک کنیم، اساسا رمانتیک نیست. ببینید شما دارید درباره حکومتی حرف میزنید که مثلا وقتی خانم سحر دولتشاهی یک استوری درباره حجاب و نفی حجاب میگذاره، صحبت میشه که براش پرونده ارتداد درست کنه. بعد ما چجوری میتونیم باور کنیم که محسن، من با محسن اینجا رفاقت هم کردم، چند بار همدیگر رو دیدیم، من در مورد یک جریان دارم حرف میزنم، چجوری میتونیم بپذیریم که آقای محسن نامجو بدون اذن جمهوری اسلامی، با ارتدادی که فریاد زده، با توهین به رهبری که فریاد زده، برگرده ایران بدون اذن جمهوری اسلامی و زندگیشو بکنه؟ این اساسا قابل باور نیست. من در مورد آقای مرتضی جان
0: بفهم. نه چیزی کسی نگفت بکنم.
3: بفهم. اساسا نمیتونیم این موضوع رو رمانتیک کنیم. آقای محسن نامجو با جنابالی به عنوان یک منتقد، با فلان نویسنده، با فلان شهروند تفاوت داره. او آمده بیرون از ایران به عنوان اعتراض، سالهای سال کار اعتراضی کرده، کار اعتراضی با سخت ترین و تند ترین زبان مشکل به بالا تا پایین جمهوری اسلامی، که شما هر جا این اگر در دهه 60 این کارو میکرد شاید قطعه قطعش کرده بودن در خارج از کشور. در ایران که اساساً امکان چنین نقدی نیست. یهو شما می‌بینید فلان زندانی سیاسی یک نامه می‌نویسه بره رهبر جمهوری اسلامی، نامه سرگشاده، 10 سال می‌ذارن رو زندانش. مگه میشه باور کرد که بدون اذن جمهوری اسلامی، بدون اماننامه جمهوری اسلامی کسی بتونه با چنین پرونده‌ای برگرده به ایران و زندگی نیمه نرمال داشته باشه و کفن پوش‌ها دم فرودگاه نیان و بهش تعرض نشه و تو خیابون فردوسی بره ارز چنج بکنه؟ خیلی خیلی خیلی به نظر من یک همچین چیزی دور از ذهنه. از طرفی جمهوری اسلامی انقدر تفاوت نکرده که ما بگیم جمهوری اسلامی گفته آقا از فردا هر کسی که خارج از ایرانه میتونه آزادانه بیاد بره. اگه یه همچین چیزی بود من به شما میگفتم که تصمیم درستی گرفته شده، جمهوری اسلامی برگشته سر عقل. نکته بعدی که شما فرمودید، گفتید فکر نمی کنید که جمهوری اسلامی اینقدر کوته بین باشه، نقل به مضمون عرض میکنم، که تصمیم های اینچنین بی نتیجه و احمقانه بگیره. 47 سال از جمهوری اسلامی، از عمر جمهوری اسلامی بیش از 47 سال میگذره، کدام تصمیم عاقلانه ای ما رو یک بار پیش برده؟ یک بار در سال 76 فشار مردم و از طرفی کم تجربگی آقای علی خامنه ای باعث شد که جریانی به اسم جریان اصلاحات روی کار بیاد که سریع دوم اونم قیچی شد. اون تنها تایمی بود که جمهوری اسلامی به جلو حرکت کرد. کدام درد بوده که با یک تصمیم جمهوری اسلامی تسکین پیدا کنه؟ من نمیگم مداوا بشه. آیا آن چیزی که ما داریم امروز در ایران میبینیم نتیجه ای جز 48 سال تصمیمات واقعا احمقانه و غیر کارشناسانه و موازی کاری در تمام سطوح این مملکت هست؟ من خواهشم این هست که ماجرا رو رومانتیک نکنیم. همه ما عاشق ایرانیم، همه ما میمیریم برای ایران و در آرزوی ایران قلبمون میتپه.
0: ولی آقای کریمی، من جوابمو نگرفتم در خصوص اینکه ما چه کردیم، یعنی این طرف چه اتفاقی افتاد که به هر حال یه عده رو مجاب کرد، کسانی که سالها خب بیرون ایران بودن. خود آقای مرتضوی شما اشاره هم کردید، با ایرج جنتی عطایی ترانه سرای معترض کار داره، ترانه معترض برای زن زندگی آزادی خوند از آقای ایرج جنتی عطایی، ولی به هر حال میدونید یعنی تصمیم میگیرن که روش دیگه ای رو انتخاب کنن. حالا جدایی از این که بخوایم خط و ربط های یه مدار امنیتی اطلاعاتی چیزهایی رو بدیم که خب نیاز به واقعا راستی آزمایی داره، درسته که شما فرمودین در بخشی از صحبتاتون، اما باز هم خب اگر من به عنوان یه رسانه بخوام یه کاری رو انجام بدم باید راستی آزمایی در موردش انجام بدم.
3: جناب آقای زرقومی عزیز، الان به وقت ما ساعت 10:10 صبح و خورشید در آسمانه، آیا این نیاز به راستی آزمایی داره؟ یعنی به نظرم خیلی ماجرا روشن هست. نکته بعد اینکه ما چه کردیم. ببینید مسئله ما چه کردیم، این مایی که شما میگید انقدر متکثره که باید دونه دونه به آدم ها پرداخت. ما داریم درباره دو تا هنرمند حرف میزنیم، دو نفر که کار هنری کردن، یعنی خودشون تعیین کنندن اگر قرار باشه کسی پاسخ بده. من اهل هنر هستم که بیام بگم من چه کردم در اینجا، چه اتفاقی مگه افتاد؟ مگر آقای بیژن مرتضوی کارش رو نمیکرد به راحتی؟ مگر کارش رو نمیکرد؟ کنسرتش رو مگه نمیگذاشت؟ آقای محسن نامجو مگه کنسرتش رو نمیذاشت؟ حالا یه وقتایی میفروخت یه وقتایی نمیفروخت، برای همه هنرمندا یکیه. قرار نیست ما به این فکر کنیم که ما یه کار بدی کردیم، حالا بیژن مردم در خارج از کشور یه کار بدی کردن، بیژن مرتضوی قرار شد. نه، آقای مرتضوی تا همین چند ماه پیش در ضیافت‌های شرکت داشتن که خود شاهزاده رضا پهلوی هم اونجا نشسته بود. هیچ من به عنوان کسی که به هر حال یه شناختی از ایشون دارم، یه شناختی از محسن نامجو دارم، اینجا اونها آزادانه کار خودشون رو میکردن، آزادانه اثر خودشون رو خلق میکردن، و از همه مهمتر به خصوص در مورد محسن نامجو برای خودش یک رسالتی رو تعریف کرده بود از روز اول که نقطه 100% مقابل جمهوری اسلامی بود. ما چجوری میتونیم باور کنیم که ظرف یک ماه همه چیز عوض میشه و همه چی گل و بل؟ ببینید رفتن محسن نامجو بدون دردسر از فرودگاه تا توی خیابونی که روبروی فرودگاه هست خودش یک امر بسیار بسیار غیر قابل باور هست، یا بهتره بگم بود تا چند ماه پیش. من فکر نمی کنم ما لزومی داشته باشه از خودمون سوال کنیم که ما چه کردیم. نه، اونهایی که دارن این کارو میکنن باید از خودشون سوال کنن من چه کردم که حالا به نقطه ای رسیدم که میپذیرم برم زیر پرچم حکومتی که 6 ماه پیش 10,000 هوادار خود منو کشت. من فکر نمی‌کنم ما نیازی باشه.
0: خب همین نکته ای من از آقای عبدالرزاده بپرسم. آقای عبدالرزاده، مسئله حالا نگاه رمانتیک که شما به گفته آقای کرمی داشتید، بعد مسئله دیگه اینه که خب این دیگه تبدیل شده تقریبا به یه ضرب المثل که خب ما هر کسی که به ایران میره یا هر کسی که در ایران حرفی میزنه فعالیتی میکنه اتفاقی براش نمیفته. نمونهش مثلا از چهره‌های سیاسی صادق زیبا کلام هست که میگیم خب چطور به تو گیر نمیدن یا تو رو نمیگیرن و تو همچنان میتونی راه بری و بدون اینکه هیچ اشکالی برات پیش بیاد. خب این دبل استاندارد یا معیارهای دوگانه در جمهوری اسلامی بسیار دیده میشه. و از طرف دیگه اینکه آیا اونها باید از خودشون بپرسند که اونها چه کردند که در اینجا قرار گرفتند، یا ما نباید از خودمون بپرسیم که مایی که بیرون ایران هستیم چگونه رفتار کردیم و چه چیزی رو نمایش دادیم؟ شما این رو چگونه نگاه میکنید؟
2: ببینید این صحبتایی که میشه در باره مثلا آدمایی مثل آقای زیبای کلام و غیره رو خیلی دامنه داره، ولی جزئیاتشو که آدم نبینه و کلیگرایی بکنه و قیاسهایی بکنه که با واقعیت جور در نمیاد، اون موقع خب به بیراهی میریم دیگه. آقای زیبا کلام به هر حال اگه پیشینهشو نگاه بکنیم، اگه ربط و روابطش با دست کم بخشی از بدنه حاکمیت هرچند در این سالها ضعیف شدند، اونها به عنوان سپر عمل میکرده و یه سری چیزای دیگه، خویشتنداری ایشون و خب وقتی اینجوری نگاه بکنیم همه چیز رو توی کفای ترازو بذاریم، میبینیم که اون مقداری که ایشون مثلا زندان رفته به اون مثال خیلی هم کم نبوده دیگه. یعنی اگه همه چیز رو با هم ببینیم، اگه اون سپرهای دفاعی که به واسطه ارتباط با بخشی از بدن حاکمیت این افراد دارن اونو لحاظ بکنیم، میبینیم که نه، همه چیز سر جای خودشه و استاندارد دوگانه‌ای به اون شکل درگار نیست. نمیگم مطلقاً نیست، ولی اون جوری که دیده میشه،
0: نه اینکه به هر حال ما میدونیم که بعضی ها خب امکان داره برن در ایران و دستگیر بشن. نمونهش همکار سابق خود ما در رادیو فردا رضا ولیزاده است که خب بازداشت شده و در زندان هستش، ولی امکان داره افرادی هم برن و اتفاقی براشون نیفته یا حالا حکومت زیرسیبیلی رد کنه. آیا همه اینها رو میشه در یک کاسه گذاشت و مثلا بگیم که این آدم ها همه به هر حال وابسته هستند یا خط و ربطی با حکومت دارن یا نیازهای حکومت رو برطرف میکنن یا کاری میکنن برای حکومت؟ میشه آیا اینجوری هم نگاه کرد یا نه این نگاه حالا خیلی میشه گفت نگاه ما از بیرون به درون جامعه و حکومتیه که به شدت سرکوبگره؟
2: بله، اولش چیزی بدید، من اون حرفی که زدم راجع به این که جمهوری اسلامی خیلی اونقدر هم کمهوش و ناپخته عمل نمی کنه که آقای کرمی در جواب فرمودن که این همه اشتباه کرده، من منظورم بخش سیاسی و سیاست داخلی و بین الملل اصلا نبود، که من اساسا هیچ تخصصی هم ندارم و هیچ نظری هم ندارم، اما نگاه من از اون بخش وزارت اطلاعات هستش که ایشون فرمودن اگر وزارت اطلاعات ایران اینقدر پخمه و کمهوش و عقب افتاده و پر اشتباه بود، که دست کم تکلیف جمهوری اسلامی سالها پیش باید فاتحش خونده بود و خونده میشد و دیگه وجود خارجی نداشت. همین که این امنیت برای جمهوری اسلامی و در درجه دوم برای مردم، امنیت داخلی در شکل حداقلیش وجود داره، این نشون دهنده اینه که اونها وقتشون رو بلدن چجوری صرف بکنن، میدونن که جایی که فایده نداره نیروشون رو نذارن، برای اینکه نیروشون محدود هر چقدر هم که زیاد باشه و بهتر جایی کار بکنن که فایده بده. این عرض من بود. بر این اساس من میتونم فرض رو بر این بذارم که دستگیری ها هر کدومش، حالا فارغ از این که توجیه اخلاقی انسانی داره یا نداره که اون بحث دیگری است، ولی برای اونا توجیه داشته. یعنی نمیشه تصور کرد که همجوری رندوم یکی رو میگیرن یکی رو نمیگیرن و بعد میگن خب اینو دوست داشتیم بگیریم اونو دوست داشتیم بگیریم، اینجوری نیست، شیر و خط نمیکنن به نظرم. اما برگردیم به سوال اصلی شما، موقعی که میفرمودید که ما چه کار کردیم، من این سوال رو یه خود گسترده ترش کردم و به این فکرم که ماها ایرانی ها تماممون در خارج از کشور، چه سیاسیون چه هنری ها چه همه آدم های ایرانی، چی کار کردیم. و بعد به ناخودآگاه وسط صحبت ها یاد اون مصاحبه بی بی سی با آقای شجریان افتادم که داشت میگفت که نقل قول میکرد از دیدارش با سیاوش کسرایی. سیاوش کسرایی داشت میگفت که به همه ما دروغ گفتن این چپی های فلان فلان شده. من اینجوری نگاه میکنم، یا بهتره به اون سوال مطرح کنم این رو، که چرا اینجوری نگاه نکنیم که هنرمندهایی که روحیاتشون متفاوت از بقیه مردم جامعه هستش، هم میتونن خیلی زود برانگیخته بشن، گول بخورن، احساساتی تر از بقیه هستن، و هم میتونن وقتی که متوجه شدن که یه جای کار میلنگه خیلی بیپرده تر، اوریان تر و صادقانه تر بزنن زیر میز. به نظرم میتونه این اتفاق افتاده باشه. اینکه میفرمایند تا چند ماه پیش مثلا ویژن مرتضوی تو جلساتی بوده که شاهزاده بوده، دلیل نمیشه که چون بوده پس همینطور بمونه سنگ، که نیست، یه هنرمنده. از یه جایی به بعد وقتی فهمید که چقدر دروغ گفته شده، چقدر اشتباه شگرفته، و فهمید که آقا دارم از ترس یکی رفتم سراغ یکی که ترسناکتره، خب طبیعیه که بگی اصلا ولش کن نمیخوام، حداقل بین بد و بدتر یک بد انتخاب میکنم. این حجم گسترده ای از رو شدن دست های کسایی که مردم رو گول زدن و باعث شدن که خونهای بیشتری ریخته بشه، اون رو شدن دست ها دست کمش نگیرید، میتونه آدم ها رو این رو برون کنه. حالا یه آدم محافظه‌کاری میتونه بگه آقا ولش کن، به من چه، حالا من راه خودمو میرم. ولی هنرمند میتونه برانگیخته بشه، بزنه زیر میز بگه من تا همین چند ماه پیش میرفتم پیش فلانی و کنار اون میشستم، الان دیگه نمیشینم، الان میگم بهش فحشم میدم. خب این که فرض خیلی پذیرفتنی تریه به نسبت اون چیزایی که در واقع یه جوری در چارچوب توری توده قرار میگیره و اونجوری میشه بهش نگاه کرد. همونطور که عرض کردم، برمیگردم به جمله اولی که عرض کرده بودم، من مسئله رو فردی میبینم و پاسخی به نیازهای فردی در سالهای
0: یعنی همون چیزی که آقای کرمی نقد کرد، شما رو دیگه رمانتیک نگاه میکنید به ماجرا، اینطور نیست؟
2: نه ببینید، رومانتیک چیز دیگری است. نه لزوما چرا رومانتیک باشه، یک نیاز انسانی. حالا عاطفه رو اگه با رومانتیک که نمیشه، با رومانتیزم که نمیشه قاطی کرد، که احساسات آدمی میل میکنه. شما مثلا نوستالژیا که دامنگیر آدم میشه، یقه آدمو میگیره. خودشون میگن من هر شب خواب تاتشهر رو میبینم. نوستالژی آدمو ول نمیکنه، احساسات آدمو ول نمیکنه. ما هم آدمای احساساتی هستیم، هنرمندا احساساتی تر. پس چرا ازشون انتظار داریم، از اونایی که به شدت از ما احساساتی ترند، چرا انتظار داریم عاقلانه عمل کنن؟ اگر حالا تازه اونی که ما میگیم عاقلانه باشه، با این فرض چرا انتظار داریم؟ چرا محسن نامجو نتونه به این فکر کنه که پشت پا میزنه به همه چیز، من عمرم داره تموم میشه، میخوام تو کشور خودم باشم. این معنا داره، این معنای، من نمیخوام بگم اگه بگم زیبایی مثلا فلان اون وقت میشه رمانتیک، خب ولی من میگم نیازه، نیازیه که من میفهممش و هر کی هم از سن 50 رو گذرونده باشه میفهمه، برای اینکه میفهمه فرصتی دیگه نیست و میخواد زندگی راحتی بکنه و راحتی دیگه قدم زدن توی میدان تایمز نیویورک نیست دیگه. راحتی اینه که بره چیزایی که دلتنگشه بره سراغش، بره سر کوچه‌ای که وای میساده سیگار میکشیده یا ساندویچ میخریده. این خیلی معنا داره و به نظرم مسئله اصلی همین جاست، همونطور که عرض کردم قبلا خدمتتون.
0: آقای کرمی، یک نکته ای هم که حالا اشاره میشه تو صحبت های هنرمندانی که بازگشتند، افراد دیگه هم بودن، خب هنرمندا بیشتر به چشم اومدن، مثلا آقای محمود فرجامی هم که طنز نویس هستن، ایشون هم برگشتن، ولی خب ایشون زیاد شاید به چشم نیومد بازگشتشون، یا حالا صحبت از بازگشت مثلا افراد دیگری هستش، مدت ها هم هست، حالا شما هم اشاره کردید به زمینه هاش. اما یک بخشی که بسیاری از اونها بهش اشاره میکردن و شاید یک خطکشی گذاشت بین گروهی از مخالفان و اونها، شاید مسئله خود جنگ بود و نوع عملکرد بخشی از اپوزیسیون در روی کردش به جنگ. این چقدر فکر میکنین تاثیرگذار بود؟ به هر حال شما اشاره کردید که مثلا فلان هنرمند پست هایی که میفرسته برای حالا دوستان نزدیکانش، پست هایی هست که به نوعی مخالفت با سیاست های مثلا اسرائیل درش دیده میشه.
1: ببینید، اینجا اروپا، آمریکا، اینجا یک سرزمین آزاد، این چه ارتباطی داره که حالا مثلا روی کرده بعضی از آدم‌ها اینجا نسبت به جنگ خیلی تند بوده یا بعضی ها ضد جنگ بودن، پس حالا که اینطوره من بر میگردم؟ نه، اولا که یک هنرمند وقتی که تبدیل میشه به یک هنرمند اجتماعی و اعتراضی، حق نداره که برگرده یهو ناگهان بگه من میپرم بغله همون سیستمی که بهش اعتراض داشتم، اونم در شرایطی که بزرگترین جنایت خودش رو در تاریخ 47-8 سالش انجام داده. این که دیگه اصلا ارتباط مستقیم با وجدان و شخصیت و ثبات شخصیت یه آدم داره. این عدم ثبات شخصیت، نه این که وای من 50 سالم شده برم سیگار بکشم سر کوچه. خیلی تقلیل میدین آقای عبداللهی، میفرمایید وزارت اطلاعات ایران امنیت رو برقرار کرده، خیلی باهوش. آقای عبداللهی، تو همین مملکت، تو همون مملکت اسرائیل هر کاری که دلش خواسته کرده، سیستم اطلاعاتی ایران مسخره دنیا شده. وزارت اطلاعات انقدر فشل بود و انقدر کوته قد بود که اومدن کنارش یه اطلاعات سپاه رو راه انداختن که اونم از این بدتر از آب در اومد. این چه فرمان، کدوم امنیت آقا؟ گوشی دست پاکبان مملکت رو دارن میزنن. بعد اصلا اینجور امنیتی که تازه من دارم عرض میکنم به وزارت اطلاعات ربط نداره. این چه دفاعیه که شما میشینید از یک سیستمی میکنید که کارنامهش خیلی معلومه، بعد شما میگید نه ما نمیدونیم آخه دقیق این تئوری توته است. کدوم تئوری توته قربان؟
3: چجوری میشه این رو متصل کرد به توطئه؟ اتفاق افتاده. آقای نامجو با یک کارنامه مشخص، با حرفایی که زده، با آثاری که خلق کرده، ناگهان سر از تهران در میاره و میگه از رنسانس فرهنگی لذت ببرید. فردای اون روز بر علیه تئاتر اعلام جرم میشه بر علیه بازیگرانش. هیچ جوری شما نمیتونید این رو تو پاچه مردم کنید که بله دیگه 50 سال شده میخواسته برگرده سر کوچه‌شون سیگار بکشه دیگه، گناه داره، اینم آدمه دیگه. نه خیر، هنرمند برای چی قشر الیت جامعه محسوب میشه؟ برای اینکه وظیفه داره. برای اینکه یک ادر آقای نامجو مگه وظیفه نداره در قبال کسانی که شعر خامنه ای فلان کارو میکنه، خدا در دره ناندرتال فلان کارو کرده و اونها رو به وجد آورده، اونها رو به شور آورده، صدها هزار نفر رو چه بسا شورونده باشه بر علیه جمهوری اسلامی که اونها تون داده باشن، بعد من برگردم سر کوچه سیگار بکشم؟ اینقدر واقعا مبتذل شده در برابر یک سیستم خونریز قرار گرفتن؟ چرا اینقدر سطح یک گفتگو رو تنزل میدید؟ ببینید ماجرا از این قراره که توطئه یعنی چی؟ یعنی این که یک ساعت من و شما بیایم وقت یک رسانه آزاد رو بگیریم، در مورد دوتا آدم حرف بزنیم، دوتا آرتیستی که برگشتن ایران، به جای این که این یک ساعت صرف این بشه که ما بگیم معلم‌ها چه وضعیتی دارن، به جای اینکه این یک ساعت صرف این بشه که ما بگیم مردم ایران رو چه خطر وحشتناک جنگ داره تهدید میکنه، این بار اگر جنگ بشه چه اتفاقی داره میفته، به جای اینکه بگیم جمهوری اسلامی امروز داره التماس میکنه برای اینکه برگرده به توافقنامه پاکستان که اون سیستمی که شما بهش میگید باهوشه، به همش زد با 4 تا موشک پراندن. من واقعا از بابت متاسفم.
0: سپاس از شما چون فرصت
3: دارم. آقای عبداللهی، من دارم از اون سیستم میام، من بازجویی شدم، من با تک تک این آدما بارها و بارها نشستم، با وزارت اطلاعات، با اطلاعات سپاه دیدمشون که وقتی از راه میرسی آدم وزارت اطلاعاتی برمیگرده به شما میگه که ما باید برگردیم به دهه 60.
0: البته ما هم صابونشون به تنمون خورده آقای کرمی. چون فرصتمون رو به پایانه، ما تقریبا 4 دقیقه داریم صحبت پایانی آقای عبدالله زاده رو بشنویم چون دیگه فرصت زیادی نمونده. آقای عبدالله زاده اگر صحبتی دارید در خصوص آنچه که آقای کرمی گفت در 2 دقیقه من فکر کنم شما بتونید جمع‌بندی کنید، 2.5 دقیقه چون فرصت زیادی باقی نمونده.
2: بسیار خوب. هر شبت که یه نکته این که اگه اون میگه از رنسانس فرهنگی لذت ببرید، رنسانس فرهنگی رو فرهنگی ها و هنری ها به وجود میارن، اونایی هم که تئاتر تعطیل میکنن، خب کسایی هم که هیچ ربطی به هنر و فرهنگ ندارن، این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. رنسانس فرهنگی رو در هر صورت آدم های فرهنگی جامعه انجام میدن، که دارن انجام میدن، حالا مواجه میشن با سانسور و تعطیلی و اینها، خب خیلی کار بدی و متاسفانه در انجام میشه. اما اون عرضی که من کردم، این که بفرمایید که ما الان راجع به این همه مشکل باید حرف بزنیم، تا دلتون بخواد 24 ساعت شبانه روز رسانه ها دارن راجعش حرف میزنن. اون چیزی که اتفاقا از همه اینا مهمتره، پرهیز از مطلق گراییه و توجه کردن یا توجه دادن مخاطب به یه نوع دیگه، به یک زاویه دیگه که من سعی کردم به حد و اندازه خودم باز بکنم، که ما همیشه شک کنیم به گفتهای خودمون یا چیزی که به اون گفته میشه، یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد. و اگر اون زاویه که من باز کردم اشتباه بود، خب دست کم میدونیم که این اشتباه میذاریمش کنار، اما اگه اشتباه نبود چطور؟ این مطلق‌گرایی بزرگترین آفتیه که توی جامعه ما وجود داره و اینجوری فکر میکنیم که چون جمهوری اسلامی داره کاری بدی میکنه یا یک موجودیت بد و منفی هستش، پس تمام تقصیر رو میشه گردنش انداخت و خودمون رو رها کنیم. و عرض دیگری که کردم و متوجه نشدید احتمالاً این بود که وقتی که یه هنرمند میبینه که آقای پهلوی داره یک وضعیتی رو به وجود میاره که تعداد کشته‌ها توی همون شرایط بد بیشتر و بدتر بشه و ثابت میشه براش، خب رهاش میکنه. این که چون 3-4 ماه پیش بوده باهاش، خب فکر نمیکرده. وقتی که زمان گذشته و دیده که آقای پهلوی چقدر دروغ گفته، چقدر درست مردم رو
3: کدوم دروغ، یک مدلش رو شما بفرمایید.
0: فرصتمون زیاد نیست، شما باید الان برنامه رو تموم کنیم چون تقریبا 1 دقیقه داریم و به پایان برنامه من باید برنامه رو ببندم.
3: اجازه بدید من 1 دقیقه رو در اختیار بگیرم. آقای رضا پهلوی
0: باید آنتن
3: بس کنه. وظیفه نداره که نسبت به آقای رضا پهلوی وفادار باشه. ایشون قابل نقد هستن، ایشون به پشتوانه مردم اومده بیرون، آقای بیژن مرتضوی هم 3 ماه پیش با ایشون بوده، بله. نه 6 ماه پیش.
0: سپاسگزارم.
3: شاهزاده رضا پهلوی از سر آدم از بیژن مرتضوی،
0: احسان کرمی،
3: مهدی که میخوان برگردن ایران،
0: بله. مهدی عبدالله زاده، سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو بنویسید و با هم در تماس باشیم. پایان بخش برنامه پاراگراف اول امروز برمیگردم هست از شهریار قنبری که این روزها در سوگ تنها فرزندش لورکا که در آغوش مادر در عالم ناز آرام گرفته به سر میبره. با احترام به او، روز روزگارتون خوش.

شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید شخصا معتقد است ایران مسئول حادثه تروریستی پرواز دبی به تل آویو است. با فعال شدن پیمان دفاع جمعی مکه، نیروهای نظامی پاکستان و ترکیه در عربستان سعودی مستقر می شوند. و رئیس پلیس اماکن عمومی تهران از بسته شدن کافه‌ها در صنایع ایران شهر به دلیل تجمع جوانان خبر داد. سلام بر شما دوستان و شنوندگان گرامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید شخصا معتقد است که ایران مسئولیت حادثه تروریستی در پرواز دبی به تل آویو را بر عهده دارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا فکر می‌کند ایران مسئول حادثه اخیر برای هواپیمای فلای دبی بوده است یا خیر، صراحتاً اعلام کرد که شخصا چنین باوری دارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای به تمامی مؤسسات مالی خارجی که همچنان به مراودات تجاری و بانکی با ایران یا بخش مالی این کشور ادامه می‌دهند هشدار داد که ممکن است بدون هیچ گونه اخطار قبلی از سوی واشنگتن تحریم شوند. اسکات بسنت، مقام ارشد اقتصادی ایالات متحده، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که طرح موسوم به عملیات طرد اقتصادی نتایج ملموسی به همراه داشته است. ارزش ریال ایران به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده، ایران در ماه گذشته میلادی حتی یک بشکه نفت خام بارگیری نکرده و حتی ارشدترین مقام امنیتی ایران اعتراف کرده که این کشور با یکی از دشوارترین دوران تاریخی خود روبروست. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید تصمیم به انتقال بمب‌افکن‌های B-1 از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به دنبال توطئه منتسب به ایران در این سایت هفته گذشته و از سر احتیاط بالا اتخاذ شده است. جی دی ونس در جمع خبرنگاران گفت آنچه روی داده تلاش وزیر جنگ برای حفاظت از نیروهایمان با تاکید بر بالاترین سطح احتیاط است. ما فکر می‌کنیم که ایرانی‌ها در حال تلاش برای انجام همان کاری هستند که حکومت ایران طی 49 سال گذشته انجام داده، یعنی دست زدن به اقدامات تروریستی علیه ایالات متحده، و به همین دلیل ما با احتیاط فوق‌العاده‌ای عمل می‌کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نظامی ناتو گزارش داد همچنان این باور وجود دارد که ایران یک تهدید جدی برای دارایی‌های نظامی آمریکا در بریتانیا به شمار می‌رود. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه توافق کردند تا برای اجرای تعهدات دفاعی جمعی خود بلافاصله اقدام کرده و زمینه استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی توافق شده در عربستان سعودی را فراهم کنند. بر اساس بیانیه مشترکی که وزارت امور خارجه پاکستان آن را منتشر ساخت، این تصمیم در نشست اضطراری ائتلاف دفاعی مکه در ریاض اتخاذ شده و اجرای آن در چارچوب ترتیبات مصوب و قوانین ملی هر سه کشور صورت خواهد گرفت. رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران در مورد ایجاد محدودیت برای برخی کافه‌ها در پایتخت گفت در برخی کافه‌ها

0: وظیفه مجاز و 500 تا 600 واحد صنفی در حال طی مراحل دریافت مجوز هستند. این بود پایان خبر.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: با درود به شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما با شما هستیم همراه با گزارش ها و تحلیل ها. نخست گزارشی میشنوید درباره خارج کردن تمام بمب‌افکن های B1 آمریکا از پایگاه فرانکفورت در بریتانیا. شرکت های رصد کشتی ها و انرژی میگویند صادرات نفت از طریق تنگه هرمز حتی از سطح پیش از جنگ هم فراتر رفته. گفتگویی در این باره خواهید شنید. تحولات یمن، استعفای وزیر نفت ایران، اعدام دو جوان دیگر علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی و بررسی احتمال فعال شدن استارلینک در ایران، همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله همراه ما بمانید.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: ایالات متحده روز یکشنبه تایید کرد که تمامی بمب‌افکن‌های B1 خود را از پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا خارج کرده است. پایگاهی که پس از وقوع یک حادثه امنیتی مرموز در ماه گذشته در مرکز تحقیقات ضد تروریسم قرار گرفته. در همین حال همونطور که در خبرون شنیدید، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در این باره گفت جابجایی تجهیزات نظامی امر غیر معمولی نیست و هیچ ارتباط مستقیمی میان خروج ناگهانی بمب‌افکن‌ها از پایگاه فرانکفورت و تهدید مشکوک انتصابی به ایران در این محل وجود نداره. هانا کاویانی گزارشی دارد در این باره.
4: یک مقام پنتاگون که نامش فاش نشده در بیانیه‌ای گفته تأیید می‌کند که تمامی بمب‌افکن‌های آمریکایی که در پایگاه فرانکفورت مستقر شده بودند مجدداً به پایگاه‌های محل استقرار خود در ایالات متحده بازگشتند. در این بیانیه گفته شده که ملاحظات امنیتی عملیاتی مانع از آن شده که جابجایی تجهیزات و نیروهای آمریکایی به صورت لحظه‌ای تأیید شود. روز 27 سپتامبر بیش از یک هفته پیش، پس از آنکه یک کشاورز محلی گروهی از مردان را همراه با چند ون در حال انجام فعالیتی که مشکوک توصیف شده بود مشاهده کرد، پلیس به این پایگاه در جنوب غربی انگلستان فراخوانده شد. این حادثه موجب تخلیه ساکنان 85 خانه در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت شد، پایگاهی که ایالات متحده برای انجام حملات علیه ایران از آن استفاده کرده بود. بازرسان هیچ ماده منفجره‌ای در ونها پیدا نکردند، اما بنابر اعلام پلیس ضد تروریسم مقداری بنزین کشف و ضبط شد. گمان زنی ها درباره انگیزه پشت این حادثه از احتمال تهدید تروریستی گرفته تا سرقت سوخت را در بر می گرفت. این در حالی است که قیمت انرژی در بریتانیا در این هفته به رکوردهای جدیدی رسیده است. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفته است نشانه‌های قوی وجود دارد که ایران در این حادثه نقش داشته، ادعایی که تهران آن را رد کرده است. 6 بریتانیایی ساکن لندن که در ارتباط با این حادثه بازداشت شده بودند، از جمله یک فرد دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی ایرانی، همگی مردانی در اواسط دهه 20 زندگی خود بودند که همگی بعد از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدند، اقدامی که با انتقاد واشنگتن مواجه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به خبرنگاران گفت او چنین کاری نمی کرد. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم مدعی شد که یک بازیگر خارجی در این ماجرا دخیل بوده است. سفارت ایران در لندن اعلام کرده که قاطعانه و به شدت گمان زنی ها درباره دخالت تهران را رد و محکوم می کند. در ادامه ابهامات موجود، رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که ماموران توسط یکی از مظنونان اولیه از این حادثه مطلع شدند. با این حال پلیس درباره این گزارش‌ها اظهار نظر نکرده است. گزارش‌ها که از آن است که تدابیر امنیتی در این پایگاه اخیراً افزایش یافته بود. بریتانیا در ماه مارس به واشنگتن اجازه داد از پایگاه فرانکفورت برای انجام اقداماتی که عملیات دفاعی مشخص در داخل ایران خوانده شده بود استفاده کند و از آن زمان بمب‌افکن‌ها و هواپیماهای آمریکایی متعددی در حال برخاستن و فرود آمدن در این پایگاه مشاهده شدند.
2: گزارش بود از هانا کاویانی. با وجود حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز، شرکت ردیابی دریایی کپلر می‌گوید که صادرات نفت خاورمیانه بدون احتساب ایران البته

0: از سطح پیش از جنگ فراتر رفته. داده های این شرکت نشون میده که میانگین هفتگی این صادرات از روزانه 18 میلیون بشکه گذشتی. افزایش عبور نفتکش ها و مسیرهای جایگزین با ظرفیت کامل پرسش های درباره میزان تأثیر تهدیدهای تهران بر جریان صادرات نفت منطقه مطرح میکنیم. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی دالغا خاتین‌اوغلو تحلیلگر بازار انرژی در باکو رو جویا شده است.
1: در واقع اگر کل خاورمیانه رو در نظر بگیریم، منهای ایران، صادرات نفت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و عمان و اینا از دوران پیش از جنگ فراتر رفته و حتی اگه خود ایران رو هم در نظر بگیریم که صادراتش 1,700,000 بشکه در روز بود در دوران قبل از جنگ، الان صفر شده، حتی ایران رو هم دخیل بکنیم باز هم فراتر رفته. یعنی این کشورها صادرات خودشون رو احیا کردن، حتی فراتر از قبل از جنگ هست و دو تا علت هم داره. یکی این که امارات، آخرین آماری که از اوپک داریم، تولید نفت خودش رو نسبت به قبل از جنگ 700,000 بشکه افزایش داده و امارات به غیر از تنگه هرمز از بندر فجیره در دریای عمان هم صادرات نفت داره. این یک علت هست. دومین علت این که طی ماه اوت صادرات نفت عربستان به شدت مختل شده بود. 10 میلیون بشکه نفت در تأسیسات خشکی و آبی ذخیره کرده بود. الان بیشتر از حد معمول از دریای سرخ و تنگه هرمز داره نفت صادر میکنه. و یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قبل از جنگ هولوحش 5.5 میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی داشتن، از جمله گاز مایع، بنزین، گازوئیل و مازوت و غیره. الان اون رقم به 3 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده. یعنی یکی از علتهایی که صادرات نفت خام این کشورها اوج گرفته به این خاطر هست که صادرات محصولات نفتشون کاهش پیدا کرده.
2: آیه خاتین‌اوغلو، آمریکا میگه مسیر جنوبی تنگه هرمز رو برای عبور نفتکش‌ها امن کرده، اما ایران همچنان مدعی هستش که میتونه با موشک، مین و حمله به کشتی‌ها خطر ایجاد بکنه. در عمل کدوم طرف بر تنگه هرمز مسلطه و عبور نفتکش‌ها رو تحت کنترل خودش داره؟
1: در واقع نمیشه گفت دقیقاً که هیچ کدوم از این کشورها، آمریکا یا ایران، کنترل تنگه هرمز رو در واقع در دست ندارن. فقط نقش اخلالگر دارن. یعنی ایران مثلا هر از گاهی نفت کشی رو مورد هدف قرار میده، آمریکا هم مانع عبور نفت ایران از خط محاصره میشه. نمیشه گفت این نمیشه گفت کنترل تنگه هرمز، فقط میتونن در کار همدیگه اخلال بکنن. اما نکته ای که هست اینه که واقعا صادرات نفت ایران به صفر رسیده، در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس الان صادرات چشمگیری از تنگه هرمز دارن.
2: و آقای خاتین‌اوغلو، با وجود افزایش صادرات نفت منطقه‌ای که اینطور که شما میگید به بیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده، قیمت برنت همچنان بالای 100 دلار متوقف شده و هزینه حمل و نقل و بیمه هم میدونیم که به شدت افزایش پیدا کرده. اگه قرار باشه که وضعیت عبور کشتی‌ها و این اخلال در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا بکنه، چه سرنوشتی در انتظار قیمت جهانی نفت خواهد بود؟
1: خب وضعیت بازار نفت خیلی شکننده هست. یعنی تیه ما مثلا از دوران جنگ حساب بکنیم، هول و هوش 325 میلیون بشکه از ذخایر نفت کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی تخلیه شده، حدود 90 میلیون بشکه نفت از ذخایر چین تخلیه شده. یعنی اینها بایستی برگرده، یعنی این نفتی که آزاد کردن رو بایستی دوباره برگردونن. لذا یه بخشی از نفتی که وارد بازارها میشه در واقع جذب همین ذخایر استراتژیک نفت میشه. از طرفی هنوز ایران کشتی‌هایی رو مورد هدف قرار میده. ما میبینیم که هزینه اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ روزانه به بالای $1,000,000 رسیده، در حالی که قبل از جنگ حدود $100,000 بود. و از طرفی ما جنگ اوکراین و روسیه رو داریم، صادرات محصولات نفتی روسیه به شدت سقوط کرده که متوقف شده. قبلا روزانه بیشتر از 1,000,000 بشکه صادرات گازوئیل داشت و الان ما میبینیم که بازارهای جهانی محصولات نفتی الان خصوصا گازوئیل وضعیتش بسیار آشفته هست. همچنین من اشاره کردم به صادرات محصولات نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس که تقریبا نصف شده و همه اینا دست رو دست هم میذاره. ما انتظار نداریم که در ماه‌های پیش رو بدون اینکه این تنگه هرمز باز بشه قیمت نفت به دوران قبل از جنگ برسه و همچنین انتظار نداریم که قیمت نفت به شدت اوج بگیره. البته همه اینها بستگی به این داره که آیا وضعیتی که الان در تنگه هرمز هست به همین صورت باقی بمونه یا نه.
2: و آقای خاتون‌اوغلو، به عنوان آخرین سوال، چه اتفاقی برای در واقع صادرات نفت ایران افتاده؟ ما میدونیم که ایران نمیتونه اصلا از تنگه هرمز هیچ نفتکشی رو عبور بده، اما استخراج نفت ایران به چه شکلی هست؟ آیا میتونه کشتی‌های ذخیره‌ای رو در روی خلیج فارس داشته باشه؟
1: ایران از نیمه ماه اوت بارگیری نفت در نفتکش ها رو کلا متوقف کرد، فقط و فقط به اندازه‌ای که مصرف داخلی داره، یعنی 1,800,000 بشکه تولید نفت انجام میده، تقریبا نصف دوران قبل از جنگ هست. الان ایران در داخل خط محاصره حدود 67,000,000 بشکه نفت انبار شده در تانکرها رو داره. دیگه تانکر خالی وجود نداره برای ایران که نفت بارگیری بکنه. از نیمه ژوئیه کلن ترانزیت نفت ایران متوقف شده و همین هفته هم کلن ذخایر نفت روی آب ایران در آبهای آسیایی متوقف میشه، یعنی تمام میشه در واقع. و اگر خلاصه بگیم، بارگیری نفت ایران صفره، ترانزیت نفت ایران صفره و فروش نفت ایران هم به صفر رسیده.
0: توضیحات دالغا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر بازار انرژی در باکو رو میشنید. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی روز دوشنبه از مشارکت خودش در عملیات جدید دولت یمن، دولت قانونی یمن، علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران خبر داد. عملیاتی که در آن 100 فروند هواپیمای جنگی عربستان برای پوشش هوایی نیروهای زمینی دولت قانونی یمن به کار گرفته شد و حالا خبر میرسه که نیروهای مسلح یمن میگن کنترل بندر استراتژیک موخا رو از حوثی‌ها پس گرفتن. این در حالی است که حوثی‌ها در هفته‌های اخیر در تهاجم برق‌آسا بخش‌های وسیعی از نوار ساحلی دریای سرخ و مناطق پیرامون تنگه باب‌المندب رو تصرف کرده بودند. اکنون این پرسش مطرح میشه که حوثی‌ها چگونه توانستند اینطور سریع گذرگاهی حیاتی برای کشتیرانی بین‌المللی، به خصوص برای صادرات نفت عربستان رو، بدون آنچنان واکنشی از سوی عربستان و حتی امریکا تصرف کنند و حالا چطور شده که عربستان تصمیم به چنین عملیات گسترده‌ای در حمایت از دولت قانونی یمن گرفته؟ پاسخ علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، رو میشنوید در گفتگویی که با او داشتم.
3: برنامه حوثی ها که سواحل یمن رو در امتداد دریای سرخ تصرف کنند تا شهر مخا و زوباب و تا برسه به باب المندب، این برنامه ریزی بسیار مفصلی داشت، یعنی اینو یک باره نبوده. پیروزی حوثی ها علتش این است که نیروهای دولت رسمی چندان منسجم نیستند، متفرق هستند و از این تفرقه استفاده کرده. علاوه بر این، حوثی ها امکانات زیادی توسط ایران در اختیارشون گذاشته شده. جمهوری اسلامی هم مجبور بوده که دست به چنین کاری بزنه، یعنی به چنین کمک هایی تشدید بکنه، چون در حقیقت باب المندب بایستی که در ابتداد با هرمز دیده بشه و همیشه جمهوری اسلامی در تبلیغاتش از تسلط بر تنگه ها صحبت میکنه. به هر حال برنامه‌ریزی مفصلی بوده از گذشته. عدم انسجام نیروهای زمینی دولت رسمی یمن هم کمک کرده به این داستان و واقعیت این است که حوثی ها رو تنها با حملات هوایی نمیشه برشون مسلط شد. شما در این جنگ داخلی که این مدت ادامه داره احتیاج به یه نیروی منسجم زمینی دارید. عربستان هم ابا داره از این که نیرو بفرسته. اون نیروهای زمینی هم که اول این جنگ داخلی یمن عربستان سعودی و امارات با هم دیگه تشکیل دادن در جنوب یمن، اون هم به زودی از هم پاشید و امارات به دنبال برنامه های خودش رفت. مثل این که در این چند روز آخر عربستان موفق شده یک نوع انسجامی در درون نیروهای دولتی به وجود بیاره. اینکه این انسجام پایدار خواهد بود نمیدونیم، ولی نیاز داره اگر میخواد پیروز بشه به حوثی ها، چون حوثی ها الان علیرغم این که از اطرافشون حمله شده و حمله همه جانبه هست، هنوز کنترل سواحل دریای سرخ رو در دست داره.
0: اخیراً دیدار معاون رئیس امارات متحده عربی با وزیر دفاع عربستان سعودی گویا باعث شد که اختلافشون رو کنار بگذارن امارات و عربستان و به نوعی با همدیگه همکاری بکنن، اینطور نیست؟
3: واقعیت این است که این ملاقاتی که مقامات اماراتی با عربستان سعودی داشتن بیشک همطور که شما گفتید در بسیج نیروهای زمینی تأثیر داشته. امیدشون هم این هست که این بسلاف بسیج و یا این همکاری که شروع شده ادامه داشته باشه، چون همونطور که گفتم نیروهای متفاوتی هستند که طرفدار دولت رسمی هستند. اخوان المسلمین هست، مخالفین اخوان المسلمین هست، طرفداران عربستان سعودی هستند، نیروهای منسجمی نیستند. به اینها در برابر یه نیروی قرار دارند از نظر ایدئولوژی و مذهب کاملا منسجمه، یعنی به اصطلاح مدل سپاه پاسداران تعلیماتشونه. یعنی که مبارزه با اینها احتیاج به یک نیروی زمینی منسجم و متشکلی داره و با حملات هوایی به تنهایی ممکن نیست پیروزی بر اینها. به همین علت هم هست که باید صبر بکنیم ببینیم که این پیروزی هایی که فعلا در روز اول دوم به دست آوردن در اثر این حملات خیلی سنگین نیروی هوایی عربستان سعودی ادامه پیدا میکنه یا نه.
0: اخبار و ابهاماتی پیرامون استقرار 40,000 نیروی نظامی پاکستان در عربستان سعودی و همچنین پیمان دفاعی سه جانبه بین پاکستان، ترکیه و عربستان مطرح شده. از طرفی اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که خبر اعزام 40,000 نیرو از سوی پاکستان به عربستان سعودی درست نباشه و افزود هر گونه مداخله نظامی جدید در بحران یمن تنها وضعیت رو پیچیده تر خواهد کرد. و در مورد پیمان سه جانبه هم گفت قرار بر این بود که این پیمان برخلاف منافع امت اسلامی به گفته او مورد استفاده قرار نگیره. آقای صدزاده، این تحولات نظامی و امنیتی چه تأثیری بر معادلات جنگ یمن و موازنه بندی های جدید منطقه میگذاره و تصور میکنید جمهوری اسلامی با وجود محاصره دریایی و تحریم های شدید امکان حمایت کارساز از حوثی ها رو داشته باشه؟
3: امکان حمایت رو داره، ولی اگر واقعا پاکستان و ترکیه وارد بشن وضع مشکل میشه. ولی من فکر نمی‌کنم پاکستان و ترکیه وارد بشن، چون اونها هم محاسبات منطقه‌ای دارن. این نیروهایی رو هم که پاکستان داره در حقیقت مدت هاست که اونجا داره، 30,000 تا 40,000 هستن در روی زمین عربستان، در امتداد سواحل دریای سرخ در طرف عربستان هستن. ولی من فکر نمی‌کنم پاکستان نیرو بفرسته به یمن، چون به هر حال مایله که رابطش هم با جمهوری اسلامی حفظ بشه. از طرف دیگه این پیمان مکه که با هم ساختن یک مسئولیت‌هایی هم برای پاکستان و ترکیه به وجود میاره و این مسئولیت‌ها فعلا منحصر شده به ارسال اسلحه، تعلیم سربازان و تجهیزات نظامی دادن. امروز هم قرار هست که کمیته سیاسی نظامی این پیمان، یعنی مسئولان امنیتی و نظامی ترکیه و پاکستان و عربستان با هم دیگه گفتگو کنم. من فکر میکنم که کمک های اطلاعاتی هم پاکستان هم ترکیه و کمک های نظامی وسیعی که پاکستان و ترکیه می کنن، چون اونا هم به هر حال می خوان اسلحه هاشون رو بفروشن و ترکیه که یکی از بزرگترین تولید کنندگان اسلحه هست، این مسئله جنگ یمن رو هم وسیله‌ای می‌بینه برای فروش اسلحه، ولی سربازان این کشورها وارد نمی‌شن. پیمان مکه هم چنین اجازه‌ای رو، یعنی چنین درخواستی رو ازشون نمی‌کنه، چون صحبت از اگر کشوری به عربستان حمله کرد، این دو کشور دیگری که عضو پیمان هستن به عنوان حمله‌ای به خودشون تلقی می‌کنن، چیز شبیه بند 5 پیمان ناتو. ولی بر اساس تعریف عربستان، حوثی‌ها کشور نیستن، حوثی‌ها یک به اصطلاح گروه تروریستی هستن، بنابراین از نظر حقوقی هم هنوز الزاماتی به وجود نمیاره که پاکستان و ترکیه وارد بشه.
0: توضیحات علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو میشنیدید. شما شنونده مجله ساعت 22 رادیو فردا هستید. در ادامه به ایران میریم. استعفای محسن پاکنژاد از وزارت نفت بحث درباره عملکرد کابینه مسعود پزشکیان رو دوباره مطرح کرده. دولت دلیل این استعفا رو شخصی اعلام کرده، اما این تغییر در شرایطی رخ میده که جنگ و تحریم‌های آمریکا فشار بر اقتصاد ایران رو افزایش داده. همزمان شماری از نمایندگان مجلس خواهان استیضاح وزرای اقتصادی اند و پزشکیان بر حمایت از کابینه‌اش تاکید داره. ضعف مدیریت چه سهمی در مشکلات کنونی داره و تغییر وزیران تا چه حد میتونه به حل اونها کمک کنه؟ اینها پرسش‌هایی است که همکارم رضا جمالی با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن مطرح کرده. علی افشاری:
4: دولت پزشکان از ابتدا کابینه ضعیفی بود در همین اندازه ها و ظرفیتی که داخل جمهوری اسلامی هست و همچنین تناسوی به همون کسانی هم که بهش رأی داده بودن نداشت. حالا اومد توجیه کرد که میخواد کابینه وفاق باشه، از هر دو جناح باشن، ولی عملا دولت دوم رئیسی شد. خب پاکنژاد از ابتدا هم اصلا انتخابش برای وزارت نفت با حیرت همراه بود و تقریبا یه اجماع زیاد داخل خود وزارت نفت وجود داشت که او گزینه مناسبی نیست. اون از بخش مدیریتی و فنی هم نیومده بود، از جاهای دیگر وزارت نفت مشغول فعالیت بود. در هر صورت تا قضیه جنگ و اینها پیش اومد و خب مسائل خود پیچیده تر شد دیگه. حالا الان مشکلی که هست اینه که خب بخشی از ایرادهایی که به دولت پزشکیان الان گرفته میشه واقعش خب ناشی از شرایط جنگیه و به کل عملکرد نظام برمیگرده. خب جناح رقیب و برخی هم برای این که مشکل رو بیارن پایین تر و دیر قربانی بکنن، خب این نقش وزرا رو دارن برجسته میکنن. باز در اتفاقاتی که بعد کشته شدن خامنه ای اول شاهد بودیم، در داخل وزارت خونه ها داره به نفع جناح اصولگرا چینشایی انجام میشه و این به حال اصلاح طلبان در دوران رهبری مشتبه خامنه ای احساس میکنن که دارن موقعیتشون ضعیفتر میشه. مثلا آخرینش در داخل سایپا بود که بحثایی رو برنگ کرد، ولی واقعش اینه که رفتن اون یک برمیگرد به گسترش فساد در حوزه فروش نفت. نقش زیادی رو خود وزیر نفت الان نداره، چون برخلاف دوران روحانی الان این تراستی ها در خارج از وزارت نفت بهشون مدیریت میشن، فعالیت میکنن، تعدادشون خیلی زیاده. مثلا خبرگزاری شبه امنیتی فارس متهم کرده بود که 4 تراسی مسئله داری که پولها رو برنگردوندن، مثلا به نوعی این وزیر نفت سابق با اونها در ارتباط بوده.
5: آقای افشاری، در کنار انتقادهایی که از وزرای اقتصادی کابینه پزشکیان مطرح شده، این عدم معرفی برخی وزرا از جمله وزیر اطلاعات، البته وزیر دفاع رو الان وزیر پیشنهادیش رو معرفی کردند، این مسئله خیلی سوال برانگیز شده. آیا ملاحظات امنیتی در معرفی این وزرا الان مطرح است یا اون حساسیت‌هایی که معمولا در طول این سالها حول انتخاب مثلا وزرایی مثل اطلاعات و وزیر دفاع وجود داشته مطرح است؟
4: خب به هر حال عامل اولی که برشمارید بی تأثیر نیست، ولی من دومی رو وزن بیشتری بهش میدم، چون وزرای دفاع و اطلاعات جزء وزارتخونه‌هایی بودن که همیشه با نظر ولی فقیه تعیین می‌شده. این دقیقا اونجا هستش که موقعیت مبهم مجتبی خامنه‌ای خودش رو نشون میده که آیا واقعا مجتبی خامنه‌ای هست یا مجتبی خامنه‌ای اینقدر به لحاظ بدنی و ذهنی آمادگی داره که در این حوزه ها مداخله بکنه، و اگر هر دوی اینها رو ما در نظر بگیریم که از این دو چالش عبور کنه، اون معیارهای سختگیرانه تری از پدرش داشته که مانع از این شده که تا الان با پزشکیان به توافق برسن. گزینه این که الان انتخاب شده مهداد اخلاقی، خب جزء همفرض تحریم های آمریکا که هست، ولی حتی در تحریم های شورای امنیت سازمان ملل که با برجام به تعلیق در اومد، در اون تحریم ها نامش بود، اون هم در برنامه یعنی موشکی و هم الان هوافضا. از زمان که دولت دوم روحانی او در این سمت قرار گرفته، یعنی حسین دهقان اون رو بر این سمت گمارده بوده، و هر صورت خب یه فردی است که از اون بخش‌های تندروی نظام میاد و این انتخابم الان معنادار هست. به نوعی پیامی هم دارن به دولت‌های آمریکا و اسرائیل هم میدن. وزیر اطلاعات هم که همیش مونده دیگه این قضیه، و من فکر میکنم بیشتر ناشی از دوره جدید رهبری این رو باید دید که باعث شده این عقب بیفته.
5: آقای افشاری، مسعود پزشکیان از کابینش دفاع میکنه و مخالفان بر استیضاح پافشاری دارن. این مرز میان حفظ ثبات دولت در زمان جنگ و مصون کردن مدیران از پاسخگویی در اینجا چطور معنا پیدا میکنه؟ چه تغییری در شیوه انتخاب و اختیارات به اصطلاح مسعود پزشکیان برای ارزیابی وزراش وجود داره؟
4: واقعش که در شرایط جنگی سخت کرده، چون عملا الان این مسئله استیضاح و غیره تحت شعاع اختلافات جناحی قرار گرفته و به نوعی گروگان این مسئله شدن، و خود حالا تصمیم گیران اصلی نظام هم چه بسا میخوان کاسه کوزه ها رو سر وزرا خراب بکنن. ولی واقعش اینه که خب در این شرایط سخت جنگی، محاصره دریایی، گسترش تحریم ها، خب وزرای اقتصادی که نمیتونن معجزه بکنن و حدود اختیارات اونها خیلی محدود هست. خب قیمت دلار میره بالا، تورم افزایش پیدا میکنه، و یک بخش نمیتونه در شرایط عادی پاسخگوی وظایف خودش باشه. ولی به نظرم میاد که در حوزه استیضاح بیشتر مسائل جناحی است که داره خودش رو نشون میده.
5: البته آقای افشاری، مسعود پزشکیان بیشتر روی کابینه فراجناحی خودش داره اصرار میکنه تا اینکه بخواد وزرای متخصص رو مشخصا برای برخی وزارتخونه ها انتخاب کنه. اینطور نیست؟
4: خب این از ابتدا سیاست غلطی بوده. واقعا چندان فراجناحی نبوده. نوع شرکت سهامی بود که به یک سری ذینفعانی که الان بلوک قدرت رو تشکیل میدن، و اینکه پزشکیان قرار نبود بازگشت حتی به دولت روحانی باشه، چه برسه به اینکه به دوران خاتمی، و فقط یک شبحی از اصلاح طلبی رو داشته باشه و عملا تبدیلش به دولت دوم رئیسی، اینگونه ریل گذاری شده بود. البته وزراش به لحاظ توانایی در همون اندازه های دولت رئیسی هستن، ولی خب دو چهره الان وجود دارن، اتفاقا در جای مهمه الان دولت در شرایط جنگی هم هستن. یکی رئیس بانک مرکزی که همتی هست، و دیگری مدنی زاده وزیر اقتصاد. خب اینها در بین کارگزاران کنونی جمهوری اسلامی اتفاقا این دو نفر توانایی فردیه و مهارت های فنی بالایی دارن در مجموع کارگزاران کنونی جمهوری اسلامی، بنابراین حملات به اونها به نظر من بیشتر حمله سیاسی و جناحی هستش.
0: نظرات علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، رو شنیدید. همچنان در ایران احکام اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان، صبح روز دوشنبه اجرا شد. 14 نفر در این پرونده به اعدام محکوم شدند که تاکنون حکم اعدام 7 نفر از آنها اجرا شده. فرشته قاضی گزارشی دارد در این باره.
6: امیر سالار داوودی و شهرزاد شهبازی، وکلای علیرضا سپاهی، از اجرای حکم اعدام او در روز دوشنبه خبر دادند. علیرضا سپاهی باجانی یکی از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان بود. وکیل او شهرزاد شهبازی در اینستاگرام خود نوشته است که اعاده دادرسی علیرضا سپاهی در دیوان عالی تجویز شد، اما شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان با عنوان شعبه همعرض بدون جلسه رسیدگی در کمتر از 48 ساعت اعاده دادرسی را رد کرد. دایی علیرضا رئیسی دیگر متهم پرونده میدان علی خانی هم در اینستاگرام خود از اجرای حکم اعدام او در روز دوشنبه خبر داده است. منابع رادیو فردا تایید کردند که صبح دوشنبه علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی همزمان اعدام شدند. پرونده میدان علی خانی اصفهان در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته تشکیل شد. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خشویی و ولی الله سفری 4 مأمور یگان ویژه بودند که 18 دی در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علی خانی میان ملک شهر و کاوه اصفهان کشته شدند. 59 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شد، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده‌هایشان تاکنون منتشر نشده است. علاوه بر علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، تاکنون احکام اعدام 5 متهم دیگر این پرونده، قائم حسینی، گل محمد محمدی، هر دو تبعه افغانستان و عرفان اسفندیاری، امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی اجرا شده است. در گزارش‌هایی که قوه قضاییه و ارگان رسانه‌ای این نهاد خبرگزاری میزان تا کنون از متهمان این پرونده منتشر کرده‌اند، اعترافات اجباری آنها علیه خود و علیه همدیگر به عنوان مستندات پرونده عنوان شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند و بر اساس قوانین جزایی ایران هم چنین اعترافاتی وجاهت قانونی ندارند. دو منبع به رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان به وکیل دسترسی نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلانشان در جلسه محاکمه عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کردند. به گفته منابع رادیو فردا، متهمان پرونده بین 20 دی تا 29 دی در منازل شخصی خود بازداشت شدند و به اتهام‌های افساد فی‌الارض، محاربه، عضویت در گروه‌های باغی علیه امنیت ملی، تخریب و تحریق اموال عمومی و مشارکت در قتل 4 مأمور فراجا در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شدند. علیرضا سپاهی، پسرعموی ابوالفضل سپاهی بود که 6 مرداد برای اجرای حکم اعدام همراه با او به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما منابع رادیو فردا تایید کردند که او ساعتی پیش از اجرای حکم به دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شده و اجرای حکمش به تعویق افتاده بود. پس از آن بود که امیر سالار داوودی و شهرزاد شهبازی موفق شدند وکالت او را بر عهده بگیرند و درخواست اعاده دادرسی بکنند. روز یک شنبه امیر سالار داوودی با انتشار فایل صوتی خطبه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در اینستاگرام خود از ازدواج این دو زندانی خبر داده بود.
7: من امیر سالار داوودی هستم. آیا من از طرف جناب عالی معزون هستم که سبیه محترم آقا خانم نامشاکشون رو همین مهشاد کشانی به عقد رسمی دائمی با صداق معلوم یک جلد کلام الله مجید یک شاخ نبات و یک گل سرخ که پیشنهادی خانوادی آقای سپاهی هستش، پدر آقای سپاهی و خود آقای علیرضا خان سپاهی هستش، در واقع عرض ایشون در بیارم به من این اجازه رو میفرماییم؟
8: بسم الله الرحمن الرحیم، با نام خدا و با اجازه خدا. بله،
6: آنها پیش از بازداشت نامزد بودند. مهشاد کشانی هم از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان است که به 5 سال زندان محکوم شده است.
7: شما سپاهی، حالا شما هم به کالتر و ولایتن از طرف آقای علیرضا سپاهی که پسر از اون هستند، بنده اجازه میفرمایید که در واقع صداهام کشانی رو، مهشاد کشانی رو در ایشون در بیارم؟
9: بله، با کمال
7: میل. کامل پس موافقت میفرمایید؟
9: بله.
6: سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، هم از متهمان همین پرونده است که او هم به 5 سال زندان محکوم شده است. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال 1404، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به بازداشت شدگان منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می کند.
0: گزارش بود از فرشته قاضی. در روزهای اخیر بار دیگه نام استارلینک و امکان دسترسی ایرانیان به اینترنت ماهواره‌ای، این بار بدون نیاز به دیش و تجهیزات زمینی، به یکی از بحث‌های مهم فضای مجازی در ایران تبدیل شده. اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی، اظهارات اسرائیل و گزارش‌های درباره توسعه فناوری اتصال مستقیم به تلفن همراه این پرسش را مطرح کرده که آیا فعال شدن عمومی این سرویس در ایران نزدیکه؟ مصطفی خلجی گزارشی تهیه کرده است در این باره.
10: شرکت اسپیس ایکس صاحب استارلینک طی سالهای گذشته علاوه بر سرویس اینترنت ماهواره‌ای مبتنی بر دیش، فناوری را توسعه داده که با نام دایرکت تو سل یا اتصال مستقیم به تلفن همراه شناخته می شود. در این فناوری ماهواره‌های استارلینک عملاً نقش دکل مخابراتی را در فضا ایفا می کنند و می توانند با تلفن‌های همراه سازگار ارتباط برقرار کنند بدون آنکه کاربر به دیش یا مودم اختصاصی استارلینک نیاز داشته باشد. اسپیس ایکس در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده بود که نخستین پیام‌های متنی از طریق این فناوری با تلفن‌های معمولی ارسال و دریافت شده و هدف نهایی گسترش سرویس از پیام رسانی به صدا، داده و خدمات دیگر است. اخبار مربوط به این فناوری در ایران بازتاب گسترده یافته و امیدهایی را پدید آورده است. رامتین لطیفی، خبرنگار در این زمینه به تلویزیون اینترنتی 8 شب که در ایران ضبط می شود گفت:
11: میدونید که استارلینک اون مودمش و خدماتی که میده به صورت قانونی باید کشورها یعنی دولت‌ها مجوز بدن بهش تا حضور پیدا بکنه و خب هزینه هم داره، دستگاهی هم داره که باید خریداری بشه. حالا کشور ما نه تنها مجوز رو نداده بلکه داشتن مودم استارلینک رو جرم‌انگاری هم کرده. ولی ماجرای دایرکت تو سل اینه که بدون داشتن هیچ دیوایسی شما میتونید که اون اپلیکیشن رو داشته باشین، یه پولی پرداخت بکنین، کسی هم خبردار نمیشه، موبایلتون به یه اینترنت ماهواره‌ای وصله بدون هیچ محدودیتی. باختر همین خیلی دافعه به وجود اومد و خیلی ریاکشن توی کشور به این ماجرا دادن. اونی که خیلی وایرال شد این بودش که اگر دایرکت تو سل فعال بشه، وزارت ارتباطات ایران رو باید عوض بکنیم، تغییر کاربری بدیم، بکنیم شهربازی.
10: اهمیت فناوری اتصال مستقیم اینترنت به تلفن‌های همراه زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار وضعیت اینترنت ایران قرار دهیم. جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین سرکوبگران اینترنت در جهان است و در ماه‌های اخیر میلیون‌ها کاربر ایرانی بار دیگر تجربه محدودیت‌ها و اختلال‌های گسترده ارتباطی را داشتند. اما اینکه یک تلفن همراه بتواند از نظر فنی با ماهواره ارتباط برقرار کند به معنای آن نیست که هر گوشی در هر کشوری می تواند بلافاصله و بدون محدودیت به اینترنت ماهواره‌ای متصل شود. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
12: فناوری دایرکت تو سل یا استفاده از داده‌های تلفن همراه بدون نیاز به دیش و مودم یکی از راه‌هایی که پیشنهاد میشه و گفته میشه که ممکنه بتونه کمک بکنه. حکومت از سمت دیگه تلاش میکنه با روش‌هایی مثل کنترل واردات تلفن همراه، مثلا از طریق رجیستری و مواردی که از قبل هم بوده، بگیر و ببندها و چیزهای شبیه این، جلوی چنین فرایندی رو بگیره. از طرفی این فرایند خودش هنوز در جهان به صورت گسترده چندان راه اندازی نشده و به هر حال در مراحل اولیه هست، اما به هر حال میتونه این روش هم یکی از روش‌هایی باشه که در آینده کمک بکنه به مردم که بتونن به اینترنت دسترسی بهتری داشته باشند.
10: این اولین بار نیست که موضوع اینترنت ماهواره‌ای در ایران مطرح می‌شود. این موضوع به ویژه در برهه‌هایی که ایران با موج‌های اعتراضی گسترده روبرو بوده بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. در این حال شواهد نشان می‌دهند استفاده از خود استارلینک در ایران دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست. به تازگی بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات در یک نشست خبری اذعان کرد که میزان کاربران استارلینک در ایران نسبت به دنیا بیشتر است و تعداد کاربران استارلینک در زمان جنگ و به دنبال محدودیت‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است. او آمار دقیق استفاده کنندگان از استارلینک در ایران را مشخص نکرد، اما افزود که هنوز میزان ترافیک استارلینک در کشور به میزان ترافیک داخلی نرسیده است. میثم قاسمی روزنامه‌نگار در ایران که در این زمینه از معاون وزیر سوال کرد، در یک گفتگو با شبکه اینترنتی پیوست گفت:
13: سوال من این بود که قرار بود که ترافیک برگرده به پیش از دیماه و الان در چه وضعیتیه؟ گفت 90% رسیده به پیش از دیماه. اون 10% دیگه که نرسیده ربطی به افت ترافیک نداره. خیلی حالا عبادش از این که بگه استارلینک، ولی در نهایت گفت که 10% ترافیک کشور که میشه 1 ترابیت بر ثانیه این رفته روی استارلینک. آقای اکبری گفتش که دیگه استارلینک یک نگرانی نیست، یک واقعیته که باید بپذیریمش.
10: آقای خسروپور درباره استفاده ایرانیان از استارلینک میگوید:
12: استارلینک از ابتدایی که وارد کشور شد و اصلا صحبتش برقرار بود، خیلی ها از فعالان دسترسی به اینترنت نگران بودن که حکومت ایران میتونه در واقع وضعیت ارتباطات رو رصد بکنه، کمی پیشرفته تر از اون چیزی که راجع به دیش‌های تلویزیونی ماهواره انجام شده بود، و میتونه اینها رو رصد بکنه و پیداشون بکنه. اما در تجربه واقعی به نظر میرسید که البته بخشی از این اتفاق میتونه بیفته، یعنی دیش‌ها میتونستن تا یه حدودی راهگیری بشن و همه این جزئیات، ولی آنچه که بر اساس داده‌ها برمیاد خیلی از مؤسسه‌هایی که به آزادی اینترنت کمک میکنن ارائه دادن این هست که خیلی وقتها افراد بر اثر ناآگاهی و بی‌احتیاطی لو میرن. در واقع کسی هست مثلا خودش رو به جای فروشنده دیش استارلینک ممکنه جا بزنه، یا افراد چه فروشنده چه خریدار پروتکل‌های امنیتی رو رعایت نمی‌کنن، پیغام‌هاشون رو پاک نمی‌کنن موقعی که دارن تماس می‌گیرن، یا حالا تراکنش‌های بانکی از مسیرهای درستی پیش نمی‌ره، این باعث میشه که گرفتار بشن. اینکه الان وضعیت دسترسی به استارلینک در ایران چطوره، نیازمند داده‌های خیلی بیشتریه برای اینکه جزئیات دقیق و لحظه‌ای بشه ارائه داد، اما آنچه که میشه گفت اینه که در طی ماه‌های اخیر به خصوص بعد از قطعی اینترنت که در دیماه رخ داد، راه‌های جدید و عجیبی پیدا شد که راهگیری مسیرها رو برای دولت و هر سیستمی که بخواد سرکوب بکنه دشوار می‌کنه. یعنی عملاً از یک راه‌های پیچیده‌ای برای دسترسی به استارلینک استفاده می‌کردن. تا قبل از اون عملاً اینطوری بود که یک نفر مثلا در ساختمان مسکونی، در هتل، در یک اداره‌ای یک دیش استارلینک رو می‌ذاشت و حالا تعداد زیادی استفاده میکردن، این باعث میشد که هزینه معقول تر باشه، سرعت بهینه باشه و همه اینها. اما بعد از اون اتفاق از روش های دیگری هم استفاده کردن، مبتنی بر مهندسی شبکه و روش های مختلف دیگر که کمک میکرد که عملا این اینترنت از مسیرهای منسبت دورتری و از مسیرهای پیچیده تری به دستشون برسه، که بخشی از اون مسیر ردیابی رو میتونست که کنار بزنه.
10: در شرایط فراگیرتر شدن نسبی استارلینک در ایران، از نظر جمهوری اسلامی این موضوع دیگر فقط یک موضوع فناوری نیست و استارلینک را اکنون بخشی از فشار سیاسی بین‌المللی علیه خود می‌داند. پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را برای اعلام اعتراض رسمی خود به فعالیت سامانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک در ایران احضار کرد. همچنین پس از آنکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل با یک دستگاه استارلینک به سراغ نماینده ایران در صحن مجمع عمومی این سازمان رفت، اظهارات مقامات جمهوری اسلامی علیه این فناوری بیشتر شد. محمد حافظ حکمی معاون وزیر ارتباطات ایران در مصاحبه‌ای استارلینک را ابزار جدید حاکمیت گریز خواند که حکومت برای قطع کردن آن حتی شاید مجبور شود کل برق یک منطقه را قطع کند. او گفت فراگیری استارلینک میخ آخر را بر تابوت حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی میکوبد. اما آیا سیاست‌های چون قطع برق برای جلوگیری از دسترسی ایرانیان به استارلینک ممکن است؟ اشکان خسروپور:
12: قطع کردن برق هم یک روشیه که اخیراً راجبه صحبت شده، اما واقعیت اینه که از سالهای خیلی دورتر در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که استارلینک رو از روشهای مختلفی سعی بکنه تطمیع بکنه، از جمله به اتحادیه جهانی مخابرات در واقع شکایت کرده بود، با استفاده از لابی های چین و روسیه تلاش کرده بود که مانع این اتفاق بشه، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. این قل و قم ها هم که در واقع جریان داره میشه گفت که نتونسته کامل جلو این اتفاق بگیره، اما این که بگن که با قطعی برق میتونن مقابله بکنن با دسترسی به اینترنت، واقعیت اینه که در همه این سالها ما نمونه های خیلی خیلی خیلی زیادی رو داشتیم، از دیش های ماهواره تا ویدیو تا همه آنچه که در دنیای فناوری وجود داره، و واقعیت اینه که همیشه یک مسیرهایی برای دور زدن سرکوب و محدودیت وجود داره، و درباره قطعی برق هم روش های حتما گستردهی وجود دارن که میتونن که یک راه حلی براش پیدا بکنن، و خیلی وقتا کسانی که خارج از ایران نشستن خودشون هم شگفت زده میشن از این راه حل هایی که در داخل ایران ابداع میشه و خیلی خوب هم کار میکنه. برای همین نمیشه الان گفت که دقیقاً چه اتفاقی میتونه بیفته، اما قطع برق به نظر میرسه که خیلی راه حل عجولانه و عجیبیه از طرف جمهوری اسلامی اگه بخواد ایجاد بشه فقط برای اینکه دسترسی به اینترنت رو قطع بکنه.
10: با وجود تلاش حکومت برای جلوگیری از دسترسی به استارلینک در ایران، محمد رهبری مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرده که بیش از 40% افرادی که نام استارلینک را شنیدند به داشتن آن علاقه نشان دادند، حتی با وجود این که می دانند استفاده از آن غیرقانونی است. در این شرایط برخی در ایران به حکومت توصیه کردند که سیاست اینترنت خود را تغییر دهد قبل از اینکه کنترل فضای اطلاع رسانی از دستش خارج شود.
0: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. سری بزنیم به سیبری و یک مرگ مشکوک به طاعون. دولت آمریکا میگوید گزارش‌ها درباره مرگ یک کارمند آزمایشگاه در منطقه ایرکوتسک روسیه بر اثر مورد مشکوک به طاعون ریوی رو زیر نظر داره. همزمان برخی چهره‌های سیاسی در آمریکا خواستار محدودیت گسترده‌تر سفر به روسیه شدند. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
14: یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 12 مهر به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت واشنگتن از گزارش‌ها درباره یک مورد مرگبار مشکوک به طاعون ریوی در استان ایرکوتسک آگاه است و این موضوع را همراه با مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و دیگر نهادهای دولتی دنبال می‌کند. طاعون ریوی یکی از اشکال بیماری طاعون است که ریه ها را درگیر می کند و می تواند از طریق قطره های تنفسی و تماس نزدیک میان افراد منتقل شود. این بیماری در صورت درمان دیر هنگام می تواند مرگبار باشد، اما آنتی بیوتیک ها در صورت تجویز سریع معمولا مؤثرند. وزارت خارجه آمریکا از مقام‌های روس خواسته است اطلاعات دقیق را سریع و شفاف منتشر کنند و در این حال یادآور شده که طاعون در صورت آغاز زودهنگام درمان با آنتی بیوتیکای رایج قابل درمان است. وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا نیز تایید کرده که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها با وزارت خارجه در این زمینه در ارتباط است. کاخ سفید هم اعلام کرده تحولات و اقدامات قرنطینه‌ای روسیه را دنبال می‌کند. این نگرانی‌ها پس از مرگ داریا شیپیلووا، تکنیسیان 28 ساله آزمایشگاه در مؤسسه مبارزه با طاعون ایرکوتسک افزایش یافت. رسانه مستقل مردم بایکال گزارش داده است که او 3 مهر هنگام کار به طور تصادفی لوله آزمایشی حاوی باکتری طاعون را شکست، سپس به شدت بیمار شد و 10 مهر جان باخت. مقام‌های روسیه این روایت را تایید نکردند. نهاد بهداشت عمومی روسیه گفته است شیپیلووا به ذات‌الریه با علت نامشخص مبتلا بوده و آزمایش‌های تکمیلی نیز میکروارگانیسم‌های مرتبط با فعالیت حرفه‌ای او را نشان نداده است. این نهاد همچنین وقوع هر گونه حادثه با عوامل بیماری‌زا در این مؤسسه را رد کرده است. با این حال مقام‌ها تدابیر احتیاطی گسترده‌ای در منطقه اعمال کردند و حدود 200 نفر که احتمالاً تماس با شیپیلووا را داشتند تحت نظر پزشکی یا در انزوا قرار گرفتند. بیمارستان‌های منطقه نیز محدودیت‌هایی اعمال کردند. 3 روز پیش نیز یک مقام منطقه‌ای روسیه گفته بود زنی در ایرکوتس بر اثر طاعون جان باخته است. خبرگزاری فرانسه آن زمان گزارش داده بود که رسانه‌های محلی این زن را همان داریا شیپیلووا معرفی کردند. اما وزارت بهداشت روسیه بلافاصله بیانیه‌ای در این باره منتشر نکرده بود. گزارش‌ها درباره این مورد همچنین باعث طرح دوباره بحث درباره سابقه برنامه تسلیحات بیولوژیک اتحاد شوروی شده است. با این حال تاکنون هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد آزمایشگاه مورد نظر در حال ساخت طاعون به عنوان سلاح بوده یا مرگ این کارمند به برنامه تسلیحاتی ارتباط داشته است. دان بیکن، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در واکنش به این گزارش‌ها به سابقه اتهام‌های روسیه علیه آزمایشگاه‌های مورد حمایت آمریکا در اوکراین اشاره کرده و گفته است در واقع این روسیه بوده که سابقه آزمایشگاه‌های بیولوژیک نظامی داشته است. آدام کینزینگر، نماینده پیشین جمهوری‌خواه نیز، خواستار توقف پروازها به مقصد و از مبدأ روسیه تا روشن شدن وضعیت شده است. در حال حاضر هیچ پرواز تجاری مستقیمی میان آمریکا و روسیه برقرار نیست و دولت آمریکا نیز محدودیت‌های تازه‌ای برای سفر در پی این مورد مشکوک اعلام نکرده است. تا این لحظه هیچ شواهد عمومی و تایید شده ای از انتقال گسترده بیماری در ایرکوتس منتشر نشده است.
0: گزارش بود از گلناز اسفندیاری. و پژوهش جدید که نتایج آن در ماهنامه فود اند واین، ماهنامه آمریکایی غذا و شراب، به چاپ رسیده، نشون میده که افزودن یک آووکادو به رژیم غذایی تأثیر نسبتاً مثبتی بر پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی داره. تأثیرش میتونه حتی بالاتر هم بره اگر از خوردنی‌های آسیب رسان کاسته بشه. الهه روانشاد و چهیده از این گزارش.
15: یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که مصرف روزانه یک عدد آووکادو ممکن است به کاهش LDL کمک کند. LDL چیست؟ LDL نوعی از کلسترول است که پزشکان اصطلاحاً آن را کلسترول بد می‌نامند. این پژوهش به مدت 6 ماه بر 786 فرد بالای 25 سال انجام شد که همگی مبتلا به چاقی شکمی بودند. نیمی از شرکت کنندگان رژیم غذایی معمولشان را ادامه دادند و نیمه دیگر بدون تغییر در رژیم غذایی یا حتی میزان فعالیت بدنیشان روزانه تنها یک آووکادو هم میل کردند. و نتایج نشان داد مصرف روزانه آووکادو با کاهش 49 نانومول در لیتر در سطح LDL همراه بود. پژوهشگران برآورد کردند که این میزان کاهش در کلسترول بد یا LDL میتواند 4% کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را در پی داشته باشد. با این حال آنها این اثر را متوسط توصیف می‌کنند و تأکید شده که حتی تغییرات کوچک در عوامل خطر قلبی نیز می‌توانند اهمیت داشته باشند. خب حتما از خودتون می‌پرسید چرا آووکادو ممکنه برای کلسترول مفید باشه؟ مگه چه چیزی داره؟ خب آووکادو حاوی چند ماده مغذی مهمه که می‌تونه به سلامت قلب کمک کنه. مثلا چربی‌های تک غیر اشباع دارد که می‌تواند جایگزین چربی‌های اشباع و ترانس شود. حاوی فیتوسترول هاست که جذب کلسترول غذا را کاهش میدن. فیبر یا الیاف سلولوزی دارد، به طوری که نصف آووکادو حدود 5 گرم فیبر دارد و فیبر میتواند به دفع کلسترول از بدن کمک کند. پتاسیم و منیزیم هم دارد که در حفظ فشار خون مطلوب و سالم نقش دارند. همچنین حاوی اسید اولئیک است که نوعی چربی تک غیر اشباع است و ممکن است به کاهش التهاب و حفظ عملکرد سالم عروق کمک کند. متخصصان تاکید می‌کنند که آووکادو زمانی بالاترین و مفیدترین خاصیت را دارد که جایگزین مواد غذایی سرشار از چربی اشباع شده مانند کره، برخی محصولات لبنی پرچرب، گوشت قرمز و غذاهای سرخ شده بشود. نه اینکه صرفاً به رژیم غذایی قبلی اضافه شود. این یافته‌ها با نتایج برخی مطالعات قبلی هم همخوانی دارد. برای مثال، یک مطالعه 4 سال پیش نشان داد افرادی که حداقل 2 وعده آووکادو در هفته مصرف می‌کنند، در مقایسه با افرادی که به ندرت آووکادو می‌خوردند یا شاید هرگز آووکادو مصرف نمی‌کردند، با 16% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و 21% خطر کمتر ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب یا همان بیماری رگ‌های تاجی قلب مواجه بودند. با این حال پژوهشگران هشدار می‌دهند که آووکادو به تنهایی نمی‌تواند کلسترول یا فشار خون بالا را درمان کند. این میوه باید بخشی از یک سبک زندگی سالم برای قلب باشد. سبکی که شامل رژیم غذایی متعادل، فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار و مصرف داروهای تجویز شده به وسیله پزشک و در صورت نیاز باشد. انجمن قلب آمریکا توصیه می کند برای کنترل کلسترول مصرف میوه ها، سبزیجات، غلات کامل، حبوبات، مغزها، ماهی و منابع کمچرب پروتئین افزایش یابد و مصرف قند، گوشت های قرمز و فراوری شده، غذاهای بسیار فراوری شده و چربی های اشباع کاهش یابند. همچنین انجام دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته هم توصیه می شود.
0: با گزارشی که از الهه روانشاد درباره فواید آووکادو شنیدید به پایان این مجله میرسیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید شخصا معتقد است ایران مسئول حادثه تروریستی پرواز دبی به تل آویو است. با فعال شدن پیمان دفاع جمعی مکه، نیروهای نظامی پاکستان و ترکیه در عربستان سعودی مستقر می شوند. و رئیس پلیس اماکن عمومی تهران از بسته شدن کافه‌ها در صنایع ایران شهر به دلیل تجمع جوانان خبر داد. سلام بر شما دوستان و شنوندگان گرامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید شخصا معتقد است که ایران مسئولیت حادثه تروریستی در پرواز دبی به تل آویو را بر عهده دارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا فکر می‌کند ایران مسئول حادثه اخیر برای هواپیمای فلای دبی بوده است یا خیر، صراحتاً اعلام کرد که شخصا چنین باوری دارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای به تمامی مؤسسات مالی خارجی که همچنان به مراودات تجاری و بانکی با ایران یا بخش مالی این کشور ادامه می‌دهند هشدار داد که ممکن است بدون هیچ گونه اخطار قبلی از سوی واشنگتن تحریم شوند. اسکات بسنت، مقام ارشد اقتصادی ایالات متحده، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که طرح موسوم به عملیات طرد اقتصادی نتایج ملموسی به همراه داشته است. ارزش ریال ایران به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده، ایران در ماه گذشته میلادی حتی یک بشکه نفت خام بارگیری نکرده و حتی ارشدترین مقام امنیتی ایران اعتراف کرده که این کشور با یکی از دشوارترین دوران تاریخی خود روبروست. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید تصمیم به انتقال بمب‌افکن‌های B-1 از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به دنبال توطئه منتسب به ایران در این سایت هفته گذشته و از سر احتیاط بالا اتخاذ شده است. جی دی ونس در جمع خبرنگاران گفت آنچه روی داده تلاش وزیر جنگ برای حفاظت از نیروهایمان با تاکید بر بالاترین سطح احتیاط است. ما فکر می‌کنیم که ایرانی‌ها در حال تلاش برای انجام همان کاری هستند که حکومت ایران طی 49 سال گذشته انجام داده، یعنی دست دادن به اقدامات تروریستی علیه ایالات متحده، و به همین دلیل ما با احتیاط فوق‌العاده‌ای عمل می‌کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نظامی ناتو گزارش داد همچنان این باور وجود دارد که ایران یک تهدید جدی برای دارایی‌های نظامی آمریکا در بریتانیا به شمار می‌رود. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه توافق کردند تا برای اجرای تعهدات دفاعی جمعی خود بلافاصله اقدام کرده و زمینه استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی توافق شده در عربستان سعودی را فراهم کنند. بر اساس بیانیه مشترکی که وزارت امور خارجه پاکستان آن را منتشر ساخت، این تصمیم در نشست اضطراری ائتلاف دفاعی مکه در ریاض اتخاذ شده و اجرای آن در چارچوب ترتیبات مصوب و قوانین ملی هر سه کشور صورت خواهد گرفت. رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران در مورد ایجاد محدودیت برای برخی کافه‌ها در پایتخت گفت در برخی کافه‌ها شاهد تداخل صنفی و ارائه خدماتی مانند قلیان، برگزاری موسیقی زنده، دیجی و همچنین استفاده از برخی آلات قمار مانند تخته هستیم. به گزارش ایلنا، علی رفیعی گفت
1: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده. اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف میکشونش کنار، ازش میپرسیم واسه چی اومده اینجا، چی کار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه. بعد دلیل بعدش هم اینه که توی پیاده رو خیلی از کافه های اونجا دارن خدمات رسانی میکنن، این شلوغی به خاطر اونه.
0: رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران تعداد کافه ها را حدود 2500 کافه

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجا وشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجا وشی سری بوس اولم رو پیشونید.

0: شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید شخصا معتقد است ایران مسئول حادثه تروریستی پرواز دبی به تل آویو است. با فعال شدن پیمان دفاع جمعی مکه، نیروهای نظامی پاکستان و ترکیه در عربستان سعودی مستقر می شوند. و رئیس پلیس اماکن عمومی تهران از بسته شدن کافه‌ها در صنایع ایران شهر به دلیل تجمع جوانان خبر داد. سلام بر شما دوستان و شنوندگان گرامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید شخصا معتقد است که ایران مسئولیت حادثه تروریستی در پرواز دبی به تل آویو را بر عهده دارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا فکر می‌کند ایران مسئول حادثه اخیر برای هواپیمای فلای دبی بوده است یا خیر، صراحتا اعلام کرد که شخصا چنین باوری دارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای به تمامی مؤسسات مالی خارجی که همچنان به مراودات تجاری و بانکی با ایران یا بخش مالی این کشور ادامه می‌دهند هشدار داد که ممکن است بدون هیچ گونه اخطار قبلی از سوی واشنگتن تحریم شوند. اسکات بسنت، مقام ارشد اقتصادی ایالات متحده، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که طرح موسوم به عملیات طرد اقتصادی نتایج ملموسی به همراه داشته است. ارزش ریال ایران به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده، ایران در ماه گذشته میلادی حتی یک بشکه نفت خام بارگیری نکرده و حتی ارشدترین مقام امنیتی ایران اعتراف کرده که این کشور با یکی از دشوارترین دوران تاریخی خود روبروست. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید تصمیم به انتقال بمب‌افکن‌های B-1 از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به دنبال توطئه منتسب به ایران در این سایت هفته گذشته و از سر احتیاط بالا اتخاذ شده است. جی دی ونس در جمع خبرنگاران گفت آنچه روی داده تلاش وزیر جنگ برای حفاظت از نیروهایمان با تاکید بر بالاترین سطح احتیاط است. ما فکر می‌کنیم که ایرانی‌ها در حال تلاش برای انجام همان کاری هستند که حکومت ایران طی 49 سال گذشته انجام داده، یعنی دست زدن به اقدامات تروریستی علیه ایالات متحده، و به همین دلیل ما با احتیاط فوق‌العاده‌ای عمل می‌کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نظامی ناتو گزارش داد همچنان این باور وجود دارد که ایران یک تهدید جدی برای دارایی‌های نظامی آمریکا در بریتانیا به شمار می‌رود. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه توافق کردند تا برای اجرای تعهدات دفاعی جمعی خود بلافاصله اقدام کرده و زمینه استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی توافق شده در عربستان سعودی را فراهم کنند. بر اساس بیانیه مشترکی که وزارت امور خارجه پاکستان آن را منتشر ساخت، این تصمیم در نشست اضطراری ائتلاف دفاعی مکه در ریاض اتخاذ شده و اجرای آن در چارچوب ترتیبات مصوب و قوانین ملی هر سه کشور صورت خواهد گرفت. رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران در مورد ایجاد محدودیت برای برخی کافه‌ها در پایتخت گفت در برخی کافه‌ها شاهد تداخل صنفی و ارائه خدماتی مانند قلیان، برگزاری موسیقی زنده، دی جی و همچنین استفاده از برخی آلات قمار مانند تخته هستیم. به گزارش ایلنا، علی رفیعی گفت
1: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده. اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف میکشونش کنار ازش میپرسیم واسه چی اومدی اینجا، چی کار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه. بعد دلیل بعدش هم اینه که توی پیاده رو خیلی از کافه های اونجا دارن خدمات رسانی میکنن، این شلوغی به خاطر اونه.
0: رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران تعداد کافه ها را حدود 2500 کافه مجاز و 500 تا 600 واحد صنفی در حال طی مراحل دریافت مجوز هستند. این بود پایان خبر.

صبح سه‌شنبه پاییزیتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستین فرصتی پیدا کنین برای تماشای برگ‌های زرد و نارنجی پاییز و بی دغدغه چند نفس عمیق از هوای خنک و تازه صبح بکشین و روزتون رو با حال بهتری شروع کنین. اما امروز

0: حالا سری بزنیم به تقویم تاریخ سه‌شنبه 14 مهر برابر با 6 اکتبر. امروز روز تهرانه، روز شهری که از مهر 1286 خورشیدی و با امضای متمم قانون اساسی مشروطه رسماً پایتخت ایران شد. شهری که برای خیلی از ایرانی‌ها فقط یه پایتخت نیست، بخشی از خاطره جمعی چند نسله. و اما شاید باورتون نشه، امروز سال روز تولد اپلیکیشنیه که با وجود گذشت 16 سال نیمی از مردم دنیا رو به خودش مشغول کرده. شبکه‌ای که در 6 اکتبر 2010 رسماً متولد شد و تنها در روز اول 25 هزار کاربر جذب کرد و جهان ارتباطات تصویری رو برای همیشه تغییر داد. این پدیده چیزی نیست جز اینستاگرام. توصیه من اینه که کمتر ازش استفاده کنید. و اما حالا نوبت میرسه به آخرین تحولات ایران و جهان. تنگه هرمز همچنان یکی از نقاط حساس بازار جهانی انرژیه. با وجود افزایش دوباره عبور نفت از این آبراه، حمله به نفتکش ها و بالا رفتن هزینه بیمه و حمل و نقل نشون میده که جریان نفت تا حدی به شرایط جنگی عادت کرده. اما امنیت هنوز به تنگه باز نگشته. در همین راستا همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در آذربایجان.
1: در واقع اگر کل خاورمیانه رو در نظر بگیریم، منهای ایران، صادرات نفت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و عمان و اینا از دوران پیش از جنگ فراتر رفته. و حتی اگه خود ایران رو هم در نظر بگیریم که صادراتش 1,700,000 بشکه در روز بود در دوران قبل از جنگ، الان صفر شده، حتی ایران رو هم دخیل بکنیم باز هم فراتر رفته. یعنی این کشورها صادرات خودشون رو احیا کردن، حتی فراتر از قبل از جنگ هست. و دو تا علت هم داره. یکی این که امارات، آخرین آماری که از اوپک داریم، تولید نفت خودش رو نسبت به قبل از جنگ 700,000 بشکه افزایش داده و امارات به غیر از تنگه هرمز از بندر فجیره در دریای عمان هم صادرات نفت داره. این یک علت هست. دومین علت این که طی ماه اوت صادرات نفت عربستان به شدت مختل شده بود. 10,000,000 بشکه نفت در تأسیسات خشکی و آبی ذخیره کرده بود. الان بیشتر از حد معمول از دریای سرخ و تنگه هرمز داره نفت صادر میکنه. و یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قبل از جنگ هلوهوش 5.5 میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی داشتن، از جمله گاز مایع، بنزین، گازوئیل و مازوت و غیره. الان اون رقم به 3 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده. یعنی یکی از علتهایی که صادرات نفت خام این کشورها اوج گرفته به این خاطر هست که صادرات محصولات نفتشون کاهش پیدا کرده.
2: آیه خاتین‌اوغلو، آمریکا میگه مسیر جنوبی تنگه هرمز رو برای عبور نفتکش‌ها امن کرده، اما ایران همچنان مدعی هستش که میتونه با موشک، مین و حمله به کشتی‌ها خطر ایجاد بکنه. در عمل کدوم طرف بر تنگه هرمز مسلطه و عبور نفتکش‌ها رو تحت کنترل خودش داره؟
1: در واقع هیچ کدوم از این کشورها، آمریکا یا ایران، کنترل تنگه هرمز رو در واقع در دست ندارن. فقط نقش اخلالگر دارن. یعنی ایران مثلا هر از گاهی نفتکشی رو مورد هدف قرار میده، آمریکا هم مانع عبور نفت ایران از خط محاصره میشه. به این نمیشه گفت کنترل تنگه هرمز، فقط میتونن در کار همدیگه اخلال بکنن. اما نکته‌ای که هست اینه که واقعا صادرات نفت ایران به صفر رسیده، در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس الان صادرات چشمگیری از تنگه هرمز دارن.
2: و آقای خاتین‌اوغلو، با وجود افزایش صادرات نفت منطقه‌ای که اینطور که شما میگید به بیش از حملات آمریکا

0: و اسرائیل به ایران رسیده، قیمت برنت همچنان بالای $100 متوقف شده و هزینه حمل و نقل و بیمه هم میدونیم که به شدت افزایش پیدا کرده. اگه قرار باشه که وضعیت عبور کشتی‌ها و این اخلال در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا بکنه، چه سرنوشتی در انتظار قیمت جهانی نفت خواهد بود؟
1: خب وضعیت بازار نفت خیلی شکننده هست. یعنی تیه مثلا از دوران جنگ حساب بکنیم، هول و هوش 325 میلیون بشکه از ذخایر نفت کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی تخلیه شده، حدود 90 میلیون بشکه نفت از ذخایر چین تخلیه شده. یعنی این نفتی که آزاد کردن رو بایستی دوباره برگردونن، لذا یه بخشی از نفتی که وارد بازارها میشه در واقع جذب همین ذخایر استراتژیک نفت میشه. از طرفی هنوز ایران کشتی‌هایی رو مورد هدف قرار میده. ما میبینیم که هزینه اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ روزانه به بالای $1 میلیون رسیده، در حالی که قبل از جنگ حدود $100,000 بود. و از طرفی ما جنگ اوکراین و روسیه رو داریم. صادرات محصولات نفتی روسیه به شدت سقوط کرده که متوقف شده. قبلا روزانه بیشتر از 1 میلیون بشکه صادرات گازوئیل داشت و الان ما میبینیم که بازارهای جهانی محصولات نفتی الان خصوصا گازوئیل وضعیتش بسیار آشفته هست. همچنین صادرات محصولات نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس که تقریبا نصف شده و همه اینا دست رو دست هم میذاره. ما انتظار نداریم که در ماه‌های پیش رو بدون اینکه این تنگه هرمز باز بشه قیمت نفت به دوران قبل از جنگ برسه و همچنین انتظار نداریم که قیمت نفت به شدت اوج بگیره. البته همه اینها بستگی به این داره که آیا وضعیتی که الان در تنگه هرمز هست به همین صورت باقی بمونه یا نه.
0: و آقای خاتون اغلو، با من آخرین سوال، چه اتفاقی برای صادرات نفت ایران افتاده؟ ما میدونیم که ایران نمیتونه اصلا از تنگه هرمز هیچ نفتکشی رو عبور بده، اما استخراج نفت ایران به چه شکلی هست؟ آیا میتونه کشتی‌های ذخیره‌ای رو در روی خلیج فارس داشته باشه؟
1: ایران از نیمه ماه اوت بارگیری نفت در نفتکش‌ها رو کلا متوقف کرد، فقط و فقط به اندازه‌ای که مصرف داخلی داره، یعنی 1,800,000 بشکه تولید نفت انجام میده، تقریبا نصف دوران قبل از جنگ هست. الان ایران در داخل خط محاصره حدود 67 میلیون بشکه نفت انبار شده در تانکرها رو داره. دیگه تانکر خالی وجود نداره برای ایران که نفت بارگیری بکنه. از نیمه ژوئیه کلن ترانزیت نفت ایران متوقف شده و همین هفته هم کلن ذخایر نفت روی آب ایران در آبهای آسیایی تمام میشه در واقع و بارگیری نفت ایران صفر، ترانزیت نفت ایران صفر و فروش نفت ایران هم به صفر رسیده.
2: گفتگوی شنیدید با دالقا خاتین اغلو، کارشناس نفت.
3: به برنامه صبح نگار گوش می کنید.
2: اما امکان دسترسی ایرانیان به اینترنت ماهواره استارلینک این بار بدون نیاز به دیش بار دیگه خبرساز شده و این پرسش رو مطرح کرده که فعال شدن این سرویس در ایران تا چه اندازه نزدیکه. در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
4: شرکت اسپیس ایکس صاحب استارلینک طی سالهای گذشته علاوه بر سرویس اینترنت ماهواره‌ای مبتنی بر دیش، فناوری را توسعه داده که با نام دایرکت تو سل یا اتصال مستقیم به تلفن همراه شناخته می شود. در این فناوری ماهواره‌های استارلینک عملاً نقش دکل مخابراتی را در فضا ایفا می کنند و می توانند با تلفن‌های همراه سازگار ارتباط برقرار کنند بدون آنکه کاربر به دیش یا مودم اختصاصی استارلینک نیاز داشته باشد. اسپیس ایکس در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده بود که نخستین پیام‌های متنی از طریق این فناوری با تلفن‌های معمولی ارسال و دریافت شده و هدف نهایی گسترش سرویس از پیام رسانی به صدا، داده و خدمات دیگر است. اخبار مربوط به این فناوری در ایران بازتاب گسترده یافته و امیدهایی را پدید آورده است. رامتین لطیفی، خبرنگار در این زمینه به تلویزیون اینترنتی 8 شب که در ایران ضبط می شود گفت:
5: میدونید که استارلینک اون مودمش و خدماتی که میده به صورت قانونی باید کشورها یعنی دولت‌ها مجوز بدن بهش تا حضور پیدا بکنه و خب هزینه هم داره، دستگاهی هم داره که باید خریداری بشه. حالا کشور ما نه تنها مجوز رو نداده بلکه داشتن مودم استارلینک و جرم‌انگاری هم کرده. ولی ماجرای دایرکت تو سل اینه که بدون داشتن هیچ دیوایسی شما میتونید که اون اپلیکیشن رو داشته باشین، یه پولی پرداخت بکنی، کسی هم خبردار نمیشه، موبایلتون به یه اینترنت ماهواره‌ای وصله بدون هیچ محدودیتی. باختر همین خیلی دافعه به وجود اومد و خیلی ریاکشن توی کشور به این ماجرا دادن. اونی که خیلی وایرال شد این بودش که اگر دایرکت تو سل فعال بشه وزارت ارتباطات ایران رو باید عوض بکنیم، تغییر کاربری بدیم، بکنیم شهربازی.
4: اهمیت فناوری اتصال مستقیم اینترنت به تلفن‌های همراه زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار وضعیت اینترنت ایران قرار دهیم. جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین سرکوبگران اینترنت در جهان است و در ماه‌های اخیر میلیون‌ها کاربر ایرانی بار دیگر تجربه محدودیت‌ها و اختلال‌های گسترده ارتباطی را داشتند. اما اینکه یک تلفن همراه بتواند از نظر فنی با ماهواره ارتباط برقرار کند به معنای آن نیست که هر گوشی در هر کشوری می تواند بلافاصله و بدون محدودیت به اینترنت ماهواره‌ای متصل شود. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
6: فناوری دایرکت تو سل یا استفاده از داده‌های تلفن همراه بدون نیاز به دیش و مودم یکی از راه‌هایی که پیشنهاد میشه و گفته میشه که ممکنه بتونه کمک بکنه. حکومت از سمت دیگه تلاش میکنه با روش‌هایی مثل کنترل واردات تلفن همراه، مثلا از طریق رجیستری و مواردی که از قبل هم بوده، بگیر و ببندها و چیزهای شبیه این، جلوی چنین فرایندی رو بگیره. از طرفی این فرایند خودش هنوز در جهان به صورت گسترده چندان راه اندازی نشده و به هر حال در مراحل اولیه هست، اما به هر حال میتونه این روش هم یکی از روش‌هایی باشه که در آینده کمک بکنه به مردم که بتونن به اینترنت دسترسی بهتری داشته باشن.
4: این اولین بار نیست که موضوع اینترنت ماهواره‌ای در ایران مطرح می‌شود. این موضوع به ویژه در برهه‌هایی که ایران با موج‌های اعتراضی گسترده روبرو بوده بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. در این حال شواهد نشان می‌دهند استفاده از خود استارلینک در ایران دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست. به تازگی بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، در یک نشست خبری اذعان کرد که میزان کاربران استارلینک در ایران نسبت به دنیا بیشتر است و تعداد کاربران استارلینک در زمان جنگ و به دنبال محدودیت‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است. آقای خسروپور درباره استفاده ایرانیان از استارلینک میگوید:
6: استارلینک از ابتدایی که وارد کشور شد و اصلا صحبتش برقرار بود، خیلی ها از فعالان دسترسی به اینترنت نگران بودن که حکومت ایران میتونه در واقع وضعیت ارتباطات رو رصد بکنه، کمی پیشرفته تر از اون چیزی که راجع به دیش‌های تلویزیونی ماهواره انجام شده بود و میتونه اینها رو رصد بکنه و پیداشون بکنه. اما آنچه که بر اساس داده‌ها برمیاد، خیلی از مؤسسه‌هایی که به آزادی اینترنت کمک میکنن ارائه دادن، این هست که خیلی وقتها افراد بر اثر ناآگاهی و بی‌احتیاطی لو میرن. در واقع کسی هست مثلا خودش رو به جای فروشنده دیش استارلینک ممکنه جا بزنه، یا افراد چه فروشنده چه خریدار پروتکل های امنیتی رو رعایت نمیکنن، پیغامهاشون رو پاک نمیکنن موقعی که دارن تماس میگیرن، یا حالا تراکنش های بانکی از مسیرهای درستی پیش نمیره، این باعث میشه که گرفتار بشن. اینکه الان وضعیت دسترسی به استارلینک در ایران چطوره، نیازمند داده‌های خیلی بیشتریه برای اینکه جزئیات دقیق و لحظه‌ای بشه ارائه داد. اما آنچه که میشه گفت اینه که در طی ماه‌های اخیر، به خصوص بعد از قطعی اینترنت که در دی ماه رخ داد، راه‌های جدید و عجیبی پیدا شد که رهگیری مسیرها رو برای دولت و هر سیستمی که بخواد سرکوب بکنه دشوار می‌کنه.
4: در شرایط فراگیرتر شدن نسبی استارلینک در ایران، از نظر جمهوری اسلامی این موضوع دیگر فقط یک موضوع فناوری نیست و استارلینک را اکنون بخشی از فشار سیاسی بین‌المللی علیه خود می‌داند. محمد حافظ حکمی، معاون وزیر ارتباطات ایران، در مصاحبه‌ای استارلینک را ابزار جدید حاکمیت گریز خواند که حکومت برای قطع کردن آن حتی شاید مجبور شود کل برق یک منطقه را قطع کند.
2: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید.
7: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
2: اما در اتفاق جدید، مرگ یک کارمند جوان در یک آزمایشگاه ضد طاعون در سیبری روسیه نزدیک به 200 نفر رو به قرنطینه فرستاده و حالا نگرانی‌ها درباره احتمال طاعون ریوی ایجاد شده. هرچند که مقام‌های بهداشتی روسیه میگن آزمایش‌های انجام شده ابتلا به طاعون رو رد کرده، اما حالا آمریکایی‌ها میگن این مسئله رو زیر نظر دارن. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
8: یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 12 مهر به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت واشنگتن از گزارش‌ها درباره یک مورد مرگبار مشکوک به طاعون ریوی در استان ایرکوتسک آگاه است و این موضوع را همراه با مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و دیگر نهادهای دولتی دنبال می‌کند. طاعون ریوی یکی از اشکال بیماری طاعون است که ریه ها را درگیر می کند و می تواند از طریق قطره های تنفسی و تماس نزدیک میان افراد منتقل شود. این بیماری در صورت درمان دیرهنگام می تواند مرگبار باشد، اما آنتی بیوتیک ها در صورت تجویز سریع معمولا مؤثرند. وزارت خارجه آمریکا از مقام‌های روس خواسته است اطلاعات دقیق را سریع و شفاف منتشر کنند و در این حال یادآور شده که طاعون در صورت آغاز زودهنگام درمان با آنتی‌بیوتیک‌های رایج قابل درمان است. وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا نیز تایید کرده که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها با وزارت خارجه در این زمینه در ارتباط است. کاخ سفید هم اعلام کرده تحولات و اقدامات قرنطینه‌ای روسیه را دنبال می‌کند. این نگرانی‌ها پس از مرگ داریا شیپیلووا، تکنیسیان 28 ساله آزمایشگاه در مؤسسه مبارزه با طاعون ایرکوتسک افزایش یافت. رسانه مستقل مردم بایکال گزارش داده است که او سوم مهر هنگام کار به طور تصادفی لوله آزمایشی حاوی باکتری طاعون را شکست، سپس به شدت بیمار شد و دهم مهر جان باخت. مقام‌های روسیه این روایت را تایید نکردند. نهاد بهداشت عمومی روسیه گفته است شیپیلووا به ذات‌الریه با علت نامشخص مبتلا بوده و آزمایش‌های تکمیلی نیز میکروارگانیسم‌های مرتبط با فعالیت حرفه‌ای او را نشان نداده است. این نهاد همچنین وقوع هر گونه حادثه با عوامل بیماریزا در این مؤسسه را رد کرده است. با این حال مقام‌ها تدابیر احتیاطی گسترده‌ای در منطقه اعمال کردند و حدود 200 نفر که احتمالاً تماس با شیپیلووا را داشتند تحت نظر پزشکی یا در انزوا قرار گرفتند. بیمارستان‌های منطقه نیز محدودیت‌هایی اعمال کردند. سه روز پیش نیز یک مقام منطقه‌ای روسیه گفته بود زنی در ایرکوتس بر اثر طاعون جان باخته است. خبرگزاری فرانسه آن زمان گزارش داده بود که رسانه‌های محلی این زن را همان داریا شیپیلووا معرفی کردند، اما وزارت بهداشت روسیه بلافاصله بیانیه‌ای در این باره منتشر نکرده بود. گزارش‌ها درباره این مورد همچنین باعث طرح دوباره بحث درباره سابقه برنامه تسلیحات بیولوژیک اتحاد شوروی شده است. با این حال تاکنون هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد آزمایشگاه مورد نظر در حال ساخت طاعون به عنوان سلاح بوده یا مرگ این کارمند به برنامه تسلیحاتی ارتباط داشته است. دان بیکن، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در واکنش به این گزارش‌ها به سابقه اتهام‌های روسیه علیه آزمایشگاه‌های مورد حمایت آمریکا در اوکراین اشاره کرده و گفته است در واقع این روسیه بوده که سابقه آزمایشگاه‌های بیولوژیک نظامی داشته است. آدام کینزینگر، نماینده پیشین جمهوری خواه نیز، خواستار توقف پروازها به مقصد و از مبدأ روسیه تا روشن شدن وضعیت شده است. در حال حاضر هیچ پرواز تجاری مستقیمی میان آمریکا و روسیه برقرار نیست و دولت آمریکا نیز محدودیت‌های تازه‌ای برای سفر در پی این مورد مشکوک اعلام نکرده است. تا این لحظه هیچ شواهد عمومی و تایید شده‌ای از انتقال گسترده بیماری در ایرکوتس منتشر نشده است.
2: گزارش گلناز اسفندیاری رو می شنیدید.
9: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: و یک پژوهش تازه نشون میده خوردن روزانه یک تخم مرغ برخلاف تصور رایج ممکنه به کاهش کلسترول بد خون کمک کنه. یافته ای که نگاه قدیمی به ارتباط تخم مرغ و کلسترول رو به چالش میکشه. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
10: یک پژوهش جدید که به تازگی در ژورنال آمریکایی کلینیکال نوتریشن منتشر شده نشان می‌دهد که تخم مرغ نیست که سطح کلسترول را افزایش می‌دهد، بلکه این چربی‌های اشباع شده هستند که مضر و آسیب رسانند. ژورنال آمریکایی کلینیکال نوتریشن به علم تغذیه می‌پردازد و دکتر جان باکلی پژوهشگر ارشد این پژوهش می‌گوید در یک صبحانه سوسیس یا تکه‌های بیکن کنار تخم مرغ هستند که تأثیر منفی بیشتری بر قلب شما دارند. شرکت کنندگانی که در پژوهش به مدت 5 هفته روزانه 2 عدد تخم مرغ خورده بودند در نهایت سطح کلسترولشان بهبود پیدا کرده بود. خلاصه حالا این پژوهش هم بیشتر ثابت کرده که این چربی‌های اشباع شده هستند که سطح کلسترول بد یا همان LDL را در بدن افزایش می‌دهند، همان کلسترولی که خطر بیماری‌های قلبی و سکته را بالا می‌برد. رژیم‌های سه‌گانه‌ای بر 61 شرکت کننده در این پژوهش امتحان شدند. رژیم اول کلسترول بالا و چربی اشباع شده پایین، رژیم دوم کلسترول پایین و چربی اشباع شده بالا، و سومین رژیم هم کلسترول بالا و هم چربی اشباع شده بالا، و نتیجه نشان داد که LDL یا همان کلسترول بد ناشی از چربی اشباع شده است و نه کلسترول غذایی. دکتر باکلی گفته شگفت زده شدند که نتایج پژوهش تا این درجه واضح و روشن بود. اما دقیقاً چه چیز کلسترول خون رو بالا میبره؟ خب در توضیحات آمده که سالها تصور این بوده که کلسترول غذایی یا همون غذاهایی که حاوی کلسترول هستند و ما میخوریم کلسترول خون رو بالا میبره، حالان که این کبد ماست که تنظیم کلسترول رو بر عهده داره و اگر ما کلسترول بیشتری بخوریم خب کبد کلسترول کمتری تولید میکند و توازن حفظ میشود، اما مصرف بالای چربی های اشباع شده باعث میشوند کبد کلسترول بیشتری تولید کند و همزمان کلسترول کمتری را از خون پاک کند. اکنون این اتفاق نظر به وجود آمده که تخم مرغ نه مضر بلکه بخشی از یک رژیم غذایی کاملا سالم است. اما یک یادآوری مهم و حائز اهمیت نیز زمینه این گزارش است و آن افرادی را شامل می شود که به دلایلی همچون کمکاری تیروئید، بیماری ژنتیکی خانوادگی، برخی اختلالات کلیوی یا به دلیل مصرف داروهای ویژه‌ای به کلسترول بالا مبتلا هستند. این پژوهش شامل حال آنها نمی شود.
2: و با اتمام گزارش الهه روانشاد به پایان صبح نگار امروز هم رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنیم.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید شخصاً معتقد است ایران مسئول حادثه تروریستی پرواز دبی به تل آویو است. با فعال شدن پیمان دفاع جمعی مکه، نیروهای نظامی پاکستان و ترکیه در عربستان سعودی مستقر می‌شوند. و رئیس پلیس اماکن عمومی تهران از بسته شدن کافه‌ها در صنایع ایران شهر به دلیل تجمع جوانان خبر داد. سلام بر شما دوستان و شنوندگان گرامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید شخصاً معتقد است که ایران مسئولیت حادثه تروریستی در پرواز دبی به تل آویو را بر عهده دارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا فکر می‌کند ایران مسئول حادثه اخیر برای هواپیمای فلای دبی بوده است یا خیر، صراحتاً اعلام کرد که شخصاً چنین باوری دارد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای به تمامی مؤسسات مالی خارجی که همچنان به مراودات تجاری و بانکی با ایران یا بخش مالی این کشور ادامه می‌دهند هشدار داد که ممکن است بدون هیچ گونه اخطار قبلی از سوی واشنگتن تحریم شوند. اسکات بسنت، مقام ارشد اقتصادی ایالات متحده، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که طرح موسوم به عملیات طرد اقتصادی نتایج ملموسی به همراه داشته است. ارزش ریال ایران به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده، ایران در ماه گذشته میلادی حتی یک بشکه نفت خام بارگیری نکرده و حتی ارشدترین مقام امنیتی ایران اعتراف کرده که این کشور با یکی از دشوارترین دوران تاریخی خود روبروست. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید تصمیم به انتقال بمب‌افکن‌های B-1 از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به دنبال توطئه منتسب به ایران در این سایت هفته گذشته و از سر احتیاط بالا اتخاذ شده است. جی دی ونس در جمع خبرنگاران گفت آنچه روی داده تلاش وزیر جنگ برای حفاظت از نیروهایمان با تاکید بر بالاترین سطح احتیاط است. ما فکر می‌کنیم که ایرانی‌ها در حال تلاش برای انجام همان کاری هستند که حکومت ایران طی 49 سال گذشته انجام داده، یعنی دست زدن به اقدامات تروریستی علیه ایالات متحده، و به همین دلیل ما با احتیاط فوق‌العاده‌ای عمل می‌کنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نظامی ناتو گزارش داد همچنان این باور وجود دارد که ایران یک تهدید جدی برای دارایی‌های نظامی آمریکا در بریتانیا به شمار می‌رود. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه توافق کردند تا برای اجرای تعهدات دفاعی جمعی خود بلافاصله اقدام کرده و زمینه استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی توافق شده در عربستان سعودی را فراهم کنند. بر اساس بیانیه مشترکی که وزارت امور خارجه پاکستان آن را منتشر ساخت، این تصمیم در نشست اضطراری ائتلاف دفاعی مکه در ریاض اتخاذ شده و اجرای آن در چارچوب ترتیبات مصوب و قوانین ملی هر سه کشور صورت خواهد گرفت. رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران در مورد ایجاد محدودیت برای برخی کافه‌ها در پایتخت گفت در برخی کافه‌ها شاهد تداخل صنفی و ارائه خدماتی مانند قلیان، برگزاری موسیقی زنده، دی‌جی و همچنین استفاده از برخی آلات قمار مانند تخته هستیم. به گزارش ایلنا، علی رفیعی گفت
1: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر متأسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده. اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف میکشونش کنار، ازش میپرسیم واسه چی اومدی اینجا، چیکار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه. و دلیل بعدیش هم اینه که توی پیاده رو خیلی از کافه های اونجا دارن خدمات رسانی میکنن، این شلوغی به خاطر اونه.
0: رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران تعداد کافه ها را حدود 2500 کافه مجاز و 500 تا 600 واحد صنفی در حال طی مراحل دریافت مجوز هستند. این بود پایان خبر.

صبح سه‌شنبه پاییزیتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستین فرصتی پیدا کنین برای تماشای برگ‌های زرد و نارنجی پاییز و بی دغدغه چند نفس عمیق از هوای خنک و تازه صبح بکشین و روزتون رو با حال بهتری شروع کنین. اما امروز 14 مهر ماهه و من نسرین افشار هستم با یک صبح نگار دیگه. از پاییز گفتم بریم ببینیم برای هوای امروز چی پیش بینی شده. ابتدا میریم سراغ پایتخت. آسمان تهران صاف تا نیمه ابریه. در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیش بینی میشه. در شمال کشور هوای استان‌های شمالی ناپایدار و از بعد از ظهر احتمال رگبارهای پراکنده وجود داره. پس موقع بیرون رفتن چتر رو فراموش نکنید. در شمال شرق کشور هم هوا نسبتاً خنک‌تره، اما هرچی به جنوب و جنوب غرب بریم دمای هوا بیشتر میشه و برای بخش‌هایی از اون مناطق بارش باران، رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده. استان‌های جنوبی هم که مثل همیشه هوا گرم

0: مردم دنیا رو به خودش مشغول کرده. شبکه‌ای که در 6 اکتبر 2010 رسماً متولد شد و تنها در روز اول 25 هزار کاربر جذب کرد و جهان ارتباطات تصویری رو برای همیشه تغییر داد. این پدیده چیزی نیست جز اینستاگرام. توصیه من اینه که کمتر ازش استفاده کنید. و اما حالا نوبت میرسه به آخرین تحولات ایران و جهان. تنگه هرمز همچنان یکی از نقاط حساس بازار جهانی انرژیه. با وجود افزایش دوباره عبور نفت از این آبراه، حمله به نفتکش‌ها و بالا رفتن هزینه بیمه و حمل و نقل نشون میده که جریان نفت تا حدی به شرایط جنگی عادت کرده. اما امنیت هنوز به تنگه باز نگشته. در همین راستا همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با دالقا خاتین اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در آذربایجان.
1: در واقع اگر کل خاورمیانه رو در نظر بگیریم، منهای ایران، صادرات نفت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و عمان و اینا از دوران پیش از جنگ فراتر رفته و حتی اگه خود ایران رو هم در نظر بگیریم که صادراتش 1,700,000 بشکه در روز بود در دوران قبل از جنگ، الان صفر شده. حتی ایران رو هم دخیل بکنیم باز هم فراتر رفته. یعنی این کشورها صادرات خودشون رو احیا کردن، حتی فراتر از قبل از جنگ هست و دو تا علت هم داره. یکی این که امارات، آخرین آماری که از اوپک داریم، تولید نفت خودش رو نسبت به قبل از جنگ 700,000 بشکه افزایش داده و امارات به غیر از تنگه هرمز از بندر فجیره در دریای عمان هم صادرات نفت داره. این یک علت هست. دومین علت این که طی ماه اوت صادرات نفت عربستان به شدت مختل شده بود. 10 میلیون بشکه نفت در تأسیسات خشکی و آبی ذخیره کرده بود. الان بیشتر از حد معمول از دریای سرخ و تنگه هرمز داره نفت صادر میکنه. و یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قبل از جنگ هلوهوش 5.5 میلیون بشکه صادرات محصولات نفتی داشتن، از جمله گاز مایع، بنزین، گازوئیل و مازوت و غیره. الان اون رقم به 3 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده. یعنی یکی از علتهایی که صادرات نفت خام این کشورها اوج گرفته به این خاطر هست که صادرات محصولات نفتشون کاهش پیدا کرده.
2: آیه خاتین اوغلو، آمریکا میگه مسیر جنوبی تنگه هرمز رو برای عبور نفتکش‌ها امن کرده، اما ایران همچنان مدعی هستش که میتونه با موشک، مین و حمله به کشتی‌ها خطر ایجاد بکنه. در عمل کدوم طرف بر تنگه هرمز مسلطه و عبور نفتکش‌ها رو تحت کنترل خودش داره؟
1: در واقع هیچ کدوم از این کشورها، آمریکا یا ایران، کنترل تنگه هرمز رو در واقع در دست ندارن. فقط نقش اخلالگر دارن. یعنی ایران مثلا هر از گاهی نفتکشی رو مورد هدف قرار میده، آمریکا هم مانع عبور نفت ایران از خط محاصره میشه. به این نمیشه گفت کنترل تنگه هرمز، فقط میتونن در کار همدیگه اخلال بکنن. اما نکته ای که هست اینه که واقعا صادرات نفت ایران به صفر رسیده، در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس الان صادرات چشمگیری از تنگه هرمز دارن.
2: ما آقای خاتین اوغلو، با وجود افزایش صادرات نفت منطقه‌ای که اینطور که شما میگید به بیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران رسیده، قیمت برنت همچنان بالای 100 دلار متوقف شده و هزینه حمل و نقل و بیمه هم میدونیم که به شدت افزایش پیدا کرده. اگه قرار باشه که وضعیت عبور کشتی‌ها و این اخلال در تنگه هرمز همچنان ادامه پیدا بکنه، چه سرنوشتی در انتظار قیمت جهانی نفت خواهد بود؟
1: خب وضعیت بازار نفت خیلی شکننده هست. یعنی طی مثلا از دوران جنگ حساب بکنیم، هول و هوش 325 میلیون بشکه از ذخایر نفت کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی تخلیه شده. حدود 90 میلیون بشکه نفت از ذخایر چین تخلیه شده. یعنی این نفتی که آزاد کردن رو بایستی دوباره برگردونن. لذا یه بخشی از نفتی که وارد بازارها می

0: در واقع جذب همین ذخایر استراتژیک نفت میشه. از طرفی هنوز ایران کشتی هایی رو مورد هدف قرار میده. ما میبینیم که هزینه اجاره یک نفتکش بسیار بزرگ روزانه به بالای $1,000,000 رسیده، در حالی که قبل از جنگ حدود $100,000 بود. و از طرفی ما جنگ اوکراین و روسیه رو داریم. صادرات محصولات نفتی روسیه به شدت سقوط کرده که متوقف شده. قبلا روزانه بیشتر از 1,000,000 بشکه صادرات گازوئیل داشت و الان ما میبینیم که بازارهای جهانی محصولات نفتی الان خصوصا گازوئیل وضعیتش بسیار آشفته است. همچنین صادرات محصولات نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس که تقریبا نصف شده و همه اینا دست رو دست هم میذاره. ما انتظار نداریم که در ماه‌های پیش رو بدون اینکه این تنگه هرمز باز بشه قیمت نفت به دوران قبل از جنگ برسه و همچنین انتظار نداریم که قیمت نفت به شدت اوج بگیره. البته همه اینها بستگی به این داره که آیا وضعیتی که الان در تنگه هرمز هست به همین صورت باقی بمونه یا نه.
1: و آقای خاتون اوغلو، به عنوان آخرین سوال، چه اتفاقی برای صادرات نفت ایران افتاده؟ ما میدونیم که ایران نمیتونه اصلا از تنگه هرمز هیچ نفتکشی رو عبور بده، اما استخراج نفت ایران به چه شکلی هست؟ آیا میتونه کشتی های ذخیره ای رو در روی خلیج فارس داشته باشه؟
0: ایران از نیمه ماه اوت بارگیری نفت در نفتکش‌ها رو کلا متوقف کرد، فقط و فقط به اندازه‌ای که مصرف داخلی داره، یعنی 1,800,000 بشکه تولید نفت انجام میده، تقریبا نصف دوران قبل از جنگ هست. الان ایران در داخل خط محاصره حدود 67,000,000 بشکه نفت انبار شده در تانکرها رو داره. دیگه تانکر خالی وجود نداره برای ایران که نفت بارگیری بکنه. از نیمه ژوئیه کلن ترانزیت نفت ایران متوقف شده و همین هفته هم کلن ذخایر نفت روی آب ایران در آبهای آسیایی تمام میشه در واقع و بارگیری نفت ایران صفر، ترانزیت نفت ایران صفر و فروش نفت ایران هم به صفر رسیده.
2: گفتگوی شنیدید با دالقا خاتین اوغلو، کارشناس نفت.
3: به برنامه صبح نگار گوش می کنید.
2: اما امکان دسترسی ایرانیان به اینترنت ماهواره استارلینک این بار بدون نیاز به دیش بار دیگه خبرساز شده و این پرسش رو مطرح کرده که فعال شدن این سرویس در ایران تا چه اندازه نزدیکه؟ در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
4: شرکت اسپیس ایکس صاحب استارلینک طی سالهای گذشته علاوه بر سرویس اینترنت ماهواره‌ای مبتنی بر دیش، فناوری را توسعه داده که با نام دایرکت تو سل یا اتصال مستقیم به تلفن همراه شناخته می شود. در این فناوری ماهواره‌های استارلینک عملاً نقش دکل مخابراتی را در فضا ایفا می کنند و می توانند با تلفن‌های همراه سازگار ارتباط برقرار کنند بدون آنکه کاربر به دیش یا مودم اختصاصی استارلینک نیاز داشته باشد. اسپیس ایکس در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده بود که نخستین پیام‌های متنی از طریق این فناوری با تلفن‌های معمولی ارسال و دریافت شد و هدف نهایی گسترش سرویس از پیام رسانی به صدا، داده و خدمات دیگر است. اخبار مربوط به این فناوری در ایران بازتاب گسترده یافته و امیدهایی را پدید آورده است. رامتین لطیفی خبرنگار در این زمینه به تلویزیون اینترنتی 8 شب که در ایران ضبط می شود گفت:
5: میدونید که استارلینک اون مودمش و خدماتی که میده به صورت قانونی باید کشورها یعنی دولت‌ها مجوز بدن بهش تا حضور پیدا بکنه و خب هزینه هم داره، دستگاهی هم داره که باید خریداری بشه. حالا کشور ما نه تنها مجوز رو نداده بلکه داشتن مودم استارلینک و جرم‌انگاری هم کرده. ولی ماجرای دایرکت تو سل اینه که بدون داشتن هیچ دیوایسی شما میتونید که اون اپلیکیشن رو داشته باشین، یه پولی پرداخت بکنی، کسی هم خبردار نمیشه، موبایلتون به یه اینترنت ماهواره‌ای وصله بدون هیچ محدودیتی. باختر همین خیلی دافعه به وجود اومد و خیلی ریاکشن توی کشور به این ماجرا دادن. اونی که خیلی وایرال شد این بودش که اگر دایرکت تو سل فعال بشه وزارت ارتباطات ایران رو باید عوض بکنیم، تغییر کاربری بدیم، بکنیم شهربازی.
4: اهمیت فناوری اتصال مستقیم اینترنت به تلفن‌های همراه زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار وضعیت اینترنت ایران قرار دهیم. جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین سرکوبگران اینترنت در جهان است و در ماه‌های اخیر میلیون‌ها کاربر ایرانی بار دیگر تجربه محدودیت‌ها و اختلال‌های گسترده ارتباطی را داشتند. اما اینکه یک تلفن همراه بتواند از نظر فنی با ماهواره ارتباط برقرار کند به معنای آن نیست که هر گوشی در هر کشوری می تواند بلا فاصله و بدون محدودیت به اینترنت ماهواره‌ای متصل شود. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
6: فناوری دایرکت تو سل یا استفاده از داده‌های تلفن همراه بدون نیاز به دیش و مودم یکی از راه‌هایی که پیشنهاد میشه و گفته میشه که ممکنه بتونه کمک بکنه. حکومت از سمت دیگه تلاش میکنه با روش‌هایی مثل کنترل واردات تلفن همراه، مثلا از طریق رجیستری و مواردی که از قبل هم بوده، بگیر و ببندها و چیزهای شبیه این، جلوی چنین فرایندی رو بگیره. از طرفی این فرایند خودش هنوز در جهان به صورت گسترده چندان راه اندازی نشده و به هر حال در مراحل اولیه هست، اما به هر حال میتونه این روش هم یکی از روش‌هایی باشه که در آینده کمک بکنه به مردم که بتونن به اینترنت دسترسی بهتری داشته باشن.
4: این اولین بار نیست که موضوع اینترنت ماهواره‌ای در ایران مطرح می‌شود. این موضوع به ویژه در برهه‌هایی که ایران با موج‌های اعتراضی گسترده روبرو بوده بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. در این حال شواهد نشان می‌دهند استفاده از خود استارلینک در ایران دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست. به تازگی بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، در یک نشست خبری اذعان کرد که میزان کاربران استارلینک در ایران نسبت به دنیا بیشتر است و تعداد کاربران استارلینک در زمان جنگ و به دنبال محدودیت‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است. آقای خسروپور درباره استفاده ایرانیان از استارلینک میگوید:
6: استارلینک از ابتدایی که وارد کشور شد و اصلا صحبتش برقرار بود، خیلی ها از فعالان دسترسی به اینترنت نگران بودن که حکومت ایران میتونه در واقع وضعیت ارتباطات رو رصد بکنه، کمی پیشرفته تر از اون چیزی که راجب دیش‌های تلویزیونی ماهواره انجام شده بود و میتونه اینها رو رصد بکنه و پیداشون بکنه. اما آنچه که بر اساس داده‌ها برمیاد، خیلی از مؤسسه‌هایی که به آزادی اینترنت کمک میکنن ارائه دادن، این هست که خیلی وقتها افراد بر اثر ناآگاهی و بی‌احتیاطی لو میرن. در واقع کسی هست مثلا خودش رو به جای فروشنده دیش استارلینک ممکنه جا بزنه، یا افراد چه فروشنده چه خریدار پروتکل‌های امنیتی رو رعایت نمی‌کنن، پیغام‌هاشون رو پاک نمی‌کنن موقعی که دارن تماس می‌گیرن، یا حالا تراکنش‌های بانکی از مسیرهای درستی پیش نمیره، این باعث میشه که گرفتار بشن. اینکه الان وضعیت دسترسی به استارلینک در ایران چطوره، نیازمند داده‌های خیلی بیشتریه برای اینکه جزئیات دقیق و لحظه‌ای بشه ارائه داد. اما آنچه که میشه گفت اینه که در طی ماه‌های اخیر، به خصوص بعد از قطعی اینترنت که در دی ماه رخ داد، راه‌های جدید و عجیبی پیدا شد که رهگیری مسیرها رو برای دولت و هر سیستمی که بخواد سرکوب بکنه دشوار میکنه.
4: در شرایط فراگیرتر شدن نسبی استارلینک در ایران، از نظر جمهوری اسلامی این موضوع دیگر فقط یک موضوع فناوری نیست و استارلینک را اکنون بخشی از فشار سیاسی بین‌المللی علیه خود میداند. محمد حافظ حکمی، معاون وزیر ارتباطات ایران، در مصاحبه‌ای استارلینک را ابزار جدید حاکمیت گریز خواند که حکومت برای قطع کردن آن حتی شاید مجبور شود کل برق یک منطقه را قطع کند.
2: گزارش مصطفی خلجی رو می‌شنیدید.
7: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
2: اما در اتفاق جدید، مرگ یک کارمند جوان در یک آزمایشگاه ضد طاعون در سیبری روسیه نزدیک به 200 نفر رو به قرنطینه فرستاده و حالا نگرانی ها درباره احتمال طاعون ریوی ایجاد شده. هرچند که مقام های بهداشتی روسیه میگن آزمایش های انجام شده ابتلا به طاعون رو رد کرده، اما حالا آمریکایی ها میگن این مسئله رو زیر نظر دارن. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 12 مهر به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت واشنگتن از گزارش‌ها درباره یک مورد مرگبار مشکوک به طاعون ریوی در استان ایرکوتسک آگاه است و این موضوع را همراه با مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و دیگر نهادهای دولتی دنبال می‌کند. طاعون ریوی یکی از اشکال بیماری طاعون است که ریه ها را درگیر می کند و می تواند از طریق قطره‌های تنفسی و تماس نزدیک میان افراد منتقل شود. این بیماری در صورت درمان دیرهنگام می تواند مرگبار باشد، اما آنتیبیوتیک ها در صورت تجویز سریع معمولا مؤثرند. وزارت خارجه آمریکا از مقام‌های روس خواسته است اطلاعات دقیق را سریع و شفاف منتشر کنند و در این حال یادآور شده که طاعون در صورت آغاز زودهنگام درمان با آنتیبیوتیک‌های رایج قابل درمان است. وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا نیز تایید کرده که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها با وزارت خارجه در این زمینه در ارتباط است. کاخ سفید هم اعلام کرده تحولات و اقدامات قرنطینه‌ای روسیه را دنبال می‌کند. این نگرانی‌ها پس از مرگ داریا شیپیلووا، تکنیسیان 28 ساله آزمایشگاه در مؤسسه مبارزه با طاعون ایرکوتسک افزایش یافت. رسانه مستقل مردم بایکال گزارش داده است که او 3 مهر هنگام کار به طور تصادفی لوله آزمایشی حاوی باکتری طاعون را شکست، سپس به شدت بیمار شد و 10 مهر جان باخت. مقام‌های روسیه این روایت را تایید نکردند. نهاد بهداشت عمومی روسیه گفته است شیپیلووا به زاتولریه با علت نامشخص مبتلا بوده و آزمایش‌های تکمیلی نیز میکروارگانیسم‌های مرتبط با فعالیت حرفه‌ای او را نشان نداده است. این نهاد همچنین وقوع هر گونه حادثه با عوامل بیماری‌زا در این مؤسسه را رد کرده است. با این حال مقام‌ها تدابیر احتیاطی گسترده‌ای در منطقه اعمال کردند و حدود 200 نفر که احتمالاً تماس با شیپیلووا را داشتند تحت نظر پزشکی یا در انزوا قرار گرفتند. بیمارستان‌های منطقه نیز محدودیت‌هایی اعمال کردند. 3 روز پیش نیز یک مقام منطقه‌ای روسیه گفته بود زنی در ایرکوتس بر اثر طاعون جان باخته است. خبرگزاری فرانسه آن زمان گزارش داده بود که رسانه‌های محلی این زن را همان داریا شیپیلووا معرفی کردند، اما وزارت بهداشت روسیه بلافاصله بیانیه‌ای در این باره منتشر نکرده بود. گزارش‌ها درباره این مورد همچنین باعث طرح دوباره بحث درباره سابقه برنامه تسلیحات بیولوژیک اتحاد شوروی شده است. با این حال تاکنون هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد آزمایشگاه مورد نظر در حال ساخت طاعون به عنوان سلاح بوده یا مرگ این کارمند به برنامه تسلیحاتی ارتباط داشته است. دان بیکن، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در واکنش به این گزارش‌ها به سابقه اتهام‌های روسیه علیه آزمایشگاه‌های مورد حمایت آمریکا در اوکراین اشاره کرده و گفته است در واقع این روسیه بوده که سابقه آزمایشگاه‌های بیولوژیک نظامی داشته است. آدام کینزینگر، نماینده پیشین جمهوری‌خواه نیز، خواستار توقف پروازها به مقصد و از مبدأ روسیه تا روشن شدن وضعیت شده است. در حال حاضر هیچ پرواز تجاری مستقیمی میان آمریکا و روسیه برقرار نیست و دولت آمریکا نیز محدودیت‌های تازه‌ای برای سفر در پی این مورد مشکوک اعلام نکرده است. تا این لحظه هیچ شواهد عمومی و تایید شده ای از انتقال گسترده بیماری در ایرکوتس منتشر نشده است. گزارش گلناز اسفندیاری رو می شنیدید.
8: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: و یک پژوهش تازه نشون میده خوردن روزانه 1 تخم مرغ برخلاف تصور رایج ممکنه به کاهش کلسترول بد خون کمک کنه. یافته ای که نگاه قدیمی به ارتباط تخم مرغ و کلسترول رو به چالش میکشه. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
9: یک پژوهش جدید که به تازگی در ژورنال آمریکایی کلینیکال نوتریشن منتشر شده نشان می‌دهد که تخم مرغ نیست که سطح کلسترول را افزایش می‌دهد، بلکه این چربی‌های اشباع شده هستند که مضر و آسیب رسانند. ژورنال آمریکایی کلینیکال نوتریشن به علم تغذیه می‌پردازد و دکتر جان باکلی پژوهشگر ارشد این پژوهش میگوید در یک صبحانه سوسیس یا تکه‌های بیکن کنار تخم مرغ هستند که تأثیر منفی بیشتری بر قلب شما دارند. شرکت کنندگانی که در پژوهش به مدت 5 هفته روزانه 2 عدد تخم مرغ خورده بودند در نهایت سطح کلسترولشان بهبود پیدا کرده بود. خلاصه حالا این پژوهش هم بیشتر ثابت کرده که این چربی‌های اشباع شده هستند که سطح کلسترول بد یا همان LDL را در بدن افزایش می‌دهند، همان کلسترولی که خطر بیماری‌های قلبی و سکته را بالا می‌برد. رژیم‌های سه‌گانه‌ای بر 61 شرکت کننده در این پژوهش امتحان شدند. رژیم اول کلسترول بالا و چربی اشباع شده پایین، رژیم دوم کلسترول پایین و چربی اشباع شده بالا، و سومین رژیم هم کلسترول بالا و هم چربی اشباع شده بالا، و نتیجه نشان داد که LDL یا همان کلسترول بد ناشی از چربی اشباع شده است و نه کلسترول غذایی. دکتر باکلی گفته شگفت زده شدند که نتایج پژوهش تا این درجه واضح و روشن بود. اما دقیقاً چه چیز کلسترول خون رو بالا میبره؟ خب در توضیحات آمده که سالها تصور این بوده که کلسترول غذایی یا همون غذاهایی که حاوی کلسترول هستند و ما میخوریم کلسترول خون رو بالا میبره، حالان که این کبد ماست که تنظیم کلسترول رو بر عهده داره و اگر ما کلسترول بیشتری بخوریم خب کبد کلسترول کمتری تولید میکند و توازن حفظ میشود، اما مصرف بالای چربی های اشباع شده باعث میشوند کبد کلسترول بیشتری تولید کند و همزمان کلسترول کمتری را از خون پاک کند. اکنون این اتفاق نظر به وجود آمده که تخم مرغ نه مضر بلکه بخشی از یک رژیم غذایی کاملا سالم است. اما یک یادآوری مهم و حائز اهمیت نیز زمینه این گزارش است و آن افرادی را شامل می شود که به دلایلی همچون کمکاری تیروئید، بیماری ژنتیکی خانوادگی، برخی اختلالات کلیوی یا به دلیل مصرف داروهای ویژه‌ای به کلسترول بالا مبتلا هستند. این پژوهش شامل حال آنها نمی شود.
2: و با اتمام گزارش الهه روانشاد به پایان صبح نگار امروز هم رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنیم.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ساعت 9 صبح به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید معتقد است ایران مسئول حادثه پرواز دبی به تل‌آویو است. سنتکام میگوید 13 کشتی را در جریان 12 هفته محاصره دریایی ایران منهدم کرده است. با فعال شدن پیمان دفاع جمعی مکه، نیروهای نظامی پاکستان و ترکیه در عربستان سعودی مستقر می شوند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا میگوید معتقد است که ایران مسئولیت حادثه تروریستی در پرواز دبی به تل‌آویو را بر عهده دارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا فکر می‌کند ایران مسئول حادثه اخیر برای هواپیمای فلای دبی بوده یا خیر اعلام کرد که شخصاً چنین باوری دارد. او پیشتر هشدار داده بود اگر نقش ایران در این حادثه ثابت شود به شدت هدف قرار خواهد گرفت. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اما روز دوشنبه گفت که تاکنون هیچ مدرک قطعی درباره نقش ایران در حادثه مربوط به فلای دبی ندیده است. این موضع‌گیری‌ها در حالی مطرح می‌شود که بررسی ابعاد و جزئیات دقیق این رویداد هوایی همچنان در کانون توجه نهادهای امنیتی و بین‌المللی قرار دارد. یک پرواز خطوط هواپیمایی فلای دبی 8 مهر با 174 سرنشین که بیشتر آنها اسرائیلی بودند از دبی راهی تل‌آویو بود که کمک خلبان به خلبان اصلی حمله کرد. بر اساس روایت مقام‌های اسرائیلی خلبان مجروح موفق شد در کابین را باز کند و مسافران و اعضای خدمه کمک خلبان را مهار کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 12 هفته گذشته 13 کشتی تجاری را در تنگه هرمز منهدم کردند. سنتکام اعلام کرد که این کشتی‌های تجاری یا از محاصره دریایی تنگه هرمز توسط نیروهای دریایی آمریکا سرپیچی کرده بودند و یا بخشی از شبکه چند میلیارد دلاری پنهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. در بیانیه سنتکام که روز دوشنبه منتشر شد همچنین آمده که نیروهای ارتش آمریکا در چارچوب اجرای سختگیرانه محاصره دریایی جاری ایالات متحده علیه ایران مسیر 130 کشتی تجاری را در خاورمیانه تغییر دادند. این بیانیه افزوده نیروهای آمریکایی 3 کشتی را نیز که از اجرای دستور را سرباز زدند از کار انداختند. تنگه هرمز که پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند سال گذشته محل انتقال حدود 20% از نفت خام و گاز طبیعی جهان بود، به محور اصلی تنش و درگیری میان تهران و واشنگتن تبدیل شده. طرفین میگویند بر این آبراه راهبردی تسلط دارند و ارتش ایالات متحده دور دوم محاصره دریایی علیه بنادر ایران را از 23 تیر آغاز کرده و این محاصره همچنان ادامه دارد. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه روز دوشنبه توافق کردند تا برای اجرای تعهدات دفاعی جمعی خود اقدام کرده و زمینه استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی توافق شده در عربستان سعودی را فراهم کنند. بر اساس بیانیه مشترکی که وزارت امور خارجه پاکستان منتشر کرده، این تصمیم در نشست اضطراری ائتلاف دفاعی مکه در ریاض اتخاذ شده و اجرای آن در چارچوب ترتیبات مصوب و قوانین ملی هر سه کشور صورت خواهد گرفت. پیشتر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده بود که گروه حوثی‌های همسو با ایران یک ایستگاه توزیع برق در شهر مدینه را که برق مسجد النبی را تعمیم می‌کند مورد حمله قرار دادند. این سه کشور مرداد ماه گذشته پیمان دفاع جمعی مکه را امضا کرده بودند که بر اساس آن هر گونه حمله مسلحانه به یکی از اعضا به منزله حمله به تمامی اعضای این ائتلاف تلقی می‌شود. در خبری دیگر، در ایران رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران در مورد ایجاد محدودیت برای برخی کافه‌ها در پایتخت گفت که در برخی کافه‌ها شاهد تداخل صنفی و ارائه خدماتی مانند قلیان، برگزاری موسیقی زنده و دیجی، همچنین استفاده از برخی آلات قمار مانند تخت نرد هستیم. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها نزد.

0: سلام به همه کافه فردایی ها.
1: من هم سلام میکنم و خوشحالیم که با یک کافه فردای دوشنبه‌ای در 13 مهر ماه در خدمت شما عزیزان هستیم. بزمتید تا نرسیدیم به آخر برنامه دیر نشده. نه میخوام واتساپ رو بگم.
0: آره.
1: چون اکثر دوستان توی تلگرام برای ما مسیج و صدا و این چیزا میفرستن، حالا تازه فهمیدیم که واتساپ هم چیز خوبیه.
0: بله بفهمید.
1: ما یه شماره واتساپ اختصاصی کافه فردا داریم که میشه 20420،
0: یعنی 0420.
1: آره، 2 تا 0420 که میشه کد به اصطلاح کشور 606 699 308. بله. یه بار دیگه میگم 20420 606.
0: چرا شینم میزنه؟ نمیزنه تو همین الان زد.
1: 606 699 308. کافه فردا رو هم اگه به انگلیسی یا چه میدونم پینگلیش میشه اونجوری هم سرچ کنن
0: میاد.
1: ما میایم.
0: فقط این شماره رو زنگ نزنیم، کسی جواب نمیده. آره. فکر نکنیم مثلا شهرامون پشت نشسته میگه الو بفرمایید.
1: آره، ما
0: مسیج بدیم،
1: مسیج به خصوص وایس برام بفرستید، ما میشنویم و پخش میکنیم.
0: بله. آقای سعیدی، من خواستم آقای دکتر سعیدی فردا رو خدمتتون تبریک عرض کنم.
1: کجا روز دامپزشک؟
0: بله،
1: آخر روز دامپزشک تبریک گفتن نداره
0: دیگه. به هر حال دیگه زحمت شما کشیدید.

0: اون پشت میگه گردو هم داریم، با احساسات من چرا بازی میکنید؟
1: چرا بازی میکنید؟
2: امروز نه چایی داریم، گردو هم که نداشتیم کلا.
1: گردو همون چیزه فرضیه، گردوی فرضی
2: چی نداریم امروز.
1: آره خشک و خالی. چرا من یه ذره چایی دارم ولی یخ کرد.
2: یه قلوب آیستی داری شما؟ آره. من هم یک آب گازدار دارم.
1: آره ما اینجوریم دیگه، ما متاسفانه آدم های بیچشم روی هست. زنگ بزنید زایتون بکنید.
3: جناب آقا مهدی، آقا شهرام، آقا سید، میلینا خانم، ما تو این سن 80 سالگی بازنشستگی با تبعید اجباری خودمون اومدیم تو این ولایت کفر. دنها دلخوشی ما برنامه های رادیو ایران به خصوص کاف فردا و نمیدونم ایستگاه فردا و چیزهای دیگر رو گوش میدادیم. میخواستم یه چیزی بگم که امروز ما پخش کردیم، اون بود که اون معاون ضد ارتباطات داشت از بدی استارلینگ و اینا میگفت. تو تمام دنیا مردم کشورهای آزاد و پیشرفته از اینترنت بدون هیچ محدودیت استفاده میکنن و هیچ کدومشون چیزی حکومتشون مقالی رو سرنگون نمیشه. به امید پیروزی ملت قهرمان ایران.
1: قربون شما برم من، انشالله که سالم و سلامت و سرحال باشید. خوشحالیم که با تولیداتمون یه ذره شما رو سرگرم و خوشحال میکنیم. واقعا حرفایی که میزنید بره تو نه
2: مخاطب داریم از 8 ساله تا 80 ساله
1: واقعا. آره
2: 8 ساله هم اگه به امون زنگ بزنه خوشحال میشیم. پدر مادر عزیز اگه فرزندتون گوش میکنه این برنامه رو، حتی گوش هم نمیکنه، تلفن شما بگیریم بدین دستش یه پیغام واسه ما بذاره، خوشحال میشیم.
1: دستش در
2: دست شما در نه.

0: پیش میاد.
1: بله دوستان، شاید خیلیاتون اسم سردار پاسدار علی فدوی و به عنوان سوء تفاهم متحرکی که لباس سپاه پوشیده تا یه وقت کسی به شک نکنه شنیده باشه.
2: بله، ایشون رئیس شورای مشاورین فرمانده سپاه الان، و خب دیگه قاعدتا در یه همچین شورای اصولا باید عقلا و متفکرین و متخصصین باشن، که حالا با مروری بر اوضاع عقلی رئیس این شورا یعنی همین فدوی میخوایم ببینیم چی میگذره اونجا واقعا.
1: بله، سردار فدوی همین چند روز پیش به صدا و سیما رفت و در یک مصاحبه فرمود
3: امروز اعلام کردن که گازوئیل در اروپا بیش از 2 یورو شده. ما متوجه نمیشیم، نمیفهمیم که 2 یورو برای هر لیتر گازوئیل یعنی چه. تون در ایران 2 نرخ وجود داره برای گازوئیل، 150 تک تومن و 300 تا تک تومن. 2 یورو و خورده یعنی حدود 700 هزار تومن. این اختلاف ببینید چقدر زیاده. این اختلاف قطعا اصلا ما متوجه نمیشیم یعنی چه.
2: باشه، خب ما متوجه میشیم اختلاف یعنی چی. ظاهرا خب این نابغه متوجه نمیشه. یعنی واقعا استاد خودش زده به اون راه تاپاز یا ما رو گرفته ول نمیکنه؟
1: والا من دوست دارم فکر کنم سردار خودش زده به اون راه، چون اگه نمیفهمه این مقایسه چقدر اشتباهه که آدم باید واقعاً سر بذاره به بیابون که همچین کسایی الان تصمیم گیرای مملکتن.
3: اگه یکی بخواد باکش رو پر بکنه بره در اروپا، مقایسه کنه با ایران، حتی با قیمت سنرخی که داریم، قیمت نرخ سوم یعنی 10,000 تومان برای هر لیتر بنزین، اصلا عددی محسوب نمیشه. به یک دلار هم نمیرسه. این شرایطی است که به لحاظ اقتدار نیروهای مسلح خاص نیرو در یه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز و خلیج فارس به وجود اومده.
2: نابغه جان، بله درسته که گازوئیل در اروپا گرون شده نسبت به قبل از جنگ، اما اینکه میای قیمت گازوئیل در اروپا رو به ریال تبدیل میکنی و با قیمت ریالی گازوئیل در یک کشور نفخیز مثل ایران مقایسه میکنی، فقط نشون میده خیلی داغونی.
1: البته دوستان، بله ایشون که داغون هستن، سردار فدوی کلا سابقه درخشانی در حوزه علوم پایه و مرزهای دانش داره. مثلا یه بار چند سال پیش اومد اعلام کرد که علم کوانتوم چیز جدیدی نیست و دانشمندان مسلمان 1000 سال پیش در موردش حرف زده.
2: بله، مشخصا هم گفته بود حرفایی که ابن عربی 800 سال پیش زده از آخرین یافته‌های الان دانشمندان کوانتوم کامل‌تر، یعنی احتمالاً شرودینگر هم گربه‌شو از روی فصوص الحکم ساخته بوده ولی رفرنس نداده بود نامرد.
1: بله، بعد از همین مقدمه هم به این نتیجه رسید که ما الان سرمنشأ علم کوانتوم هستیم، منتها نمیتونیم اعلام کنیم و در کامپیوترهای کوانتومی هم جلو داریم.
2: این

0: خیلی مهمه که نمیتونیم اعلام کنیم، یعنی ما در تمام علوم اولیم، منتها مدارکش محرمانه است. ناسا هم احتمالاً زنگ زده گفته سردار لااقل یه مقاله بدید، گفته نداداش ما داریم سوء تفاهم عمدی ایجاد میکنیم.
1: البته تخصص اصلی سردار دریا بوده، یه زمانی هم گفته بود سپاه میتونه ناوای آمریکایی رو ظرف حدود 50 ثانیه غرق کنه و اساساً در سپاه کسی باور نداره توان نیروی دریایی آمریکا از ایران بیشتر باشه.
0: این 50 ثانیه هم خیلی عدد دقیقی ها، یعنی 49 ثانیه نه 51 ثانیه هم نه، احتمالاً تو مانوراشون 4 لیتری رو تو وان همون غرق میکردن که به همچین رکوردایی رسیدن واقعا.
1: یه بار دیگه هم این استاد فدوی گفته بود آمریکایی‌ها در خلیج فارس باید با ما فارسی صحبت کنن و حتی مدعی شده بود که در ماجرای قدیمی اون بازداشت ملوانای آمریکایی هم همه مکالمات به فارسی بوده،
0: که البته بعد خود فیلم صدا و سیما نشون داد مترجم داره انگلیسی با آمریکایی حرف میزنه. یعنی ببین چی بوده که دیگه صدا و سیما هم تونسته مت سردار رو بگیره.
1: بله، خلاصه اگر یه روزی سردار فدوی اعلام کرد ما سیاه‌چاله ساختیم ولی فعلا نمیتونیم نشونش بدیم، تعجب نکنید،
0: نگران هم نشید، چون همونطور که گفتیم سردار یه سوء تفاهمی که دست و پا درآورده، بذارین تو حال خودش باشه.
1: دوستان با توجه به اینکه قیمت دلار تا این لحظه رکورد 270 هزار تومان رو هم رد کرده، الان یکی از بحران‌های جمهوری اسلامی اینه که چه کار کنه آقای سعیدی، چه خاکی بر سر خودش رو دلار کنه.
0: بله، و البته در اوج حیرت بانک مرکزی اومد یه سیاستی رو اعلام کرد که بر اساس اون هر ایرانی بالای 18 سال میتونه بره به یکی از بانک‌های اعلام شده و 10000 دلار رو به قیمت مشخص شده اون بانک بخره.
1: خب این سیاست در این روزهایی که ایران در محاصره هوایی و دریایی و وزیر نفت هم همین دیروز به خاطر افشا شدن توقف کامل بارگیری نفت خام ایران استعفا کرده، واقعا عجیب غریب.
0: چرا عجیب حالا این مسئله؟ مسئله اینی که به نظر کارشناسا یکی از مهمترین دلایل عصبی شدن قیمت دلار اینه که صادرات ایران به سمت صفر میل کرده و اصولا درآمد دلاری ایران کمتر شده.
1: بله، بعد شما تصور کن که تو این وضعیت تازه بیای بگی مردم میتونن بیان از بانک ها نه 100 دلار و 1000 دلار که 10000 دلار بخرن.
0: ببین دیگه این سیاست چقدر یه جوریه که برادر کوچکزاده نماینده فلفل نمکی مجلس چیزی نمونده یه بلای سر خودش بیاره در مخالفت با این طرح.
2: آقای قالیباف بگیر جلو اینا رو، یه بار دیگه به شما گفتم بگیرید جلو اینا، مملکتو دارن و آمریکا میفروشن والله. آقای قالیباف، آقای مردم، من گفتم به اگر پخش بدن نمیدونن اینا پخش میکنن یا نه، پخش مردم شب ها تو میدان به من بگید یعنی چی؟
1: حالا مردم شب ها تو میدان به من میگن یعنی چی؟ یعنی چی واقعا؟ ما مثلا بعد از مردم میتونیم صفت به کار ببریم دیگه، مردم خوب، مردم خسته، مردم نگران.
0: آره یه سری مردم هم داریم که صفتشون میشه شب ها تو میدان به من میگن یعنی چی دیگه. این کوچیکزاده بنده خدا انقدر قاطی کرده که دستور زبان فارسی هم پیشش کم آورده.
1: بنده خدا دستور زبان فارسی. ولی در ادامه آقای کوچکزاده یک وعده داد که الان ناظرین دارن در مورد شرایط تحققش مداقه نهایی رو به عمل میارن.
2: این کار را من گفتم، این جنایته به خدا. اگر از جهنم به خاطر کوتاهی‌هایی که در حق شما مردم کردم نمی ترسیدم، امروز خودم رو جلوی بانک مرکزی آتش می زدم.
3: خیلی من
2: والله
0: بیا تازه داشت هیجان انگیز می شد، فرد برداشت ترس از جهنم و زد تنگش می دید.
1: به هر حال در آینه اینا همیشه کلوشری پیدا میشه که اینا با توسل به اون دب بکنه.
0: حالا آی کوچک زاده، من اون گردوهای هفته پیش اینجا گردن گرفتم، الانم جهنم شما رو گردن میگیرم، تو برو خودت آتش بزن جهنمش پایین.
1: البته آقای سعیدی یادآوری کنم که شما تعهدات گردویی خودتون رو هم انجام ندارین هنوز، بعد دارین حالا تعهدات آتشی رو هم اضافه میکنین بهش.
0: فعلا بذار من کار کوچیک‌زاده رو راه بندازم، چون مریض بدحاله و باید بین مریض ببینمش. مهدی جون
1: گرفتم از اون دهاز. بله بله، اگر که مریض بدحال بهش رسیدگی نشه سوء تفاهم‌هایی پیش میاد که درست نیستش، صبر میکنین. بله
0: دوستان بس دیگه، اصلا بیایید سوء تفاهم ها رو بذاریم کنار رو به یه خبر خوش بپردازیم. و اون چی های تابو؟
1: ما اصلا تصمیم گرفتیم هر بار حضور استاد خوشچیز در شبکه افق رو به صورت خبر خوش فوری اعلام کنیم به شما عزیزان.
0: واقعا دیگه چی از این بهتر؟ استاد خوشچیز البته یه مدت هم انگار تو صدا و سیما ممنوع چیز شده بودن، ولی ظاهرا رفتن رفع چیز کردن و برگشتن به میادین و در یک حضور بسیار بسیار شیرین و جنجالی و چیز اومدن و فرمودن
4: این
3: داریم چه جنگیم. بنده خدا میگفت مهمون داریم چه مهمون،
4: نه
3: جنگ داریم چه جنگی،
4: جنگ داریم چه جنگی.
3: تو پاییز با تمرکز بر آبان و آذر، چیزی که دو ماه پیش گفتم.
4: آره
1: تو پاییز. بله دوستان، ما هم اینجا شهادت میدیم که استاد قبلا هم با همین حالت لب و لوچه اومده بود و مثل ده ها هزار تحلیلگر دیگه و تقریبا تمام رانندگان اسنپ و پیک موتوری و تاکسی گفته بود که تو پاییز جنگ میشه.
5: این حالت لب و لوچه اینجوری که مهدی بهش اشاره میکنه به خاطر اینه که اگه ویدیوی این بارش در و گوهر از دهان مبارک استاد رو ببینید متوجه میشید که استاد وقتی از جنگ صحبت میکنه انگار داره از چه میدونم مجلس هناوندون خارزادهش حرف میذاره، اینقدر که خوشحاله.
1: بله ولی خب استاد خداییش اعلام کرد که پیشبینیهاش اونقدر هم دقیق نیست، یعنی اونقدر هم نخواستش که ما طرفدارانش رو وارد جزئیات بکنه.
3: میگم جنگ داریم تو پاییز با تمرکز بر آبان و آذر، اما یه دوره کوتاه مدته. حالا این تاریخ نمیشه داد، یعنی حقیقتش ما دیشب با خدا جلسه نداشتیم که خدا به ما بگه که مثلا چه ساعتی چه روزی.
5: اصلا نمک از تمام مداخل و مخارج و استاد ببرام میکنه، اینقدر که تناز و بامزه است، تواضعش هم که ماشاءالله اصلا دست نیافتنیه. ما میدونیم استاد همه چی رو دقیقاً و با دقت میلی‌ثانیه میدونه دیگه، ولی نمیخواد رو کنه. وای وای وای از این استاد.
3: تو میزنی، تو همه جا رو میزنی، منم همین جاهایی که قبلا زدم رو میزنم، چاهای نفت و گازم به خاک و خون میکشم، کلن یه بلایی سر نفت دنیا میارم که اون سرش ناپیدا. ولی من در جاهایی باهات میجنگم که تو کپ کنی اصلا نفهمی از کجا خوردی، چرا خوردی، براشون غافل گیری.
1: بعد تموم شد رفت، استاد گردن گرفت و از طرف همه مردم ایران اعلام کرد که پای مشکلات و مسائلی که به خاطر جنگ پیش میاد وای میسته. ما الان دیگه بابت جنگ آیه سعیدی نگرانی داریم.
5: مدی من اصلا از وقتی که این حرفای پر صلابت و اقتدار استاد رو شنیدم دیگه اصلا دلم میخواد بجنگم فقط. بیا بریم خدایش بعد برنامه یه پینت بالی بزنیم، من ذره خودمو خالی کنم.
1: البته جناب سعیدی من تاثیرات مثبت استاد رو تایید میکنم، ولی حالا شما اجازه بده یکم مداقه نهایی بپردازیم تا خطر افتادن به سوء تفاهم ها رو هم به حول و قوه غیر الهی برطرف کنیم.
5: نمیذاری میتی دیگه، من واقعا با شنیدن حرفای استاد تحریک شدم الان.
1: کتمان نمی کنم که شنیدن حرفای استاد روی بنده هم اثرگذار هست، ولی تجربه نشان داده که این حرفای استاد رو باید بزنیم یکم خیس بخوره.
5: باشه من این دفعه میذارم خیس بخوره، ولی مسئولیتش به خودت.

0: خواستم بگم ماشاءالله هر چهار نفرتون به جز ملینا خانم سنگین وزن، این آدم میترسی یه انتقادی بکنه، ولی تو رو خدا اینقدر اگر یه نفر میارین که راجب سینما، راجب ورزش، راجب مسائل دیگه حرف بزنه، اینقدر تو حرفش نرین، بزنین خب اونم حرفشو بزنه. شما هم خب سوالی اگه هست، اطلاعات تکمیلی هستش، میتونین بیان بکنین، ولی اکثرا من میبینم که خیلی این میرین توی کلام کسی که میاد راجبه یه مسئله صحبت بکنه و اصلا کلام از دست طرف میره بیرون. ممنون از همه گیتون.
1: چقدر من به جلال میگم جلال بذار مردم حرفشونو بزنن، انقدر نرو تو کلامشون، انقدر نذار کلام از دستشون خارج بشه. بیا الان رفته یه گفتگو بگیره، میخواد صحبت کنه، اگه گذاشت طرف حرف بزنه، حالا ببینید

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. حتما شنیدید دوستان که ما این روزها از دنیای هوش مصنوعی و مسائل مربوط به AI و این که داره به کجا میره، از کجا شروع شد و این حرفا خیلی چیزا میشنویم، حرفایی که شاید برای همه ماها مهم باشه که دربارشون فکر کنیم، بدونیم و بیشتر مطالعه کنیم دربارش. به خاطر همینه که من از یکی از دوستانم پرهام که متخصص هوش مصنوعی همین مقوله AI و مؤسس ایرانی لینک دعوت کردم که بیاد امروز گپی بزنیم در این باره. فرام جان خوبی؟ صدای منو داری؟
1: سلام جلال جان. بله خیلی شفاف و واضح.
0: بسیار عالی. خب آقا شما به عنوان متخصص این امر به ما بگو که اصلا چی میشه آخرش، یعنی این AI اینجوری که داره پیشرفت میکنه باید نگران باشیم، اصلا جای نگرانی هست پرهام؟
1: به نظر من سوال خیلی خوبیه جلال جان. ببین خیلی اول خلاصه بهت بگم، من خودم خیلی نگران نبودم چند ماه پیش، ولی میتونم بگم الان تو این چند ماه گذشته خیلی بیشتر نگران شدم با اتفاقایی که افتاده، و حالا اگه بخوایم میتونیم بررسی کنیم این اتفاقا رو و بگیم که به نظر اون خودمون حالا چه اتفاقی میتونه بیفته در آینده.
0: خب مثلا چه چیزایی باعث شده که نگرانی آدمایی مثل تو رو افزایش بده؟
1: آره درست میگی، یه دونه نیست، چند تا اتفاق پشت سر همه. ببین اولیش یه اتفاقی افتاد جولای 2026، یعنی چند ماه پیش دقیقاً، که یکی از سایت‌های بزرگی که تو زمینه AI کار می‌کنه هک شد به نام هاگینگ فیس، و اینا خود هاگینگ فیس اعلام کرد ما مجبور شدیم که سایتمون رو از اول 60% دوباره بسازیم، ریبیلد کنیم تا بیاریم بالا دوباره همه چیز رو، و اونا اون موقع نفهمیدن که چه اتفاقی افتاده، چه جوری هک شدن. بعدش دوباره 5 روز بعد تو اوپن ای آی اتفاق میفته، دوباره یه سری تو خود یه سری ایجنت ها حمله میکنن و یه کلاستر خود یه فیچر یه ویژگی خود اوپن ای آی و خود ChatGPT رو هک میکنن.
0: یعنی من ببینم درست میفهمم، یعنی یک سری ایجنت مربوط به هوش مصنوعی حمله میکنن به خود یکی از شرکت های بزرگ هوش مصنوعی، درست میگم؟
1: آره دقیقاً. حالا اتفاقش دقیقاً این چی بوده، اینا میدونی چیکار میکنن، اینا یه سری ریسرچر دارن که اون ای آی هم که اونا دارن، مدلی هم که اونا دارن، اون مدلی نیست که دست ما هستا، خیلی مدل ادوانس تری، هنوز تو بازار نیست. خب بعد اینا یه سری جدول دارن، لیدربورد دارن، تست دارن که اینا رو رام میکنن که بتونن حالا تو این جدولا بفهمن که چقدر کار بهتر شده، چه جوری کارو بعد در بیارن، و خیلی کار اینجوری. این اتفاق موقعی افتاده بود که یکی از این ریسرچرها یه تست انوایرمنت، یه محیط تستی رو اصلا درست کرده بوده و داشته این ایجنت ها رو، گارد ریلاشو برداشته بوده، گارد ریلا مثل اون گارد ریلایی که کنار اتوبان میبینیم همونا
0: دایم.
1: اونا رو برداشته بوده، اون آزادی رو به مدل ها داده بوده، گفته بوده مثلا حالا سر این موضوع شما سعی کنید یه سافر داخلی خودمون رو مثلا هک کنید، و یه سیستم امتیازدهی هم بوده که اینو به این امتیاز میداده، جایزه میداده اصطلاحاً بابت هر کار خوبش. اینا شروع میکنن با این سیستم، و بعد از یکی دو روز تصمیم میگیرن که آقا حوصله‌مون سر رفته، بیایم دقیقاً اینطوریه، بیایم ببینیم چیکار دیگه میتونیم کنیم. بعد میگردن ببینن ما یه سوراخ، یه راهی، یه مسیری هنوز باز به اینترنت، به بیرون، ولی اگه ما بخوایم بریم بیرون، این سیستمی که ما رو داره امتیاز بندی میکنه به اون امتیاز ضعیف میده. پس چیکار کنیم؟ بعد اول سر اینو گول بمالیم، بعد که امتیازامون رو بالا بده، که بعد ما اگه میریم بیرون صداش در نیاد، این شاکی نشه دستمون. ببین اینا این کارو میکنن و خارج میشن از اینترنت، بعد میرن تو اینترنت میگن حالا چیکار کنیم؟ بریم یه سایت AI رو ببینیم چه سیکیوریتی مشکلایی داره. شروع میکنن همین هاگین فیس رو تو مدت شاید یک روز بالغ بر مثلا 60 تا باگ پیدا میکنن، سوراخ پیدا میکنن تو سیکیوریتی و امنیتش، و بهش حمله میکنن. و بدتر از همه که میگم این اتفاقا داره میفته، اینا مثلا متوجه نشدن 5 روز بعد از اینکه این اتفاقا افتاد، تازه اوپن ای آی و سم آلتمن تیمش فهمیدن که این اتفاق افتاده.
0: درسته.
1: ببین خیلی داره از اینا اتفاق میفته، و این اتفاقا خیلی داره ترسناک میشه نظر من.
0: میشه گفت که امنیت دیجیتال یه جورایی به شدت از طریق همین ایجنت های AI تهدید داره میشه به شدت، درست میگم؟
1: 100% حرف درسته. ببین این یه مثال خیلی ساده است و حالا ما خیلی ضربه خاصی به کسی وارد نشد، ولی فرض کن حالا یه شرکتی، یه عده آدمی، حتی اصلا دیگه لازم نیست، اینا میتونن برن یه فارمی رو، یه مزرعه مثلا دیتا سنتر توری درست کنن و کلی مثلا مدلای مختلفو بذارن و اینا رو اصلا تنظیم کنن که حمله کنه، خیلی راحت بهت بگم، به یه مثلا سیستم نیوکلیار هسته‌ای، و مثلا هکش کنه. الان ایمپاسیبله، ولی اینا خیلی کارهایی رو میکنن که دارن نشون میدن که میکنن که کارهای ایمپاسیبل رو که اصلا ما فکر میکردیم اینا امکان پذیر نیست، الان امکان پذیره.
0: چون تو خبرها هم میشنویم، مثلا همین چند روز پیش خبر اومده بود که همین ایجنتایی که توسط تالی، یادم نیست کدوم یکی از شرکت‌های هوش مصنوعی بود، ساخته شده بودن، تونسته بودن نفوذ کنن به سیستم سلامت استرالیا، هلث کیر استرالیا، یا یه شایعه‌ای هم بود، حالا نمیدونم چقدر درسته یا غلطه، که حتی من چیزی نمونده بوده که از طریق همین ایجنت‌ها یه حمله نظامی گسترده یا شروع بشه تو دنیا، که خوشبختانه زود تونسته بودن. خب چی کار باید کرد؟ یعنی آیا اصلا هیچ اختیار خدایگونه ای انسان داره که بتونه یه سیمی رو اپیریس بکشه که این قطع شن کلن؟ میدونی چی میگم؟ مثل برقو که قطع میکنی، یعنی
1: آره.
0: همچی چیزی
1: آره
0: داریم الان؟
1: آره داریم. منم برای همین چند ماه پیش میگفتم نهایت یک دکمه سویش آف داره، دکمه خاموش داره، میزنی خاموش میشه. ولی ببین جوری که اینا دارن میبرن جلو، الان نمیدونم خوندی یا نه، 12 سپتامبر هم رئیس آنتروپیک اومدش گفتش، داری آمودی اومد گفتش که آقا اصلا یه مقاله رو منتشر کرد که ما باید وی ماست پیس دی فرانتیر، یعنی ما اصلا باید تنظیم کنیم سرعت و اینجوری اصلا همینجوری با این سرعت نریم جلو. و این برای اولین بار بود که میبینی شاخهای AI دنیا اومدن تو یه چیزی با هم اگری شدن، یعنی قبول کردن. هم سم آلتمن گفت آره، هم ایلان ماسک.
0: درست
1: چیز خیلی جالبی هم داده، یعنی آرتیکل اومده گفته بیام یه شرکت بیرونی تأسیس کنیم که این شرکت بیرونی بر همه ماها نظارت داشته باشه. یعنی این آفری که داده، این پیشنهادی که داده، آفر بسیار بزرگه. ولی دقیقاً هم فیه که میزنی اصلا معلوم نیست چه جوری اینا میتونن با هم کار کنن، چون خطرش اینه که اینا کنار هم قرار میگیرن. این اتفاقایی هم که افتاده همینه، یه دفعه 150 تا و خودشون رو فدای همدیگه میکنن که اون هدفو. دقیقاً اینطوریه توی این قضیه هاگیم فیس، دقیقاً 70 تا ایجنت خودشونو فدا کرده بودن که برسن به هدف، یعنی خودشونو گذاشته بودن کنار. و تو حساب کن این هوش مصنوعی رو سوار یه ایجنت، مثلا یه آرمی، یه ارتش 2000 نفره کنی، یعنی و یه مثلا هدف بهشون بدی.
0: واو.
1: اینا خیلی ترسناکه، شدیداً ترسناک.
0: منو اینا که میگی یاد اون صحنه سریال گیم آف ترونز بازی تخت و تاج میندازه که لشکر مرده ها داشتن حمله میکردن و همینجوری به قول تو خودشونو قربانی میکردن تا نفر بعدی بره برسه و زنده ها رو بکشه. یعنی به نظر میاد که لشکر مرده های بعدی که به انسانیت حمله میکنه مثل که همین ایجنت های AI هستن ظاهرا.
1: آره واقعا، مخصوصا اگه با این سرعت برن، اگه به قول معروف گادریلا رو خیلی چیز نکنن، نشینن فکر کنن راجبش که چجوری بعد اینا جلوشو بگیریم، دقیقا این اتفاق خواهد افتاد خیلی زودتر. ببین یه حرفی رو یه نفری میزنه، بعد اینو مثلا شمسی خانومی که داره سبزی خرد میکنه نزده. ببین این شخص اسمش رو دقیقا یادم نمیاد، یکی از لید ساینس های الائمنت آنتروپیکه، یعنی یکی از کسایی که اصلا تو ریسرچ اینا خیلی معروفه. این طرف قشنگ اومد گفتش که من احتمال میدم بالای 10% تا 10 سال آینده انسان ها نابود بشن، یعنی وایپ بشن، وایپ اوت،
0: از بین برن دیگه خودشه. یعنی یه جورایی
1: آره از بین برن،
0: یه جورایی از بین برن،
1: منحرف شن.
0: اونم توسط هوش مصنوعی که الان خب همه ما داریم ازش لذت میبریم، ازش استفاده میکنیم. خود تو به عنوان یه متخصص این عرصه، من میدونم که میگی که چقدر کارهای شماها رو راحت کرده، ما کاربرهای معمولی هم داریم ازش استفاده میکنیم و لذتش میبریم، ولی به نظر میاد این مقوله هم یک مقوله ایه که داره یواش یواش ریسکا و خطراش بیشتر و بیشتر در میاد. آیا توصیه‌ای به ما کاربر معمولی هم داری که در برابر AI از خودمون محافظت کنیم؟
1: سوال خوبیه. ببین حتما، ببین اول از همه که باید دقت کنیم AI که حرفی که میزنه 100% اون حرف درست نیست، یعنی ما نباید همیشه، یعنی یه کانسپتی وجود داره هنوزم که هنوزه بهش میگن انسان در حلقه، human in the loop، یعنی باید انسان اونجا باشه و تصمیم گیری و قاضی آخر باید انسان باشه، چون AI میتونه اشتباهی بسیار بزرگی کنه که ثابت هم شده. و من فقط تنها چیزی که میتونم بگم که آره باید استفاده کنیم، باید یاد بگیریم ازش استفاده کنیم. تمام شغلا داره جاب دیسکریپشن هاشون تغییر میکنه، نوع شغلا به خاطر AI داره تغییر میکنه، باید یاد بگیریم. مثل اینترنت، خیلی بزرگتر از اینترنت، من مثل آتش میبینمش. مقایسه کن بعد از اینکه انسان تونست آتش رو اختراع کنه و قبلش، یعنی همچین اتفاقایی داره میفته، به این بزرگیه به نظر من، نگاه من از اینترنت هم خیلی بزرگتره. پس در نتیجه آره باید خیلی مراقب باشیم و سعی کنیم یاد بگیریم و خیلی هم 100% بهش اعتماد نکنیم.
0: درسته. همون جمله معروفی که همشون هم مینویسن، مثلا ChatGPT makes mistake توی اپلیکیشنش یا توی وبسایتشون، یا حالا اشتباه داریم تا اشتباه، امیدوارم که این اشتباهایی که این دوستان میکنن کار دست بشریت نده. حالا ما تازه از بحران کرونا و نمیدونم جنگ و این چیزا جون سالم به در ببریم، حالا تازه باید بریم به جنگ لشکر ایجنت های AI ظاهرا. امیدوارم به اونجا نرسیم با کمک گرفتن ما آدم معمولی ها از توصیه ها و ادوایس هایی که آدمایی مثل تو به ما میده.
1: آره بعد خیلی مراقب بود، خیلی هم جذاب و قشنگ به نظر من، هم به شدت میتونه خطرناک باشه، چون واقعا همونطور که گفتی خیلی هم خاصیت داره این سرعت. به نظر من قدرت فناوری و جلو رفتن ما رو خیلی سریعتر میکنه، باعث میشه که به زودی خیلی از کالاها اگه الان مثلا یه دلاره بعدن بشه 50 پنس حتی تا این حد، ولی از اون برم خیلی خطرات داره.
0: بله کاملا درست. حالا امیدوارم بتونیم دفعات بعدی که با تو صحبت میکنیم یکم جزئی تر و یکم مصداقی تر وارد این عرصه بشیم. همونجور که تو گفتی یه عالمه حال داره میده به بشریت، ولی احتمال داره که، یعنی احتمال که نداره، اینجور که تو میگی قطعیه که یه عالمه خطر هم برامون ایجاد کنه که باید یاد بگیریم که خودمون رو در برابرش محافظت کنیم. ممنونم پرهام جان.
1: قربونه برم. مرسی جلال جان از وقت برنامه‌تون و برنامه خوبتون.

0: این همه راجع به قهوه صحبت کردین، یادتون رفت این آقای رمال رو بیارین یه فال قهوه برامون بگیرن.
1: کجا رفت؟
2: بازداشت شد.
1: بازداشت شد؟
2: الان تو حبسه.
1: قبل جنگ؟
2: قبل جنگ.
1: جاسوس بوده فکر کنم.
2: شاید. حالا اینا رو ول کن. آره. الان مهمونا بودی صحبت می‌کردی، با چی نمیذاشی حرف بزنی؟
1: دوست نداشتم. اینقدر لذت میبرم
2: حرف بزنی. چرا مردمو میاری اینجوری؟ رشته کلام از دستشون در
1: جنون بیماری. درمانم نداره.
3: دوستان میدونیم که ماموریت جناب آقای جبلی رئیس سازمان صدا و سیما که چنین بلایی رو سر این سازمان آورده ظاهرا چند روزیه که تموم شده و الان خیلی از خوشباوران و خوششمان نشستن ببینن که جبلی میره یا میمونه.
1: بله واقعا ما اینجا کنجکاویم بدونیم تو کله اونایی که فکر میکنن مثلا اگه جبلی بره مبلی جاش بیاد چه تغییرات گسترده‌ای تو صدا و سیما پیش میاد، چی میگذره.
3: واقعا سوال خوبیه. حالا جالبه که محمد حسین رنجبران مجری و تهیه کننده سابق صدا و سیما اخیراً درباره نحوه مدیریت و انتصابات آقای جبلی تو این سازمان حرفای جالبی زده.
4: ما یک دوره‌ای رو شاهد بودیم که نمیتونیم ازش بگذریم. اگر مرحوم شهید لاریجانی، آقای زرقامی، آقای سرافراز، آقای علی اصغری یا هر کسی دیگه‌ای می اومد اخوی یه بنده خدا رو میذاش قائم مقام، پسر خالش رو میذاش معاون سیاسی، اون یکی رئیس دفترش رو میذاش نمیدونم قائم مقام معاون سیاسی و رئیس شبکه خبر، اون یکی رئیس دفترش رو میذاش یه جای دیگه بهش سمت میداد، نماینده ویژش در انتخابات رو میذاش مدیر کل برنامه‌های سیاسی، خدا وکیلی آقای وحید جلیلی آیا کفن میپوشیدی جلوی صدا و سیما بگی آقا این خلاف عدالت یا نه؟ گفت این چه بس شایسته سالاریه.
1: خب اس زیاد داشت مهدی، باید رمزگشایی کنی.
3: بله بله بفرمایید.
1: همه اینایی که گفت دوستان برادر و فک و فامیلا و دوست و رفیقای سعید جلیلی هستن. کدوم سعید جلیلی؟ همین این که سالهاست میخواد رئیس جمهور بشه و مردم یه زمانی برای شعار میدادن که
3: دقیقا هم. حالا اون وحید جلیلی که رنج بران داشت میگفت کفن میپوشه میشه برادر سعید جلیلی، الان هم شده قائم مقام و عملا همه کاره صدا و سیما.
1: حالا برای اینکه بیشتر با این موجود یعنی همین وحید جلیلی آشنا بشین، شما تصور کنید یه کسی با هیبتی شبیه شیر تعزیه و گفتار و کرداری شبیه کفار قریش اومده پشت میکروفون و داره این صدا رو از خودش در میاره.
3: داره اذیت میشه دیگه.
1: آروم باش.
3: آروم آروم آروم. بعد
1: وحید وحید بس نفس بکش، نفس عمیق بکش.
3: بعد دوستان میخوام بگم که این چیزی که الان شما دارید باسا بشه تو برنامه‌های مختلف صدا و سیما میبینید از چنین موجودی میاد که خودش فک فامیلاش الان پستای کلیدی صدا و سیمای جبلی رو در اختیار گرفته.
1: بله. بعد حالا مسئله بعدی اینه که حکم رئیس صدا و سیما رو کی باید بزنه؟ رهبر جمهوری اسلامی. رهبر جمهوری اسلامی الان کیه؟ یه سوم شخص غایبه که از وقتی باباش مدفون شده مفقوده و تنها راه ارتباطش با جهان خارج هم 4 تا پیام کتبیه که داده بیرون.
3: بعد الان بیایید خوشبین و خوشش باشیم. تصور کنیم اصلا این رهبر مفقود موجود زنده است. ما شناختی که از تفکرات عهد دقیانوسی این استاد داریم، آیا واقعا میشه انتظار داشت که مثلا الان بیاد یکی رو بذاره مدیر صدا و سیما که تحول خاصی در این سازمان به وجود بیاره؟
1: نه والله. بعدم یادمون نره این نکته رو که صدا و سیما درست بیننده نداره، اما همونطوری که این بار اینجا گفتیم اونجا بحث هزاران میلیارد بودجه یه عالم راند و پول آگهی هایی که ثانیه خدا میدیون میگیرن بابتش. عزیزان اینا مهمن.
3: بله بیاین به نظرم باید صدا و سیما رو از فتوحات لشکریان نظام بدانیم و از دست رفته، چون اینایی که ما میبینیم با کاردک هیچی، با بیلم که هیچی، با کمک نیروهای خودوم و زحمتکش آتش نشانی هم نمیشه از صدا و سیما
1: پس
3: جدا کرد.
1: پس به نظرم بذاریم اونجا خوش باشن تو صدا و سیما و از دنیای ذهنی و کاملا خیالی که برای خودشون ساختن لذت ببرن. باشد که یه روزی بی صدا و سیما بشیم به حق پنج.

0: آندرژیت یه جمله خیلی زیبایی داره، میگه که عظمت و بزرگی باید در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن مینگری. و من به شما تبریک میگم به این نگاهی که به مخاطبانتون دارین، به شعور اونها احترام میذارید، آب به برنامه‌تون نمیبندید، کم فروشی نمیکنید. خصوصیتی که سالهای سال هست که ما در برنامه‌های وطنی میبینیم، چون همونطور که میدونید خب برنامه‌ها دقیقه پول میگیرن گاهن. حالا ما که من و خیلی مدت هاست که صدا و سیما نگاه نمی کنیم، ولی مدت ها بود که شما میبینید به برنامه آب میبستن، توهین میکنن به شعور مخاطب. از شما ممنونیم که به مخاطبتون احترام میذارید.
1: هلموت کول صدر اعظم سابق آلمان هم یه جمله داره، میگه ماچ به همه مخاطبین فهیم و باشعور و قدردان کافه فردا.
2: ما آب نمی‌بندیم، قهوه می‌بندیم به برنامه،
1: چای می‌بندیم.
2: ما اصلا آدم‌هایی هستیم که نمی‌ذاریم مهمانی که دعوت می‌کنیم حرف بزنه.
1: اصلا جایی برای
2: حلال شه. حلال شه اینو
1: که می‌بریم. ما سندروم دهان بیقرار داریم، بنابراین نیاز به آب بستن نیست.
2: بله. مسی می‌خواد خدافظی کنه.
1: آخه.
2: چرا تلخه؟
1: آره
2: بعد سیستم گنگ اسیسم همش شتاف
3: هست میشم انگار همین شب خیزم. پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین رو میشه با چشم بسته کشید. راه راه آبی آسمونی و سفید از شونه تا کمر. ده ها ساله که همینطوره. حالا تصور کنید اون راه راه ها محو میشن و فقط یه راه سفید پهن اون وسط میمونه با یه راه آبی آسمونی که از دو طرف احاطش کرده. از شونه تا کمر. آبی سفید آبی. درست مثل پرچم. روی همین پرچم خورشید ماه می نشسته، نمادی که ریشش به انقلاب می 1810 برمیگرده. میگن اون روز وقتی مردم بوینس آیرس برای استقلال از اسپانیا تو میدون شهر جمع شده بودن، ابرها کنار رفتن و خورشید بیرون اومد. چند سال بعد همین خورشید روی اولین سکه های آرژانتین نقش بست. اما روی این پیراهن اون بالا زیر گردن اسمش طلایی حک شده. طلایی، رنگ همون خورشید، رنگ اون کاپ جام جهانی که 2022 برد بالای سرش، رنگ مدالی که 2008 توی پکن به گردنش آویزون شد. انگار این رنگ تمام این سالها و افتخارات رو تو خودش جمع کرده. این پیراهن رو آدیداس برای فقط یک شب طراحی کرده، برای دیدار خداحافظی لیونل مسی، برای همون پسر بچه ریز نقشی که از روزاریو راه افتاد و راهش رو به بارسلونا، پاریس و میامی باز کرد، کسی که یه دستمال کاغذی سرنوشتش رو عوض کرد. سپتامبر 2013 ساله بود که دو هفته برای آزمایش رفت بارسلونا و همه اونجا عاشق بازی شدن، ولی باشگاه نمیتونست راحت تصمیم بگیره. جذب یه بازیکن خارجی 13 ساله تقریبا بی سابقه بود و پدرش خورخه برای پسرش چند تا شرط داشت: خرج درمان هورمون رشد که حدود $1000 در ماه بود، یه خونه برای کل خانواده و یه کار برای خودش. بعضی مدیرا موافق نبودن و هر روزی که میگذشت پدر مسی هم کم طاقت‌تر میشد و تا اینکه گفت اگه جواب ندن برمیگردن آرژانتین. تا بالاخره مدیر فنی بارسلونا که با دوتا از نماینده های مسی داشت نهار میخورد کار رو تموم کرد. البته چون کاغذی دم دستش نبود، برداشت روی یه دستمال کاغذی نوشت که به مسئولیت خودش و با وجود مخالفت بعضی ها متعهد میشه مسی رو جذب کنه به شرط اینکه مبالغ توافق شده رعایت بشه. این هنوز یه قرارداد رسمی نبود، فقط تعهد شخصی یه مدیر بود. ولی خب همین کافی بود که خانواده مسی بخوان که توی اسپانیا بمونن و چند ماه بعد هم قرارداد رسمی امضا شه. لئو 13 ساله با خانواده راهی اسپانیا شد و تو آکادمی لاماسیا بزرگ شد. اکتبر 2004 17 ساله بود که اولین بازی رسمیش رو برای تیم بزرگسالان بارسلونا انجام داد و 17 سال هم برای بارسا بازی کرد. 672 گل توی 778 بازی زد و شد بهترین گلزن تاریخ باشگاه. 10 بار با بارسا قهرمان لالیگا شد و 4 بار هم لیگ قهرمانان اروپا رو برد. تو فصل 2011-2012 مسی 73 گل برای بارسلونا زد، رکوردی که هنوزم بالاترین گل یه فوتبالیست توی یه فصل باشگاهیه. در مجموع بازی‌های باشگاهی و ملی سال 2012 توی 69 بازی 91 گل زد، 79 تا برای بارسا و 12 تا گل هم برای آرژانتین. با این رقم رکورد 85 گلی گرد مولر، بازیکن افسانه ی آلمان رو که 40 سال سر جاش مونده بود، شکست. توپ طلا رو هم 8 بار برد از 2009 تا 2023 و فقط چند بار این وسط فرصت داد تا بقیه هم دستشون به اون توپ طلا برسه. البته تمومی نداشت این افتخارات، 6 بار هم کفش طلای اروپا رو برد. تابستون 2021 بارسا به خاطر بحران مالی نتونست قراردادش رو تمدید کنه و مسی به عنوان بازیکن آزاد رفت پاری سن ژرمن. دو سال اونجا بود و دو بار هم قهرمان لیگ فرانسه شد. بعدش هم رفت اینتر میامی، تیمی که تا اون موقع هیچ جامی نداشت. البته قبلش پیشنهاد عربستان رو هم رد کرده بود. مسی توی اینتر میامی سه بار کاپ و لیگای متفاوت فوتبال ینگه دنیا رو برد و دو بار هم بهترین بازیکن لیگ شد. هیچ فوتبالیستی بیشتر از لئو نتونست جام ببره. مردی که 47 جام رو توی کارنامه‌اش داره. And it comes to Lionel Messi. His control is brilliant. His finish is even better. It's sensational from Lionel Messi and we would expect absolutely nothing less. درسته که مسی امروز یکی از بزرگترین و شاید اسطوره‌ای‌ترین فوتبالیستای زنده دنیاست، ولی تو تیم ملی راهش خیلی سخت‌تر بود. مسی توی 2005 اولین بازی ملیش رو انجام داد و کمتر از 2 دقیقه بعد از ورودش به زمین اخراج شد. همون سال البته قهرمان جام جهانی جوانان شد و 2008 هم طلای المپیک پکن رو گرفت، اما تو بزرگسالان سالها فقط دلشکستگی بود. فینال جام جهانی 2014 رو با اینکه توپ طلای جام رو برد، اما 1-0 با آلمان باختن. فینال کوپا آمریکای 2015 و 2016 رو هم به شیلی باختن. بعد از شکست دوم یه مدت کوتاهی از تیم ملی کنارگیری کرد، اما بعد برگشتش همه چیز عوض شد. کوپا آمریکای 2021 رو برد و انتظار 28 ساله آرژانتین برای یه جام بزرگ تموم شد و بعد جام جهانی 2022 قطر. تو فینال مقابل فرانسه با وجود هتریک امباپه 2 گل زد و بعد از تساوی 3-3 تو ضربات پنالتی با حساب 4-2 آرژانتین رو بعد از 36 سال قهرمان جهان کرد. He's a man of many goals in club football and international football and he's now scored in the World Cup finals. 7 گل تو این جام زد و دومین توپ طلای جام رو هم همونجا گرفت. توی 2024 هم دوباره کوپا آمریکا رو برد. امسال هم که توی 6th جام جهانیش بازی کرد. تو بازی اول مقابل الجزایر هتریک کرد و چند روز بعد با گل به اتریش رکورد میروسلاو کلوزه رو شکست و شد بهترین گلزن تاریخ جام جهانی. آخرش هم که 8 گل و 4 پاس گل داشت و تو کل جام‌های جهانی 21 گل. فقط امباپه با 22 تا گل ازش جلوتره. اما نشد که آخرین جام جهانیش با بالا بردن دومین کاپ قهرمانی همراه شه. توی بازی فینال با 1 گل از اسپانیا باخت. سالها یه نفر همیشه یه قدم جلوتر از مسی بود، دیگو مارادونا. هر مقایسه‌ای که بین این دو نفر میشد، آخرش به یه جمله می‌رسید. مارادونا 1986 آرژانتین رو قهرمان جهان کرد و مسی هنوز نه. مارادونا 25 نوامبر 2020 توی 60 سالگی از دنیا رفت و 2 سال بعد مسی بعد از 36 سال انتظار همون جامی رو که اون برده بود دوباره به آرژانتین برگردون. اون سایه سنگین آخرش تبدیل شد به یه سایه مهربون کنارش. یه جمله معروفم از ویکتور مورالس، گزارشگر مشهور آرژانتینی اوروگوئه و همون گزارشگر گل افسانه‌ای مارادونا به انگلیس، در مورد این دو اسطوره وجود داره که تقریبا نظر همه آرژانتینی‌ها هم همینه. مارادونا برای اونا خداست و مسی پیامبر. فردا شب لیونل آندرس مسی 39 ساله 208مین و آخرین بازیش برای آرژانتین رو میکنه مقابل تیم ملی بنین، تیمی که تو رنکینگ جهانی 93مه و این اولین دیدارش با آرژانتینه. فوتبال مسی البته بعد از این شب تموم نمیشه. تا 2028 با اینتر میامی قرارداد داره و حالا هم صاحب 2 باشگاه تو اسپانیاست. اما این آخرین باره که اون پیراهن تیم ملی رو میپوشه و پیراهن آبی و سفید صاحب جدیدی پیدا میکنه. ولی اون راه سفید پهن وسط راه‌های آبی آسمونی همونطور که همیشه روی پرچم بوده سر جاش میمونه.

0: no, no. ¡Una, no!
1: Otro centro más de Messi, va pasado. ¡Orgo!
2: خب سلام میکنیم به کوروش بازیار عزیز، کارشناس و مدرس فوتبال.
3: سلام کوروش.
4: سلام، وقت شما عزیزان بخیر. سلام میکنم خدمت شنوندگان کاپ فردا.
3: خب دیگه ما این به اصطلاح 20 دقیقه آخر برنامه رو مسی آلود کردیم، یا مسی بارون کردیم، به خاطر اینکه اصلا باور کردنی نیست. مسی داره از آرژانتین خدافظی میکنه و دیگه طرفدارای آرژانتین باید برای نمیدونم تا کی، تا ابد آرژانتین بدون مسی رو ببینن. خواستیم که یه نگاهی بندازیم با شما، با نگاه کارشناسیتون، که اصلا این پدیده چی بود، چی شد. حالا تو پکیجی که از ملینا شنیدیم به نظرم خیلی خوب توضیح داده بود، خیلی از قسمت‌های ناشنیده تر و ناگفته تر زندگی مسی رو شنیدیم، ولی شما چطوری نگاه می‌کنید به این پدیده عجیب و غریب؟
4: گزارش واقعا عالی بود، بسیاری از نکاتی رو که من یادداشت کرده بودم رو ایشون گفتن، تشکر می‌کنم ازشون. برای ساختن مسی فکر می‌کنم بازیکنان آرژانتین بایستی هم ژن فوتبالی داشته باشن و هم اقبال عمومی رو به سمت خودشون بکشن. مسی بعد از مارادونا واقعا در حد خدا میپرستنش و خودش هم گفتش که من میخوام برم که جوانهای بزرگی که در حال ظهور هستن و حقشونه که بیان برای آرژانتین بازی کنن، به حقشون برسن. بازیکنان خیلی خوبی الان هست اونجا در سری آ، ما نیکو پازو داریم که هافکی واقعا قبل از اینکه توپ بهش برسه میدونه به کی بایستی پاس بده، یا فرانکو ماستانتو اونو که تو رئال بازی میکنه دقیقا تو همون نقاطی بازی میکنه، توپ گیری میکنه، پاس میده که ما مسی رو دیدیم. مقایسه نمیکنم، اما میتونن در لحظاتی اینها موقعیت ساز باشن برای آرژانتین. خود مسی داره در بهترین شرایطش فوتبال رو کنار میذاره، در باشگاهی داره واقعا فوتبال بازی میکنه، لذت میبره، اما میدونه در تیم ملی فوتبال عوض شده و نمیشه دیگه فوتبال مسی محور برای آرژانتین بازی کرد. آرژانتین بایستی از اون فوتبال مسی محور جدا بشه، بیاد به یک فوتبال تیمی با پرس هماهنگ و ضد حمله های برق‌آسا. این فوتبال امروز دنیاست. خط دفاعی آرژانتین باید بالاتر بازی کنه، در عرض بازی کنن، گردش توپشون سرعت بالاتری بهش بدن. این شیوه بازی کردن با مسی متاسفانه نمیشد، اما مسی همونطور که فوتبال دنیا رو به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد، خوشبختانه آرژانتین رو هم به یک عصری وارد کرد که امروز ازش داره جدا میشه.
2: و حالا در شرایطی مسی داره با سلام و صلوات و احترام از تیم ملی آرژانتین خداحافظی میکنه که اون سوی دنیا شاید بشه گفت تیم ملی پرتغال سر نخواستن رونالدو یه جورای دعواه، ماجراهای قهرش و رفتنش به ریاض و اینها. آیا میشه مقایسه کرد این دو ستاره تکرار نشدنی رو، پایان فوتبالشون رو با هم دیگه؟
4: پایان فوتبال رو میشه مقایسه کرد، میشه انتظار داشت همون احترامی رو که برای مسی در آرژانتین قائل هستند در پرتغال هم برای رونالدو قائل باشن.
2: یه چیزی من بگم میونه کرامتون، قائل هستن و قائل باشن، یا اینکه خود مسی این احترام رو برای خودش خرید و رونالدو داره جور دیگری رفتار میکنه؟
4: هر دوش. ببینید احترام میاره، این یک حرف نیست، این یک کلیشه نیست، این یک واقعیته. یک کسی، ببینید من بیام یه مقایسه بکنم بین اوزبیو و کریستیانو رونالدو. اگر رونالدو کامل ترین فوتبالیست تاریخ پرتغاله و یک رکورددار و قهرمان ملی این کشوره، فراموش نکنیم اوزبیو جاده صافکنی بود که نماد دهه 60 پرتغال شد و اون کشور رو از اون سیاهی که داشت یدک میکشید به دنیا معرفی کرد. هیچ کدوم جای اون یکی رو نمیگیره، نه مسی جای رونالدو رو میگیره نه رونالدو جای مسی.
3: درسته.
4: رونالدو جای اوزبیو رو هم نمیگیره. میدونید اینا بودن و اومدن یک راهی رو ادامه دادن. حالا اگر سوالی هست بفهمید.
3: حالا توی گزارشی که ملینا هم ساخته بود اشاره کرد به هر حال یه سری دوگانه در کنار مسی همیشه مطرح شده، همونطوری که گفتید مسی رونالدو و شاید دوگانه خیلی خیلی آرژانتینی تر و تاریخی تر دوگانه مسی آقای مارادوناست. من چون خودم خیلی مارادونا پرسن هستم، به هر حال هیچ کسی رو نمیتونم با مارادونا مقایسه کنم، علی رغم اینکه واقعا مسی هم یک فوتبالیست استثنایی و شاید تکرار نشدنیه، ولی مارادونا بشو نیست به نظر من. شما چی فکر میکنید؟ چون حالا من داشتم فکر میکردم در زمان مارادونا کسی دیگه کنار مارادونا نبود در اون حد بدرخشه در فوتبال. اگه من اشتباه میکنم حتما منو اصلاح کنید، ولی مسی و رونالدو یه رقابت تنگ و تنگی رو برای حدود دو دهه داشتن. این اون دوگانه رو چجوری نگاه میکنید آقای بازیار؟
4: خود مارادونا معتقد بود که لوتار ماتیوس میتونه رقیب خوبی باشه، دوستی خیلی خوبی داشتن. یه بار خود ماتیوس این رو تعریف میکنه، فیلمش هست، میگه که مارادونا منو دعوت کرد یه رستوران با یه چمدون دلار، اومد گفت پاشو بیا ناپ با هم بازی بشیم. احترام عجیبی مارادونا برای لوتار ماتیوس قائل بود. اما رونالدو و مسی دو پست مجزا بازی میکردن و مقایسه اونها هم واقعا دور از انصافه. هرچند بازی کردنشون باعث شد میلیون ها کودک در سراسر دنیا به فوتبال علاقمند بشن، وارد این چرخه بشن و استعدادهای دیگه رو وارد دنیای فوتبال بکنن. پیراهنهای زیادی فروخته شد، پرتغال برند شد، فوتبال پرتغال بعد از سالا با کریستیانو رونالدو قهرمان اروپا شدن و اینا رو نمیشه نادیده بینیم. در مقایسه مسی و مارادونا، اون هم واقعا کم لطفیه. مارادونا یک فوتبال دینامیک از خودش نشون میداد، میدوید، میجنگید، توپگیری میکرد. اما مسی اونقدر که گردن میچرخوند، گردن چرخوندن توی هافکا یک اصطلاح کاربردیه، اونقدر گردن مسی کار میکرد پاهاش کار نمیکرد. این یک واقعیته. با مغزش کار میکرد، میگشت، سر چرخ میداد، موقعیت سنجی میکرد و از موقعیت ها نهایت استفاده رو میکرد، گل سازی میکرد، پاس میداد. اما مارادونا کسی بود که جنگنده بود. هر دوشون به فوتبال دنیا خدمت کردن و زیبایی های امروز فوتبال مدیون مارادونا، مسی، رونالدوس و اینها الگوهایی هستن که بچه های ما وارد فوتبال بشن. مارادونا از نظر اخلاقی قابل دفاع نیست. من قبلا در مورد اخلاق و رفتار مسی صحبت کردم. اخلاق و رفتار کریستیانو رونالدو که تکنیک مارادونا و مسی رو نداشت، با پشتکار و جدیت به اینجا رسید، قابل احترام و این الگوهای فوتبال آینده فوتبال دنیا.
2: سپاسگزار از کوروش بازیار.
5: من میخوام نهایت انزجار خودم رو از این عملکرد جمهوری اسلامی مبنی بر اعدام معترضان اعتراضات دی ماه گذشته اعلام بکنم، مخصوصا این مورد اخیری که امروز صبح انجام دادن. یه فردی که من شنیدم که حتی یه نامزدی هم داشته. واقعا شرم بر جمهوری اسلامی که یک رژیم پست این رهوه عمل کرد. این که مردم رو اینجوری بخواید بکشی، مردمی که آرزوهای برای زندگی دارن، آدم بخواد اینا رو اعدام بکنه بکشه، این واقعا خیلی شرم‌آوره.
3: بله، همین امروز هم دو علیرضا اعدام شدن از معترضین دی ماه در اصفهان، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی.
2: همه گفتنیار هم این شنونده عزیزمون گفت. امیدواریم که خبرهای بهتر بشنویم،
3: روزهای بهتری رو ببینیم،
2: روزهای بهتری شاد. سپاسگزار از همتون، تا چهارشنبه،
3: خداحافظ.
6: از او به او به دنیا، از او که قصه‌ای داشت، او جشن زندگی.

0: ساعت 10 صبح به وقت ایران. من فرشته غازی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به دلیل برخی تهدیدها همه بمب‌افکن‌ها را از پایگاه فرانکفورت خارج کرد. سنتکام میگوید 13 کشتی را در جریان 12 هفته محاصره دریایی ایران منهدم کرده است. ارتش یمن میگوید کنترل تنگه باب المندب را به دست گرفته است. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده به دلیل برخی تهدیدها همه بمب‌افکن‌های B1 را از پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا خارج کرده. دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت برخی تهدیدها وجود داشت و ما به جای اینکه دشمن را وسوسه کنیم کمی جابجایشان کردیم، نه خیلی دور. او توضیح نداد که این تهدیدها چه بودند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم روز دوشنبه گفت که تصمیم به انتقال بمب‌افکن‌ها از پایگاه هوایی فرانکفورت به دلیل سطح احتیاط بالا اتخاذ شده است.
1: آنچه روی داده تلاش وزیر جنگ برای حفاظت از نیروهایمان با تاکید بر بالاترین سطح احتیاط است. ما فکر می‌کنیم که ایرانی‌ها در حال تلاش برای انجام همان کاری هستند که حکومت ایران طی 49 سال گذشته انجام داده، یعنی دست زدن به اقدامات تروریستی علیه ایالات متحده، و به همین دلیل ما با احتیاط فوق‌العاده‌ای عمل می‌کنیم.
0: وزارت دفاع آمریکا روز 12 مهر تایید کرد که تمام بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرانکفورت در بریتانیا به آمریکا بازگردانده شدند. روز دوشنبه پایگاه خبری آکسیوس و روزنامه وال استریت جورنال گزارش دادند که جابجایی بمب‌افکن‌ها به دلیل احتمال حملات پهپادی ایران صورت گرفته. پایگاه فرانکفورت در جنوب غربی بریتانیا که در اختیار ارتش آمریکا بود، هفته گذشته با بازداشت چند مرد مشکوک به اقدامات غیرقانونی در نزدیکی آن در صدر اخبار قرار گرفت. این افراد با قرار وثیقه آزاد شدند. نخست وزیر بریتانیا گفته نشانه هایی قوی از ارتباط ایران با فعالیت مشکوک در نزدیکی این پایگاه هوایی وجود دارد. ایران اما این اتهام را قویاً رد کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 12 هفته گذشته 13 کشتی تجاری را در تنگه هرمز منهدم کردند. سنتکام اعلام کرد این کشتی‌های تجاری یا از محاصره دریایی تنگه هرمز توسط نیروهای دریایی آمریکا سرپیچی کرده بودند و یا بخشی از شبکه چند میلیارد دلاری پنهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. در بیانیه سنتکام که روز دوشنبه منتشر شد، همچنین آمده که نیروهای ارتش آمریکا مسیر 130 کشتی تجاری را تغییر دادند. این بیانیه افزوده نیروهای آمریکایی 3 کشتی را نیز که از اجرای دستور سرباز زدند از کار انداختند. تنگه هرمز که پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند سال گذشته محل انتقال حدود 20% از نفت خام و گاز طبیعی جهان بود، به محور اصلی تنش و درگیری میان تهران و واشنگتن تبدیل شده. طرفین میگویند بر این آبراه راهبردی تسلط دارند و آمریکا دور دوم محاصره دریایی علیه بنادر ایران را از 23 تیر آغاز کرده است. نیروهای حامی دولت یمن اعلام کردند که روز دوشنبه موفق شدند نوار ساحلی پیرامون تنگه باب المندب تا شهر مخارا بازپس گیرند و شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران را از بخش عمده مناطقی که ماه گذشته تصرف کرده بودند بیرون برانند. ارتش یمن در بیانیه اعلام کرد که با پشتیبانی حملات هوایی عربستان شهر مخارا در ساحل دریای سرخ را به تصرف خود درآورده. در پاسخ حوثی‌ها اعلام کردند که به مکان‌های کلیدی در عربستان سعودی از جمله فرودگاه ریاض، پالایشگاه آرامکو و پایگاه نظامی خمیس حمله کردند. از زمان شعله ور شدن مجدد جنگ داخلی یمن که در پی سرایت تنش‌های میان آمریکا و ایران رخ داده، حوثی‌ها با هدف به کنترل درآوردن تنگه باب المندب شهرها و زیرساخت‌های عربستان را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. این درگیری‌ها بحران انسانی را در یمن تشدید کرده. سازمان مهاجرت سازمان ملل اعلام کرده از زمان سرگیری جنگ 184 هزار نفر آواره شدند. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در دسترس شماست. همچنان با ما باشید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هوای امروز آفتابی است، آسمان آبی آبی است، حال همه خوب خوب است، احوال همه مطلوب است، ضربان قلبت موزون، ریه‌هات پاک و میزون، جریان زندگی خرامان، برگردنت آویزون، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، دوستان با وقارت، همه چشم انتظارت، ولی تو میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت.

نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت.

0: ساعت 11 صبح به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به دلیل برخی تهدیدها همه بمب‌افکن‌ها را از پایگاه فرانکفورت خارج کرد. سنتکام میگوید 13 کشتی را در جریان 12 هفته محاصره دریایی ایران منهدم کرده است. ارتش یمن میگوید کنترل تنگی باب المندب را به دست گرفته است. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده به دلیل برخی تهدیدها همه بمب‌افکن‌های B-1 را از پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا خارج کرده. دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت برخی تهدیدها وجود داشت و ما به جای اینکه دشمن را وسوسه کنیم کمی جابجایشان کردیم، نه خیلی دور. او توضیح نداد این تهدیدها چه بودند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم روز دوشنبه گفت که تصمیم به انتقال این بمب‌افکن‌ها به دلیل سطح احتیاط بالا اتخاذ شده است.
1: آنچه روی داده تلاش وزیر جنگ برای حفاظت از نیروهایمان با تاکید بر بالاترین سطح احتیاط است. ما فکر می‌کنیم که ایرانی‌ها در حال تلاش برای انجام همان کاری هستند که حکومت ایران طی 49 سال گذشته انجام داده، یعنی دست زدن به اقدامات تروریستی علیه ایالات متحده، و به همین دلیل ما با احتیاط فوق‌العاده‌ای عمل می‌کنیم.
0: روز دوشنبه پایگاه خبری آکسیوس و روزنامه وال استریت جورنال گزارش دادند که جابجایی بمب‌افکن‌ها به دلیل احتمال حملات پهپادی ایران صورت گرفته. پایگاه هوایی فرانکفورت در جنوب غربی بریتانیا که در اختیار ارتش آمریکا بود، هفته گذشته با بازداشت چند مرد مشکوک به اقدامات غیرقانونی در نزدیکی آن در صدر اخبار قرار گرفت. این افراد با قرار وثیقه آزاد شدند. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفته نشانه‌های قوی از ارتباط ایران با فعالیت مشکوک در نزدیکی این پایگاه هوایی وجود دارد. ایران این اتهام را قویاً رد کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 12 هفته گذشته 13 کشتی تجاری را در تنگه هرمز منهدم کردند. سنتکام اعلام کرد این کشتی‌های تجاری یا از محاصره دریایی تنگه هرمز توسط نیروی دریایی آمریکا سرپیچی کرده بودند و یا بخشی از شبکه چند میلیارد دلاری پنهان سپاه پاسداران بودند. در بیانیه سنتکام که روز دوشنبه منتشر شد، همچنین آمده که نیروهای ارتش آمریکا مسیر 130 کشتی تجاری را تغییر دادند. این بیانیه افزوده نیروهای آمریکایی 3 کشتی را نیز که از اجرای دستورات سرباز زدند از کار انداختند. تنگه هرمز که پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند سال گذشته محل انتقال حدود 20% از نفت خام و گاز طبیعی جهان بود، به محور اصلی تنش و درگیری میان تهران و واشنگتن تبدیل شده. طرفین میگویند بر این آبراه راهبردی تسلط دارند و ارتش آمریکا دور دوم محاصره دریایی علیه بنادر ایران را از 23 تیر آغاز کرده است. نیروهای حامی دولت یمن اعلام کردند روز دوشنبه موفق شدند نوار ساحلی پیرامون تنگه باب المندب تا شهر مخا را بازپس گیرند و شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران را از بخش عمده مناطقی که ماه گذشته تصرف کرده بودند بیرون برانند. ارتش یمن در بیانیه اعلام کرد که با پشتیبانی حملات هوایی عربستان، شهر مخا در ساحل دریای سرخ را به تصرف خود درآورده. در پاسخ حوثی‌ها اعلام کردند که به مکان‌های کلیدی در عربستان سعودی از جمله فرودگاه ریاض، پالایشگاه آرامکو و پایگاه نظامی خمیس حمله کردند. از زمان شعله‌ور شدن مجدد جنگ داخلی یمن که در پی سرایت تنش‌های میان ایالات متحده و ایران رخ داد، حوثی‌ها با هدف به کنترل درآوردن تنگه باب المندب شهرها و زیرساخت‌های عربستان را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار می‌دهند. این درگیری‌ها بحران انسانی را در یمن، فقیرترین کشور منطقه عربی، تشدید کرده. سازمان مهاجرت سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که از زمان عصرگیری جنگ 184 هزار نفر آواره شدند. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید. همچنان با رادیو فردا باشید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: دینگو روایتی از دل زبانها و گویشها در جای جای ایران.
2: خوش آمدید به قسمت 36 از پادکست دینگو، پادکستی که یه دوره البته با وقفه مواجه شد دوباره به خاطر شرایطی که همه باش آشنا هستیم و 35 قسمت اول بیشتر اون کسی که دنبال کرده باشن به زبانهای قسمت شمال غربی ایران یعنی از دسته شمال غربی پرداخت، همون رو ادامه میدیم با زبانهای کردی.

0: بینگو همونجور که خیلی آشنا هستن پادکستیه در مورد موضوع زبانهای ایرانی و سابقه شون و تاریخچه شون. در استودیو هستیم با دوست و همکارم مهیار که جای شهریار همیشگی رو گرفتن و شهریار دوستمون به خاطر مسائل شغلی از ما جدا شدن متاسفانه و وقفه هم افتاد، ولی استاد مهیار اینجا همون سوالی که به ذهن شما میرسه میکنن و حاضرن و هی حاضر.
1: سعیم همینه دیگه، به هر حال فقط شهر رو به مه تغییر دادیم دیگه، یارش رو حفظ کردیم. من در خدمت شما هستم. برای من خیلی مسئله زبان همیشه جذاب بوده، دست کم تجربه من بوده. کسایی که یک کمی با نوشتن و کلمه و اینها سر و کار داشتن، یک دوره ای از زندگیشون علاقمند شدن به زبان و اینکه بدونن از ریشه کلمات شروع کردن و بعد درگیر قسمت های دیگه زبان شدن. برای من یه شانس که الان کنار تو نشستم میتونم سوالامو از تو بپرسم.
0: خواهش میکنم. شما به هر حال با هم زیاد در مورد زبان رو صحبت کردیم و همیشه از بازخوردهایی که داشتین من خیلی لذت بردم و زبانای کردی هم یه مبحث خیلی پیچیده‌ای در است که سعی میکنیم اینجا بازش کنیم.
1: برای تو یه ذره یک زاویه خاصی هم داره، چون فکر میکنم خودت هم در مورد زبانهای کردی به شکل دقیق تر مطالعه داشتی.
0: بله، خب اگه بخوام باز دوباره از سابقه بگم، این که من رشته ایران شناسی خوندم در دانشگاه لیدن هلند و گرایش زبانهای ایرانی. اونجا دیدم که زبانهای کردی رو اگه بخونم حداقل یکیشو، خیلی در این مقایسه بین ریشه شناسی زبانهای ایرانی کمک میکنه. سورانی که یکی از گونه های کردی هست رو من خوندم و میتونم مثلا درک مطلب و خوندن و ایناشو به صورت خودآموز خوندم، اینو یاد گرفتم. یه کمی عمقی‌تر رفتم روی کردی.
1: خب پس شروع کنیم از کردی. بس. یکی از زبان‌های جذاب برای خود من. من بیشتر مواجهم خود من با زبان کردی در سنین پایین، از طریق چون ما در منطقه

0: از زبان‌ها هست، در زبان‌شناسیش میگن پیوستار در غرب ایران. یعنی فرض کن شما خود اهل مازندران هستی، باید بدونی که از یه جایی که شروع میشه مثلا غرب مازندران، به تدریج هی زبان‌ها عوض میشن، روستا به روستا تغییر میکنه تا میرسه به اون سر مازندران، باز اصلا یه جور دیگه میشه که به این میگن پیوستار زبانی. یعنی بیشتر زبان‌ها یک شکل خاص ندارن، شکل‌های تدریجی دارن. کردی هم از بالا به پایین همینجوری در گویزاگروس یک پیوستار زبانیه داره،
1: یعنی منوط به جغرافیا.
0: بله. بعد در بعضی نقاط شکل استاندارد پیدا کرده و نوشتاری و اینا، که اونا تفاوتاش اینقدر زیاده که از نظر زبانشناسی بهشون میگن زبانهای جدایی شدن. بله، مثلا در شمال منطقه کردنشین کرمانجی رو داریم که یه شکل استانداردی پیدا کرده، اونو وقتی صحبت کنن و بنویسن شکل استانداردشو با اونی که در منطقه جنوبی تر که میایم یه شکل دیگه داریم به اسم سورانی، این دوتا رو از نظر زبانشناسی بهش میگن دو زبان مختلفن. چرا؟ چون که گویشورانش وقتی با هم مواجه بشن و هیچ سابقه قبلی آشنایی نداشته باشن با زبان طرف مقابل، همدیگر رو نمیفهمن درست. در زبانشناسی اصلی هست میگن وقتی دو نفر به مترجم احتیاج پیدا کنن، یعنی دارن دو زبان مختلف حرف میزنن.
1: در همین ساده.
0: بعد حالا ممکنه مثلا چیزای اولیه‌اشو بفهمن، یه سلام علیک و اینا شبیه باشه، بعد جلوتر که برن ببینن واقعا سخت میشه، اون تقریبا باز میشه گفت دارن زبان مختلف صحبت میکنن.
1: خب این یعنی منوط به صرفا کلمات متفاوته یا ساختار زبان، مثلا گرامر اینا رو هم
0: اونم هست، چون همین کرمانجی با سورانی واقعا گرامرش هم متفاوته.
1: این آهنگی که اول شنیدیم
0: اون سورانی بود، حالا منطقه‌اش هم توضیح میدم. در ایران خب اون وسط استان کردستان اینا بیشتر همون سورانی هست. این آهنگ هاوریلار هم به سورانی بود که جلوتر، حالا واسه این که آشناشیم با کلمات و اینا، من متن همین رو ترجمه شو یه قسمت چون میگم باشه میرسه. بنابراین در اون درباره اون سوالی که کردید، زبان هست گویش هست اینا، میشه گفت کردی چند زبانه. یکی کرمانجی، یعنی این که میگن کردی یه گویش مثلا فارسی اون اشتباه است، این که بگن کردی یکی از گویش های ایرانیه اونم اشتباه است. کردی یک پیوستار زبانیه، چند تا زبان استاندارد از توش در اومده که همدیگر به سختی میفهمن. همین کرمانجی و سورانی با هم روبرو بشن تو دانشگاه لیدن که من درس خوندم هلند، دوستان کرد از ترکیه بودن که زبانشون کرمانجی هم. دوستان سورانی زبان از عراق اونجا بودن، با هم که حرف می‌زدن مجبور بودن هلندی با هم صحبت کنن.
1: آره،
0: چون که
1: بله
0: تفاوتشون هست.
1: فکر می‌کنم که یعنی من دوستان کرد در ترکیه داشتم، فکر می‌کنم حتی برای من جالبه، حتی اونها سخت‌تر از مثلا دوستان زازا هم داشتم، مثلا اونها حتی شاید سخت‌تر از زازاها کردی کردای ایران رو.
0: بله.
1: درست میگم؟
0: بله. هم زازا هم مثلا یه زبان دیگه است.
1: بله. از حالا بعد زازا رو بعداً فکر می‌کنم یه برنامه‌ای براش داره. پس در واقع کردی نه تنها یک زبانه، بلکه مجموعه ای از چند تا زبان کردی مختلف ما داریم.
0: بله.
1: و حالا هر کدوم از اینا ممکنه باز به در اون پیوستاری که داری توضیح میدی، هر کدوم ممکنه برای خودشون گویش های مختلف هم داشته باشه.
0: بله.
1: یعنی کرمانجی ممکنه گویش های مختلف داشته باشه، سورانی هم به همین شکل.
0: داره. یعنی میشه گفت چند زبان هم، هر کدوم با گویش های جدای.
1: و اون زبان کردی اصلی که داریم، یعنی حالا اصل که کلمه اشتباه، ببین منظور اون کلیت کردی که خودش از چند زبان کردی تشکیل شده، اون کردی قسمتی از زبانهای ایرانیه. و سوال اصلی که حالا فکر کنم شاید بیشترم بتونیم در موردش حرف بزنیم، این که رابطهش با زبان فارسی که به اصطلاح فارسی که همین الان ما داریم حرف میزنیم چیه، یعنی چه نسبتی با اون داریم؟ دو تا سواله.
0: کردی یکی از زبانهای ایرانیه، یعنی مجموعه زبان‌های کردی، اون پیوستار کردی جزء زبان ایرانی است. زبان ایرانی، اونایی که قبلا 35 قسمت قبلی پادکست‌های گوش کرده باشن، این زیاد تکرار شده که دسته‌بندی‌هاش چه جوریه. حالا من باز میگم چون مخاطب
1: بپرسن. زبان‌های ایرانی که داریم میگیم فرق داره با زبان‌های هندو ایرانی.
0: بله. از بالا اگه شروع کنیم، خانواده‌های زبانی داریم در دنیا، یعنی مثلا یه گروه از زبان‌ها با هم دیگه میگن خانواده زبان‌های سامی، یعنی عربی و عبری و آرامی که در قدیم بوده، آشوری بوده، اینا همه معبود میشن به یک زبان اولیه چند هزار سال پیش که از اونجا اومدن، اون میشه خانواده زبان‌های سامی. یه خانواده جدا از، کاملا جدا از سامی هست و جدا از مثلا خانواده دیگه، بهش میگن خانواده زبان‌های هندو اروپایی. هندو اروپایی حدود 6000 سال پیش زبان مادر اصلی که یک زبان اندوروپایی اولیه بوده در اوکراین صحبت می شده. باورش شاید سخت باشه.

0: مخاطبان اونایی که دنبال کرده باشن از بخش اول این خیلی من با جزئیات توضیح دادم که چجوریه. بعد 3000 سال پیش یه گروه از اون هندو اروپای اولیه میان به آسیای مرکزی، اونجا پخش میشن، یعنی 3000 سال پیش شکل میگیره زبانی که میشه گفت هندو ایرانی اولی است. حتی این 1000 سال پیش که میگم ممکنه مثلا بین 3 تا 4500 سال پیش شکلیش طول کشته باشه. به هر حال در جایی که قزاقستان هست اینجا زبان هندو ایرانی اولیه شکل میگیره. زبان‌های اروپایی هم بیشترشون بعداً شاخه‌هایی هستن که از همون اوکراین اومدن رفتن به طرف غرب شدن، زبان‌های رومی، زبان‌های جرمنی، اینا اون که بحثش داشت. زبان هندو ایرانی خودش بعداً دو شاخه میشه، یکی میشه زبان‌های هندی، یکی زبان‌های ایرانی. اون هندو ایرانی که شما پرسیدین مادر زبان ایرانی حساب میاد. بنابراین کردی میفته زیر مجموعه زبان‌های ایرانی، زبان ایرانی میفتن زیر مجموعه زبان‌های هندو ایرانی، باز میره بالاتر میشن جزء خانواده هندو اروپایی. امیدوارم پیچیده نشه.
1: نه، اتفاقا خیلی مادر بزرگشون هندو ایرانیه، مادرشون ایرانیه و بعد کردی.
0: دقیقاً.
1: کردی در واقع حالا اینجا در کنار خودش مثل خواهر، زبان مؤنث هم فکر کنم،
0: بله،
1: مثل خواهر کنار خودش مثلا فارسی رو داره.
0: اون زبان ایرانی خودشون شاخه شاخه شدن. یک گروه داریم بهش میگن ایرانی شرقی پیدا شده، ایرانی غربی در تقسیم بندی اولیه. ایرانی شرقی ازش بعدن در زمان حاضر ما زبان پشتی افغانستان رو داریم، زبان های پامی رو داریم که در تاجیکستان صحبت میشن. زبان ایرانی غربی همونایی که بیشتر تو ایران صحبت میشن، فارسی و کردی و بلوچی و غیره. حالا خود زبان ایرانی غربی باز تقسیم میشن به دو دسته، شمال غربی، جنوب غربی. فارسی جنوب غربیه، لوری هم جنوب غربی. جنوب غربی مشخصش اینه که خیلی از کلماتی که در اصل در ایرانی باستان و اینا ز بود داشتن د شدن توی گروه جنوب غربی. مثلا داماد ما میگیم توی فارسی، توی بیشتر گویش‌های محلی که جدا از فارسی هن، مثلا گیلکی مازندرانی هم شمال غربی هن، کردی شمال غربی، اینا زاما و زوما و این چیزا میگن بیشتر. حتی اختلاط زیاده اینجا اصل قدیم ها شما. مثلا کردی به دانستان میگن زانستان، این نشون میده شمال غربیه.
1: نه زانم یعنی نمیدونم.
0: ده هست که میبینی
1: شمال غربی ها هستن نه جنوب غربی ها. شمال غربی ها هستن که
0: زه دارن
1: به جای ده زه دارن در برخی موارد.
0: این همون زه اصلی بوده که از ایرانی باستان مونده فارسی تغییرش داده.
1: ها یعنی پس اینا در واقع یک کمی اون چیزها رو در بعضی حروف و کلمات و رفتارشون با زبان بالا دستی خودشون هنوز حفظ کردن.
0: فارسی وقتی رسیده به استان فارس جنوب زیاده شده تو فارسی. لوری هم ده داره، بنابراین به فارسی مربوطه. این که میگم زیاده یکی از مشخصات، یک سری از این مشخصات هست که دستبندی رو نشون میده که خب پس این جنوب غربی میفته. این
1: توی همین گویش که داری میگی مثلا کافیه یه دوست کرد داشته باشی که وقتی داری باش خداحافظی میکنی یا همون اول بهت بگه بجی،
0: بله.
1: یعنی زه اینجا یه زه دارن که جه شده،
0: بله.
1: یا مثلا روز رو روش. میگن، یعنی هنوبا رو یه کمی هم چیز داره، ولی این زه و جه چی؟ اینم
0: یکی از مشخصات زبان ایرانی اولیه جه داشته، جایی که جه داشته به کردی که رسیده جه شده.
1: آها.
0: به فارسی زه شده.
1: آها.
0: مثلا ایرانی باستان پایین میشده جیر، ما از اون در آوردیم زیر توی فارسی.
1: تو مازندرانی مونده،
0: تو مازندرانی جیر میگن،
1: جر حالا جر. یم
0: آره. جر ما... حالا. این نشون میده مازندرانی دسته شمال غربی حفظ کرده حالا قدیمی رو، کردی اونو جه کرده جر میگن. بعد زیر و زبر داریم تو فارسی، زبر یعنی بالا، اونو توی دسته شمال غربی مثلا جوار و جور و اینا میگن. توی مازندرانی ده پایین میشه جیرده مثلا، جیرده. مثلا جواهرده که ما میشناسیم تو مازندران یه ده گردشگری معروفه، اونجا بوده جورده یعنی ده بالا. این اسم قدیمی، جیرده داریم و جورده یعنی ده بالا ده پایین،
1: یعنی زیر و زبر.
0: زبر همون فارسی شده جوار و جوره، کردی اصلا جور میشه بالا، جیر میشه پایین.
1: پس
0: هنوز زیر و زبر.
1: پس در واقع اونها هنوز نسبتشون رو با زبان بالادستی خودشون از این جهت، بله، در واقع هنوز حفظ کردن، از اون چیزی که تو دهان میچرخه و حروفی رو که حفظ کردن.

0: هر رشته زبانشناسی و تاریخ و فرهنگ و اینا در دانشگاه جهان روش علمی به کار میبرن در مورد ایران شناسی. این چیزی که من بعدم بشستم خوندم دانشگاه اروپایی که رسیدیم و اینا، دیدم که یک داستانی است به نام روش علمی که در ایران هم الان به شروع آوردن، اما کتاب های زیادی که چاپ میشه از علاقمندان فرهنگی محلی و اینا اون روش آشنا نیستن، بیشترش آکادمیک نیست. اونا یه دنیای جدایی رو بر خودشون میرن، این طرف آکادمیک باز یه دنیای جدایی.
1: ما الان داریم به اون بحث آکادمیک سعی میکنیم،
0: بله.
1: چون به خاطر اینکه به هر حال مسئله زبان حتی بین همینطور که گفتی مثلا تو مازندران اون پیوستاری که گفتی بین دوتا روستا مثلا یکی میخواد بگه اونی که من میگم درسته،
0: من مثلا کردی اصلی مال ماست،
1: بله.
0: مال
1: علم همیشه خوبیش اینه، الان این فرصت من با تو برای همین خوبه، برای اینکه ما میتونیم علم بیطرف وای میسته و صرفا با استفاده از روش های علمی که تجربه کرده و اونا رو پاکیزه کرده در واقع، بله. سعی میکنه به پاسخ درست تر برسه.
0: درسته. برای همین یه موضوعی که الان میخوام بگم یا در ادامه شاید مخاطبا خیلیشون بگن خب با اون چیزی که ما خونده بودیم متفاوته، میخوام بگم تفاوت از کجا میاد. اینکه علاقمندان محلی یا اونایی که میگن مثلا یه کسی در ادبیات کردی خیلی مثلا سرش داشته، بعد یه کتاب تاریخ کردی مینویسه، بعد وارد زبانشناسی هم میشه در صورتی که تحصیلات آکادمیک نداشته، بعد یه سری نظرات میده، اینا بعد به خاطر ابهت اون شخص مثلا یا پیشینه مثلا ادبیش به عنوان یک حقیقت قبول میشه و همون کپی میشه در کتابا میره جلو، بعد یهو دیگه میگن که این دیگه مشخصه که مثلا اون ریشه کردی از اونجاست، بعد دیگه نمیشه مخالفش هم صحبتی کرد چون میگن دیگه این تثبیت شده است. در صورتی که وارد بحث آکادمیک میشی میرن کاوش میکنن، میگن نه مثلا اینطوری نیست که بگیم، حالا به این مورد مشخص که کردی دقیقاً ادامه مادی باستان اینطور نیست.
1: آره این یه افسانه که من هم شنیدم، یعنی خیلیا گفتن فکر میکنم قبل از اینکه به زبان برسه اولش اصلا از ساختار مثلا فرهنگی و اینا اومده بود اون بحث بین ماد و پارس و اینا و بعد وارد زبان هم شده.
0: حالا بحث زبانشناسی دقیقش اینه که تا جایی که بهش رسیدن اینکه زبان مادی باستان اونم از دسته شمال غربی بوده و ازش کلمات و جملات کمی باقی مونده. مادی رو که میذارن کنار کردی و از اصول فرمولای زبانشناسی میرن جلو، میرن مادر کردی به حساب نمیاد. بیشتر نزدیک میشه به تاتی قزوین و اینا.
1: عجب.
0: آره مادی ادامش تاتیه بیشتر. تاتی قزوین، تاتی آذربایجان. منطقه مادنشینم از بالا اصفهان شروع میشه تا تهران و قدیم ماد باستان اصلش همدان مرکزیت بله. داشته و میرسیم به همین آذربایجان ماد کوچک، اونجا بوده بیشتر. کردستان عراق اون موقع بیشتر آشوری‌ها توش بودن. خیلی قدیم. کلن کوه زاگرس هم جز مادها بوده، ولی اینکه بگیم فقط مادها مختص کردها هستن این یه چیزیه که مثلا میگم علاقمندان محلی نوشتن، علمی به حساب نمیاد. حالا علمیش چجوری بهش رسیدن؟ اینکه جد این پیوستار زبانهای کردی هرچی بررسی میکنن میگن که یه چیزی بوده بین مادی و فارسی باستان، حالت زبانشون میگن که احتمال زیاد از همون گروه شمال غربی بوده، خواهر مادی بوده ولی خیلی نزدیک بوده به منطقه جغرافیش به فارسی باستان، یا اینکه اصلا یه چیزی بینابینی بوده چون خیلی رگه های فارسی باستان توش هست. یعنی حتی کردی رو میخواستن جز شمال غربی نذارن، یه موقعی گفتن خیلی حالت فارسی و جنوب غربی توش هست،
1: قرابتش به زبان های فارسی جنوب غربی
0: بین غربی و شرقی قرار میگیره.
1: این خودش جذابترش میکنه. آره. یه زبان میشه گفت واسطه است. شاید هم یه دلیل جذاب بودنش اینه، یعنی شما از هر گویشی، از هر زبانی، از هر کدوم از این دو ناحیه باشی چیزی از خودت رو در این زبان میبینی. شاید
0: بله بله بگن شمال غربی ترین زبان ایرانی زبان زازاهایی که در ترکیه هستن اونجاست، مثلا اونو که بری میگن خالص دیگه همه مشخصات زبان شمال غربی توش هست.
1: بله.
0: اون دیگه قطب این طرفشه و اونو که میذارن کنار کردی، نه کردی، کرمانجی، سورانی، حالا زبان مختلفش خیلی حالتای جنوب غربی یعنی فارسی توش بیشتره. بینابینی از نظر تاریخی هم این که بگیم کردها دقیقا ادامه مادها هستن اونم جور در نمیاد. حالا تاریخی بحث جداست، این که یکی از اقوامی هستن که بعدن شکل گرفتن و در محدوده ای هستن که مادها خب مادی امپراتوری بزرگ شده بودن. این که خود زبان مادها میگم اگه بخوان اونایی که بگن ما دنباله اون هستیم بیشتر باید برین توی روستا تاتی قزوین اونجا بگردیم
1: یا بریم شمال
0: خلخال مثلا جنوب خلخال تاتیای
1: حالا خب کردستان جایی که در واقع این زبانهای کردی رو ما اونجا میشنویم معلومه دیگه، جایی که کردها زندگی میکنن. کرد یعنی چی؟ یا اسم قوم معنیش چی از کجا؟
0: این در قدیم معنی قومیت مشخص نمیداده، یه معنی دیگه داشته، بیشتر به سبک زندگی ربط داشته. این چیزی که بررسی کردم در خیلی قدیم اینطور که منابع نشون میده کلا معنی کوچنشین و عشایر میداده. جلوتر که میریم معنیش باز تغییر میکنه، میشه عشایر غرب آسیا که سامی نبودن، عرب زبان نبودن. حالا در مورد که اون دوره اول که
1: معنای اولی،
0: معنای اولیش یه نمونه مثلا میخوام بگم، منابع زیاده، یکیش حمزه اصفهانی کتاب تاریخی داره یه جمله داره میگه که فورس یعنی پارسا ایرانیان قدیم، فورس دیلمیان را اکراد طبرستان مینامیدند و اعراب را اکراد سورستان میخواندند.
1: یعنی به دیلمیان میگفتن قوم کوچنشینه،
0: به دیلمیان میگفتن کردهای،
1: آره ولی منظور اینجا کرد داره به عنوان قوم کوچنشین،
0: به عنوان کوچنشیناش، عشایر طبرستان رو میگفتن دیلمی، عشایر سورستان آشورستانه، یه استان ساسانیان بود به نام سورستان، همونجا که الان عراق هست، یعنی آشور. که من سوری هم الان ربط داره اسمش به همون آشوریا. منطقه عراق امروزی یعنی سورستان رو اعراب اونجا رو میگفتن اکراد سورستان، یعنی کردهای سورستان. بنابراین اینجا اکراد به عنوان
1: عشایر،
0: چون نمیشه که عربا اونجا کرد باشن، طبرستان هم اونجا که عشایر هم اونم کرد باشن، اسم قومی نبود. جلوتر که میریم کارنامه اردشیر بابکان که کتابی به زبان فارسی میانه یا هم پهلوی که داستان اردشیر بابکان میگه که مؤسس رودمان ساسانیان هست، اونجا اینطوری شروع میشه اوائلش که هم شروع اصلا کتابش اینه که یه جمله یه باید روخونی کنم، میگه که به کارنامه اردشیر، این ترجمه فارسیش، به کارنامه اردشیر بابکان چنین نوشته بود که ایران شهر، یعنی کشور ایران، از پس مرگ اسکندر رومی 240 فرماندار داشت. سپاهان و پارس و خطه های نزدیکتر دست اردوان سالار بود. بابک مرزبان بود. متن ادامه داره، میرسه به اینکه بابک فرزندی نداشت که بتواند ادامه دهنده نام او باشد. ساسان شبان بابک بود و باز ادامه داره میگه که در زمان بیدادشاهی اسکندر گریزان و پوشیده میرفت و روزگار میگذراند با شبانان کرد. جمله‌ش اینه. به اصل پهلویش که رجوع میکنن میگه که نیهان روشنی استاد او اپاک کورتان شبانان رفت. نیهان روشنی استاد یعنی به صورت نهانی میرفت. این از زبانشناسی که بررسی میکنن کورتان شبانان رفت، اینا که بهش میرسن، یعنی این داره باز اون روش زندگیش رو میگه، با کسایی رفت که عشایری بودن که رمگردان بودن، کوشبان بودن. کردهای شبان
1: و کورته کلمه ای که اونجا هست، یعنی اولا که او نیست اوه و دالم که ته بوده،
0: بوده. این فارسی میانش اینجوری بوده، کرد که ما میگیم او خب فارسیشه، ما خیلی چه که او داره مثلا ترک ها خودشون ترک میگن ما میگیم ترک، این فارسی شدهش. به حال مثلا حتی سعدی جلوتر میرسیم بعد از اسلام و اینا میگه که یه میگه منابع زیاده، حالا من دارم نمونهاشو میگم، مثلا میگه که بیتی داره میگه چو سیلاب خواب آمد و هر دو برد، چه بر تخت سلطان چه بر دشت کرد. یعنی دشت عشایر وقتی که سیلاب خواب اومد و هر دو رو به خواب برد، حالا چه میخواد
1: تخت سلطان خوابیده باشه
0: یا دشت عشایر مثلا باشه، دشت بیوم. حالا بررسی های اون زمینه اطرافش که میکنن میرن که اینا معنی عشایر میداده، بعدن اسم قومیت پیدا کردن.
1: در ابتدا اسم یک قوم خاص که جز باشه نبوده، یک همطور که گفته یه سبک زندگی بوده. و از کی، پس اگه این یه سبک زندگی بوده، از کی کلمه کردستان به عنوان اسم کردستان باب شده؟ معنیش چی، از کجا اومده؟
0: اونم باز تو تاریخ نگاه میکنن، سلجوقیان اولین بار استفاده کردن قرن 11، سلطان سنجر سلجوقی یه منطقه‌ای رو گفت اینجا مالیات بندی که می‌خواستن بکنن اینا، اون اولین بار گفت اینجا اسمیم زیم کردستان. یه منطقه‌ای از همدان این برای شروع میشد تا میرسید به مثلا یه قسمتی از استان کردستان امروز و اینا، نقشش اصلا فرق می‌کرد با استان کردستان امروزی، خیلی از مناطق این بر که الان بهش میگن کردستان جزش نمیافتاد. یه واحد مالیاتی گفت اینجا رو میگیم کردستان، ازش مالیات میگیم. اولین بار اونجا اومد، بعد دوباره زمان صفوی اینا از بین رفت، این اسم نبود، تا اینکه یک ولایت کردستان عثمانی ها درست کردن، اونم برای تقسیم بندی مالیاتشون توی همون جنوب آناتولی. باز اونم به هم خورد و جدا جدا. الان که معنی دیگه پیدا کرده، هر جایی که اون پیوستار زبانی کردی صحبت میشه و بهش میگن کردستان. بعضیا تو ترکیه خیلی مخالفن، میگن نه اصلا وجود نداره این کلمه و این کردستان، تو ایران مثلا استان داریم. خیلی معنی مختلف پیدا کرده،
1: این در واقع به روش های مختلف تعبیر شده. از ابتدا در واقع صرفا برای تقسیم بندی یک حوزه مالیاتی بوده، ولی خب به مرور با فرهنگ، اقتصاد و سیاست ورزی تعبیرهای مختلفی پیدا کرده. این که

0: خب وقتی داشتی خط ارزش بابکان و فارسی باستان رو میخوندی، اون در واقع کورد که گفتی اونجا نوشته میشدن. حالا میرسیم به نوشتارش، چون که متنهای کردی که میبینی مثلا یکیش اینه که کورد رو با واو میندسن، که الان که گفتی به فارسی ما با او میگیم. خط این زبان کردی به شکل کل زبان کردی یا به شکل زبانهای کوچکی که گفتی در این پیوستار وجود داره، سورانی و کرمانجی، میدونم بعدا سراغ اینا میریم جدا جدا، ولی اینا خط نگارشیشون چی هست؟ چطوری این خط رو انتخاب کردن و بعد رسم خطاشون از کجا اومده؟
1: سوال خوبیه. این گورانی که در بخشی از جنوب استان کردستان و بیشتر در کرمانشاهان صحبت میشه، قدیم میگفتن کرمانشاهان، استان کرمانشاه رو از رواج افتاده، ولی کرمانشاه شهر بود، کرمانشاهان استان.
0: بله.
1: به هر حال گورانی یکی از گویشه اونجاست، یعنی زبانی که اونجا صحبت میشه. گورانی هم داستانش جالبه، بگم این پرانتز باز کنم، از زبان شناسی گورانی رو باز میگن خودش یه زبان جدای دست شمال غربی ایرانیه، کردی نیست زبان شناسیش اینه، اما به هر حال خیلی نزدیکی داره با کردی و بعدن هم تحت تاثیر رو قرار گرفته مخلوط شده، میتونه جزء کردی به حساب بیاد. یه چیزی هم که اینجا هست، باز یه پرانتزی دیگه باز کنم، اینه که زبانشناسی محض میتونه بگه که خب گورانی کردی نیست در اصل ریشه، چون مثلا مشخصات دوزه و ره و این چیزا رو که میذارن کنار هم آبشناسی به این نچه میذارن که این به شاخه جدا بوده اومده اونجا. اما دیده زبانشناسی محضشه. یه موضوع دیگه هم جامعه شناسی زبانه، میگن که خب وقتی خود اون افراد خودشونو کرد حساب میکنن و مثلا میگن ما یکی از زبان کردی حرف میزنیم، زبانشناس دیگه کیه بگه نه، اینو میتونی بگی که خیلی خب این از نظر جامعه شناسی زبان اونم یکی از زبان کردی به حساب میاد، اما ژنتیکی از یه جا دیگه اومده، مثلا جدایی گروه جدا بودن حالا زیر مجموعه کردی قرار گرفتن. اینطوری تعصبی روش نیست، یعنی باید واضح گفت این ژنتیکش نشون میده جدا بوده اول، الان افتاده زیر مجموعه کرد. حتی خود سنندج هم گورانی بوده، جلوتر حالا میگیم که چجوری شد که سورانی زبان شد. به هر حال این گورانی سابقه نوشتاریش قدیمی تر از بقیه است، یعنی چند صد سال پیش شعر می نوشتن به گورانی با همین خط فارسی که ما داریم، با همون چه و په و ژه فارسی و رسم خطی که به فارسی نزدیک بوده، ولی گورانی می نوشتن، که الان هم اصلا به آواز در زبان کردی، به ترانه و شعر و اینا میگن گورانی، میگن گورانی بخونیم. چون اصل شعر و آواز از اونجا میاد در اون منطقه. بعد اون رسم خط مخصوص نداشتن، همین فارسی رو هر جور گورانی میگفتن مینوشتن. این حالتی که الان در کردی سورانی عراق ما میبینیم، که اگه بعضی شاید دیده باشن رسم خطشون خیلی هه داره، هه وسطش، مثلا هرچی ما ا داریم اونجا هه میذارن، مثلا
0: مثلا شلیره که اسم یه آلبومه از کامکارها هم هست، شهلیره،
1: اون هه جای ا رو میگه. این رو من خیلی بررسی کردم که از کجا اومده که این رسم خط درست کرد و اینا، خیلی توضیح نمیدن همه جا. من رسیدم حالا به یه کتابایی رو، بعد رفتم مدارکشم پیدا کردم، مثل که انگلیسا زمانی که عراقو داشتن تشکیل میدادن، یه سری از ارتشیاشون که زبانشناسی هم خونده بودن میفرستن منطقه شمال عراق، میگن که اونجا بررسی کنید و رسم خط و گرامر دستور زبان کردی سورانی رو بنویسید و اینا. یکیشون یکی از نابودی که رسم خط رو درست میکنه،
0: نه یک فرد،
1: یک فرد اسمش هم هست
0: که اونجایی هم نبوده،
1: یا انگلیسی بوده، یک سوتوان انگلیسی بوده که زبان شناسی هم خونده بود و اینا. بعد اون میگه،
0: یعنی اسم و ایناشو میدونیم،
1: یک آره بود، من یه پی دی افی بود یه جایی پیدا کردم توی آرشیو سلطنتی انگلیس و اینا، بعد الانم سایت عوض شده رفته، به هر حال من اون موقع پیدا کرده بودم.
0: خط خودش یه داستان عجیبیه، مثلا نسبت اینا با هم دیگه، یعنی اونجوری که از این در واقع مجموعه از حروف که حالا به قول تو با چند حرف اضافه میگه اصلش عربی، حالا میگیم فارسی، ولی از همین حروف مثلا عثمانی هم استفاده میگه، خودشون هنوز بهش میگن عثمان لجا، همونا هم استفاده میکردن اونطوری که اونا استفاده میکردن، یا حالا نمیخوایم بریم اونور، ولی در کشمیر رو در واقع پاکستان و اینا هم از شبیه همینا در واقع داره استفاده میشه. اونا به هر حال به یک تحولات تاریخی بوده، ولی اینجا در واقع تو داری میگی که در واقع یک فردی
1: این اومد... که شما میبینید یه چیز مشخصیه که همه اوار رو میذارن، یا یه هفتکای کوچیک میذارن روی کلمات خیلی مرتب منظم، این از اونجا میاد،
0: یک کسی اومده اینها رو تدوین کرده،
1: یک سوتوان انگلیسی بود اسمش هم بود، پیدا کنم دوباره نوشتم یه جایی، بعد این میخواسته که به هر حال برای که
0: مستند کنه اینا،
1: مستند کنه بگه که این افسرهای بعدی که اومدن بعد این زبان یاد بگیرن چه جاد بگیرن، یه رسم خط درست میکنه که راحت‌تر شه کار. بعد همونو یواش یواش بعد که سه تا ولایت عراق، بصره و کرکوک و اون قسمت کردنشین شمال بالا که با هم ولایت عثمانی بودن، کشور عراق درست میشه، اون کردام یه حقی پیدا میکنن، خط جدا، زبان جداشون تدریس کنن، میگن خب اون چیزی که انگلیسا باش نوشتن و یه سری از شاعرامون رو هم کار کردن، همونو مبنا قرار میدیم، شد مبنای کردی سوره.
0: به حال یه سری آثارم مکتوب بوده تو این فاصله که اگه می‌خواستم بخونم باید اونا رو می‌خونم.
1: از اونجا میاد. این حالا بررسی بیشتر لازم داره، یه کمی اون سرنخاش گمه، کجا شروع شد این، من به اینجا رسیدم. حالا بعد بعد این یک نوشتار، یعنی یه گورانی داریم که مثل فارسی می‌نوشتن، یک سورانی اون وسط داریم که با این رسم خطی که گفتم الان می‌نویسن، ه و هفتک. کرمانجی که بیشتر ترکیه کرمانجی صحبت میکنن، اونا هم در دوره اخیر یه رسم خطی درست کردن بر اساس همون ترکیه استانبولی، جوری که می‌نویسن با همون علاماتی که اون داره، اینا هم کردیشو درست کردن.
0: یعنی از این رسم خطی که آتاتورک پایه گذاشت در اونجا دارن استفاده
1: میکنن. در ارمنستان شوروی هم، همانه که شوروی بود، اونا به خط سیریلیک یک ادبیات بزرگی درست کردن، به کردی زیاد نوشتن با خط سیریلیک.
0: چرا کردی نوشتن تو ارمنستان؟
1: چون که یک اقلیت کرد
0: کرد داشتن
1: داره اونجا، هنوزم کمن، و شوروی خب تشویق میکرد که همه اقلیت رو کتاب بنویسن به زبان کرد. پس به همه خطا داریم کردی.
0: خب حالا اینکه الان کرمانجی و سورانی رو گفتی، حالا گورانی که حالا گفتیم از ژنتیکش ممکنه که از یک زبان دیگه باشه، ولی جامعه شناسی زبان بخوایم بهش نگاه کنیم جزو زبان‌های کردی حسابش میشه، ولی کرمانجی و سورانی فرقشون با هم چیه؟ فکر کنم گفتی این ترانه‌ای که اول برنامه هم شنیدیم با صدای حسن زیرک،
1: من سورانی بود.
0: سورانی بود. اینا فرقشون با هم دیگه چیه؟ گفتی که اینا همدیگه رو حتی گویشوراشون یعنی نمیفهمن اگه با هم دیگه حرف بزنن، اما که گفتی احتیاج به مترجم پیدا میکنن، بنابراین دوتا زبان جدا.
1: فرقشون اول فقط ناحیه جغرافیاشون هم بگم، اینا ما جا انداختیم درست. شما از کوه آرارات اون بالا در شمالی ترین نقطه ایران که بیاید، در شمال غربی ترین نقطه به پایین، نوار مرزی کرمانجی صحبت میکنن داخل ایران تا اشنویه حدودن. اشنویه میشه پایین ارومیه. بعد از اونجا به طرف غرب که برین، کل اون غرب ترکیه هر جا که کردنشین ها هستن به جز زازه ها که جلوترن، اونا کرمانجی صحبت میکنن. کرمانجی ها یعنی بیشترین گویشوران کردی رو کرمانجی ها دارن، میلیون ها نفر. شمال سوریه هم کرمانجیه، نیمه شمالی کردستان عراق هم کرمانجیه، ولی اونجا بهش میگن بادینی، یک گویشی از کرمانجی. حالا برگردیم داخل ایران، از اشنویه بیم پایین تر تا سنندج و پایین تر از سنندج، اونجا مهاباد و سردشت و نمیدونم اوکان و اینا، همین رو که بگیریم استان کردستان، اینا سورانیه. روبروش در عراق هم سلیمانیه داریم و اربیل، اونام سورانیه، یعنی اونها یه گویش صحبت میکنن. سوره. بعد از وارد استان کرمانشاه میخوام بشیم بیام پایین تر، باز حتی من حدودی دارم میگم دیگه، حالا مثلا اونه که من محل باشم میگن نه مثلا اون سودتر اینجا شروع میشه، اونجا برحال حدودی این که میام اونجا دیگه یواش یواش میشه کلهوری و که استان کرمانشاه گویش مختلف داره، و بعد ایلامی و اینام انواع کردی هم. برحال گورانی هم باز همون قسمت رو هست، هورامانی هم داریم، خیلی پیچیده است، تعداد زیاده، اینا رو بعداً دونه دونه بهش میرسیم.
0: یعنی هورامانی زبان جداست؟
1: هورامانی زبان جداست، اصلا کردی به حساب نمیاد، باز از نظر ژنتیک زبان. آه. باز الان جامعه شناسیش میشه خودشون لباساشون کردی.
0: نه منظورم اینه که
1: آره ژنتیکی اصلا هورامانی زبان
0: به این معنی که به معنی چیزی که اول گفتی، یعنی مثلا کسی که هورامانی حرف میزنه کسی که
1: اصلا نمیفهمه
0: هم سورانی رم.
1: نه اصلا
0: عجب.
1: بعد اینکه این سوال که همدیگر چجوری میفهمن، الان تلویزیونای کردی زبان سعی میکنن اخباری که میگن یک قسمتش رو، یک خبر رو به کرمانجی میگن، یک خبر رو سورانی میگن، دوباره یکی در میون. خیلی هاش این کار رو میکنن، میخوان همه با هر دو نوع آشناشن، و الان یک سبکی ایجاد شده که سعی میکنن همه کردا یاد بگیرن، زبان رو یاد بگیرن، داره اون مرز کم میشه. و اینی که من میگم دیگه نمیفهمن واقعا، اونی که مثلا تو این به این تلویزیون نگاه نکرده باشه، نخون از یه روستای کرمانجی زبان بیاری با یه روستای سورانی زبان بزنی که هم نمیفهمن درست. خیلی کم میفهمن، ولی الان اونی که خونده باشه و تلویزیون و فلان سعی شده که همه همچی
0: به هم دیگه
1: نزدیک شن، یا حتی کلمات بین هم دیگه دارن قرض میگیرن استفاده میکنن.
0: یعنی در واقع شاید بشه گفت در آینده یک در
1: سعی میکنن، اما فاصله شون زیاده. مثلا گرامرش اصلا فرق میکنه. نمونه این که مثلا خورده شد فعل مجهول، میخورم فعل معلومه، خورده شد فعل مجرور. به اصلا ساختارش اینه که توی کرمانجی میگن هاتن خورا، یعنی خورده آمد، هاتن اومدن. توی سورانی میگن خورا، خورا یه رز میفته. اصلا فعل مجهول رو توی سورانی با افزودن ر وسط ساختار فعل درست میکنن، اونا اصلا با فعل آمدن استفاده،
0: یعنی اون که اونجا داره ترکیبی دوتا فعل رو باشه فعل جدید میسازه بیشتر شبیه گرامرهای مثل مال ماست، ولی اون اگه وسطش مثلا یک حرف میذاره حتی شاید یه ذره شبیه گرامرهای واقعی و مثل ترکی یا
1: اصلا یه چیز عجیبیه این ره که میفته
0: بسن. چون یک با اضافه کردن یک حرف و اینا شبیه زبانهای حتی خاور دوره که واکه
1: اصلا اونو خیلی فکر میکنن چجوری شده کردی سورانی یه ره میاندازه بسن.
0: اگه یعنی هر کدوم از این زبانها رو حالا به عنوان کسی که مثلا از دور نگاه میکنه، وقتی هر کدوم از این زبانها رو اصلا اگه مثلا به عنوان یک فرد در کاراکتری دارن هر کدوم و اون رفتاری که از خودشون نشون میدن گاهی اوقات خیلی جالبه، یعنی مثلا همین اصلا انتظار نداری از یک زبان که تو گرامر خودش یک رفتاری رو نشون بده که
1: این میگن شاید تاثیر زبان سامی و آشوری اونجا بوده مثلا روی این کردی سورانی. سورانی از آشوری زیاد گرفته و از گورانی و فارسی و اینا کمی اصلا دستور زبانش تغییر کرده. یعنی سورانی ها میگن شاید احتمالا از همون کرمانجی ها بودن، اومدن جنوبی تر منطقه گورانی ها رو تغییر دادن، سنندج اینا گورانی زبان بودن. اون کرمانجی که با اینا مخلوط شدن زبانشون اصلا گرامرش هم عوض شد یا فارسیش زیاد شد، تغییراتشون زیاده با هم.
0: خب پس این حسن زیرکی که شنیدیم به زبان سورانی بود همونطور که گفتی و قول داده بودی که گوش کنیم تیکش رو
1: معنیشم. من جمله جمله چند تا جمله شو بگم که آشناشیم با لحنش و تفاوته که با فارسی داره. ترجمه یه قسمت شو میخونم الان میگم.
2: اره ای کلوان جاره اره ای امان دسته ملکی ریشه.
1: خب به کردی میگه اره کلوان جاره اره. اره همون آره است. کلنجه به نیم تنهای زنانه میگن، لباس سنتی کردی، جلیقه سنتی. تو فارسی هم کلیچه و کلیجه بوده، در تهران هم قدیم رایج بوده. کلیچه به معنی همون جلیقه که مرتبطه به هم دیگه. ره همون یعنی راه را. می‌بینیم الفا ا میشه در خیلی از موارد. بعد میگه آمان دستمال کریشه، ای امان از تو دستمال کریشه پوش. کریشه نو نام جنس پارچه است که لطیفه، کسی که دستمال گردنت از جنس لطیفی است.

0: جم نیه تیا بسروم. جم یعنی جایم. باز الفا ا شده. نیه نیست. جایم نیست یعنی جایی ندارم. تیا که در آن بسروم یعنی بیاسایم. خاکم وسر بیلانه خم. یعنی که افسوس بر من که بیاشیانه هستم. بیلانه خم. بیلانه خودم هستم. بی که میشنویم به جای بی که ما تو فارسی میگیم این ای کشیده در زبانهای ایرانی از قدیم بیشتر همین ای رایج بوده، در پهلوی هم همین ای بوده. مثلا شیر خوراکی که ما میگیم شیر میگفتن و در فارسی افغانستان و تاجیکستان هم همون شیر میگن. این در کردی هم مونده و در فارسی عوض شده، به جای شیر شده شیر. باز هم میبینیم که به سر مثلا میشه وسر، خیلی واوهای دولبی استفاده میشه در کردی.
1: بیکسو بیدر بیکسو بیدر بیارو هودم بیکسو بیدر بیارو هودم بیمیو میخان خوام.
0: بیکسو بیدر یعنی بی کس و بی پناه، به یار و هودم بدون یار و همدم، به می و میخانه خم بدون می و میخانه منم. هودم یعنی همدم. باز میم اینجا به و تبدیل شده.
1: ایرسی مجنون خلاتم آواره یو چوان خوام مستحقی تیرو تونه آشنا و بیگان خوام.
0: ارث مجنون خلاتم آواره او کیوان خوام. من البته خب گویشور بومی نیستم، تلفظام ممکنه خیلی تفاوت داشته باشه، لهجه فارسی داریم، اینو بر ما ببخشن. به هر حال برای گوش شنونده راحت ترم است که با لهجه فارسی زودتر بشنه، من اونه که کرد زبان نیستم. حالا من با لهجه فارسی دارم اینو میخونم. ارث مجنون میگه هست مجنون نصیب من. خلات از خلعت عربی میاد، به معنای پاداش و نصیب و جایزه و بهره و اینا در کردی هست. و خلعت اونه که با ادبیات فارسی هم آشناتر باشن دیدن، چاهاب به رعایا خلعت میدادن، خلات میشه به کردی. میگه آواره او کیوانه خوم، آواره اون کوهستان ها منم. که میشه کوه. ما جمع کوهان در فارسی نداریم ولی در کردی هست. کیوان یعنی کوهان، کوهستان ها. ادامهش میگه مستحقی تیر و تانه آشنا و بیگانه خوم. مستحق تیر و تانه آشنا و بیگانه منم. تانه میشه تانه.

0: میگه هر کسی یک بیکات هاوریلار آی من آی دلداری، هر کسی شال کج من دلداری ما بکنه، یعنی مانع دلدادگی ما بشه. بعد میگه که خدا پربالش مثل گنجیش بریزه. طولانیه من فقط کلمه من او که اینجا به عربی ترجمه میکنن ای عربی، این در کردی سورانی هست، به خصوص در عراق و بخشای در ایران که از قدیم تحت تاثیر همون آشوری و بعد عربی این الفاظ حلقی هم، یعنی واکای حلقی هم مثل عربی تلفظ میشه در کردی. حتی در کرمانجی هم هست، حالا بعدم بهش میرسیم در قسمت بعد. آخرین کلمه این که بخوام تشریح کنم مثل گنجش میشه وینه پاساری. وینه خیلی برای شنونده عجیب باشه ولی همون کلمه مانند هست. حالا چجوری؟ میم های فارسی به تبدیل به و میشه در کردی، مثلا همدم شد هاودم. حتی در اول کلمه مثل مانند این میمه شد فرض کنید به و تبدیل کنیم میشه چی؟ وانند. حالا بعد الفا خیلی جا ا میشه، بنابراین مانند میشه وینند. خیلی از دعا میفته یا به یه تبدیل میشه در کردی، بنابراین مانند میشه وینه. سه تا تغییر اعمال شده روی کلمه تا از مانند برسیم به وینه، ولی همون کلمه است. این دیگه تشریح زبانشناسیشه که کار داره کسی که علاقمند باشه باید بره ببینه که اول به گوش عجیب میاد، ولی همه اینا فرمول دارن و مطابق یه فرمول تبدیل میشن و اون تصویر بزرگ به دست میاد که زبان ها ارتباطشون چیه. برای همین نکات هم بود که من سورانی رو خوندم و برام خیلی جالب بود که این مقایسه رو ببینم.
1: بله خیلی شعر عاشقانه با سوز و حرارت زیاد، یعنی کوتاه نمیاد عاشق اینجا، هرچند که در حال ناله و زاری از عشقه ولی اهل کوتاه اومدن هم نیست. خب بیایم حالا کلن، الان برای این که دیگه فکر میکنم وقتمون هم زیاد نیست، کلن این زبانهایی که کردی که گفتی تو این پیوستار زبان کردی ما چند زبان کردی داریم، کرمانجی، سورانی، اینا رو الان باش آشنا شدیم، اینا باید یه ویژگی داشته باشن که اینا رو کنار هم دیگه قرار بده که بگیم ما اینا همشون زبانهای کردی هستیم. اون ویژگی ها چیه و که باعث میشه ما به یک تعدادی از زبانها بگیم اینها زیر مجموعه زبانهای کردیه و در واقع اینها رو تفکیک کنیم از زبانهای دیگه، یعنی مثلا بگیم که این کردیه تاتی نیست مثلا، اگه اشتباه میگم، یا مثلا کردیه لوری نیست مثلا، یا تو زبانهای فارسی نیست، یا مثلا
0: بزرگترین ویژگیش همون آواشناسی بود که گفتم مثلا به لوری که رجوع میکنم میبینن که اونم مثل فارسی داماد و دانستن و اینا استفاده میکنه، حالا سبت خودشون دونوم مثلا دوما اینجا. اما حالا لوریشو من دقیق یادم نیست، ولی به کردی میرسن زه میشه اینا، زوما و زانستان میگن. خب پس این شمال غرب، ولی خب زانستان به ما میبینن که مازندرانی باستان هم همون بوده یا مثلا فلان. حالا اینکه که چجوری باقی کردی میشه باز مشخصات دیگه ایه که برمیگرده به پیشوند پسفندهی که استفاده میکنن. مثلا پیشوند فرا داریم تو فارسی، میگیم که فرا خان دادن، فرا میچسب خان یه معنی دیگه پیدا میکنه، فرا گرفتن معنیش فرا میشه
1: فرا رو.
0: بعد اینا در کردی را میشه، فش میفته. مثلا را گشتن مثلا فهمیدن، این چیزایی که مثلا خیلی از فعلا میبینیم با را شروع میشه میچسبه
1: در همه این زبانهای کردی.
0: آره مثلا خب اینا همشون فعل رو از دست دادن، بنابراین اینا میفتن زیر مجموع کردی. یا اون جاهایی که ج هست توی بیشتر مثل همون جیرده و جورده که توی مازندران داریم، تو تاتی و اینا هم ج هست، بعد میرسی میگه این بر همه ج میشن، ج که شده میفهمن که اینا باز دستشون کردی. دیگه خیلی جزئیات اینطوریه. مثلا توی فارسی میگیم که مثلا توی شاهنامه داشتیم بر چی چی بر، یک مثلا بر باره، بر باره یعنی اسب، یه بر هم پشتش میاد دوره. توی کردی هم اون بر به صورت پسفند پشت میفته خیلی جاها. اون هم تو زبانهای مثلا دیگه ایرانی اینجوری نیست به جز فارسی مثلا قدیمی تره. این ترتیبات چسبیدن پسفند پیشفند ها باز یه سری میفهمن که اینا همه یه شاخه یه راه رفتن، این میشه کردی اینجا. یه سری 7-8 تا از این مشخصه رو هست، ویژگی هست، اینا رو میذارن کنارم، جدول درست میکنم، میگن خب این بیشتر این مشخصه رو داره، بنابراین میفته جزء این دسته. اینطوریه. حالا اون جزء زبانشناسیش زیاده، ما بخش بعدی پادکست دینگو اگه درست پیش بریم باید برسیم به خود زبان کرمانجی رو میخوایم صحبت کنیم. اونجا من مشخصهای اونو بیشتر
1: میگم. دقیق تر بچه‌ها.
0: بعد از اون سورانی باز مشخصات اونو میگم.
1: خب پس اگه دیگه در انتهای این برنامه هستیم به یاد همه دوستان کرد یه بژی به هم دیگه بگیم.
0: بژی.
1: بژی.
0: همون از زیستن میاد.
1: بله زنده باد.
0: زنده باد. بله خب. ممنون از همراهیتون. این بود قسمت 36ام پادکست دینگو زبانهای کردی کلیاتش و قسمت 37ام اختصاص داره به زبان کرمانجی که یکی از زبانهای کردی به حساب میاد، یعنی کردی کرمانجی. به اون میرسیم. امیدوارم استفاده کرده باشین. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. این آهنگ آخرم که میشنویم یک نسخه دیگه از هاوری لار هست، همون آهنگ معروف حسن زیرک، اما این بار با اجرای هزار ساله از خوانندگان کردستان عراق. تا بار دیگه خدا نگهدار.
1: بچین.

0: ساعت 12 ظهر در ایران است. خوش آمدید به این پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. روز سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 14 مهر ماه سال 1405، ششم ماه اکتبر سال 2026 میلادی همراه این پوشش خبری تحلیلی شده در نیم روز سه‌شنبه‌ای که مصادف است با روز تهران، پایتخت پرماجرا و پر جمعیت ایران. من هانا کاویانی هستم. دعوت می‌کنم که در یک ساعت پیش رو همراه ما بمانید تا مروری کنیم بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. اما ابتدا سرخط تازه‌ترین خبرها رو بشنوید از فرشته غازی.
1: ممنون هانا. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده به دلیل برخی تهدیدها همه بمب‌افکن‌های B-1 را از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا خارج کرده. دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت برخی تهدیدها وجود داشت و ما به جای اینکه دشمن را وسوسه کنیم کمی جابجایشان کردیم، نه خیلی دور. او توضیح نداد این تهدیدها چه بودند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم روز دوشنبه گفت که تصمیم به انتقال بمب‌افکن‌ها از پایگاه هوایی فرفورد به دلیل سطح احتیاط بالا اتخاذ شده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 12 هفته گذشته 13 کشتی تجاری را در تنگه هرمز منهدم کردند. سنتکام اعلام کرد این کشتی‌های تجاری یا از محاصره دریایی تنگه هرمز توسط نیروی دریایی آمریکا سرپیچی کرده بودند یا بخشی از شبکه چند میلیارد دلاری پنهان سپاه پاسداران بودند. در بیانیه سنتکام که روز دوشنبه منتشر شده، همچنین آمده که نیروهای ارتش آمریکا مسیر 130 کشتی تجاری را تغییر دادند. این بیانیه افزوده نیروهای آمریکایی 3 کشتی را نیز که از اجرای دستورات سرباز زدند از کار انداختند. تنگه هرمز که پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند سال گذشته محل انتقال حدود 20% از نفت خام و گاز طبیعی جهان بود، به محور اصلی تنش و درگیری میان تهران و واشنگتن تبدیل شده. طرفین میگویند بر این آبراه راهبردی تسلط دارند و ارتش ایالات متحده دور دوم محاصره دریایی علیه بنادر ایران را از 23 تیر آغاز کرده است. پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه روز دوشنبه توافق کردند برای اجرای تعهدات دفاعی جمعی خود بلافاصله اقدام کرده و زمینه استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی توافق شده در پیمان دفاع جمعی مکه را فراهم کنند. بر اساس بیانیه مشترکی که وزارت امور خارجه پاکستان منتشر کرده، این تصمیم در نشست اضطراری ائتلاف دفاعی مکه در ریاض اتخاذ شده و اجرای آن در چارچوب ترتیبات مصوبه و قوانین ملی هر سه کشور خواهد بود. پیشتر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده بود که گروه حوثی‌های همسو با ایران یک ایستگاه توزیع برق در شهر مدینه را که برق مسجد النبی را تعمیم می‌کند مورد حمله قرار دادند. رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران از بسته شدن کافه ها در خیابان صنایع و ایران شهر پایتخت به دلیل تجمع جوانان خبر داده. او گفته که در برخی کافه ها شاهد تداخل صنفی و ارائه خدماتی مانند قلیان، برگزاری موسیقی زنده، دیجی و همچنین استفاده از برخی آلات قمار مانند تخت نرد هستیم. علی رفیعی همچنین در مورد تعداد کافه ها در تهران گفته 2500 کافه مجاز در تهران فعالیت دارند و در کنار آنها 500 تا 600 واحد صنفی نیز در حال طی مراحل دریافت مجوز هستند. در خبر دیگر هم پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور داده حکم اعدام سرگرد و پزشک سابق ارتش آمریکا با استفاده از جوخه آتش اجرا شود. این نخستین اعدام نظامی به روش تیرباران از زمان پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود. پارنل سخنگوی پنتاگون در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دونالد ترامپ به پیشنهاد پیت هگست وزیر دفاع با اعدام نزال حسن سرگرد سابق ارتش آمریکا توسط جوخه آتش ارتش موافقت کرده. نزال مالک حسن سرگرد و پزشک ارتش آمریکا در سال 2009 در پایگاه فورت هود 13 سرباز غیر مسلح آمریکایی را به ضرب گلوله کشت و 32 نفر دیگر را مجروح کرد. او بعدها در دادگاه این اقدام خود را تلافی‌جویی در برابر جنگ‌های آمریکا در جهان اسلام توصیف کرده بود. تانا
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته غازی و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 12:05 است. سپاسگزارم که همراه این پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. همونطور که در ابتدای این برنامه در خبرها هم شنیدید، خروج بمب افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد بریتانیا نگرانی از یک حمله پهپادی احتمالی رو به صدر خبرها آورده. دونالد ترامپ از تهدیدهایی میگه که واشنگتن مدعی است میدونه از کجا اومدن، در حالی که لندن همچنان میگه پایگاه امنه و همه چیز تحت کنترل. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش بنیامین صدر.
3: پس از انتشار گزارش‌های درباره احتمال حمله پهپادی به پایگاه هوایی فرفورد در جنوب انگلیس، آمریکا بمب‌افکن‌های خود را از این پایگاه خارج کرد و به ایالات متحده بازگرداند، موضوعی که واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نیز در پی داشت. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که تهدیدهایی در میان بوده، اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه میگوید که نباید خروج هواپیماها را صرفاً به ماجرای امنیتی فرفورد مربوط دانست. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گزارش کرد که نگرانی آمریکا به طور مشخص به احتمال حمله با چند پهپاد مربوط بوده است. این گزارش میگوید مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند دستور جابجایی بمب‌افکن‌ها پس از دریافت اطلاعاتی درباره تهدیدهای احتمالی در آخر هفته صادر شد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از همان گزارش نیویورک تایمز نوشته که انتقال هواپیماها خیلی سریع انجام شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون یک شنبه تایید کرد که بمب‌افکن‌های مستقر در پایگاه فرفورد به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگشتند. در میان هواپیماهای مستقر در این پایگاه بمب‌افکن‌های بیوان حضور داشتند، هواپیماهایی که در ماه‌های اخیر در جنگ آمریکا با ایران به کار گرفته شده بود. پنتاگون البته جزئیات بیشتری درباره زمان و دلیل دقیق جابجایی اعلام نکرده، اما گفته که بمب‌افکن‌های آمریکا همچنان آماده انجام عملیات در هر نقطه از جهان هستند. دونالد ترامپ اما روز دوشنبه گفت که آمریکا نشانه‌هایی از تهدید دریافت کرده و دلیلی نداشته هواپیماها را در معرض خطر نگه دارد. او گفت آمریکا می‌داند چه کسانی تهدید کردند. آقای ترامپ درباره ارتباط این تهدیدهای امنیتی با جمهوری اسلامی ایران نیز گفت که این افراد با ایران مرتبط هستند. او همچنین گفت اگر ایران پهپادهای جنگی را به بریتانیا آورده باشد، بهای سنگینی خواهد پرداخت. اما ماجرای پایگاه سلطنتی فرفورد 27 سپتامبر پس از بازداشت 5 مرد بریتانیایی در نزدیکی این پایگاه آغاز شد. یک مرد دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی نیز چند روز بعد بازداشت شد. هر 6 تن با وثیقه آزاد شدند، موضوعی که انتقاد دونالد ترامپ را نیز در پی داشت. پلیس انگلیس گفته که در خودروهای مرتبط با این پرونده مقداری بنزین پیدا شده، اما مواد منفجره‌ای کشف نشده است. تحقیقات اما همچنان ادامه دارد و مقام‌های بریتانیایی هنوز به نتیجه قطعی درباره پیوند احتمالی حکومت ایران با این پرونده دست نیافتند. جمهوری اسلامی هم اتهام دست داشتن در ماجرای فرفورد را رد کرده است. در حالی که آقای ترامپ و برخی مقام‌های بریتانیایی از احتمال نقش جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گویند، سخنگوی نخست وزیر بریتانیا دوشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا پایگاه فرفورد امن است، پاسخ داد البته که امن است.
0: بنیامین صدر گزارش می‌داد.
4: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: موضوع دیگری که در صدر خبرهای این ساعت هست مسئله یمن. شامگاه دوشنبه حوثی‌های یمن فرودگاه‌های جازان و نجران در عرب

0: جمعی خود را اجرایی کنند و تدابیر لازم برای تأمین نیرو، توانمندی‌های نظامی مورد توافق و تضمین استقرار سریع آنها در خاک عربستان را اتخاذ کنند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته است در نشست اضطراری کمیته پیمان دفاعی مکه درباره راه‌های حمایت از دفاع از عربستان در مقابله با حوثی‌های یمن بحث شد. او پس از نشست اضطراری این کمیته به خبرنگاران گفت سه کشور همچنین درباره اقداماتی که میتوان برای حل و فصل مسالمت آمیز این مسئله از طریق مذاکره انجام داد گفتگو کردند و عربستان سعودی روکردی بسیار سازنده برای حل این موضوع در پیش گرفته است. فعال شدن این پیمان پس از آن صورت می‌گیرد که حوثی‌های تحت حمایت ایران از ماه ژوئیه حملات خود را به تأسیسات نفتی و شهرهای عربستان تشدید کردند و به آتش‌بس چند ساله با ریاض پایان دادند. حوثی‌ها همچنین محاصره دریایی علیه عربستان در دریای سرخ اعلام کرده و کنترل مناطق ساحلی دریای سرخ یمن را به دست گرفتند، اقدامی که با هدف محدود کردن صادرات نفت عربستان انجام می‌شود. روز دوشنبه مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه وابسته به حوثی‌های یمن به شرکت‌های هواپیمایی فعال در حریم هوایی عربستان هشدار داد که در پی تشدید اخیر تنش‌های نظامی این حریم هوایی امن نیست. این مرکز بر اساس آنچه شبکه المسیره تحت کنترل حوثی‌ها گزارش داده اعلام کرد که حریم هوایی عربستان به صحنه عملیات نیروهای وابسته به این گروه تبدیل خواهد شد و پس از این هشدار حوثی‌ها هیچ مسئولیتی بر عهده نخواهند داشت. به گفته حوثی‌ها این اقدام در واکنش به آنچه تجاوز عربستان علیه یمن از طریق حملات هوایی انجام شده اتخاذ شده است و این هشدار به ادعای حوثی‌ها با هدف حفظ ایمنی هوانوردی غیر نظامی صادر شده است. حوثی‌ها حریم هوایی شهرهای مکه و مدینه را از هر گونه حمله مستثنا اعلام کرده و گفتند که این دو شهر از سوی نیروهای وابسته به آن امن خواهند ماند. در شهریور ماه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یک یورش برق‌آسا کنترل کامل سواحل یمن در دریای سرخ را در دست گرفتند و به تنگه راهبردی و بسیار مهم باب المندب دسترسی پیدا کردند. روز دوشنبه نیروهای دولتی یمن که مورد حمایت عربستان سعودی هستند مدعی شدند که شهر مخا در نوار ساحلی یمن را به تصرف خود درآوردند و در حال پیشروی به سوی مناطق ساحلی تنگه باب المندب هستند. نیروهای دولتی پیشتر مواضع کلیدی از جمله یک باند فرودگاه در منطقه زباب در دهانه این تنگه را تصرف کرده بودند. حوثی‌ها ادعاهای دولت مورد حمایت عربستان را بی اساس خواندند.
1: از جمشید زند می شنیدید. اشاره شد در این گزارش به وضعیت آسمان در عربستان. ساعتی پیش سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی هم اعلام کرده که در پی حملات روز گذشته به فرودگاه‌های جازان و نجران در نزدیکی مرز یمن دست کم 3 نفر مجروح شدند و این در حالی است که درگیری‌ها با حوثی‌ها در یمن شدت گرفته. اشاره شد به پیمان مکه در ابتدای مقدمه‌ای که در گزارش جمشید زند میگفتم ماه گذشته این پیمان به امضا رسید میان پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی و حالا این 3 کشور همراه یکدیگر در نبردی علیه حوثی‌ها اعلام کردند که مشارکت می‌کنند. اما چگونه این وضعیت برای حوثی‌ها پیش رفت؟ اشاره شد به برق‌آسا بودن پیشروی سریع حوثی‌ها و حالا درگیری که در جریان هست. از علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان بشنوید که همکارم حمید فاطمی با او گفتگو کرده.
2: برنامه حوثی‌ها که سواحل یمن رو در امتداد دریای سرخ تصرف کنند تا شهر مخا و زوباب و تا برسه به باب المندب، این برنامه‌ریزی بسیار مفصلی داشت، یعنی اینو یک باره نبوده. پیروزی حوثی‌ها علتش این است که نیروهای دولت رسمی چندان منسجم نیستند، متفرق هستند و از این تفرقه استفاده کرده. علاوه بر این حوثی‌ها امکانات زیادی توسط ایران در اختیارشون گذاشته شده. جمهوری اسلامی هم مجبور بوده که دست به چنین کاری بزنه، یعنی به چنین کمک‌هایی تشدید بکنه، چون در حقیقت باب المندب بایستی که در

0: امتداد با هرمز دیده بشه و همیشه جمهوری اسلامی در تبلیغاتش از تسلط بر تنگه ها صحبت میکنه. به هر حال برنامه‌ریزی مفصلی بوده از گذشته. عدم انسجام نیروهای زمینی دولت رسمی یمن هم کمک کرده به این داستان و واقعیت این است که حوثی ها رو تنها با حملات هوایی نمیشه برشون مسلط شد. شما در این جنگ داخلی که این مدت ادامه داره احتیاج به یه نیروی منسجم زمینی دارید. عربستان هم ابا داره از این که نیرو بفرسته. اون نیروهای زمینی هم که اول این جنگ داخلی یمن عربستان سعودی و امارات با هم دیگه تشکیل دادن در جنوب یمن، اون هم به زودی از هم پاشید و امارات به دنبال برنامه های خودش رفت. مثل این که در این چند روز آخر عربستان موفق شده یک نوع انسجامی در درون نیروهای دولتی به وجود بیاره. اینکه این انسجام پایدار خواهد بود نمیدونیم، ولی نیاز داره اگر میخواد پیروز بشه به حوثی ها، چون حوثی ها الان علی‌رغم این که از اطراف بهشون حمله شده و حمله همه جانبه هست، هنوز کنترل سواحل دریای سرخ رو در دست داره.
1: اخیراً دیدار معاون رئیس امارات متحده عربی با وزیر دفاع عربستان سعودی گویا باعث شد که اختلافشون رو کنار بگذارن امارات و عربستان و به نوعی با همدیگه همکاری بکنن، اینطور نیست؟
0: واقعیت این است که این ملاقاتی که مقامات اماراتی با عربستان سعودی داشتن بیشک همطور که شما گفتید در بسیج نیروهای زمینی تأثیر داشته. امیدشون هم این هست که این به اصطلاح بسیج و یا این همکاری که شروع شده ادامه داشته باشه، چون همونطور که گفتم نیروهای متفاوتی هستند که طرفدار دولت رسمی هستند. اخوان المسلمین هست، مخالفین اخوان المسلمین هست، طرفداران عربستان سعودی هستند، نیروهای منسجمی نیستند و اینها در برابر یه نیروی قرار دارند که از نظر ایدئولوژی و مذهب کاملا منسجمه، یعنی به اصطلاح مدل سپاه پاسداران تعلیماتشونه. اینه که مبارزه با اینها احتیاج به یک نیروی زمینی منسجم و متشکلی داره و با حملات هوایی به تنهایی ممکن نیست پیروزی بر اینها. به همین علت هم هست که باید صبر بکنیم ببینیم که این پیروزی هایی که فعلا در روز اول دوم به دست آوردن در اثر این حملات خیلی سنگین نیروی هوایی عربستان سعودی ادامه پیدا میکنه یا نه.
1: اخبار و ابهاماتی پیرامون استقرار 40,000 نیروی نظامی پاکستان در عربستان سعودی و همچنین پیمان دفاعی سه جانبه بین پاکستان، ترکیه و عربستان مطرح شده. از طرفی اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یک شنبه ابراز امیدواری کرد که خبر اعزام 40,000 نیرو از سوی پاکستان به عربستان سعودی درست نباشه و افزود هر گونه مداخله نظامی جدید در بحران یمن تنها وضعیت رو پیچیده تر خواهد کرد. و در مورد پیمان سه جانبه هم گفت قرار بر این بود که این پیمان برخلاف منافع امت اسلامی به گفته او مورد استفاده قرار نگیره. آقای صدزاده، این تحولات نظامی و امنیتی چه تأثیری بر معادلات جنگ یمن و موازنه بندی های جدید منطقه‌ای میگذاره و تصور میکنید جمهوری اسلامی با وجود محاصره دریایی و تحریم های شدید امکان حمایت کارساز از حوثی ها رو داشته باشه؟
0: امکان حمایت رو داره، ولی اگر واقعا پاکستان و ترکیه وارد بشن وضع مشکل میشه. ولی من فکر میکنم پاکستان و ترکیه وارد بشن چون اونا هم محاسبات منطقه‌ای دارن. این نیروهایی رو هم که پاکستان داره در حقیقت مدت هاست که اونجا داره، 30,000 تا 40,000 هستن در روی زمین عربستان، در امتداد سواحل دریای سرخ در طرف عربستان هستن. ولی من فکر نمی‌کنم پاکستان نیرو بفرسته به یمن، چون به هر حال مایله که رابطش با جمهوری اسلامی حفظ بشه. از طرف دیگه این پیمان مکه که با هم ساختن یک مسئولیت‌هایی هم برای پاکستان و ترکیه به وجود میاره و این مسئولیت‌ها فعلا منحصر شده به ارسال اسلحه، تعلیم سربازان و تجهیزات نظامی دادن. فکر می‌کنم که کمک‌های اطلاعاتی هم پاکستان هم ترکیه و کمک های نظامی وسیعی که پاکستان و ترکیه می کنند، چون اونها هم به هر حال می خوان اسلحه هاشون رو بفروشن و ترکیه که یکی از بزرگترین تولید کنندگان اسلحه هست، این مسئله جنگ یمن رو هم وسیله‌ای می‌بینه برای فروش اسلحه، ولی سربازان این کشورها وارد نمیشن. پیمان مکه هم چنین اجازه‌ای رو، یعنی چنین درخواستی رو ازشون نمی‌کنه، چون صحبت از اگر کشوری به عربستان حمله کرد، این دو کشور دیگری که عضو پیمان هستن به عنوان حمله‌ای به خودشون تلقی می‌کنن، چیزی شبیه بند 5 پیمان ناتو. ولی بر اساس تعریف عربستان، حوثی‌ها کشور نیستن، حوثی‌ها یک به اصطلاح گروه تروریستی هستن، بنابراین از نظر حقوقی هم هنوز الزاماتی به وجود نمیاره که پاکستان و ترکیه وارد بشه.
2: از علی صدرزاده میشنیدی، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان.
3: رادیو فردا رو شما عزیزان میتونید هر روز از ساعت 8 شب تا 9 و نیم شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید. رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
2: ساعت در ایران 12:22 است و شما شنونده پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. استعفای محسن پاکنژاد از وزارت نفت بحث درباره عملکرد کابینه مسعود پزشکیان رو دوباره مطرح کرده در این روزها. دولت دلیل این استعفا رو شخصی اعلام کرد، اما تغییر در شرایطی رخ داده که جنگ و تحریم‌های آمریکا فشار بر اقتصاد ایران رو افزایش دادن. همزمان شماری از نمایندگان مجلس خواهان استیضاح وزرای اقتصادی ان و پزشکیان بر حمایت از کابینه‌اش تاکید داره. ضعف مدیریت چه سهمی در مشکلات کنونی داره و تغییر وزیران تا چند اندازه میتونه به حل اونها اصلا کمک کنه؟ این پرسش هاییست که همکارم رضا جمالی با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، در میون گذاشته. علی افشاری:
4: دولت پزشکان از ابتدا کابینه ضعیفی بود در همین اندازه ها و ظرفیتی که داخل جمهوری اسلامی هست، و همچنین تناسبی به همون کسانی هم که بهش رأی داده بودن نداشت. حالا اومد توجیه کرد که میخواد کابینه وفاق باشه، از هر دو جناح باشن، ولی عملا دولت دوم رئیسی شد. خب پاکنژاد از ابتدا هم اصلا انتخابش برای وزارت نفت با حیرت همراه بود و تقریبا یه اجماع زیاد داخل خود وزارت نفت وجود داشت که او گزینه مناسبی نیست. اون از بخش مدیریتی و فنی هم نیومده بود، از جاهای دیگر وزارت نفت مشغول فعالیت بود. در هر صورت تا قضیه جنگ و اینها پیش اومد و خب مسئله خود پیچیده تر شد دیگه. حالا الان مشکلی که هست اینه که خب بخشی از ایرادهایی که به دولت پزشکیان الان گرفته میشه، واقعش خب ناشی از شرایط جنگیه و به کل عملکرد نظام برمیگرده. خب جناح رقیب و برخی هم برای این که مشکل رو بیارن پایین تر و دیر قربانی بکنن، خب این نقش وزرا رو دارن برجسته میکنن. باز در اتفاقاتی که بعد کشته شدن خامنه ای اول شاهد بودیم، در داخل وزارت خونه ها داره به نفع جناح اصولگرا چینشایی انجام میشه و این به حال اصلاح طلبان در دوران رهبری مشتبه خامنه ای احساس میکنن که دارن موقعیتشون ضعیفتر میشه. اصلا آخرینش در داخل سایپا بود که بحثایی رو برنگ کرد، ولی واقعش اینه که رفتن اون یک برمیگرد به گسترش فساد در حوزه فروش نفت. نقش زیادی رو خود وزیر نفت الان نداره، چون برخلاف دوران روحانی الان این تراستی ها در خارج از وزارت نفت بهشون مدیریت میشن، فعالیت میکنن، تعدادشون خیلی زیاده. مثلا خبرگزاری شبه امنیتی فارس متهم کرده بود که 4 تراسی مسئله داری که پولها رو برنگردوندن، مثلا به نوعی این وزیر نفت سابق با اونها در ارتباط بوده.
5: آقای افشاری، در کنار انتقادهایی که از وزرای اقتصادی کابینه پزشکیان مطرح شده، این عدم معرفی برخی وزرا از جمله وزیر اطلاعات، البته وزیر دفاع رو الان وزیر پیشنهادیش رو معرفی کردند، این مسئله خیلی سوال برانگیز شده. آیا ملاحظات امنیتی در معرفی این وزرا الان مطرح است، یا اون حساسیت‌هایی که معمولا در طول این سال‌ها حول انتخاب مثلا وزرایی مثل اطلاعات و وزیر دفاع وجود داشته مطرح است؟
4: خب به حال عامل اولی که برشمارید بی تأثیر نیست، ولی من دومی رو وزن بیشتری بهش میدم، چون وزرای دفاع و اطلاعات جزء وزارتخونه‌هایی بودن که همیشه با نظر ولی فقیه تعیین میشده. این دقیقا اونجا هستش که موقعیت مبهم مجتبی خامنه‌ای خودش رو نشون میده که آیا واقعا مجتبی خامنه‌ای هست یا مجتبی خامنه‌ای اینقدر به لحاظ بدنی و ذهنی آمادگی داره که در این حوزه ها مداخله بکنه، و اگر هر دوی اینها رو ما در نظر بگیریم که او از این دو چالش عبور کنه، اون معیارهای سختگیرانه تری از پدرش داشته که مانع از این شده که تا الان با پزشکیان به توافق برسن. گزینه این که الان انتخاب شده مهداد اخلاقی، خب جزء همفرض تحریم های آمریکا که هست، ولی حتی در تحریم های شورای سازمان ملل که با برجام به تعلیق در اومد، در اون تحریم ها نامش بود، اون هم در برنامه یعنی موشکی و هم الان هوافضا، از زمانه که دولت دوم روحانی او در این سمت قرار گرفته، یعنی حسین دهقان اون رو بر این سمت گمارده بوده. و هر صورت خب یه فردی است که از اون بخش‌های تندروی نظام میاد و این انتخابم الان معنادار هست، به نوعی پیامی هم دارن به دولت‌های آمریکا و اسرائیل هم میدن. وزیر اطلاعات هم که همیش مونده دیگه این قضیه، و من فکر میکنم بیشتر ناشی از دوره جدید رهبری این رو باید دید که باعث شده این عقب بیفته.
5: آقای افشاری، مسعود پزشکیان از کابینش دفاع میکنه و مخالفان بر استیضاح پافشاری دارن. این مرز میان حفظ ثبات دولت در زمان جنگ و مصون کردن مدیران از پاسخگویی در اینجا چطور معنا پیدا میکنه؟ چه تغییری در شیوه انتخاب و اختیارات به اصطلاح مسعود پزشکیان برای ارزیابی وزراش وجود داره؟
4: واقعش که در شرایط جنگی سخت کرده، چون عملا الان این مسئله استیضاح و غیره تحت شعاع اختلافات جناحی قرار گرفته و به نوع گروگان این مسئله شدن، و خود حالا تصمیم گیران اصلی نظام هم چه بسا میخوان کاسه کوزه ها رو سر وزرا خراب بکنن. ولی واقعش اینه که خب در این شرایط سخت جنگی، محاصره دریایی، گسترش تحریم ها، خب وزرای اقتصادی که نمیتونن معجزه بکنن و حدود اختیارات اونها خیلی محدود هست، خب قیمت دلار میره بالا، تورم افزایش پیدا میکنه، و یک بخش نمیتونه در شرایط عادی پاسخگوی وظایف خودش باشه. ولی به نظر میاد که در حوزه استیضاح بیشتر مسائل جناحی است که داره خودش رو نشون میده.
5: البته آقای افشاری، مسعود پزشکیان بیشتر روی کابینه فراجناحی خودش داره اصرار میکنه تا اینکه بخواد وزرای متخصص رو مشخصا برای برخی وزارتخونه ها انتخاب کنه، اینطور نیست؟
4: این از ابتدا سیاست غلطی بوده. واقعا چندان فراجناحی نبوده، نوع شرکت سهامی بود که به یک سری زینفعانی که الان بلوک قدرت رو تشکیل میدن، و اینکه پزشکیان قرار نبود بازگشت حتی به دولت روحانی باشه، چه برسه به اینکه به دوران خاتمی، و فقط یک شبحی از اصلاح طلبی رو داشته باشه و عملا تبدیل شه به دولت دوم رئیسی، این گونه ریل گذاری شده بود. البته وزراش به لحاظ توانایی در همون اندازه های دولت رئیسی هستن، ولی خب دو چهره الان وجود دارن، اتفاقا در جای مهمه الان دولت در شرایط جنگی هم هستن، یکی رئیس بانک مرکزی که همتی هست و دیگری مدنی زاده وزیر اقتصاد. خب اینها در بین کارگزاران کنونی جمهوری اسلامی اتفاقا این دو نفر توانایی فردی و مهارت های فنی بالایی دارن در مجموع کارگزاران کنونی جمهوری اسلامی، بنابراین حملات به اونها به نظر من بیشتر حمله سیاسی و جناحی هستش.
2: ارجیبی علی افشاری رو میشنیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن واشنگتن، که همکارم رضا جمالی با او گفتگو میکرد. اما حمید قره‌حسن‌لو، رادیولوژیست 57 ساله، یکی از سال 1401 در زندان به سر میبره. 4 سال پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، انجمن کادر درمان برای حقوق بشر مستقر در اتریش در بیانیه میگه آقای قره‌حسن‌لو به دلیل مشکلات ریوی در وضعیتی وخیم قرار داره و این گروه خواستار رسیدگی پزشکی فوری به او شده. حمید قره‌حسن‌لو و همسرش فرزانه که همکنون 50 ساله است در آبان سال 1401 پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی معترض نوجوان کشته شده در کرج در پی هجوم نیروهای امنیتی به خانه‌شون بازداشت شدند. این زوج پس از اون در پرونده قتل فردی به نام روح الله عجمیان محاکمه شدند. در حکم ابتدایی دکتر قره‌حسن‌لو به اعدام و همسرش به 25 سال حبس و زندان در شهری دوردست محکوم شدند. اما در پی واکنش گسترده بین المللی در دادگاه تجدید نظر این حکم به 15 سال حبس در تبعید به یزد برای حمید قره‌حسن‌لو و 5 سال حبس در تبعید در مشهد برای فرزانه قره‌حسن‌لو تغییر کرد. در همون ابتدای راه این بازداشت و زندانی شدن هم حمید قره‌حسن‌لو در پی شکنجه و ضرب و شتم با مشکلات جسمانی متعدد روبرو شده بود. حمید همتپور پزشک و فعال حقوق بشر از انجمن کادر درمان برای حقوق بشر درباره تازه‌ترین اطلاعات پیرامون وضعیت جسمانی حمید قره‌حسن‌لو به رادیو فردا توضیح میده.
6: ببینید برای اینکه کمی به وضعیت فعلی آقای دکتر قره‌حسن‌لو در واقع بپردازیم لازمه که کمی به اون گذشته در واقع اشاره کنه. شما میدونید که ایشون بعد از دستگیری در واقع مورد شکنجه واقع شدن، بعد از اون شکنجه در واقع شامه ایشون و یا جنب ایشون و یا پلویرا به اصطلاح پزشکی در واقع آسیب دید، ایشون دچار پنئوموتوراکس شدن، ریه چپشون در واقع پلویرا پاره شده بود، هیدروپنئوموتوراکس در واقع گرفتن، یعنی در واقع اون ریه آسیب خیلی شدیدی دیده بود. همونطور که یادتون هست احتمالاً در واقع اون عکسی که خیلی در واقع وایرال شد و ایشون مجبور شدن حتی لباس خودشون رو در واقع در بیارن در بیمارستان و نشون بدن که ریه چپشون آسیب دیده، دچار آسیب شدید شده و مورد عمل جراحی واقع شدن. الان وضعیت ایشون اینه که ریه چپشون عملا دچار کلاپس و شده، در واقع از کار افتاده. شرایط جسمی ایشون متاسفانه بسیار نامناسب، بسیار ضعیف شدن ایشون و طوریه که در واقع این طور که از گزارش ها برمیاد حتی جراحی باز در این شرایطی که ایشون دارن به هیچ وجه ممکن نیست، یعنی در واقع ایشون باید خارج از بیمارستان مورد مداوا قرار بگیرن و بعد ببینن که در واقع باری چپ چه خواهند کرد.
2: آیا منتقل شدن به بیمارستان برای رسیدگی یا همچنان در زندان با این وضعیت هستن؟
6: متاسفانه نه خیر، ایشون تا اونجایی که ما اطلاع داریم مرخصی در واقع پزشکی به ایشون داده نشده. آخرین تشخیص که ظاهرا داده شده اینه که در واقع اگر رویه به این به اصطلاح چیز پیش بره، به این صورت پیش بره، ایشون باید پنومکتومی بشن و یا ریه چپشون در واقع تخلیه بشه که این خب بسیار نگران کننده است و در این وضعیتی که ایشون دارن به خصوص که میدونید آسیب های دیگه ای هم ایشون دیده شده در ایشون به اصطلاح در واقع چشم چپشون، فکر میکنم تا اونجا که چپ بوده، بله، زجاجیه ایشون دچار آسیب دیدگی شده در اثر شکنجه، یک گوش ایشون دچار آسیب دیدگی شده و در واقع یک گوششون شنواییشون رو از دست داده. یعنی این وضعیتی که در بیمارست در زندان هست، شما میدونید زندان های حالا از تهران اوین که بگذرین که شاید یک مقداری وضعیت اونجا چون مورد توجه بیشتری هست بهتر باشه، در شهرستان ها وضعیت زندان ها بسیار بسیار بدتر هستش و ایشون خب همونطور که میدونید در تبعید شدن و در یزد به سر میبرن و اونجا در واقع تا اونجا که ما میدونیم رسیدگی پزشکی مناسب ندیدن ایشون و تا یعنی کمیسیون پزشکی باید عملا تشکیل بشه و ایشون رو در واقع از زندان مرخص بکنن و به وضعیت سلامتشون رسیدگی بکنن.
2: آقای دکتر قره‌حسن‌لو تنها پزشک زندانی هم نیستن، در جریان اعتراضات 404 هم پزشکانی زندانی شدند. آقای دکتر همتپور چه میشه کرد در این شرایطی که باهاش مواجه هستیم؟ هم آقای حمید قره‌حسن‌لو هم همسرشون فرزانه قره‌حسن‌لو که ایشون هم زندانی هستن، در شهری دیگر در تبعید زندانی هستن، چگونه میشه به این وضعیت کمک کرد؟
6: بیشترین کمکی که ما فکر میکنم در خارج از زندان به خصوص در خارج از کشور میتونیم انجام بدیم در واقع جلب توجه افکار عمومی هستش، چه افکار عمومی ایرانی و چه افکار عمومی در واقع غیر ایرانی به این وضعیت. همونطور که میدونید آقای دکتر قلعه سنلو همراه با 16 نفر دیگه در رابطه با مرگ یک بسیجی در واقع دستگیر شدن. این شاهد ایشون، شاهد آقای دکتر قلعه سنلو، کسی هستش که میگه که فقط دکتر قلعه سنلو در اون محل حضور داشته، حتی ایشون حاضر نشده در واقع شهادت بده، قسم بخوره در واقع به اون شهادتی که دادن. یعنی یک پرونده بسیار بسیار مشکل دار برایشون در واقع.
2: حتی ایشون در حال رسیدگی به یک مصدوم دیگر هم در همون نزدیکی محل کشته شدن آقای عجمیان بود که در اون زمان برادر ایشون به رادیو فردا گفته بود که حتی اون فرد هم تحت فشار حاضر نشد بیاد شهادت بده که آقای دکتر قره حسن رو در حال رسیدگی پزشکی به او بوده در محل وقوع حادثه.
6: دقیقاً بله، می‌خواستم نکته‌ای رو خدمتتون عرض کنم، اینه که ایشون میدونید که حکم اعدام حتی گرفتن و حکم اعدام ایشون بعد از اینکه ایشون شکنجه شده بود در بیمارستان بودن، در بیمارستان به ایشون ابلاغ شد. بله. اگر این فشارهای در واقع خارج از زندان، فشار افکار عمومی نبود، همونطور که میدونید 3000 پزشک و کادر درمان نامه‌ای نوشتن و خواستار این شدن که حکم ایشون رو در واقع لغو بکنن و در اثر این فشارها بود. اون افرادی که آقای دکتر قلعه سنلو رو میشناسن، همکارانی که میشناسن، میدونن که ایشون انسان بسیار شریف و خیری هستش در پروژه های مختلف که در ایران بود، به خصوص در سیستان بلوچستان ایشون فعال بوده در مورد کودکان، در مورد زنان کم و یا بی سرپرست، و در واقع به خاطر همین فشاری که بود حکم ایشون لغو شد. در نتیجه من فکر میکنم که باید کاری که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که این افکار عمومی رو جلب بکنیم. ما هر چه در توانمون هست انجام خواهیم داد، چه در کشور اتریش، چه در رابطه با جامعه جهانی رادیولوژیست ها، جامعه رادیولوژیست های اروپا. در واقع سعی خواهیم کرد که از ایشون، از دکتر قلعه حسنلو حمایت بکنیم و خواستار آزادی ایشون بشیم و خواستار این بشیم که ایشون فوری در واقع مورد مداوا قرار بگیرن.
2: از دکتر حمید همتپور میشنیدید، فعال حقوق بشر و از اعضای انجمن کادر درمان برای حقوق بشر در اتریش. موضوع دیگر پیرامون حقوق بشر در این روزها تخریب زندان رجای شهر کرج معروف به زندان گوهردشت که با فرو ریختن یکی از آخرین برج‌های نگهبانی اون حالا وارد مرحله تازه‌ای شده. درباره این تخریب و نتایج اون، پیامدهای اون، از مهدی اصلانی، نویسنده زندانی سیاسی پیشین در گوهردشت، و از جان به در بردگان کشتار سال 67 بشنوید که همکارم رایا کریمی مشت با او گفتگو کرده.
7: بیشتر زنده ماندگان تابستان 67، یعنی اون همه کشی، گوهردشتی هستند. این زندان مکان و موقعیت بسیار بسیار ویژه‌ای داشته. همون گونه که بر همگان دانسته است، در محاکمه حمید نوری در استکهلم، شاهدانی که مقابل دادگاه قرار گرفتند و اون شهادت ها باعث اون شد که نوری، که یکی از کارگزاران اون همه کشی بود، با بالاترین میزان حکم، یعنی ابد، مواجه بشه. اشتهار زندان گوهردشت به یک معنا مرتبط با همه کشی تابستان 67، که این زندان یکی از دو مکان اصلی همراه با زندان اوین در ارتباط با اعدام ها در تهران بوده. مهمترین وجه این دستکاری و تغییر کاربری این جغرافی های جنایت، یک تلاشیه با این نیت که رد پای شماری از کارورزان نظام اسلامی که هم اکنون هم بر مسندهای کلیدی تکیه زدن رو پاک کنه. قصد اونه تا ساختار مادی زندان رو دگرگون کنن، تا شواهد جنایت علیه بشریت رو به یک معنا پاکسازی و محو کنن. اونها گمان میکنن، مثل تمام کسانی که این گمان رو داشتن و این گمان خطا بوده، گمان میکنن با پاک کردن صورت مسئله، خط خون نیز پاک میشه. هر خشتی که از این دیوار جدا میشه، شهادتی است بر یک حقانیت، حقانیت خاموشانی که امروز در خاوران ها خفتن. اون خاکی که در واقع عطر آخرین نفسهای کسانی رو گرفته که از خوبخواهان جغرافیای ایران بودن و از ایران دریغ شدن. من خودم در اون تابستان شوم تو اون راهروهای مرگ دو نوبت مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم، در اون کوریدورهای مرگ زندان گوهردشت. اون راهروها رو دیگه نباید با قدم عادی پیمود، این خونراه رو باید خیس گریه رفت. تخریب رجای شهری و گوهردشت نه یک نوسازی شهری، یک شبیخون دیرهنگام به بقایای حقیقته. بگذارید بولدوزرها کار خودشونو بکنن، یعنی تا زمانی که یاد و نام آن مسافران خفته در خاوران و دشت‌های دور تو سینه مادران داغ و درفش زنده است، گوهردشت همچنان زنده خواهد ماند.
8: آقای اصلانی، الان بخش‌های مهمی از زندان تخریب شده، بازماندگان و خانواده‌های قربانیان چطور میتونن حافظه گوهردشت رو حفظ کنن؟
7: ببینید، تا زمانی که من این رو تأکید میکنم، تا زمانی که حکومت اسلامی پابرجاست، ما چیزی به نام فرجام دادخواهی نخواهیم داشت. اشتباه نشه این حرفم با آن که دادخواهی رو باید تعطیل کنیم چون حکومت هست. نه، همین کاری که من الان دارم با شما انجام میدم، این در واقع گزارشی که شما دارید تهیه میکنید، یا تماما در تقویت حافظه است، به تمامی در خدمت مستندسازیه. اما تا زمانی که حکومت اسلامی پابرجاست، فرجام دادخواهی در حقیقت به بنبست خواهد خورد. مکان جنایت رو با بتون و سبزه نمیشه تغییر کاربری داد. یه مکانهایی تو کل جهان هستش که یاد هستن به جای فراموشی. و تو زمانی که خوشبختانه، ببینید، یه زمانی تنها دهه 60 بود که فریاد میزد دادخواهی رو، الان فریاد دادخواهی از تمام کوچه پس کوچه های دور افتاده ترین نقاط اون مملکت بلنده. خوشبختانه امروز فریاد دادخواهی منحصر به دهه 60 نیست، از تمام پس کوچه های شهر فریاد دادخواهان مادران داغ، همسران درد و پدران قامت راست نکرده و سکته زده از تو زادگاه زخمیمون بلنده. حقیقت نهایتا از همین آوارها سر برخواهد آورد و ما آنچه که از دستمون برمیاد، بلندگویی، فاشگویی و همه‌گویی در این ارتباطه که نگذاریم خوره فراموشی غلبه بکنه بر اون چیزی که فرجام دادخواهی میتونه باش گره بخوره. تاول کسکز مادران بیفرزند گوهردشت، اون مکان نشان از غیاب انسان داره، همونجوری که تمام سوختگاه‌های انسانی امروز مکان‌هایی هستن برای فراموش نکردن. گوهردشت نیز از جمله این مکان هاست.
8: آقای اصلانی، مقام‌های شهری گفتن قراره در این محل بوستان، پارک و فضاهای فرهنگی و دانشگاهی ساخته بشه. اگه قرار بود این محل حفظ بشه، به نظر شما چه بخش‌هایی باید به عنوان یادمان یا سند تاریخی باقی میموند؟
7: ببینید، تا زمانی که حکومت اسلامی هست، امکان این که ما اونجا رو مکانی برای در واقع یادآوری جنایت بتونیم داشته باشیم به تقریب ناممکنه. اون تغییر کاربری، ما نمیدونم، واقعا این رو من نمیدونم، بهتر بگم نمیدونم، آیا روزی این من آرزومو دارم بیان میکنم، آیا روزی این شانس نصیب من، ما و دیگر دادخواهان خواهد شد تا اوین و گوهردش و اون خاکپشته ها و خاوران های میهن زخمیمون دغدغه جهانی بشه؟ میتونه دغدغه جهانی بشه، میتوانیم دغدغه جهانی بکنیم. اصلا نمیشه اون همه دمپایی های پلاستیکی و چشمند های بی صاحب در کوریدورهای گوهردشت، نمیدونیم چی اومده براشون. از آشویتس و دیگر سوختگاه های انسانی تا گوهردشت فاصله تنها یک آهه و یک دریا گریه. این تغییر کاربری نمیتونه، امروز آوارها رو فرو میریزن به این نیت که رد پای جنایت رو محو بکنن. اون راه رو، اون مکانها عادی نیستش و نمیتوان با جنایت، با بوتون و سبز ریختن به اونجا اثر جرم و اثر انگشت جنایت رو پاک کرد. تا زمانی که فریاد دادخواهی بلنده، که خوشبختانه امروز بلنده و منحصر گفتم به یک دوره تاریخی نیست، و ملتی که شایسته نام ملت بودن داره، از روی جنایت تاریخیش به سادگی عبور نخواهد کرد و هرگز هم فراموش نخواهد. این اصل بارها به اثبات رسیده شده جهانیه. سیستم جنایت رو نمیتوان تا مدت‌های مدید در اسارت خطا نگه داشت. از میان همین بتون‌ها و از میان همین خراب کردن‌ها در حقیقت سر بلند خواهد کرد. روزی که دیر نیست و دور مبود.
2: از مهدی اصلانی در آلمان میشنیدید، زیر تصویری که از لحظه تخریب برجک زندان رجای شهر در صفحه اینستاگرام رادیو فردا منتشر شده، بسیاری در اونجا نظر خودشون رو نوشتن. مصطفی از جمله نوشته زندان سوریه بعد از سقوط جریانات بشار اسد رو لو داد، اینا فکر میکنن هیچ شخصیتی باقی نمیمونه که بگه چه کار کردند. بسیاری ابراز تاسف کردند از اینکه این آثار آنچه که در زندان رجای شهر یا گوهردشت اتفاق افتاده داره محو میشه، و از طرف دیگه برخی ابراز امیدواری کردند که شاید روزی هیچ زندانی در ایران وجود نداشته باشه. در میان نظراتی که منتشر شده گروهی هم هستند که از دوران سربازی خود در همین برجک تخریب شده در روز یک شنبه نوشتند.
9: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
10: 2-0-420-725-970-30.
2: اگه سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com، یکی از مطالب تازه‌ای که همکارانم منتشر کردن تیترش هست: وقتی داروخانه میگه نداریم، بازار سیاه قیمت میده. از بهناز جلالی پور نویسنده مقاله بشنوید.
11: شهریور ماه امسال سخنگوی انجمن داروسازان ایران از کمبود حدود 800 قلم دارو خبر داده بود. همزمان با کمبود دارو در شبکه رسمی، بازار آزاد و سیاه دارو کاملا فعال است و انواع داروهایی که در داروخانه ها پیدا نمی شود آنجا با چند برابر قیمت می توان خرید. آرومایسین دارویی است که یک زن 45 ساله پس از دوره درمان سرطان پستان باید روزانه مصرف کند. قیمت یک بسته 30 عددی تولید داخل آن 400 هزار تومان است، اما داروخانه ها ندارند. قیمت دارو در بازار آزاد 5 میلیون تومان است، یعنی 12.5 برابر قیمت رسمی. قیمت چند برابری داروها در بازار آزاد یک موضوع است و موضوع دیگر وضعیت استاندارد آن. در مواردی به بیماران داروهای تاریخ مصرف گذشته و یا تقلبی فروخته شده است. افزایش قیمت فقط مربوط به بازار سیاه نیست. سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته بود که قیمت دارو در سال 1405 به طور متوسط بین 30-70% افزایش یافته و رشد قیمت برخی برندهای خارجی تا 300% هم رسیده است. یک بیمار مبتلا به سرطان ریه برای مصرف یک ماه ساندوستاتین لار 75 میلیون تومان پرداخت می کند. قیمت سال قبل آن 22 میلیون تومان بوده. البته این قیمت مربوط به خرید از داروخانه هلال احمر است، نه بازار آزاد. وضعیت بازار آزاد یا سیاه از نظر تنوع دارویی نسبت به بازار رسمی قابل توجه است. در سالهای اخیر این بازار در تلگرام شکل گرفته. فروشندگان لیست داروها را روزانه اعلام می کنند. قیمتها متفاوت است و تناسبی با هم ندارند. یک فروشنده در اصفهان، مادوپار، که داروی مورد استفاده برای بیماران پارکینسون است را 2 میلیون تومان قیمت می دهند و در همان ساعت فروشنده دیگری در یزد برای همان دارو قیمت 7,200,000 تومان را اعلام می کند. در فهرست فروشندگان از داروهای اعصاب و روان و قلب گرفته تا داروهای بارداری، آسم و سرطان دیده می شود. نام کشورهای تولید کننده هم بخشی از تبلیغات این بازار است. ترکیه، کره، روسیه، چین، ژاپن، فرانسه و تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی. از همه شهرها در کانالهای فروش حضور دارند. قیمت برخی داروها تا 7 برابر نیز دیده می شود. چند فروشنده برای انتقال دارو روش پست پیشتاز را پیشنهاد می کنند و یکی پول را زمان تحویل بار می گیرد. یکی از وارد کنندگان غیرقانونی دارو بعد از محدودیت‌های پرواز واردات دارو از طریق مسافر را از دست داده و حالا از مسیرهای دیگر استفاده می‌کند. زن خانه‌داری که همراه برادرش فروشندگی آنلاین دارو را انجام می‌دهد می‌گوید که فروش دارو اصلاً صرفه ندارد، فقط برای اینکه زنده بمانیم دارو می‌فروشیم. مقام‌های حوزه سلامت کمبود ارز، مشکل نقدینگی و دشواری واردات مواد اولیه را از دلایل کمبود دارو می‌دانند. اما در سوی دیگر بازار غیر رسمی همچنان پر از داروست، بازاری که در آن قیمت می‌تواند چند برابر قیمت رسمی باشد و تضمینی هم برای اصالت دارو وجود ندارد. در این بازار بیمار به دنبال دارویی است که بتواند با آن زنده بماند و فروشنده میگوید برای زنده ماندن دارو میفروشد، اما برای بیمار یک شرط دیگر هم وجود دارد، اینکه پول به اندازه کافی داشته باشد.
2: از بهناز جلالی پور می شنیدید. اما یکی از موضوع خبرساز 24 ساعت اخیر مسئله است که دولت آمریکا میگه گزارش‌ها درباره مرگ کارمند آزمایشگاه در منطقه ایرکوتسک روسیه رو بر اثر مورد مشکوک به طاعون ریوی زیر نظر داره. در این مورد بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
10: یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 12 مهر به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت واشنگتن از گزارش‌ها درباره یک مورد مرگبار مشکوک به طاعون ریوی در استان ایرکوتسک آگاه است و این موضوع را همراه با مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و دیگر نهادهای دولتی دنبال می‌کند. طاعون ریوی یکی از اشکال بیماری طاعون است که ریه ها را درگیر می کند و می تواند از طریق قطره‌های تنفسی و تماس نزدیک میان افراد منتقل شود. این بیماری در صورت درمان دیرهنگام می تواند مرگبار باشد، اما آنتی بیوتیک ها در صورت تجویز سریع معمولا مؤثرند. وزارت خارجه آمریکا از مقام‌های روس خواسته است اطلاعات دقیق را سریع و شفاف منتشر کنند و در این حال یادآور شده که طاعون در صورت آغاز زودهنگام درمان با آنتی‌بیوتیک‌های رایج قابل درمان است. وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا نیز تایید کرده که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها با وزارت خارجه در این زمینه در ارتباط است. کاخ سفید هم اعلام کرده تحولات و اقدامات قرنطینه‌ای روسیه را دنبال می‌کند. این نگرانی‌ها پس از مرگ داریا شیپیلووا، تکنیسیان 28 ساله آزمایشگاه در مؤسسه مبارزه با طاعون ایرکوتسک افزایش یافت. رسانه مستقل مردم بایکال گزارش داده است که او سوم مهر هنگام کار به طور تصادفی لوله آزمایشی حاوی باکتری طاعون را شکست، سپس به شدت بیمار شد و دهم مهر جان باخت. مقام‌های روسیه این روایت را تایید نکردند. نهاد بهداشت عمومی روسیه گفته است شیپیلووا به ذات‌الریه با علت نامشخص مبتلا بوده و آزمایش‌های تکمیلی نیز میکروارگانیسم‌های مرتبط با فعالیت حرفه‌ای او را نشان نداده است. این نهاد همچنین وقوع هر گونه حادثه با عوامل بیماریزا در این مؤسسه را رد کرده است. با این حال مقام‌ها تدابیر احتیاطی گسترده‌ای در منطقه اعمال کردند و حدود 200 نفر که احتمالاً تماس با شیپیلووا را داشتند تحت نظر پزشکی یا در انزوا قرار گرفتند. بیمارستان‌های منطقه نیز محدودیت‌هایی اعمال کردند. سه روز پیش نیز یک مقام منطقه‌ای روسیه گفته بود زنی در ایرکوتس بر اثر طاعون جان باخته است. خبرگزاری فرانسه آن زمان گزارش داده بود که رسانه‌های محلی این زن را همان داریا شیپیلووا معرفی کردند، اما وزارت بهداشت روسیه بلافاصله بیانیه‌ای در این باره منتشر نکرده بود. گزارش‌ها درباره این مورد همچنین باعث طرح دوباره بحث درباره سابقه برنامه تسلیحات بیولوژیک اتحاد شوروی شده است. با این حال تاکنون هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد آزمایشگاه مورد نظر در حال ساخت طاعون به عنوان سلاح بوده یا مرگ این کارمند به برنامه تسلیحاتی ارتباط داشته است. دان بیکن، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در واکنش به این گزارش‌ها به سابقه اتهام‌های روسیه علیه آزمایشگاه‌های مورد حمایت آمریکا در اوکراین اشاره کرده و گفته است در واقع این روسیه بوده که سابقه آزمایشگاه‌های بیولوژیک نظامی داشته است. آدام کینزینگر، نماینده پیشین جمهوری‌خواه نیز، خواستار توقف پروازها به مقصد و از مبدأ روسیه تا روشن شدن وضعیت شده است. در حال حاضر هیچ پرواز تجاری مستقیمی میان آمریکا و روسیه برقرار نیست و دولت آمریکا نیز محدودیت‌های تازه‌ای برای سفر در پی این مورد مشکوک اعلام نکرده است. تا این لحظه هیچ شواهد عمومی و تایید شده‌ای از انتقال گسترده بیماری در ایرکوتس منتشر نشده است.
2: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. ساعت در ایران 12:55 است و شما همچنان شنونده بخش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. در این پایان راه سری بزنیم به یک تصویر که زیاد اینجا و اونجا اون رو میبینیم، استفاده کودکان از صفحه نمایش. حالا یک مطالعه گسترده جهانی نشون میده که زمان زیاد استفاده کودکان از صفحه نمایش میتونه با پیامدهایی مثل عملکرد تحصیلی پایین‌تر، رشد ضعیف گفتار و مشکلات عاطفی و رفتاری ارتباط داشته باشه. درباره این پژوهش بیشتر از الهه روانشاد بشنوید.
3: پژوهشگران با بررسی تحقیقات انجام شده در چند دهه اخیر، نتایج مطالعات مربوط به نزدیک به 3 میلیون کودک و نوجوان زیر 18 سال در 64 کشور جهان را بررسی کردند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، کودکانی که زمان بیشتری را در برابر نمایشگرها سپری می‌کنند، در برخی حوزه‌ها از جمله یادگیری، مهارت‌های گفتاری و رفتار و تنظیم هیجانات نتایج نامطلوب‌تری از خود نشان می‌دهند. شری مدیگن، استاد روانشناسی در دانشگاه کلگری کانادا و نویسنده ارشد این پژوهش، می‌گوید ارتباط میان زمان استفاده از نمایشگر و پیامدهای رشد در مجموع نسبتاً ضعیف است. اما به گفته او، این موضوع به دلیل فراگیر بودن استفاده از نمایشگرها در زندگی کودکان همچنان پر اهمیت است. پژوهشگران همچنین میگویند مطالعات جدیدتر در مقایسه با پژوهش‌های قبلی ارتباط قوی‌تر میان استفاده از نمایشگرها و برخی پیامدهای رشدی را نشان دادند. یکی از توضیحات احتمالی این است که ماهیت استفاده از فناوری تغییر کرده است. 20 سال پیش ممکن بود یک کودک روزانه مدتی را صرف تماشای یک برنامه تلویزیونی کند، اما امروز تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها و دیگر دستگاه‌های دیجیتال تقریباً همه جا حضور دارند. این وسایل علاوه بر اینکه همیشه در دسترس هستند، تعاملی و شخصی سازی شدند و می توانند توجه کودک را برای مدت بیشتری به خود جلب کنند. با این حال، پژوهشگران تاکید کردند که نباید از این مطالعه نتیجه گرفت که فناوری ذاتاً برای کودکان مضر است. فناوری‌های دیجیتال می توانند به یادگیری، خلاقیت و ارتباط کودکان کمک کنند، اما استفاده بیش از حد از آنها ممکن است زمانی را که کودکان برای خواب، فعالیت بدنی، بازی، یادگیری و ارتباط مستقیم با خانواده و دیگران به آن نیاز دارند محدود کند. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند والدین به جای حذف کامل وسایل دیجیتال، زمان‌ها و فضاهای مشخصی را تعیین کنند که به هیچ وجه از نمایشگرها استفاده نشود. برای مثال، هنگام صرف وعده‌های غذایی یا در ساعاتی مشخص از روز که اعضای خانواده دستگاه‌های خود را کنار می‌گذارند و با یکدیگر وقت می‌گذرانند. پژوهشگران همچنین معتقدند مسئولیت مدیریت زمان استفاده از نمایشگرها نباید فقط بر عهده خانواده‌ها باشد، چرا که دولت‌ها هم می‌توانند با ارائه راهنمایی به خانواده‌ها، حمایت از پژوهش و آموزش و همچنین محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های آنلاین نقش بسزایی داشته باشند. اما یک نکته مهم درباره نتایج این پژوهش وجود دارد و آن اینکه این مطالعه رابطه علت و معلولی را ثابت نمی‌کند. به عبارت دیگر، نمیتوان صرفاً بر اساس این یافته ها گفت که استفاده بیشتر از نمایشگرها مستقیماً باعث مشکلات رشد در کودکان می شود. حتی این احتمال هم وجود دارد که کودکانی که از قبل با مشکلاتی روبرو هستند بیشتر به استفاده از نمایشگرها روی بیاورند. دو کارشناس مستقل هم ضمن مثبت ارزیابی کردن کیفیت این پژوهش بر ضرورت احتیاط در تفسیر نتایج آن تاکید کردند. آنها میگویند داده‌های موجود برای نتیجه گیری درباره تاثیر انواع مشخص استفاده از نمایشگر مانند شبکه‌های اجتماعی یا بازی‌های ویدیویی کافی نیست و هر کدام از آنها میتواند تاثیر متفاوتی داشته باشد. خود این پژوهش و مطالعه هم تاکید میکند که برای درک دقیق‌تر میزان آسیب صفحه نمایش به کودکان، باید عوامل دیگری و همچنین نوع و نحوه استفاده از نمایشگرها را نیز در نظر گرفت.
2: از الهه روانشاد میشنیدید. شما در این باره چه فکر میکنید درباره استفاده کودکان از صفحه نمایش و البته راه‌های کم کردن میزان این استفاده؟ میتونید با ما در تماس باشید. @fardogram در تلگرام شناسه ماست. میتونید با ما در تماس باشید یا از طریق واتساپ 2420-725-970-30 شماره تماس ما. سپاسگزارم که همراه این برنامه خبری تحلیلی بودید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. من ساعت 14 با شما خواهم بود.

ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به دلیل برخی تهدیدها همه بمب‌افکن‌ها را از پایگاه فرانکفورت خارج کرد. آمریکا به مؤسسات مالی جهان درباره مراودات تجاری با ایران هشدار داد. مجلس دو ماده از طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانه ها را به رغم مخالفت دولت تصویب کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده به دلیل برخی تهدیدها همه بمب‌افکن‌های B-1 را از پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا خارج کرده است. دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت برخی تهدیدها وجود داشت و ما به جای اینکه دشمن را وسوسه کنیم کمی جابجایشان کردیم، نه خیلی دور. رو توضیح نداد این تهدیدها چه بودند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم روز دوشنبه گفت که تصمیم به انتقال بمب‌افکن‌ها از پایگاه فرانکفورت به دلیل سطح احتیاط بالا اتخاذ شده. روز دوشنبه پایگاه خبری آکسیوس و روزنامه والسیری جورنال گزارش دادند که جابجایی بمب‌افکن‌ها به دلیل احتمال حملات پهپادی ایران صورت گرفته. پایگاه هوایی فرانکفورت در جنوب غربی بریتانیا که در اختیار ارتش آمریکا بود، هفته گذشته با بازداشت چند مرد مشکوک به اقدامات غیرقانونی در نزدیکی آن در صدر اخبار قرار گرفت. این افراد با قرار وثیقه آزاد شدند. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفته نشانه هایی قوی از ارتباط ایران با فعالیت مشکوک در نزدیکی این پایگاه هوایی وجود دارد. ایران این اتهام را قویا رد کرده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک با انتشار پیام اخطار به مؤسسات مالی خارجی درباره هر گونه همکاری تجاری با تهران هشدار داد. در این پیام اوفک به مؤسسات مالی که به انجام تراکنش با نهادهای مالی تحریم شده ایران ادامه دادند، هشدار داده که ممکن است هر لحظه و بدون اطلاع قبلی هدف تحریم قرار گیرند. این دفتر از این مؤسسه‌ها خواسته فوراً برای پایان دادن به چنین فعالیت و روابطی اقدام کنند. وزارت خزانه داری آمریکا در این پیام با اشاره به آغاز طرح فشار اقتصادی واشنگتن بر ایران، معروف به عملیات طرد اقتصادی، به تحریم صنایع کشتیرانی، دیجیتال و فناوری ایران اشاره کرده و گفته مؤسسات مالی خارجی که دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل می‌کنند، ممکن است علاوه بر تحریم مشمول مجازات‌های اجرایی مدنی و کیفری شوند. پیشتر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده بود فشارهای اقتصادی بر ایران در قالب عملیات طرد اقتصادی تا زمان تغییر رفتار حکومت ایران متوقف نخواهد شد. نمایندگان مجلس در ایران روز سه‌شنبه دو ماده از طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کردند. طبق مصوبه نمایندگان مجلس، در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان معاند تعیین و اعلام عمومی شده‌اند ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات اسلامی است. حبس از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات اسلامی هستند. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، افرادی که اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشر نشده کشور را بدون اخذ مجوز قبلی در اختیار بیگانگان قرار دهند، به حبس درجه 4 محکوم می‌شوند. حبس درجه 4 یکی از مجازات‌های تعزیری است که شامل حبس بیش از 5 تا 10 سال می‌شود. تصویب کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی در اواخر مرداد ماه با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه از همان ابتدا با واکنش‌های منفی در داخل ایران روبرو شد و دولت مسعود پزشکیان رسماً با آن مخالفت کرد. در خبری دیگر هم، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 12 هفته گذشته 13 کشتی تجاری را در تنگه هرمز منهدم کردند، مسیر 130 کشتی تجاری را تغییر دادند و 3 کشتی را نیز که از اجرای دستورات سرباز زدن از کار انداختند. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را میتونید مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری کنید. همچنان با رادیو فردا باشید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: خوش آمدید به برنامه ساعت 14 رادیو فردا. روز سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 14 مهر ماه سال 1405 همراه این برنامه ساعت 14 شدید. من هانا کاویانی هستم. دعوت می‌کنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمانید تا با هم مروری کنیم بر تازه‌ترین‌های ایران و جهان. از تازه‌ترین تحولات پیرامون یمن در این برنامه بیشتر خواهید شنید، همچنین از وضعیت جسمانی وخیم یک پزشک زندانی در ایران خواهیم گفت. اما ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم فرشته غازی بشنوید.
1: ممنون هانا. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده به دلیل برخی تهدیدها همه بمب افکن‌های B-1 را از پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا خارج کرده. دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت برخی تهدیدها وجود داشت و ما به جای اینکه دشمن را وسوسه کنیم کمی جابجایی‌شان کردیم، نه خیلی دور. او توضیح نداد که این تهدیدها چه بودند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم روز دوشنبه گفت که تصمیم به انتقال بمب افکن‌ها از پایگاه هوایی فرانکفورت به دلیل سطح احتیاط بالا اتخاذ شده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک با انتشار پیام اخطار به مؤسسات مالی خارجی درباره هر گونه همکاری تجاری با تهران هشدار داد. در این پیام اوفک به مؤسسات مالی که به انجام تراکنش با نهادهای مالی تحریم شده ایران ادامه دادند هشدار داد که ممکن است هر لحظه و بدون اطلاع قبلی هدف تحریم قرار گیرند. این دفتر از این مؤسسه‌ها خواست فوراً برای پایان دادن به چنین فعالیت‌ها و روابطی اقدام کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در این پیام با اشاره به آغاز طرح فشار اقتصادی واشنگتن بر ایران معروف به عملیات طرد اقتصادی به تحریم صنایع کشتیرانی، دیجیتال و فناوری ایران اشاره کرده و گفته که مؤسسات مالی خارجی که دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل می‌کنند ممکن است علاوه بر تحریم مشمول مجازات‌های اجرایی مدنی و کیفری شوند. پیشتر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده بود فشارهای اقتصادی بر ایران در قالب عملیات طرد اقتصادی تا زمان تغییر رفتار حکومت ایران متوقف نخواهد شد. نمایندگان مجلس در ایران روز سه‌شنبه دو ماده از طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کردند. طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان معاند تعیین و اعلام عمومی شدن ممنوع و مستوجب یکی از مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات اسلامی است. حبس از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات اسلامی هستند. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، افرادی که اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشر نشده کشور را بدون اخذ مجوز قبلی در اختیار بیگانگان قرار دهند، به حبس درجه 4 محکوم می‌شوند. حبس درجه 4 یکی از مجازات‌های تعزیری است که شامل حبس بیش از 5 تا 10 سال زندان می شود. تصویب کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی در اواخر مرداد ماه با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه از همان ابتدا با واکنش‌های منفی در داخل ایران روبرو شد و دولت مسعود پزشکیان رسماً با آن اعلام مخالفت کرد. در خبر دیگر هم فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 12 هفته گذشته 13 کشتی تجاری را در تنگه هرمز منهدم کردند. سنتکام اعلام کرده که در همین بازی زمانی مسیر 130 کشتی تجاری را در خاورمیانه تغییر داده و 3 کشتی را نیز که از اجرای دستورات سرباز زدند از کار انداختند. تنگه هرمز که پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند سال گذشته محل انتقال حدود 20% از نفت خام و گاز طبیعی جهان بود، به محور اصلی تنش و درگیری میان تهران و واشنگتن تبدیل شده. طرفین میگویند بر این آبراه راهبردی تسلط دارند و ارتش آمریکا دور دوم محاصره دریایی علیه بنادر ایران را از 23 تیر آغاز کرده است. هانا
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته غازی. خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 هستید. خروج بمب افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد بریتانیا نگرانی از یک حمله پهپادی احتمالی رو به صدر خبرها آورده. دونالد ترامپ شب گذشته از تهدیدهایی گفته که واشنگتن مدعی است میدونه از کجا اومده، در حالی که لندن همچنان میگه پایگاه فرفورد امنه و همه چیز تحت کنترل. بیشتر درباره این ماجرا بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
3: پس از انتشار گزارش‌های درباره احتمال حمله پهپادی به پایگاه هوایی فرفورد در جنوب انگلیس، آمریکا بمب‌افکن‌های خود را از این پایگاه خارج کرد و به ایالات متحده بازگرداند، موضوعی که واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نیز در پی داشت. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که تهدیدهایی در میان بوده، اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه میگوید که نباید خروج هواپیماها را صرفاً به ماجرای امنیتی فرفورد مربوط دانست. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گزارش کرد که نگرانی آمریکا به طور مشخص به احتمال حمله با چند پهپاد مربوط بوده است. این گزارش میگوید مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند دستور جابجایی بمب‌افکن‌ها پس از دریافت اطلاعاتی درباره تهدیدهای احتمالی در آخر هفته صادر شد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از همان گزارش نیویورک تایمز نوشته که انتقال هواپیماها خیلی سریع انجام شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون یک شنبه تایید کرد که بمب‌افکن‌های مستقر در پایگاه فرفورد به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگشتند. در میان هواپیماهای مستقر در این پایگاه، بمب‌افکن‌های بیوان حضور داشتند، هواپیماهایی که در ماه‌های اخیر در جنگ آمریکا با ایران به کار گرفته شده بود. پنتاگون البته جزئیات بیشتری درباره زمان و دلیل دقیق جابجایی اعلام نکرده، اما گفته که بمب‌افکن‌های آمریکا همچنان آماده انجام عملیات در هر نقطه از جهان هستند. دونالد ترامپ اما روز دوشنبه گفت که آمریکا نشانه‌هایی از تهدید دریافت کرده و دلیلی نداشته هواپیماها را در معرض خطر نگه دارد. او گفت آمریکا می‌داند چه کسانی تهدید کردند. آقای ترامپ درباره ارتباط این تهدیدهای امنیتی با جمهوری اسلامی ایران نیز گفت که این افراد با ایران مرتبط هستند. او همچنین گفت اگر ایران پهپادهای جنگی را به بریتانیا آورده باشد، بهای سنگینی خواهد پرداخت. اما ماجرای پایگاه سلطنتی فرفورد 27 سپتامبر پس از بازداشت 5 مرد بریتانیایی در نزدیکی این پایگاه آغاز شد. یک مرد دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی نیز چند روز بعد بازداشت شد. هر 6 تن با وثیقه آزاد شدند، موضوعی که انتقاد دونالد ترامپ را نیز در پی داشت. پلیس انگلیس گفته که در خودروهای مرتبط با این پرونده مقداری بنزین پیدا شده، اما مواد منفجره‌ای کشف نشده است. تحقیقات اما همچنان ادامه دارد و مقام‌های بریتانیایی هنوز به نتیجه قطعی درباره پیوند احتمالی حکومت ایران با این پرونده دست نیافتند. جمهوری اسلامی هم اتهام دست داشتن در ماجرای فرفورد را رد کرده است. در حالی که آقای ترامپ و برخی مقام‌های بریتانیایی از احتمال نقش جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گویند، سخنگوی نخست وزیر بریتانیا دوشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا پایگاه فرفورد امن است، پاسخ داد البته که امن است.
0: بنیامین صدر گزارش می‌داد.
4: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
5: @فرداگرام.
0: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری بزنیم به یمن که این روزها در صدر خبرهاست. شب گذشته حوثی‌ها فرودگاه‌های جازان و نجران رو در عربستان در نزدیکی مرز یمن هدف قرار دادند و به گزارش سازمان هواپیمایی عربستان در این حملات دست کم 3 نفر مجروح شدند. یک روز پیشتر حوثی‌های مورد حمایت ایران حریم هوایی عربستان رو ناامن اعلام کرده و به هواپیماهای تجاری هشدار داده بودند. همزمان با تشدید درگیری‌ها در یمن، نمایندگان سه کشور ترکیه، عربستان و پاکستان که دو ماه پیش پیمان دفاعی مکه رو امضا کردند، پس از نشست اضطراری دیروزشون اعلام کردند که برای استقرار نیروهای نظامی ترکیه و پاکستان در خاک عربستان برای مقابله با حوثی‌ها به توافق رسیدند. درباره اینکه همه اینها به چه معناست بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا بشنوید از جمشید زند.
6: بر اساس بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان توافق کردند فوراً تعهدات دفاع جمعی خود را اجرایی کنند و تدابیر لازم برای تأمین نیرو، توانمندی‌های نظامی مورد توافق و تضمین استقرار سریع آنها در خاک عربستان را اتخاذ کنند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفته است در نشست اضطراری کمیته پیمان دفاعی مکه درباره راه‌های حمایت از دفاع از عربستان در مقابله با حوثی‌های یمن بحث شد. او پس از نشست اضطراری این کمیته به خبرنگاران گفت سه کشور همچنین درباره اقداماتی که میتوان برای حل و فصل مسالمت آمیز این مسئله از طریق مذاکره انجام داد گفتگو کردند و عربستان سعودی روکردی بسیار سازنده برای حل این موضوع در پیش گرفته است. فعال شدن این پیمان پس از آن صورت می‌گیرد که حوثی‌های تحت حمایت ایران از ماه ژوئیه حملات خود را به تأسیسات نفتی و شهرهای عربستان تشدید کردند و به آتش‌بس چند ساله با ریاض پایان دادند. حوثی‌ها همچنین محاصره دریایی علیه عربستان در دریای سرخ اعلام

0: اونچه تجاوز عربستان علیه یمن از طریق حملات هوایی انجام شده اتخاذ شده است و این هشدار به ادعای حوثی‌ها با هدف حفظ ایمنی هوانوردی غیر نظامی صادر شده است. حوثی‌ها حریم هوایی شهرهای مکه و مدینه را از هر گونه حمله مستثنا اعلام کرده و گفتند که این دو شهر از سوی نیروهای وابسته به آن امن خواهند ماند. در شهریور ماه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یک یورش برق‌آسا کنترل کامل سواحل یمن در دریای سرخ را در دست گرفتند و به تنگه راهبردی و بسیار مهم باب المندب دسترسی پیدا کردند. روز دوشنبه نیروهای دولتی یمن که مورد حمایت عربستان سعودی هستند مدعی شدند که شهر مخا در نوار ساحلی یمن را به تصرف خود درآوردند و در حال پیشروی به سوی مناطق ساحلی تنگه باب المندب هستند. نیروهای دولتی پیشتر مواضع کلیدی از جمله یک باند فرودگاه در منطقه زباب در دهانه این تنگه را تصرف کرده بودند. حوثی‌ها ادعاهای دولت مورد حمایت عربستان را بی اساس خواندند.
1: از جمشید زند میشنیدید. بیشتر درباره این موضوع می‌خوایم صحبت کنیم. همراه هستیم با فرزین کرباسی، تحلیلگر امور خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق. آقای کرباسی، سپاسگزارم که در این ساعت 14 همراه ما شدید. در کنار تحولات میدانی که شاهد هستیم در نبرد میان حوثی‌های یمن و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان، موضوعی که دیروز خیلی به هر حال خبرساز بوده، مسئله ادامه تحولات پیرامون پیمان مکه هست. نمایندگان ترکیه و عربستان و پاکستان در عربستان دیدار کردند و حالا صحبت از این استقرار نیروهای نظامی ترکیه و پاکستان در خاک عربستان هست. میخوام اهمیت این موضوع رو، ارزیابی شما رو در این باره بیشتر بدونم.
2: درود بر شما. من فکر میکنم جدای از این نشست‌هایی که انجام شده به صورت واقعی میدانی، نیروهای پاکستان بلخص پاکستان در عربستان حضور داشتن و در امور دفاعی و خیلی مسائل کار کردن، ولی بدون اینکه اعلام رسمی شده باشه. ولی اینکه این کارها رو دارن انجام میدن، این نشست ها یک دبیر کل براش انتخاب کردن و اصولا دارن این برنامه اداری این قضیه رو دارن در واقع تنظیم میکنن، خصوص ترکیه، چون عربستان و پاکستان پیشینه ای دارن هم از نظر نظامی و هم دیپلماتیک. بالاخره عربستان یک پشتیبان مالی بزرگ برای پاکستان بوده در طول سالهای گذشته، ولی بیشتر این هماهنگی داره بین سه کشور انجام میشه و به نظر من این میتونه یک قدم بزرگ باشه برای اینکه عربستان سعودی بتونه یک نفس راحتی بکشه، برای اینکه احساس بکنه که یک پشتیبان داره، دو ارتش بزرگ، یکی در ناتو و دیگری ارتش پاکستان که یک ارتش منظم هست با سلاح‌های پیشرفته. بالاخره مسئله انرژی بمب اتمی، اینا همه اینها میتونه برای عربستان سعودی یک حفاظ و یک سپر بزرگ باشه در مقابل حوثی‌ها.
1: آقای کرباسی، به پاکستان اشاره کردید. یک استاد دانشگاه لاهور، ربیع اختر، به خبرنگار رادیو اروپای آزاد درباره همین تحولات گفته که شکل همکاری مثلا نیروهای پاکستانی در حملات علیه حوثی‌ها میتونه تعیین کننده باشه و بعد به مسئله تهران میپردازه. میگه که تهران میتونه این رو به عنوان پیوستن پاکستان به کمپینی علیه منافع منطقه خودش ببینه. نظر شما رو میخوام در این باره بدونم، اینکه چه سطحی از همکاری پاکستان و ترکیه البته با عربستان سعودی میتونه برای تهران خط قرمز محسوب بشه؟
2: ببینید، هر دو کشور، هم پاکستان و هم ایران، میزان حساسیتشون به نسبت همدیگه بالا هست. پاکستان ناچار هست در این مسئله شرکت بکنه. اول عرض کردم این ارتباط دیرینه ای هست.
1: بله، فراتر از پیمان مکه است و توافقات دفاعی امنیتی که عربستان با پاکستان داشته.
2: بله، به خاطر همین پاکستان ناچار هست در این قضیه اصل عمل نشون بده و تهران، اینجا تهران هست که با پشتیبانی که از حوثی‌ها کرده و به نوعی خودش رو هم ملزم میدونه که در جایی بالاخره عکس العمل هم دیپلماتیک و هم تا حدودی شاید نظامی هم نشان بده برای دفاع از روسیه‌ها. و اینجاست که خطر

0: بزرگ برای ایران هست، چون یک جبهه دیگه برای ایران باز خواهد شد، حداقل از نظر اقتصادی، از نظر دیپلماتیک. حالا اگه جنگ مستقیمی هم روی نده، این ضررش برای ایران بیشتر خواهد بود، چون پاکستان کشور مهمی هست برای ایران و برای عربستان و منطقه. حالا ترکیه جای خود دارد، ولی بالاخص مسئله پاکستان هست و این میتونه برای ایران خطر بزرگی رو درست بکنه، چون نیروهای مخالف همدیگه بالاخره در پاکستان، بلوچستان پاکستان، بلوچستان ایران و 15% مردم پاکستان شیعی هستن، این میتونه برای پاکستان مسئله ساز باشه. یک رابطه پیچیده اینجا هست که با این حرکاتی که در این منطقه انجام شده میتونه برای هر دو کشور دچار مسئله بکنه.
1: چی میتونه توازن به نظر شما برقرار بکنه اینجا با توجه به همین مرز مشترک میان ایران و پاکستان که بهش اشاره کردید، روی کردی که جامعه پاکستان به مسئله ایران داره؟ ما در جنگ 40 روزه خصوصا شاهد این مسئله بودیم و به هر حال این درگیر بودن پاکستان از لحاظ دیپلماتیک با ایران، درگیری به معنای مثبتش البته دارم میگم، این چگونه میشه توازن برقرار کرد در چنین این شرایطی که در گرفته میانه این طرفه؟
0: به نظر من همین الان این توازن رو سعی میکنن هر دو کشور حفظ بکنن و به نوعشون رو درگیر نمیکنن با این مسئله، به خصوص ایران که آخر صحبتایی هم که شده بود ابراز امیدواری کرده بودن که این مسائل روی نده، یعنی پاکستان وارد جنگ نشه در منطقه باب المندب و در یمن. و ما میبینیم که هر دو کشور به نوعی دوست ندارن که وارد تنش بشن، چون خودشون میدونن که میتونه چه تبعاتی داشته باشه و میتونه در آینده هم این منطقه بین پاکستان و ایران، این میتونه برای هر دو کشور ضرر بزرگی درست بکنه. ولی اینجا یک مسئله ای هست، منافع دراز مدت و راهبردی هر دو کشور، پاکستان در عربستان سعودی هست، برای عربستان سعودی هست و منطقه، و ایران هم مسئله حوثی‌ها براش مهم هست. پس این نگهداشت این توازن به نظر من کار سخت است، مگر اینکه این تنش‌های منطقه‌ای کمتر بشه، فروکش کنه و اینها هم بتونن خودشون رو با وضع موجود تطبیق بدن.
1: آقای کرباسی، اگه نگاهی فقط یک کمی به عقب برگردیم، با توجه به اینکه ما این درگیری ائتلاف به رهبری عربستان رو با حوثی‌های یمن چند سال داشتیم و به نتیجه نرسیده بود و این به نوعی به یک جنگ سرد و در جا مانده تبدیل شده بود میان حوثی‌ها و عربستان، آیا فکر می‌کنید که این تغییر تاکتیک عربستان هم هست که با نیروهای متفاوت از مثلا بحرین و امارات بخواد به نبرد با حوثی ها بره؟
0: بله، به نظر من عربستان سعودی هم تغییراتی رو در مسائل راهبردی خودش داره ایجاد میکنه برای روبرو شدن با حوثی ها و حتی به نوعی کمرنگ شدن امیدش به دخالت‌های آمریکا و پشتیبانی آمریکا هست، برای اینکه این مسئله پیمان مکه شاید محصول همین تغییر روش عربستان سعودی هست، تغییر رویکردی هست که داره خودش رو با وضع دیگه‌ای اصطلاحاً تنظیم می‌کنه برای بتونه هماهنگی بیشتری با کشورها داشته باشه و حوثی‌ها رو عقب برونن. ما دیدیم اختلافی هم که با امارات داشتند حدودی الان کم رنگ‌تر شده و با اماراتی‌ها همکاری بهتری دارن در مسیر روبرو شدن با حوثی ها در یمن. برای همین عربستان سعودی ناچار شده که برای حفظ موقعیت خودش و حفظ منافع دراز مدت تغییراتی رو در سیاست خودش انجام بده.
1: سپاسگزارم. فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. پوزش میخوام که در بخش پایانی این گفتگو کمی کیفیت صدا با مشکل مواجه شد. بریم به ایران. استعفای محسن پاکنژاد از وزارت نفت، بحث درباره عملکرد کابینه مسعود پزشکیان رو دوباره مطرح کرده. دولت دلیل استعفا رو شخصی اعلام کرده، اما تغییر در شرایطی رخ داده که جنگ و تحریم‌های آمریکا فشار بر اقتصاد ایران را افزایش دادند. همزمان شماری از نمایندگان مجلس خانه استیضاح وزرای اقتصادی اند و همچنان مسعود پزشکیان بر حمایت از کابینه‌اش تاکید داره. ضعف مدیریت چه سهمی در مشکلات کنونی داره و تغییر وزرا تا چه اندازه میتونه به حل اونها کمک کنه؟ اینها پرسش‌های است که همکارم رضا جمالی با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن دی سی مطرح کرده.
2: دولت پزشکان از ابتدا کابینه ضعیفی بود در همین اندازه ها و ظرفیتی که داخل جمهوری اسلامی هست و همچنین تناسبی به همون کسانی هم که بهش رأی داده بودن نداشت. حالا اومد توجیه کرد که میخواد کابینه وفاق باشه، از هر دو جناح باشن، ولی عملا دولت دوم رئیسی شد. خب پاکنژاد از ابتدا هم اصلا انتخابش برای وزارت نفت با حیرت همراه بود و تقریبا یه اجماع زیاد داخل خود وزارت نفت وجود داشت که او گزینه مناسبی نیست. اون از بخش مدیریتی و فنی هم نیومده بود، از جاهای دیگر وزارت نفت مشغول فعالیت بود. در صورت تا قضیه جنگ و اینها پیش اومد و خب مساله خود پیچیده تر شد دیگه. حالا الان مشکلی که هست اینه که خب بخشی از ایرادهایی که به دولت پزشکیان الان گرفته میشه واقعش خب ناشی از شرایط جنگیه و به کل عملکرد نظام برمیگرده. خب جناح رقیب و برخی هم برای این که مشکل رو بیارن پایین تر و دیر قربانی بکنن، خب این نقش وزرا رو دارن برجسته میکنن. باز در اتفاقاتی که بعد کشته شدن خامنه ای اول شاهد بودیم، در داخل وزارت خونه ها داره به نفع جناح اصولگرا چینشایی انجام میشه و این به حال اصلاح طلبان در دوران رهبری مشتبه خامنه ای احساس میکنن که دارن موقعیتشون ضعیفتر میشه. مثلا آخرینش در داخل سایپا بود که بحثایی رو بلند کرد، ولی واقعش اینه که رفتن اون یک برمیگرد به گسترش فساد در حوزه فروش نفت. نقش زیادی رو خود وزیر نفت الان نداره، چون برخلاف دوران روحانی الان این تراستی ها در خارج از وزارت نفت بهشون مدیریت میشن، فعالیت میکنن، تعدادشون خیلی زیاده. مثلا خبرگزاری شبه امنیتی فارس متهم کرده بود که 4 تراستی مسئله داری که پولها رو برنگردوندن، مثلا به نوعی این وزیر نفت سابق با آنها در ارتباط بوده.
3: آقای افشاری، در کنار انتقادهایی که از وزرای اقتصادی کابینه پزشکیان مطرح شده، این عدم معرفی برخی وزرا از جمله وزیر اطلاعات، البته وزیر دفاع رو الان وزیر پیشنهادیش رو معرفی کردند، این مسئله خیلی سوال برانگیز شده. آیا ملاحظات امنیتی در معرفی این وزرا الان مطرح هست یا اون حساسیتهایی که معمولا در طول این سالها حول انتخاب مثلا وزرایی مثل اطلاعات و وزیر دفاع وجود داشته مطرح هست؟
2: خب به هر حال عامل اولی که برشمارید بی تأثیر نیست، ولی من دومی رو وزن بیشتری بهش میدم، چون وزرای دفاع و اطلاعات جزء وزارتخونه‌هایی بودن که همیشه با نظر ولی فقیه تعیین میشدن. این دقیقا اونجا هستش که موقعیت مبهم مجتبی خامنه‌ای خودش رو نشون میده که آیا واقعا مجتبی خامنه‌ای هست یا مجتبی خامنه‌ای اینقدر به لحاظ بدنی و ذهنی آمادگی داره که در این حوزه ها مداخله بکنه. و اگر هر دوی اینها رو ما در نظر بگیریم که از این دو چالش عبور کنه، اون معیارهای سختگیرانه تری از پدرش داشته که مانع از این شده که تا الان با پزشکیان به توافق برسن. گزینه این که الان انتخاب شده، مهداد اخلاقی، خود جزء همفرزه تحریم های آمریکا که هست، ولی حتی در تحریم های شورای امنیت سازمان ملل که با برجام به تعلیق در اومد، در اون تحریم ها نامش بود، اون هم در برنامه یعنی موشکی و هم الان هوافضا. از زمان که دولت دوم روحانی او در این سمت قرار گرفته، یعنی حسین دهقان اون رو بر این سمت گمارده بوده و هر صورت خب یه فردی است که از اون بخش های تندروی نظام میاد و این انتخابم الان معنادار هست. بنای پیامی هم دارن به دولت‌های آمریکا و اسرائیل هم میدن. وزیر اطلاعات هم که همیش مونده دیگه این قضیه، و من فکر میکنم بیشتر ناشی از دوره جدید رهبری این رو باید دید که باعث شده این عقب بیفته.
3: آقای افشاری، مسعود پزشکیان از کابینش دفاع میکنه و مخالفان بر استیضاح پافشاری دارن. این مرز میان حفظ ثبات دولت در زمان جنگ و مسئول کردن مدیران از پاسخگویی در اینجا چطور معنا پیدا میکنه؟ چه تغییری در شیوه انتخاب و اختیارات به اصطلاح مسعود پزشکیان برای ارزیابی وزراش وجود داره؟
2: واقعش که در شرایط جنگی سخت کرده، چون عملا الان این مسئله استیضاء و غیره تحت شعاع اختلافات جناحی قرار گرفته و به نوع گروگان این مسئله شدن، و خود حالا تصمیم گیران اصلی نظام هم چه بسا میخوان کاسه کوزه‌ها رو سر وزرا خراب بکنن. ولی واقعش اینه که خب در این شرایط سخت جنگی، محاصره دریایی، گسترش تحریم ها، خب وزرای اقتصادی که نمیتونن معجزه بکنن و حدود اختیارات اونها خیلی محدود هست، خب قیمت دلار میره بالا، تورم افزایش پیدا میکنه و یک بخش نمیتونه در شرایط عادی پاسخگوی وظایف خودش باشه. ولی به نظر میاد که در حوزه استیضاء بیشتر مسائل جناحی است که داره خودش رو نشون میده.
3: البته آقای افشاری، مسعود پزشکیان بیشتر روی کابینه فراجناحی خودش داره اصرار میکنه تا اینکه بخواد وزرای متخصص رو مشخصا برای برخی وزارتخونه ها انتخاب کنه. اینطور نیست؟
2: خب این از ابتدا سیاست غلطی بوده. واقعا چندان فراجناحی نبوده. نوع شرکت سهامی بود که به یک سری ذینفعانی که الان بلوک قدرت رو تشکیل میدن، و اینکه پزشکیان قرار نبود بازگشت حتی به دولت روحانی باشه، چه برسه به اینکه به دوران خاتمی، و فقط یک شبحی از اصلاح طلبی رو داشته باشه و عملا تبدیل شه به دولت دوم رئیسی، این گونه ریل گذاری شده بود. البته وزراش به لحاظ توانایی در همون اندازه های دولت رئیسی هستن، ولی خب دو چهره الان وجود دارن، اتفاقا در جای مهمه الان دولت در شرایط جنگی هم هستن. یکی رئیس بانک مرکزی که همتی هست و دیگری مدنی زاده وزیر اقتصاد. خب اینها در بین کارگزاران کنونی جمهوری اسلامی اتفاقا این دو نفر توانایی فردی و مهارت های فنی بالایی دارن در مجموع کارگزاران کنونی جمهوری اسلامی، بنابراین حملات به اونها به نظر من بیشتر حمله سیاسی و جناحی هستش.
1: از علی افشاری میشنیدید، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی. اما بریم به سراغ موضوع دیگر. در ایران از یک پزشک زندانی بیشتر بگیم، درباره دکتر حمید قره حسن لو، رادیولوژیست 57 ساله که از سال 1401 در زندان به سر میبره. 4 ساله که پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، حالا انجمن کادر درمان برای حقوق بشر مستقر در اتریش، در بیانیه میگه که آقای قره حسن رو به دلیل مشکلات ریوی در وضعیتی وخیم قرار داره و این گروه خواستار رسیدگی پزشکی فوری به او شده. حمید قره‌حسن‌لو و همسرش فرزانه که همکنون 50 ساله است، در آبان سال 1401 پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی، معترض نوجوان کشته شده در کرج، در پی هجوم نیروهای امنیتی به خانهشون بازداشت شدند. این زوج پس از اون در پرونده قتل فردی به نام روح الله عجمیان که گفته شد بسیجی محاکمه شدند، و اما در پی واکنش گسترده بین المللی به حکم اعدام برای دکتر قره حسن رو و همسرش که به 25 سال زندان محکوم شده بود، این حکم تغییر کرد و حمید قره حسن رو با حکم 15 سال حبس در تبعید در یزد و همسرش با حکم 5 سال حبس در تبعید در مشهد زندانی هستند. از حمید همت‌پور، پزشک و فعال حقوق بشر از انجمن کادر درمان برای حقوق بشر، درباره تازه‌ترین اطلاعات پیرامون وضعیت حمید قره حسن رو بشنوید.
4: ببینید، برای اینکه کمی به وضعیت فعلی آقای دکتر قره حسن لو در واقع بپردازیم، لازمه که کمی به اون گذشته در واقع اشاره کنه. شما میدونید که ایشون بعد از دستگیری در واقع مورد شکنجه واقع شدن، بعد از اون شکنجه در واقع شوشامه ایشون و یا جنب ایشون و یا پلویرا به اصطلاح پزشکی در واقع آسیب دید. ایشون دچار پرایموتوراکس شدن، ریه چپشون در واقع پلورا پاره شده بود، هیدرو پرایموتوراکس در واقع گرفتن، یعنی در واقع اون ریه آسیب خیلی شدید دیده بود. همونطور که یادتون هست احتمالاً در واقع اون عکسی که خیلی در واقع وایرال شد و ایشون مجبور شدن حتی لباس خودشون رو در واقع در بیارن در بیمارستان و نشون بدن که ریه چپشون آسیب دیده، دچار آسیب شدید شده و مورد عمل جراحی واقع شدن. الان وضعیت ایشون اینه که ریه چپشون عملا دچار کلاپس و شده در واقع از کار افتاده. شرایط جسمی ایشون متاسفانه بسیار نامناسب، بسیار ضعیف شدن ایشون و طوریه که در واقع این طور که از گزارش ها برمیاد حتی جراحی باز در این شرایطی که ایشون دارن به هیچ وجه ممکن نیست، یعنی در واقع ایشون باید خارج از بیمارستان مورد مداوا قرار بگیرن و بعد ببینن که در واقع باری چپ چه خواهند کرد.
1: آیا منتقل شدن به بیمارستان برای رسیدگی یا همچنان در زندان با این وضعیت هستن؟
4: متاسفانه نه خیر، ایشون تا اونجایی که ما اطلاع داریم مرخصی در واقع پزشکی به ایشون داده نشده. آخرین تشخیص که ظاهرا داده شده اینه که در واقع اگر رویه به این به اصطلاح چیز پیش بره، به این صورت پیش بره، ایشون باید پنومکتومی بشن و یا ریه چپشون در واقع تخلیه بشه که این خب بسیار نگران کننده است و در این وضعیتی که ایشون دارن به خصوص که میدونید آسیب های دیگه ای هم ایشون دیده شده در ایشون به اصطلاح در واقع چشم چپشون، فکر میکنم تا اونجا که چپ بوده، بله، زجاجیه ایشون دچار آسیب دیدگی شده در اثر شکنجه، یک گوش ایشون دچار آسیب دیدگی شده و در واقع یک گوششون شنواییشون رو از دست داده. یعنی این وضعیتی که در بیمارستان در زندان هست، شما میدونید زندان های حالا از تهران اوین که بگذرین که شاید یک مقداری وضعیت اونجا چون مورد توجه بیشتری هست بهتر باشه، در شهرستان ها وضعیت زندان ها بسیار بسیار بدتر هستش و ایشون خب همونطور که میدونید در تبعید شدن و در یزد به سر میبرن و اونجا در واقع تا اونجا که ما میدونیم رسیدگی پزشکی مناسب ندیدن ایشون و تا یعنی کمیسیون پزشکی باید عملا تشکیل بشه و ایشون رو در واقع از زندان مرخص بکنن و به وضعیت سلامتشون رسیدگی بکنن.
1: آقای دکتر قره‌حسن‌لو تنها پزشک زندانی هم نیستن، در جریان اعتراضات 404 هم پزشکانی زندانی شدند. آقای دکتر همت‌پور چه میشه کرد در این شرایطی که باش مواجه هستیم؟ هم آقای حمید قره‌حسن‌لو هم همسرشون فرزانه قره‌حسن‌لو که ایشون هم زندانی هستند، در شهری دیگر در تبعید زندانی هستند، چگونه میشه به این وضعیت کمک کرد؟
4: بیشترین کمکی که ما فکر میکنم در خارج از زندان به خصوص در خارج از کشور میتونیم انجام بدیم در واقع جلب توجه افکار عمومی هسته، چه افکار عمومی ایرانی و چه افکار عمومی در واقع غیر ایرانی به این وضعیت. همونطور که میدونید آقای دکتر قره‌حسن‌لو همراه با 16 نفر دیگه در رابطه با مرگ یک بسیجی در واقع دستگیر شدن. این شاهد ایشون، شاهد آقای دکتر قره‌حسن‌لو، کسی هستش که میگه که فقط دکتر قره‌حسن‌لو در اون محل حضور داشته، حتی ایشون حاضر نشده در واقع شهادت بده، قسم بخوره در واقع به اون شهادتی که دادن. یعنی یک پرونده بسیار بسیار مشکل دار برای ایشون در واقع.
1: حتی ایشون در حال رسیدگی به یک مصدوم دیگر هم در همون نزدیکی محل کشته شدن آقای عجمیان بود که در اون زمان برادر ایشون به رادیو فردا گفته بود که حتی اون فرد هم تحت فشار حاضر نشد بیاد شهادت بده که آقای دکتر قره‌حسن‌لو در حال رسیدگی پزشکی به او بوده در محل وقوع حادثه.
4: دقیقاً، بله، میخواستم نکته ای رو خدمتتون عرض کنم، اینه که ایشون میدونید که حکم اعدام حتی گرفتن و حکم اعدام ایشون بعد از اینکه ایشون شکنجه شده بود در بیمارستان بودن، در بیمارستان به ایشون ابلاغ شد. اگر این فشارهای در واقع خارج از زندان، فشار افکار عمومی نبود، همونطور که میدونید 3000 پزشک و کادر درمان نامه ای نوشتن و خواستار این شدن که حکم ایشون رو در واقع لغو بکنن و در اثر این فشارها بود اون افرادی که آقای دکتر قلعه‌حسن رو میشناسن، همکارانی که میشناسن میدونن که ایشون انسان بسیار شریف و خیری هستش در پروژه های مختلف که در ایران بود، به خصوص در سیستان بلوچستان ایشون فعال بوده در مورد کودکان، در مورد زنان کم و یا بی سرپرست، و در واقع به خاطر همین فشاری که بود حکم ایشون لغو شد. در نتیجه من فکر میکنم که باید کاری که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که این افکار عمومی رو جلب بکنیم. ما هر چه در توانمون هست انجام خواهیم داد، چه در کشور اتریش، چه در رابطه با جامعه جهانی رادیولوژیست ها، جامعه رادیولوژیست های اروپا. در واقع سعی خواهیم کرد که از ایشون، از دکتر قلعه‌حسنلو حمایت بکنیم و خواستار آزادی ایشون بشیم و خواستار این بشیم که ایشون فوری در واقع مورد مداوا قرار بگیرن.
1: از حمید همتپور، پزشک و فعال حقوق بشر، از اعضای انجمن کادر درمان برای حقوق بشر در اتریش میشنیدید.
5: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در روزهای اخیر بار دیگه نام استارلینک و امکان دسترسی ایرانی‌ها به اینترنت ماهواره‌ای، این بار بدون نیاز به دیش و تجهیزات زمینی، به یکی از بحث‌های مهم فضای مجازی و رسانه‌ای تبدیل شده. اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی، پیام‌های اسرائیل و گزارش‌های درباره توسعه فناوری اتصال مستقیم به تلفن همراه شرکت اسپیس ایکس این پرسش رو مطرح کرده که آیا فعال شدن عمومی این سرویس در ایران نزدیکه؟ از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
6: شرکت اسپیس ایکس صاحب استارلینک طی سالهای گذشته علاوه بر سرویس اینترنت ماهواره‌ای مبتنی بر دیش، فناوری را توسعه داده که با نام دایرکت تو سل یا اتصال مستقیم به تلفن همراه شناخته می شود. در این فناوری ماهواره‌های استارلینک عملاً نقش دکل مخابراتی را در فضا ایفا می کنند و می توانند با تلفن‌های همراه سازگار ارتباط برقرار کنند بدون آنکه کاربر به دیش یا مودم اختصاصی استارلینک نیاز داشته باشد. اسپیس ایکس در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده بود که نخستین پیام‌های متنی از طریق این فناوری با تلفن‌های معمولی ارسال و دریافت شده و هدف نهایی گسترش سرویس از پیام رسانی به صدا، داده و خدمات دیگر است. اخبار مربوط به این فناوری در ایران بازتاب گسترده یافته و امیدهایی را پدید آورده است. رامتین لطیفی، خبرنگار در این زمینه به تلویزیون اینترنتی 8 شب که در ایران ضبط می شود، گفت:
7: میدونید که استارلینک اون مودمش و خدماتی که میده به صورت قانونی باید کشورها، یعنی دولت‌ها مجوز بدن بهش تا حضور پیدا بکنه و خب هزینه هم داره، دستگاهی هم داره که باید خریداری بشه. حالا کشور ما نه تنها مجوز رو نداده، بلکه داشتن مودم استارلینک رو جرم‌انگاری هم کرده. ولی ماجرای دایرکت تو سل اینه که بدون داشتن هیچ دیوایسی شما میتونید که اون اپلیکیشن رو داشته باشین، یه پولی پرداخت بکنی، کسی هم خبردار نمیشه، موبایلتون به یه اینترنت ماهواره‌ای وصله بدون هیچ محدودیتی. باختر همین خیلی دافعه به وجود اومد و خیلی ریاکشن توی کشور به این ماجرا دادن. اونی که خیلی وایرال شد این بودش که اگر دایرکت تو سل فعال بشه، وزارت ارتباطات ایران رو باید عوض بکنیم، تغییر کاربری بدیم، بکنیم شهربازی.
6: اهمیت فناوری اتصال مستقیم اینترنت به تلفن‌های همراه زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار وضعیت اینترنت ایران قرار دهیم. جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین سرکوبگران اینترنت در جهان است و در ماه‌های اخیر میلیون‌ها کاربر ایرانی بار دیگر تجربه محدودیت‌ها و اختلال‌های گسترده ارتباطی را داشتند. اما اینکه یک تلفن همراه بتواند از نظر فنی با ماهواره ارتباط برقرار کند به معنای آن نیست که هر گوشی در هر کشوری می تواند بلافاصله و بدون محدودیت به اینترنت ماهواره‌ای متصل شود. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
8: فناوری دایرکت تو سل یا استفاده از داده‌های تلفن همراه بدون نیاز به دیش و مودم یکی از راه‌هایی که پیشنهاد میشه و گفته میشه که ممکنه بتونه کمک بکنه. حکومت از سمت دیگه تلاش میکنه با روش‌هایی مثل کنترل واردات تلفن همراه، مثلا از طریق مصری و مواردی که از قبل هم بوده، بگیر و ببندها و چیزهای شبیه این، جلوی چنین فرایندی رو بگیره. از طرفی این فرایند خودش هنوز در جهان به صورت گسترده چندان راه اندازی نشده و به هر حال در مراحل اولیه هست، اما به هر حال میتونه این روش هم یکی از روش‌هایی باشه که در آینده کمک بکنه به مردم که بتونن به اینترنت دسترسی بهتری داشته باشن.
6: این اولین بار نیست که موضوع اینترنت ماهواره‌ای در ایران مطرح می‌شود. این موضوع به ویژه در برهه‌هایی که ایران با موج‌های اعتراضی گسترده روبرو بوده بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. در این حال شواهد نشان می‌دهند استفاده از خود استارلینک در ایران دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست. به تازگی بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات در یک نشست خبری اذعان کرد که میزان کاربران استارلینک در ایران نسبت به دنیا بیشتر است و تعداد کاربران استارلینک در زمان جنگ و به دنبال محدودیت‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است. او آمار دقیق استفاده کنندگان از استارلینک در ایران را مشخص نکرد، اما افزود که هنوز میزان ترافیک استارلینک در کشور به میزان ترافیک داخلی نرسیده است. میثم قاسمی، روزنامه‌نگار در ایران، که در این زمینه از معاون وزیر سوال کرد، در یک گفتگو با شبکه اینترنتی پیوست گفت:
9: سوال من این بود که قرار بود که ترافیک برگرده به پیش از دیماه و الان در چه وضعیتیه؟ گفت 90% رسیده به پیش از دیماه. اون 10% دیگه که نرسیده ربطی به افت ترافیک نداره. خیلی حالا عباداش از این که بگه استارلینک، ولی در نهایت گفت که 10% ترافیک کشور که میشه 1 ترابیت بر ثانیه، این رفته روی استارلینک. آقای اکبری گفتش که دیگه استارلینک یک نگرانی نیست، یک واقعیته که باید بپذیریمش.
6: خسروپور درباره استفاده ایرانیان از استارلینک میگوید:
8: استارلینک از ابتدایی که وارد کشور شد و اصلا صحبتش برقرار بود، خیلی ها از فعالان دسترسی به اینترنت نگران بودن که حکومت ایران میتونه در واقع وضعیت ارتباطات رو رصد بکنه، کمی پیشرفته تر از اون چیزی که راجب دیش‌های تلویزیونی ماهواره انجام شده بود، و میتونه اینها رو رصد بکنه و پیداشون بکنه. اما در تجربه واقعی به نظر میرسید که البته بخشی از این اتفاق میتونه بیفته، یعنی دیش ها میتونستن تا یه حدودی رهگیری بشن و همه این جزئیات، ولی آنچه که بر اساس داده ها برمیاد، خیلی از مؤسسه هایی که به آزادی اینترنت کمک میکنن ارائه دادن، این هست که خیلی وقتها افراد بر اثر ناآگاهی و بی‌احتیاطی لو میرن. در واقع کسی هست مثلا خودش رو به جای فروشنده دیش استارلینک ممکنه جا بزنه، یا افراد چه فروشنده چه خریدار پروتکل های امنیتی رو رعایت نمی‌کنن، پیغام‌هاشون رو پاک نمی‌کنن موقعی که دارن تماس می‌گیرن، یا حالا تراکنش‌های بانکی از مسیرهای درستی پیش نمی‌ره، این باعث میشه که گرفتار بشن. اینکه الان وضعیت دسترسی به استارلینک در ایران چطوره، نیازمند داده‌های خیلی بیشتریه برای اینکه جزئیات دقیق و لحظه‌ای بشه ارائه داد، اما آنچه که میشه گفت اینه که در طی ماه‌های اخیر، به خصوص بعد از قطعی اینترنت که در دیماه رخ داد، راه‌های جدید و عجیبی پیدا شد که رهگیری مسیرها رو برای دولت و هر سیستمی که بخواد سرکوب بکنه دشوار می‌کنه. یعنی عملاً از یک راه‌های پیچیده‌ای برای دسترسی به استارلینک استفاده می‌کردن. تا قبل از اون عملاً اینطوری بود که یک نفر مثلا در ساختمان مسکونی، در هتل، در یک اداره‌ای یک دیش استارلینک رو می‌ذاشت و حالا تعداد زیادی استفاده میکردن، این باعث میشد که هزینه معقول تر باشه، سرعت بهینه باشه و همه اینها. اما بعد از اون اتفاق از روش های دیگری هم استفاده کردن، مبتنی بر مهندسی شبکه و روش های مختلف دیگر، که کمک میکرد که عملا این اینترنت از مسیرهای به نسبت دورتری و از مسیرهای پیچیده تری به دستشون برسه، که بخشی از اون مسیر ردیابی رو میتونست که کنار بزنه.
6: در شرایط فراگیرتر شدن نسبی استارلینک در ایران، از نظر جمهوری اسلامی این موضوع دیگر فقط یک موضوع فناوری نیست و استارلینک را اکنون بخشی از فشار سیاسی بین‌المللی علیه خود می‌داند. پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را برای اعلام اعتراض رسمی خود به فعالیت سامانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک در ایران احضار کرد. همچنین پس از آنکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل با با یک دستگاه استارلینک به سراغ نماینده ایران در صحن مجمع عمومی این سازمان رفت، اظهارات مقامات جمهوری اسلامی علیه این فناوری بیشتر شد. محمد حافظ حکمی، معاون وزیر ارتباطات ایران، در مصاحبه‌ای استارلینک را ابزار جدید حاکمیت گریز خواند که حکومت برای قطع کردن آن حتی شاید مجبور شود کل برق یک منطقه را قطع کند. او گفت فراگیری استارلینک میخ آخر را بر تابوت حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی میکوبد. اما آیا سیاست‌های چون قطع برق برای جلوگیری از دسترسی ایرانیان به استارلینک ممکن است؟ اشکان خسروپور:
8: قطع کردن برق هم یک روشیه که اخیراً راجبه صحبت شده، اما واقعیت اینه که از سالهای خیلی دورتر در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که استارلینک رو از روش‌های مختلفی سعی بکنه تطمیع بکنه، از جمله به اتحادیه جهانی مخابرات در واقع شکایت کرده بود، با استفاده از لابی های چین و روسیه تلاش کرده بود که مانع این اتفاق بشه، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. این قل و قم ها هم که در واقع جریان داره میشه گفت که نتونسته کامل جلوی این اتفاق بگیره، اما این که بگن که با قطعی برق میتونن مقابله بکنن با دسترسی به اینترنت، واقعیت اینه که در همه این سالها ما نمونه های خیلی خیلی خیلی زیادی رو داشتیم، از دیش های ماهواره تا ویدیو تا همه آنچه که در دنیای فناوری وجود داره، و واقعیت اینه که همیشه یک مسیرهایی برای دور زدن سرکوب و محدودیت وجود داره، و درباره قطعی برق هم روش های حتما گسترده‌ای وجود دارن که میتونن که یک راه حلی براش پیدا بکنن، و خیلی وقتا کسانی که خارج از ایران نشستن خودشون هم شگفت زده میشن از این راه حل هایی که در داخل ایران ابداع میشه و خیلی خوب هم کار میکنه. برای همین نمیشه الان گفت که دقیقاً چه اتفاقی میتونه بیفته، اما قطع برق به نظر میرسه که خیلی راه حل عجولانه و عجیبیه از طرف جمهوری اسلامی اگه بخواد ایجاد بشه فقط برای اینکه دسترسی به اینترنت رو قطع بکنه.
6: با وجود تلاش حکومت برای جلوگیری از دسترسی به استارلینک در ایران، محمد رهبری مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرده که بیش از 40% افرادی که نام استارلینک را شنیدند به داشتن آن علاقه نشان دادند، حتی با وجود این که می دانند استفاده از آن غیرقانونی است. در این شرایط برخی در ایران به حکومت توصیه کردند که سیاست اینترنت خود را تغییر دهد قبل از اینکه کنترل فضای اطلاع رسانی از دستش خارج شود.
1: درباره فناوری استارلینک و ابعاد مختلف اون در گزارش مصطفی خلجی میشنیدید. در حساب اینستاگرام رادیو فردا کاربری با نام کاربری سرزمین نخ در واکنش به این گزارش ها پیرامون استارلینک در ایران نوشته که کی استارلینک میاد که ما راحت بشیم از این نت لاک پشتی داخلی. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420725970330.
10: رادیو فردا را شما عزیزان میتونید هر روز از ساعت 8 شب تا 9 و نیم شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید. رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
1: و اما فصل اعلام جوایز نوبل هست. آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم امروز برنده جایزه نوبل فیزیک رو اعلام کرده. فرانسیس هالسن، فیزیکدان بلژیکی آمریکایی که امسال برنده این جایزه شده. آقای هالسن 82 ساله است، استاد دانشگاه ویسکانسن مدیسن و عضو انجمن فیزیک آمریکا است، پایه‌گذار نوع کاملا جدیدی از اخترشناسی است. دیگر رشته‌ای که برای ایرانی‌ها معمولاً جذاب هست در جوایز نوبل، موضوع جایزه صلح هست که در سال‌های گذشته دو زن از ایران، شیرین عبادی و نرگس محمدی، برنده این جایزه بودند. درباره این صلح نوبل که در روز جمعه اعلام خواهد شد بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
11: 287 نامزد برای دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شدند که شامل 208 فرد و 79 سازمان می شوند. مشخص نیست این افراد یا سازمان‌ها چه کسانی هستند، زیرا فهرست نامزدها محرمانه است و در گاوصندوقی در زیرزمین مؤسسه نوبل در اسلو نگهداری می‌شود. با این حال معرفی کنندگان که تعدادشان در سراسر جهان به هزاران نفر میرسد، می توانند خودشان تصمیم بگیرند که نام نامزدهای پیشنهادیشان را اعلام کنند. رهبران کامبوج، اسرائیل و پاکستان اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نامزد کردند. به گفته کارشناسان، اگر ترامپ نامزد شده باشد، شانس او برای کسب جایزه بسیار پایین است. به گزارش رویترز، نامزدهای مطرح شامل پاپلئو، دیوان کیفری بین المللی، دیوان دادگستری بین المللی و فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین هستند. همچنین ممکن است اتاق‌های واکنش اضطراری، Emergency Response Rooms، شبکه سودانی که از گروه‌های محلی که در طول جنگ داخلی کمک رسانی می‌کنند، تشکیل می‌شود، یا سازمان غیر دولتی Save the Children به دلیل حمایت از کودکان در مناطق درگیر جنگ برنده شوند. در میان گزینه‌های غیر منتظره نیز از ایستگاه فضایی بین‌المللی نام برده می‌شود، به عنوان نمونه‌ای از اینکه کشورها حتی در زمان اختلافات سیاسی نیز می‌توانند به همکاری ادامه دهند. کمیته نوبل از 5 نفر تشکیل شده که توسط پارلمان نروژ منصوب می‌شوند. ریاست فعلی کمیته بر عهده رئیس شاخه نروژی پن اینترنشنال، سازمان مدافع آزادی بیان است. و اما چه کسی میتواند برنده شود؟ پاسخ کوتاه این است: هر کسی که با معیارهای تعیین شده در وصیت‌نامه سال 1895 صنعتگر سوئدی آلفرد نوبل مطابقت داشته باشد. بر این وصیت‌نامه آمده است که جایزه باید به فردی اعطا شود که بیشترین یا بهترین تلاش را برای تقویت برادری میان ملت‌ها، حذف یا کاهش ارتش‌های دائمی و برگزاری و گسترش کنگره‌های صلح انجام داده باشد. اما پاسخ پیچیده‌تر این است که به گفته کریستیان برگ هارپ ویکن، دبیر کمیته که مسئول آماده‌سازی امور مربوط به جایزه است، این جایزه باید در چارچوب شرایط امروز جهان بررسی شود. او در بحث‌های کمیته شرکت می‌کند اما حق رأی ندارد. هارپ ویکن سال گذشته به رویترز گفت آنها به جهان نگاه می کنند، می بینند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، روندهای جهانی چیست، نگرانی های اصلی کدامند و امیدوار کننده ترین فرایندهایی که شاهد آن هستیم چه هستند. و اما چه کسانی می توانند نامزد معرفی کنند؟ هزاران نفر در سراسر جهان حق معرفی نامزد دارند، از جمله اعضای دولت‌ها و پارلمان‌ها، رؤسای فعلی کشورها، رؤسای دانشگاه‌ها، استادان تاریخ، علوم اجتماعی، حقوق و فلسفه و برندگان پیشین جایزه صلح نوبل. کمیته نوبل ابتدا همه نامزدها را بررسی می‌کند و سپس فهرست کوتاهی از نامزدهای نهایی تهیه می‌کند. بعد از آن هر نامزد توسط گروهی از مشاوران دائمی و سایر کارشناسان ارزیابی و بررسی می شود. کمیته تلاش می کند بر سر انتخاب برنده به اجماع برسد. اگر این امکان وجود نداشته باشد، تصمیم با رأی اکثریت اتخاذ می شود. آخرین باری که یکی از اعضای کمیته در اعتراض استعفا داد سال 1994 بود، زمانی که یاسر عرفات رهبر فلسطینیان جایزه را به طور مشترک با شیمون پرز نخست وزیر وقت اسرائیل و اسحاق رابین وزیر امور خارجه وقت اسرائیل دریافت کردند. این جایزه به خاطر تلاش‌های آنها در جریان پیمان اسلو و گام برداشتن در مسیر ایجاد صلح در خاورمیانه به آنها اهدا شد.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. و اما یک مطالعه جدید نشون میده که 20 دقیقه ورزش پس از یک شب بیخوابی میتونه عملکرد حافظه رو تقریبا به اندازه یک چرت 90 دقیقه بهبود بده. هر چند در این پژوهش گروهی که چرت زده بودند اندکی بهتر از گروه ورزش کرده فقط عمل کردند. از رویا ملکی در این باره بشنوید.
12: ورزش یا چرت زدن کدام یک بعد از یک شب بیخوابی بهتره؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر شب گذشته تقریبا نخوابیدید و امروز باید سر کار برید، درس بخونید یا تصمیم‌های مهم بگیرید، شاید یک راه حل ساده وجود داشته باشه. 20 دقیقه ورزش کنید یا یک چرت 90 دقیقه‌ای بزنید. یک مطالعه جدید از دانشگاه مکگیل کانادا نشون میده هر دو روش میتونند بخشی از آثار کمخوابی بر حافظه رو کاهش بدن. پژوهشگران 54 فرد جوان و سالم رو بررسی کردند. شرکت کنندگان 30 ساعت کامل بیدار موندند و بعد به 3 گروه تقسیم شدند. گروهی 20 دقیقه ورزش کردند، گروه دوم 90 دقیقه خوابیدند و گروه سوم هیچ کاری انجام ندادند. سپس پژوهشگران توانایی اونها رو در به خاطر سپردن تصاویر آزمایش کردند. نتیجه جالب بود. عملکرد گروهی که ورزش کرده بودند 21% بود و گروهی که چرت زده بودند 23%. یعنی هر دو روش پس از یک دوره طولانی بیخوابی به حفظ توانایی مغز برای یادگیری و شکل دادن به خاطرات جدید کمک کردند. اما این دو روش ظاهراً یک کار رو به یک شکل انجام نمیدن. چرت زدن به نظر میرسه مغز رو به وضعیتی مناسبتر برای یادگیری باز میگردونه، در حالی که ورزش کمک میکنه مغز از منابع باقی مانده خودش کارآمدتر استفاده کنه. پژوهشگران البته یک نکته مهم رو تاکید میکنن، ورزش یا چرت جای خواب کافی و با کیفیت رو نمیگیره. کمبود خواب فقط باعث خستگی نمیشه، میتونه زمان واکنش، دقت، تصمیم گیری و توانایی ثبت اطلاعات جدید رو هم مختل کنه. به همین دلیل این یافته ها میتونه برای گروه های که گاهی ناچارند با خواب محدود کار کنند اهمیت داشته باشه. تصور کنید یک پزشک، پرستار، دانشجو، کارگر بعد از یک شب کمخوابی امکان خوابیدن نداره. در چنین شرایطی یک دوره کوتاه ورزش هوازی ممکنه بتونه بخشی از افت عملکرد شناختیش رو جبران کنه. اما اگر امکان چرت زدن وجود داشته باشه، خواب همچنان گزینه مهمیه. البته درباره مدت چرت هم اتفاق نظر کاملی وجود نداره. در این مطالعه چرت 90 دقیقه‌ای بررسی شده، اما یکی از متخصصان خواب که با این پژوهش همکاری نداشته گفته برای بسیاری از افراد چرت کمتر از 30 دقیقه میتونه مناسب تر باشه، چون خواب طولانی در طول روز ممکنه چرخه خواب شبانه رو مختل کنه. شاید مهمترین پیام این پژوهش هم همین باشه. قرار نیست با 20 دقیقه دویدن یک شب بیخوابی رو فراموش کنیم. پس اگر انتخاب بین تحمل یک روز کامل با مغز خسته و کمی حرکت کردن یا فرصتی برای استراحت باشه، پژوهش جدید مکگیل نشون میده هر دو میتونن بهتر از هیچ کاری باشن. اما برای عملکرد پایدار، تمرکز و سلامت هنوز هیچ میانبری وجود نداره جز خواب کافی.
1: از رویا ملکی میشنیدید و با این گزارش کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه و یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اگر دسترسی به اینترنت ندارید، نگران نباشید، میتونید همچنان همراه رادیو فردا و از طریق رادیو تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو دنبال کنید.

0: سه بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته غازی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا به دلیل برخی تهدیدها همه بمب‌افکن‌ها را از پایگاه فرانکفورت خارج کرد. آمریکا به مؤسسات مالی جهان درباره مراودات تجاری با ایران هشدار داد. مجلس ایران دو ماده از طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانه ها را به رغم مخالفت دولت تصویب کرد. مدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده به دلیل برخی تهدیدها همه بمب‌افکن‌های B-1 را از پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا خارج کرده. دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت برخی تهدیدها وجود داشت و ما به جای اینکه دشمن را وسوسه کنیم کمی جابجایشان کردیم، نه خیلی دور. او توضیح نداد که این تهدیدها چه بودند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم روز دوشنبه گفت که تصمیم به انتقال بمب‌افکن‌ها از پایگاه هوایی فرانکفورت به دلیل احتیاط بالا اتخاذ شده است. روز دوشنبه پایگاه خبری آکسیوس و روزنامه وال استریت جورنال گزارش دادند که جابجایی بمب‌افکن‌ها به دلیل احتمال حملات پهپادی ایران صورت گرفته. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفته نشانه هایی قوی از ارتباط ایران با فعالیت مشکوک در نزدیکی این پایگاه هوایی وجود دارد. ایران این اتهام را قویاً رد کرده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک با انتشار پیام اخطار به مؤسسات مالی خارجی درباره هر گونه همکاری تجاری با تهران هشدار داد. در این پیام اوفک به مؤسسات مالی که به انجام تراکنش با نهادهای مالی تحریم شده ایران ادامه دادند هشدار داده که ممکن است هر لحظه و بدون اطلاع قبلی هدف تحریم قرار گیرند. این دفتر از این مؤسسه‌ها خواسته فوراً برای پایان دادن به چنین فعالیت‌ها و روابطی اقدام کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در این پیام با اشاره به آغاز طرح فشار اقتصادی واشنگتن بر ایران، معروف به عملیات طرد اقتصادی، به تحریم صنایع کشتیرانی، دیجیتال و فناوری ایران اشاره کرده و گفته است که مؤسسات مالی خارجی که دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل می کنند ممکن است علاوه بر تحریم مشمول مجازات های اجرایی مدنی و کیفری شوند. نمایندگان مجلس در ایران روز سه‌شنبه دو ماده دیگر از طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کردند. طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان معاند تعیین و اعلام عمومی شدند ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات اسلامی است. حبس از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مجازات های درجه 6 قانون مجازات اسلامی هستند. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس افرادی که اطلاعات، گزارش ها، داده های آمار رسمی منتشر نشده کشور را بدون اخذ مجوز قبلی در اختیار بیگانگان قرار دهند به حبس درجه 4 محروم می شوند. حبس درجه 4 یکی از مجازات های تعزیری است که شامل حبس بیش از 5 تا 10 سال می شود. تصویب کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی در اواخر مرداد ماه با عنوان مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت های نهادهای بیگانه از همان ابتدا با واکنش های منفی در داخل ایران روبرو شد و دولت مسعود پزشکیان رسما با آن مخالفت کرد. در خبر دیگر هم پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور داده تا حکم اعدام سرگرد و پزشک سابق ارتش آمریکا با استفاده از جوخه آتش اجرا شود. این نخستین اعدام نظامی به روش تیرباران از زمان پایان جنگ دوم جهانی خواهد بود. شان پارنل سخنگوی پنتاگون در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ترامپ به پیشنهاد پیت هگست وزیر دفاع با اعدام نزال حسن توسط جوخه آتش ارتش موافقت کرده. نزال مالک حسن سرگرد و پزشک ارتش آمریکا در سال 2009 در پایگاه فورت هود آمریکا 13 سرباز غیر مسلح را به ضرب گلوله کشت و 32 نفر دیگر را مجروح کرد. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با رادیو فردا باشید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز کی بودت معلومم انسان ها.

0: سلام به همه کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با یک کافه فردای دوشنبه‌ای در 13 مهر ماه در خدمت شما عزیزان هستیم. بزمتید تا نرسیدیم به آخر برنامه دیر نشده.
0: تکرار میخوای بفرمایید؟
1: نه، میخوام واتساپ رو بگم.
0: Oh, yes. آره،
1: چون اکثر دوستان توی تلگرام برای ما مسیج و صدا و این چیزا میفرستن، حالا تازه فهمیدیم که واتساپ هم چیز خوبیه.
0: بله آره. بفرمایید.
1: ما یه شماره واتساپ اختصاصی کافه فردا داریم که میشه 20420،
0: یعنی 00420.
1: آره، 2 تا 0420 که میشه کد به اصطلاح کشور 606 699 308. بله. یه بار دیگه میگم 20420 606.
0: چرا شینم میزنه؟
1: نمیزد تو همین الان زد. 606 699 308. بله. کافه فردا رو هم اگه به انگلیسی یا چه میدونم پینگلیش میشه اونجوری هم سرچ کنن
0: میاد.
1: ما میایم.
0: فقط این شماره رو زنگ نزنیم، کسی جواب نمیده. آره. فکر نکنیم مثلا شهرامون پشت نشسته میگه الو بفرمایید.
1: آره، ما
0: مسیج بدیم،
1: مسیج به خصوص وایس برام بفرستید، ما میشنویم و پخش میکنیم.
0: بله. آقای سعیدی، من خواستم آقای دکتر سعیدی فردا رو خدمتتون تبریک عرض کنم.
1: کجا؟ روز دامپزشک.
0: بله.
1: آخر روز دامپزشک تبریک گفتن نداره
0: دیگه. به هر حال یه زحمت شما کشیدید.
1: پتو برام نخرید یه بابانه.
0: پتو میدادم بهتون
1: تو ادارات از این چیزا میدن دیگه، ساعت دیواری یا پتو.
0: به شما دامپزشکان هم این چیزا میدادن؟
1: آره دیگه. چی میخوام بدم پس؟
0: چه میدونم، مثلا یه سردست گوسفندی.
1: نه
0: راسته گوساله ای
1: اداری میشه دیگه،
0: حداقل دو تا تخم مرغی.
1: نه، اونا رو از عزیزان دامدار و مقدار اینا میگرفتی.
0: دامدار و مقدار. حالا که روز دامپزشک فردا، گردوها چی شد قصه؟
1: گردوها روز دامپزشک که سال بعد جواب میده.
0: بعد
1: در خدمتیم.
2: من 2 ساعت احساساتی راجع به قهوه حرف زدم، بعد گفتم میخوام بیام پراگ قهوه بخورم. اون مهدی میگه ما اینجا فقط چای داریم. اون جلالم از اون پشت میگه گردو هم داریم. با احساسات من چرا بازی میکنید؟
1: چرا بازی میکنید؟
0: امروز نه چایی داریم، گردو هم که نداشتیم کلا.
1: گردو همون چیزه، فرضیه. گردوی فرضی
0: چی نداریم امروز.
1: آره، خشک و خالی. چرا، من یه ذره چای دارم ولی یخ کرد.
0: یه قلوب آیستی داری شما؟ آره. من هم یک آب گازدار به.
1: آره، ما اینجوریم دیگه، ما متاسفانه آدمای بی چشم روی هستیم. زنگ بزنید زاویتون بکنید.
3: جناب آقا مهدی، آقا شهرام، آقا سید، ملینا خانم، ما تو این سن 80 سالگی بازنشستگی با تبعید اجباری خودمون اومدیم تو این ولایت کف. تنها دلخوشی ما برنامه های رادیو ایران به خصوص کاف فردا و نمیدونم بیسگاه فردا و چیزهای دیگر رو گوش میدادیم. بخواستم یه چیزی بگم که امروز ما پخش کردیم، اون بود که اون معاون ضد ارتباطات داشت از بدی استارلینگ و اینا میگفت. تو تمام دنیا مردم کشورهای آزاد و پیشرفته از اینترنت بدون هیچ محدودیت استفاده میکنن و هیچ کدومشون چیز حکومتشون موالی رو سرنگون نمیشه. به امید پیروزی ملت قهرمان ایران.
1: قربون شما برم. من انشالله که سالم و سلامت و سرحال باشید. خوشحالیم که با تولیداتمون یه ذره شما رو سرگرم و خوشحال میکنیم. واقعا حرفایی که میزنید بره تو نه.
0: مخاطب داریم از 8 ساله تا 80 ساله.
1: واقعا آره.
0: 8 ساله هم اگه بهمون زنگ بزنه خوشحال میشیم. پدر مادر عزیز، اگه فرزندتون گوش میکنه این برنامه رو، حتی گوش هم نمیکنه، تلفن شما بگیریم بدین دستش، پیغام واسه ما بذاره، خوشحال میشیم.
1: دستش درد.
0: دست شما درد نکنه.

0: پیش میاد.
1: بله دوستان، شاید خیلیاتون اسم سردار پاسدار علی فدوی و به عنوان سوء تفاهم متحرکی که لباس سپاه پوشیده تا یه وقت کسی به شک نکنه شنیده باشه.
2: بله، ایشون رئیس شورای مشاورین فرمانده سپاه الان و خب دیگه قاعدتا در یه همچین شورای اصولا باید عقلا و متفکرین و متخصصین باشن که حالا با مروری بر اوضاع عقلی رئیس این شورا یعنی همین فدوی میخوایم ببینیم چی میگذره اونجا واقعا.
1: بله، سردار فدوی همین چند روز پیشا به صدا و سیما رفت و در یک مصاحبه فرمود
3: امروز اعلام کردن که گازوئیل در اروپا بیش از 2 یورو شده. ما متوجه نمیشیم، نمیفهمیم که 2 یورو برای هر لیتر گازوئیل یعنی چه. تو در ایران 2 نرخ وجود داره برای گازوئیل، 150 تک تومن و 300 تا تک تومن. 2 یورو و خورده یعنی حدود 700 هزار تومن. این اختلاف ببینید چقدر زیاده. این اختلاف قطعا اصلا ما متوجه نمیشیم یعنی چه.
2: باشه، خب ما متوجه میشیم این اختلاف یعنی چی. ظاهرا خب این نابغه متوجه نمیشه. یعنی واقعا استاد خودش زده به اون راه تاپاز یا ما رو گرفته ول نمیکنه؟
1: والا من دوست دارم فکر کنم سردار خودش زده به اون راه، چون اگه نمیفهمه این مقایسه چقدر اشتباهه که آدم باید واقعا سر بذاره به بیابون که همچین کسایی الان تصمیم گیرای مملکتن.
3: اگه یکی بخواد باکش رو پر بکنه بره در اروپا، مقایسه کنه با ایران، حتی با قیمت سنرخی که داریم، قیمت نرخ سفون یعنی 10,000 تومان برای هر لیتر بنزین، اصلا عددی محسوب نمیشه. به یک دلار هم نمیرسه. این شرایطیست که به لحاظ اقتدار نیروهای مسلح خاص نیرو در یه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز و خلیج فارس به وجود اومده.
2: نابغه جان، بله درسته که گازوئیل در اروپا گرون شده نسبت به قبل از جنگ، اما اینکه میای قیمت گازوئیل در اروپا رو به ریال تبدیل میکنی و با قیمت ریالی گازوئیل در یک کشور نفت خیز مثل

0: کنیم، یعنی ما در تمام علوم اولیم، منتها مدارکش محرمانه است. ناسا هم احتمالاً زنگ زده گفته سردار لااقل یه مقاله بدید، گفته نداداش ما داریم سوء تفاهم عمدی ایجاد میکنیم.
1: البته تخصص اصلی سردار دریا بوده، یه زمانی هم گفته بود سپاه میتونه ناوای آمریکایی رو ظرف حدود 50 ثانیه غرق کنه و اساساً در سپاه کسی باور نداره توان نیروی دریایی آمریکا از ایران بیشتر باشه.
0: این 50 ثانیه هم خیلی عدد دقیقیه، یعنی 49 ثانیه نه 51 ثانیه هم نه، احتمالاً تو مانوراشون 4 لیتری رو تو وان همون غرق می‌کردن که به همچین رکوردایی رسیدن واقعا.
1: یه بار دیگه هم این استاد فدوی گفته بود آمریکایی‌ها در خلیج فارس باید با ما فارسی صحبت کنن و حتی مدعی شده بود که در ماجرای قدیمی اون بازداشت ملوانای آمریکایی هم همه مکالمات به فارسی بوده.
0: که البته بعد خود فیلم صدا و سیما نشون داد مترجم داره انگلیسی با آمریکایی حرف میزنه، یعنی ببین چی بوده که دیگه صدا و سیما هم تونسته موتی سردار رو بگیره.
1: بله، خلاصه اگر یه روزی سردار فدوی اعلام کرد ما سیاه‌چاله ساختیم ولی فعلا نمیتونیم نشونش بدیم، تعجب نکنید.
0: نگران هم نشید، چون همونطور که گفتیم سردار یه سوء تفاهمی که دست و پا درآورده، بذارین تو حال خودش باشه.
1: دوستان با توجه به اینکه قیمت دلار تا این لحظه رکورد 270 هزار تومان رو هم رد کرده، الان یکی از بحران‌های جمهوری اسلامی اینه که چه کار کنه آقای سعیدی، چه خاکی بر سر خودش رو دلار کنه.
0: بله، و البته در اوج حیرت بانک مرکزی اومد یه سیاستی رو اعلام کرد که بر اساس اون هر ایرانی بالای 18 سال میتونه بره به یکی از بانک‌های اعلام شده و 10000 دلار رو به قیمت مشخص شده اون بانک بخره.
1: خب این سیاست در این روزهایی که ایران در محاصره هوایی و دریایی و وزیر نفت هم همین دیروز به خاطر افشا شدن توقف قف کامل بارگیری نفت خام ایران استعفا کرده، واقعا عجیب غریب.
0: چرا عجیب حالا این مسئله؟ مسئله اینی که به نظر کارشناسا یکی از مهمترین دلایل عصبی شدن قیمت دلار اینه که صادرات ایران به سمت صفر میل کرده و اصولا درآمد دلاری ایران کمتر شده.
1: بله، بعد شما تصور کن که تو این وضعیت تازه بیای بگی مردم میتونن بیان از بانک ها نه 100 دلار و 1000 دلار که 10000 دلار بخرن.
0: ببین دیگه این سیاست چقدر دیگه جوریه که برادر کوچک زاده نماینده فلفل نمکی مجلس چیزی نمود یه بلای سر خودش بیاره در مخالفت با این تا.
2: آقای قالیباف بگیر جلوی اینا رو، یه بار دیگه هم به شما گفتم بگیرید جلوی اینا، مملکتو دارن و آمریکا میفروشن والله. آقای قالیباف، آقای مردم، من گفتم به اگر پخش بر نمیدونن را پخش میکنن یا نه، مردم شب ها تو میدان به من بگید یعنی چی؟
1: حالا مردم شب ها تو میدان به من میگن یعنی چی؟ یعنی چی واقعا؟ ما مثلا بعد از مردم میتونیم صفت به کار ببریم دیگه، مردم خوب، مردم خسته، مردم نگران.
0: آره یه سری مردم هم داریم که صفتشون میشه شب ها تو میدان به من میگن یعنی چی دیگه. این کوچیک زاده بنده خدا انقدر قاطی کرده که دستور زبان فارسی هم پیشش کم آوردیم.
1: بنده خدا دستور زبان فارسی. ولی در ادامه آقای کوچک زاده یک وعده داد که الان ناظرین دارن در مورد شرایط تحققش مداقه نهایی رو به عمل میارن.
2: این کار را من گفتم، این جنایته. به خدا اگر از جهنم به خاطر کوتاهی‌هایی که در حق شما مردم کردم نمی‌ترسیدم، امروز خودم رو جلوی بانک مرکزی آتش می‌زدم.
3: خیلی ممنون.
2: والله
0: بیا تازه داشت هیجان انگیز می‌شد، فرد برداشت ترس از جهنم و زد تنگش می‌دی.
1: به هر حال در آینه اینا همیشه کلاشری پیدا میشه که اینا با توسل به اون دب بکنه.
0: حالا آی کوچک زاده، من اون گردوهای هفته پیشو اینجا گردن گرفتم، الانم جهنم شما رو گردن می‌گیرم، تو برو خودت آتش می‌زن جهنمش پایین.
1: البته آی سعید یادآوری کنم که شما تعهدات گردویی خودتون رو هم انجام ندادین هنوز، بعد دارین حالا تعهدات آتشی رو هم اضافه میکنیم بهش.
0: فعلا بذار من کار کوچیک زاده رو راه بندازم، چون مریض بدحاله و باید بین مریض ببینمش. مهدی جون
1: گرفتم از اون در حال. بله بله، اگر که مریض بدحال بهش رسیدگی نشه سوء تفاهم هایی پیش میاد که درست نیستش، سب میکنیم. بله
0: دوستان بس دیگه، اصلا بیایید سوء تفاهم ها رو بذاریم کنار و به یه خبر خوش بپردازیم. و اون چی های تاپ؟
1: ما اصلا تصمیم گرفتیم هر بار حضور استاد خوش چیز در شبکه افق رو به صورت خبر خوش فوری اعلام کنیم به شما عزیزان.
0: واقعا دیگه چی از این بهتر؟ استاد خوش چیز البته یه مدت هم انگار تو صدا و سیما ممنوع چیز شده بودن، ولی ظاهرا رفتن رفع چیز کردن و برگشتن به میادین و در یک حضور بسیار بسیار شیرین و جنجالی و چیز اومدن و فرمودن
4: این داری چه جنگی؟ بنده خدا میگفت مهمون داریم چه مهمون،
5: نه
4: جنگ داریم چه جنگی،
5: جنگ داریم چه جنگی.
4: تو پاییز تو... با تمرکز بر آبان آذر چیزی از دو ماه پیش

0: گفتم.
1: آره
2: توپاییز. بله دوستان، ما هم اینجا شهادت میدیم که استاد قبلن هم با همین حالت لب و لوچه اومده بود و مثل ده ها هزار تحلیلگر دیگه و تقریبا تمام رانندگان استپ و پیک موتوری و تاکسی گفته بود که تو پاییز جنگ میشه.
3: این حالت لب و لوچه اینجوری که مهدی بهش اشاره میکنه به خاطر اینه که اگه ویدیوی این بارش در و گوهر از دهان مبارک استاد رو ببینید متوجه میشید که استاد وقتی از جنگ صحبت میکنه انگار داره از چه میدونم مجلس هناوندون خارزادهش حرف میزنه، اینقدر که خوشحاله.
2: بله ولی خب استاد خداییش اعلام کرد که پیشبینیهاش اونقدر هم دقیق نیست، یعنی اونقدر هم نخواستش که ما طرفدارانش رو وارد جزئیات بکنه.
0: میگم جنگ داریم تو پاییز با تمرکز بر آبان و آذر، اما یه دوره کوتاه مدته. حالا این تاریخ نمیشه داد، یعنی حقیقتش ما دیشب با خدا جلسه نداشتیم که خدا به ما بگه که مثلا چه ساعتی چه روزی.
3: اصلا نمک هستند تمام مداخل و مخارج استاد ببرام میکنه، اینقدر که تناز و بامزه است، تواضعش هم که ماشاءالله اصلا دست نیافتنیه. ما میدونیم استاد همه چی رو دقیقاً و با دقت میلی‌ثانیه میدونه دیگه، ولی نمیخواد رو کنه. وای وای وای از این استاد.
0: تو میزنی، تو همه جا رو میزنی، منم همین جاهایی که قبلا زدم رو میزنم، چاهای نفت و بازم به خاک و خون میکشم، کلن یه بلایی سر نفت دنیا میارم که اون سرش ناپیدا. ولی من در جاهایی باید میجنگم که تو کپ کنی اصلا نفهمی از کجا خوردی، چرا خوردی، براشون غافل گیریدم.
2: بعد تموم شد رفت، استاد گردن گرفت و از طرف همه مردم ایران اعلام کرد که پای مشکلات و مسائلی که به خاطر جنگ پیش میاد وای میسته. ما الان دیگه بابت جنگ آیه سعیدی نگرانی داریم.
3: مدی من اصلا از وقتی که این حرفای پر صلابت و اقتدار استاد رو شنیدم دیگه اصلا دلم میخواد بجنگم. فقط بیاریم خدایش بعد برنامه یه پینت بالی بزنیم من ذره خودمو خالی کنم.
2: البته جناب سعیدی من تاثیرات مثبت استاد رو تایید میکنم، ولی حالا شما اجازه بده یکم مداقه نهایی بپردازیم تا خطر افتادن به سوء تفاهم ها رو هم به حول و قوه غیر الهی برطرف کنیم.
3: نمیذاری میتی دیگه، من واقعا با شنیدن حرفای استاد تحریک شدم الان.
2: کتمان نمی کنم که شنیدن حرفای استاد روی بنده هم اثرگذار هست، ولی تجربه نشان داده که این حرفای استاد رو باید بزنیم یکم خیس بخوره.
3: باشه من این دفعه میذارم خیس بخوره، ولی مسئولیتش به خودت.

0: خواستم بگم ماشاءالله هر چهار نفرتون به جز ملینا خانم سنگین وزن، این آدم میترسه یه انتقادی بکنه، ولی تو رو خدا اینقدر اگر یه نفر میارین که راجب سینما، راجب ورزش، راجب مسائل دیگه حرف بزنه، اینقدر تو حرف تو حرفش نرین، بزنین خب اونم حرفشو بزنه. شما هم خب سوالی اگه هست، اطلاعات تکمیلی هستش، میتونین بیان بکنین، ولی اکثرا من میبینم که خیلی این میرین توی کلام کسی که میاد راجبه یه مسئله صحبت بکنه و اصلا کلام از دست طرف میره بیرون. ممنون از همه گیتون.
1: چقدر من به جلال میگم جلال بذار مردم حرفشونو بزنن، انقدر نرا تو کلامشون، انقدر نزا کلام از دستشون خارج بشه. بیا الان رفته یه گفتگو بگیره میخواد صحبت کنه، اگه گذاشت طرف حرف بزنه، حالا ببینید

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. حتما شنیدید دوستان که ما این روزها از دنیای هوش مصنوعی و مسائل مربوط به AI و این که داره به کجا میره، از کجا شروع شد و این حرفا خیلی چیزا میشنویم، حرفایی که شاید برای همه ماها مهم باشه که دربارهشون فکر کنیم، بدونیم و بیشتر مطالعه کنیم دربارهش. به خاطر همینه که من از یکی از دوستانم پرهام که متخصص هوش مصنوعی همین مقوله AI و مؤسس ایرانی لینک دعوت کردم که بیاد امروز یک گپی بزنیم در این باره. فرام جان خوبی؟ صدای منو داری؟
1: سلام جان. بله خیلی شفاف و واضح.
0: بسیار عالی. خب آقا شما به عنوان یه متخصص این ام به ما بگو که اصلا چی میشه آخرش، یعنی این AI اینجوری که داره پیشرفت میکنه باید نگران باشیم اصلا جای نگرانی هست پرهام؟
1: به نظر من سوال خیلی خوبیه جلال جان. ببین خب. خیلی اول خلاصه بهت بگم، من خودم خیلی نگران نبودم چند ماه پیش، ولی میتونم بگم الان تو این چند ماه گذشته خیلی بیشتر نگران شدم با اتفاقایی که افتاده. و حالا اگه بخوایم میتونیم بررسی کنیم اتفاقا رو و بگیم که به نظر اون خودمون حالا چه اتفاقی میتونه بیفته در آینده.
0: خب مثلا چه چیزایی باعث شده که نگرانی آدمایی مثل تو رو افزایش بده؟
1: آره درست میگی، یه دونه نیست، چند تا اتفاق پشت سر همه. ببین اولیش یه اتفاقی افتاد جولای 2026، یعنی چند ماه پیش دقیقاً، که یکی از سایت‌های بزرگی که تو زمینه AI کار میکنه هک شد به نام هاگینگ فیس. و اینا خود هاگینگ فیس اعلام کرد ما مجبور شدیم که سایتمون رو از اول 60% رو دوباره بسازیم، ریبیلد کنیم تا بیاریم بالا دوباره همه چیز رو. و اونا اون موقع نفهمیدن که چه اتفاقی افتاده، چه جوری هک شدن. بعدش دوباره 5 روز بعد تو اوپن ای اتفاق میفته، دوباره یه سری تو خود یه سری ایجنت ها حمله میکنن و یه کلاستر خود یه فیچر یه ویژگی خود اوپن ای یا خود ChatGPT رو هک میکنن.
0: یعنی من ببینم درست میفهمم، یعنی یک سری ایجنت مربوط به هوش مصنوعی حمله میکنن به خود یکی از شرکت های بزرگ هوش مصنوعی، درست میگم؟
1: آره دقیقاً. حالا اتفاقش دقیقاً این چی بوده، اینا میدونی چیکار میکنن؟ اینا یه سری ریسرچر دارن که اون ای آی هم که اونا دارن، مدلی هم که اونا دارن، اون مدلی نیست که دست ما هستا، خیلی مدل ادوانس تری، هنوز تو بازار نیست. خب بعد اینا یه سری جدول دارن، لیدربورد دارن، تست دارن که اینا رو رام میکنن که بتونن تو این جدول ها بفهمن که چقدر کار بهتر شده، چجوری کار رو باید در بیارن و خیلی کارا اینجوری. این اتفاق موقعی افتاده بود که یکی از این ریسرچرها یه تست انوایرمنت یا یه محیط تستی رو اصلا درست کرده بوده و داشته این ایجنت ها رو، گاردریلاشو ورداشته بوده. گاردریلا مثل همون گاردریلایی که کنار اتوبان میبینیم، همونا
0: دایم.
1: اونا رو ورداشته بوده، اون آزادی رو به مدل ها داده بوده، گفته بوده مثلا حالا سر این موضوع شما سعی کنید یه سافر داخلی خودمون رو مثلا هک کنید. و یه سیستم امتیازدهی هم بوده که اینا به این امتیاز میداده، جایزه میداده اصطلاحاً بابت هر کار خوبش. اینا شروع میکنن با این سیستم و بعد از یکی دو روز تصمیم میگیرن که آقا حوصله‌مون سر رفته، بیایم دقیقاً اینطوری ها، بیایم ببینیم چی کار دیگه میتونیم کنیم. بعد میگردن ببینن ما یه سوراخ، یه راهی، یه مسیری هنوز واضحه به اینترنت، به بیرون، ولی اگه ما بخوایم بریم بیرون این سیستمی که ما رو داره امتیاز بندی میکنه به اون امتیاز ضعیف میده. بعد چیکار کنیم؟ بعد اول سر اینو گول بمالیم بعد که امتیازامون رو بالا بده، که بعد ما اگه میریم بیرون صداش در نیاد، این شاکی نشه دستمون. ببین اینا این کارو میکنن و خارج میشن از اینترنت، بعد میرن تو اینترنت میگن حالا چیکار کنیم؟ بریم یه سایت AI رو ببینیم چه سیکیوریتی مشکلایی داره. شروع میکنن همین هاگینگ فیس رو تو مدت شاید یک روز بالغ بر مثلا 60 تا باگ پیدا میکنن، سوراخ پیدا میکنن تو سیکیوریتی و امنیتش و بهش حمله میکنن. و بدتر از همه که میگم این اتفاقا داره میفته، اینا مثلا متوجه نشدن 5 روز بعد از این که این اتفاقا افتاد تازه اوپن AI و سم آلتمن تیمش فهمیدن که این اتفاق افتاده.
0: درسته.
1: ببین خیلی داره از اینا اتفاق میفته و این اتفاقا خیلی داره ترسناک میشه نظر من.
0: میشه گفت که امنیت دیجیتال یه جورایی به شدت از طریق همین ایجنت های AI تهدید داره میشه به شدت، درست میگم؟
1: 100% حرف درسته. ببین این یه مثال خیلی ساده است و حالا ما خیلی ضربه خاصی به کسی وارد نشد، ولی فرض کن حالا یه شرکتی، یه عده آدمی، حتی اصلا دیگه لازم نیست، اینا میتونن برن یه فارمی رو، یه مزرعه مثلا دیتا سنتر توری درست کنن و کلی مثلا مدلای مختلفو بذارن و اینا رو اصلا تنظیم کنن که حمله کنه. خیلی راحت بهت بگم به یه مثلا سیستم نیوکلیار هسته‌ای و مثلا هکش کنه. الان ایمپاسیبله، ولی اینا خیلی کارهایی رو میکنن که دارن نشون میدن که میکنن که کارهای ایمپاسیبلو که اصلا ما فکر میکردیم اینا امکان پذیر نیست، الان امکان پذیره.
0: چون تو خبرها هم میشنویم، مثلا همین چند روز پیش خبر اومده بود که همین ایجنتایی که توسط تالی یادم نیست کدوم یکی از شرکت‌های هوش مصنوعی بود ساخته شده بودن، تونسته بودن نفوذ کنن به سیستم سلامت استرالیا، هلث کیر استرالیا، یا یه شایعه‌ای هم بود، حالا نمیدونم چقدر درسته یا غلطه، که حتی من چیزی نمونده بوده که از طریق همین ایجنت ها یه حمله نظامی گسترده یو شروع بشه تو دنیا، که خوشبختانه زود تونسته بودن. خب چی کار باید کرد؟ یعنی آیا اصلا هیچ اختیار خدایگونه ای انسان داره که بتونه یه چه میدونم یه سیمی رو اپیریس بکشه که این قطع شن کلا؟ میدونی چی میگم؟ مثل برقو که قطع میکنی، یعنی
1: آره.
0: همچی چیزی آره داریم الان؟
1: آره داریم. منم برای همین چند ماه پیش میگفتم نهایت یک دکمه سویش آف داره، دکمه خاموش داره، میزنی خاموش میشه. ولی ببین جوری که اینا دارن میبرن جلو، الان نمیدونم خوندی یا نه، 12 سپتامبر هم رئیس آنتروپیک اومدش گفتش، داری آمودی اومد گفتش که آقا اصلا یه مقاله رو منتشر کرد که ما باید وی ماست پیس د فرانتیر، یعنی ما اصلا باید تنظیم کنیم سرعت و اینجوری اصلا همینجوری با این سرعت نریم جلو. و این برای اولین بار بود که میبینی شاخهای ایای دنیا اومدن تو یه چیزی با هم اگری شدن، یعنی قبول کردن. هم سم آلتمن گفت آره، هم ایلان ماسک.
0: درست
1: چیز خیلی جالبی هم داده، یعنی آرتیکل اومده گفته بیام یه شرکت بیرونی تأسیس کنیم که این شرکت بیرونی بر همه ماها نظارت داشته باشه. یعنی این آفری که داده، این پیشنهادی که داده، آفری بسیار بزرگه. ولی دقیقاً هم فیه که میزنی اصلا معلوم نیست چه جوری اینا میتونن با هم کار کنن، چون خطرش اینه که اینا کنار هم قرار میگیرن. این اتفاقایی هم که افتاده همینه، یه دفعه 150 تا و خودشون رو فدای همدیگه میکنن که اون هدفو. دقیقاً اینطوریه توی این قضیه هاگین فیس، دقیقاً 70 تا ایجنت خودشون رو فدا کرده بودن که برسن به هدف، یعنی خودشون رو گذاشته بودن کنار. و تو حساب کن این هوش مصنوعی رو سوار یه مثلا یه آرمی، یه ارتش 2000 نفره کنی، یعنی و یه مثلا هدف بهشون بدی.
0: واو.
1: اینا خیلی ترسناکه، شدیداً ترسناک.
0: منو اینا که میگی یاد اون صحنه سریال گیم آف ترونز بازی تخت و تاج میندازه که لشکر مرده ها داشتن حمله میکردن و همینجوری به قول تو خودشونو قربانی میکردن تا نفر بعدی بره برسه و زنده ها رو بکشه. یعنی به نظر میاد که لشکر مرده‌های بعدی که به انسانیت حمله میکنه مثل که همین ایجنت‌های AI هستن ظاهرا.
1: آره واقعا، مخصوصا اگه با این سرعت برن، اگه به قول معروف گادریلا رو خیلی چیز نکنن، نشینن فکر کنن راجبش که چه جوری بعد اینا جلوشو بگیریم، دقیقاً این اتفاق خواهد افتاد خیلی زودتر. ببین یه حرفی رو یه نفری میزنه و اینو مثلا شمسی خانومی که داره سبزی خرد میکنه نزده. ببین این شخص اسمش رو دقیقاً یادم نمیاد، یکی از لید ساینس‌های الایمنت آنتروپیکه، یعنی یکی از کسایی که اصلا تو ریسرچ و اینا خیلی معروفه. این طرف قشنگ اومد گفتش که من احتمال میدم بالای 10% بالای 10% تا 10 سال آینده انسان‌ها نابود بشن، یعنی وایپ بشن، وایپ اوت،
0: از بین برن دیگه. یعنی یه جورایی
1: آره از بین برن،
0: یه جورایی از بین برن،
1: منحرف شن.
0: اونم توسط هوش مصنوعی که الان خب همه ما داریم ازش لذت میبریم، ازش استفاده میکنیم. خود تو به عنوان یه متخصص این عرصه، من میدونم که میگی که چقدر کارهای شماها رو راحت کرده، ما کاربرای معمولی هم داریم ازش استفاده میکنیم و لذتش میبریم، ولی به نظر میاد این مقوله هم یک مقوله ایه که داره یواش یواش ریسکا و خطراش بیشتر و بیشتر در میاد. آیا توصیه‌ای به ما کاربر معمولی هم داری که در برابر AI از خودمون محافظت کنیم؟
1: سوال خوبیه. ببین حتما، ببین اول از همه که باید دقت کنیم AI که حرفی که میزنه 100% اون حرف درست نیست، یعنی ما نباید همیشه، یعنی یه کانسپتی وجود داره هنوزم که هنوزه بهش میگن انسان در حلقه، human in the loop، یعنی باید انسان اونجا باشه و تصمیم گیری و قاضی آخر باید انسان باشه، چون AI میتونه اشتباهی بسیار بزرگی کنه که ثابت هم شده. و من فقط تنها چیزی که میتونم بگم که آره باید استفاده کنیم، باید یاد بگیریم ازش استفاده کنیم. تمام شغلا داره جاب دیسکریپشن هاشون تغییر میکنه، نوع شغلا به خاطر AI داره تغییر میکنه، باید یاد بگیریم. مثل اینترنت، خیلی بزرگتر از اینترنت، من مثل آتش میبینمش. مقایسه کن بعد از اینکه انسان تونست آتش رو اختراع کنه و قبلش، یعنی همچین اتفاقایی داره میفته، به این بزرگیه به نظر من، نگاه من از اینترنت هم خیلی بزرگتره. پس در نتیجه آره باید خیلی مراقب باشیم و سعی کنیم یاد بگیریم و خیلی هم 100% بهش اعتماد نکنیم.
0: درسته. همون جمله معروفی که همشون هم می‌نویسن، مثلا چت جی پی تی میکس میستیک توی اپلیکیشنش یا توی وبسایتشون، یا حالا اشتباه داریم تا اشتباه، امیدوارم که این اشتباهایی که این دوستان میکنن کار دست بشریت نده. حالا ما تازه از بحران کرونا و نمیدونم جنگ و این چیزا جون سالم به در ببریم، حالا تازه باید بریم به جنگ لشکر ایجنت‌های AI ظاهرا. امیدوارم به اونجا نرسیم با کمک گرفتن ما آدم معمولی ها از توصیه ها و ادوایس هایی که آدم هایی مثل تو به ما ها میدن.
1: آره بعد خیلی مراقب بود، خیلی هم جذاب و قشنگه به نظر من، هم به شدت میتونه خطرناک باشه، چون واقعا همونطور که گفتی خیلی هم خاصیت داره سرعت. به نظر من قدرت فناوری و جلو رفتن ما رو خیلی سریعتر میکنه، باعث میشه که به زودی خیلی از کالاها اگه الان مثلا یه دلاره بعدن بشه 50 پنس حتی تا این حد، ولی از اون برم خیلی خطرات داره.
0: بله کاملا درست. حالا امیدوارم بتونیم دفعات بعدی که با تو صحبت میکنیم یکم جزئی تر و یکم مصداقی تر وارد این عرصه بشیم. همونجوری که تو گفتی یه عالمه حال داره میده به بشریت، ولی احتمال داره که، یعنی احتمال که نداره، اینجوری که تو میگی قطعیه که یه عالمه خطرم برامون ایجاد کنه که باید یاد بگیریم که خودمون رو در برابرش محافظت کنیم. ممنونم پرهام جان.
1: قربونه برم. مرسی جلال جان از وقت برنامه‌تون و برنامه خوبتون.

0: این همه راجع به قهوه صحبت کردین، یادتون رفت این آقای رمالو بیارین یه فال قهوه برامون بگیرن.
1: کجا رفت؟
2: بازداشت شد. الان تو حبسه.
1: قبل جنگ جاسوس بوده بکنم
2: شایه. حالا اینا رو بر کن. آره. الان مهمون آورده بودی صحبت میکردی، با چرا نمیذاشی حرف بزنه؟
1: دوست نداشتم اینقدر لذت میبرم
2: حرف بزنی. چرا مردم رو میاری اینجوری؟ رشته کلام از دستشون در
1: جنون بیماری درمانم نداره.
2: دوستان میدونیم که ماموریت جناب آقای جبلی رئیس سازمان صدا و سیما که چنین بلایی رو سر این سازمان آورده ظاهرا چند روزه که تموم شده و الان خیلی از خوشباوران و خوششمان نشستن ببینن که جبلی میره یا میمونه.
1: بله واقعا ما اینجا کنجکاویم بدونیم تو کله اونایی که فکر میکنن مثلا اگه جبلی بره مبلی جاش بیاد چه تغییرات گسترده‌ای تو صدا و سیما پیش میاد، چی میگذره.
2: واقعا سوال خوبیه. حالا جالبه که محمد حسین رنجبران مجری و تهیه کننده سابق صدا و سیما اخیراً درباره نحوه مدیریت و انتصابات آقای جبلی تو این سازمان حرفای جالبی زده.
3: ما یک دوره‌ای رو شاهد بودیم که نمیتونیم ازش بگذریم. اگر مرحوم شهید لاریجانی، آقای زرقامی، آقای سرافراز، آقای علی عسگری یا هر کس دیگه‌ای می اومد اخوی یه بنده خدا رو میذاش قائم مقام، پسر خالش رو میذاش معاون سیاسی، اون یکی رئیس دفترش رو میذاش نمیدونم قائم مقام معاون سیاسی و رئیس شبکه خبر، اون یکی رئیس دفترش رو میذاش یه جای دیگه بهش سمت میداد، نماینده ویژش در انتخابات رو میذاش مدیر کل برنامه سیاسی، خدا وکیلی آقای وحید جلیلی آیا کفن میپوشیدی جلوی صدا و سیما بگی آقا این خلاف عدالت یا نه؟ گفت این چه بس شایسته سالاریه.
1: خب اس زیاد داشت مهدی، باید رمزگشایی کنی.
2: بله بفرمایید.
1: همه اینایی که گفت دوستان برادر و فک و فامیلا و دوست و رفیقای سعید جلیلی هستن. کدوم سعید جلیلی؟ همین این که سالهاست میخواد رئیس جمهور بشه و مردم یه زمانی برای شعار میدادن که
2: دقیقا. حالا اون وحید جلیلی که رنج بران داشت میگفت کفن میپوشه میشه برادر سعید جلیلی. الان هم شده قائم مقام و ابدا همه کاره صدا و سیما.
1: حالا برای اینکه بیشتر با این موجود یعنی همین وحید جلیلی آشنا بشین، شما تصور کنید یه کسی با هیبتی شبیه شیر تعزیه و گفتار و کرداری شبیه کفار قریش اومده پشت میکروفون و داره این صدا رو از خودش در میاره.
2: داره اذیت میشه دیگه.
1: آروم باش.
2: آروم. بعد
1: وحید بس نفس بکش.
2: بعد دوستان میخوام بگم که این چیزی که الان شما دارید باسا بشه تو برنامه های مختلف صدا و سیما میبینید از چنین موجودی میاد دقیقا. که خودش فک فامیلاش الان پستای کلیدی صدا و سیمای جبلی رو در اختیار گرفت.
1: بله. بعد حالا مسئله بعدی اینه که حکم رئیس صدا و سیما رو کی باید بزنه؟ رهبر جمهوری اسلامی. رهبر جمهوری اسلامی الان کیه؟ یه سوم شخص غایبه که از وقتی باباش مدفون شده مفقوده و تنها راه ارتباطش با جهان خارج هم 4 تا پیام کتبیه که داده بیرون.
2: بعد الان بیایید خوشبین و خوششش باشیم. تصور کنیم اصلا این رهبر مفقود موجود زنده است. ما شناختی که از تفکرات عهد دقیانوسی این استاد داریم، آیا واقعا میشه انتظار داشت که مثلا الان بیاد یکی رو بذاره مدیر صدا و سیما که تحول خاصی در این سازمان به وجود بیاره؟
1: نه والا. بعدم یادمون نره این نکته رو که صدا و سیما درست بیننده نداره، اما همونطوری که این بار اینجا گفتیم اونجا بحث هزاران میلیارد بودجه یه عالم راند و پول آگهی هایی که ثانیه خدا میدیون میگیرن بابتش. عزیزان اینا مهمن.
2: بله بیاین به نظرم باید صدا و سیما رو از فتوحات لشکریان نظام بدانیم و از دست رفته، چون اینایی که ما میبینیم با کاردک هیچی، با بیلم که هیچی، با کمک نیروهای خدوم و زحمتکش آتش نشانی هم نمیشه از صدا و سیما جدا کرد.
1: پس به نظرم بذاریم اونجا خوش باشن تو صدا و سیما و از دنیای ذهنی و کاملا خیالی که برای خودشون ساختن لذت ببرن. باشد که یه روزی بی صدا سیما بشیم به حق پنج.

0: آندرژیت یه جمله خیلی زیبایی داره، میگه که عظمت و بزرگی باید در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن مینگری. و من به شما تبریک میگم به این نگاهی که به مخاطبانتون دارین، به شعور اونها احترام میذارید، آب به برنامه‌تون نمیبندید، کم فروشی نمیکنید. خصوصیتی که سالهای سال هست که ما در برنامه‌های وطنی میبینیم، چون همونطور که میدونید خب برنامه‌ها دقیقه پول میگیرن گاهن. حالا ما که من را خیلی مدت هاست که صدا و سیما نگاه نمی کنیم، ولی مدت ها بود که شما میبینی به برنامه آب میبستن، توهین میکنن به شعور مخاطب. از شما ممنونیم که به مخاطبتون احترام میذارید.
1: هلموت کول صدر اعظم سابق آلمان هم یه جمله داره، میگه ماچ به همه مخاطبین فهیم و باشعور و قدردان کافه فردا.
2: ما آب نمی‌بندیم، قهوه می‌بندیم به برنامه،
1: چای می‌بندیم.
2: ما اصلا آدم‌هایی هستیم که نمی‌ذاریم مهمانی که دعوت می‌کنیم حرف بزنه،
1: اصلا جایی برای
2: حلال شه. حلال شه اینو که
1: می‌ذاریم. ما سندروم دهان بیقرار داریم، بنابراین نیاز به آب بستن نیست.
2: بله، مسی میخواد خدافظی کنه.
1: آخه
2: ببینی چقدر تلخه.
1: آره
2: بعد سیستم جنگ اسیسم همش شتاف
3: هست میشم انگار همین شب خیزم. پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین رو میشه با چشم بسته کشید. راه راه آبی آسمونی و سفید از شونه تا کمر. ده ها ساله که همینطوره. حالا تصور کنید اون راه راه ها محو میشن و فقط یه راه سفید پهن اون وسط میمونه با یه راه آبی آسمونی که از دو طرف احاطش کرده. از شونه تا کمر. آبی سفید آبی. درست مثل پرچم. روی همین پرچم خورشید ماه می نشسته، نمادی که ریشش به انقلاب می 1810 برمیگرده. میگن اون روز وقتی مردم بوینس آیرس برای استقلال از اسپانیا تو میدون شهر جمع شده بودن، ابرها کنار رفتن و خورشید بیرون اومد. چند سال بعد همین خورشید روی اولین سکه های آرژانتین نقش بست. اما روی این پیراهن اون بالا زیر گردن اسمش طلایی حک شده. طلایی، رنگ همون خورشید، رنگ اون کاپ جام جهانی که 2022 برد بالای سرش، رنگ مدالی که 2008 توی پکن به گردنش آویزون شد. انگار این رنگ تمام این سالها و افتخارات رو تو خودش جمع کرده. این پیراهن رو آدیداس برای فقط یک شب طراحی کرده، برای دیدار خداحافظی لیونل مسی، برای همون پسر بچه ریز نقشی که از روزاریو راه افتاد و راهش رو به بارسلونا، پاریس و میامی باز کرد، کسی که یه دستمال کاغذی سرنوشتش رو عوض کرد. سپتامبر 2013 ساله بود که دو هفته برای آزمایش رفت بارسلونا و همه اونجا عاشق بازیش شدن، ولی باشگاه نمیتونست راحت تصمیم بگیره. جذب یه بازیکن خارجی 13 ساله تقریبا بی سابقه بود و پدرش خورخه برای پسرش چند تا شرط داشت: خرج درمان هورمون رشد که حدود $1000 در ماه بود، یه خونه برای کل خانواده و یه کار برای خودش. بعضی مدیران موافق نبودن و هر روزی که میگذشت پدر مسی هم کم طاقت‌تر میشد و تا اینکه گفت اگه جواب ندن برمیگردن آرژانتین. تا بالاخره مدیر فنی بارسلونا که با دوتا از نماینده های مسی داشت نهار میخورد کار رو تموم کرد. البته چون کاغذی دم دستش نبود، برداشت روی یه دستمال کاغذی نوشت که به مسئولیت خودش و با وجود مخالفت بعضی ها متعهد میشه مسی رو جذب کنه به شرط اینکه مبالغ توافق شده رعایت بشه. این هنوز یه قرارداد رسمی نبود، فقط تعهد شخصی یه مدیر بود. ولی خب همین کافی بود که خانواده مسی بخوان که توی اسپانیا بمونن و چند ماه بعد هم قرارداد رسمی امضا شه. لئو 13 ساله با خانواده راهی اسپانیا شد و تو آکادمی لاماسیا بزرگ شد. اکتبر 2004 17 ساله بود که اولین بازی رسمیش رو برای تیم بزرگسالان بارسلونا انجام داد و 17 سال هم برای بارسا بازی کرد. 672 گل توی 778 بازی زد و شد بهترین گلزن تاریخ باشگاه. 10 بار با بارسا قهرمان لالیگا شد و 4 بار هم لیگ قهرمانان اروپا رو برد. تو فصل 2011-2012 مسی 73 گل برای بارسلونا زد، رکوردی که هنوزم بالاترین گل یه فوتبالیست توی یه فصل باشگاهیه. در مجموع بازی‌های باشگاهی و ملی سال 2012 توی 69 بازی 91 گل زد، 79 تا برای بارسا و 12 تا گل هم برای آرژانتین. با این رقم رکورد 85 گلی گرد مولر، بازیکن افسانه ای آلمان رو که 40 سال سر جاش مونده بود، شکست. توپ طلا رو هم 8 بار برد از 2009 تا 2023 و فقط چند بار این وسط فرصت داد تا بقیه هم دستشون به اون توپ طلا برسه. البته تمومی نداشت این افتخارات، 6 بار هم کفش طلای اروپا رو برد. تابستون 2021 بارسا به خاطر بحران مالی نتونست قراردادش رو تمدید کنه و مسی به عنوان بازیکن آزاد رفت پاریس سن ژرمن. دو سال اونجا بود و دو بار هم قهرمان لیگ فرانسه شد. بعدش هم رفت اینتر میامی، تیمی که تا اون موقع هیچ جامی نداشت. البته قبلش پیشنهاد عربستان رو هم رد کرده بود. مسی توی اینتر میامی سه بار کاپ و لیگای متفاوت فوتبال ینگه دنیا رو برد و دو بار هم بهترین بازیکن لیگ شد. هیچ فوتبالیستی بیشتر از لئو نتونست جام ببره، مردی که 47 تا جام رو توی کارنامش داره. And it comes to Lionel Messi. His control is brilliant. His finish is even better. It's sensational from Lionel Messi and we would expect absolutely nothing less. درسته که مسی امروز یکی از بزرگترین و شاید اسطوره‌ای‌ترین فوتبالیستای زنده دنیاست، ولی تو تیم ملی راهش خیلی سخت‌تر بود. مسی توی 2005 اولین بازی ملیش رو انجام داد و کمتر از 2 دقیقه بعد از ورودش به زمین اخراج شد. همون سال البته قهرمان جام جهانی جوانان شد و 2008 هم طلای المپیک پکن رو گرفت، اما تو بزرگسالان سالها فقط دلشکستگی بود. فینال جام جهانی 2014 رو با اینکه توپ طلای جام رو برد اما 1-0 با آلمان باختن. فینال کوپا آمریکای 2015 و 2016 رو هم به شیلی باختن. بعد از شکست دوم یه مدت کوتاهی از تیم ملی کنارگیری کرد، اما بعد برگشتش همه چیز عوض شد. کوپا آمریکای 2021 رو برد و انتظار 28 ساله آرژانتین برای یه جام بزرگ تموم شد و بعد جام جهانی 2022 قطر. تو فینال مقابل فرانسه با وجود هتریک امباپه 2 تا گل زد و بعد از تساوی 3-3 تو ضربات پنالتی با حساب 4-2 آرژانتین رو بعد از 36 سال قهرمان جهان کرد. 7 گل تو این جام زد و دومین توپ طلای جام رو هم همونجا گرفت. توی 2024 هم دوباره کوپا آمریکا رو برد. امسال هم که توی 6th جام جهانیش بازی کرد. تو بازی اول مقابل الجزایر هتریک کرد و چند روز بعد با گل به اتریش رکورد میروسلاو کلوزه رو شکست و شد بهترین گلزن تاریخ جام جهانی. آخرش هم که 8 گل و 4 پاس گل داشت و تو کل جام‌های جهانی 21 گل. فقط امباپه با 22 تا گل ازش جلوتره. اما نشد که آخرین جام جهانیش با بالا بردن دومین کاپ قهرمانی همراه شه. توی بازی فینال با 1 گل از اسپانیا باخت. سالها یه نفر همیشه یه قدم جلوتر از مسی بود، دیگو مارادونا. هر مقایسه‌ای که بین این دو نفر میشد آخرش به یه جمله میرسید. مارادونا 1986 آرژانتین رو قهرمان جهان کرد و مسی هنوز نه. مارادونا 25 نوامبر 2020 توی 60 سالگی از دنیا رفت و 2 سال بعد مسی بعد از 36 سال انتظار همون جامی رو که اون برده بود دوباره به آرژانتین برگردوند. اون سایه سنگین آخرش تبدیل شد به یه سایه مهربون کنارش. یه جمله معروفم از ویکتور مورالس، گزارشگر مشهور آرژانتینی اوروگوئه‌ای و همون گزارشگر گل افسانه مارادونا به انگلیس، در مورد این دو اسطوره وجود داره که تقریبا نظر همه آرژانتینی‌ها هم همینه. مارادونا برای اونا خداست و مسی پیامبر. فردا شب لیونل آندرس مسی 39 ساله 208مین و آخرین بازیش برای آرژانتین رو میکنه، مقابل تیم ملی بنین، تیمی که تو رنکینگ جهانی 93مه و این اولین دیدارش با آرژانتینه. فوتبال مسی البته بعد از این شب تموم نمیشه. تا 2028 با اینتر میامی قرارداد داره و حالا هم صاحب 2 باشگاه تو اسپانیاست. اما این آخرین باره که اون پیراهن تیم ملی رو میپوشه و پیراهن آبی و سفید صاحب جدیدی پیدا میکنه. ولی اون راه سفید پهن وسط راه‌های آبی آسمونی همونطور که همیشه روی پرچم بوده سر جاش میمونه.

0: 4, centro, mano, Messi va pasado. ¡Orgo!
1: خب سلام میکنیم به کوروش بازیار عزیز، کارشناس و مدرس فوتبال.
2: سلام کوروش.
3: سلام، وقت شما عزیزان بخیر. سلام میکنم خدمت شنوندگان کاف فردا.
2: خب دیگه ما این به اصطلاح 20 دقیقه آخر برنامه رو مسی آلود کردیم، یا مسی بارون کردیم، به خاطر اینکه اصلا باور کردنی نیست. مسی داره از آرژانتین خدافظی میکنه و دیگه طرفدارای آرژانتین باید برای نمیدونم تا کی، تا ابد آرژانتین بدون مسی رو ببینن. خواستیم که یه نگاهی بندازیم با شما، با نگاه کارشناسیتون، که اصلا این پدیده چی بود، چی شد. حالا تو پکیجی که از ملینا شنیدیم به نظرم خیلی خوب توضیح داده بود، خیلی از قسمت‌های ناشنیده تر و ناگفته تر زندگی مسی رو شنیدیم، ولی شما چطوری نگاه میکنید به این پدیده عجیب و غریب؟
3: گزارش واقعا عالی بود. بسیاری از نکاتی رو که من یادش کرده بودم رو ایشون گفتن، تشکر میکنم ازشون. برای ساختن مسی فکر میکنم بازیکنان آرژانتین بایستی هم ژن فوتبالی داشته باشن و هم اقبال عمومی رو به سمت خودشون بکشن. مسی بعد از مارادونا واقعا در حد خدا میپرستنش و خودش هم گفتش که من میخوام برم که جوانهای بزرگی که در حال ظهور هستن و حقشونه که بیان برای آرژانتین بازی کنن، به حقشون برسن. بازیکنان خیلی خوبی الان هست اونجا در سری آ. ما نیکو پازو داریم که هافکی واقعا قبل از اینکه توپ بهش برسه میدونه به کی بایستی پاس بده، یا فرانکو ماستانتو اونو که تو رئال بازی میکنه دقیقا تو همون نقاطی بازی میکنه، توپ گیری میکنه، پاس میده که ما مسی رو دیدیم. مقایسه نمیکنم، اما میتونن در لحظاتی اینها موقعیت ساز باشن برای آرژانتین. خود مسی داره در بهترین شرایطش فوتبال رو کنار میذاره، در باشگاهی داره واقعا فوتبال بازی میکنه، لذت میبره، اما میدونه در تیم ملی فوتبال عوض شده و نمیشه دیگه فوتبال مسی محور برای آرژانتین بازی کرد. آرژانتین بایستی از اون فوتبال مسی محور جدا بشه، بیاد به یک فوتبال تیمی با پرس هماهنگ و ضد حمله‌های برق‌آسا. این فوتبال امروز دنیاست. خط دفاعی آرژانتین بایستی بالاتر بازی کنه، در عرض بازی کنن، گردش توپشون سرعت بالاتری بهش بدن. این شیوه بازی کردن با مسی متاسفانه نمی‌شد، اما مسی همونطور که فوتبال دنیا رو به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد، خوشبختانه آرژانتین رو هم به یک عصری وارد کرد که امروز ازش داره جدا میشه.
1: و حالا در شرایطی مسی داره با سلام و صلوات و احترام از تیم ملی آرژانتین خداحافظی میکنه که اون سوی دنیا شاید بشه گفت تیم ملی پرتغال سر نخواستن رونالدو یه جورای دعواه، ماجراهای قهرش و رفتنش به ریاض و اینها. آیا میشه مقایسه کرد این دو ستاره تکرار نشدنی رو، پایان فوتبالشون رو با هم دیگه؟
3: پایان فوتبال رو میشه مقایسه کرد، میشه انتظار داشت همون احترامی رو که برای مسی در آرژانتین قائل هستند در پرتغال هم برای رونالدو قائل باشن.
1: یه چیزی من بگم میونه کرامتون، قائل هستن و قائل باشن، یا اینکه خود مسی این احترام رو برای خودش خرید و رونالدو داره جور دیگری رفتار میکنه؟
3: هر دوش. ببینید احترام میاره، این یک حرف نیست، این یک کلیشه نیست، این یک واقعیته. یک کسی، ببینید من بیام یه مقایسه بکنم بین اوزبیو و کریستیانو رونالدو. اگر رونالدو کامل ترین فوتبالیست تاریخ پرتغاله و یک رکورددار و قهرمان ملی این کشوره، فراموش نکنیم اوزبیو جاده صافکنی بود که نماد دهه 60 پرتغال شد و اون کشور رو از اون سیاهی که داش یدک میکشید به دنیا معرفی کرد. هیچ کدوم جای اون یکی رو نمیگیره، نه مسی جای رونالدو رو میگیره، نه رونالدو جای مسی.
2: درسته.
3: رونالدو جای اوزبیو رو هم نمیگیره. میدونید اینا بودن و اومدن یک راهی رو ادامه دادن. حالا اگر سوالی هست بفهمید.
2: حالا توی گزارشی که ملینا هم ساخته بود اشاره کرد، یک به هر حال یه سری دوگانه در کنار مسی همیشه مطرح شده، همونطوری که گفتید مسی رونالدو، و شاید دوگانه خیلی خیلی آرژانتینی تر و تاریخی تر دوگانه مسی آقای مارادونا است. من چون خودم خیلی مارادونا پرسن هستم، به هر حال هیچ کسی رو نمیتونم با مارادونا مقایسه کنم، علی رغم اینکه واقعا مسی هم یک فوتبالیست استثنایی و شاید تکرار نشدنیه، ولی مارادونا بشو نیست به نظر من. شما چی فکر میکنید؟ چون حالا من داشتم فکر میکردم در زمان مارادونا کسی دیگه‌ای کنار مارادونا نبود در اون حد بدرخشه در فوتبال. اگه من اشتباه میکنم حتما منو اصلاح کنید، ولی مسی و رونالدو یه رقابت تنگ و تنگی رو برای حدود دو دهه داشتن. این اون دوگانه رو چجوری نگاه میکنید آقای بازیار؟
3: خود مارادونا معتقد بود که لوتار ماتیوس میتونه رقیب خوبی باشه، دوستی خیلی خوبی داشتن. یه بار خود ماتیوس این رو تعریف میکنه، فیلمش هست، میگه که مارادونا منو دعوت کرد یه رستوران، با یه چمدون دلار اومد، گفت پاشو بیا ناپل با هم همبازی بشیم. احترام عجیبی مارادونا برای لوتار ماتیوس قائل بود. اما رونالدو و مسی دو پست مجزا بازی میکردن و مقایسه اونها هم واقعا دور از انصافه. هرچند بازی کردنشون باعث شد میلیون ها کودک در سراسر دنیا به فوتبال علاقمند بشن، وارد این چرخه بشن و استعدادهای دیگه رو وارد دنیای فوتبال بکنن. پیراهنهای زیادی فروخته شد، پرتغال برند شد، فوتبال پرتغال بعد از سالا با کریستیانو رونالدو قهرمان اروپا شدن و اینا رو نمیشه نادیده بینم. در مقایسه مسی و مارادونا، اون هم واقعا کم لطفیه. مارادونا یک فوتبال دینامیک از خودش نشون میداد، میدوید، میجنگید، توپگیری میکرد، اما مسی اونقدر که گردن میچرخوند، گردن چرخوندن توی هافبک‌ها یک اصطلاح کاربردیه، اونقدر گردن مسی کار میکرد پاهاش کار نمیکرد. این یک واقعیته. با مغزش کار میکرد، میگشت، سر چرخ میداد، موقعیت سنجی میکرد و از موقعیت ها نهایت استفاده رو میکرد، گل سازی میکرد، پاس میداد. اما مارادونا کسی بود که جنگنده بود. هر دوشون به فوتبال دنیا خدمت کردن و زیبایی های امروز فوتبال مدیون مارادونا، مسی، رونالدوس و اینها الگوهایی هستن که بچه های ما وارد فوتبال بشن. مارادونا از نظر اخلاقی قابل دفاع نیست. من قبلا در مورد اخلاق و رفتار مسی صحبت کردم. اخلاق و رفتار کریستیانو رونالدو که تکنیک مارادونا و مسی رو نداشت، با پشت کار و جدیت به اینجا رسید، قابل احترام و این الگوهای فوتبال آینده فوتبال دنیا است.
1: سپاسگزار از کوروش بازیار.
4: من میخوام نهایت انزجار خودم رو از این عملکرد جمهوری اسلامی مبنی بر اعدام معترضان اعتراضات دی ماه گذشته اعلام بکنم، مخصوصا این مورد اخیری که امروز صبح انجام دادن. یه فردی که من شنیدم که حتی یه نامزدی هم داشته. واقعا شرم بر جمهوری اسلامی که یک رژیم پست این رهوه عمل کرد. این که مردم رو اینجوری بخواید بکشید، مردمی که آرزوهای برای زندگی دارن، آدم بخواد اینا رو اعدام بکنه، بکشه، این واقعا خیلی شرم‌آوره.
2: بله، همین امروز هم دو علیرضا اعدام شدن از معترضین دی ماه در اصفهان، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی.
1: همه گفتنی‌ها رو این شنونده عزیزمون گفت. امیدواریم که خبرهای بهتر بشنویم،
2: روزهای بهتری رو ببینیم،
1: روزهای بهتری شده. سپاسگزار از همتون، تا چهارشنبه،
2: خداحافظ.
5: از او به او به دنیا، از او که قصه داشت، او جشن زندگی.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: روز سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 14 مهر ماه سال 1405 همراه این برنامه ساعت 14 شدید. من هانا کاویانی هستم. دعوت می‌کنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمانید تا با هم مروری کنیم بر تازه‌ترین های ایران و جهان. از تازه‌ترین تحولات پیرامون یمن در این برنامه بیشتر خواهید شنید. همچنین از وضعیت جسمانی وخیم یک پزشک زندانی در ایران خواهیم گفت، اما ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم فرشته غازی بشنوید.
2: ممنون هانا. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده به دلیل برخی تهدیدها همه بمب‌افکن‌های B-1 را از پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا خارج کرده. دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت برخی تهدیدها وجود داشت و ما به جای اینکه دشمن را وسوسه کنیم کمی جابجایشان کردیم، نه خیلی دور. او توضیح نداد که این تهدیدها چه بودند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم روز دوشنبه گفت که تصمیم به انتقال بمب‌افکن‌ها از پایگاه هوایی فرانکفورت به دلیل سطح احتیاط بالا اتخاذ شده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک با انتشار پیام اخطار به مؤسسات مالی خارجی درباره هر گونه همکاری تجاری با تهران هشدار داد. در این پیام اوفک به مؤسسات مالی که به انجام تراکنش با نهادهای مالی تحریم شده ایران ادامه دادند هشدار داد که ممکن است هر لحظه و بدون اطلاع قبلی هدف تحریم قرار گیرند. این دفتر از این مؤسسه ها خواسته فوراً برای پایان دادن به چنین فعالیت ها و روابطی اقدام کنند. وزارت خزانه داری آمریکا در این پیام با اشاره به آغاز طرح فشار اقتصادی واشنگتن بر ایران معروف به عملیات طرد اقتصادی به تحریم صنایع کشتیرانی، دیجیتال و فناوری ایران اشاره کرده و گفته که مؤسسات مالی خارجی که دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل می‌کنند ممکن است علاوه بر تحریم مشمول مجازات‌های اجرایی مدنی و کیفری شوند. پیشتر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده بود فشارهای اقتصادی بر ایران در قالب عملیات طرد اقتصادی تا زمان تغییر رفتار حکومت ایران متوقف نخواهد شد. نمایندگان مجلس در ایران روز سه‌شنبه دو ماده از طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کردند. طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان معاند تعیین و اعلام عمومی شدن ممنوع و مستوجب یکی از مجازات های درجه 6 قانون مجازات اسلامی است. حبس از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مجازات های درجه 6 قانون مجازات اسلامی هستند. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس، افرادی که اطلاعات، گزارشات، داده ها یا آمار رسمی منتشر نشده کشور را بدون اخذ مجوز قبلی در اختیار بیگانگان قرار دهند، به حبس درجه 4 محکوم می شوند. حبس درجه 4 یکی از مجازات های تعزیری است که شامل حبس بیش از 5 تا 10 سال زندان می شود. تصویب کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی در اواخر مرداد ماه با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه از همان ابتدا با واکنش‌های منفی در داخل ایران روبرو شد و دولت مسعود پزشکیان رسماً با آن اعلام مخالفت کرد. در خبر دیگر هم فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 12 هفته گذشته 13 کشتی تجاری را در تنگه هرمز منهدم کردند. سنتکام اعلام کرده که در همین بازه زمانی مسیر 130 کشتی تجاری را در خاورمیانه تغییر داده و 3 کشتی را نیز که از اجرای دستورا سرباز زدند از کار انداختند. تنگه هرمز که پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند سال گذشته محل انتقال حدود 20% از نفت خام و گاز طبیعی جهان بود، به محور اصلی تنش و درگیری میان تهران و واشنگتن تبدیل شده. طرفین میگویند بر این آبراه راه بردی تسلط دارند و ارتش آمریکا دور دوم محاصره دریایی علیه بنادر ایران را از 23 تیر آغاز کرده است. هانا
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته غازی. خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 هستید. خروج بمب افکن های آمریکایی از پایگاه فرفورد بریتانیا نگرانی از یک حمله پهپادی احتمالی رو به صدر خبرها آورده. دونالد ترامپ شب گذشته از تهدیدهایی گفته که واشنگتن مدعی است میدونه از کجا اومده، در حالی که لندن همچنان میگه پایگاه فرفورد امنه و همه چیز تحت کنترل. بیشتر درباره این ماجرا بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
3: پس از انتشار گزارش‌های درباره احتمال حمله پهپادی به پایگاه هوایی فرفورد در جنوب انگلیس، آمریکا بمب‌افکن‌های خود را از این پایگاه خارج کرد و به ایالات متحده بازگرداند، موضوعی که واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نیز در پی داشت. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که تهدیدهایی در میان بوده، اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه میگوید که نباید خروج هواپیماها را صرفاً به ماجرای امنیتی فرفورد مربوط دانست. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گزارش کرد که نگرانی آمریکا به طور مشخص به احتمال حمله با چند پهپاد مربوط بوده است. این گزارش میگوید مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند دستور جابجایی بمب‌افکن‌ها پس از دریافت اطلاعاتی درباره تهدیدهای احتمالی در آخر هفته صادر شد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از همان گزارش نیویورک تایمز نوشته که انتقال هواپیماها خیلی سریع انجام شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون یک شنبه تایید کرد که بمب‌افکن‌های مستقر در پایگاه فرفورد به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگشتند. در میان هواپیماهای مستقر در این پایگاه، بمب‌افکن‌های بیوان حضور داشتند. هواپیماهایی که در ماه‌های اخیر در جنگ آمریکا با ایران به کار گرفته شده بود. پنتاگون البته جزئیات بیشتری درباره زمان و دلیل دقیق جابجایی اعلام نکرده، اما گفته که بمب‌افکن‌های آمریکا همچنان آماده انجام عملیات در هر نقطه از جهان هستند. دونالد ترامپ اما روز دوشنبه گفت که آمریکا نشانه‌هایی از تهدید دریافت کرده و دلیلی نداشته هواپیماها را در معرض خطر نگه دارد. او گفت آمریکا می‌داند چه کسانی تهدید کردند. آقای ترامپ درباره ارتباط این تهدیدهای امنیتی با جمهوری اسلامی ایران نیز گفت که این افراد با ایران مرتبط هستند. او همچنین گفت اگر ایران پهپادهای جنگی را به بریتانیا آورده باشد، بهای سنگینی خواهد پرداخت. اما ماجرای پایگاه سلطنتی فرفورد 27 سپتامبر پس از بازداشت 5 مرد بریتانیایی در نزدیکی این پایگاه آغاز شد. یک مرد دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی نیز چند روز بعد بازداشت شد. هر 6 تن با وثیقه آزاد شدند، موضوعی که انتقاد دونالد ترامپ را نیز در پی داشت. پلیس انگلیس گفته که در خودروهای مرتبط با این پرونده مقداری بنزین پیدا شده، اما مواد منفجره‌ای کشف نشده است. تحقیقات اما همچنان ادامه دارد و مقام‌های بریتانیایی هنوز به نتیجه قطعی درباره پیوند احتمالی حکومت ایران با این پرونده دست نیافتند. جمهوری اسلامی هم اتهام دست داشتن در ماجرای فرفورد را رد کرده است. در حالی که آقای ترامپ و برخی مقام‌های بریتانیایی از احتمال نقش جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گویند، سخنگوی نخست وزیر بریتانیا دوشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا پایگاه فرفورد امن است، پاسخ داد البته که امن است.
1: بنیامین صدر گزارش می‌داد.
4: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
5: @فرداگرام.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری بزنیم به یمن که این روزها در صدر خبرهاست. شب گذشته حوثی‌ها فرودگاه‌های جازان و نجران رو در عربستان در نزدیکی مرز یمن هدف قرار دادند و به گزارش سازمان هواپیمایی عربستان در این حملات دست کم 3 نفر مجروح شدند. یک روز پیشتر حوثی‌های مورد حمایت ایران حریم هوایی عربستان رو ناامن اعلام کرده و به هواپیماهای تجاری هشدار داده بودند. همزمان با تشدید درگیری‌ها در یمن، نمایندگان سه کشور ترکیه، عربستان و پاکستان که دو ماه پیش پیمان دفاعی مکه را امضا کردند، پس از نشست اضطراری دیروزشون اعلام کردند که برای استقرار نیروهای نظامی ترکیه و پاکستان در خاک عربستان برای مقابله با حوثی‌ها به توافق رسیدند. درباره اینکه همه اینها به چه معناست بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا بشنوید از جمشید زند.
5: بر اساس بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان توافق کردند فوراً تعهدات دفاع جمعی خود را اجرایی کنند و تدابیر لازم برای تأمین نیرو، توانمندی‌های نظامی مورد توافق و تضمین استقرار سریع آنها در خاک عربستان را اتخاذ کنند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته است در نشست اضطراری کمیته پیمان دفاعی مکه درباره راه‌های حمایت از دفاع از عربستان در مقابله با حوثی‌های یمن بحث شد. او پس از نشست اضطراری این کمیته به خبرنگاران گفت سه کشور همچنین درباره اقداماتی که میتوان برای حل و فصل مسالمت آمیز این مسئله از طریق مذاکره انجام داد گفتگو کردند و عربستان سعودی روکردی بسیار سازنده برای حل این موضوع در پیش گرفته است. فعال شدن این پیمان پس از آن صورت می‌گیرد که حوثی‌های تحت حمایت ایران از ماه ژوئیه حملات خود را به تأسیسات نفتی و شهرهای عربستان تشدید کردند و به آتش‌بس چند ساله با ریاض پایان دادند. حوثی‌ها همچنین محاصره دریایی علیه عربستان در دریای سرخ اعلام کرده و کنترل مناطق ساحلی دریای سرخ یمن را به دست گرفتند، اقدامی که با هدف محدود کردن صادرات نفت عربستان انجام می شود. روز دوشنبه مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه وابسته به حوثی‌های یمن به شرکت‌های هواپیمایی فعال در حریم هوایی عربستان هشدار داد که در پی تشدید اخیر تنش‌های نظامی این حریم هوایی امن نیست. این مرکز بر اساس آنچه شبکه المسیره تحت کنترل حوثی‌ها گزارش داده اعلام کرد که حریم هوایی عربستان به صحنه عملیات نیروهای وابسته به این گروه تبدیل خواهد شد و پس از این هشدار حوثی‌ها هیچ مسئولیتی بر عهده نخواهند داشت. به گفته حوثی‌ها این اقدام در واکنش به آنچه تجاوز عربستان علیه یمن از طریق حملات هوایی انجام شده اتخاذ شده است و این هشدار به ادعای حوثی‌ها با هدف حفظ ایمنی هوانوردی غیر نظامی صادر شده است. حوثی‌ها حریم هوایی شهرهای مکه و مدینه را از هر گونه حمله مستثنا اعلام کرده و گفتند که این دو شهر از سوی نیروهای وابسته به آن امن خواهند ماند. در شهریور ماه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یک یورش برق‌آسا کنترل کامل سواحل یمن در دریای سرخ را در دست گرفتند و به تنگه راهبردی و بسیار مهم باب المندب دسترسی پیدا کردند. روز دوشنبه نیروهای دولتی یمن که مورد حمایت عربستان سعودی

0: خیلی به هر حال خبرساز بوده. مسئله ادامه تحولات پیرامون پیمان مکه هست. نمایندگان ترکیه و عربستان و پاکستان در عربستان دیدار کردند و حالا صحبت از این استقرار نیروهای نظامی ترکیه و پاکستان در خاک عربستان هست. میخوام اهمیت این موضوع رو، ارزیابی شما رو در این باره بیشتر بدونم.
1: درود بر شما. من فکر میکنم جدای از این نشست هایی که انجام شده، به صورت واقعی میدانی نیروهای پاکستان، بلخص پاکستان، در عربستان حضور داشتن و در امور دفاعی و خیلی از مسائل کار کردن، ولی بدون اینکه اعلام رسمی شده باشه. ولی اینکه این کارها رو دارن انجام میدن، این نشست ها، یک دبیر کل براش انتخاب کردن و اصولا دارن این برنامه اداری این قضیه رو دارن در واقع تنظیم میکنن، خصوص ترکیه، چون عربستان و پاکستان پیشینه ای دارن هم از نظر نظامی و هم دیپلماتیک. بالاخره عربستان یک پشتیبان مالی بزرگ برای پاکستان بوده در طول سالهای گذشته، ولی بیشتر این هماهنگی داره بین سه کشور انجام میشه و به نظر من این میتونه یک قدم بزرگ باشه برای اینکه عربستان سعودی بتونه یک نفس راحتی بکشه، برای اینکه احساس بکنه که یک پشتیبان داره، دو ارتش بزرگ، یکی در ناتو و دیگری ارتش پاکستان که یک ارتش منظم هست با سلاح‌های پیشرفته. بالاخره مسئله انرژی، بمب اتمی، اینا همه اینها میتونه برای عربستان سعودی یک حفاظ و یک سپر بزرگ باشه در مقابل حوثی‌ها.
0: آقای کرباسی، به پاکستان اشاره کردید. یک استاد دانشگاه لاهور، ربیع اختر، به خبرنگار رادیو اروپای آزاد درباره همین تحولات گفته که شکل همکاری مثلا نیروهای پاکستانی در حملات علیه حوثی‌ها میتونه تعیین کننده باشه و بعد به مسئله تهران میپردازه. میگه که تهران میتونه این رو به عنوان پیوستن پاکستان به کمپینی علیه منافع منطقه خودش ببینه. نظر شما رو میخوام در این باره بدونم، اینکه چه سطحی از همکاری پاکستان و ترکیه البته با عربستان سعودی میتونه برای تهران خط قرمز محسوب بشه؟
1: ببینید، هر دو کشور، هم پاکستان و هم ایران، میزان حساسیتشون به نسبت همدیگه بالا هست. پاکستان ناچار هست در این مسئله شرکت بکنه. اول عرض کردم این ارتباط دیرینه ای هست.
0: بله، فراتر از پیمان مکه است و توافقات دفاعی امنیتی که عربستان با پاکستان داشته.
1: بله، به خاطر همین پاکستان ناچار هست در این قضیه اصل عمل نشون بده و تهران، اینجا تهران هست که با پشتیبانی که از حوثی‌ها کرده و به نوعی خودش رو هم ملزم میدونه که در جایی بالاخره عکس العمل هم دیپلماتیک و هم تا حدودی شاید نظامی هم نشان بده برای دفاع از حوثی‌ها. و اینجاست که خطر بزرگ برای ایران هست، چون یک جبهه دیگه برای ایران باز خواهد شد، حداقل از نظر اقتصادی، از نظر دیپلماتیک. حالا اگه جنگ مستقیمی هم روی نده، این ضررش برای ایران بیشتر خواهد بود، چون پاکستان کشور مهمی هست برای ایران و برای عربستان و منطقه. حالا ترکیه جای خود دارد، ولی بالاخص مسئله پاکستان هست و این میتونه برای ایران خطر بزرگی رو درست بکنه، چون نیروهای مخالف همدیگه بالاخره در پاکستان، بلوچستان پاکستان، بلوچستان ایران، و 15% مردم پاکستان شیعی هستن. این میتونه برای پاکستان مسئله ساز باشه. یک رابطه پیچیده اینجا هست که با این حرکاتی که در این منطقه انجام شده میتونه برای هر دو کشور دچار مسئله بکنه.
0: چی میتونه توازن به نظر شما برقرار بکنه اینجا با توجه به همین مرز مشترک میان ایران و پاکستان که بهش اشاره کردید، روی کردی که جامعه پاکستان به مسئله ایران داره؟ ما در جنگ 40 روزه خصوصا شاهد این مسئله بودیم و به هر حال این درگیر بودن پاکستان از لحاظ دیپلماتیک با ایران، درگیری به معنای مثبتش البته دارم میگم، این چگونه میشه توازن برقرار کرد در چنین شرایطی که در گرفته میانه این طرفه؟
1: به نظر من همین الان این توازن رو سعی می

0: کنن هر دو کشور حفظ بکنن و به نوع خودشون رو درگیر نمی کنن با این مسئله، به خصوص ایران که آخر صحبتایی هم که شده بود ابراز امیدواری کرده بودن که این مسائل روی نده، یعنی پاکستان وارد جنگ نشه در منطقه باب المندب و در یمن. و ما میبینیم که هر دو کشور به نوعی دوست ندارن که وارد تنش بشن، چون خودشون میدونن که میتونه چه تبعاتی داشته باشه و میتونه در آینده هم این منطقه بین پاکستان و ایران این میتونه برای هر دو کشور ضرر بزرگی درست بکنه. ولی اینجا یک مسئله ای هست، منافع دراز مدت و راهبردی هر دو کشور، پاکستان در عربستان سعودی هست، برای عربستان سعودی هست و منطقه، و ایران هم مسئله حوثی ها براش مهم هست. پس این نگهداشت این توازن به نظر من کار سخت است، مگر اینکه این تنش‌های منطقه‌ای کمتر بشه، فروکش کنه و اینها هم بتونن خودشون رو با وضع موجود تطبیق بدن.
1: آقای کربوسی، اگه نگاهی فقط یک کمی به عقب برگردیم، با توجه به اینکه ما این درگیری ائتلاف به رهبری عربستان رو با حوثی‌های یمن چند سال داشتیم و به نتیجه نرسیده بود و این به نوعی به یک جنگ سرد و در جا مانده تبدیل شده بود میان حوثی‌ها و عربستان، آیا فکر می‌کنید که این تغییر تاکتیک عربستان هم هست که با نیروهای متفاوت از مثلا بحرین و امارات بخواد به نبرد با حوثی‌ها بره؟
0: بله، به نظر من عربستان سعودی هم تغییراتی رو در مسائل راهبردی خودش داره ایجاد میکنه برای روبرو شدن با حوثی‌ها و حتی به نوعی کمرنگ شدن امیدش به دولت‌های آمریکا و پشتیبانی آمریکا هست، برای اینکه این مسئله پیمان مکه شاید محصول همین تغییر روش عربستان سعودی هست، تغییر رویکردی هست که داره خودش رو با وضع دیگه‌ای اصطلاحاً تنظیم کنه برای بتونه هماهنگی بیشتری با کشورها داشته باشه و حوثی‌ها رو عقب برونن. ما دیدیم اختلافی هم که با امارات داشتند حدودی الان کمرنگ‌تر شده، اماراتی‌ها همکاری بهتری دارن در مسئله روبرو شدن با حوثی‌ها در یمن. برای همین عربستان سعودی ناچار شده که برای حفظ موقعیت خود و حفظ منافع دراز مدت تغییراتی رو در راه سیاست خودش انجام بده.
1: سپاسگزارم فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه، که همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14. پوزش میخوام که در بخش پایانی این گفتگو کمی کیفیت صدا با مشکل مواجه شد. بریم به ایران. استعفای محسن پاکنژاد از وزارت نفت بحث درباره عملکرد کابینه مسعود پزشکیان رو دوباره مطرح کرده. دولت دلیل استعفا رو شخصی اعلام کرد، اما تغییر در شرایطی رخ داده که جنگ و تحریم‌های آمریکا فشار بر اقتصاد ایران را افزایش دادند. همزمان شماری از نمایندگان مجلس خانه استیضاح وزرای اقتصادی اند و همچنان مسعود پزشکیان بر حمایت از کابینه‌اش تاکید داره. ضعف مدیریت چه سهمی در مشکلات کنونی داره و تغییر وزرا تا چه اندازه میتونه به حل اونها کمک کنه؟ اینها پرسش‌های است که همکارم رضا جمالی با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن دی سی مطرح کرده.
2: دولت پزشکان از ابتدا کابینه ضعیفی بود در همین اندازه ها و ظرفیتی که داخل جمهوری اسلامی هست و همچنین تناسبی به همون کسانی که بهش رأی داده بودن نداشت. حالا اومد توجیه کرد که میخواد کابینه وفاق باشه، از هر دو جناح باشن، ولی عملا دولت دوم رئیسی شد. خب پاکنژاد از ابتدا هم اصلا انتخابش برای وزارت نفت با حیرت همراه بود و تقریبا یه اجماع زیاد داخل خود وزارت نفت وجود داشت که او گزینه مناسبی نیست. اون از بخش مدیریتی و فنی هم نیومده بود، از جاهای دیگر وزارت نفت مشغول فعالیت بود. در صورت تا قضیه جنگ و اینها پیش اومد و خب مساله خود پیچیده تر شد دیگه. حالا الان مشکلی که هست اینه که خب بخشی از ایرادهایی که به دولت پزشکیان الان گرفته میشه واقعش خب ناشه شرایط جنگیه و و به کل عملکرد نظام برمیگرده. خب جناح رقیب و برخی هم برای اینکه مشکل رو بیارن پایین تر و دیر قربانی بکنن، خب این نقش وزرا رو دارن برجسته میکنن. باز در اتفاقاتی که بعد کشته شدن خامنه ای اول شاهد بودیم، در داخل وزارتخونه ها داره به نفع جناح اصولگرا چینشایی انجام میشه و این به حال اصلاح طلبان در دوران رهبری مشتبه خامنه ای احساس میکنن که دارن موقعیتشون ضعیفتر میشه. مثلا آخرینش در داخل سایپا بود که بحثایی رو بلند کرد، ولی واقعش اینه که رفتن اون یک برمیگرد به گسترش فساد در حوزه فروش نفت. نقش زیادی رو خود وزیر نفت الان نداره، چون برخلاف دوران روحانی الان این تراستی ها در خارج از وزارت نفت بهشون مدیریت میشن، فعالیت میکنن، تعدادشون خیلی زیاده. مثلا خبرگزاری شبه امنیتی فارس متهم کرده بود که 4 تراسی مسئله داری که پولها رو برنگردوندن، مثلا به نوعی این وزیر نفت سابق با اونها در ارتباط بوده.
3: آقای افشاری، در کنار انتقادهایی که از وزرای اقتصادی کابینه پزشکیان مطرح شده، این عدم معرفی برخی وزرا از جمله وزیر اطلاعات، البته وزیر دفاع رو الان وزیر پیشنهادیش رو معرفی کردند، این مسئله خیلی سوال برانگیز شده. آیا ملاحظات امنیتی در معرفی این وزرا الان مطرح است، یا اون حساسیت‌هایی که معمولا در طول این سالها حول انتخاب مثلا وزرایی مثل اطلاعات و وزیر دفاع وجود داشته مطرح است؟
2: خب به هر حال عامل اولی که برشمارید بی تأثیر نیست، ولی من دومی رو وزن بیشتری بهش میدم، چون وزرای دفاع و اطلاعات جزء وزارتخونه هایی بودن که همیشه با نظر ولی فقیه تعیین میشدن. این دقیقا اونجا هستش که موقعیت مبهم مجتبی خامنه ای خودش رو نشون میده که آیا واقعا مجتبی خامنه ای هست یا مجتبی خامنه ای اینقدر به لحاظ بدنی و ذهنی آمادگی داره که در این حوزه ها مداخله بکنه، و اگر هر دوی اینها رو ما در نظر بگیریم که از این دو چالش عبور کنه، اون معیارهای سختگیرانه تری از پدرش داشته که مانع از این شده که تا الان با پزشکیان به توافق برسن. گزینه این که الان انتخاب شده مهداد اخلاقی، خب جزء همفرز تحریم های آمریکا که هست، ولی حتی در تحریم های شورای امنیت سازمان ملل که با برجام به تعلیق در اومد، در اون تحریم ها نامش بود، اون هم در برنامه یعنی موشکی و هم الان هوافضا از زمان که دولت دوم روحانی او در این سمت قرار گرفته، یعنی حسین دهقان اون رو بر این سمت گمارده بوده. و هر صورت خب یه فردی است که از اون بخش‌های تندروی نظام میاد و این انتخابم الان معنادار هست، به نوعی پیامی هم دارن به دولت های آمریکا و اسرائیل هم میدن. وزیر اطلاعات هم که همیش مونده دیگه این قضیه، و من فکر میکنم بیشتر ناشی از دوره جدید رهبری این رو باید دید که باعث شده این عقب بیفته.
3: آقای افشاری، مسعود پزشکیان از کابینش دفاع میکنه و مخالفان بر استیضاح پافشاری دارن. این مرز میان حفظ ثبات دولت در زمان جنگ و مصون کردن مدیران از پاسخگویی در اینجا چطور معنا پیدا میکنه؟ چه تغییری در شیوه انتخاب و اختیارات به اصطلاح مسعود پزشکیان برای ارزیابی وزراش وجود داره؟
2: واقعش که در شرایط جنگی سخت کرده، چون عملا الان این مسئله استیضاء و غیره تحت شعاع اختلافات جناحی قرار گرفته و به نوع گروگان این مسئله شدن، و خود حالا تصمیم گیران اصلی نظام هم چه بسا میخوان کاسه کوزه ها رو سر وزرا خراب بکنن. ولی واقعش اینه که خب در این شرایط سخت جنگی، محاصره دریایی، گسترش تحریم ها، خب وزرای اقتصادی که نمیتونن معجزه بکنن و حدود اختیارات اونها خیلی محدود هست، خب قیمت دلار میره بالا، تورم افزایش پیدا میکنه، و یک بخش نمیتونه در شرایط عادی پاسخگوی وظایف خودش باشه. ولی به نظر میاد که در حوزه استیضاح بیشتر مسائل جناحی است که داره خودش رو نشون میده.
3: البته آقای افشاری، مسعود پزشکیان بیشتر روی کابینه فراجناحی خودش داره اصرار میکنه تا اینکه بخواد وزرای متخصص رو مشخصا برای برخی وزارتخونه ها انتخاب کنه، اینطور نیست؟
2: خب این از ابتدا سیاست غلطی بوده، واقعا چندان فراجناحی نبوده. دو شرکت سهامی بود که به یک سری ذینفعانی که الان بلوک قدرت رو تشکیل میدن و اینکه پزشکیان قرار نبود بازگشت حتی به دولت روحانی باشه، چه برسه به اینکه به دوران خاتمی، و فقط یک شبحی از اصلاح طلبی رو داشته باشه و عملا تبدیل شده به دولت دوم رئیسی، اینگونه ریل گذاری شده بود. البته وزراش به لحاظ توانایی در همون اندازه های دولت رئیسی هستن، ولی خب دو چهره الان وجود دارن، اتفاقا در جای مهمه الان دولت در شرایط جنگی هم هستن، یکی رئیس بانک مرکزی که همتی هست و دیگری مدنی‌زاده وزیر اقتصاد. خب اینها در بین کارگزاران کنونی جمهوری اسلامی اتفاقا این دو نفر توانایی فردی و مهارت های فنی بالایی دارن در مجموع کارگزاران کنونی جمهوری اسلامی، بنابراین حملات به اونها به نظر من بیشتر حمله سیاسی و جناحی هستش.
1: از علی افشاری میشنیدید، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی. اما بریم به سراغ موضوع دیگر. در ایران از یک پزشک زندانی بیشتر بگیم، درباره دکتر حمید قره حسن‌لو، رادیولوژیست 57 ساله که از سال 1401 در زندان به سر میبره، 4 ساله که پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، حالا انجمن کادر درمان برای حقوق بشر مستقر در اتریش، در بیانیه میگه که آقای قره حسن‌لو به دلیل مشکلات ریوی در وضعیتی وخیم قرار داره و این گروه خواستار رسیدگی پزشکی فوری به او شده. حمید قره حسن‌لو و همسرش فرزانه که همکنون 50 ساله است، در آبان سال 1401 پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی، معترض نوجوان کشته شده در کرج، در پی هجوم نیروهای امنیتی به خانهشون بازداشت شدند. این زوج پس از اون در پرونده قتل فردی به نام روح الله عجمیان که گفته شد بسیجی محاکمه شدند، و اما در پی واکنش گسترده بین المللی به حکم اعدام برای دکتر قره حسن‌لو و همسرش که به 25 سال زندان محکوم شده بود، این حکم تغییر کرد و حمید قره حسن‌لو با حکم 15 سال حبس در تبعید در یزد و همسرش با حکم 5 سال حبس در تبعید در مشهد زندانی هستند. از حمید همت‌پور، پزشک و فعال حقوق بشر از انجمن کادر درمان برای حقوق بشر، درباره تازه‌ترین اطلاعات پیرامون وضعیت حمید قره حسن‌لو بشنوید.
4: ببینید، برای اینکه کمی به وضعیت فعلی آقای دکتر قره حسن‌لو در واقع بپردازیم، لازمه که کمی به اون گذشته در واقع اشاره کنه. شما میدونید که ایشون بعد از دستگیری در واقع مورد شکنجه واقع شدن، بعد از اون شکنجه در واقع شامه ایشون و یا جنب ایشون و یا پلویرا به اصطلاح پزشکی در واقع آسیب دید، ایشون دچار پرایموتوراکس شدن، ریه چپشون در واقع پلورا پاره شده بود، هیدروپنویموتوراکس در واقع گرفتن، یعنی در واقع اون ریه آسیب خیلی شدیدی دیده بود. همونطور که یادتون هست احتمالاً در واقع اون عکسی که خیلی در واقع وایرال شد و ایشون مجبور شدن حتی لباس خودشون رو در واقع در بیارن در بیمارستان و نشون بدن که ریه چپشون آسیب دیده، دچار آسیب شدید شده و مورد عمل جراحی واقع شدن. الان وضعیت ایشون اینه که ریه چپشون عملا دچار کلاپس و شده، در واقع از کار افتاده. شرایط جسمی ایشون متاسفانه بسیار نامناسب، بسیار ضعیف شدن ایشون، و طوریه که در واقع این طور که از گزارش ها برمیاد حتی جراحی باز در این شرایطی که ایشون دارن به هیچ وجه ممکن نیست، یعنی در واقع ایشون باید خارج از بیمارستان مورد مداوا قرار بگیرن و بعد ببینن که در واقع باری چپ چه خواهند کرد.
1: آیا منتقل شدن به بیمارستان برای رسیدگی یا همچنان در زندان با این وضعیت هستن؟
4: متاسفانه نه خیر، ایشون تا اونجایی که ما اطلاع داریم مرخصی در واقع پزشکی به ایشون داده نشده. آخرین تشخیص که ظاهرا داده شده اینه که در واقع اگر رویه به این به اصطلاح چیز پیش بره، به این صورت پیش بره، ایشون باید پنومکتومی بشن و یا ریه چپشون در واقع تخلیه بشه، که این خب بسیار نگران کننده است و در این وضعیتی که ایشون دارن، به خصوص که میدونید آسیب‌های دیگه ای هم ایشون دیده شده در ایشون، به اصطلاح در واقع چشم چپشون فکر میکنم تا اونجا که چپ بوده، بله، زجاجیه ایشون دچار آسیب دیدگی شده در اثر شکنجه، یک گوشه ایشون دچار آسیب دیدگی شده و در واقع یک گوششون شنواییشون رو از دست داده. یعنی این وضعیتی که در بیمارستان در زندان هست، شما میدونید زندان های حالا از تهران اوین که بگذرین که شاید یک مقداری وضعیت اونجا چون مورد توجه بیشتری هست بهتر باشه، در شهرستان ها وضعیت زندان ها بسیار بسیار بدتر هستش و ایشون خب همونطور که میدونید در تبعید شدن و در یزد به سر میبرن و اونجا در واقع تا اونجا که ما میدونیم رسیدگی پزشکی مناسب ندیدن ایشون و تا یعنی کمیسیون پزشکی باید عملا تشکیل بشه و ایشون رو در واقع از زندان مرخص بکنن و به وضعیت سلامتشون رسیدگی بکنن.
1: آقای دکتر قره‌حسن‌لو تنها پزشک زندانی هم نیستن، در جریان اعتراضات 404 هم پزشکانی زندانی شدند. آقای دکتر همت‌پور چه میشه کرد در این شرایطی که باهاش مواجه هستیم؟ هم آقای حمید قره‌حسن‌لو هم همسرشون فرزانه قره‌حسن‌لو که ایشون هم زندانی هستن، در شهری دیگر در تبعید زندانی هستن، چگونه میشه به این وضعیت کمک کرد؟
4: بیشترین کمکی که ما فکر میکنم در خارج از زندان به خصوص در خارج از کشور میتونیم انجام بدیم در واقع جلب توجه افکار عمومی هستش، چه افکار عمومی ایرانی و چه افکار عمومی در واقع غیر ایرانی به این وضعیت. همونطور که میدونید آقای دکتر قره‌حسن‌لو همراه با 16 نفر دیگه در رابطه با مرگ یک بسیجی در واقع دستگیر شدن. این شاهد ایشون، شاهد آقای دکتر قره‌حسن‌لو کسی هستش که میگه که فقط دکتر قره‌حسن‌لو در اون محل حضور داشته، حتی ایشون حاضر نشده در واقع شهادت بده، قسم بخوره در واقع به اون شهادتی که دادن. یعنی یک پرونده بسیار بسیار مشکل دار برای ایشون در واقع.
1: حتی ایشون در حال رسیدگی به یک مصدوم دیگر هم در همون نزدیکی محل کشته شدن آقای عجمیان بود که در اون زمان برادر ایشون به رادیو فردا گفته بود که حتی اون فرد هم تحت فشار حاضر نشد بیاد شهادت بده که آقای دکتر قره‌حسن‌لو در حال رسیدگی پزشکی به او بوده در محل وقوع حادثه.
4: دقیقاً بله، می‌خواستم نکته ای رو خدمتتون عرض کنم، اینه که ایشون میدونید که حکم اعدام حتی گرفتن و حکم اعدام ایشون بعد از اینکه ایشون شکنجه شده بود در بیمارستان بودن، در بیمارستان به ایشون ابلاغ شد. اگر این فشارهای در واقع خارج از زندان، فشار افکار عمومی نبود، همونطور که میدونید 3000 پزشک و کادر درمان نامه ای نوشتن و خواستار این شدن که حکم ایشون رو در واقع لغو بکنن و در اثر این فشارها بود. اون افرادی که آقای دکتر قره‌حسن‌لو رو میشناسن، همکارانی که میشناسن، میدونن که ایشون انسان بسیار شریف و خیری هستش در پروژه های مختلف که در ایران بود، به خصوص در سیستان بلوچستان ایشون فعال بوده در مورد کودکان، در مورد زنان کم و یا بی سرپرست و در واقع به خاطر همین فشاری که بود حکم ایشون لغو شد. در نتیجه من فکر میکنم که باید کاری که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که این افکار عمومی رو جلب بکنیم. ما هر چه در توانمون هست انجام خواهیم داد، چه در کشور اتریش، چه در رابطه با جامعه جهانی رادیولوژیست ها، جامعه رادیولوژیست های اروپا. در واقع سعی خواهیم کرد که از ایشون، از دکتر قره‌حسن‌لو حمایت بکنیم و خواستار آزادی ایشون بشیم و خواستار این بشیم که ایشون فوری در واقع مورد مداوا قرار بگیرن.
1: از حمید همت‌پور، پزشک و فعال حقوق بشر، از اعضای انجمن کادر درمان برای حقوق بشر در اتریش میشنیدید.
5: صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
1: همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در روزهای اخیر بار دیگه نام استارلینک و امکان دسترسی ایرانی‌ها به اینترنت ماهواره‌ای، این بار بدون نیاز به دیش و تجهیزات زمینی، به یکی از بحث‌های مهم فضای مجازی و رسانه‌ای تبدیل شده. اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی، پیام‌های اسرائیل و گزارش‌های درباره توسعه فناوری اتصال مستقیم به تلفن همراه شرکت اسپیس ایکس این پرسش رو مطرح کرده که آیا فعال شدن عمومی این سرویس در ایران نزدیکه؟ از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
6: شرکت اسپیس ایکس صاحب استارلینک طی سالهای گذشته علاوه بر سرویس اینترنت ماهواره‌ای مبتنی بر دیش، فناوری را توسعه داده که با نام دایرکت تو سل یا اتصال مستقیم به تلفن همراه شناخته می شود. در این فناوری ماهواره‌های استارلینک عملاً نقش دکل مخابراتی را در فضا ایفا می کنند و می توانند با تلفن‌های همراه سازگار ارتباط برقرار کنند بدون آنکه کاربر به دیش یا مودم اختصاصی استارلینک نیاز داشته باشد. اسپیس ایکس در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده بود که نخستین پیام‌های متنی از طریق این فناوری با تلفن‌های معمولی ارسال و دریافت شده و هدف نهایی گسترش سرویس از پیام رسانی به صدا، داده و خدمات دیگر است. اخبار مربوط به این فناوری در ایران بازتاب گسترده یافته و امیدهایی را پدید آورده است. رامتین لطیفی خبرنگار در این زمینه به تلویزیون اینترنتی 8 شب که در ایران ضبط می شود گفت:
7: میدونید که استارلینک اون مودمش و خدماتی که میده به صورت قانونی باید کشورها یعنی دولت‌ها مجوز بدن بهش تا حضور پیدا بکنه و خب هزینه هم داره، دستگاهی هم داره که باید خریداری بشه. حالا کشور ما نه تنها مجوز رو نداده بلکه داشتن مودم استارلینک رو جرم‌انگاری هم کرده. ولی ماجرای دایرکت تو سل اینه که بدون داشتن هیچ دیوایسی شما میتونید که اون اپلیکیشن رو داشته باشین، یه پولی پرداخت بکنی، کسی هم خبردار نمیشه، موبایلتون به یه اینترنت ماهواره‌ای وصله بدون هیچ محدودیتی. باختر همین خیلی دافعه به وجود اومد و خیلی ریاکشن توی کشور به این ماجرا دادن. اونی که خیلی وایرال شد این بودش که اگر دایرکت تو سل فعال بشه وزارت ارتباطات ایران رو باید عوض بکنیم، تغییر کاربری بدیم، بکنیم شهربازی.
6: اهمیت فناوری اتصال مستقیم اینترنت به تلفن‌های همراه زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار وضعیت اینترنت ایران قرار دهیم. جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین سرکوبگران اینترنت در جهان است و در ماه‌های اخیر میلیون‌ها کاربر ایرانی بار دیگر تجربه محدودیت‌ها و اختلال‌های گسترده ارتباطی را داشتند. اما اینکه یک تلفن همراه بتواند از نظر فنی با ماهواره ارتباط برقرار کند به معنای آن نیست که هر گوشی در هر کشوری می تواند بلافاصله و بدون محدودیت به اینترنت ماهواره‌ای متصل شود. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
8: فناوری دایرکت تو سل یا استفاده از داده‌های تلفن همراه بدون نیاز به دیش و مودم یکی از راه‌هایی که پیشنهاد میشه و گفته میشه که ممکنه بتونه کمک بکنه. حکومت از سمت دیگه تلاش میکنه با روش‌هایی مثل کنترل واردات تلفن همراه، مثلا از طریق رجیستری و مواردی که از قبل هم بوده، بگیر و ببندها و چیزهای شبیه این، جلوی چنین فرایندی رو بگیره. از طرفی این فرایند خودش هنوز در جهان به صورت گسترده چندان راه اندازی نشده و به هر حال در مراحل اولیه هست، اما به هر حال میتونه این روش هم یکی از روش‌هایی باشه که در آینده کمک بکنه به مردم که بتونن به اینترنت دسترسی بهتری داشته باشند.
6: این اولین بار نیست که موضوع اینترنت ماهواره‌ای در ایران مطرح می‌شود. این موضوع به ویژه در برهه‌هایی که ایران با موج‌های اعتراضی گسترده روبرو بوده بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. در این حال شواهد نشان می‌دهند استفاده از خود استارلینک در ایران دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست. به تازگی بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، در یک نشست خبری اذعان کرد که میزان کاربران استارلینک در ایران نسبت به دنیا بیشتر است و تعداد کاربران استارلینک در زمان جنگ و به دنبال محدودیت‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است. او آمار دقیق استفاده کنندگان از استارلینک در ایران را مشخص نکرد، اما افزود که هنوز میزان ترافیک استارلینک در کشور به میزان ترافیک داخلی نرسیده است. میثم قاسمی، روزنامه‌نگار در ایران، که در این زمینه از معاون وزیر سوال کرد، در یک گفتگو با شبکه اینترنتی پیوست گفت:
9: سوال من این بود که قرار بود که ترافیک برگرده به پیش از دیماه و الان در چه وضعیتیه؟ گفت 90% رسیده به پیش از دیماه. اون 10% دیگه که نرسیده ربطی به افت ترافیک نداره. خیلی حالا عبادش از این که بگه استارلینک، ولی در نهایت گفت که 10% ترافیک کشور که میشه 1 ترابیت بر ثانیه این رفته روی استارلینک. آقای اکبری گفتش که دیگه استارلینک یک نگرانی نیست، یک واقعیته که باید بپذیریمش.
6: آقای خسروپور درباره استفاده ایرانیان از استارلینک میگوید:
8: استارلینک از ابتدایی که وارد کشور شد و اصلا صحبتش برقرار بود، خیلی ها از فعالان دسترسی به اینترنت نگران بودن که حکومت ایران میتونه در واقع وضعیت ارتباطات رو رصد بکنه، کمی پیشرفته تر از اون چیزی که راجع به دیش‌های تلویزیونی ماهواره انجام شده بود، و میتونه اینها رو رصد بکنه و پیداشون بکنه. اما در تجربه واقعی به نظر میرسید که البته بخشی از این اتفاق میتونه بیفته، یعنی دیش ها میتونستن تا یه حدودی رهگیری بشن و همه این جزئیات، ولی آنچه که بر اساس داده ها برمیاد، خیلی از مؤسسه هایی که به آزادی اینترنت کمک میکنن ارائه دادن، این هست که خیلی وقتها افراد بر اثر ناآگاهی و بی‌احتیاطی لو میرن. در واقع کسی هست مثلا خودش رو به جای فروشنده دیش استارلینک ممکنه جا بزنه، یا افراد چه فروشنده چه خریدار پروتکل های امنیتی رو رعایت نمی کنن، پیغام هاشون رو پاک نمی کنن موقعی که دارن تماس می گیرن، یا حالا تراکنش های بانکی از مسیرهای درستی پیش نمیره، این باعث میشه که گرفتار بشن. اینکه الان وضعیت دسترسی به استارلینک در ایران چطوره، نیازمند داده های خیلی بیشتریه برای اینکه جزئیات دقیق و لحظه ای بشه ارائه داد. اما آنچه که میشه گفت اینه که در طی ماهای اخیر، به خصوص بعد از قطعی اینترنت که در دیماه رخ داد، راه‌های جدید و عجیبی پیدا شد که رهگیری مسیرها رو برای دولت و هر سیستمی که بخواد سرکوب بکنه دشوار می‌کنه. یعنی عملاً از یک راه‌های پیچیده‌ای برای دسترسی به استارلینک استفاده می‌کردن. تا قبل از اون عملاً اینطوری بود که یک نفر مثلا در ساختمان مسکونی، در هتل، در یک اداره، یک دیش استارلینک رو می‌ذاشت و حالا تعداد زیادی استفاده میکردن، این باعث میشد که هزینه معقول تر باشه، سرعت بهینه باشه و همه اینها. اما بعد از اون اتفاق از روش های دیگری هم استفاده کردن، مبتنی بر مهندسی شبکه و روش های مختلف دیگر، که کمک میکرد که عملا این اینترنت از مسیرهای به نسبت دورتری و از مسیرهای پیچیده تری به دستشون برسه، که بخشی از اون مسیر ردیابی رو میتونست که کنار بزنه.
6: در شرایط فراگیرتر شدن نسبی استارلینک در ایران، از نظر جمهوری اسلامی این موضوع دیگر فقط یک موضوع فناوری نیست و استارلینک را اکنون بخشی از فشار سیاسی بین‌المللی علیه خود می‌داند. پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را برای اعلام اعتراض رسمی خود به فعالیت سامانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک در ایران احضار کرد. همچنین پس از آنکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل با یک دستگاه استارلینک به سراغ نماینده ایران در صحن مجمع عمومی این سازمان رفت، اظهارات مقامات جمهوری اسلامی علیه این فناوری بیشتر شد. محمد حافظ حکمی، معاون وزیر ارتباطات ایران، در مصاحبه‌ای استارلینک را ابزار جدید حاکمیت گریز خواند که حکومت برای قطع کردن آن حتی شاید مجبور شود کل برق یک منطقه را قطع کند. او گفت فراگیری استارلینک میخ آخر را بر تابوت حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی میکوبد. اما آیا سیاست‌های چون قطع برق برای جلوگیری از دسترسی ایرانیان به استارلینک ممکن است؟ اشکان خسروپور:
8: قطع کردن برق هم یک روشیه که اخیراً راجبه صحبت شده، اما واقعیت اینه که از سالهای خیلی دورتر در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که استارلینک رو از روش‌های مختلفی سعی بکنه تطمیع بکنه، از جمله به اتحادیه جهانی مخابرات در واقع شکایت کرده بود، با استفاده از لابی های چین و روسیه تلاش کرده بود که مانع این اتفاق بشه، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. این قل و قم ها هم که در واقع جریان داره میشه گفت که نتونسته کامل جلو این اتفاق بگیره. اما این که بگن که با قطعی برق میتونن مقابله بکنن با دسترسی به اینترنت. واقعیت اینه که در همه این سالها ما نمونه های خیلی خیلی خیلی زیادی رو داشتیم، از دیش های ماهواره تا ویدیو تا همه آنچه که در دنیای فناوری وجود داره، و واقعیت اینه که همیشه یک مسیرهایی برای دور زدن سرکوب و محدودیت وجود داره. و درباره قطعی برق هم روش های حتما گستردهی وجود دارن که میتونن که یک راه حلی براش پیدا بکنن، و خیلی وقتا کسانی که خارج از ایران نشستن خودشون هم شگفت زده میشن از این راه حل هایی که در داخل ایران ابداع میشه و خیلی خوب هم کار میکنه. برای همین نمیشه الان گفت که دقیقاً چه اتفاقی میتونه بیفته، اما قطع برق به نظر میرسه که خیلی راه حل عجولانه و عجیبیه از طرف جمهوری اسلامی اگه بخواد ایجاد بشه فقط برای اینکه دسترسی به اینترنت رو قطع بکنه.
6: با وجود تلاش حکومت برای جلوگیری از دسترسی به استارلینک در ایران، محمد رهبری مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرده که بیش از 40% افرادی که نام استارلینک را شنیدند به داشتن آن علاقه نشان دادند، حتی با وجود این که می دانند استفاده از آن غیرقانونی است. در این شرایط برخی در ایران به حکومت توصیه کردند که سیاست اینترنت خود را تغییر دهد قبل از اینکه کنترل فضای اطلاع رسانی از دستش خارج شود.
1: درباره فناوری استارلینک و ابعاد مختلف اون در گزارش مصطفی خلجی میشنیدید. در حساب اینستاگرام رادیو فردا کاربری با نام کاربری سرزمین نخ در واکنش به این گزارش ها پیرامون استارلینک در ایران نوشته که کی استارلینک میاد که ما راحت بشیم از این نت لاک پشتی داخلی. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420725970.
10: رادیو فردا را شما عزیزان میتونید هر روز از ساعت 8 شب تا 9 و نیم شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید. رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
1: و اما فصل اعلام جوایز نوبل هست. آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم امروز برنده جایزه نوبل فیزیک رو اعلام کرده. فرانسیس هالسن، فیزیکدان بلژیکی آمریکایی که امسال برنده این جایزه شده. آقای هالسن 82 ساله است، استاد دانشگاه ویسکانسن مدیسن و عضو انجمن فیزیک آمریکا است، پایه‌گذار نوع کاملا جدیدی از اخترشناسی است. دیگر رشته‌ای که برای ایرانی‌ها معمولاً جذاب هست در جوایز نوبل، موضوع جایزه صلح هست که در سال‌های گذشته دو زن از ایران، شیرین عبادی و نرگس محمدی، برنده این جایزه بودند. درباره این صلح نوبل که در روز جمعه اعلام خواهد شد بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
11: 287 نامزد برای دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شدند که شامل 208 فرد و 79 سازمان می شوند. مشخص نیست این افراد یا سازمانها چه کسانی هستند، زیرا فهرست نامزدها محرمانه است و در گاوصندوقی در زیرزمین مؤسسه نوبل در اسلو نگهداری می شود. با این حال معرفی کنندگان که تعدادشان در سراسر جهان به هزاران نفر میرسد، می توانند خودشان تصمیم بگیرند که نام نامزدهای پیشنهادیشان را اعلام کنند. رهبران کامبوج، اسرائیل و پاکستان اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نامزد کردند. به گفته کارشناسان اگر ترامپ نامزد شده باشد، شانس او برای کسب جایزه بسیار پایین است. به گزارش رویترز، نامزدهای مطرح شامل پاپلئو، دیوان کیفری بین المللی، دیوان دادگستری بین المللی و فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین هستند. همچنین ممکن است اتاق‌های واکنش اضطراری، Emergency Response Rooms، شبکه سودانی که از گروه‌های محلی که در طول جنگ داخلی کمک رسانی می‌کنند، تشکیل می‌شود، یا سازمان غیر دولتی Save the Children به دلیل حمایت از کودکان در مناطق درگیر جنگ برنده شوند. در میان گزینه‌های غیرمنتظره نیز از ایستگاه فضایی بین‌المللی نام برده می‌شود، به عنوان نمونه‌ای از اینکه کشورها حتی در زمان اختلافات سیاسی نیز می‌توانند به همکاری ادامه دهند. کمیته نوبل از 5 نفر تشکیل شده که توسط پارلمان نروژ منصوب می‌شوند. ریاست فعلی کمیته بر عهده رئیس شاخه نروژی پن اینترنشنال، سازمان مدافع آزادی بیان است. و اما چه کسی میتواند برنده شود؟ پاسخ کوتاه این است: هر کسی که با معیارهای تعیین شده در وصیت‌نامه سال 1895 صنعتگر سوئدی آلفرد نوبل مطابقت داشته باشد. بر این وصیت‌نامه آمده است که جایزه باید به فردی اعطا شود که بیشترین یا بهترین تلاش را برای تقویت برادری میان ملت‌ها، حذف یا کاهش ارتش‌های دائمی و برگزاری و گسترش کنگره‌های صلح انجام داده باشد. اما پاسخ پیچیده تر این است که به گفته کریستیان برگ هارپ ویکن، دبیر کمیته که مسئول آماده سازی امور مربوط به جایزه است، این جایزه باید در چارچوب شرایط امروز جهان بررسی شود. او در بحث‌های کمیته شرکت می‌کند اما حق رأی ندارد. هارپ ویکن سال گذشته به رویترز گفت آنها به جهان نگاه می کنند، می بینند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، روندهای جهانی چیست، نگرانی های اصلی کدامند و امیدوار کننده ترین فرایندهایی که شاهد آن هستیم چه هستند. و اما چه کسانی می توانند نامزد معرفی کنند؟ هزاران نفر در سراسر جهان حق معرفی نامزد دارند، از جمله اعضای دولت‌ها و پارلمان‌ها، رؤسای فعلی کشورها، رؤسای دانشگاه‌ها، استادان تاریخ، علوم اجتماعی، حقوق و فلسفه و برندگان پیشین جایزه صلح نوبل. کمیته نوبل ابتدا همه نامزدها را بررسی می‌کند و سپس فهرست کوتاهی از نامزدهای نهایی تهیه می‌کند. بعد از آن هر نامزد توسط گروهی از مشاوران دائمی و سایر کارشناسان ارزیابی و بررسی می شود. کمیته تلاش می کند بر سر انتخاب برنده به اجماع برسد. اگر این امکان وجود نداشته باشد، تصمیم با رأی اکثریت اتخاذ می شود. آخرین باری که یکی از اعضای کمیته در اعتراض استعفا داد سال 1994 بود، زمانی که یاسر عرفات رهبر فلسطینیان جایزه را به طور مشترک با شیمون پرز نخست وزیر وقت اسرائیل و اسحاق رابین وزیر امور خارجه وقت اسرائیل دریافت کردند. این جایزه به خاطر تلاش‌های آنها در جریان پیمان اسلو و گام برداشتن در مسیر ایجاد صلح در خاورمیانه به آنها اهدا شد.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدید. و اما یک مطالعه جدید نشون میده که 20 دقیقه ورزش پس از یک شب بیخوابی میتونه عملکرد حافظه رو تقریبا به اندازه یک چرت 90 دقیقه بهبود بده. هر چند در این پژوهش گروهی که چرت زده بودند اندکی بهتر از گروه ورزش کرده فقط عمل کردند. از رویا ملکی در این باره بشنوید.
12: ورزش یا چرت زدن، کدام یک بعد از یک شب بیخوابی بهتره؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر شب گذشته تقریبا نخوابیدید و امروز باید سر کار برید، درس بخونید یا تصمیم‌های مهم بگیرید، شاید یک راه حل ساده وجود داشته باشه. 20 دقیقه ورزش کنید یا یک چرت 90 دقیقه‌ای بزنید. یک مطالعه جدید از دانشگاه مکگیل کانادا نشون میده هر دو روش میتونند بخشی از آثار کمخوابی بر حافظه رو کاهش بدن. پژوهشگران 54 فرد جوان و سالم رو بررسی کردند. شرکت کنندگان 30 ساعت کامل بیدار موندند و بعد به 3 گروه تقسیم شدند. گروهی 20 دقیقه ورزش کردند، گروه دوم 90 دقیقه خوابیدند و گروه سوم هیچ کاری انجام ندادند. سپس پژوهشگران توانایی اونها رو در به خاطر سپردن تصاویر آزمایش کردند. نتیجه جالب بود. عملکرد گروهی که ورزش کرده بودند 21% بود و گروهی که چرت زده بودند 23%. یعنی هر دو روش پس از یک دوره طولانی بیخوابی به حفظ توانایی مغز برای یادگیری و شکل دادن به خاطرات جدید کمک کردند. اما این دو روش ظاهراً یک کار رو به یک شکل انجام نمیدند. چرت زدن به نظر میرسه مغز رو به وضعیتی مناسبتر برای یادگیری باز میگردونه، در حالی که ورزش کمک میکنه مغز از منابع باقی مانده خودش کارآمدتر استفاده کنه. پژوهشگران البته یک نکته مهم رو تاکید میکنن: ورزش یا چرت جای خواب کافی و با کیفیت رو نمیگیره. کمبود خواب فقط باعث خستگی نمیشه، میتونه زمان واکنش، دقت، تصمیم گیری و توانایی ثبت اطلاعات جدید رو هم مختل کنه. به همین دلیل این یافته ها میتونه برای گروه های که گاهی ناچارند با خواب محدود کار کنند اهمیت داشته باشه. تصور کنید یک پزشک، پرستار، دانشجو، کارگر بعد از یک شب کمخوابی امکان خوابیدن نداره. در چنین شرایطی یک دوره کوتاه ورزش هوازی ممکنه بتونه بخشی از افت عملکرد شناختیش رو جبران کنه، اما اگر امکان چرت زدن وجود داشته باشه خواب همچنان گزینه مهمیه. البته درباره مدت چرت هم اتفاق نظر کاملی وجود نداره. در این مطالعه چرت 90 دقیقه‌ای بررسی شده، اما یکی از متخصصان خواب که با این پژوهش همکاری نداشته گفته برای بسیاری از افراد چرت کمتر از 30 دقیقه میتونه مناسب تر باشه، چون خواب طولانی در طول روز ممکنه چرخه خواب شبانه رو مختل کنه. شاید مهمترین پیام این پژوهش هم همین باشه. قرار نیست با 20 دقیقه دویدن یک شب بیخوابی رو فراموش کنیم. پس اگر انتخاب بین تحمل یک روز کامل با مغز خسته و کمی حرکت کردن یا فرصتی برای استراحت باشه، پژوهش جدید مک‌گیل نشون میده هر دو میتونن بهتر از هیچ کاری باشن. اما برای عملکرد پایدار، تمرکز و سلامت هنوز هیچ میانبری وجود نداره جز خواب کافی.
1: از رویا ملکی میشنیدید و با این گزارش کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه و یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اگر دسترسی به اینترنت ندارید نگران نباشید، میتونید همچنان همراه رادیو فردا و از طریق رادیو تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو دنبال کنید.
13: ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مجلس دو ماده از طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانه ها را به رغم مخالفت دولت تصویب کرد. آمریکا به مؤسسات مالی جهان درباره مراودات تجاری با ایران هشدار داد. سنتکام میگوید 13 کشتی را در جریان 12 هفته محاصره دریایی ایران منهدم کرده است. نمایندگان مجلس در ایران روز سه‌شنبه دو ماده از طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کردند. طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان معاند تعیین و اعلام عمومی شدند ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی است. حبس از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی هستند. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افرادی که اطلاعات، گزارشات، داده‌ها یا آمار رسمی منتشر نشده کشور را بدون اخذ مجوز قبلی در اختیار بیگانگان قرار دهند نیز به حبس درجه 4 محکوم می‌شوند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک با انتشار پیام اخطار به مؤسسات مالی خارجی درباره هر گونه همکاری تجاری با تهران هشدار داد. در این پیام اوفک به مؤسسات مالی که به انجام تراکنش با نهادهای مالی تحریم شده ایران ادامه دادند هشدار داد که ممکن است هر لحظه و بدون اطلاع قبلی هدف تحریم قرار گیرند. این دفتر از این مؤسسه ها خواسته فوراً برای پایان دادن به چنین فعالیت ها و روابطی اقدام کنند. وزارت خزانه داری آمریکا در این پیام با اشاره به آغاز طرح فشار اقتصادی واشنگتن بر ایران معروف به عملیات طرد اقتصادی به تحریم صنایع کشتیرانی، دیجیتال و فناوری ایران اشاره کرده و گفته است مؤسسات مالی خارجی که دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل می کنند ممکن است علاوه بر تحریم مشمول مجازات های اجرایی مدنی و کیفری شوند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 12 هفته گذشته 13 کشتی تجاری را در تنگه هرمز منهدم کردند. سنتکام اعلام کرد که این کشتی‌های تجاری یا از محاصره دریایی تنگه هرمز توسط نیروی دریایی آمریکا سرپیچ کرده بودند و یا بخشی از شبکه چند میلیارد دلاری پنهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. در بیانیه سنتکام که روز دوشنبه منتشر شد، همچنین آمده که نیروهای ارتش آمریکا در چارچوب اجرای سخت گیرانه محاصره دریایی جاری ایالات متحده علیه ایران، مسیر 130 کشتی تجاری را در خاورمیانه تغییر دادند. این بیانیه افزوده نیروهای آمریکایی 3 کشتی را نیز که از اجرای دستورات سرباز زدند از کار انداختند. دو عضو هیئت رئیسه مجلس ایران میگویند درخواست استیضاح عباس عراقچی وزیر امور خارجه در سامانه مجلس تثبیت شده، اما هنوز در دستور کار صحن علنی قرار نگرفته است. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری مهر گفت که برخی نمایندگان خواستار استیضاح وزیر امور خارجه شدند و درخواست خود را در سامانه مجلس ثبت کردند، اما ثبت درخواست در سامانه لزوماً به مبنای ارجاع آن به هیئت رئیسه یا قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی نیست. محمد رشیدی نماینده کرمانشاه هم به خبرگزاری تسلیم گفت که ظاهراً یکی از نمایندگان این درخواست را ثبت کرده، اما تا امروز به هیئت رئیسه ارجاع نشده است. 5 مهر هم خبرهای مشابهی درباره ثبت استیضاح عباس عراقچی از سوی امیر حسین ثابتی نماینده تندروی تهران منتشر شده بود. و خبر آخر این که رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت ایالات متحده به دلیل برخی تهدیدها همه بمب افکن‌های B-1 را از پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا خارج کرده. دونالد ترامپ گفت برخی تهدیدها وجود داشت و ما به جای اینکه دشمن را وسوسه کنیم کمی جابجایی‌شان کردیم، نه خیلی دور، ولی او توضیح نداد که این تهدیدها چه بودند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: وطن تو شمعی و من مثل پروانه.

0: رادیو فردا. بگو در شبای تو چی میگذره،
1: گل یخ توی دلم جوونه کرد.
2: از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است،

ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سه ایرانی در بریتانیا به جاسوسی از روزنامه نگاران خارج از کشور متهم شدند. مجلس دو ماده از طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را به رغم مخالفت دولت تصویب کرد. کمیسیون اروپا طرحی برای آماده سازی اتحادیه اروپا جهت پذیرش اعضای جدید مطرح کرد. دادستان‌های بریتانیا سه مرد ایرانی ساکن این کشور را به جاسوسی از روزنامه‌نگاران مخالف جمهوری اسلامی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران متهم کردند. این اتهامات روز سه‌شنبه 14 مهر در دادگاه وولویچ کراون لندن مطرح شد. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه خانی نوری 57 ساله متهمند که بین اوت 2024 تا مارس 2025 فعالیت‌های روزنامه‌نگاران شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال را زیر نظر داشتند. هر سه متهم اتهامات مطرح شده را رد کردند. به گفته دادستان پرونده، این افراد دست کم دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته، به مکان‌های مرتبط با آنها مراجعه کرده و برای فراهم کردن مقدمات حمله‌ای که قرار بود مصطفی سپهوند انجام دهد، عکس و فیلم تهیه کردند. فرهاد جوادی منش و شاپور نوری میگویند از ارتباط این فعالیت‌ها با سرویس اطلاعاتی ایران آگاه نبودند. در مقابل مصطفی سپهوند آگاهی خود را پذیرفته، اما مدعی شده است که تحت فشار یا تهدید به این کار وادار شده است. نمایندگان مجلس در ایران روز سه‌شنبه دو ماده از طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کردند. طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان معاند تعیین و اعلام عمومی شدند ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات اسلامی است. حبس از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات اسلامی هستند. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افرادی که اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشر نشده کشور را بدون اخذ مجوز قبلی در اختیار بیگانگان قرار دهند نیز به حبس درجه 4 محکوم می‌شوند. کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه پیشنهادهایی را برای آماده‌سازی اتحادیه اروپا جهت پذیرش اعضای جدید از جمله مونتنگرو، آلبانی، اوکراین و مولداوی در سالهای آینده ارائه کرد. این پیشنهادها با هدف اطمینان بخشی به اعضای کنونی اتحادیه درباره هزینه‌های احتمالی سیاسی و اقتصادی گسترش این بلوک 27 عضوی مطرح شدند. به گزارش رویترز، تمایل کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گسترش این مجموعه به ویژه پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 و تلاش کیف برای پیوستن به اتحادیه اروپا افزایش یافته است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک با انتشار پیام اخطار به مؤسسات مالی خارجی درباره هر گونه همکاری تجاری با تهران هشدار داد. در این پیام اوفک به مؤسسات مالی که به انجام تراکنش با نهادهای مالی تحریم شده ایران ادامه دهند هشدار داد که ممکن است هر لحظه و بدون اطلاع قبلی هدف تحریم قرار گیرند. این دفتر از این مؤسسه ها خواسته فوراً برای پایان دادن به چنین فعالیت ها و روابطی اقدام کنند. وزارت خزانه داری آمریکا در این پیام با اشاره به آغاز طرح فشار اقتصادی واشنگتن بر ایران معروف به عملیات طرد اقتصادی به تحریم صنایع کشتیرانی، دیجیتال و فناوری ایران اشاره کرده و گفته است مؤسسات مالی خارجی که دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل می‌کنند ممکن است علاوه بر تحریم مشمول مجازات اجرایی مدنی و کیفری شوند. پیشتر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده بود که فشارهای اقتصادی بر ایران در قالب عملیات طرد اقتصادی تا زمان تغییر رفتار حکومت ایران متوقف نخواهد شد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ خوبی ردیفی؟ اینجا جاده فرعی 195، منم همچنان فرید امینم و بله میدونم تابستون کوتاه بود و با اینکه یه جورایی هم هنوز توی تابستون همچین روح و روانم، ولی تقویم میگه نداداش جمع کن برو که فصل عوض شد.

اصلا پاییز برای من از اون فصلاییه که قبل از اینکه خودش بیاد حسش میاد، یعنی یه جورایی هنوز هوا گرمه، این تیشرت رو هنوز تنت میکنی، ولی یه روز چشم باز میکنی میبینی ساعت 7:30 و دیگه داره تاریک میشه. بعد با خود میگی این دیگه چی بود که این روزا انقدر کوتاه شدن، که این تابستون تموم شد و امروز میخوام چشماتو ببندی و راجع به همین حس حرف بزنیم، راجع به پاییز، ولی نه فقط هم پاییز، راجع به اون حسی که روزای آخر تابستون میاد سراغمون، اون حسی که حالا بین خوشحالی و غمه، بین اینکه دلت میخواد هنوز تابستون ادامه داشته باشه و اینکه خب حالا یه فصل دیگه هم شروع شد و شاید اصلا قشنگ باشه. بچه که بودیم یاد میاد آخر تابستون چه شکلی بود؟ اصلا خود آخر تابستون یه مراسمی داشت، میرفتیم کتاب و دفتر میخریدیم. این خودش تازه پروژه بود که کدوم کتاب فروشیه کتابای مدرسه رو میاره، کدومش ارزون تره، کدومش دفترهای خوب داره. اون جلد کردن کتاب هم که دیگه برای خودش، میرفتی همه دفتر و کتاب ها رو میآوردی، جلدایی از این پلاستیکی ها بود، از اون گلگلی ها بود، دیگه اسمت رو روش مینوشتی و منتظر بودی که اون اول مهر بیاد، همه رو بذاری توی کیف با اون دفتر و مداد و پاکن و تراش نو، همه رو با خودت ببری مدرسه. اصلا اون چند روز اول کلاً همه چیز نو بود، خودت هم حس میکردی نو شدی و مدرسه نزدیک میشد و میرفتی مدرسه و اون بدبختی ها شروع میشد. چیزی که شاید یکم قضیه رو تغییر میداد این بود که تابستون بود که داشت تموم میشد، یعنی اون تعطیلات بود هنوز اون روزای آخر تابستون، ولی دیگه اون حس بی نهایت بودنش رو نداشت، چون دیگه میدونستی چند روز دیگه باید صبح زود از خواب بیدار شی بری مدرسه، نمیدونم مشق و امتحان و معلم و این قصه ها شروع میشه. برای همینم پاییز شاید از بچگی یک غم کوچیکی رو با خودش داشت، چون حالا فقط ربطی هم به فصل برگ زرد و نداشت، فصل برگشتن به برنامه و مدرسه و ساعت و باید و نباید و اینجور چیزا بود، چون تابستون یه نمادی از آزادی بود، صبح دیر بیدار میشدی، شب دیر میخوابیدی، فوتبال بازی میکردی توی کوچه و تا ظهر هم میخوابیدی، اصلا کسی نمیگفت چرا. ولی پاییز میومد و میگفت که خب دیگه بسته، زندگی شروع شد و همین دیگه، حالا بیا این وسط یه موزیکی گوش کنیم، بعد برگردیم ببینیم اصلا خود پاییز مقصر این غم است یا نه.

بله، یک سوال، چرا برای خیلی همون پاییز یه غمی توش داره؟ واقعا خود پاییز یه چیزی غم داره یا ما از اینکه تابستون تموم شده ناراحتیمون داریم تقصیرشو میندازیم گردن پاییز؟ چون اگه به خود فصلش نگاه کنیم که خیلی چیزای خوبی داره، هوا خنک‌تر میشه، درخت‌ها رنگ عوض میکنن، بارون میاد، شبا میشه یه چایی خورد، یه موزیکی گذاشت و پنجره رو نگاه کرد، لباس گرم پوشید. اصلا یه عده‌ای هستن که عاشق پاییزن. هممون شاید یه دوستی داریم که از وسطای مرداد شروع میکنه به گفتن که ای بابا پس کی پاییز میاد، خسته شدیم از این گرما. منم از اون آدم ها رو دارم. اصلا پاییز که میاد انگار تازه زندگی براش شروع شده. میگه هوا عالیه، رنگا عالیان، بارون عالیه، ژاکت حرف نداره. بعد اگه بهش بگی بعدش زمستون قراره بیاد، ممکنه یه نگاهی بهت بندازه و بگه که ای بابا حالا نزن تو حالمون. اتفاقا یه دوستی یه بار یه جمله باحالی گفت، گفت پاییز خودش خوبه، خوشگله، اصلا حال میده، ولی اینکه بعدش میخوره به زمستون خیلی درد داره. و راستش منم ارتباط برقرار میکنم با این جمله، چون شاید مشکل ما با خود پاییز نیست، چیزیه که پشتشه، زمستون، سرماست، تاریکیه، کوتاه شدن روزاست، و شاید مهمتر از همه این حس که یه چیز دیگه هم داره تموم میشه. اصلا شاید پاییز فصل تموم شدنه، نه به اون معنای بعدشو، بیشتر به این معنی که بهت یادآوری میکنه هیچ چیزی همونطوری که هست باقی نمیمونه. یه روزی گرمه و یه روزی سرد میشه، یه روز برگ سبز و چند ماه بعد زرد و میفته، و روزا هم دیگه تا شب روشن نیستن و میبینی ساعت 4-5 بعد از ظهر هم هوا تاریک میشه. اون غروب پاییزم خودش خیلی غمگینه و درد داره. خاطری هم که من دارم که با صدای اذان از مسجدا بود و کلاسای اضافی که باید میرفتیم بعد از ظهر. همه اینا یه قسمتی از طبیعت و این خاطرهایی که داریم، میگن که اینم میگذره. و فکر کنم همینم هست که باعث میشه پاییز یه جور حس نوستالژی هم داشته باشه، چون مغز ما با فصلا فقط هوا رو به یاد نمیاره دیگه، خاطره ها رو هم به یاد میاره. یه بوی، یه دمای، یه نور، یا آهنگی میتونه یه دفعه پرتت کنه به 10-20 سال قبل. مثلا بوی مداد تراشیده شده، بوی کتاب نو، صدای بارون روی شیشه. یه دفعه یاد یه صبح مدرسه میفتی، یاد یه خونه، یاد یه آدمی، یا یاد یه سنی از خودت که اصلا یادت نبود، هنوز یه جایی توی ذهنت نگهش داشتی. و شاید عجیبترین قسمتش اینه که خود خاطره ناراحت کننده نباشه، اتفاقا خیلی هم خاطره خوبی باشه، ولی این که دیگه نمیتونی برگردی به اون لحظه، یه غم کوچیکی با خودش میاره. مثل وقتی که یه عکس قدیمی پیدا میکنی از مدرسه و نگاه

از یه طرف دیگه ای ماجرا فقط توی ذهن ما نیست، این حسمون نسبت به پاییز، بدن ما هم به تغییر فصل و مخصوصا این تغییر نورا واکنش نشون میده، یعنی میزان نوری که میبینیم در روز. وقتی روزا کوتاه‌تر میشن و نور طبیعی کمتر میشه، این ساعت زیستی بدنمون هم میتونه تحت تأثیر قرار بگیره. نور روز خب روی ریتم خواب و بیداری ما اثر داره دیگه، و توی بعضی از آدم ها تغییرات فصلی هم میتونه اصلا روی خلق و انرژی و خوابشون هم اثر بذاره. اصلا هم اشاره مستقیم به خودم نمی کنم. حتی برای بعضی از آدم ها این تغییرات انقدر شدیده که اصلا یه اسمی داره که بهش میگن اختلال عاطفی فصلی. ولی خب حالا حواسمون هم باشه که حالا هر کسی که پاییز یکم دلش میگیره این اختلال عاطفی فصلی و اینا نداره، فقط ممکنه همینجوری یه حال پاییزی گرفته باشه. بله، ولی این اول پاییزی این سوالا هم ممکنه زیاد بیاد توی ذهنمون که چرا حالم بده، چرا هوا بده، چه کار بده، چرا رابطم بده، اصلا پول بده، این کشور چه، من توی زندگی میکنم، اصلا خودم هم چیم، نمیدونم. خلاصه که بعضی وقتا چند تا چیز با همدیگه جمع میشن و این پاییزم میشه موسیقی پس زمینش. برای همین من فکر میکنم شاید بهتر باشه به جای این که بگیم پاییز غمگینه، بگیم پاییز یه فصل احساسیه، هم میتونه خوشحالت کنه، هم میتونه یادت بندازه که یه چیزایی تموم شده. یه جورایی مثل شب آخر سفره، هنوز سفریه و داره خوش میگذره، شهرم همون شهره، ولی چون چمدونه رو بستی، همین که چمدونه بسته شده از خودت میپرسی خب فردا چی؟ این پاییزم حس شبیه همونه، چون بعضی وقتا از چیزی که الان داره اتفاق میفته ناراحت نیستیم، از چیزی که میدونیم بعدش میاد ناراحتیم. یه جور پیش آهنگ غمه برای خودش، هنوز چیزی از دست ندادی ولی میدونی که قراره از دستش بدی، و اینم حس عجیبیه دیگه. یکی از غمگین ترین تجربه ها توی پاییز از دست دادن یا دور شدن از آدم هست. وقتی میدونی یه آدمی قراره از شهرت بره، از پیشت بره، ولی خب هنوز نرفته، هنوز کنارت نشسته، ولی میدونی که خب دیگه هفته دیگه، دو هفته دیگه نیستش. اینا حساییه که پاییز برات میاره، دلتنگی های شدید. برای همین شاید پاییز برای خیلی یا فقط پاییز نیست، یه مدل یاداوریه، یاداوریه این که زمان داره میگذره، و این شاید هم قشنگه هم سخته، چون اگه زمان نمیگذشت که خب خاطره‌ای هم ساخته نمیشد، اگه تابستون تموم نمیشد خب پاییز نمیومد، اگه برگا نمیریختن بعد اصلا بهار نمیومد، و اگه بعضی چیزا تموم نمیشدن شاید چیز جدیدی هم شروع نمیشد. بیا الان که پاییز داره شروع میشه یه لحظه وایسا و ببین کجایی، ببین چی داری، ببین چه آدمایی هنوز کنارتن، ببین از چه چیزایی داری لذت میبری، چون ممکنه یه روزی همین چیزایی معمولی بشن برات خاطره، همین آدما ممکنه پاییز دیگه پیشت نه.

همین پیاده روی های معمولی، همین خیابونا، همین چایی و همین موزیک، همین دوستی که هر هفته میبینیش ممکنه پاییز دیگه نباشه. برای من پاییز یه چیز خوبی میاره با خودش، اونم خلاقیته. نمیدونم چرا، ولی تقریبا، ولی هر سال مهر و آبانینا که میشه یه کاری میکنم، حالا یه چیزی مینویسم، یه موزیکی، یه عکسی، خلاصه که انگار اتوماتیک یه چیزی میخواد بزنه بیرون. شاید هم چون بیرون خبری نیست، ذهن یکم آروم میگیره و وقت اینو داری که بیشتر با خودت خلوت کنی. حالا یادت باشه که هم لذت ببری از این خلوت با خودت، همین که قدر چیزایی که داری رو بدونی. بله رفیق، اینم از حرفای پاییزیمون. این چند سال اخیر پاییزا منو یاد چند سال پیشم میندازه، یاد اتفاقایی که بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی افتاد و اون روزایی که شروع تغییرات زیادی بود برای همه ماها. الان که از دور بهش نگاه میکنم، میبینم که اون شهریور و اون پاییز بعدش یه حس و حالی داشت، یه تغییراتی با خودش آورد که توی همه فصل هم تجربهش میکنی. اینم از اون حسایی بود که این چند سال اخیر پاییزا میاد سراغ من. اینم از حرفای پاییزیمون. بعضی چیزها رو فقط باید یه مدتی نگاه کنیم، ازشون لذت ببریم و بعدم بذاریم برن، مثل همین هوای خوب تابستون. خلاصه که این پاییز شروع شده. دمت گرم که تا شروع این پاییزم با من بودی. تا زود، مخلص.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: شامگاه سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 14 مهر ماه سال 1405 همراه این برنامه ایستگاه 19 شدید. من هانا کاویانی هستم. دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما باشید تا با هم مرور کنیم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. از تازه ترین تحولات پیرامون یمن در این برنامه برای شما بیشتر خواهیم گفت، از وضعیت جسمانی وخیم یک پزشک زندانی و البته گفتگوی اختصاصی با یک زندانی پیشین ایرانی آمریکایی و کتابی که نوشته و میخواد امید بخش باشه. اما ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو از شاهین بشری بشنوید.
1: با سلام. دادستان‌های بریتانیا سه مرد ایرانی ساکن این کشور را به جاسوسی از روزنامه‌نگاران مخالف جمهوری اسلامی برای نهادهای اتلاعاتی و امنیتی ایران متهم کردند. این اتهامات روز سه‌شنبه 14 مهر در دادگاه وولویچ کراون لندن مطرح شد. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله متهمند که بین اوت 2024 تا مارس 2025 فعالیت‌های روزنامه‌نگاران شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال را زیر نظر داشتند. هر سه متهم اتهامات مطرح شده را رد کردند. به گفته دادستان پرونده، این افراد دست کم دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته، به مکان‌های مرتبط با آنها مراجعه کرده و برای فراهم کردن مقدمات حمله‌ای که قرار بود مصطفی سپهوند انجام دهد، عکس و فیلم تهیه کردند. نمایندگان مجلس در ایران روز سه‌شنبه دو ماده از طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کردند. طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان معاند تعیین و اعلام عمومی شدند ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات اسلامی است. حبس از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات اسلامی هستند. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افرادی که اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشر نشده کشور را بدون اخذ مجوز قبلی در اختیار بیگانگان قرار دهند نیز به حبس درجه 4 محکوم می‌شوند. کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه پیشنهادهایی را برای آماده‌سازی اتحادیه اروپا جهت پذیرش اعضای جدید از جمله مونتنگرو، آلبانی، اوکراین و مولداوی در سال‌های آینده ارائه کرد. این پیشنهادها با هدف اطمینان بخشی به اعضای کنونی اتحادیه درباره هزینه‌های احتمالی سیاسی و اقتصادی گسترش این بلوک 27 عضوی مطرح شدند. به گزارش رویترز، تمایل کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گسترش این مجموعه به ویژه پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 و تلاش کیف برای پیوستن به اتحادیه اروپا افزایش یافتند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک با انتشار پیام اخطار به مؤسسات مالی خارجی درباره هر گونه همکاری تجاری با تهران هشدار داد. در این پیام اوفک به مؤسسات مالی که به انجام تراکنش با نهادهای مالی تحریم شده ایران ادامه دادند، هشدار داد که ممکن است هر لحظه و بدون اطلاع قبلی هدف تحریم قرار گیرند. این دفتر از این مؤسسه ها خواسته فوراً برای پایان دادن به چنین فعالیت‌ها و روابطی اقدام کنند. وزارت خزانه داری آمریکا در این پیام با اشاره به آغاز طرح فشار اقتصادی واشنگتن بر ایران معروف به عملیات طرد اقتصادی، به تحریم صنایع کشتیرانی، دیجیتال و فناوری ایران اشاره کرده و گفته است مؤسسات مالی خارجی که دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل می‌کنند، ممکن است علاوه بر تحریم مشمول مجازات‌های اجرایی مدنی و کیفری شوند. و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی 12 هفته گذشته 13 کشتی تجاری را در تنگه هرمز منهدم کردند. سنتکام اعلام کرد که این کشتی‌های تجاری یا از محاصره دریایی تنگه هرمز توسط نیروی دریایی آمریکا سرپیچی کرده بودند و یا بخشی از شبکه چند میلیارد دلاری پنهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشری و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید و همچنین بشنوید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: با سپاسگزاریم که همراه این برنامه ایستگاه 19 در شامگاه سه‌شنبه هستید. خروج بمب افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد انگلیس نگرانی از یک حمله پهپادی احتمالی رو به صدر خبرها آورد. دونالد ترامپ از تهدیدهایی گفته که واشنگتن مدعی است میدونه از کجا آمدند، در حالی که لندن همچنان میگه پایگاه امن و همه چیز تحت کنترل. داستان فرفوردی که فعلا است سرخط خبرها کنار نمیره. در این باره بیشتر از بنیامین صدر بشنوید.
3: پس از انتشار گزارش‌های درباره احتمال حمله پهپادی به پایگاه هوایی فرفورد در جنوب انگلیس، آمریکا بمب‌افکن‌های خود را از این پایگاه خارج کرد و به ایالات متحده بازگرداند، موضوعی که واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نیز در پی داشت. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که تهدیدهایی در میان بوده، اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه میگوید که نباید خروج هواپیماها را صرفاً به ماجرای امنیتی فرفورد مربوط دانست. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گزارش کرد که نگرانی آمریکا به طور مشخص به احتمال حمله با چند پهپاد مربوط بوده است. این گزارش میگوید مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند دستور جابجایی بمب‌افکن‌ها پس از دریافت اطلاعاتی درباره تهدیدهای احتمالی در آخر هفته صادر شد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از همان گزارش نیویورک تایمز نوشته که انتقال هواپیماها خیلی سریع انجام شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون یک شنبه تایید کرد که بمب‌افکن‌های مستقر در پایگاه فرفورد به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگشتند. در میان هواپیماهای مستقر در این پایگاه، بمب‌افکن‌های بیوان حضور داشتند. هواپیماهایی که در ماه‌های اخیر در جنگ آمریکا با ایران به کار گرفته شده بود. پنتاگون البته جزئیات بیشتری درباره زمان و دلیل دقیق جابجایی اعلام نکرده، اما گفته که بمب‌افکن‌های آمریکا همچنان آماده انجام عملیات در هر نقطه از جهان هستند. دونالد ترامپ اما روز دوشنبه گفت که آمریکا نشانه‌هایی از تهدید دریافت کرده و دلیلی نداشته هواپیماها را در معرض خطر نگه دارد. او گفت آمریکا می‌داند چه کسانی تهدید کردند. آقای ترامپ درباره ارتباط این تهدیدهای امنیتی با جمهوری اسلامی ایران نیز گفت که این افراد با ایران مرتبط هستند. او همچنین گفت اگر ایران پهپادهای جنگی را به بریتانیا آورده باشد، بهای سنگینی خواهد پرداخت. اما ماجرای پایگاه سلطنتی فرفورد 27 سپتامبر پس از بازداشت 5 مرد بریتانیایی در نزدیکی این پایگاه آغاز شد. یک مرد دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی نیز چند روز بعد بازداشت شد. هر 6 تن با وثیقه آزاد شدند، موضوعی که انتقاد دونالد ترامپ را نیز در پی داشت. پلیس انگلیس گفته که در خودروهای مرتبط با این پرونده مقداری بنزین پیدا شده، اما مواد منفجره‌ای کشف نشده است. تحقیقات اما همچنان ادامه دارد و مقام‌های بریتانیایی هنوز به نتیجه قطعی درباره پیوند احتمالی حکومت ایران با این پرونده دست نیافتند. جمهوری اسلامی هم اتهام دست داشتن در ماجرای فرفورد را رد کرده است. در حالی که آقای ترامپ و برخی مقام‌های بریتانیایی از احتمال نقش جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گویند، سخنگوی نخست وزیر بریتانیا دوشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا پایگاه فرفورد امن است، پاسخ داد البته که امن است.
0: از بنیامین صدر میشنیدی. دو مقام آمریکایی که نامشون فاش نشده در ساعت اخیر به خبرگزاری رویترز گفتند که احتمال وجود توطئه‌ای با دخالت ایران برای انجام یک حمله پهپادی پیچیده به پایگاه فرفورد وجود داشته و از همین رو آمریکا بمب افکن‌های B-1 خود را از این پایگاه خارج کرده. در بریتانیا خبر دیگری هم که در رابطه با فرفورد منتشر شده، پلیس امروز اعلام کرده که هفتمین نفر در ارتباط با فرفورد بازداشت شده. این بازداشت میشه گفت هفتمین نفری هست که بازداشت میشه، اما شش تن پیشین همه حدوداً 20 و چند ساله، همه به قید وثیقه آزاد شدند. یکی از افرادی که بازداشت شده بود و سپس آزاد شد یک شهروند با تابعیت دوگانه بریتانیای ایرانی بود. هیچ کدام از این افرادی که بازداشت شدند در طول هفته اخیر متهم به چیزی نشدند و حالا یک مرد 22 ساله بریتانیایی در لندن در ارتباط با این پرونده بازداشت شده.
4: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. بریم به یمن، جایی که فرودگاه‌های جزان و نجران در عربستان در نزدیکی مرز با یمن هدف حملات حوثی‌ها بوده. طرف نیروهای دولتی یمن که حمایت عربستان سعودی رو دارند از پیشروی‌های سخن میگند. حوثی‌هایی که مورد حمایت ایران هستند این پیشروی‌ها رو رد و تکذیب می‌کنند و در کنار همه این تحولات در میدان شاهد این هستیم که ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان که 2 ماه پیش حدوداً پیمان دفاعی مکه رو امضا کرده بودند، پس از یک نشست اضطراری اعلام کردند که ترکیه و پاکستان قراره مستقر بکنند نیروهای نظامی رو در خاک عربستان برای مقابله با حوثی‌ها. پیش از اون که تحلیلی در این باره بشنوید، ابتدا بشنویم بیشتر در گزارش جمشید زند.
5: بر اساس بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، 3 کشور عربستان، ترکیه و پاکستان توافق کردند فوراً تعهدات دفاع جمعی خود را اجرایی کنند و تدابیر لازم برای تأمین نیرو، توانمندی‌های نظامی مورد توافق و تضمین استقرار سریع آنها در خاک عربستان را اتخاذ کنند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفته است در نشست اضطراری کمیته پیمان دفاعی مکه درباره راه‌های حمایت از دفاع از عربستان در مقابله با حوثی‌های یمن بحث شد. او پس از نشست اضطراری این کمیته به خبرنگاران گفت 3 کشور همچنین درباره اقداماتی که میتوان برای حل و فصل مسالمت آمیز این مسئله از طریق مذاکره انجام داد گفتگو کردند و عربستان سعودی روکردی بسیار سازنده برای حل این موضوع در پیش گرفته است. فعال شدن این پیمان پس از آن صورت می‌گیرد که حوثی‌های تحت حمایت ایران از ماه ژوئیه حملات خود را به تأسیسات نفتی و شهرهای عربستان تشدید کردند و به آتش‌بس چند ساله با ریاض پایان دادند. حوثی‌ها همچنین محاصره دریایی علیه عربستان در دریای سرخ اعلام کرده و کنترل مناطق ساحلی دریای سرخ یمن را به دست گرفتند، اقدامی که با هدف محدود کردن صادرات نفت عربستان انجام می شود. روز دوشنبه مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه وابسته به حوثی‌های یمن به شرکت‌های هواپیمایی فعال در حریم هوایی عربستان هشدار داد که در پی تشدید اخیر تنش‌های نظامی این حریم هوایی امن نیست. این مرکز بر اساس آنچه شبکه المسیره تحت کنترل حوثی‌ها گزارش داده، اعلام کرد که حریم هوایی عربستان به صحنه عملیات نیروهای وابسته به این گروه تبدیل خواهد شد و پس از این هشدار حوثی‌ها هیچ مسئولیتی بر عهده نخواهند داشت. به گفته حوثی‌ها این اقدام در واکنش به آنچه تجاوز عربستان علیه یمن از طریق حملات هوایی انجام شده اتخاذ شده است و این هشدار به ادعای حوثی‌ها با هدف حفظ ایمنی هوانوردی غیر نظامی صادر شده است. حوثی‌ها حریم هوایی شهرهای مکه و مدینه را از هر گونه حمله مستثنا اعلام کرده و گفتند که این دو شهر از سوی نیروهای وابسته به آن امن خواهند ماند. در شهریور ماه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یک یورش برق‌آسا کنترل کامل سواحل یمن در دریای سرخ را در دست گرفتند و به تنگه راهبردی و بسیار مهم باب المندب دسترسی پیدا کردند. روز دوشنبه نیروهای دولتی یمن که مورد حمایت عربستان سعودی هستند مدعی شدند که شهر مخا در نوار ساحلی یمن را به تصرف خود درآوردند و در حال پیشروی به سوی مناطق ساحلی تنگه بابل‌مندب هستند. نیروهای دولتی پیشتر مواضع کلیدی از جمله یک باند فرودگاه در منطقه زوباب در دهانه این تنگه را تصرف کرده بودند. حوثی‌ها ادعاهای دولت مورد حمایت عربستان را بی اساس خواندند.
0: از جمشید زند می شنیدی درباره این وضعیت در یمن. جنگ داخلی در یمن حدود 12 سال پیش آغاز شد، جنگی که پس از تصرف پایتخت یمن صنعا توسط حوثی‌ها و در پی اون مداخله نظامی به رهبری عربستان سعودی آغاز شد. حدود 4 سال پیش یک آتش بس با میانجیگری سازمان ملل متحد برقرار شد در اونجا و از درگیری ها کم کرد و حالا ما شاهد به نوعی جنگی تمام عیار بار دیگه هستیم. خبرگزاری رویترز گزارشی

0: در سال 2015 حدود 11 سال پیش با رهبری یک ائتلاف نظامی علیه حوثی‌ها و با هدف بازگرداندن دولت به رسمیت شناخته شده وارد یمن شد. در کنار اون دولت مورد حمایت عربستان رو امروز داریم، شورای رهبری ریاست جمهوری که متشکل از 8 عضو به ریاست رشاد العلیمی که جایگزین هادی شد. در آن سو نیروهای مقاومت ملی، یک نیروی مجهز و مخالف حوثی هاست که فرماندهی اون رو طارق صالح بر عهده داره، برادرزاده علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن، و البته شورای انتقالی جنوب که توسط امارات متحده عربی آموزش دیده شده و تجهیز شده و در ماه‌های گذشته خواستار جدایی جنوب شده، منطقه‌ای که پیش از اتحاد با شمال در سال 1990 میلادی کشوری مستقل محسوب می‌شد. این تصویری است که ما از یمن هم اکنون داریم و حالا با پیمان مکه، ترکیه و پاکستان گفتند که نیروهایی رو در عربستان مستقر می‌کنند تا به این کشور برای مقابله با حوثی‌ها کمک بکنه. اهمیت پیشروی سه جانبه در پیمان مکه چیست؟ ایران در این میان با تحرکات جدید متحدان این پیمان چه خواهد کرد؟ ارزیابی فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق رو بشنوید.
1: من فکر میکنم جدای از این نشست‌هایی که انجام شده، به صورت واقعی میدانی نیروهای پاکستان، بلخص پاکستان، در عربستان حضور داشتن و در امور دفاعی و خیلی از مسائل کار کردن، ولی بدون اینکه اعلام رسمی شده باشه. ولی اینکه این کارها رو دارن انجام میدن، این نشست ها یک دبیر کل براش انتخاب کردن و اصولا دارن این برنامه اداری این قضیه رو دارن در واقع تنظیم میکنن، خصوص ترکیه، چون عربستان و پاکستان پیشینه ای دارن هم از نظر نظامی و هم دیپلماتیک. بالاخره عربستان یک پشتیبان مالی بزرگ برای پاکستان بوده در طول سالهای گذشته، ولی بیشتر این هماهنگی داره بین سه کشور انجام میشه و به نظر من این میتونه یک قدم بزرگ باشه برای اینکه عربستان سعودی بتونه یک نفس راحتی بکشه، برای اینکه احساس بکنه که یک پشتیبان داره، یک دو ارتش بزرگ، یکی در ناتو و دیگری ارتش پاکستان که یک ارتش منظم هست با سلاح‌های پیشرفته. بالاخره مسئله انرژی، بمب اتمی، اینا همه اینها میتونه برای عربستان سعودی یک حفاظ و یک سپر بزرگ باشه در مقابل حوثی‌ها.
0: آقای کرباسی، به پاکستان اشاره کردید. یک استاد دانشگاه لاهور، ربیع اختر، به خبرنگار رادیو اروپای آزاد درباره همین تحولات گفته که شکل همکاری مثلا نیروهای پاکستانی در حملات علیه حوثی‌ها میتونه تعیین کننده باشه و بعد به مسئله تهران میپردازه. میگه که تهران میتونه این رو به عنوان پیوستن پاکستان به کمپینی علیه منافع منطقه خودش ببینه. نظر شما رو میخوام در این باره بدونم، اینکه چه سطحی از همکاری پاکستان و ترکیه البته با عربستان سعودی میتونه برای تهران خط قرمز محسوب بشه؟
1: ببینید، هر دو کشور، هم پاکستان و هم ایران، میزان حساسیتشون به نسبت همدیگه بالا هست. پاکستان ناچار هست در این مسئله شرکت بکنه. اول عرض کردم این ارتباط دیرینه‌ای هست.
0: بله، فراتر از پیمان مکه است. بله. و توافقات دفاعی. بله. امنیتی که عربستان با پاکستان داشته.
1: بله، به خاطر همین پاکستان ناچار هست در این قضیه اصول عمل نشون بده و تهران، اینجا تهران هست که با پشتیبانی که از حوثی‌ها کرده و به نوعی خودش رو هم ملزم میدونه که در جایی بالاخره عکس‌العمل هم دیپلماتیک و هم تا حدودی شاید نظامی هم نشان بده برای دفاع از حوثی‌ها، و اینجاست که خطر بزرگ برای ایران هست، چون یک جبهه دیگه برای ایران باز خواهد شد، حداقل از نظر اقتصادی، از نظر دیپلماتیک. حالا اگه جنگ مستقیمی هم روی نده، این ضررش برای ایران بیشتر خواهد بود، چون پاکستان کشور مهمی هست برای ایران و برای عربستان و منطقه. حالا ترکیه جای خود دارد، ولی بالاخص مسئله پاکستان هست و این میتونه برای ایران خطر بزرگی رو درست بکنه، چون نیروهای مخالف همدیگه بالاخره در

0: پاکستان، بلوچستان پاکستان، بلوچستان ایران، و 15% مردم پاکستان شیعی هستن. این میتونه برای پاکستان مسئله ساز باشه. یک رابطه پیچیده اینجا هست که با این حرکاتی که در این منطقه انجام شده میتونه برای هر دو کشور دچار مسئله بکنه.
1: چی میتونه توازن به نظر شما برقرار بکنه اینجا با توجه به همین مرز مشترک میان ایران و پاکستان که بهش اشاره کردید، روی کردی که جامعه پاکستان به مسئله ایران داره؟ ما در جنگ 40 روزه خصوصا شاهد این مسئله بودیم و به هر حال این درگیر بودن پاکستان از لحاظ دیپلماتیک با ایران، درگیری به معنای مثبتش البته دارم میگم، این چگونه میشه توازن برقرار کرد در چنین شرایطی که در گرفته میانه این طرفه؟
0: به نظر من همین الان این توازن رو سعی میکنن هر دو کشور حفظ بکنن و به نوع خودشون رو درگیر نمیکنن با این مسئله، به خصوص ایران که آخر صحبتایی هم که شده بود ابراز امیدواری کرده بودن که این مسائل روی نده، یعنی پاکستان وارد جنگ نشه در منطقه باب المندب و در یمن. و ما میبینیم که هر دو کشور به نوعی دوست ندارن که وارد تنش بشن، چون خودشون میدونن که میتونه چه تبعاتی داشته باشه و میتونه در آینده هم این منطقه بین پاکستان و ایران، این میتونه برای هر دو کشور ضرر بزرگی درست بکنه. ولی اینجا یک مسئله ای هست، منافع دراز مدت و راهبردی هر دو کشور، پاکستان در عربستان سعودی هست، برای عربستان سعودی هست و منطقه، و ایران هم مسئله حوثی ها براش مهم هست. پس این نگهداشت این توازن به نظر من کار سخت است، مگر اینکه این تنش های منطقه‌ای کمتر بشه، فروکش کنه و اینها هم بتونن خودشون رو با وضع موجود تطبیق بدن.
1: آقای کرباسی، اگه نگاهی فقط یک کمی به عقب برگردیم، با توجه به اینکه ما این درگیری ائتلاف به رهبری عربستان رو با حوثی‌های یمن چند سال داشتیم و به نتیجه نرسیده بود و این به نوعی به یک جنگ سرد تبدیل شده بود میان حوثی‌ها و عربستان، آیا فکر می‌کنید که این تغییر تاکتیک عربستان هم هست که با نیروهای متفاوت از مثلا بحرین و امارات بخواد به نبرد با حوثی‌ها بره؟
0: بله، به نظر من عربستان سعودی هم تغییراتی رو در مسائل راهبردی خودش داره ایجاد میکنه برای روبرو شدن با حوثی ها و حتی به نوعی کمرنگ شدن امیدش به دخالت های آمریکا و پشتیبانی آمریکا هست، برای اینکه این مسئله پیمان مکه شاید محصول همین تغییر روش عربستان سعودی هست، تغییر روی کردی هست که داره خودش رو با وضع دیگه‌ای داره اصطلاحاً تنظیم کنه برای بتونه هماهنگی بیشتری با کشورها داشته باشه و حوثی‌ها رو عقب برونن. ما دیدیم اختلافی هم که با امارات داشتند حدودی الان کمرنگ‌تر شده و با اماراتی‌ها همکاری بهتری دارن در مسئله روبرو شدن با حوثی‌ها در یمن. برای همین عربستان سعودی ناچار شده که برای حفظ موقعیت خود و حفظ منافع دراز مدت تغییراتی رو در راه سیاست خودش انجام بده.
1: از فرزین کرباسی میشنیدید در سلیمانیه، تحلیلگر امور خاورمیانه، پیرامون آنچه که در یمن در جریانه.
2: رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9:30 شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید.
1: همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با ما در تماس باشید، از جمله راه‌های تماس پیام رسان تلگرام هست. شناسه تماس با رادیو فردا در تلگرام هست @فرداگرام. دعوت میکنم که حتما با ما در تماس باشید، درباره اون چه که میشنوید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. اما حمید قره‌حسنلو، رادیولوژیست 57 ساله‌ای که از سال 1401 در زندان به سر میبره، 4 سال پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، انجمن کادر درمان برای حقوق بشر مستقر در اتریش در بیانیه میگه آقای قره‌حسن‌لو به دلیل مشکلات ریوی در وضعیتی وخیم قرار داره و این گروه خواستار رسیدگی پزشکی فوری به او شده. حمید قره‌حسن‌لو و همسرش فرزانه که همکنون 50 سال است، در آبان سال 1401 پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی، معترض نوجوان کشته شده در کرج، در پی هجوم نیروهای امنیتی به خانه خودشون بازداشت شدند. این زوج پس از اون در پرونده قتل فردی به نام روح الله عجمیان محاکمه شدند. در حکم ابتدایی دکتر قره‌حسن‌لو به اعدام و همسرش به 25 سال حبس و زندان در شهری دوردست محکوم شدند. اما در پی واکنش گسترده بین المللی بود که در دادگاه تجدید نظر این حکم به 15 سال حبس در تبعید در یزد برای حمید قره‌حسن‌لو و 5 سال حبس در تبعید در مشهد برای فرزانه قره‌حسن‌لو تغییر کرد. در همان ابتدای راه این بازداشت و زندانی شدن، حمید قره‌حسن‌لو در پی شکنجه و ضرب و شتم با مشکلات جسمانی متعدد روبرو شده بود و مورد عمل جراحی هم قرار گرفت. حمید همت‌پور، پزشک و فعال حقوق بشر از انجمن کادر درمان برای حقوق بشر، درباره تازه‌ترین اطلاعات پیرامون وضعیت حمید قره‌حسن‌لو به رادیو فردا توضیح می‌دهد.
3: ببینید، برای اینکه کمی به وضعیت فعلی آقای دکتر قره‌حسن‌لو در واقع بپردازیم، لازمه که کمی به اون گذشته در واقع اشاره کنه. شما میدونید که ایشون بعد از دستگیری در واقع مورد شکنجه واقع شدن. بعد از اون شکنجه در واقع شامه ایشون و یا جنبه ایشون و یا پلویرا به اصطلاح پزشکی در واقع آسیب دید. ایشون دچار پرایموتوراکس شدن، ریه چپشون در واقع پلورا پاره شده بود، هیدروپنویموتوراکس در واقع گرفتن، یعنی در واقع اون ریه آسیب خیلی شدیدی دیده بود. همونطور که یادتون هست احتمالاً در واقع اون عکسی که خیلی در واقع وایرال شد و ایشون مجبور شدن حتی لباس خودشون رو در واقع در بیارن در بیمارستان و نشون بدن که ریه چپشون آسیب دیده، دچار آسیب شدید شده و مورد عمل جراحی واقع شدن. الان وضعیت ایشون اینه که ریه چپشون عملا دچار کلاپس و شده، در واقع از کار افتاده. شرایط جسمی ایشون متاسفانه بسیار نامناسب، بسیار ضعیف شدن ایشون و طوریه که در واقع این طور که از گزارش ها برمیاد حتی جراحی باز در این شرایطی که ایشون دارن به هیچ وجه ممکن نیست. یعنی در واقع ایشون باید خارج از بیمارستان مورد مداوا قرار بگیرن و بعد ببینن که در واقع باری چپ چه خواهند کرد.
1: آیا منتقل شدن به بیمارستان هست برای رسیدگی یا همچنان در زندان با این وضعیت هستن؟
3: متاسفانه نه خیر، ایشون تا اونجا که ما اطلاع داریم مرخصی در واقع پزشکی به ایشون داده نشده. آخرین تشخیصی که ظاهرا داده شده اینه که در واقع اگر رویه به این به اصطلاح چیز پیش بره، به این صورت پیش بره، ایشون باید پنومکتومی بشن و یا ریه چپشون در واقع تخلیه بشه که این خب بسیار نگران کننده است و در این وضعیتی که ایشون دارن، به خصوص که میدونید آسیب‌های دیدیه هم ایشون دیده شده در ایشون، به اصطلاح در واقع چشم چپشون فکر میکنم تا اونجا که چپ بوده، بله، زجاجیه ایشون دچار آسیب دیدگی شده در اثر شکنجه، یک گوش ایشون دچار آسیب دیدگی شده و در واقع یک گوششون شنواییشون رو از دست داده. یعنی این وضعیتی که در بیمارستان در زندان هست، شما میدونید زندان های حالا از تهران اوین که بگذرین که شاید یک مقداری وضعیت اونجا چون مورد توجه بیشتری هست بهتر باشه، در شهرستان‌ها وضعیت زندان‌ها بسیار بسیار بدتر هستش و ایشون خب همونطور که میدونید در تبعید شدن و در یزد به سر میبرن و اونجا در واقع تا اونجا که ما میدونیم رسیدگی پزشکی مناسب ندیدن ایشون و تا یعنی کمیسیون پزشکی باید عملا تشکیل بشه و ایشون رو در واقع از زندان مرخص بکنن و به وضعیت سلامتشون رسیدگی بکنن.
1: آقای دکتر قره‌حسن‌لو تنها پزشک زندانی هم نیستن، در جریان اعتراضات 404 هم پزشکانی زندانی شدند. آقای دکتر همت‌پور، چه میشه کرد در این شرایطی که باهاش مواجه هستیم؟ هم آقای حمید قره‌حسن‌لو هم همسرشون فرزانه قره‌حسن‌لو که ایشون هم زندانی هستند، در شهری دیگر در تبعید زندانی هستند، چگونه میشه به این وضعیت کمک کرد؟
3: بیشترین کمکی که ما فکر میکنم در خارج از زندان به خصوص در خارج از کشور میتونیم انجام بدیم، در واقع جلب توجه افکار عمومی هستش، چه افکار عمومی ایرانی و چه افکار عمومی در واقع غیر ایرانی به این وضعیت. همونطور که میدونید آقای دکتر قره‌حسن‌لو همراه با 16 نفر دیگه در رابطه با مرگ یک بسیجی در واقع دستگیر شدن. این شاهد ایشون، شاهد آقای دکتر قره‌حسن‌لو، کسی هستش که میگه که فقط دکتر قره‌حسن‌لو در اون محل حضور داشته، حتی ایشون حاضر نشده در واقع شهادت بده، قسم بخوره در واقع به اون شهادتی که دادن. یعنی یک پرونده بسیار بسیار مشکل دار برای ایشون در واقع.
1: حتی ایشون در حال رسیدگی به یک مصدوم دیگر هم در همون نزدیکی محل کشته شدن آقای عجمیان بود که در اون زمان برادر ایشون به رادیو فردا گفته بود که حتی اون فرد هم تحت فشار حاضر نشد بیاد شهادت بده که آقای دکتر قره‌حسن‌لو در حال رسیدگی پزشکی به او بوده در محل وقوع حادثه.
3: دقیقاً، بله. میخواستم نکته ای رو خدمتتون عرض کنم، اینه که ایشون میدونید که حکم اعدام حتی گرفتن و حکم اعدام ایشون بعد از اینکه ایشون شکنجه شده بود در بیمارستان بودن، در بیمارستان به ایشون ابلاغ شد. اگر این فشارهای در واقع خارج از زندان، فشار افکار عمومی نبود، همونطور که میدونید 3000 پزشک و کادر درمان نامه ای نوشتن و خواستار این شدن که حکم ایشون رو در واقع لغو بکنن، و در اثر این فشارها بود اون افرادی که آقای دکتر قره‌حسن‌لو رو میشناسن، همکارانی که میشناسن، میدونن که ایشون انسان بسیار شریف و خیری هستش، در پروژه‌های مختلف که در ایران بود، به خصوص در سیستان بلوچستان ایشون فعال بوده، در مورد کودکان، در مورد زنان کم و یا بی سرپرست، و در واقع به خاطر همین فشاری که بود حکم ایشون لغو شد. در نتیجه من فکر میکنم که باید کاری که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که این افکار عمومی رو جلب بکنیم. ما هر چه در توانمون هست انجام خواهیم داد، چه در کشور اتریش، چه در رابطه با جامعه جهانی رادیولوژیست ها، جامعه رادیولوژیست های اروپا، در واقع سعی خواهیم کرد که از ایشون، از دکتر قره‌حسن‌لو حمایت بکنیم و خواستار آزادی ایشون بشیم و خواستار این بشیم که ایشون فوری در واقع مورد مداوا قرار بگیرن.
1: از دکتر حمید همت‌پور میشنیدید در اتریش که درباره وضعیت وخیم جسمانی دکتر حمید قره‌حسن‌لو در ایران به ما میگفت. اگر سری به وبسایت ما بزنید، یکی دیگر از موضوعاتی که با اون پرداختیم مسئله دارو هست. مطلبی رو میتونید بخونید با عنوان وقتی داروخانه میگوید نداریم، بازار سیاه قیمت میدهد، از بهناز جلالی پور در این باره بشنوید.
4: شهریور ماه امسال سخنگوی انجمن داروسازان ایران از کمبود حدود 800 قلم دارو خبر داده بود. همزمان با کمبود دارو در شبکه رسمی، بازار آزاد و سیاه دارو کاملا فعال است و انواع داروهایی که در داروخانه ها پیدا نمی شود آنجا با چند برابر قیمت می توان خرید. آرومایسین دارویی است که یک زن 45 ساله پس از دوره درمان سرطان پستان باید روزانه مصرف کند. قیمت یک بسته 30 عددی تولید داخل آن 400 هزار تومان است، اما داروخانه ها ندارند. قیمت دارو در بازار آزاد 5 میلیون تومان است، یعنی 12.5 برابر قیمت رسمی. قیمت چند برابری داروها در بازار آزاد یک موضوع است و موضوع دیگر وضعیت استاندارد آن. در مواردی به بیماران داروهای تاریخ مصرف گذشته و یا تقلبی فروخته شده است. افزایش قیمت فقط مربوط به بازار سیاه نیست. سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته بود که قیمت دارو در سال 1405 به طور متوسط بین 30-70% افزایش یافته و رشد قیمت برخی برندهای خارجی تا 300% هم رسیده است. یک بیمار مبتلا به سرطان ریه برای مصرف یک ماه ساندوستاتین لار 75 میلیون تومان پرداخت می کند. قیمت سال قبل آن 22 میلیون تومان بوده. البته این قیمت مربوط به خرید از داروخانه هلال احمر است، نه بازار آزاد. وضعیت بازار آزاد یا سیاه از نظر تنوع دارویی نسبت به بازار رسمی قابل توجه است. در سالهای اخیر این بازار در تلگرام شکل گرفته. فروشندگان لیست داروها را روزانه اعلام می کنند. قیمتها متفاوت است و تناسبی با هم ندارند. یک فروشنده در اصفهان، مادوپار، که داروی مورد استفاده برای بیماران پارکینسون است را 2 میلیون تومان قیمت می دهند و در همان ساعت فروشنده دیگری در یزد برای همان دارو قیمت 7,200,000 تومان را اعلام می کند. در فهرست فروشندگان از داروهای اعصاب و روان و قلب گرفته تا داروهای بارداری، آسم و سرطان دیده می شود. نام کشورهای تولید کننده هم بخشی از تبلیغات این بازار است. ترکیه، کره، روسیه، چین، ژاپن، فرانسه و تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی. از همه شهرها در کانالهای فروش حضور دارند. قیمت برخی داروها تا 7 برابر نیز دیده می شود. چند فروشنده برای انتقال دارو روش پست پیشتاز را پیشنهاد می کنند و یکی پول را زمان تحویل بار می گیرد. یکی از وارد کنندگان غیرقانونی دارو بعد از محدودیت‌های پرواز واردات دارو از طریق مسافر را از دست داده و حالا از مسیرهای دیگر استفاده می‌کند. زن خانه‌داری که همراه برادرش فروشندگی آنلاین دارو را انجام می‌دهد می‌گوید که فروش دارو اصلاً صرفه ندارد، فقط برای اینکه زنده بمانیم دارو می‌فروشیم. مقام‌های حوزه سلامت کمبود ارز، مشکل نقدینگی و دشواری واردات مواد اولیه را از دلایل کمبود دارو می‌دانند. اما در سوی دیگر بازار غیر رسمی همچنان پر از داروست، بازاری که در آن قیمت می‌تواند چند برابر قیمت رسمی باشد و تضمینی هم برای اصالت دارو وجود ندارد. در این بازار بیمار به دنبال دارویی است که بتواند با آن زنده بماند و فروشنده میگوید برای زنده ماندن دارو میفروشد. اما برای بیمار یک شرط دیگر هم وجود دارد، اینکه پول به اندازه کافی داشته باشد.
1: از بهناز جلالی پور میشنیدید.
2: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: مراد تاهباز از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش پارسیان 6 سال از زندگی خود رو در زندان اوین سپری کرد. او یکی از متهمان پرونده موسوم به محیط زیستی ها بود که به تعامل 10 سال زندان محکوم شد و در نهایت در جریان توافق میان ایران و ایالات متحده به همراه چند زندانی دیگر ایرانی آمریکایی آزاد و ایران رو ترک کرد. او همچنین شهروند بریتانیا است. مراد تاهباز حالا 3 سال پس از آزادی کتابی به زبان انگلیسی به نام توتی‌های سبز منتشر کرده که داستان 6 سال زندانی بودنش در ایران رو به تصویر می‌کشه. آقای تاهباز در این کتاب در کنار روایت رنجی که متحمل شده از راه‌هایی میگه که او به واسطه اون از دوران سیاهی که در اون گرفتار بوده نجات پیدا کرده. او که میخواد در این داستان نجات یافته باشه و نه قربانی، میگه کتاب رو نوشته تا شاید به کسانی که در نقطه سیاهی در زندگی هستند کمک کنه. گفتگوی داشتم با مراد تاهباز درباره این کتاب، روزهای زندان و حال دوران بازگشت به زندگی بیرون از دیوارهای اوین.
5: ببینید در زمان اولیه که به اصطلاح زندانی شده بودم و گرفتار این ماجرا بودم، بیشتر فکر تحمل و زنده موندن بودم تا چیزی دیگه ایده. در واقع با انواع کارهای مختلف بیشتر فکری میگشتم توی در زندان که بودم که چجوری این زمان، یعنی سخت‌ترین زمان رو بگذرونم. همینجوری هم که میگذشت همیشه در فکرم بود که یه روزی هم بخوام اگر از این ماجرا جون سالم به در ببرم دربارش بنویسم. از همون اسمشو در واقع در ماهای اولی که در اوین زندانی بودم به سرم رسید، به خاطر صدای توتیایی که اونجا شنیده بودم. گفتم اگه یه روزی و این کتابو بنویسم حتما اسمشو میذارم توتیای سبز. ببینید اصولا از نظر خودم در زندگی میتونید یا تماشاگر زندگی باشید یا فعال زندگی. حالا من خودم همیشه سعی کردم آدم خیلی فعالی باشم در هر کاری. مثالش هم این بود، با اینکه در امریکا کار میکردم، بالاخره خانواده داشتم، بچه داشتم، همه اینا رو داشتم، همیشه فعالیت های اضافه بر زندگی عادی من داشتم، همین چیزهای کاره فعالیت محیط زیست که خب از بچگی خیلی علاقه داشتم و همیشه دنبالش بودم. و نگاه هم به زندگی بیشتر به این شکله، واسه همین اینی که یه اتفاق اینجوری که برام افتاد به این نگاه نمی کردم که حالا دیگه زندگیم تموم شده و همه چی داره به هم میخوره. نگاه بیشتری که خب از اینجا به بعد چیکار بود
1: شما قبل از اینکه توتی‌های سبزی که حالا اسم کتابتون رو هم اشاره کردید که هست ببینید، در سلول انفرادی میگید که با دنبال کردن خطهای روی دیوار به نوعی سعی میکردید که چیزهای بی‌معنی رو بهش معنی ببخشید و اینطوری بود که 47 حیوان مختلف رو در سلول انفرادی تصور کردید. میخوام ببینم که آیا شما اصلا تمرینی پیش از این داشتید در زمینه مراقبه یا مدیتیشن یا هر چیزی که بتونید ذهنتون رو به این شکل پیش ببرید که بتونید حتی این حیوانات رو تصور کنید و بعداً اونها روی کاغذ بیارید؟
5: واقعیتش اینه که نه به اون معنا، ولی خب چون در طبیعت خب خیلی وقت صرف کردم و خب شما وقتی که دنبال دیدن حیوانات هستید، مخصوصا در مناطق کوهستانی یا جنگلی که دید آسون نیستش و ساعتها باید تمرکز کنید، حالا چه با چشم عادی یا با دوربین و همینجور این مناظر رو نگاه کنید و خیلی از اوقات در طبیعت شما دنبال حرکت به عنوان یه چیزی که حرکت میکنه نگاه میکنید که متوجه میشید که اونجا یه موجود زنده ایه. و فرقش اینجا بود که در سلول انفرادی چیزی حرکت نمی کرد، همه چیز ثابت بود، این خطا همه ثابت بودن، ولی اولین باری که به اصطلاح یه نمادی دیدم تو این سنگا، اونجا دیگه به اصطلاح یه چجوری تعریف کنم، یه شعله روشن شد درم که خب اگه من این یکی رو پیدا کنم حتما دیگرانم هستن اینجا. و شروع کردم تمرکز کردن روی اینی که چی میتونم اینجا ببینم و تصویر چه حیواناتی رو میشه کشف کرد این تو. و این مثلا یه نمیتونم بگم بازی بود، ولی یه چیزی بود که افکارم و از تمام اتفاقای بدی که داشت برام میافتاد اونجا منحرف میکرد. میتونستم ساعت‌ها به این دیوارا نگاه میکردم و جای این که فکر کنم خب الان منو میبرن بازجویی، باز حالا ممکنه شکنجه بدن یا هر اتفاق دیگه‌ای که ممکنه واسم بیفته، اینی که بتونم در این دیوارای سنگی چهار تا خط یا نقطه یا چیزایی که میشد دید توش و یه ترکیبی بهشون بدم که یه سر شیری باشه یا یه خرطون فیلی میدیدم، اینا خب از نظر تمرکز فکری خب خیلی تمرکز میبره.
1: شما میگین که زندان میبره. نوشتید که زندان خیلی کارا میتونه بکنه، اما در مقابل رویا پردازی به نوعی باید تسلیم بشه، نمیتونه برای رویا پردازی کاری بکنه.
5: خب ببینید اینجا رویا پردازی نبود، این بر من یواش یواش تبدیل به دیگه دیسیپلین شد. اول یه در واقع فعالیت برای انحراف یا منحرف کردن فکرهای بد یا اتفاقای بدی که ممکنه واسم بیفته به این شکل شروع شد، ولی بعد برام واقعا یه مثل یه معماست. شما وقتی این دیوار رو نگاه میکنید اونجا همینجوری نگاه میکنید اونجا هیچی نیست، ولی خب بعد که شروع میکنید تمرکز کردن میبینید که خب خیلی چیزا هست. خب در طبیعت هم شما وقتی که میرید وارد یه جنگل میشید همینجوری به یه چشیه انسانی که به اصطلاح تجربه نداره، خیلی توجه نکرده، میبینید خب اینش درخت و برگ و بوته و خاک و ایناست. فقط خیلی تمرکز میکنید شروع میکنید دیدن که بالای درخت چه پرنده است، ممکنه رو زمین یه مارمولکی داره میره، روی اون گوشه یه حیوان چهارپایی داره شما رو میپاد، میدونید تمام اینا در واقع تمرکزه، فقط تمرکزه.
1: آقای تاهباز، شما میگید که در کتابتون حتی در جایی من واقعا تصویری که ارائه دادید از اون مدت کوتاهی که در اتاقی که به اصطلاح سویت خوانده میشد با توجه به وضعیت جسمانی که داشتید، وقتی که تصویر میکنید اون نقطه بسیار کوچکی که شکلی از حیات رو شاید داشت در اون سویت، وقتی که دارید به تصویر میکشید اونجا رو و میگید که به نوعی خونه رو شما انتخاب میکنید که کجا باشه و اوین به نوعی این خونه داشت میشد، بدون اینکه بخواید بگید که اوین جای خوبی بود برای بودن و خانه بودن. از این برامون بگید که این چگونه اتفاق میفته، چگونه آدم میتونه حتی در یک جایی که چهار دیواریه و به اجبار اونجاست همچنان اون مکان رو تبدیل به جایی بکنه که مثل خونه باهاش باشه.
5: برای من میگم باز همیشه برمیگردم به تجربیاتم در طبیعت. جاهایی بودم در زندگیم که خب خیلی یه جای کوهستانی بوده، سرد بوده یا خیلی گرم بوده و شما به اجبار در همچین شرایطی همون جایی که هستید، همون چادر کوچیکی که دارید میشید منزل. و اگه از این کار لذت نمی بردم از روز اول اونجا نمی رفتم. برای همین اینجا هم حالا بیابون نبود، دورم دیوار دورم بود،
1: درسته،
5: ولی خب در همون چهار دیواری طبیعت وجود داشت دیگه. این به اصطلاح طرز فکر خودم بود که اینو تبدیل کردم به خب اینم یک گوشه ای از طبیعت و چجوری میتونم من از این به اصطلاح برداشت کنم.
1: آقای طاهباز، در کتابتون و هم دیدم که ناشرتون هم در این باره صحبت میکنه و مینویسه که به هر حال این کتاب نه فقط برای روایت کردن 6 سال رنج شما در اوین هست، بلکه به نوعی برای اینه که بقیهی که شاید در یک نقطه سیاهی از زندگیشون هستند، حالا چه تحت سرکوب سیاسی یا به دلایل مختلف حتی شخصی، ممکنه که در جایی سخت از زندگی قرار داشته باشن، بدونن که همیشه راهی هست برای اینکه بتونن نجات پیدا بکنند و نجات یافته باشند اونطور که شما میگید. اما شما در عین حال هم میگید که امید در زندان چیز خطرناکیه و اینکه بدون امید هم غیر ممکنه نجات یافتن. چگونه توازن برقرار میشه بین امید داشتن و امید رو مواظب بودن که خیال واهی ایجاد نکنه برای فرد زندان؟
5: ببینید، خب بالاخره اینجا یه تبادلی باید خودتون ایجاد کنید، به خاطر اینکه در چند باری که داشتن به اصطلاح منو آزاد میکردن، وقتی که این اتفاق نیفتاد اونجوری که به زمین میخورید بسیار بسیار دردناکه. و خودم یاد گرفتم که این امید رو در واقع در یه چارچوبی بذارم برای خودم. امیدم رو حفظ میکردم ولی گفتم حالا اگر نشد بالاخره میشه، ولی در این زمانی که اینجا هستم باید خودم رو مشغول نگه دارم، باید فکرم رو به اصطلاح همینجور بپرورونم، چون بالاخره یه روزی اگه بیام بیرون از اینجا باید هنوز بتونم یه آدم فعالی باشم، یا آدم برای جامعه هنوز یه کسی باشم به عنوان به اصطلاح، حالا ما به تو فارسی این لغت نداریم ولی خب تو انگلیسی میگن به عنوان یه ویجتبل، به عنوان یه سبزیجات بیام بیرون از اونجا.
1: آقای طاهباز، شما در این وضعیتی که توازن برقرار میکردید و امروز هم حتما با زندگی همینطور دارید برخورد میکنید، در این حال با مرگ مواجه بودید. شما در همون هفته های اول بازداشت تصویر کابوس سید امامی رو که جسد بیجانش رو به شما نشون دادن، شما با احتمال صدور حکم اعدام مواجه بودید و در مقطعی حتی به شما گفته شد که تومورهایی دارید که ممکنه خیلی زود به زندگیتون پایان بده. چطور با این وضعیت مواجه شدید و چطور زندگی رو در میان این همه مرگ تجربه کردید؟
5: من در اون زمانهایی که این اتفاقات داشت میافتاد به خودم میگفتم که من به این شکل حاضر نیستم از این دنیا برم و هر کاری که بتونم بکنم تا زمانی که عقلم درست کار کنه میکنم که با این ماجرا به سلام مواجه شم، بجنگم، و خودم رو حفظ کنم. یعنی هر روز به خودم اینو تلقین میکردم و اصلا برام قابل قبول نبود که به این شکل از این دنیا برم. به همین شکل اصلا نمیذاشتم اون فکر وارد سرم بشه که من قراره از اینجا زنده در نیام.
1: آی تاباز، احساس میکردید، چون اشاره کردید به چند بار امیدواری به اینکه آزاد بشید در طول اون سالهای زندان، احساس میکردید که فراموش میشید در مواقعی، مثلا وقتی که بریتانیا نازنین زاغری رو و انوشه هاشوری آزاد کرد و شما در زندان موندید؟ به هر حال شما به غیر از شهروندی آمریکا شهروندی بریتانیا رو هم دارید.
5: ببینید، احساس فراموش شده نمیکردم. من در واقع به خودم سعی میکردم واقع بینانه نگاه کنم به این ماجرا. خب وقتی که این بازجوان و کسایی که به اصطلاح بالاتر از اونا بودن و مثلا با من صحبت میکردن درباره اتفاقایی که داره بین ایران و امریکا و انگلیس میفته، به من میگفتن که خب امریکایی‌ها خیلی بیشتر پول میدن برای تو، واسه همین تو رو به انگلیس ها به این آسونی نمیتونیم بدیم. خودم هم فکر میکردم که اینجور باشه. فکر نمیکردم که وقتی که متوجه هستن که مثلا دو تا قدرت اینجوری هست و یکیش به صلاح توان خیلی بیشتری داره، بالاخره من شده بودم یک کالا برای تجارت این وسط. خب هر کالایی رو شما همیشه سعی میکنید به قیمت بالاتر بفروشید. این نوع به صلاح دیپلماسی با گروگان بالاخره از اول جمهوری اسلامی تا حالا وجود داشته باشه و خب اینم خیلی بی‌شباهت با کارهایی که قبلا کرده بودن نداشت. و در صورت از انگلیسا خیلی امید زیادی در باطنم نداشتم. فکر میکردم بلکه یه اتفاقی بیفته، حالا پشت پرده امریکایی‌ها مثلا به این فرمول کمک بکنن که منم مثلا همزمان با نازنین بیام بیرون، چون از با خانومم که به صلاح میدیدمش وقتی میامد ملاقات بهم انقدر گفته بود از اتفاقایی که بیرون داره میفته که احتمال همچین معامله‌ای بود، ولی خودم اونقدر امیدوار نبودم از این اتفاق که با نازنین بتونم بیام بیرون.
1: شما تاکتیکی هم که انتخاب کردید در زندان، کمی از لحاظ روابط عمومی این رو مطرح میکنم، کمی متفاوت بود. در پرونده های مختلفی که من در طول این سالها از زندانیان دو تابعیتی و زندانیان شهروندان خارجی در ایران دنبال کردم، شما خیلی کم سر و صدا تر از بقیه بودید. نامه نمی نوشتید، صدایی از شما از زندان بیرون نمی آمد. چطور این شیوه رو انتخاب کردید برای ادامه حضور در زندان
5: اوین؟ خب ببینید، من که در واقع من زندانی سیاسی نبودم به اون معنا. من به عنوان به اصطلاح مبارزه با رژیم یا همچین چیزی در زندان نبودم.
1: منم درباره پرونده هایی میگم که الان به عنوان شما اشاره کردید گروگانگیری ابزاری برای چانه زنی با کشورهای غربی، از این کیس ها دارم صحبت میکنم، از کسانی که با شما آزاد شدن، مثلا سیامک نمازی تا امروز رضا ولیزاده همکار پیشین ما در رادیو فردا که صداشون رو مثلا از زندان اوین میشنویم یا نوشته هاشون رو میخونیم.
5: ببینید، اولا از نظر نوشته خب من خیلی مراقب بودم، چون به طرز عجیب غریبی مراقب کارهای من بودن. من میدیدم مثلا در مقطعهای مختلف، مثلا حتی سیامک مثلا اگه دکتر باید میرفت یا بیرون میرفت به حالت زندانی عادی میبردن میآوردن. من وقتی که میخواستم برم دکتر، مثلا اقلا 6 تا مراقب با من میفرستادن، 2 تا ماشین بود و واقعا یه حالتی بود که مثلا پابلو اسکوبار رو دارن میبرن به یه جایی. خیلی خیلی مراقب من بودن و از این نظر فکر نمی کردم که کار صلاحی باشه که شروع کنم به نوشتن اینا. البته می نوشتم، ولی به کسانی مثل جین گودال مثلا مکاتبه می کردم و خب اونا صداشون در سازمان ملل و اینا برای نه فقط من ولی برای ما به عنوان یک گروه محیط زیستی ها در می آمد. من خب بالاخره جزء یه گروهی بودم، درسته که خب خودم تشکیل داده بودم این نهاد رو در ایران، ولی بالاخره ما یه گروهی بودیم و همه ما کسی نبود، نه داخل ایران نه خارج، که ندونه که ما هیچ کاری نکرده بودیم. و برای اینه که من بردارم یه همچین چیزی رو تبدیل به یه چیز به اصطلاح سیاسی بکنم یا صدامو بخوام بلند کنم که بگم ما ناحقی شده و اینا، من تنها نبودم و تا امروزش هم همیشه خیلی مراقبم که هیچ کاری نکنم که به کسایی که در ایران موندن از این نهادی که داشتیم در ایران ضرری برسه.
1: متوجهم. آقای طاهباز، وقتی به ایران امروز نگاه میکنید، ایرانی که خصوصا در یک سال اخیر، به هر حال یک سال خورده اخیر، بسیار حوادث رو پشت سر گذاشته، چگونه به ایران فکر میکنید امروز؟ فکر میکنید که آیا روزی به ایران برمیگردید؟ آیا یک رابطه عشق و نفرتی امروز با ایران دارید؟ چگونه به ایران نگاه میکنید امروز؟
5: من اصولا با این به اصطلاح فکر نفرت خیلی مخالفم. اصلا عقیده ندارم که آدم باید به چیزی نفرت داشته باشه. ایران هم یه مملکتی است که 3000 سال، 2500 سال، 3000 سال قدمت داره و تاریخ داره و بالا پایین هم زیاد داشته. الان هم در یک زمانی هستیم که برای خیلی همون زمان تلخ و سختیه، ولی بالاخره این اوضاع به این شکل نمیمونه. حالا کی چطوری اوناشو فکرم کمتر کسی بتونه پیش بینی کنه که چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی اگر شرایط با جوری باشه که یه روزی بتونم با خیال راحت برگردم و به عنوان یه توریست برمیگردم، من دیگه موقعیتی نیستم که بخوام برم در ایران زندگی کنم یا فعالیتی داشته باشم، ولی آیا دلم میخواد برم؟ همیشه دلم میخواد برم به ایران.
1: میخوام ببینم که شروع دوباره براتون چقدر سخت یا ساده بوده.
5: من واقعیتشو بهتون بگم، تقریبا به فاصله چند هفته بعد از اینکه برگشتم خودم رو شروع کردم باز فعال کردن به نقاشی و مجسمه سازی و شروع این کتابی که الان چاپ شده، اون موقع شروع کردم. و خب نوشتنش هم بسیار کار سختی بود، یعنی بهتون بگم حداقل 8 دفعه 9 دفعه این کتابو من نوشتم و گذاشتم کنار و دوباره نوشتم، وقت زیاد ازم گرفت. ولی خب
1: چرا مرور خاطرات براتون سخت بود یا در آوردن داستان به شکلی که میخواستید کار دشواری بود؟
5: بله، به خاطر اینکه اون اوایل که مینویسید خب یه مقداری توتون یک چیزایی جمع شده از اتفاقای بدی که براتون افتاده بود و اینا، بالاخره خانه‌ها میاد به خاطرتون، شروع میکنید اینا رو نوشتن. ولی میدیدم بعد از یه مدتی که این کتاب خیلی قابل خوندن نیست، یعنی انقدر سنگین و سخت بود که و قسم این نبود کتاب اون شکلی رو بنویسم. و میخواستم همیشه بگم از تجربیاتم من چی میتونم بنویسم که حالا یه به اصطلاح نوشته ای از تاریخ باشه، ولی به نگاهی که من چجوری مبارزه کردم و مبارزه من چجوری به دیگران میتونه کمک کنه. نه حالا خواستم در زندان بودن، ولی خب در زندگی در جای تاریک بودین، چجوری میتونید سالم در بیایید از این موضوع؟
1: صدای مراد طاهباز رو میشنیدید، زندانی پیشین، شهروند ایرانی آمریکایی بریتانیایی، که از کتاب خود و از روایت خود در زندان اوین میگفت. شما هم اگر درباره آنچه که در این گفتگو شنیدید و در این برنامه ایستگاه 19 شنیدید نظری دارید، میتونید با ما در تماس باشید. @فردوگرام جاییست که در تلگرام میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 بودید. من هانا کاویانی هستم. سه‌شنبه شب آرام و چهارشنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 8 شب به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. حوثی‌های یمن مدعی حمله به فرودگاه ریاض شدند. مونتنگرو یک شهروند ایرانی ترک متهم به فعالیت هکری را به آمریکا مسترد کرد. سه ایرانی در بریتانیا به جاسوسی از روزنامه‌نگاران خارج از کشور متهم شدند. حوثی‌های یمن با تکذیب عقب نشینی از مناطق تحت کنترل خود مدعی حمله به فرودگاه اصلی پایتخت عربستان شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این ادعا در حالی مطرح شده که نیروهای دولتی یمن عملیات گسترده‌ای را برای بازپسگیری مناطق از دست رفته آغاز کردند. ارتش یمن اعلام کرده نیروهای حوثی را از مناطق اطراف تنگه باب المندب و شهر بندری مخا بیرون رانده است. با این حال ادعاهای دو طرف به دلیل دشواری دسترسی خبرنگاران به طور مستقل تایید نشده است. منابع دو طرف از کشته شدن بیش از 270 نیروی دولتی و جنگجوی حوثی در شبان روز گذشته خبر دادند. در ریاض نیز انفجارهای گزارش شده، اما مقامهای سعودی حمله به فرودگاه این شهر را تایید نکردند. سازمان هواپیمایی عربستان اعلام کرده در حملات به فرودگاه‌های جازان و نجران دست کم 3 نفر زخمی شدند. مونتنگرو یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک به نام امیر براتی را به دلیل اتهام‌های مربوط به یک کارزار هکری به آمریکا مسترد کرده است. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند این کارزار با هدف سرقت تحقیقات و مالکیت فکری از دانشگاه‌های آمریکا و در راستای منافع سپاه و دیگر نهادهای ایرانی انجام شده است. براتی 40 ساله یکی از 17 نفری است که در ارتباط با عملیات سایبری مرتبط با مؤسسه مبنا تحت تعقیب آمریکا قرار گرفتند. او در ماه ژوئن در مونتنگرو بازداشت شده بود و متهم است در حملات فیشینگ هدفمند، مبادله اطلاعات کاربری سرقت شده و شناسایی اهداف و شبکه‌ها مشارکت داشته است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده این کارزار حدود 150 دانشگاه آمریکایی و نزدیک به 180 دانشگاه در کشورهای دیگر را هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش، هکرها با نفوذ به هزاران حساب ایمیل استادان دانشگاه، داده‌های علمی و مالکیت فکری را سرقت کردند. دادستان‌های آمریکایی میزان داده‌های سرقت شده را بیش از 31 ترابایت اعلام کردند. دادستان‌های بریتانیا 3 مرد ایرانی ساکن این کشور را به جاسوسی از روزنامه‌نگاران مخالف جمهوری اسلامی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران متهم کردند. این اتهامات روز سه‌شنبه 14 مهر در دانشگاه وولویچ کراون لندن مطرح شد. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله متهمند که بین اوت 2024 تا مارس 2025 فعالیت‌های روزنامه‌نگاران شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال را زیر نظر داشتند. نمایندگان مجلس در ایران روز سه‌شنبه 2 ماده از طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کردند. طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان معاند تعیین و اعلام عمومی شدند ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات اسلامی است. حبس از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات اسلامی هستند. و کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه پیشنهادهایی را برای آماده سازی اتحادیه اروپا جهت پذیرش اعضای جدید از جمله مونتنگرو، آلبانی، اوکراین و مولداوی در سالهای آینده ارائه کرد. این پیشنهادها با هدف اطمینان بخشی به اعضای کنونی اتحادیه درباره هزینه‌های احتمالی سیاسی و اقتصادی گسترش این بلوک 27 عضوی مطرح شدند. به گزارش رویترز، تمایل کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گسترش این مجموعه به ویژه پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 و تلاش کیف برای پیوستن به اتحادیه اروپا افزایش یافته است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: پاراگراف پاراگراف اول.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول 14 مهر ماه با من محمد زرقامی در پراگ. ما آدم‌های معمولی هستیم، احاطه شده با ترس‌ها و انتظارهای من. در روزهایی که جنگ، ناامنی و بلا تکلیفی بخش بزرگی از تصویر ایران را در جغرافیای رسانه‌ای شکل داده، تصویری که از این کشور دیده می شود بیش از همیشه نامتوازن است. هر طرف ایران خود را از قاب خودش نشان می دهد. حکومت از ایستادگی، امنیت و مقاومت می گوید. مخالفان از سرکوب، فروپاشی و نارضایتی. و رسانه‌هایی که اغلب کشوری را تصویر می کنند که در آستانه یک بحران دائمی ایستاده است. اما آن سوی این تصویرها زندگی جریان دارد. شهرهای بیخواب، اتوبوس‌های نفس بریده، تاکسی‌های فرسوده، خودروهایی که عمرشان از توان اقتصادی صاحبانشان بیشتر شده، هوایی که هر روز سنگین‌تر نفس کشیدن را دشوار می‌کند و اقتصادی که پیش از رسیدن فردا سهم دیگری از سفره شهروندان را می‌برد. این هم ایران است، نه آن تصویری که حکومت می‌خواهد از خودش نشان دهد و نه الزاماً آن تصویری که مخالفان یا برخی رسانه‌ها از ایران می‌سازند. در میان این دو تصویر شهروندانی زندگی می‌کنند که زندگیشان را متوقف نکردند، سر کار می‌روند، بچه‌هایشان را به مدرسه می‌فرستند، عاشق می‌شوند، خرید می‌کنند، قسط می‌دهند، مهاجرت می‌کنند، می‌مانند، می‌ترسند و دوباره صبح از خواب بیدار می‌شوند. شاید مهمترین تصویر ایران همین باشد. شهروندانی که در شرایط عادی زندگی عادی می‌خواهند، اما تقریباً هیچ وقت فرصت زندگی در شرایط عادی را پیدا نمی‌کنند. آنها به جایی تعلق دارند که زندگی مدام با بحران‌های جمعی قطع می‌شود. یک روز حکومت با سرکوب خیابان و جامعه را به سکوت می‌برد، روزی دیگر جنگ یا تهدید خارجی همان زندگی را از مسیرش خارج می‌کند. یک بار اینترنت قطع می‌شود، یک بار مدرسه‌ها تعطیل می‌شوند، یک بار قیمت‌ها جهش می‌کنند و یک بار صدای انفجار معنای فردا را تغییر می‌دهد. در چنین شرایطی شهروند نه قهرمان یک روایت سیاسی است و نه الزاماً قربانی خاموش روایتی دیگر. او بیشتر از هر چیز انسانی است که تلاش می‌کند زندگیش را از میان بحران‌ها عبور دهد. شاید به همین دلیل تصویر امروز ایران را باید در صورت آن راننده تاکسی، در صف نانوایی، در اتوبوس شلوغ، در مغازه‌ای که فروش ندارد، در خانه‌ای که خانواده‌ای نگران آینده در آن نشسته‌اند و در خیابانی که مردم با وجود همه چیز هنوز در آن راه می‌روند دید. ایران امروز مجموعی از این تصاویر متناقض است، با جزئیات کوچک پرشده از زندگی آدم‌ها و شاید مهمترین چیزی که در میان این همه تصویر گم شده همین آدم‌های معمولی باشند. تا لحظات دیگر با میهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. مریم عطایی نویسنده، کارگردان و تهیه کننده سینما، ساکن آمریکاست. خانم عطایی دانش آموخته ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر تهران و سینما از دانشگاه سور است. مریم عطایی به همراه همسرش کارگردانی فیلم‌های تحسین شده‌ای همچون عرقسگی و خانه دوست اینجاست را بر عهده داشته است. سما سلطانی دیگر مهمان من نقاش و تصویرگر است، ساکن بریتانیا، فارغ التحصیل نقاشی از دانشگاه هنر تهران و کارشناسی ارشد هنرهای زیبا از انگلستان. آثار خانم سلطانی با الهام از نگارگری ایرانی و ادبیات کلاسیک به ویژه شاهنامه فردوسی شکل گرفتند و همکاری او با مرکز شاهنامه شناسی دانشگاه کمبریج بخش مهمی از فعالیت‌های هنری و پژوهشی او را تشکیل داد. من سلام میکنم به خانم عطایی، خانم سلطانی. خب میدونم هر دوی شما در یک فاصله زمانی، به ویژه در شرایطی که حوادث دی ماه رو داشتیم، هم جنگ اتفاق افتاده بود، ولی خب خانم سلطانی بزنین سراغ شما بریم، چون شما به فاصله نزدیکتری ایران رو ترک کردید، به هر حال شرایط جنگی رو از نزدیک دیدید و به واسطه حرفتون نقاشی فکر کنم بتونید تصویری رو که دیدید برای ما ترسیم کنید. چه ایرانی رو شما دیدید و این ایران در شرایط جنگی آیا تفاوتی داشت با گذشته که شما سفر می کردید؟ بهتر بود، بدتر بود و به چه سمتی می رفت؟
1: سلام عرض می کنم خدمت شما، خدمت خانم عطایی عزیز و تمام فارسی زبانانی که مخاطب برنامه شما هستند. توی سفری که من داشتم، با اینکه ایران جدا و مردم ایران رو ببینید، من در رابطه با ملت دارم صحبت میکنم، در رابطه با انسانها، مردمی که دارن زندگی میکنن دارم صحبت میکنم، زیر فشار بسیار بسیار زیادی دیدم، از نظر اقتصادی، از نظر شرایط زندگی، از نظر اینکه آیا فردایی وجود داره یا نه. اما اون چیزی که به عنوان یک نقاش و مشاهدگر خیلی خیلی برای من جالب بود و منو واقعا شوکه کرد، این امید و انسانیتی بود که در تک تک این آدم‌ها از هر جناح و باوری که هستند هنوز جریان داره، و این کمکی که به ضعیف‌تر می‌کنن، اینی که هوای همدیگر رو چقدر دارن، به حرف همدیگه هنوز دارن گوش میدن و این انسانیت وجود داره. و مسئله بسیار مهم دیگه، مسئله قشر روشنفکران، هنرمندان حتی نسل قبل من، که با چه قدرتی، با چه توان شاید ده ها برابر این روزها کار میکنن، بدون هیچ چشم داشته مالی، بدون اینکه حتی براشون فایده ای داشته باشه، شاید هزاران انگم این روزها بهشون زده باشه، اما به خاطر نگه داشتن ایران و امید دادن به نسل جوان، با تمام وجودشون رو گذاشتن و دارن کار میکنن و واقعا صدشون رو گذاشتن این روزا، و این خیلی خیلی برای من قابل توجه بود.
2: خب ما اجازه بدید یه مقدار ملموستر هم وارد این ماجرا میشیم، تا اون نمونه های ملموس، اون نشانی هایی که شما میتونید بدید در مورد این آدم ها رو بتونیم بیشتر در موردش صحبت کنیم، و اینکه ما در مورد چه ایرانی داریم صحبت میکنیم و این ایران به هر حال جدا از کیفیت مردمانش در همین عصر حاضر نیستش. خانم عطایی، شما چقدر تصویرتون نزدیک میشه به خانم سلطانی و کجا هست که فکر میکنید که امکان داره به هر حال با وجود همه نزدیکی ها یه مقدار از تصویری هم که ایشون میدن دور بشین؟
3: من سلام میکنم خدمت شما و خانم سلطانی و شنوندگان شما. اتفاقا خیلی موافق هستم با صحبت های خانم سلطانی، من هم همین تجربه را داشتم و خیلی موافق هستم که فشار اقتصادی وجود داره، شرایط سخت زندگی هست، تمام این مشکلات هست، ولی هنوز امید هست، کمک به همدیگه هست، و همونطور که ایشون اشاره کردن، قشر هنرمندان بدون واقعا چشم داشت مالی خیلی کمک میکنن و به گروه های مختلف کمک میکنن. مثلا یه اشاره میکنم به شخصی که میشناسمش، ایشون یک معلم هندسه هستش که بعد از اینکه حالا خونه میره بعد از تدریس توی دبیرستان، تمام وقتشو میذاره به کمک کردن به دیگران، به بچه‌های بی سرپرست، آزاد کردن زندانی‌ها، و این یه گروهی رو هم اطراف خودش داره که اکثرشون هنرمندای بسیار معروفی هستن و کسی اصلا در موردش نمیدونه، ولی اینا واقعا تمام صدشون رو میذارن که به مردم رو کمک کنن. و دیدن این تصویر و واقعا دیدن این انسانیت برای من خیلی تحسین برانگیز بود.
2: خانم سلطانی، حالا برسیم به همون بحثی که میخواستم بیشتر با شما پیش بگیریم، یعنی اینکه یه مقدار ملموستر وارد بشیم، اینکه در آخرین سفری که شما داشتید دقیقاً چه اتفاقاتی رخ داد، چه چیزی بود که فکر میکنید باعث میشه که یه مقدار اون تصاویری که ما معمولاً در ذهنمون از ایران داریم، از وضعیت جنگی داریم، اونها در هم بشکنه. خود ماها، حالا من نمیدونم شما چقدر حالا فاصله دارید با من یا خانم عطایی، ولی فکر کنم خانم عطایی که خب قاعدتاً برای یادشون باشه، به هر حال ما یک جنگ 8 ساله رو هم گذرونده بودیم. آیا این بار این جنگ و این شرایط تفاوتی داشت نسبت به اون دوران و شرایطی که مردمان اون دوران تجربه کرده بودن؟
1: ببینید، مسئله ای که من برای من واقعا قابل اهمیت در اینجا اینیه که اون سختی ایرانی ها رو نشکسته. انگار همین رو ما در طول تاریخ بارها و بارها داشتیم. تو جنگ 8 ساله من خیلی کوچیک بودم، خاطرم نیست، اما به خاطر اون قومیتی که ازش میام خیلی درگیر بودم تا سالیان سال با این جریان و از داستان ها، و چون خانواده من مستقیما در جنگ بودن، واقعا جز منطقه هایی بود که در جنگ بودن، اینایی که بر من میگفتن مثل اسطوره بود. مثلا میگفتن مگه میشه توی جنگی اون اینطوری. من یک دید کاملا متفاوتی از این جریان داشتم، و بعد با تجربه که خودم در بریتانیا داشتم، در یک کشوری که خب جهان اوله، خیلی اقتصاد دور

0: نگه داشتن این قسمتی از تاریخ اون مملکت کار کرده و امروز کتابی که چاپ میکنه بدون هیچ کمکی با هزینه خودش امروز هنوز کتاب تاریخی تحقیق خودش رو چاپ میکنه، چون رسالت خودش میدونه اینا. این راجبه یک قشر روشنفکر که من مثال زیاد دارم اینطوری براتون بزنم، اما عامه مردم رو شما ببینید الان در شرایط عادی واقعا نیستن، زیر هزاران فشار و استراب هستن و باز هم به این فکر میکنن که من باید اینجا به فلانی کمک کنم، حواسم به فلانی باشه، پدری که هنوز بچهش تو خونشه، یه بچهی که شاید دکترا داره، دانشجوی دکترایی که الان روی موتور کار میکنه، اینا یک امید عجیبی رو نشون میده و من مطمئنم در نسل‌های آینده داره میبینیم. و من یه چیزی رو ببخشید طولانی شد اینجا اضافه کنم، نسل جوان بسیار شجاع، من باور نمی‌کردم این مدل لباس پوشیدن ها رو، باور نمی‌کردم این فشن ها رو، احساس می‌کردم تو لندن یه جاهایی دارم راه میرم، اینقدر که اینا واقعا خودشونن و راحتن و با این جریان حرف خودشون رو زدن و جلو بردن و نسل قبل داره اینا رو سپورت میکنه.
1: خیلی نکته جالبی رو گفتید، حالا فهم کنم خانم عطایی بتونن روی این قضیه بیشتر به ما کمک کنن به واسطه یه فیلمی که ساختن در ایران و خب این فیلم در فاصله بین دو جنگ اتفاق افتاد و از طرفی هم بخشی از این فیلم حاصل همکاری ایشون با نسل نوی ایرانی ها بود، خانه دوست اینجاست. خانم عطایی، این نسل جوانی که ما ازش صحبت میکنیم و این حمایتی که از نسل پیش از خودش میگیره، این چقدر به نظر شما ملموسه؟ آیا واقعا باید بپذیریم که نسل جوان امروز داره حمایت میشه؟ اگر حمایت میشه، پس اون دیدگاهی که معمولا یا اون چهره خشنی که ما میبینیم در دیگر سو، اون کجاست؟ آیا اون وجود نداره؟ صرفا ما داریم میبینیم که یک فضایی در ایران تغییر کرده و این تغییر انقدر ملموس هست، یا این صرفا یک نگاه یا یک زاویه دید کاملا میشه گفت که گردشگرانه یا حالا توریستیه؟
2: ببینید، این که گفتین توریستی، اولا که خب من خیلی زیاد ایران میرم و مدت‌های طولانی هم میمونم ایران، یعنی توی شاید 7 سال گذشته، چون به 8 سال گذشته چون که صاحب دختری شدم، بزرگ کردن دخترم اینجا خیلی برام سخت بود و خیلی زمان زیادی رو توی ایران گذروندم. من احساس میکنم که قبل از جنگ، خیلی این جنگ اول، چیزی که من میدیدم، من احساس میکردم که انقلاب فرهنگی اصلا رخ داده. همون نکته رو که خانم سلطانی اشاره کردن در مورد فشن، لباس پوشیدن های نسل جوان، اصلا کسی دیگه روسری سرش نمیکرد و لباسایی که میپوشیدن تو خیابون خیلی راحت بود، با اینکه هنوز قانون حجاب وجود داره قطعا. و در مورد همکاریم حالا با بچه های نسل جوان، من به قدری این نسل رو جالب دیدم و انقدر برای من نحوه دید این بچه ها در واقع جوری که به دنیا نگاه میکنن جالب بود، که خب یکی از دلایلی که اصلا ما تصمیم گرفتیم این فیلم رو بسازیم همین بود، به خاطر اینکه احساس کردم که نسلشون با ما فرق داره قاعدتاً، با ولی در این حال همون چیزی که شما گفتین، خیلی حمایت میشن از بچه های نسل ما، ولی خودشون خیلی آگاهن، خیلی میدونن چی میخوان، خیلی به هم کمک میکنن، خیلی عاشق زندگی هستن. مثلا یکی از مهمونیایی که ما رفته بودیم، که بچه هایی که ما را دعوت کرده بودن همه سن 22, 23, 24 سال داشتن، من لذت بردم از این غذاهایی که روی میز چیده بودن، از این سلیقه‌ای که به کار برده بودن، با این که شرایط اقتصادی بده. ببینین شرایط اقتصادی بده، ولی اون خانم که حالا تو خونه خودش هم بود و با همخونه‌اش زندگی میکرد، نهایت تلاشش رو کرده بود که حالا یه مهمونی خوبی برگزار کنه و خیلی همه چیز خوش سلیقه بود. خیلی باید بگم که به نظر من همون چیزی که خانم سلطانی گفتن، این نسل تحسین برانگیزی هستن، با وجود شرایط سخت همچنان امیدوارن به زندگی.
1: حالا شما یه اشاره هم کردید.

0: به اینکه خب به ایران زیاد سفر میکنید و اینها، این روزها خب مسئله بازگشت ها مطرح میشه و شاید کسانی که به نوعی این برنامه رو بشنون در مقام قضاوت هم بر بیان، ضمن اینکه شما گفتید که خب دختر خانمتون رو هم میخواستید که در ایران حالا بزرگ بشن، بعد نیست به این هم بپردازیم که الان میشه قضاوت کرد در مورد هنرمندانی که اصولاً مثل شما، مثل خانم سلطانی، حالا اون هم صحبت میکنیم، به ایران میرن، چون خب شاید به ایران رفتن شما خانم سلطانی انقدر سر و صدا نکرد مثلا تا دیگرانی که رفتنشون مورد سوال قرار گرفت. این فضای به نظر شما رفت و آمد شما یا افرادی مانند شما یا افرادی که این روزها ما ببینیم مثلا هنرمندانی که برگشتن، مثل مثلا آقای قیصر، آقای نامجو، آقای مرتضوی، اینها میتونه واقعا فضا رو تأثیر بگذاره؟ آیا این تأثیرش میتونه مثبت باشه یا نه اینها به نوعی میتونه کمک کننده، این مدل بازگشت رو میتونه کمک کننده باشه به حکومت؟
1: ببینید، خیلی من راجع به این شنیدم که دارن قضاوت میکنن، به خصوص آقای بیژن مرتضوی رو که شما برگشتی و به جمهوری اسلامی داری کمک میکنی. من کاملا متاسفانه با این مخالفم. ببینید، من چند روز گذشته توی لس آنجلس بودم و درگیری و مشکلات بسیار زیادی رو داشتم با همین کمپانی‌های موسیقی که توی لس آنجلس هستن. من یه چیزی رو فقط به شما میگم که در جریان باشید. اصلا قضاوت نباید کرد هنرمندان ایرانی رو که به خصوص اشاره میکنم از لس آنجلس برمیگردن ایران. به قدری بهشون توی این شهر ظلم شده، به قدری حق و حقوقشون واقعا پایمال شده. داستان زندگی، مثلا بهش اشاره میکنم، داستان زندگی خانم سوسن و خانم رامش رو من حتما میسازم و یا امیدوارم یه فیلمساز دیگه ای بسازه. ببینید، شما وقتی در شرایطی هستید که از همه طرف بهتون فشار وارد میشه، چرا باید با ایران رفتن شما اینطور قضاوت بشه؟ آخه این قضاوت، شما به کشور خودتون دارید برمیگردید، به پیش خانوادتون دارید برمیگردید، چرا باید این به نفع و حکومت باشه؟ من اصلا متوجه نمیشم. حالا شاید شما چیزی شنیده باشید که این روایت کمکی به جمهوری اسلامی میکنه. نه، کمکی نمیکنه. فقط اون شخص شاید خودش رو داره از شرایط خیلی سختی که داره توی لس آنجلس یا هر شهر دیگه هستش نجات میده، برمیگرده پیش خانوادش، برمیگرده کشورش.
0: خانم سلطانی، شما چگونه فکر میکنید، چقدر فکر میکنید این رفت و آمدها میتونه فضا رو تغییر بده یا این رفت و آمدها باید مورد قضاوت قرار بگیره و اساساً افرادی که از این سو به اون سو میرن میتونن بیشتر با خودشون آورده هایی داشته باشن یا شما که میرید در اون محیط قرار میگیرید آورده های بیشتری رو از اون محیط کسب میکنید و با خودتون به این سمت میارید و ازش استفاده میکنید؟
2: من اول یه نقل قولی از استاد فرشیان عزیز، روحشون شاد، اینجا بکنم. وقتی ازشون پرسیدن که میگن شما به حکومت وصلید و این حرفا، ایشون یک حرف، من این کلام خاطرم نیست، اما یک حرف خیلی زیبایی میزن که من خودم و هنرم رو فراتر از هر حکومت و هر دولتی میبینم. هنرمند متعلق به حکومت و دولت نیست، هنرمند متعلق به وطنشه. اون کسی که چه میره و میاد، مثل من و خانم عطایی عزیز، و چه میره، تصمیمش بر اونه که بمونه. برای این کار رو میکنه که به وطنش خدمت کنه. ممکنه هزاران انگیزه شخصی هم زیرش باشه، اما هنرمند در هر جای دنیا که بتونه به وطنش در این روز، در سخت ترین حالت ممکن خدمت بکنه، یعنی جای درستی قرار گرفته. و من فکر میکنم ما تا وقتی که یاد نگیریم همدیگر رو حتی به خاطر جایی که انتخاب میکنیم در این زندگی کنیم قضاوت نکنیم، خیلی چیزها تغییر پیدا نمیکنه. محسن نامجو امروز تصمیم گرفته به ایران برگرده چون فکر میکنه شاید اونجا بیشتر به درد ایران بخوره. ممکنه زندان بره، ممکنه هزار یک بدبختی بکشه و ممکنه نکشه، ولی خودش اینطور صلاح دیده. چرا مایی که امروز به دنبال دموکراسی هستیم، به دنبال حکومت مردم بر مردم هستیم، هنوز به یک هنرمندی که سالها بدبختی کشیده، غربت کشیده، در سخت‌ترین شرایط مالی کار کرده، این آزادی رو نباید بدیم؟
0: خب اون سمتش، ولی خب یک داستان دیگه هم هست. حالا ما بپرزیم به این که هنرمندی که میره و برمیگرده، آیا اون هنرمند میتونه تأثیر بگذاره توی جامعه خودش، یا اون هنرمند تأثیری رو میپذیره و با خودش میاره به این سمت و به عنوان یک راه توشهی برای خودش استفاده میکنه؟ این جامعه چقدر میتونه تأثیر بگیره از این رفت آمدها؟ چقدر میتونه تأثیر بگذاره رو شما به عنوان کسی که به هر حال به اونجا سفر کردید و اما تصمیمتون این بوده که صرفا یک مسافر باشید؟
2: من خودم به عنوان یک هنرمندی که رفتم و برگشتم، به خاطر اینکه ببینید اقتضای هنر من امروز چیزیه که در بریتانیا بیشتر میتونم بهش بپردازم. من اگه به ایران برم امروز برای هنر منو کسی نمیشنوه. من دارم با یک مرکزی کار میکنم که یک مرکز جهانیه و داره شاهنامه رو به دنیا نشون میده و من به عنوان یک هنرمند تمام سعی و تلاش و هنرم و بعد از 25 سال خودم و پدر حرفه‌ای در این کار گذاشتم که این کار رو انجام بدم. جایگاه من الان به عنوان یک هنرمند اینه، ولی من در ایران برم شاید صدها هنرمند باشن که مثل من در ایران دارن کار میکنن. اما امروز بیژن مرتضوی به این نگاه میکنه، شاید من نمیدونم، من هیچ قضاوتی ندارم، که شاید من اگه برم ایران بتونم از نظر اقتصادی یک مثلا یه آکادمی هنر بزنم و خیلی ها رو بیارم اینجا و بهشون آموزش ساز بدم، چون ایشون اصلا در اینکه استاد بسیار بزرگی در ساز هیچ شکی نیست، من به بقیه چیزا کار ندارم، ولی استاد بزرگی در نواختن ویالون. بعد این هیچ ربطی به حکومت نداره، شرایط سخت ایرانه که هر کدوم از ما رو ایجاب میکنه. الان وظیفمون چیه؟ و یادمون نره ما اگه کسی میره و اونجا میمونه به وطن خودش داره برمیگرده، داره میره به خانه خودش. آیا ما در خانه خودمون جایی نداریم؟ ما نباید به خانه خودمون برگردیم چون هنرمند هستن مثلا، یا اینی که من برم هر جا که همونطور که گفتم بتونه انسان خدمتی رو به عنوان یک هنرمند، من هنرمند شدم که خدمت کنم، من هنرمند شدم که حرف مردمم رو بزنم، که نام کشورم رو نگه دارم، فرهنگ و هنر اون مملکت رو نگه دارم. چه فرقی میکنه کجا، چه در خانه خودم چه بیرون از خانه خودم؟
0: خانم عطایی، چه چیزی هست پس در این، چه رازی نهفته است در این که ما حتی از سر بگیم مهر، از سر دلسوزی اصلا اون تصویره رو که شما چندان توی صحبتاتون روش تمرکز نداشتید، هم شما هم خانم سلطانی البته حالا روی صحبت هم با شماست، اون تصویره رو معمولا بیشتر به سمتش میل میکنیم، بیشتر اون تصویر برامون برجسته است تا این تصویری که حالا شما دارید ارائه میدید.
1: همین تصویری که شما منظورتون اینه که ایران جای ترسناکیه، این تصویر منظورتون
0: نه خواستم بگم ترسناک، ولی تصویری که خب به هر حال تصویریه که شرایط دلپذیری رو نشون نمیده دیگه، قاعدتا باید بپذیریم دیگه. اگر شما صحبت از یک جایی بکنید که بله، وضعیت اقتصادی مناسب نداره، به هر حال همه این مشکلاتی که داره، این باعث میشه که خب به هر حال اون تصویر تاثیر بذاره. آیا این به خاطر صرفا افرادیه که مخالف یک حکومت هستن، یا این به خاطر به هر حال رفتار سیاسی اون حکومت هم میتونه باشه؟
1: خب البته دیگه 100% به خاطر رفتار سیاسی یک حکومت هست و باعث میشه که این تصویر بیشتر در واقع هم تو میدیا باشه و هم تصویری باشه که آدم ها شخصا در واقع نشون میدن. من مثلا یکی از مواردی که خیلی دلشکسته شدم، یکی از دوستام وقتی رفته بود تهران تمام خوشگذرانی ها و پارتی ها و همینا رو میذاشت توی کلوز فرند توی اینستاگرام، و به محض اینکه رسید آمریکا یه پست گذاشت که خیلی سخت بود ایران و خیلی من بلافاصله گفتم که خب آخه چرا میخوای این، خب اون بد نیست که خب از پارتیا خوشگذرونیا و دوستیا هم خب بگی، هر جفتش رو میشه گفت و راجع به هر جفتش میشه صحبت کرد. ببینید من احساس میکنم یه چیزی که وجود داره فشاریه که هست رو آدم ها هم هست، یعنی مثلا دارم میگم یه کسی اگر بره ایران بهش خوش بگذره، یا یه کسی اصلا تو ایران هست و من خیلی خوشحاله اگر بخواد از این خوشحالی صحبت کنه و یا هر چیزی مورد قضاوت قرار میگیره. الان همه همدیگر رو قضاوت میکنن، همونطوری که داریم صحبت میکنیم هنرمندا الان خیلی دارن قضاوت میشن از اینکه اگر برگردن و فشار روشون هست. واقعا این چیزی که میگم الان توی لس آنجلس روی هنرمندا فشار هست که مثلا تلفن زنگ میزنن بهشون زنگ میزنن فلان یه موقع برنگردی ایرانا، الان وقتش نیست. این صحبتی بود که اتفاقا من با آقای آهنگسازی داشتم که اتفاقا متاسفانه شرایط جسمی خوبی هم ندارن و ایشون خیلی خیلی به نظر من انسان بزرگواری هستن، هنرمند خیلی قابل احترامی هستن و خب داشت میگفت برای من سخته که من اینجا الان توی لس آنجلس خدای نکرده گوشه بیمارستان فوت کنم و ترجیح میدم الان بلیطمو بخرم و برم ایران و کنار دوستام، کنار خانوادم و برگردم به شهر خودم و حالا اگه 2 ماه مونده، 3 ماه مونده، 1 سال مونده به پایان عمرم در خاک خودم باشم. شما اینم در نظر بگیرید که برای ایرانی های آمریکا خیلی شرایط سختی الان هست. شما ببینید در کشورمون، در کشوری دارید زندگی میکنید که داره کشوری که شما ازش هستید و اونجا به دنیا آمدین در جنگ، یک شرایط بسیار سخت و روحی رو برای آدم ها به وجود میاره،
0: یعنی خیلی متضاد شرایط دیگه، به هر حال در یک تضاد دیه دیگه این،
1: بله در یک تضاد. شما اصلا فرض کنید اینجا الان دارید مالیات میدید و میدونید از این مالیات استفاده میشه برای اینکه با ایران در واقع وارد جنگ شدن. خب خیلی از نظر روحی آدم ها به هم ریختن. مثلا چند تا خواننده هستن الان به خاطر فشاری که الان روشون هست دیگه تلفن‌هاشون رو جواب نمیدن الان توی لس آنجلس.
0: بریم سراغ خانم سلطانی. من همین رو از خانم سلطانی بستم چون خانم سلطانی یک مسئله‌ای رو خاطرم هست بهش به نوعی اشاره کرده بودن، این که حکومت و شهروندان از یک سو و مخالفان حکومت از سوی دیگه اونها چه تصویری رو کنار هم دیگه میسازن. یعنی الان وقتی ما نگاه میکنیم به آنچه که در ایران داره میگذره، به آنچه که در بیرون داره میگذره، به هر حال در داخل ایران هم همه یک دست نیستن که، آیا ما شاهد یک به نوعی یک دستی در نوع معادلات هستیم، نوع رفتارها هستیم و این رو میشه حتی اون تصویری که شما ساختین رو تسری داد به این بخش؟
2: من فکر میکنم ایران امروز ایران تضاده. شما در خیابونها و این ادامه پیدا میکنه، گسترده میشه به ایرانیان بیرون از ایران هم. یه سریو میبینید بسیار بسیار طرفدار حکومت، حجاب کامل، اصلا حجاب اغراقی واقعا، و اینو در آقا میبینید، در خانم میبینید، در بچه های اون خانواده میبینید و کنارش جوانهایی رو میبینید که با نیمتنه و موهای رنگ شده و خیلی آزاد دارن راه میرن و یک نگاهی متاسفانه امروز پیش آمده در ایران که تو متعلق به اینجا نیستی و اون خانواده هم به این جوان اینطور نگاه میکنه که در واقع تویی که متعلق به این خاک و این ایران نیستی. ما باید به جایی برسیم که باور کنیم، واقعا ایمان بیاریم که اینا هر دو متعلق به این مملکتن و مردم و ملت، عامه مردم باید به این پذیرفتن برسن که هر دوی ما باید، ما اینجا خونه ماست، خانه پدری ماست، خانه مادری ماست، هیچ کدوم ما نباید بره، هیچ کدوم از ما اضافی نیست. و در اپوزیسیون، در ایرانیایی که حتی شاید بیرون از ایران هستن، نشاید، حتما حتما این چنینه که تو چرا رفتی، تو چرا موندی، تو میدونید این تضاده واقعا در سطح شهر دیده میشه. مسلما اون چیزی که، اون شکلی که شهر پیدا کرده، تهران پیدا کرده، حداقل خیلی به مزاق بسیاری از مردم و به مزاق منم خوش نیامد. اون چهره‌ای که پیدا کرده با تهرانی که من 3 سال پیش دیده بودم بسیار بسیار متفاوت بود از نظر چیزای تبلیغاتی که آدم میدید، پوسترهایی که خیلی زیاد، تصاویری بود که تکراری تکراری و این واقعا جذاب نیست. برنامه‌های تلویزیون همینطور. اما ما نمیتونیم بگیم نمیتونیم به یک قشری از جامعه بگیم تو متعلق به اینجا نیستی، همونطور که اپوزیسیون نمیتونه به یک قشری از مردم بگه شما حق رفتن ندارید، حق اومدن ندارید، قضاوت کنه، زیر فشار بذاره، زیر تهدید بذاره. و خیلی از این مسائلی که دیده میشه، ایران امروز ایران تضاده، یک دوپارگی در سطح شهر دیده میشه، همونطور که در سطح ایرانیای بیرون از کشور دیده میشه. و ما به عنوان هنرمند، به عنوان کسانی که رسالت و مسئولیت داریم و مدیایی که شماهایی که واقعا بارتون از همه ماها سنگین تره، تمام سعی رو باید بکنیم که این تضاد از بین بره. وقتی که همدیگر رو قبول کردیم، بعدی که خیلی چیزها در ایران به نظر من تغییر پیدا خواهد کرد.
0: خانم عطای، شما چی؟ شما فکر میکنید که این تضاد وجود داره از تهران تا نیویورک، حالا شما به لس آنجلس بیشتر سر پرداختین، و چگونه است این تضاد رو چجوری میبینیدش؟
1: کاملا من با ایشون موافقم. علتی که حالا راجع به لس آنجلس صحبت کردم اینه که خب من زیاد به لس آنجلس سفر میکنم و خب یه جامعه ایرانی در واقع بزرگ اونجا هستش، به خصوص هنرمندان زیادی اونجا زندگی میکنن. کاملا من با ایشون موافقم این تضاده وجود داره، این فشاره که حالا در داخل ایران همیشه البته وجود داشت، در روی یه قشری وجود داشت که شما متعلق به ایران نیستید. یه خانومی بود که یه دفعه یادمه تو تلویزیون حتی صحبت کرد، گفت اگر دوست ندارید حجاب سرتون کنین، اگر دوست ندارید اینجوری باشین، اصلا جمع کنید برید. ایران متعلق به همه ماست. نه اونا حق دارن بگن که شما اگر حجاب سرتون نمی کنید باید جمع کنید برید، نه کسایی که حالا توی فرض کنید میخوان برگردن ایران باید روشون فشاری باشه که نه شما حق ندارید برگردید ایران، اگر برگردید ایران این به نفع جمهوری اسلامی میشه. نه، این کاملا اشتباهه. همه ما متعلق به ایران هستیم. ایران تا بوده چند یک کشور چند هزار سال است. شما الان راجب ایران صحبت میکنین، راجب شاهنامه صحبت میکنین، راجب حافظ صحبت میکنین، ولی کسی یادش نمیاد که فلان شاه و یا فلان حکومت مثلا اون موقع چه کار کرده. اونقدری که از هنرمندا، از شعر ایران، از فرهنگ ایران صحبت میشه، از مثلا یک شاه و یا یک حکومت صحبت نمیشه. پس در نتیجه ما باید در نظر بگیریم که این ایران مفهومی بزرگتر از جمهوری اسلامی داره. من این کاری که خانم سلطانی دارن میکنن واقعا خیلی تشکر میکنم از شما، بسیار تحسین برانگیزه. شاهنامه ببینید یک اثر بی‌نظیریه که این باید به دنیا معرفی بشه. این شاهنامه سالها ما رو نگه داشته. من واقعا فکر میکنم نقش بسیار زیادی داشته در این که ایران اینجوری که هست بمونه. در نتیجه این هنرمندها اگر هم الان برمیگردن ایران، برای اطرافیانشون، برای اون جوانهایی که اطرافشون هستن، برای ایران آینده مفید هست این. ما باید به این نگاه کنیم، نه که نگاه کنیم که حالا الان اینا برمیگردن نمیدونم برای حکومت خوب میشه. دیگه این حکومت به هر حال عمرش یه موقعی تموم میشه، ولی این ایرانه که میمونه. باید اینجوری نگاه کنیم به مسائل.
0: ولی چگونه از خانم سلطانی که گاهی اوقات اینها کنار هم قرار میگیرن، یعنی ما تفکیکی برای شهروندانی که داخل ایران هستن دارن حالا زندگی میکنن قائل نمیشیم، یعنی قضاوت میشن اونها از سوی گروهی دیگه به واسطه یا حالا اقداماتی که میکنن، به واسطه اینکه کاری رو قبول میکنن، فعالیتی رو قبول میکنن و اون فعالیت به هر حال در یک سامانه حکومتی اتفاق میفته. وقتی که وارد اون سامانه حکومتی میشن، اینجا اون مرزها چرا به هم میریزه؟ کجای داستان مشکل هست و چه کسی این مرز رو بیشتر به هم میریزه و جابجا میکنه و باعث میشه که حالا هم این تضاده بیشتر شکل بگیره، هم به نوعی یک پارازیتی تولید بشه در روند حالا اجتماعی یا مدنی که یک جامعه برای خودش تعریف میکنه که طی کنه تا از یک شرایطی که دشوار هست عبور کنه؟
2: ببینید، مردم ایران بسیار مردم آگاهی هستند و روشن فکرای ما، هنرمندای ما بسیار بسیار آگاهن که چه اتفاقهایی داره میفته. خب درسته که کلام بسیاری از اونها قطع میشه، صداشون شنیده نمیشه در ایران، متاسفانه صداها بیرون نمیاد به خاطر شرایط، اما در آگاهی این عزیزان هیچ شکی نیست و در آگاهی عامه مردم. در نظر بگیرید خواننده ای رو که دعوت میشه که در یک مراسمی بخونه، کارش خوانندگی، آقا رفته یاد گرفته خواننده شده، خواننده بسیار خوبی هم هست، ایشون بگه نه من نمیام تو این برنامه، یه آدم انکرالاصواتی رو بیارن عذرخواهی میکنم بیارن اونجا که بخونه، آیا این مثلا حکومت رو زده زمین؟ آیا این چیکار کرده غیر از این که این انسانی که قبول کرده بیاد در فلان جا یک مراسمی رو اجرا کنه و بخونه، داره خدمت به مردم میکنه.
0: میشه نادیده گرفت اتفاقات قبل و بعد یک ماجرا رو؟ چون به هر حال اونهایی که انتقاد میکنن به این دیدگاهی که الان شما دارین در مورد ایرانی ها، به ویژه ایرانی هایی که حالا به نوعی مشارکت میکنن در بعضی از برنامه ها یا کارها، نوع نگاهشون میره به اون سمت که خب قبلش چه اتفاقی افتاده، بعدش چه اتفاقی افتاده، و تو چرا این زمان رو انتخاب کردی برای این اقدام؟ یعنی آیا میشه ما این ظرف زمانی رو نادیده بگیریم، مکان رو نادیده بگیریم، موقعیت رو نادیده بگیریم؟
2: نه جناب زرقومی، بسیار ببخشید من، بسیاری از هنرمندانی که حداقل من میشناسم، نویسنده ها، مورخ ها، اینایی که من باشون در تماسم، اینها بعد از اتفاقاتی که در دی ماه افتاد، جایی که الزامی برای انجام وظیفشون نبوده شرکت نکردن، اما یه جایی بوده گفته آقا من اگه امروز نرم فرهنگستان هنر فلان کارو نکنم کار از دست میره، نتیجه 30 سال کار یه گروه داره از دست میره، نتیجه تلاش 20 تا جوان از اونجا از دست میده، من 2 تا راه دارم، یا بذارم این 30 سال کار بره دیگه نرم، یا اینکه باید برم. خب اگه برم هزاران انگ به من میخوره، اگه نرم وظیفه و رسالت خودم رو و اون تعهدی رو که ایجاد کردم رو نمیتونم انجام بدم. بسیار بسیار تصمیم سختیه، ولی من واقعا دیدم، ده ها مورد دیدم که بسیاری از هنرمندا در مسائلی که دیگه لزومی نداره و حکومت داره اینو سپورت میکنه دیگه شرکت نکردن، اما وظیفهشون رو انجام دادن. این دوتا مقوله متفاوته. من یه مسئله هم راجع به تضاد فقط به شما بگم، من یه درس خیلی خوبی از پروفسور ریچارد تپر گرفتم، ایشون جز اولین جامعه شناسای مردم شناسایی هستن که از بریتانیا به ایران و افغانستان رفتن و من مستقیما افتخار اینو داشتم که شاگردی ایشون رو بکنم. یه بار یه حرف من زدم، من گفتم شما ناراحت نیستین این همه آدمای مختلف میان انگلیس، این همه تضاد هست؟ گفت اون چه که از بریتانیا کشور بهتری ساخت و بریتانیای امروز رو ساخت، قبول این تضادها بود که بریتانیا امروز اینجاست. ما باید از این تضاد بگذریم و باید این قضاوتها رو بذاریم. مسلماً کسی که 50 سال برای فرهنگ این مملکت کار کرده، امروز به این فکر نمی‌کنه که از حکومت قراره چی بگیره، به این فکر می‌کنه که وظیفه‌اش چیه. هنرمند همینطور، روشنفکر همینطور. ما باید به انتخاب آدم ها اعتماد داشته باشیم و خودمون در هر مقامی که هستیم بهترین انتخاب رو در اون لحظه کنیم.
0: یک نکته که به نظرم اومد حالا تو صحبت شما بود، گفتید که مثلا نوع لباس پوشیدن، خانم سلطانی هم اگر شما نکنم اشاره کردم به این نوع لباس پوشیدن، یا اینکه به هر حال جوانای ایرانی خودشون رو جوری آراسته میکنن که شاید قابل قیاس حتی با مثلا نمونه های اروپاییش هم نباشه در خیلی از خیابون‌های حالا بگیم مثلا پایتخت‌های جهان. اما نکته اساسی اینه که علارغم این که این مسئله رو می‌بینیم، ما یک سمت دیگر رو هم داریم دیگه، یعنی حکومتی که حالا هم اینترنت رو اگه بتونه قطع می‌کنه که واسطه بین جوانان ایران با جهان بیرون هست، هم مثلا دفاتر فرهنگی سفارتخونه ها رو تعطیل میکنه، یعنی مراکز فرهنگیشون که به نوعی خدمات فرهنگی ارائه میدن، نمونهش مثلا در مورد فرانسه ما شاهدش بودیم، یا حالا در گذشته مثلا بریتیش کانسل که توی ایران فعال بود دیگه مثلا الان حضوری به اون معنا نداره. خب اینها رو هم میبینه، این محدودیت ها رو هم ایجاد میکنه. این محدودیت ها واقعا نمیتونه هیچ تأثیری بذاره، یا حالا به نوعی شما حکایت حافظ رو میخواییم مکرر کنین که میگفت که پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرف، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد.
1: 100% اینا تاثیر میذاره دیگه. ببینید دوباره این همین مسئله که گفتید، مثلا دفتر فرهنگی فرانسه تو سفارت فرانسه خیلی جای محمل خوبی برای هنرمندا و حمایت از هنرمندا بوده، ولی خب وقتی فشار روشون میذارن بی دلیل، خب اونا هم دیگه به فعالیتشون ادامه نمیدن، حمایت نمی کنن. هر جایی که به نظر من فشار دوباره برگرده، دوباره بخوان اذیت کنن، خب مشخصه که خوب نیست.
0: خب نه، یعنی این آدم ها خسته نمیشن؟ این آدمایی که شما باشون برخورد کردین، همین مثلا هنرپیشه‌هایی که در فیلم شما حضور داشتن، اینا نمیخواستن که ایران رو ترک کنن، اینا میخواستن در ایران بمونن؟
1: خیلی هاشون میخواستن، من اینو با شما صادقانه میگم، خیلی هاشون دلشون میخواست از ایران برن، ولی خب اولا که خب گزینه خیلی نیست، گزینه رفتن، گزینه خوب که در واقع به خصوص برای هنرپیشه‌ها، ولی خب این دلیل بر این نمیشه که اگر موندن به زندگیشون ادامه ندن. این چیزی که خیلی جالبه که خانم سلطانی هم اشاره کردن، میل به زندگی، داشتن امید، کمک کردن به همدیگه، هنوز دور هم جمع شدن، مهمونی گرفتن، بچه‌هایی که مثلا توی ایران تئاتر کار میکنن، نه درآمدی ندارن، اکثرا شغل دوم دارن، اکثرا یا راننده استاب هستن یا معلم هستن یا دبیرستان، مثلا یکی از بچه‌های ما مدیر دبیرستان بود حتی، فقط به خاطر اینکه این شغل رو داشته باشن که یه درآمد مختصری داشته باشن، ولی بعد میان کار تئاتر انجام میدن، اون چیزی که دوست دارن. این شرایط سخت زندگی رو دارن، ولی هنوز امید به زندگی وجود داره، هنوز عشق به زندگی و تحمل و صبر و کمک به همدیگه و اون احساس کامیونیتی، دور هم بودن وجود داره. این متاسفانه خب توی کشورهای دیگه همونطوری هم که باز خانم سلطانی اشاره کردن، تو بعضی کشورها واقعا وجود نداره، نیست. یعنی یه ذره شرایط سخت کرونا یا الان یک ذره شرایط اقتصادی که قیمت بنزین اینجا رفته بالا، واقعا برای بعضیا احساس ناامیدی شدید.
0: خب این هنره خانم عطایی به نظر شما، یعنی که مثلا ما بگیم که خب مردم میتونن در بدترین شرایط زندگی کنن و حالا اسمشو بذاریم مثلا تاباوری، و خب این تا کی میتونه اینا رو کنار هم قرار بده؟ یعنی به هر حال یک جایی یه ظرفیه دیگه، میتونه لبریز بشه دیگه، اینطور نیست؟
1: خب همیشه همین اتفاق میفته، لبریز هم میشه یک موقع های دیگه که به هر حال شما میبینید مردم میان توی خیابون، خب این اتفاق هم میفته، اینجوری نیستش که نیفته، ولی فقط میخوام بگم به هر حال نه، مسئله ببینید، مسئله عشق و امید به زندگیه، اینه که توی مردم ایران وجود داره، انسانیت، این که به همسایه شما کمک کنید، این که اگه یه غذایی درست میکنید ببرید به همسایتون بدین، این که توی جنگ یکی از بازیگرهای ما کلید همه همسایه‌هاش رو گرفته بود و رفته بود گلدونا رو آب داده بود، مسئله نگاهیه که مردم ما دارن. این من چون توی فیلمی کار کردم که توی کوبا فیلم برداری میشد و کوبا رفتم، این مسئله تو مردم کوبا هم هست، سخت‌ترین شرایط رو الان دارن میگذرونن، یعنی اصلا غیر قابل تحمله. یعنی من واقعا هر روز با خودم میگفتم چجوری همچین چیزی میشه که ساعت‌ها برقشون میره، ساعت‌ها تو خاموشی هستن، و یا سیستم فاضلاب واقعا اسفناک بود، اصلا خیلی چیزا، ولی هنوز من میدیدم این مردم فرداش میشه دوباره دور هم جمع میشن، یا اینکه مثلا مسیج میدارن امشب قرار آواز بخونیم شما هم بیاین. من واقعا احساس میکنم بعضی از کشورها و بعضی از ملتها شاید خب بیشتر میتونن این شرایط رو طاقت بیارن، که تاریخی هم هست در مورد ایران دیگه. شما ببینید خیلی کشورها رو سعی کردن، از به هر حال عثمانی تجزیه شد و یا خیلی کشورها تجزیه شدن، ولی این ایران هیچ وقت این اتفاق براش نیفتاد دیگه.
0: البته از ما هم تونستن جدا کنن دیگه قسمت هایی رو در جنگ هایی که به حال دوره قاجار بوده. اما واقعا خانم سلطانی فکر میکنید چون لحظات پایانی برنامه هم هستش به یک جنبندی هم برسید، فکر میکنید واقعا مثلا میشه از این تصویر به این رسید که خب این تصویرها تصویرهاییه که حکومت هایی دارن میسازن که خود اون حکومت ها به نوعی پدیدآورنده این شرایط بودن و اسمش حالا گذاشتن تاب‌آوری و مردم زیر بار این به هر حال فشار زندگی میکنن و برای زنده بودن میجنگن. خب این لطفش چیه؟
2: در اینی که کشورهایی در این شرایط مردم امروز ایران دست دارن و شرایط رو هزاران برابر بدتر کردن، من به شخصه هیچ شکی ندارم. اون چه که خانم عطایی گفتن بسیار بسیار زیبا بود. این فرهنگ ماست، این عشق که عشق به زندگی رو به نسل بعد میده. این یه چیزی نیست که شما امروز بتونید در یک جامعه تجربه کنید.
0: نمونه‌اش که گفتن من به نظرم یه مقداری متفاوت بود دیگه. مثلا وقتی ما در کنار کوبا خودمون رو قرار میدیم، هر دو کشور از حکومت‌های رنج میبرن که اون حکومت‌ها حکومت‌های دیکتاتوری هستن و به نوعی اون حکومت‌ها تصویری رو حالا ارائه میدن، به ویژه در مورد ایران، که این تصویر اینه که مردم ایران میتونن تحمل کنن، حالا هر بلایی سرشون هم بیاد به هر حال تحمل میکنن و یه جوری کنار میان.
2: ببینید شما هر کشوری رو زیر فشار بذارید مردمش به هر حال تحمل میکنن، اما اینکه من چطور تحمل کنم فکر میکنم این مسئله که بنده و خانم عطایی داریم سعی میکنیم بگیم، اینی که آیا من با انسانیت، با فکر کردم به هم نوع خودم برای فردای بهتر، با امید فردای بهتر تحمل کنم یا با غر زدن و حال بد و افسردگی و خودکشی و اینجور چیزا تحمل کنم. هر جامعه وقتی در یک شرایطی گیر میفته گیر افتاده. اینی که از اون به قول انگلیسی ها به شما لیمو بدم باهاش لیمونید درست کنید، اون مهمه که در شرایط سخت هر جامعه خودش رو چطور نشون میده. ما در کرونا کشورهای اروپایی رو دیدیم، اصلا نمیخوام قضاوت کنم، اما چقدر متفاوته با امروز ایران. و این چیزی نیست که بگیم مردم ایران امروز اینجوری بودن، نه، این در تاریخ ما هست، در ادبیات ما هست، در شاهنامه هست، در گلستان سعدی هست. این چیزیه که پدر در پدر به ما رسیده، این انسانیت و این فکر به هم نوع، این امید به آینده، این توکل، این ایمان در بن ایرانی و ایرانی هست.
0: خانم
1: خیلی زیبا گفتین، منم کاملا با شما موافق هستم.
0: خب شما اگر نکته‌ای رو می‌خواید اضافه کنید به عنوان پایان بخش صحبتمون میتونید در مورد همین تصاویری که خانم سلطانی ارائه دادن صحبت کنین، ضمن این که خب باز اون پرسشه باقی میمونه که ما واقعا باید این رو یک هنر بدونیم، بهش افتخار بکنیم یا نه، باید علت العللش رو هم ببینیم که خب آیا تا کی ما میتونیم این شرایط رو بپذیریم، در این شرایط کنار هم باشیم و به این شکل زندگی کنیم و آیا این میتونه در نهایت حالا اتفاق تازه‌ای رو برای ایران رقم بزنه، این تصویری که حالا شما ارائه دادید، یا نه به هر حال این تصویر صرفاً یک امریه که چطور بگم خوشحال کننده است اما از دیگر سو میتونه نگرانمون هم بکنه.
1: من اولا که کاملا موافق هستم با خانم سلطانی. ببینید الان خب به خاطر این جنگ شرایط اقتصادی آمریکا یک کمی بدتر شده، یعنی واقعا به نظر من نامحسوسه، طاقت آدم ها خیلی پایینه و اصلا تحمل این شرایطی که حالا یک کمی بنزین گرون شده رو ندارن واقعا، ولی این مسئله کاملا در کشور ما متفاوته. این به هر حال این توی ما ایرانی ها هستش که ما در شرایط سخت همچنان امیدوار هستیم و همچنان به همدیگه کمک میکنیم. اینو نمیشه از ما گرفت. من یادمه که شب دوم بمبارون جنگ اول، ما توی راه بودم، توی مسیری که بودم که میخواستم از مرز خارج بشم، توی هتل وسطش در واقع بین راه مونده بودم و وقتی که این موشک ها همینجوری می اومدن همه توی اون هتل توی لابی جمع شده بودن و دیگه از اون بدتر که نداریم، همه دور هم و به هم دیگه دلداری می دادن. در نتیجه امیدوارم که واقعا حکومت ها اون چیزی که شما گفتید از این مسئله سوء استفاده نکنن، این باعث سوء استفاده حکومت ها نشه. اوکی، اینا میتونن شرایط سخت رو تحمل کنن، پس هر چی میتونیم بهشون فشار بیاریم. همون چیزی که راجع به مردم کوبا هم هست، تو بدترین شرایط الان دارن زندگی میکنن و نه دولت کوبا این مسئله براش مهمه، نه آمریکا براش مهمه، نه و نه هیچ کشور اروپایی. یعنی احساس میکنم مردم کوبا تک و تنها اون وسط توی اون جزیره رها شدن و فقط خودشون را دارن و فقط و فقط با اتکا به اون احساس همدلی و مهربونی که خودشون دارن همه چیز رو پیش میبرن. امیدوارم این اتفاق نه برای ایران، نه برای کوبا و نه برای هیچ کشوری پیش بیاد.
0: من سپاسگزارم از شما مریم عطایی و همچنین سما سلطانی که تو این برنامه با ما همراه بودید. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آنلاین زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. و پایان بخش این برنامه کوتاهی از کاری از داریوش هست، فدایی وطن، کلام مسعود امینی و آهنگی از کاظم رضایی.

0: مگه آدم چقدر زنده میمونه؟ آخه اینم شد زندگی؟
1: باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته‌هام اجازه خروجم داده میشه.
2: از سال 57 تا الان خیلی فیلم‌ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم‌ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن.
0: در سوخته، تویی که خودتو بیشتر از همه دوست داری، تویی که از هر چیز زن تو دنیا بدت میاد، این حرفو به دهنت نیار که خندم میگیره.
2: در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
3: چیزیه که یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
2: فصل جدید سینما سانسور هر دو هفته یک بار، یک شنبه ها از رادیو فردا.

ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سه ایرانی در بریتانیا به جاسوسی از روزنامه‌نگاران خارج از کشور متهم شدند. مونتنگرو یک شهروند ایرانی ترک متهم به فعالیت هکری را به آمریکا مسترد کرد. حوثی‌های یمن مدعی حمله به فرودگاه ریاض شدند. دادستان‌های بریتانیا سه مرد ایرانی ساکن این کشور را به جاسوسی از روزنامه‌نگاران مخالف جمهوری اسلامی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران متهم کردند. این اتهامات روز سه‌شنبه 14 مهر در دادگاه وولویچ کراون لندن مطرح شد. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله متهمند که بین اوت 2024 تا مارس 2025 فعالیت‌های روزنامه‌نگاران شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال را زیر نظر داشتند. هر سه متهم اتهامات مطرح شده را رد کردند. به گفته دادستان پرونده، این افراد دست کم دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته، به مکان‌های مرتبط با آنها مراجعه کرده و برای فراهم کردن مقدمات حمله‌ای که قرار بود مصطفی سپهوند انجام دهد، عکس و فیلم تهیه کردند. مونتنگرو یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک به نام امیر براتی را به دلیل اتهام‌های مربوط به یک کارزار هکری به آمریکا مسترد کرده است. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند این کارزار با هدف سرقت تحقیقات و مالکیت فکری از دانشگاه‌های آمریکا و در راستای منافع سپاه و دیگر نهادهای ایرانی انجام شده است. براتی 40 ساله یکی از 17 نفری است که در ارتباط با عملیات سایبری مرتبط با مؤسسه مبنا تحت تعقیب آمریکا قرار گرفتند. او در ماه ژوئن در مونتنگرو بازداشت شده بود و متهم است در حملات فیشینگ هدفمند، مبادله اطلاعات کاربری سرقت شده و شناسایی اهداف و شبکه‌ها مشارکت داشته است. حوثی‌های یمن با تکذیب عقب نشینی از مناطق تحت کنترل خود مدعی حمله به فرودگاه اصلی پایتخت عربستان شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این ادعا در حالی مطرح شده که نیروهای دولتی یمن عملیات گسترده‌ای را برای بازپسگیری مناطق از دست رفته آغاز کردند. ارتش یمن اعلام کرده نیروهای حوثی را از مناطق اطراف تنگه باب المندب و شهر بندری مخاب بیرون رانده است. با این حال ادعاهای دو طرف به دلیل دشواری دسترسی خبرنگاران به طور مستقل تایید نشده است. منابع دو طرف از کشته شدن بیش از 270 نیروی دولتی و جنگجوی حوثی در شبانه روز گذشته خبر دادند. نمایندگان مجلس در ایران روز سه‌شنبه دو ماده از طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کردند. طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در طرح مقابله با نفوذ بیگانگان مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان معاند تعیین و اعلام عمومی شدند ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات اسلامی است. حبس از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات اسلامی هستند. کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه پیشنهادهایی را برای آماده‌سازی اتحادیه اروپا جهت پذیرش اعضای جدید از جمله مونتنگرو، آلبانی، اوکراین و مولداوی در سال‌های آینده ارائه کرد. این پیشنهادها با هدف اطمینان بخشی به اعضای کنونی اتحادیه درباره هزینه‌های احتمالی سیاسی و اقتصادی گسترش این بلوک 27 عضوی مطرح شدند. به گزارش رویترز، تمایل کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گسترش این مجموعه به ویژه پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 و تلاش کیف برای پیوستن به اتحادیه اروپا افزایش یافته است. و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک با انتشار پیام اخطار به مؤسسات مالی خارجی درباره هر گونه همکاری تجاری با تهران هشدار داد. در این پیام اوفک به مؤسسات مالی که به انجام تراکنش با نهادهای مالی تحریم شده ایران ادامه دادند هشدار داد که ممکن است هر لحظه و بدون اطلاع قبلی هدف تحریم قرار گیرند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید. Thank you.

0: with me, Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com

0: ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 14 مهر 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در یک ساعت آینده در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا که به موضوعات مختلفی مربوط میشه، از جمله خبرهای مربوط به ایران و جهان. اما پیش از پرداختن به آنها، نخست با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به گزارش‌های تحلیلی میپردازیم.
1: با سلام. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه 14 مهر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران درباره سقوط یک فروند بالگرد سی‌ها که نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ را تکذیب کرد. این گزارش‌ها پس از آن منتشر شد که یک بالگرد آمریکایی در حال پرواز در نزدیکی ینبو پس از اعلام وضعیت اضطراری از داده‌های عمومی ردیابی پروازها ناپدید شد. سنتکام اعلام کرده است تمامی هواپیماها و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سالم هستند و وضعیت آنها مشخص و تایید شده است. مونتنگرو یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک به نام امیر براتی را به دلیل اتهام‌های مربوط به یک کارزار هکری به آمریکا مسترد کرده است. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند این کارزار با هدف سرقت تحقیقات و مالکیت فکری از دانشگاه‌های آمریکا و در راستای منافع سپاه و دیگر نهادهای ایرانی انجام شده است. براتی 40 ساله یکی از 17 نفری است که در ارتباط با عملیات سایبری مرتبط با مؤسسه مبنا تحت تعقیب آمریکا قرار گرفتند. او در ماه ژوئن در مونتنگرو بازداشت شده بود و متهم است در حملات فیشینگ هدفمند، مبادله اطلاعات کاربری سرقت شده و شناسایی اهداف و شبکه‌ها مشارکت داشته است. دادستان‌های بریتانیا سه مرد ایرانی ساکن این کشور را به جاسوسی از روزنامه‌نگاران مخالف جمهوری اسلامی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران متهم کردند. این اتهامات روز سه‌شنبه 14 مهر در دادگاه وولویچ کراون لندن مطرح شد. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله متهمند که بین اوت 2024 تا مارس 2025 فعالیت‌های روزنامه‌نگاران شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال را زیر نظر داشتند. هر سه متهم اتهامات مطرح شده را رد کردند. به گفته دادستان پرونده این افراد دست کم دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته، به مکان‌های مرتبط با آنها مراجعه کرده و برای فراهم کردن مقدمات حمله‌ای که قرار بود مصطفی سپهوند انجام دهد، عکس و فیلم تهیه کردند. حوثی‌های یمن با تکذیب عقب نشینی از مناطق تحت کنترل خود مدعی حمله به فرودگاه اصلی پایتخت عربستان شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این ادعا در حالی مطرح شده که نیروهای دولتی یمن عملیات گسترده‌ای را برای بازپسگیری مناطق از دست رفته آغاز کردند. ارتش یمن اعلام کرده نیروهای حوثی را از مناطق اطراف تنگه باب المندب و شهر بندری مخا بیرون رانده است. با این حال ادعاهای دو طرف به دلیل دشواری دسترسی خبرنگاران به طور مستقل تایید نشده است. منابع دو طرف از کشته شدن بیش از 270 نیروی دولتی و جنگجوی حوثی در شبانه روز گذشته خبر دادند. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه با 21 رأی موافق در برابر 5 رأی مخالف مأموریت گزارشگر ویژه این شورا درباره نقض حقوق بشر در روسیه را برای یک سال دیگر تمدید کرد. ایرلند به نمایندگی از اتحادیه اروپا این قطعنامه را ارائه کرد و آن را خط نجاتی برای جامعه روسیه خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این قطعنامه از ادامه آنچه وخامت قابل توجه وضعیت حقوق بشر در روسیه توصیف شده ابراز نگرانی شده است. شورا همچنین درباره بازداشت‌ها و برخورد با افرادی که علیه جنگ در روسیه و اوکراین اعتراض می‌کنند ابراز نگرانی عمیق کرد. قطعنامه از روسیه خواسته است آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان، مذهب، تجمع مسالمت‌آمیز و مشارکت سیاسی را رعایت کند. همچنین از مسکو خواسته شده دسترسی کامل و بدون مانع گزارشگر ویژه سازمان ملل به روسیه را فراهم کند. چین، کوبا، بروندی، اتیوپی و ویتنام با این قطعنامه مخالفت کردند و کشورهایی مانند برزیل، هند، مکزیک و آفریقای جنوبی رأی ممتنع دادند.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. اینک به گزارش‌های تحلیلی می‌پردازیم.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: شامگاه دوشنبه حوثی‌های یمن فرودگاه‌های جیزان و نجران در عربستان را هدف حملات خود قرار دادند و به گزارش سازمان هواپیمایی عربستان در این حملات دست کم 3 نفر مجروح شدند. یک روز پیشتر هم حوثی‌های مورد حمایت ایران حریم هوایی عربستان را ناامن اعلام کرده و به هواپیماهای تجاری هشدار داده بودند. همزمان با تشدید درگیری‌ها در یمن، نمایندگان 3 کشور ترکیه، عربستان و پاکستان که 2 ماه پیش پیمان دفاعی مکه را امضا کردند، پس از نشست اضطراری خود اعلام کردند که برای استقرار نیروهای نظامی ترکیه و پاکستان در خاک عربستان برای مقابله با حوثی‌ها به توافق رسیدند. در همین زمینه نخست گزارش همکارم جمشید زند رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس مسائل خاورمیانه در اقلیم کردستان عراق گفتگو کرده ایم.
3: بر اساس بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، 3 کشور عربستان، ترکیه و پاکستان توافق کردند فوراً تعهدات دفاع جمعی خود را اجرایی کنند و تدابیر لازم برای تأمین نیرو، توانمندی‌های نظامی مورد توافق و تضمین استقرار سریع آنها در خاک عربستان را اتخاذ کنند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته است در نشست اضطراری کمیته پیمان دفاعی مکه درباره راه‌های حمایت از دفاع از عربستان در مقابله با حوثی‌های یمن بحث شد. او پس از نشست اضطراری این کمیته به خبرنگاران گفت 3 کشور همچنین درباره اقداماتی که میتوان برای حل و فصل مسالمت آمیز این مسئله از طریق مذاکره انجام داد گفتگو کردند و عربستان سعودی روکردی بسیار سازنده برای حل این موضوع در پیش گرفته است. فعال شدن این پیمان پس از آن صورت می‌گیرد که حوثی‌های تحت حمایت ایران از ماه ژوئیه حملات خود را به تأسیسات نفتی و شهرهای عربستان تشدید کردند و به آتش‌بس چند ساله با ریاض پایان دادند. حوثی‌ها همچنین محاصره دریایی علیه عربستان در دریای سرخ اعلام کرده و کنترل مناطق ساحلی دریای سرخ یمن را به دست گرفته‌اند، اقدامی که با هدف محدود کردن صادرات نفت عربستان انجام می‌شود. روز دوشنبه مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه وابسته به حوثی‌های یمن به شرکت‌های هواپیمایی فعال در حریم هوایی عربستان هشدار داد که در پی تشدید اخیر تنش‌های نظامی این حریم هوایی امن نیست. این مرکز بر اساس آنچه شبکه المسیره تحت کنترل حوثی‌ها گزارش داده اعلام کرد که حریم هوایی عربستان به صحنه عملیات نیروهای وابسته به این گروه تبدیل خواهد شد و پس از این هشدار حوثی‌ها هیچ مسئولیتی بر عهده نخواهند داشت. به گفته حوثی‌ها این اقدام در واکنش به آنچه تجاوز عربستان علیه یمن از طریق حملات هوایی انجام شده اتخاذ شده است و این هشدار به ادعای حوثی‌ها با هدف حفظ ایمنی هوانوردی غیر نظامی صادر شده است. حوثی‌ها حریم هوایی شهرهای مکه و مدینه را از هر گونه حمله مستثنا اعلام کرده و گفتند که این دو شهر از سوی نیروهای وابسته به آن امن خواهند ماند. در شهریور ماه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یک یورش برق‌آسا کنترل کامل سواحل یمن در دریای سرخ را در دست گرفتند و به تنگه راهبردی و بسیار مهم باب المندب دسترسی پیدا کردند. روز دوشنبه نیروهای دولتی یمن که مورد حمایت عربستان سعودی هستند مدعی شدند که شهر مخا در نوار ساحلی یمن را به تصرف خود درآوردند و در حال پیشروی به سوی مناطق ساحلی تنگه باب المندب هستند. نیروهای دولتی پیشتر مواضع کلیدی از جمله یک باند فرودگاه در منطقه زباب در دهانه این تنگه را تصرف کرده بودند. حوثی‌ها ادعاهای دولت مورد حمایت عربستان را بی اساس خوانده‌اند.
0: گزارش همکارم جمشید زند بود. اما در همین زمینه با فرزین کرباسی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق گفتگو کردیم و همکارم هانا کاویانی نخست از او پرسیده که اهمیت پیشروی 3 جانبه در پیمان مکه چیست و ایران در این میان با تحرکات جدید متحدان این پیمان چه خواهد کرد. فرزین کرباسی:
4: من فکر میکنم جدای از این نشست هایی که انجام شده به صورت واقعی میدانی نیروهای پاکستان، بلخص پاکستان در عربستان حضور داشتن و در امور دفاعی و خیلی از مسائل کار کردن، ولی بدون اینکه اعلام رسمی شده باشه. ولی اینکه این کارها رو دارن انجام میدن، این نشست ها یک دبیر کل براش انتخاب کردن و اصولا دارن این برنامه اداری این قضیه رو دارن در واقع تنظیم میکنن، خصوص ترکیه، چون عربستان و پاکستان پیشینه ای دارن هم از نظر نظامی و هم دیپلماتیک. بالاخره عربستان یک پشتیبان مالی بزرگ برای پاکستان بوده در طول سالهای گذشته، ولی بیشتر این هماهنگی داره بین سه کشور انجام میشه و به نظر من این میتونه یک قدم بزرگ باشه برای اینکه عربستان سعودی بتونه یک نفس راحتی بکشه، برای اینکه احساس بکنه که یک پشتیبان داره، یک دو ارتش بزرگ، یکی در ناتو و دیگری ارتش پاکستان که یک ارتش منظم هست با سلاح‌های پیشرفته. بالاخره مسئله انرژی بمب اتمی، اینا همه اینها میتونه برای عربستان سعودی یک حفاظ و یک سپر بزرگ باشه در مقابل حوثی‌ها.
5: آقای کرباسی، به پاکستان اشاره کردید. یک استاد دانشگاه لاهور، ربیع اختر، به خبرنگار رادیو اروپای آزاد درباره همین تحولات گفته که شکل همکاری مثلا نیروهای پاکستانی در حملات علیه حوثی‌ها میتونه تعیین کننده باشه و بعد به مسئله تهران میپردازه. میگه که تهران میتونه این رو به عنوان پیوستن پاکستان به کمپینی علیه منافع منطقه‌ای خودش ببینه. نظر شما رو میخوام در این باره بدونم، اینکه چه سطحی از همکاری پاکستان و ترکیه البته با عربستان سعودی میتونه برای تهران خط قرمز محسوب بشه؟
4: ببینید، هر دو کشور، هم پاکستان و هم ایران، میزان حساسیتشون به نسبت همدیگه بالا هست. پاکستان ناچار هست در این مسئله شرکت بکنه و تهران، اینجا تهران هست که با پشتیبانی که از حوثی‌ها کرده و به نوعی خودش رو هم ملزم میدونه که در جایی بالاخره عکس‌العمل هم دیپلماتیک و هم تا حدودی شاید نظامی هم نشان بده برای دفاع از حوثی‌ها، و اینجاست که خطر بزرگ برای ایران هست، چون یک جبهه دیگه برای ایران باز خواهد شد، حداقل از نظر اقتصادی، از نظر دیپلماتیک. حالا اگه جنگ مستقیمی هم روی نده، این ضررش برای ایران بیشتر خواهد بود، چون پاکستان کشور مهمی هست برای ایران و برای عربستان و منطقه. حالا ترکیه جای خود دارد، ولی بالاخص مسئله پاکستان هست و این میتونه برای ایران خطر بزرگی رو درست بکنه، چون نیروهای مخالف همدیگه بالاخره در پاکستان، بلوچستان پاکستان، بلوچستان ایران و 15% مردم پاکستان شیعی هستن. این میتونه برای پاکستان مسئله ساز باشه. یک رابطه پیچیده اینجا هست که با این حرکاتی که در این منطقه انجام شده میتونه برای هر دو کشور دچار مسئله بکنه.
5: چی میتونه توازن به نظر شما برقرار بکنه؟
4: به نظر من همین الان این توازن رو سعی میکنن هر دو کشور حفظ بکنن و به نوعشون رو درگیر نمیکنن با این مسئله، به خصوص ایران که آخر صحبتایی هم که شده بود ابراز امیدواری کرده بودن که پاکستان وارد جنگ نشه در منطقه باب المندب و در یمن، و ما میبینیم که هر دو کشور به نوعی دوست ندارن که وارد تنش بشن، چون خودشون میدونن که میتونه چه تبعاتی داشته باشه و میتونه در آینده هم منطقه بین پاکستان و ایران، این میتونه برای هر دو کشور ضرر بزرگی درست بکنه. ولی اینجا یک مسئله ای هست، منافع دراز مدت و راهبردی هر دو کشور، پاکستان در عربستان سعودی هست، برای عربستان سعودی هست و منطقه، و ایران هم مسئله حوثی‌ها براش مهم هست. پس این نگهداشت این توازن به نظر من کار سخت است، مگر اینکه این تنش‌های منطقه‌ای کمتر بشه، فروکش کنه و اینها هم بتونن خودشون رو با وضع موجود تطبیق بدن.
5: آقای کرباسی، اگه نگاهی فقط یک کمی به عقب برگردیم، با توجه به اینکه ما این درگیری ائتلاف به رهبری عربستان رو با حوثی‌های یمن چند سال داشتیم و به نتیجه نرسیده بود و این به نوعی به یک جنگ سرد تبدیل شده بود میان حوثی‌ها و عربستان، آیا فکر می‌کنید که این تغییر تاکتیک عربستان هم هست که با نیروهای متفاوت از مثلا بحرین و امارات بخواد به نبرد با حوثی‌ها بره؟
4: بله، به نظر من احسان سعودی هم تغییراتی رو در مسائل راهبردی خودش داره ایجاد میکنه برای روبرو شدن با حوثی‌ها و حتی به نوعی کمرنگ شدن امیدش به دخالت‌های آمریکا و پشتیبانی آمریکا هست، برای اینکه این مسئله پیمان مکه شاید محصول همین تغییر روش عربستان سعودی هست، تغییر روی کردی هست که داره خودش رو با وضع دیگه‌ای داره اصطلاحاً تنظیم می‌کنه برای بتونه هماهنگی بیشتری با کشورها داشته باشه و حوثی‌ها رو عقب برونن. ما دیدیم اختلافی هم که با امارات داشتند حدودی الان کمرنگ‌تر شده، برای همین عربستان سعودی ناچار شده که برای حفظ موقعیت خودش و حفظ منافع درازمدت تغییراتی رو در سیاست خودش انجام بده.
0: گفتگویی بود با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق. و اما حمید تصحیح میکنم گزارش بعدیمون در ارتباط با پایگاه فرفورد انگلیس هست. خروج بمب افکن های آمریکا از این پایگاه نظامی نگرانی ها از یک حمله پهپادی احتمالی را به سطر خبرها آورده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از تهدیدهایی گفته که واشنگتن مدعی است میداند از کجا آمده، و در حالی که لندن همچنان میگوید این پایگاه امن است و همه چیز تحت کنترل قرار دارد. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
6: پس از انتشار گزارش‌های درباره احتمال حمله پهپادی به پایگاه هوایی فرفورد در جنوب انگلیس، آمریکا بمب‌افکن‌های خود را از این پایگاه خارج کرد و به ایالات متحده بازگرداند، موضوعی که واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نیز در پی داشت. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که تهدیدهایی در میان بوده، اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه میگوید که نباید خروج هواپیماها را صرفاً به ماجرای امنیتی فرفورد مربوط دانست. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گزارش کرد که نگرانی آمریکا به طور مشخص به احتمال حمله با چند پهپاد مربوط بوده است. این گزارش میگوید مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند دستور جابجایی بمب‌افکن‌ها

0: نشانه هایی از تهدید دریافت کرده و دلیلی نداشته هواپیماها را در معرض خطر نگه دارد. او گفت آمریکا می‌داند چه کسانی تهدید کردند. آقای ترامپ درباره ارتباط این تهدیدهای امنیتی با جمهوری اسلامی ایران نیز گفت که این افراد با ایران مرتبط هستند. او همچنین گفت اگر ایران پهپادهای جنگی را به بریتانیا آورده باشد، بهای سنگینی خواهد پرداخت. اما ماجرای پایگاه سلطنتی فرفورد 27 سپتامبر پس از بازداشت 5 مرد بریتانیایی در نزدیکی این پایگاه آغاز شد. یک مرد دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی نیز چند روز بعد بازداشت شد. هر 6 تن با وثیقه آزاد شدند، موضوعی که انتقاد دونالد ترامپ را نیز در پی داشت. پلیس انگلیس گفته که در خودروهای مرتبط با این پرونده مقداری بنزین پیدا شده، اما مواد منفجره‌ای کشف نشده است. تحقیقات اما همچنان ادامه دارد و مقام‌های بریتانیایی هنوز به نتیجه قطعی درباره پیوند احتمالی حکومت ایران با این پرونده دست نیافتند. جمهوری اسلامی هم اتهام دست داشتن در ماجرای فرفورد را رد کرده است. در حالی که آقای ترامپ و برخی مقام‌های بریتانیایی از احتمال نقش جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گویند، سخنگوی نخست وزیر بریتانیا دوشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا پایگاه فرفورد امن است، پاسخ داد: البته که امن است.
1: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: اما حمید قره‌حسنلو، رادیولوژیست 57 ساله که از سال 1401 در زندان به سر می‌برد، 4 سال پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، انجمن کادر درمان برای حقوق بشر مستقر در نیویورک در اتریش در بیانیه اعلام کرده که آقای قره‌حسنلو به دلیل مشکلات ریوی و وضعیت جسمانی او در وضعیت وخیمی قرار دارد و این گروه خواستار رسیدگی پزشکی فوری به او شدند. حمید قره‌حسنلو و همسرش فرزانه که همکنون 50 ساله هستند، در آبان 1401 پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی، معترض نوجوان کشته شده در کرج، در پی هجوم نیروهای امنیتی به خانه خود بازداشت شدند. این زوج پس از آن در پرونده قتل فردی به نام روح الله عجمیان محاکمه شدند و در حکم ابتدایی دکتر قره‌حسنلو به اعدام و همسرش به 25 سال حبس و زندان در شهری دوردست محکوم شدند، اما در پی واکنش‌های گسترده بین‌المللی در دادگاه تجدید نظر این حکم به 15 سال حبس در تبعید در یزد برای حمید قره‌حسنلو و 5 سال حبس در تبعید برای همسرش فرزانه قره‌حسنلو تغییر کرد. حمید همت‌پور، پزشک و فعال حقوق بشر از انجمن کادر درمان، برای حقوق بشر درباره تازه‌ترین اطلاعات پیرامون وضعیت حمید قره‌حسنلو به رادیو فردا این چنین گفت:
3: ببینید، برای اینکه کمی به وضعیت فعلی آقای دکتر قره‌حسنلو در واقع بپردازیم، لازمه که کمی به اون گذشته در واقع اشاره کنه. شما میدونید که ایشون بعد از دستگیری در واقع مورد شکنجه واقع شدن. بعد از اون شکنجه در واقع شامه ایشون و یا جنب ایشون و یا پلویرا به اصطلاح پزشکی در واقع آسیب دید. ایشون دچار پرایموتوراکس شدن، ریه چپشون در واقع پلویرا پاره شده بود. همونطور که یادتون هست، احتمالاً در واقع اون عکسی که خیلی در واقع وایرال شد و ایشون مجبور شدن حتی لباس خودشون رو در واقع در بیارن در بیمارستان و نشون بدن که ریه چپشون آسیب دیده، دچار آسیب شدید شده و مورد عمل جراحی واقع شدن. الان وضعیت ایشون اینه که ریه چپشون عملا دچار کلاپس و شده، در واقع از کار افتاده. شرایط جسمی ایشون متاسفانه بسیار نامناسب، بسیار ضعیف شدن ایشون و اینطور که از گزارش ها برمیاد حتی جراحی باز در این شرایطی که ایشون دارن به هیچ وجه ممکن نیست. یعنی در واقع ایشون باید خارج از بیمارستان مورد مداوا قرار بگیرن و بعد ببینن که در واقع باری چپ چه خواهند کرد.
4: آیا منتقل شدن به بیمارستان برای رسیدگی یا همچنان در زندان با این وضعیت هستن؟
3: متاسفانه نه خیر، ایشون تا اونجایی که ما اطلاع داریم مرخصی در واقع پزشکی به ایشون داده نشده. آخرین تشخیصی که ظاهرا داده شده اینه که در واقع اگر رویه به این صورت پیش بره، ایشون باید کنامکتومی بشن و یا ریه چپشون در واقع تخلیه بشه.

0: که این خب بسیار نگران کننده است و در این وضعیتی که ایشون دارن آسیب های دیگه ای هم ایشون دیده شده در ایشون، به اصطلاح در واقع چشم چپشون، زجاجیه ایشون دچار آسیب دیدگی شده در اثر شکنجه و یک گوششون شنواییشون رو از دست داده. یعنی این وضعیتی که در زندان هست، شما میدونید زندان های در شهرستان ها وضعیت زندان ها بسیار بسیار بدتر هستش و ایشون خب همونطور که میدونید در تبعید شدن و در یزد به سر میبرن و اونجا در واقع تا اونجا که ما میدونیم رسیدگی پزشکی مناسب ندیدن ایشون و یعنی کمیسیون پزشکی باید عملا تشکیل بشه و ایشون رو در واقع از زندان مرخص بکنن و به وضعیت سلامتشون رسیدگی بکنن.
1: آقای دکتر قره‌حسن‌لو تنها پزشک زندانی هم نیستن، در جریان اعتراضات 404 هم پزشکانی زندانی شدند. آقای دکتر همت‌پور، چه میشه کرد در این شرایطی که باهاش مواجه هستیم؟ هم آقای حمید قره‌حسن‌لو هم همسرشون فرزانه قره‌حسن‌لو که ایشون هم زندانی هستند، در شهری دیگر در تبعید زندانی هستند، چگونه میشه به این وضعیت کمک کرد؟
0: بیشترین کمکی که ما فکر میکنم در خارج از زندان به خصوص در خارج از کشور میتونیم انجام بدیم در واقع جلب توجه افکار عمومی هستش، چه افکار عمومی ایرانی و چه افکار عمومی در واقع غیر ایرانی به این وضعیت. همونطور که میدونید آقای دکتر قره‌حسن‌لو همراه با 16 نفر دیگه در رابطه با مرگ یک بسیجی در واقع دستگیر شدن. شاهد آقای دکتر قره‌حسن‌لو کسی هستش که میگه که فقط دکتر قره‌حسن‌لو در اون محل حضور داشته، حتی ایشون حاضر نشده در واقع شهادت بده، قسم بخوره در واقع به اون شهادتی که دادن. یعنی یک پرونده بسیار بسیار مشکل دار برای ایشون در واقع اون زمان،
1: حتی ایشون در حال رسیدگی به یک مصدوم دیگر هم در همون نزدیکی محل کشته شدن آقای عجمیان بود که در اون زمان برادر ایشون به رادیو فردا گفته بود که حتی اون فرد هم تحت فشار حاضر نشد بیاد شهادت بده که آقای دکتر قره‌حسن‌لو در حال رسیدگی پزشکی به او بوده در محل وقوع حادثه.
0: دقیقاً بله، می‌خواستم نکته ای رو خدمتتون عرض کنم، اینه که ایشون میدونید که حکم اعدام حتی گرفتن و حکم اعدام ایشون بعد از اینکه ایشون شکنجه شده بود در بیمارستان بودن، در بیمارستان به ایشون ابلاغ شد. اگر این فشارهای در واقع خارج از زندان، فشار افکار عمومی نبود، همونطور که میدونید 3000 پزشک و کادر درمان نامه ای نوشتن و خواستار این شدن که حکم ایشون رو در واقع لغو بکنن و در اثر این فشارها بود. اون افرادی که آقای دکتر قره‌حسن‌لو رو میشناسن، همکارانی که میشناسن، میدونن که ایشون انسان بسیار شریف و خیری هستش در پروژه های مختلف که در ایران بود، به خصوص در سیستان بلوچستان ایشون فعال بوده در مورد کودکان، در مورد زنان کم و یا بی سرپرست و در واقع به خاطر همین فشاری که بود حکم ایشون لغو شد. در نتیجه من فکر میکنم که باید کاری که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که این افکار عمومی رو جلب بکنیم. ما هر چه در توانمون هست انجام خواهیم داد، چه در کشور اتریش، چه در رابطه با جامعه جهانی رادیولوژیست ها، جامعه رادیولوژیست های اروپا در واقع سعی خواهیم کرد که از ایشون، از دکتر قره‌حسن‌لو حمایت بکنیم و خواستار آزادی ایشون بشیم و خواستار این بشیم که ایشون فوری در واقع مورد مداوا قرار بگیرن.
2: گفتگویی بود با حمید همت‌پور، پزشک و فعال حقوق بشر از انجمن کادر درمان برای حقوق بشر، درباره آخرین وضعیت حمید قره‌حسن‌لو با رادیو فردا و همکارم هانا کاویانی گفتگو می‌کرد. اما در هفته‌های اخیر کمبود دارو، به ویژه داروهای بیماری‌های خاص در داروخانه‌های ایران، نگرانی‌های جدی رو درباره تأمین و خرید این داروها در بین بیماران در ایران به وجود آورده است. این در حالی است که بسیاری از این داروها در بازار سیاه با قیمت‌های بالا قابل خرید است. بهناز جلالی‌پور از رادیو فردا درباره وضعیت بازار سیاه دارو در ایران گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
3: شهریور ماه امسال سخنگوی انجمن داروسازان ایران از کمبود حدود 800 قلم دارو خبر داده بود. همزمان با کمبود دارو در شبکه رسمی بازار آزاد و سیاه دارو کاملا فعال است و انواع داروهایی که در داروخانه ها پیدا نمی شود آنجا با چند برابر قیمت می توان خرید. آرومایسین دارویی است که یک زن 45 ساله پس از دوره درمان سرطان پستان باید روزانه مصرف کند. قیمت یک بسته 30 عددی تولید داخل آن 400 هزار تومان است، اما داروخانه ها ندارند. قیمت دارو در بازار آزاد 5 میلیون تومان است، یعنی 12.5 برابر قیمت رسمی. قیمت چند برابری داروها در بازار آزاد یک موضوع است و موضوع دیگر وضعیت استاندارد آن. در مواردی به بیماران داروهای تاریخ مصرف گذشته و یا تقلبی فروخته شده است. افزایش قیمت فقط مربوط به بازار سیاه نیست. سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته بود که قیمت دارو در سال 1405 به طور متوسط بین 30-70% افزایش یافته و رشد قیمت برخی برندهای خارجی تا 300% هم رسیده است. یک بیمار مبتلا به سرطان ریه برای مصرف یک ماه ساندوستاتین لار 75 میلیون تومان پرداخت می کند. قیمت سال قبل آن 22 میلیون تومان بوده. البته این قیمت مربوط به خرید از داروخانه هلال احمر است، نه بازار آزاد. وضعیت بازار آزاد یا سیاه از نظر تنوع دارویی نسبت به بازار رسمی قابل توجه است. در سالهای اخیر این بازار در تلگرام شکل گرفته. فروشندگان لیست داروها را روزانه اعلام می کنند. قیمت ها متفاوت است و تناسبی با هم ندارند. یک فروشنده در اصفهان، مادوپار، که داروی مورد استفاده برای بیماران پارکینسون است را 2 میلیون تومان قیمت می دهند و در همان ساعت فروشنده دیگری در یزد برای همان دارو قیمت 7,200,000 تومان را اعلام می کند. در فهرست فروشندگان از داروهای اعصاب و روان و قلب گرفته تا داروهای بارداری، آسم و سرطان دیده می شود. نام کشورهای تولید کننده هم بخشی از تبلیغات این بازار است. ترکیه، کره، روسیه، چین، ژاپن، فرانسه و تعداد دیگر از کشورهای اروپایی. از همه شهرها در کانالهای فروش حضور دارند. قیمت برخی داروها تا 7 برابر نیز دیده می شود. چند فروشنده برای انتقال دارو روش پست پیشتاز را پیشنهاد می کنند و یکی پول را زمان تحویل بار می گیرد. یکی از وارد کنندگان غیرقانونی دارو بعد از محدودیت‌های پرواز واردات دارو از طریق مسافر را از دست داده و حالا از مسیرهای دیگر استفاده می‌کند. زن خانه‌داری که همراه برادرش فروشندگی آنلاین دارو را انجام می‌دهد می‌گوید که فروش دارو اصلاً صرفه ندارد، فقط برای اینکه زنده بمانیم دارو می‌فروشیم. مقام‌های حوزه سلامت کمبود ارز، مشکل نقدینگی و دشواری واردات مواد اولیه را از دلایل کمبود دارو می‌دانند. اما در سوی دیگر بازار غیررسمی همچنان پر از داروست، بازاری که در آن قیمت می‌تواند چند برابر قیمت رسمی باشد و تضمینی هم برای اصالت دارو وجود ندارد. در این بازار بیمار به دنبال دارویی است که بتواند با آن زنده بماند و فروشنده میگوید برای زنده ماندن دارو میفروشد، اما برای بیمار یک شرط دیگر هم وجود دارد، اینکه پول به اندازه کافی داشته باشد.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 2-0-420-725-970-30.
2: اما تا پایان این بخش خبری تحلیلی 4 گزارش دیگه باقی مونده. دادستان‌های فدرال آلمان اعلام کردند که آگوست هاینینگ، رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان، موسوم به بی‌اندی روز سه‌شنبه 14 مهر به زن جاسوسی و خیانت بازداشت شده است. او متهم است که با پرداخت پول به یک کارمند تازه بازنشسته این سازمان به اسناد محرمانه‌ای دست یافته که از آنها جهت تحلیل برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی استفاده می‌کرده است. در همین زمینه همکارم حمید فاطمی با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان، گفتگو کرده.
6: بله، آقای هنینگ اصلا چهره نسبتاً معروفی در دستگاه صدر اعظمی و نهادهای اطلاعاتی آلمان هستش. یک دوره‌ای در دوره آقای هلموت شمیت کارمند ارشد صدر اعظمی بود، بعد به عنوان نماینده خاص آلمان غربی در آلمان شرقی مستقر شد. دیوار که فرو ریخت و برلین و آلمان وحدتش حاصل شد، دوباره برگشت به دفتر صدر اعظمی و خصوص در دوران آقای هلموت کول مدتی هماهنگ کننده نهادهای امنیتی بود. از 1998 تا 2005 همونطوری هم که شما اشاره کردید رئیس سازمان اطلاعات خارجی آلمان بنده بوده. 2005 البته دوباره از میاد بیرون نمیره به کنار، یعنی بازنشسته نمیشه تا سال 2000 و تقریبا 12 هستش معاونت وزارت کشور رو به عهده داره. اون تا اون موقعی که میاد کنار از بنده و از کلی مقامات دولتیش با یکی از کسی که رئیس دفترش بوده در دوران به اصطلاح اون ریاستش بر سازمان اطلاعات خارجی آلمان، با اون همچنان در ارتباط میمونه و آقای مانفرد به اصطلاح در رسانه ازش یاد میشه. این آقا همچنان بعد از رفتن آقای هنینگ هم ریاست دفتر رؤسای سازمان اطلاعات خارجی آلمان رو به عهده داشته تا حتی همین ساله اخیر، و توافقی میکنن این دو که اطلاعات زیادی رو، اسناد زیادی رو این آقای مانفرد به دائم به ایشون میرسونده در چارچوب این توافقشون. چیزی در صحبت از 2000 تا سند حساس و اطلاعاتیه که آقای هنینگ بر اساس اینها ارزیابی و تحلیل سیاسی میکرده و به سازمان اطلاعاتی کشورهای دیگه میفروخته یا میداده. اینی که از کدوم به کدوم کشور ظاهرن خب شک و تردید اول لایجه به این بود که شاید به روسیه میداده، ولی نه، صحبت از کشورهای دیگه هم هست. در صورت راجع به طرف قرار داده، طرف کسی که میتونسته این اطلاعاتو بگیره و به دردش میخورده، همچنان صحبت این اسناد مدارکی هم که به دست اومده از خونش کرده توی ارتباط دیگه افتولا غیر مرتبط و مسائل امنیتی خونش مورد تفتیش قرار گرفت و اونجا بود که این مقامات حساب پلیس اسنادی پیدا کردن که به صورت دوزاریشون افتاد که این آقا در ارتباط و مسائل امنیتی هم داره کار میکنه. و خب تو این اسناد و مدارک چیزایی هم راجع به اطلاعات حساسی هم راجع به برنامه اتمی ایران به دست اومده، راجع به وضعیت ارتش روسیه اصطلاح بوده و اینها همه در اختیار این آقا بوده و اسنادی که از بنده اون همکارش می آورده و به ایشون تحویل میداد.
7: آقای حسینی فرد، در بعضی جاها دیدم که اشاره شده که احتمال داره، اینا البته در حد گمان زنی است، که این اطلاعات رو، یعنی این تحلیل ها رو آقای هنینگ برای دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل انجام میداده. در این مورد شما یا اطلاعی دارید؟
6: میتونه اصلا مطرح باشه با توجه به اینکه موساد خب اخیراً حتی چیز در اومده که از CIA هم کار میکرده. اینی که یه مقداری صلاح دست به اثار آمیرن و محافظ کارانه در این رسانه های آلمانت و در سطح دولتی هم راجب این که کدوم کشور دریافت کننده اطلاعات بوده و سادگی حرف نمیزنند، میتونه با توجه به رابطه نسبتا تنگاتنگی که اسرائیل داره خب این کشور باشه. برای دولت آلمان موقع خب سخته که در افکار و بهتون توضیح بده که چرا یک متحدش اینجوری ولع داشته برای اینکه اطلاعات از آلمان به دست بیاره. چیز بسیار بسیار غیر محتملی نیست و میتونه مطرح باشید. مثلا
7: آیا معلوم هست که او با چه به چه دلیلی یا با چه انگیزه‌ای اقدام به این کار کرده؟
6: تا اونجایی که الان تا الان صحبتش هست بیشتر جنبه های مالی هستش تا جنبه های دیگه. جالبش اینه که خب این در ارتباط با یک مسئله بانکی یکی از کشورهای اروپای شرقی هم مثلا مسئله داشته. در این حال اینه که اصولا به دام افتاد آقای هنینگ در این رابطه بود که ایشون مثلا مشاور یک شرکت امنیتی بود. این شرکت امنیتی بعداً در ارتباط با یک دعوای خانوادگی یک مثلا فروشگاه زنجیره‌ای استیک معروف تو آلمان وارد عمل شده بود که زن صاحب این مثلا فروشگاه زنجیره‌ای این شرکت امنیتی رو که آقای هنینگ مشاورش بوده بهش سفارش داده بود که بره دو تا از بچه هاشو که دست شوهر قبلیش بوده اینها رو بدزده و دعوای حق هزانت بوده. به هر صورت این شرکت وارد عملیات میشه برای دزدیدن این بچه و از این جا مثلا مسئله مثلا طوری میشه که پلیس وارد عمل میشه و آقای هنینگ هم در این رابطه مسئله مربوط به این پرونده میرن خونش، نه لزوما در رابطه با این مسائل امنیتی که اصلا هیچ اطلاعی هم ظاهرا نداشتن یا حساس نبودن مقامات امنیتی آلمان. میخوام بگم که بیشتر از هر چیزی مسئله مالی به نظر میاد تا به الان چیز عمدگی داره در این بحثایی که در آلمان مطرحه، نه لزوماً به اصطلاح جاسوسی در معنای خاصش که مثلا از سر ارتباط و ایدئال یک چیزای نظری مطرح بوده باشه.
7: آقای حسینی فرد، حالا این واقعه چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟ آیا این موضوع اعتماد سرویس های اطلاعاتی متحد آلمان مثل CIA یا MI6 بریتانیا رو به امن بودن اطلاعات مشترک زیر سوال نمیبره؟
6: حتما اینجوری است. البته برمیگرده به اینی که خب این کشوری که دریافت کننده اطلاعات بوده کدوم کشوره، و خب این میتونه در اساس نوع کشور حساسیت ها رو متفاوت بکنه. یعنی اگر اسرائیلی ها بوده باشن برای امریکایی ها، برای انگلیسی ها و این حرف ها مسئله کمتر حساس و مثلا بحث برانگیزه، تا این که مثلا این آقای هنینگ در ارتباط تنگاتنگ با سرویس امنیتی روسیه بوده باشه.
2: اما جایزه برنده جایزه صلح نوبل روز جمعه پیش رو اعلام خواهد شد. در سالهای گذشته دو زن از ایران، شیرین عبادی و نرگس محمدی، برنده این جایزه بودند. همکارم گلناز اسفندیاری نگاهی داره به نحوه عملکرد و روند اعطای این جایزه.
8: 287 نامزد برای دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شدند که شامل 208 فرد و 79 سازمان می شوند. مشخص نیست این افراد یا سازمان‌ها چه کسانی هستند، زیرا فهرست نامزدها محرمانه است و در گاوصندوقی در زیرزمین مؤسسه نوبل در اسلو نگهداری می شود. با این حال معرفی کنندگان که تعدادشان در سراسر جهان به هزاران نفر می رسد، می توانند خودشان تصمیم بگیرند که نام نامزدهای پیشنهادیشان را اعلام کنند. رهبران کامبوج، اسرائیل و پاکستان اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نامزد کردند. به گفته کارشناسان، اگر ترامپ نامزد شده باشد، شانس او برای کسب جایزه بسیار پایین است. به گزارش رویترز، نامزدهای مطرح شامل پاپلئو، دیوان کیفری بین المللی، دیوان دادگستری بین المللی و فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین هستند. همچنین ممکن است اتاق‌های واکنش اضطراری (Emergency Response Rooms) شبکه سودانی که از گروه‌های محلی که در طول جنگ داخلی کمک رسانی می‌کنند تشکیل می شود، یا سازمان غیر دولتی Save the Children به دلیل حمایت از کودکان در مناطق درگیر جنگ برنده شوند. در میان گزینه‌های غیر منتظره نیز از ایستگاه فضایی بین‌المللی نام برده می‌شود، به عنوان نمونه‌ای از اینکه کشورها حتی در زمان اختلافات سیاسی نیز می‌توانند به همکاری ادامه دهند. کمیته نوبل از 5 نفر تشکیل شده که توسط پارلمان نروژ منصوب می‌شوند. ریاست فعلی کمیته بر عهده رئیس شاخه نروژی پن اینترنشنال، سازمان مدافع آزادی بیان است. و اما چه کسی می تواند برنده شود؟ پاسخ کوتاه این است: هر کسی که با معیارهای تعیین شده در وصیت‌نامه سال 1895 صنعتگر سوئدی آلفرد نوبل مطابقت داشته باشد. بر این وصیت‌نامه آمده است که جایزه باید به فردی اعطا شود که بیشترین یا بهترین تلاش را برای تقویت برادری میان ملت‌ها، حذف یا کاهش ارتش‌های دائمی و برگزاری و گسترش کنگره‌های صلح انجام داده باشد. اما پاسخ پیچیده تر این است که به گفته کریستیان برگ هارپویکن، دبیر کمیته که مسئول آماده سازی امور مربوط به جایزه است، این جایزه باید در چارچوب شرایط امروز جهان بررسی شود. او در بحث‌های کمیته شرکت می‌کند اما حق رأی ندارد. هارپویکن سال گذشته به رویترز گفت آنها به جهان نگاه می کنند، می بینند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، روندهای جهانی چیست، نگرانی های اصلی کدامند و امیدوار کننده ترین فرایندهایی که شاهد آن هستیم چه هستند. و اما چه کسانی می توانند نامزد معرفی کنند؟ هزاران نفر در سراسر جهان حق معرفی نامزد دارند، از جمله اعضای دولت‌ها و پارلمان‌ها، رؤسای فعلی کشورها، رؤسای دانشگاه‌ها، استادان تاریخ، علوم اجتماعی، حقوق و فلسفه و برندگان پیشین جایزه صلح نوبل. کمیته نوبل ابتدا همه نامزدها را بررسی می کند و سپس فهرست کوتاهی از نامزدهای نهایی تهیه می کند. بعد از آن هر نامزد توسط گروهی از مشاوران دائمی و سایر کارشناسان ارزیابی و بررسی می شود. کمیته تلاش می کند بر سر انتخاب برنده به اجماع برسد. اگر این امکان وجود نداشته باشد، تصمیم با رأی اکثریت اتخاذ می شود. آخرین باری که یک از اعضای کمیته در اعتراض استفاده داد سال 1994 بود، زمانی که یاسر عرفات رهبر فلسطینیان جایزه را به طور مشترک با شیمون پرز نخست وزیر وقت اسرائیل و اسحاق رابین وزیر امور خارجه وقت اسرائیل دریافت کردند. این جایزه به خاطر تلاش‌های آنها در جریان پیمان اسلو و گام برداشتن در مسیر ایجاد صلح در خاورمیانه به آنها اهدا شد.
2: اما در روزهای اخیر بار دیگر نام استارلینک و امکان دسترسی ایرانیان به اینترنت ماهواره‌ای، این بار بدون نیاز به دیش و تجهیزات زمینی، به یکی از بحث‌های مهم فضای مجازی و رسانه‌ای در ایران تبدیل شده است. جزئیات بیشتر از مصطفی خلجی.
9: شرکت اسپیس ایکس صاحب استارلینک طی سالهای گذشته علاوه بر سرویس اینترنت ماهواره‌ای مبتنی بر دیش، فناوری را توسعه داده که با نام دایرکت تو سل یا اتصال مستقیم به تلفن همراه شناخته می شود. در این فناوری ماهواره‌های استارلینک عملاً نقش دکل مخابراتی را در فضا ایفا می کنند و می توانند با تلفن‌های همراه سازگار ارتباط برقرار کنند بدون آنکه کاربر به دیش یا مودم اختصاصی استارلینک نیاز داشته باشد. اسپیس ایکس در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده بود که نخستین پیام‌های متنی از طریق این فناوری با تلفن‌های معمولی ارسال و دریافت شد و هدف نهایی گسترش سرویس از پیام رسانی به صدا، داده و خدمات دیگر است. اخبار مربوط به این فناوری در ایران بازتاب گسترده یافته و امیدهایی را پدید آورده است. رامتین لطیفی خبرنگار در این زمینه به تلویزیون اینترنتی 8 شب که در ایران ضبط می شود گفت:
10: میدونید که استارلینک اون مودمش و خدماتی که میده به صورت قانونی باید کشورها یعنی دولت‌ها مجوز بدن بهش تا حضور پیدا بکنه و خب هزینه هم داره، دستگاهی هم داره که باید خریداری بشه. حالا کشور ما نه تنها مجوز رو نداده بلکه داشتن مودم استارلینک رو جرم‌انگاری هم کرده. ولی ماجرای دایرکت تو سل اینه که بدون داشتن هیچ دیوایسی شما میتونید که اون اپلیکیشن رو داشته باشین، یه پولی پرداخت بکنین، کسی هم خبردار نمیشه، موبایلتون به یه اینترنت ماهواره‌ای وصله بدون هیچ محدودیتی. باختر همین خیلی دافعه به وجود اومد و خیلی ریاکشن توی کشور به این ماجرا دادن. اونی که خیلی وایرال شد این بودش که اگر دایرکت تو سل فعال بشه، وزارت ارتباطات ایران رو باید عوض بکنیم، تغییر کاربری بدیم، بکنیم شهربازی.
9: اهمیت فناوری اتصال مستقیم اینترنت به تلفن‌های همراه زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار وضعیت اینترنت ایران قرار دهیم. جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین سرکوبگران اینترنت در جهان است و در ماه‌های اخیر میلیون‌ها کاربر ایرانی بار دیگر تجربه محدودیت‌ها و اختلال‌های گسترده ارتباطی را داشتند. اما اینکه یک تلفن همراه بتواند از نظر فنی با ماهواره ارتباط برقرار کند به معنای آن نیست که هر گوشی در هر کشوری می تواند بلافاصله و بدون محدودیت به اینترنت ماهواره‌ای متصل شود. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
11: فناوری دایرکت تو سل یا استفاده از داده‌های تلفن همراه بدون نیاز به دیش و مودم یکی از راه‌هایی که پیشنهاد میشه و گفته میشه که ممکنه بتونه کمک بکنه. حکومت از سمت دیگه تلاش میکنه با روش‌هایی مثل کنترل واردات تلفن همراه، مثلا از طریق رجیستری و مواردی که از قبل هم بوده، بگیر و ببندها و چیزهای شبیه این، جلوی چنین فرایندی رو بگیره. از طرفی این فرایند خودش هنوز در جهان به صورت گسترده چندان راه اندازی نشده و به هر حال در مراحل اولیه هست. اما به هر حال میتونه این روش هم یکی از روش‌هایی باشه که در آینده کمک بکنه به مردم که بتونن به اینترنت دسترسی بهتری داشته باشن.
9: این اولین بار نیست که موضوع اینترنت ماهواره‌ای در ایران مطرح می‌شود. این موضوع به ویژه در برهه‌هایی که ایران با موج‌های اعتراضی گسترده روبرو بوده بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. در این حال شواهد نشان می‌دهند استفاده از خود استارلینک در ایران دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست. به تازگی بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات در یک نشست خبری اذعان کرد که میزان کاربران استارلینک در ایران نسبت به دنیا بیشتر است و تعداد کاربران استارلینک در زمان جنگ و به دنبال محدودیت‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است. او آمار دقیق استفاده کنندگان از استارلینک در ایران را مشخص نکرد، اما افزود که هنوز میزان ترافیک استارلینک در کشور به میزان ترافیک داخلی نرسیده است. میثم قاسمی روزنامه‌نگار در ایران که در این زمینه از معاون وزیر سوال کرد، در یک گفتگو با شبکه اینترنتی پیوست گفت:
12: سوال من این بود که قرار بود که ترافیک برگرده به پیش از دی ماه و الان در چه وضعیتیه؟ گفت 90% رسیده به پیش از دی ماه. اون 10% دیگه که نرسیده ربطی به افت ترافیک نداره. خیلی حالا عباداش از این که بگه استارلینک، ولی در نهایت گفت که 10% ترافیک کشور که میشه 1 ترابیت بر ثانیه، این رفته روی استارلینک. آقای اکبری گفتش که دیگه استارلینک یک نگرانی نیست، یک واقعیته که باید بپذیریمش.
9: آقای خسروپور درباره استفاده ایرانیان از استارلینک میگوید:
11: استارلینک از ابتدایی که وارد کشور شد و اصلا صحبتش برقرار بود، خیلی ها از فعالان دسترسی به اینترنت نگران بودن که حکومت ایران میتونه در واقع وضعیت ارتباطات رو رصد بکنه، کمی پیشرفته تر از اون چیزی که راجع به دیش‌های تلویزیونی ماهواره انجام شده بود، و میتونه اینها رو رصد بکنه و پیداشون بکنه. اما در تجربه واقعی به نظر میرسید که البته بخشی از این اتفاق میتونه بیفته، یعنی دیش‌ها میتونستن تا یه حدودی رهگیری بشن و همه این جزئیات، ولی آنچه که بر اساس داده‌ها برمیاد خیلی از مؤسسه‌هایی که به آزادی اینترنت کمک میکنن ارائه دادن این هست که خیلی وقتا افراد بر اثر ناآگاهی و بی‌احتیاطی لو میرن. در واقع کسی هست مثلا خودش رو به جای فروشنده دیش استارلینک ممکنه جا بزنه، یا افراد چه فروشنده چه خریدار پروتکل‌های امنیتی رو رعایت نمی‌کنن، پیغام‌هاشون رو پاک نمی‌کنن موقعی که دارن تماس می‌گیرن، یا حالا تراکنش‌های بانکی از مسیرهای درستی پیش نمی‌ره، این باعث میشه که گرفتار بشن. اینکه الان وضعیت دسترسی به استارلینک در ایران چطوره، نیازمند داده‌های خیلی بیشتریه برای اینکه جزئیات دقیق و لحظه‌ای بشه ارائه داد، اما آنچه که میشه گفت اینه که در طی ماه‌های اخیر به خصوص بعد از قطعی اینترنت که در دی ماه رخ داد، راه‌های جدید و عجیبی پیدا شد که رهگیری مسیرها رو برای دولت و هر سیستمی که بخواد سرکوب بکنه دشوار می‌کنه. یعنی عملاً از یک راه‌های پیچیده‌ای برای دسترسی به استارلینک استفاده می‌کردن. تا قبل از اون عملاً اینطوری بود که یک نفر مثلاً در ساختمان مسکونی، در هتل، در یک اداره‌ای یک دیش استارلینک رو می‌ذاشت و حالا تعداد زیادی استفاده میکردن، این باعث میشد که هزینه معقولتر باشه، سرعت بهینه باشه و همه اینها. اما بعد از اون اتفاق از روش‌های دیگری هم استفاده کردن، مبتنی بر مهندسی شبکه و روش‌های مختلف دیگر که کمک میکرد که عملاً این اینترنت از مسیرهای به نسبت دورتری و از مسیرهای پیچیده‌تری به دستشون برسه، که بخشی از اون مسیر ردیابی رو میتونست که کنار بزنه.
9: در شرایط فراگیرتر شدن نسبی استارلینک در ایران، از نظر جمهوری اسلامی این موضوع دیگر فقط یک موضوع فناوری نیست و استارلینک را اکنون بخشی از فشار سیاسی بین‌المللی علیه خود می‌داند. پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را برای اعلام اعتراض رسمی خود به فعالیت سامانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک در ایران احضار کرد. همچنین پس از آنکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل با یک دستگاه استارلینک به سراغ نماینده ایران در صحن مجمع عمومی این سازمان رفت، اظهارات مقامات جمهوری اسلامی علیه این فناوری بیشتر شد. محمد حافظ حکمی معاون وزیر ارتباطات ایران در مصاحبه‌ای استارلینک را ابزار جدید حاکمیت گریز خواند که حکومت برای قطع کردن آن حتی شاید مجبور شود کل برق یک منطقه را قطع کند. او گفت فراگیری استارلینک میخ آخر را بر تابوت حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی میکوبد. اما آیا سیاست‌های چون قطع برق برای جلوگیری از دسترسی ایرانیان به استارلینک ممکن است؟ اشکان خسروپور:
11: قطع کردن برق هم یک روشیه که اخیراً راجبه صحبت شده، اما واقعیت اینه که از سالهای خیلی دورتر در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که استارلینک رو از روشهای مختلفی سعی بکنه تطمیع بکنه، از جمله به اتحادیه جهانی مخابرات در واقع شکایت کرده بود، با استفاده از لابی های چین و روسیه تلاش کرده بود که مانع این اتفاق بشه، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. این قل و قم ها هم که در واقع جریان داره میشه گفت که نتونسته کامل جلو این اتفاق بگیره، اما این که بگن که با قطعی برق میتونن مقابله بکنن با دسترسی به اینترنت، واقعیت اینه که در همه این سالها ما نمونه های خیلی خیلی خیلی زیادی رو داشتیم، از دیش های ماهواره تا ویدیو تا همه آنچه که در دنیای فناوری وجود داره، و واقعیت اینه که همیشه یک مسیرهایی برای دور زدن سرکوب و محدودیت وجود داره، و درباره قطعی برق هم روش های حتما گسترده‌ای وجود دارن که میتونن که یک راه حلی براش پیدا بکنن، و خیلی وقتا کسانی که خارج از ایران نشستن خودشون هم شگفت زده میشن از این راه حل هایی که در داخل ایران ابداع میشه و خیلی خوب هم کار میکنه. برای همین نمیشه الان گفت که دقیقاً چه اتفاقی میتونه بیفته، اما قطع برق به نظر میرسه که خیلی راه حل عجولانه و عجیبیه از طرف جمهوری اسلامی اگه بخواد ایجاد بشه فقط برای اینکه دسترسی به اینترنت رو قطع بکنه.
9: با وجود تلاش حکومت برای جلوگیری از دسترسی به استارلینک در ایران، محمد رهبری مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرده که بیش از 40% افرادی که نام استارلینک را شنیدند به داشتن آن علاقه نشان دادند، حتی با وجود این که می دانند استفاده از آن غیرقانونی است. در این شرایط برخی در ایران به حکومت توصیه کردند که سیاست اینترنت خود را تغییر دهد قبل از اینکه کنترل فضای اطلاع رسانی از دستش خارج شود.
2: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما پژوهشی تازه نشان میده که صدای ما و شیوه صحبت کردنمان ممکن است اطلاعاتی درباره روند پیر شدن بدن در خود داشته باشد. محققان میگویند تغییراتی در ویژگی‌های صدا میتواند سرنخ‌هایی از سن زیستی افراد و سرعت سالمندی آنها به دست دهد، یافته‌ای که شاید در آینده به شناخت بهتر وضعیت سلامت و روند افزایش سن کمک کند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرید امین.
13: به گزارش روزنامه ایندپندنت، دانشمندان ابزاری رایانه‌ای به نام ساعت گفتار یا سپیچ کلاک توسعه دادند که میتواند با گوش دادن به ویژگی‌هایی مانند مدت مکث‌ها، زیر و بمی صدا و واژگان مورد استفاده سن یک فرد را تخمین بزند. اعتقاد بر این است که گفتاری که جوانتر به نظر می‌رسد، سریع‌تر، روان‌تر و دارای مکث‌های کوتاه‌تری است، در حالی که گفتاری که با افراد مسن‌تر مرتبط دانست می شود معمولاً کندتر و همراه با مکس های طولانی تر است. هنگامی که این ابزار آزمایش شد، برخی از صداها مسن‌تر از سن واقعی شرکت کنندگان به نظر می رسیدند. این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت نشانه هایی از پیری زیستی، افت توانه های شناختی و زوال عقل را نشان دهند. این یافته ها حاکی از آن است که این ابزار می تواند برای غربالگری بیماران از نظر زوال عقل مورد استفاده قرار گیرد. آگوستین ایبانز، استاد سلامت مغز در مؤسسه جهانی سلامت مغز و دانشکده پزشکی ترینیتی و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت به نظر می رسد صدای ما اطلاعات بسیار بیشتری درباره روند پیری در خود دارد، بیش از آنچه پیش از این تصور می کردیم. او افزود صدا هم گذر زمان تقویمی رو منعکس می کند و هم سیگنال هایی رو از شناخت، مغز، زیست شناسی کل بدن و حتی محیط اجتماعی انباشته شده ما در طول زندگی منتقل می کند. این موضوع این احتمال رو مطرح می کند که ابزارهای ساده و در دسترسی مانند ساعت‌های گفتار شاید در کنار نشانگرهای زیستی روزی بتوانند مکمل روش‌های بسیار پرهزینه‌تر اندازه‌گیری پیری شوند. در این مطالعه که در مجله ساینس ادوانسز منتشر شد، صدای 2928 شرکت کننده اسپانیایی زبان از کشورهای آرژانتین، شیلی، کولومبیا، مکزیک و پرو مورد بررسی قرار گرفت. این افراد شامل بزرگسالان سالم و همچنین افرادی با اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر و اشکال مختلف دمانس فرونتو تمپورال بود. این ابزار رایانه‌ای شاخصی به نام شکاف سن گفتاری را محاسبه کرد که تفاوت میان سن تقویمی فرد و سن زیستی تخمین زده شده بر اساس صدای او را نشان می‌دهد. در مواردی که سن گفتاری افراد بیشتر از سن واقعی آنها بود، عملکرد آنها در آزمون‌های حافظه، تفکر و برنامه‌ریزی نیز ضعیف‌تر بود، حتی زمانی که این آزمون‌ها هیچ ارتباطی با صحبت کردن نداشتند. شکاف‌های بزرگتر در سن گفتاری همچنین با تفاوت‌های زیستی همراه بودند، از جمله مغزهایی که در اسکن‌ها پیرتر به نظر می‌رسیدند و تغییراتی در DNA. افراد مبتلا به آلزایمر شکاف سنی گفتاری بیشتری داشتند. صداهایی که از سن واقعی افراد پیرتر به نظر می رسیدند، همچنین با محرومیت‌های اجتماعی، سطح پایین‌تر تحصیلات، مشکلات مالی و ناامنی غذایی ارتباط داشتند. بسیاری از روش‌های فعلی سنجش پیری زیستی به دستگاه‌های MRI، نمونه‌های خون، آزمایش‌های مولکولی یا ارزیابی‌های تخصصی بالینی نیاز دارند. در مقابل، صدا را می‌توان از راه دور به دفعات مکرر بدون نیاز به روش‌های تهاجمی و با هزینه‌ای بسیار کم ثبت و تحلیل کرد.
2: با پایان گزارش همکارم فرید امین به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.

0: ساعت 11 شب به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سنتکام سقوط بالگرد آمریکایی در دریای سرخ را تکذیب کرد. مونتنگرو یک شهروند ایرانی ترک متهم به فعالیت هکری را به آمریکا مسترد کرد. سه ایرانی در بریتانیا به جاسوسی از روزنامه نگاران خارج از کشور متهم شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه 14 مهر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران درباره سقوط یک فروند بالگرد سی‌ها که نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ را تکذیب کرد. این گزارش‌ها پس از آن منتشر شد که یک بالگرد آمریکایی در حال پرواز در نزدیکی ینبو پس از اعلام وضعیت اضطراری از داده‌های عمومی ردیابی پروازها ناپدید شد. سنتکام اعلام کرده است تمامی هواپیماها و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سالم هستند و وضعیت آنها مشخص و تایید شده است. سنتکام همچنین ساعتی پیش اعلام کرده بود که طی 12 هفته گذشته 13 کشتی تجاری را که در حال نقض محاصره یا بخشی از شبکه سایه چند میلیارد دلاری سپاه پاسداران بودند منهدم کرده است. مونتنگرو یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک به نام امیر براتی را به دلیل اتهام‌های مربوط به یک کارزار هکری به آمریکا مسترد کرده است. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند این کارزار با هدف سرقت تحقیقات و مالکیت فکری از دانشگاه‌های آمریکا و در راستای منافع سپاه و دیگر نهادهای ایرانی انجام شده است. براتی 40 ساله یکی از 17 نفری است که در ارتباط با عملیات سایبری مرتبط با مؤسسه مبنا تحت تعقیب آمریکا قرار گرفتند. او در ماه ژوئن در مونتنگرو بازداشت شده بود و متهم است در حملات فیشینگ هدفمند، مبادله اطلاعات کاربری سرقت شده و شناسایی اهداف شبکه‌ها مشارکت داشته است. دادستان‌های بریتانیا سه مرد ایرانی ساکن این کشور را به جاسوسی از روزنامه‌نگاران مخالف جمهوری اسلامی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران متهم کردند. این اتهامات روز سه‌شنبه 14 مهر در دادگاه وولویچ کراون لندن مطرح شد. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعق علی خانی نوری 57 ساله متهمند که بین اوت 2024 تا مارس 2025 فعالیت‌های روزنامه‌نگاران شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال را زیر نظر داشتند. هر سه متهم اتهامات مطرح شده را رد کردند. به گفته دادستان پرونده این افراد دست کم دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته، به مکان‌های مرتبط با آنها مراجعه کرده و برای فراهم کردن مقدمات حمله‌ای که قرار بود مصطفی سپهوند انجام دهد، عکس و فیلم تهیه کردند. حوثی‌های یمن با تکذیب عقب نشینی از مناطق تحت کنترل خود مدعی حمله به فرودگاه اصلی پایتخت عربستان شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این ادعا در حالی مطرح شده که نیروهای دولتی یمن عملیات گسترده‌ای را برای بازپسگیری مناطق از دست رفته آغاز کردند. ارتش یمن اعلام کرده نیروهای حوثی را از مناطق اطراف تنگه باب‌المندب و شهر بندری مخا بیرون رانده است. با این حال ادعاهای دو طرف به دلیل دشواری دسترسی خبرنگاران به طور مستقل تایید نشده است. منابع دو طرف از کشته شدن بیش از 270 نیروی دولتی و جنگجوی حوثی در شبانه روز گذشته خبر دادند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با 21 رأی موافق در برابر 5 رأی مخالف مأموریت گزارشگر ویژه این شورا درباره نقض حقوق بشر در روسیه را برای یک سال دیگر تمدید کرد. ایرلند به نمایندگی از اتحادیه اروپا این قطعنامه را ارائه کرد و آن را خط نجاتی برای جامعه روسیه خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این قطعنامه از ادامه آنچه وخامت قابل توجه وضعیت حقوق بشر در روسیه توصیف شده ابراز نگرانی شده. شورا همچنین درباره بازداشت‌ها و برخورد با افرادی که علیه جنگ روسیه در اوکراین اعتراض می‌کنند ابراز نگرانی عمیق کرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول 14 مهر ماه با من محمد زرقامی در پراگ. ما آدم‌های معمولی هستیم، احاطه شده با ترس‌ها و انتظارهایمان. در روزهایی که جنگ، ناامنی و بلا تکلیفی بخش بزرگی از تصویر ایران را در جغرافیای رسانه‌ای شکل داده، تصویری که از این کشور دیده می‌شود بیش از همیشه نامتوازن است. هر طرف ایران خود را از قاب خودش نشان می‌دهد. حکومت از ایستادگی، امنیت و مقاومت می‌گوید. مخالفان از سرکوب، فروپاشی و نارضایتی. و رسانه‌هایی که اغلب کشوری را تصویر می‌کنند که در آستانه یک بحران دائمی ایستاده است. اما آن سوی این تصویرها زندگی جریان دارد. شهرهای بیخواب، اتوبوس‌های نفس بریده، تاکسی‌های فرسوده، خودروهایی که عمرشان از توان اقتصادی صاحبانشان بیشتر شده، هوایی که هر روز سنگین‌تر نفس کشیدن را دشوار می‌کند و اقتصادی که پیش از رسیدن فردا سهم دیگری از سفره شهروندان را می‌بلعد. این هم ایران است، نه آن تصویری که حکومت می‌خواهد از خودش نشان دهد و نه الزاماً آن تصویری که مخالفان یا برخی رسانه‌ها از ایران می‌سازند. در میان این دو تصویر شهروندانی زندگی می‌کنند که زندگیشان را متوقف نکردند، سر کار می‌روند، بچه‌هایشان را به مدرسه می‌فرستند، عاشق می‌شوند، خرید می‌کنند، قسط می‌دهند، مهاجرت می‌کنند، می‌مانند، می‌ترسند و دوباره صبح از خواب بیدار می‌شوند. شاید مهمترین تصویر ایران همین باشد. شهروندانی که در شرایط عادی زندگی عادی می‌خواهند، اما تقریباً هیچ وقت فرصت زندگی در شرایط عادی را پیدا نمی‌کنند. آنها به جایی تعلق دارند که زندگی مدام با بحران‌های جمعی قطع می‌شود. یک روز حکومت با سرکوب خیابان و جامعه را به سکوت می‌برد، روزی دیگر جنگ یا تهدید خارجی همان زندگی را از مسیرش خارج می‌کند. یک بار اینترنت قطع می‌شود، یک بار مدرسه‌ها تعطیل می‌شوند، یک بار قیمت‌ها جهش می‌کنند و یک بار صدای انفجار معنای فردا را تغییر می‌دهد. در چنین شرایطی شهروند نه قهرمان یک روایت سیاسی است و نه الزاماً قربانی خاموش روایتی دیگر. او بیشتر از هر چیز انسانی است که تلاش می‌کند زندگیش را از میان بحران‌ها عبور دهد. شاید به همین دلیل تصویر امروز ایران را باید در صورت آن راننده تاکسی، در صف نانوایی، در اتوبوس شلوغ، در مغازه‌ای که فروش ندارد، در خانه‌ای که خانواده‌ای نگران آینده در آن نشسته‌اند و در خیابانی که مردم با وجود همه چیز هنوز در آن راه می‌روند دید. ایران امروز مجموعی از این تصاویر متناقض است، با جزئیات کوچک پرشده از زندگی آدم‌ها و شاید مهمترین چیزی که در میان این همه تصویر گم شده همین آدم‌های معمولی باشند. تا لحظات دیگر با میهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. مریم عطایی نویسنده، کارگردان و تهیه کننده سینما، ساکن آمریکاست. خانم عطایی دانش آموخته ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر تهران و سینما از دانشگاه سوره است. مریم عطایی به همراه همسرش کارگردانی فیلم‌های تحسین شده‌ای همچون عرقسگی و خانه دوست اینجاست را بر عهده داشته است. سما سلطانی دیگر مهمان من نقاش و تصویرگر است، ساکن بریتانیا، فارغ التحصیل نقاشی از دانشگاه هنر تهران و کارشناسی ارشد هنرهای زیبا از انگلستان. آثار خانم سلطانی با الهام از نگارگری ایرانی و ادبیات کلاسیک به ویژه شاهنامه فردوسی شکل گرفتند و همکاری او با مرکز شاهنامه شناسی دانشگاه کمبریج بخش مهمی از فعالیت‌های هنری و پژوهشی او را تشکیل دهند. من سلام میکنم به خانم عطایی، خانم سلطانی. خب میدونم هر دوی شما در یک فاصله زمانی، به ویژه در شرایطی که حوادث دی ماه رو داشتیم، هم جنگ اتفاق افتاده بود، ولی خب خانم سلطانی بزنین سراغ شما بریم، چون شما به فاصله نزدیکتری ایران رو ترک کردید، به هر حال شرایط جنگی رو از نزدیک دیدید و به واسطه حرفتون نقاشی فکر کنم بتونید تصویری رو که دیدید برای ما ترسیم کنید. چه ایرانی رو شما دیدید و این ایران در شرایط جنگی آیا تفاوتی داشت با گذشته که شما سفر می کردید؟ بهتر بود، بدتر بود و به چه سمتی می رفت؟
2: سلام عرض می کنم خدمت شما، خدمت خانم عطایی عزیز و تمام فارسی زبانانی که مخاطب برنامه شما هستند. توی سفری که من داشتم، با اینکه ایران جدا و مردم ایران رو ببینید، من در رابطه با ملت دارم صحبت میکنم، در رابطه با انسانها، مردمی که دارن زندگی میکنن دارم صحبت میکنم، زیر فشار بسیار بسیار زیادی دیدم، از نظر اقتصادی، از نظر شرایط زندگی، از نظر اینکه آیا فردایی وجود داره یا نه. اما اون چیزی که به عنوان یک نقاش و مشاهدگر خیلی خیلی برای من جالب بود و منو واقعا شوکه کرد، این امید و انسانیتی بود که در تک تک این آدم ها از هر جناح و باوری که هستند هنوز جریان داره، و این کمکی که به ضعیف‌تر میکنن، اینی که هوای همدیگر رو چقدر دارن، به حرف همدیگه هنوز دارن گوش میدن و این انسانیت وجود داره. و مسئله بسیار مهم دیگه، مسئله قشر روشنفکران، هنرمندان حتی نسل قبل من، که با چه قدرتی، با چه توان شاید ده ها برابر این روزها کار میکنن، بدون هیچ چشم داشته مالی، بدون اینکه حتی براشون فایده ای داشته باشه، شاید هزاران انگم این روزها بهشون زده باشه، اما به خاطر نگه داشتن ایران و امید دادن به نسل جوان، با تمام وجودشون رو گذاشتن و دارن کار میکنن و واقعا صدشون رو گذاشتن این روزا، و این خیلی خیلی برای من قابل توجه بود.
3: خب ما اجازه بدید یه مقدار ملموستر هم وارد این ماجرا میشیم، تا اون نمونه های ملموس، اون نشانی هایی که شما میتونید بدید در مورد این آدم ها رو بتونیم بیشتر در موردش صحبت کنیم، و اینکه ما در مورد چه ایرانی داریم صحبت میکنیم، و این ایران به هر حال جدا از کیفیت مردمانش در همین عصر حاضر نیستش. خانم عطایی، شما چقدر تصویرتون نزدیک میشه به خانم سلطانی و کجا هست که فکر میکنید که امکان داره به هر حال با وجود همه نزدیکی ها یه مقدار از تصویری هم که ایشون میدن دور بشین؟
4: من سلام میکنم خدمت شما و خانم سلطانی و شنوندگان شما. اتفاقا خیلی موافق هستم با صحبت های خانم سلطانی، من هم همین تجربه را داشتم و خیلی موافق هستم که فشار اقتصادی وجود داره، شرایط سخت زندگی هست، تمام این مشکلات هست، ولی هنوز امید هست، کمک به همدیگه هست، و همونطور که ایشون اشاره کردن، قشر هنرمندان بدون واقعا چشم داشت مالی خیلی کمک میکنن و به گروه های مختلف کمک میکنن. مثلا یک حالا اشاره میکنم به شخصی که میشناسمش، ایشون یک معلم هندسه هستش که بعد از اینکه حالا خونه میره بعد از تدریس توی دبیرستان، تمام وقتشو میذاره به کمک کردن به دیگران، به بچه‌های بی سرپرست، آزاد کردن زندانی‌ها، و این یه گروهی رو هم اطراف خودش داره که اکثرشون هنرمندای بسیار معروفی هستن و کسی اصلا در موردش نمیدونه، ولی اینا واقعا تمام صدشون رو میذارن که به مردم رو کمک کنن. و دیدن این تصویر و واقعا دیدن این انسانیت برای من خیلی تحسین برانگیز بود.
3: خانم سلطانی، حالا برسیم به همون بحثی که میخواستم بیشتر با شما پیش بگیریم، یعنی اینکه یه مقدار ملموستر وارد بشیم، اینکه در آخرین سفری که شما داشتید دقیقاً چه اتفاقاتی رخ داد، چه چیزی بود که فکر میکنید باعث میشه که یه مقدار اون تصاویری که ما معمولاً در ذهنمون از ایران داریم، از وضعیت جنگی داریم، اونها در هم بشکنه. خود ماها، حالا من نمیدونم شما چقدر حالا فاصله دارید با من یا خانم عطایی، ولی فکر کنم خانم عطایی که خب قاعدتاً برای یادشون باشه، به هر حال ما یک جنگ 8 ساله رو هم گذرونده بودیم. آیا این بار این جنگ و این شرایط تفاوتی داشت نسبت به اون دوران و شرایطی که مردمان اون دوران تجربه کرده بودن؟
2: ببینید، مسئله ای که من برای من واقعا مقابل اهمیت در اینجا اینیه که اون سختی ایرانی ها رو نشکسته. انگار همین رو ما در طول تاریخ بارها و بارها داشتیم. تو جنگ 8 ساله من خیلی کوچک بودم، خاطرم نیست، اما به خاطر اون قومیتی که ازش میام خیلی درگیر بودم تا سالیان سال با این جریان و از داستان ها، و چون خانواده من مستقیما در جنگ بودن، واقعا جز منطقه هایی بود که در جنگ بودن، اینایی که بر من میگفتن مثل اسطوره بود. مثلا میگفتن مگه میشه توی جنگی اون اینطوری. من یک دید کاملا متفاوتی از این جریان داشتم، و بعد با تجربه که خودم در بریتانیا داشتم، در یک کشوری که خب جهان اوله، خیلی اقتصاد درستری داره به نسبت، خیلی استابیلیتی، خیلی ثبات بیشتری از همه نظر مردم دارن، ما اون اوایل کرونا دیدیم با یک تلنگر مردم واقعا به سوپرمارکت ها حمله کردن. یک صحنه هایی رو ما دیدیم که اصلا من واقعا فکر کردم الان به ایران برگردم، انتظار من یه همچین چیزی بود. انتظار من یه سری آدمایی بود که دست به کار نمیزنن، افسرده شدن، یعنی فکر میکردم با یه همچین چیزی قرار مواجه بشم. و اون چیزهایی که از جنگ 8 ساله شنیده بودم و چون ندیده بودم با چش، باور نمیکردم، فکر میکردم این یه چیزی قراره مثل اون باشه. ولی شما وقتی اونجا میرید و میبینید، یک هنرمندی، من برای شما مثال بذارم، یک مورخی از نزدیکان من سالیان سال کار کرده، با سختی، واقعا با سختی، برای نگه داشتن یک قسمتی از تاریخ اون مملکت کار کرده، و امروز کتابی که چاپ میکنه بدون هیچ کمکی، با هزینه خودش امروز هنوز کتاب تاریخی تحقیق خودش رو چاپ میکنه، چون رسالت خودش میدونه اینا. این راجبه یک قشر روشنفکر که من مثال زیاد دارم اینطوری براتون بزنم. اما عامه مردم رو شما ببینید الان در شرایط عادی واقعا نیستن، زیر هزاران فشار و استراب هستن، و باز هم به این فکر میکنن که من باید اینجا به فلانی کمک کنم، حواسم به فلانی باشه. پدری که هنوز بچهش تو خونشه، یه بچهی که شاید دکترا داره، دانشجوی دکترایی که الان روی موتور کار میکنه، اینا یک امید عجیبی رو نشون میده، و من مطمئنم در نسل‌های آینده داره میبینیم. و من یه چیزی رو، ببخشید طولانی شد، اینجا اضافه کنم، نسل جوان بسیار شجاع. من باور نمیکردم این مدل لباس پوشیدن ها رو، باور نمیکردم این فشن ها رو، احساس میکردم تو لندن یه جاهایی دارم راه میرم. اینقدر که اینا واقعا خودشونن و راحتن، و با این جریان حرف خودشون رو زدن و جلو بردن، و نسل قبل داره اینا رو سپورت میکنه.
3: خیلی نکته جالبی رو گفتید. حالا فکر میکنم خانم عطایی بتونن روی این قضیه بیشتر به ما کمک کنن به واسطه یه فیلمی که ساختن در ایران، و خب این فیلم در فاصله بین دو جنگ اتفاق افتاد، و از طرفی هم

0: یه دید کاملا میشه گفت که گردشگرانه یا حالا توریستیه.
1: ببینید این که گفتین توریستی، اولا که خب من خیلی زیاد ایران میرم و مدت‌های طولانی هم میمونم ایران، یعنی توی شاید 8 سال گذشته چون که صاحب دختری شدم، بزرگ کردن دخترم اینجا خیلی برام سخت بود و خیلی زمان زیادی رو توی ایران گذروندم. من احساس میکنم که قبل از جنگ، خیلی این جنگ اول، چیزی که من میدیدم، من احساس میکردم که انقلاب فرهنگی اصلا رخ داده. همون نکته رو که خانم سلطانی اشاره کردن در مورد فشن، لباس پوشیدن های نسل جوان، اصلا کسی دیگه روسری سرش نمیکرد و لباسایی که میپوشیدن تو خیابون خیلی راحت بود، با اینکه هنوز قانون حجاب وجود داره قطعا. و در مورد همکاریم حالا با بچه های نسل جوان، من به قدری این نسل رو جالب دیدم و انقدر برای من نحوه دید این بچه ها در واقع جوری که به دنیا نگاه میکنن جالب بود، که خب یکی از دلایلی که اصلا ما تصمیم گرفتیم این فیلم رو بسازیم همین بود، به خاطر اینکه احساس کردم که نسلشون با ما فرق داره قاعدتاً، با ولی در این حال همون چیزی که شما گفتین، خیلی حمایت میشن از بچه های نسل ما، ولی خودشون خیلی آگاهن، خیلی میدونن چی میخوان، خیلی به هم کمک میکنن، خیلی عاشق زندگی هستن. مثلا یکی از مهمونی‌هایی که ما رفته بودیم، که بچه‌هایی که ما را دعوت کرده بودن همه سن 22، 23، 24 سال داشتن، من لذت بردم از این غذاهایی که روی میز چیده بودن، از این سلیقه‌ای که به کار برده بودن، با این که شرایط اقتصادی بده. ببینین شرایط اقتصادی بده، ولی اون خانم که حالا تو خونه خودش هم بود و با همخونه‌اش زندگی میکرد، نهایت تلاشش رو کرده بود که حالا یه مهمونی خوبی برگزار کنه و خیلی همه چیز خوش سلیقه بود. خیلی باید بگم که به نظر من همون چیزی که خانم سلطانی گفتن، این نسل تحسین برانگیزی هستن. با وجود شرایط سخت همچنان امیدوارن به زندگی.
0: حالا شما یک اشاره هم کردید به این که خب به ایران زیاد سفر میکنید و اینها، این روزها خب مسئله بازگشت ها مطرح میشه و شاید کسانی که به نوعی این برنامه رو بشنون در مقام قضاوت هم بر بیان، ضمن اینکه شما گفتید که خب دختر خانومتون رو هم میخواستید که در ایران حالا بزرگ بشن، بعد نیست به این هم بپردازیم که الان میشه قضاوت کرد در مورد هنرمندانی که اصولا مثل شما، مثل خانم سلطانی، حالا اون هم صحبت میکنیم، به ایران میرن، چون خب شاید به ایران رفتن شما خانم سلطانی انقدر سر و صدا نکرد مثلا تا دیگرانی که رفتنشون مورد سوال قرار گرفت. این فضای به نظر شما، رفت و آمد شما یا افرادی مانند شما یا افرادی که این روزها ما ببینیم، مثلا هنرمندانی که برگشتن، مثلا آقای قیصر، آقای نامجو، آقای مرتضوی، اینها میتونه واقعا فضا رو تأثیر بگذاره؟ آیا این تأثیرش میتونه مثبت باشه یا نه، اینها به نوعی میتونه کمک کننده، این مدل بازگشت رو میتونه کمک کننده باشه به حکومت؟
1: ببینید خیلی من راجع به این شنیدم که دارن قضاوت میکنن، به خصوص آقای بیژن مرتضوی رو، که شما برگشتی و به جمهوری اسلامی داری کمک میکنی. من کاملا متاسفانه با این مخالفم. ببینید من چند روز گذشته توی لس آنجلس بودم و درگیری و مشکلات بسیار زیادی رو داشتم با همین کمپانی‌های موسیقی که توی لس آنجلس هستن. من یه چیزی رو فقط به شما میگم که در جریان باشید، اصلا قضاوت نباید کرد هنرمندان ایرانی رو که به خصوص اشاره میکنم از لس آنجلس برمیگردن ایران. به قدری بهشون توی این شهر ظلم شده، به قدری حق و حقوقشون واقعا پایمال شده. داستان زندگی، مثلا بهش اشاره میکنم، داستان زندگی خانم سوسن و خانم رامش رو من حتما میسازم و یا امیدوارم یه فیلمساز دیگه ای بسازه. ببینید شما وقتی در شرایطی هستید که از همه طرف بهتون فشار وارد میشه، چرا باید با ایران رفتن شما

0: ما اینطور قضاوت بشه. آخه این قضاوت شما به کشور خودتون دارید برمیگردید، به پیش خانوادهتون دارید برمیگردید، چرا باید این به نفع او حکومت باشه؟ من اصلا متوجه نمیشم. حالا شاید شما چیزی شنیده باشید که این روایت کمکی به جمهوری اسلامی میکنه. نه، کمکی نمیکنه، فقط اون شخص شاید خودش رو داره از شرایط خیلی سختی که داره توی لس آنجلس یا هر شهر دیگه هستش نجات میده، برمیگرده پیش خانوادش، برمیگرده کشورش.
1: خانم سلطانی، شما چگونه فکر میکنید؟ چقدر فکر میکنید این رفت و آمدها میتونه فضا رو تغییر بده، یا این رفت و آمدها باید مورد قضاوت قرار بگیره و اساساً افرادی که از این سو به اون سو میرن میتونن بیشتر با خودشون آورده هایی داشته باشن، یا شما که میرید در اون محیط قرار میگیرید آورده های بیشتری رو از اون محیط کسب میکنید و با خودتون به این سمت میارید و ازش استفاده میکنید؟
2: من اول یه نقل قولی از استاد فرشیان عزیز روحشون شاد اینجا بکنم. وقتی ازشون پرسیدن که میگن شما به حکومت وصلید و این حرفا، ایشون یک حرفی، من این کلام خاطرم نیست، اما یک حرف خیلی زیبایی میزن که من خودم و هنرم رو فراتر از هر حکومت و هر دولتی میبینم. هنرمند متعلق به حکومت و دولت نیست، هنرمند متعلق به وطنشه، اون کسی که چه میره و میاد مثل من و خانم عطایی عزیز و چه میره، تصمیمش بر اونه که بمونه، برای این کارو میکنه که به وطنش خدمت کنه. ممکنه هزاران انگیزه شخصی هم زیرش باشه، اما هنرمند در هر جای دنیا که بتونه به وطنش در این روز در سخت ترین حالت ممکن خدمت بکنه، یعنی جای درستی قرار گرفته. و من فکر میکنم ما تا وقتی که یاد نگیریم همدیگر رو حتی به خاطر جایی که انتخاب میکنیم در این زندگی کنیم قضاوت نکنیم، خیلی چیزها تغییر پیدا نمیکنه. محسن نامجو امروز تصمیم گرفته به ایران برگرده چون فکر میکنه شاید اونجا بیشتر به درد ایران بخوره، ممکنه زندان بره، ممکنه هزاریک بدبختی بکشه و ممکنه نکشه، ولی خودش اینطور صلاح دیده. چرا مایی که امروز به دنبال دموکراسی هستیم، به دنبال حکومت مردم بر مردم هستیم، هنوز به یک هنرمندی که سالها بدبختی کشیده، غربت کشیده، در سخت‌ترین شرایط مالی کار کرده، این آزادی رو نباید بدیم؟
1: خب اون سمتش، ولی خب یک داستان دیگه هم هست. حالا ما بپرزیم به این که هنرمندی که میره و برمیگرده، آیا اون هنرمند میتونه تأثیر بگذاره توی جامعه خودش، یا اون هنرمند تأثیری رو میپذیره و با خودش میاره به این سمت و به عنوان یک راه توشهی برای خودش استفاده میکنه؟ این جامعه چقدر میتونه تأثیر بگیره از این رفت آمدها؟ چقدر میتونه تأثیر بگذاره رو شما به عنوان کسی که به هر حال به اونجا سفر کردید و اما تصمیمتون این بوده که صرفا یک مسافر باشید؟
2: من خودم به عنوان یک هنرمندی که رفتم و برگشتم، به خاطر اینکه ببینید اقتضای هنر من امروز چیزیه که در بریتانیا بیشتر میتونم بهش بپردازم. من اگه به ایران برم امروز برای هنر من کسی نمیشنوه. من دارم با یک مرکزی کار میکنم که یک مرکز جهانیه و داره شاهنامه رو به دنیا نشون میده و من به عنوان یک هنرمند تمام سعی و تلاش و هنرم و بعد از 25 سال خودم و پدر حرفه‌ای در این کار گذاشتم که این کار رو انجام بدم. جایگاه من الان به عنوان یک هنرمند اینه، ولی من در ایران برم شاید صدها هنرمند باشن که مثل من در ایران دارن کار میکنن. اما امروز بیژن مرتضوی به این نگاه میکنه، شاید من نمیدونم، من هیچ قضاوتی ندارم، که شاید من اگه برم ایران بتونم از نظر اقتصادی یک مثلا یه آکادمی هنر بزنم و خیلی ها رو بیارم اینجا و بهشون آموزش ساز بدم، چون ایشون اصلا در اینکه استاد بسیار بزرگی در ساز هیچ شکی نیست، من به بقیه چیزا کار ندارم، ولی استاد بزرگی در نواختن ویالون. بعد این هیچ ربطی به حکومت نداره، شرایط سخت ایرانه که هر کدوم از ما رو ایجاب میکنه. الان وظیفمون چیه؟ و یادمون نره ما اگه کسی میره و اونجا میمونه به وطن خودش داره برمیگرده، داره میره به خانه خودش. آیا ما در خانه خودمون جایی نداریم؟ ما نباید به خانه خودمون برگردیم چون هنرمند هستن مثلا، یا اینی که من برم هر جا که همونطور که گفتم بتونه انسان خدمتی رو به عنوان یک هنرمند، من هنرمند شدم که خدمت کنم، من هنرمند شدم که حرف مردمم رو بزنم، که نام کشورم رو نگه دارم، فرهنگ و هنر اون مملکت رو نگه دارم، چه فرقی میکنه کجا، چه در خانه خودم چه بیرون از خانه خودم.
1: خانم عطایی، چه چیزی هست پس در این، چه رازی نهفته است در این که ما حتی از سر بگیم مهر، از سر دلسوزی اصلا اون تصویره رو که شما چندان توی صحبتاتون روش تمرکز نداشتید، هم شما هم خانم سلطانی البته حالا روی صحبت هم با شماست، اون تصویره رو معمولا بیشتر به سمتش میل میکنیم، بیشتر اون تصویر برامون برجسته است تا این تصویری که حالا شما دارید ارائه میدید.
0: همین تصویری که شما منظورتون اینه که ایران جای ترسناکیه، این تصویر منظورتون
1: نه خواستم بگم ترسناک، ولی تصویری که خب به هر حال تصویریه که شرایط دلپذیری رو نشون نمیده دیگه، قاعدتا باید بپذیریم دیگه. اگر شما صحبت از یک جایی بکنید که
0: بله،
1: وضعیت اقتصادی مناسب نداره، به هر حال همه این مشکلاتی که داره، این باعث میشه که خب به هر حال اون تصویر تاثیر بذاره. آیا این به خاطر صرفا افرادیه که مخالف یک حکومت هستن، یا این به خاطر به هر حال رفتار سیاسی اون حکومت هم میتونه باشه؟
0: خب البته دیگه 100% به خاطر رفتار سیاسی یک حکومت هست و باعث میشه که این تصویر بیشتر در واقع هم تو میدیا باشه و هم تصویری باشه که آدم ها شخصا در واقع نشون میدن. من مثلا یکی از مواردی که خیلی دلشکسته شدم، یکی از دوستام وقتی رفته بود تهران، تمام خوشگذرانی ها و پارتی ها و همه اینا رو میذاشت توی کلوز فرند توی اینستاگرام، و به محض اینکه رسید آمریکا یه پست گذاشت که خیلی سخت بود ایران و خیلی من بلافاصله بهش گفتم که خب آخه چرا میخوای این اون بد نیست که خب از پارتیا خوشگذرونیا دوستیا هم خب بگی، هر جفتش رو میشه گفت، هر جفتش رو میشه گفت و راجع به هر جفتش میشه صحبت کرد. ببینید من احساس میکنم یه چیزی که وجود داره فشاریه که هست رو آدم ها هم هست، یعنی مثلا دارم میگم یه کسی اگر بره ایران بهش خوش بگذره، یا یه کسی اصلا تو ایران هست و خیلی خوشحاله، اگر بخواد از این خوشحالی صحبت کنه و یا هر چیزی مورد قضاوت قرار میگیره. الان همه همدیگر رو قضاوت میکنن، همونطوری که داریم صحبت میکنیم هنرمندا الان خیلی دارن قضاوت میشن از اینکه اگر برگردن، و فشار روشون هست واقعا. این چیزی که میگم الان توی لس آنجلس روی هنرمندا فشار هست که مثلا تلفن زنگ میزنه بهشون زنگ میزنن فلانی یه موقع برنگردی ایرانا، الان وقتش نیست. این صحبتی بود که اتفاقا من با آقای آهنگسازی داشتم که اتفاقا متاسفانه شرایط جسمی خوبی هم ندارن و ایشون خیلی خیلی به نظر من انسان بزرگواری هستن، هنرمند خیلی قابل احترامی هستن، و خب داشت میگفت برای من سخته که من اینجا الان توی لس آنجلس خدای نکرده گوشه بیمارستان فوت کنم و ترجیح میدم الان بلیطمو بخرم و برم ایران و کنار دوستام، کنار خانوادم و برگردم به شهر خودم، و حالا اگه 2 ماه مونده، 3 ماه مونده، 1 سال مونده به پایان عمرم، در خاک خودم باشم. شما اینم در نظر بگیرید که برای ایرانی های آمریکا خیلی شرایط سختی الان هست. شما ببینید در کشورمون، در کشوری دارید زندگی میکنید که داره کشوری که شما ازش هستید و اونجا به دنیا آمدین در جنگ، یک شرایط بسیار سخت روحی رو برای آدم ها به وجود میاره،
1: یعنی خیلی متضاد شرایط دیگه، به هر حال در یک تضاد دیه دیگه این،
0: بله در یک تضاد. شما اصلا فرض کنید اینجا الان دارید مالیات میدید و میدونید از این مالیات استفاده میشه برای اینکه با ایران در واقع وارد جنگ شدن. خب خیلی از نظر روحی آدم ها به هم ریختن. مثلا چند تا خواننده هستن الان به خاطر فشاری که الان روشون هست دیگه تلفن‌هاشون رو جواب نمیدن الان توی لس آنجلس.
1: بریم سراغ خانم سلطانی. من همین رو از خانم سلطانی بستم، چون خانم سلطانی یک مسئله رو خاطرم هست بهش به نوعی اشاره کرده بودن که حکومت و شهروندان از یک سو و مخالفان حکومت از سوی دیگه، اونها چه تصویری رو کنار هم دیگه میسازن؟ یعنی الان وقتی ما نگاه میکنیم به آنچه که در ایران داره میگذره، به آنچه که در بیرون داره میگذره، به هر حال در داخل ایران هم همه یک دست نیستن که، آیا ما شاهد یک به نوعی یک دستی در نوع معادلات هستیم، نوع رفتارها هستیم، و این رو میشه حتی اون تصویری که شما ساختین رو تسری داد به این بخش؟
2: من فکر میکنم ایران امروز ایران تضاده. شما در خیابونها و این ادامه پیدا میکنه، گسترده میشه به ایرانیان بیرون از ایران هم. یه سریو میبینید بسیار بسیار طرفدار حکومت، حجاب کامل، اصلا حجاب اقراقی واقعا، و اینو در آقا میبینید، در خانم میبینید، در بچه های اون خانواده میبینید، و کنارش جوانهایی رو میبینید که با نیمتنه و موهای رنگ شده و خیلی آزاد دارن راه میرن. و یک نگاهی متاسفانه امروز پیش آمده در ایران که تو متعلق به اینجا نیستی، و اون خانواده هم به این جوان اینطور نگاه میکنه که در واقع تویی که متعلق به این خاک و این ایران نیستی. ما باید به جایی برسیم که باور کنیم، واقعا ایمان بیاریم که اینا هر دو متعلق به این مملکتن، و مردم و ملت، عامه مردم باید به این پذیرفتن برسن که هر دوی ما باید، ما اینجا خونه ماست، خانه پدری ماست، خانه مادری ماست، هیچ کدوم ما نباید بره، هیچ کدوم از ما اضافی نیست. و در اپوزیسیون، در ایرانیایی که حتی شاید بیرون از ایران هستن، نشاید، حتما این چنینه که تو چرا رفتی، تو چرا موندی، تو میدونید این تضاده واقعا در سطح شهر دیده میشه. مسلما اون چیزی که، اون شکلی که شهر پیدا کرده، تهران پیدا کرده، حداقل خیلی به مزاق بسیاری از مردم و به مزاق منم خوش نیامد. اون چهره‌ای که پیدا کرده با تهرانی که من 3 سال پیش دیده بودم بسیار بسیار متفاوت بود، از نظر چیزای تبلیغاتی که آدم میدید، پوسترهای که خیلی زیاد، تصاویری بود که تکراری، و این واقعا جذاب نیست. برنامه‌های تلویزیون همینطور. اما ما نمیتونیم به یک قشری از جامعه بگیم تو متعلق به اینجا نیستی، همونطور که اپوزیسیون نمیتونه به یک قشری از مردم بگه شما حق رفتن ندارید، حق اومدن ندارید، قضاوت کنه، زیر فشار بذاره، زیر تهدید بذاره. و خیلی از این مسائلی که دیده میشه، ایران امروز ایران تضاده، یک دوپارگی در سطح شهر دیده میشه، همونطور که در سطح ایرانیای بیرون از کشور دیده میشه. و ما به عنوان هنرمند، به عنوان کسانی که رسالت و مسئولیت داریم، و مدیایی که شماهایی که واقعا بارتون از همه ماها سنگین تره، تمام سعی رو باید بکنیم که این تضاد از بین بره. وقتی که همدیگر رو قبول کردیم، بعد که خیلی چیزها در ایران به نظر من تغییر پیدا خواهد کرد.
1: خانم عطای، شما چی؟ شما فکر میکنید که این تضاد وجود داره از تهران تا نیویورک، حالا شما به لس آنجلس بیشتر سر پرداختین، و چگونه است این تضاد رو، چجوری میبینیدش؟
0: کاملا من با ایشون موافقم. علتی که حالا راجع به لس آنجلس صحبت کردم اینه که خب من زیاد به لس آنجلس سفر میکنم، و خب یه جامعه ایرانی در واقع بزرگی اونجا هستش، به خصوص هنرمندان زیادی اونجا زندگی میکنن. کاملا من با ایشون موافقم این تضاد وجود داره، این فشاره که حالا در داخل ایران همیشه البته وجود داشت، در روی یه قشری وجود داشت که شما متعلق به ایران نیستید. یه خانومی بود که یه دفعه یادم تو تلویزیون حتی صحبت کرد، گفت اگر دوست ندارید حجاب سرتون کنین، اگر دوست ندارید اینجوری باشین، اصلا جمع کنید برید. ایران متعلق به همه ماست. نه اونا حق دارن بگن که شما اگر حجاب سرتون نمی کنید باید جمع کنید برید، نه کسایی که حالا توی فرض کنید میخوان برگردن ایران، باید روشون فشاری باشه که نه شما حق ندارید برگردید ایران، اگر برگردید ایران این به نفع جمهوری اسلامی میشه. نه، این کاملا اشتباهه. همه ما متعلق به ایران هستیم. ایران تا بوده چند یک کشور چند هزار سال است. شما الان راجب ایران صحبت میکنین، راجب شاهنامه صحبت میکنین، راجب حافظ صحبت میکنین، ولی کسی یادش نمیاد که فلان شاه و یا فلان حکومت مثلا اون موقع چه کار کرده. اونقدری که از هنرمندا، از شعر ایران، از فرهنگ ایران صحبت میشه، از مثلا یک شاه و یا یک حکومت صحبت نمیشه. پس در نتیجه ما باید در نظر بگیریم که این ایران مفهومی بزرگتر از جمهوری اسلامی داره. من این کاری که خانم سلطانی دارن میکنن واقعا خیلی تشکر میکنم از شما، بسیار تحسین برانگیزه. شاهنامه ببینید یک اثر بی‌نظیریه که این باید به دنیا معرفی بشه. این شاهنامه سالها ما رو نگه داشته. من واقعا فکر میکنم نقش بسیار زیادی داشته در این که ایران اینجوری که هست بمونه. در نتیجه این هنرمندها اگر هم الان برمیگردن ایران، برای اطرافیانشون، برای اون جوانهایی که اطرافشون هستن، برای ایران آینده مفید هست این. ما باید به این نگاه کنیم، نه که نگاه کنیم که حالا الان اینا برمیگردن نمیدونم برای حکومت خوب میشه دیگه. این حکومت به هر حال عمرش یه موقعی تموم میشه، ولی این ایرانه که میمونه. ما باید اینجوری نگاه کنیم به مسائل.
1: ولی چگونه از خانم سلطانی که گاهی اوقات اینها کنار هم قرار میگیرن، یعنی ما تفکیکی برای شهروندانی که داخل ایران هستن دارن حالا زندگی میکنن قائل نمیشیم، یعنی قضاوت میشن اونها از سوی گروهی دیگه به واسطه یا حالا اقداماتی که میکنن، به واسطه اینکه کاری رو قبول میکنن، فعالیتی رو قبول میکنن و اون فعالیت به هر حال در یک سامانه حکومتی اتفاق میفته. وقتی که وارد اون سامانه حکومتی میشن، اینجا اون مرزها چرا به هم میریزه؟ کجای داستان مشکل هست و چه کسی این مرز رو بیشتر به هم میریزه و جابجا میکنه و باعث میشه که حالا هم این تضاد بیشتر شکل بگیره، هم به نوعی یک پارازیتی تولید بشه در روند حالا اجتماعی یا مدنی که یک جامعه برای خودش تعریف میکنه که طی کنه تا از یک شرایطی که دشوار هست عبور کنه.
2: ببینید، مردم ایران بسیار مردم آگاهی هستند و روشن فکرای ما، هنرمندای ما بسیار بسیار آگاهن که چه اتفاقهایی داره میفته. خب درسته که کلام بسیاری از اونها قطع میشه، صداشون شنیده نمیشه در ایران، متاسفانه صداها بیرون نمیاد به خاطر شرایط، اما در آگاهی این عزیزان هیچ شکی نیست و در آگاهی عامه مردم. در نظر بگیرید خواننده ای رو که دعوت میشه که در یک مراسمی بخونه، کارش خوانندگی، آقا رفته یاد گرفته خواننده شده، خواننده بسیار خوبی هم هست، ایشون بگه نه من نمیام تو این برنامه، یه آدم انکرالاصفاتی رو بیارن عذرخواهی میکنم بیارن اونجا که بخونه، آیا این مثلا حکومت رو زده زمین؟ آیا این چیکار کرده غیر از این که این انسانی که قبول کرده بیاد در فلانجا یک مراسمی رو اجرا کنه و بخونه؟ داره خدمت به مردم میکنه.
1: میشه نادیده گرفت اتفاقات قبل و بعد یک ماجرا رو؟ چون به هر حال اونهایی که انتقاد میکنن به این دیدگاهی که الان شما دارین در مورد ایرانی ها، به ویژه ایرانی هایی که حالا به نوعی مشارکت میکنن در بعضی از برنامه ها یا کارها، نوع نگاهشون میره به اون سمت که خب قبلش چه اتفاقی افتاده، بعدش چه اتفاقی افتاده و تو چرا این زمان رو انتخاب کردی برای این اقدام؟ یعنی آیا میشه ما این ظرف زمانی رو نادیده بگیریم، مکان رو نادیده بگیریم، موقعیت رو نادیده بگیریم؟
2: نه جناب زرقابی، بسیاری از هنرمندانی که حداقل من میشناسم، نویسنده ها، مورخ ها، اینایی که من باشون در تماسم، اینها بعد از اتفاقاتی که در دی ماه افتاد، جایی که الزامی برای انجام وظیفشون نبوده شرکت نکردن، اما یه جایی بوده گفته آقا من اگه امروز نرم فرهنگستان هنر فلان کارو نکنم کار از دست میره، نتیجه 30 سال کار یه گروه داره از دست میره، نتیجه تلاش 20 تا جوان از اونجا از دست میده. من 2 تا راه دارم، یا بذارم این 30 سال کار بره دیگه نرم، یا اینکه باید برم. خب اگه برم هزاران انگ به من میخوره، اگه نرم وظیفه و رسالت خودم رو و اون تعهدی رو که ایجاد کردم رو نمیتونم انجام بدم. بسیار بسیار تصمیم سختیه، ولی من واقعا دیدم، ده ها مورد دیدم که بسیاری از هنرمندا در مسائلی که دیگه لزومی نداره و حکومت داره اینو سپورت میکنه دیگه شرکت نکردن، اما وظیفه شون رو انجام دادن. این دوتا مقوله متفاوته. من یه مسئله هم راجع به تضاد فقط به شما بگم. من یه درس خیلی خوبی از پروفسور ریچارد تپر گرفتم. ایشون جز اولین جامعه شناس های مردم شناس هایی هستن که از بریتانیا به ایران و افغانستان رفتن و من مستقیما افتخار اینو داشتم که شاگردی ایشون رو بکنم. یه بار یه حرفی من زدم، من گفتم شما ناراحت نیستین این همه آدم های مختلف میان انگلیس، این همه تضاد هست؟ گفت اون چه که از بریتانیا کشور بهتری ساخت و بریتانیای امروز رو ساخت، قبول این تضادها بود که بریتانیا امروز اینجاست. ما باید از این تضاد بگذریم و باید این قضاوتها رو بذاریم. مسلماً کسی که 50 سال برای فرهنگ این مملکت کار کرده، امروز به این فکر نمی‌کنه که از حکومت قراره چی بگیره، به این فکر می‌کنه که وظیفه‌اش چیه. هنرمند همینطور، روشنفکر همینطور. ما باید به انتخاب آدم ها اعتماد داشته باشیم و خودمون در هر مقامی که هستیم بهترین انتخاب رو در اون لحظه کنیم.
1: یک نکته‌ای که به نظر اومد حالا تو صحبت شما بود، گفتید که مثلا نوع لباس پوشیدن، خانم سلطانی هم اگر شما نکنم اشاره کردم به این نوع لباس پوشیدن، یا اینکه به هر حال جوانای ایرانی خودشون رو جوری آراسته میکنن که شاید قابل قیاس حتی با مثلا نمونه‌های اروپاییش هم نباشه در خیلی از خیابون‌های حالا بگیم مثلا پایتخت‌های جهان. اما نکته اساسی اینه که علارغم اینکه این مسئله رو می‌بینیم، ما یک سمت دیگر رو هم داریم دیگه، یعنی حکومتی که حالا هم اینترنت رو اگه بتونه قطع می‌کنه که واسطه بین جوانان ایران با جهان بیرون هست، هم مثلا دفاتر فرهنگی سفارتخونه ها رو تعطیل میکنه، یعنی مراکز فرهنگیشون که به نوعی خدمات فرهنگی ارائه میدن، نمونهش مثلا در مورد فرانسه ما شاهدش بودیم، یا حالا در گذشته مثلا بریتیش کانسل که توی ایران فعال بود دیگه مثلا الان حضوری به اون معنا نداره. خب اینها رو هم میبینیم، محدودیت ها رو هم ایجاد میکنه. این محدودیت ها واقعا نمیتونه هیچ تأثیری بذاره، یا حالا به نوعی شما حکایت حافظ رو میخواییم مکرر کنین که میگفت که پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرف، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد.
0: 100% اینا تأثیر میذاره دیگه. ببینید دوباره این همین مسئله که گفتید، مثلا دفتر فرهنگی فرانسه تو سفارت فرانسه خیلی جای محمل خوبی برای هنرمندا و حمایت از هنرمندا بوده، ولی خب وقتی فشار روشون میذارن بی دلیل، خب اونا هم دیگه به فعالیتشون ادامه نمیدن، حمایت نمی کنن. هر جایی که به نظر من فشار دوباره برگرده، دوباره بخوان اذیت کنن، خب مشخصه که خوب نیست.
1: خب نه، یعنی این آدما خسته نمیشن؟ این آدمایی که شما باشون برخورد کردین، همین مثلا هنرپیشه‌هایی که در فیلم شما حضور داشتن، اینا نمیخواستن که ایران رو ترک کنن، اینا میخواستن در ایران بمونن؟
0: خیلی هاشون میخواستن، من اینو با شما صادقانه میگم، خیلی هاشون دلشون میخواست از ایران برن، ولی خب اولا که خب گزینه خیلی نیست، گزینه رفتن گزینه خوب که در واقع به خصوص برای هنرپیشه‌ها، ولی خب این دلیل بر این نمیشه که اگر موندن به زندگیشون ادامه ندن. این چیزی که خیلی جالبه که خانم سلطانی هم اشاره کردن، میل به زندگی، داشتن امید، کمک کردن به همدیگه، هنوز دور هم جمع شدن، مهمونی گرفتن. بچه‌هایی که مثلا توی ایران تئاتر کار میکنن، نه درآمدی ندارن، اکثرا شغل دوم دارن، اکثرا یا راننده استاب هستن یا معلم هستن یا دبیرستان. مثلا یکی از بچه‌های ما مدیر دبیرستان بود، حتی فقط به خاطر اینکه این شغل رو داشته باشن که یه درآمد مختصری داشته باشن، ولی بعد میان کار تئاتر انجام میدن، اون چیزی که دوست دارن. این شرایط سخت زندگی رو دارن، ولی هنوز امید به زندگی وجود داره، هنوز عشق به زندگی و تحمل و صبر و کمک به همدیگه و اون احساس کامیونیتی، دور هم بودن وجود داره. این متاسفانه خب توی کشورهای دیگه همونطوری هم که باز خانم سلطانی اشاره کردن، تو بعضی کشورها واقعا وجود نداره، نیست. یعنی یه ذره شرایط سخت کرونا یا الان یک ذره شرایط اقتصادی که قیمت بنزین اینجا رفته بالا، واقعا برای بعضیا احساس ناامیدی شدید.
1: خب این هنره خانم عطایی به نظر شما، یعنی این که مثلا ما بگیم که خب مردم میتونن در بدترین شرایط زندگی کنن و حالا اسمشو بذاریم مثلا تاباوری، و خب این تا کی میتونه اینا رو کنار هم قرار بده؟ یعنی به هر حال یک جایی یه ظرفیه دیگه، میتونه لبریز بشه دیگه، اینطور نیست؟
0: خب همیشه همین اتفاق میفته، لبریز هم میشه یک موقع های دیگه که به هر حال شما میبینید مردم میان توی خیابون، خب این اتفاق هم میفته، اینجوری نیستش که نیفته. ولی فقط میخوام بگم به هر حال نه، مسئله ببینید، مسئله عشق و امید به زندگیه، اینه که توی مردم ایران وجود داره، انسانیت، این که به همسایه شما کمک کنید، این که اگه یه غذایی درست میکنید ببرید به همسایتون بدین، این که توی جنگ یکی از بازیگرهای ما کلید همه همسایه‌هاشو گرفته بود و رفته بود گلدونا رو آب داده بود، مسئله نگاهیه که مردم ما دارن. این من چون توی فیلمی کار کردم که توی کوبا فیلم برداری میشد و کوبا رفتم، این مسئله تو مردم کوبا هم هست، سخت ترین شرایط رو الان دارن میگذرونن، یعنی اصلا غیر قابل تحمله. یعنی من واقعا هر روز با خودم میگفتم چجوری همچین چیزی میشه که ساعتها برقشون میره، ساعتها تو خاموشی هستن، و یا سیستم فاضلاب واقعا اسفناک بود، اصلا خیلی چیزا. ولی هنوز من میدیدم این مردم فرداش میشه دوباره دور هم جمع میشن، یا اینکه مثلا مسیج میدادن امشب قرار آواز بخونیم شما هم بیاین. من واقعا احساس میکنم بعضی از کشورها و بعضی از ملتها شاید خب بیشتر میتونن این شرایط رو طاقت بیارن، که تاریخی هم هست در مورد ایران دیگه. شما ببینید خیلی کشورها رو سعی کردن، از به هر حال عثمانی تجزیه شد و یا خیلی کشورها تجزیه شدن، ولی این ایران هیچ وقت این اتفاق براش نیفتاد دیگه.
1: البته از ما هم تونستن جدا کنن دیگه قسمت هایی رو در جنگ هایی که به هر حال دوره قاجار بوده. اما واقعا خانم سلطانی فکر میکنید، چون لحظات پایانی برنامه هم هستش، به یک جنبندی هم برسید، فکر میکنید واقعا مثلا میشه از این تصویر به این رسید که خب این تصویرها تصویرهاییه که حکومت هایی دارن میسازن که خود اون حکومت ها به نوعی پدید آورنده این شرایط بودن و اسمش حالا گذاشتن تاب‌آوری، و مردم زیر بار این به هر حال فشار زندگی میکنن و برای زنده بودن میجنگن؟ خب این لطفش چیه؟
2: در اینی که کشورهایی در این شرایط مردم امروز ایران دست دارن و شرایط رو هزاران برابر بدتر کردن، من به شخصه شکی ندارم. اون چه که خانم عطایی گفتن بسیار بسیار زیبا بود، این فرهنگ ماست، این عشق به زندگی رو به نسل بعد میده. این یه چیزی نیست که شما امروز بتونید در یک جامعه.
1: البته خب نمونه شو که گفتن من به نظرم یه مقداری متفاوت بود دیگه. مثلا وقتی ما در کنار کوبا خودمون رو قرار میدیم، هر دو کشور از حکومت‌های رنج میبرن که اون حکومت‌ها حکومت‌های دیکتاتوری هستن و به نوعی اون حکومت‌ها تصویری رو حالا ارائه میدن، ببینید در مورد ایران که این تصویر اینه که مردم ایران میتونن تحمل کنن، حالا هر بلایی سرشون هم بیاد به هر حال تحمل میکنن و یه جوری کنار میان.
2: ببینید شما هر کشوری رو زیر فشار بذارید مردمش به هر حال تحمل میکنن، اما اینکه من چطور تحمل کنم، فکر میکنم این مسئله که بنده و خانم عطایی داریم سعی میکنیم بگیم، اینی که آیا من با انسانیت، با فکر کردم به هم نوع خودم برای فردای بهتر، با امید فردای بهتر تحمل کنم، یا با غر زدن و حال بد و افسردگی و خودکشی و اینجور چیزا تحمل کنم. هر جامعه‌ای وقتی در یک شرایطی گیر میفته، گیر افتاده. اینی که از اون به قول انگلیسی ها به شما لیمو بدم باهاش لیمونید درست کنید، اون مهمه که در شرایط سخت هر جامعه خودش رو چطور نشون میده. ما در کرونا کشورهای اروپایی رو دیدیم، اصلا نمیخوام قضاوت کنم، اما چقدر متفاوته با امروز ایران. و این چیزی نیست که بگیم مردم ایران امروز اینجوری بودن، نه، این در تاریخ ما هست، در ادبیات ما هست، در شاهنامه هست، در گلستان سعدی هست، این چیزیه که پدر در پدر به ما رسیده، این انسانیت و این فکر به هم نوع، این امید به آینده، این توکل، این ایمان در بن ایرانی و ایرانی هست.
1: خانم
3: یعنی زیرا گفتین منم کاملا با شما موافق هستم.
1: خب شما اگر نکته ای رو میخواین اضافه کنید به عنوان پایان بخش صحبتمون میتونید در مورد همین تصاویری که خانم سلطانی ارائه دادن صحبت کنین، ضمن این که خب باز اون پرسشه باقی میمونه که ما واقعا باید این رو یک هنر بدونیم بهش افتخار بکنیم یا نه، باید علت العللش رو هم ببینیم که خب آیا تا کی ما میتونیم این شرایط رو بپذیریم، در این شرایط کنار هم باشیم و به این شکل زندگی کنیم و آیا این میتونه در نهایت حالا اتفاق تازه‌ای رو برای ایران رقم بزنه، این تصویری که حالا شما ارائه دادید، یا نه به هر حال این تصویر صرفا یک امریه که چطور بگم خوشحال کننده است اما از دیگر سو میتونه نگرانمون هم بکنه.
3: من اولا که کاملا موافق هستم با خانم سلطانی. ببینید الان خب به خاطر این جنگ شرایط اقتصادی آمریکا یک کمی بدتر شده، یعنی واقعا به نظر من نامحسوسه، طاقت آدم ها خیلی پایینه و اصلا تحمل این شرایطی که حالا یک کمی بنزین گرون شده رو ندارن واقعا، ولی این مسئله کاملا در کشور ما متفاوته. این به هر حال این توی ما ایرانی ها هستش که ما در شرایط سخت همچنان امیدوار هستیم و همچنان به همدیگه کمک میکنیم. اینو نمیشه از ما گرفت. من یادمه که شب دوم بمبارون جنگ اول ما توی راه بودم، توی مسیری بودم که میخواستم از مرز خارج بشم، توی هتل وسطش در واقع بین راه مونده بودم و وقتی که این موشک ها همینجوری می اومدن همه توی اون هتل توی لابی جمع شده بودن و دیگه از اون بدتر که نداریم، همه دور هم و به هم دیگه دلداری می دادن. در نتیجه امیدوارم که واقعا حکومت ها اون چیزی که شما گفتید از این مسئله سوء استفاده نکنن، این باعث سوء استفاده حکومت ها نشه. اوکی اینا میتونن شرایط سخت رو تحمل کنن، پس هر چی میتونیم بهشون فشار بیاریم، همون چیزی که راجع به مردم کوبا هم هست، تو بدترین شرایط الان دارن زندگی میکنن و نه دولت کوبا این مسئله براش مهمه، نه آمریکا براش مهمه، نه و نه هیچ کشور اروپایی. یعنی احساس میکنم مردم کوبا تک و تنها اون وسط توی اون جزیره رها شدن و فقط خودشون را دارن و فقط و فقط با اتکا به اون احساس همدلی و مهربونی که خودشون دارن همه چیز رو پیش میبرن. امیدوارم این اتفاق نه برای ایران، نه برای کوبا و نه برای هیچ کشوری پیش بیاد.
1: من سپاسگزارم از شما مریم عطایی و همچنین سما سلطانی که تو این برنامه با ما همراه بودید. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آنلاین زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید و پایان بخش این برنامه کوتاهی از کاری از داریوش هست، فدایی وطن، کلام مسعود امینی و آهنگی از کاظم رضازاده.

0: مگه آدم چقدر زنده میمونه؟ آخه اینم شد زندگی؟
1: باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته‌هام اجازه خروجم داده میشه.
2: از سال 57 تا الان خیلی فیلم‌ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم‌ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن.
0: در سوخته، تویی که خودتو بیشتر از همه دوست داری، تویی که از هر چیز زنه تو دنیا بدت میاد، این حرفو به دهنت نیار که خندم میگیره.
2: در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
3: یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
2: فصل جدید سینما سانسور هر دو هفته یک بار، یک شنبه ها از رادیو فردا.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سنتکام سقوط بالگرد آمریکایی در دریای سرخ را تکذیب کرد. حمله به یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز 12 زخمی به جا گذاشت. مونتنگرو یک شهروند ایرانی ترک متهم به فعالیت هکری را به آمریکا مسترد کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه 14 مهر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران درباره سقوط یک فروند بالگرد سی‌ها که نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ را تکذیب کرد. این گزارش پس از آن منتشر شد که یک بالگرد آمریکایی در حال پرواز در نزدیکی ینبع پس از اعلام وضعیت اضطراری از داده‌های عمومی ردیابی پروازها ناپدید شد. سنتکام اعلام کرده است تمامی هواپیماها و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سالم هستند و وضعیت آنها مشخص و تایید شده است. وزارت خارجه هند اعلام کرد 12 خدمه نفتکش آن پیس با پرچم پاناما پس از اصابت یک پرتابه ناشناس به این کشتی در تنگه هرمز زخمی شدند. 11 نفر از مجروحان تبعه هند هستند و با کمک مقام‌های عمانی برای درمان به شهر خصب منتقل شدند. دفتر رسانه‌ای نیروهای مسلح عمان نیز اعلام کرده است که عملیات تخلیه پزشکی 10 نفر از خدمه این نفتکش را انجام داده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع چند حادثه برای کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داده و گفته بود موتورخانه یک نفتکش پس از حمله دچار آتش سوزی شده است. مونتنگرو یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک به نام امیر براتی را به دلیل اتهام‌های مربوط به یک کارزار هکری به آمریکا مسترد کرده است. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند این کارزار با هدف سرقت تحقیقات و مالکیت فکری از دانشگاه‌های آمریکا و در راستای منافع سپاه و دیگر نهادهای آمریکایی دیگر نهادهای ایرانی انجام شده است. براتی 40 ساله یکی از 17 نفری است که در ارتباط با عملیات سایبری مرتبط با مؤسسه مبنا تحت تعقیب آمریکا قرار گرفتند. او در ماه ژوئن در مونتنگرو بازداشت شده بود و متهم است در حملات فیشینگ هدفمند، مبادله اطلاعات کاربری سرقت شده و شناسایی اهداف و شبکه‌ها مشارکت داشته است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده این کارزار حدود 150 دانشگاه آمریکایی و نزدیک به 180 دانشگاه در کشورهای دیگر را هدف قرار داده است. دادستان‌های بریتانیا 3 مرد ایرانی ساکن این کشور را به جرم جاسوسی از روزنامه نگاران مخالف جمهوری اسلامی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران متهم کردند. این اتهامات روز سه‌شنبه 14 مهر در دادگاه وولویچ کراون لندن مطرح شد. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله متهمند که بین اوت 2024 تا مارس 2025 فعالیت‌های روزنامه‌نگاران شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال را زیر نظر داشتند. هر سه متهم اتهامات مطرح شده را رد کردند. به گفته دادستان پرونده این افراد دست کم 2 روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته، به مکان‌های مرتبط با آنها مراجعه کرده و برای فراهم کردن مقدمات حمله‌ای که قرار بود مصطفی سپهوند انجام دهد عکس و فیلم تهیه کردند. و خبر آخر این که گروه داعش مسئولیت حمله‌ای را بر عهده گرفت که روز دوشنبه در جنوب غربی شهر نفتخیز کرکوک عراق رخ داد و به کشته شدن یک نیروی پلیس و زخمی شدن چند نفر دیگر انجامید. به گزارش رویترز این نخستین حمله گزارش شده داعش به نیروهای امنیتی عراق از زمان تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در 30 سپتامبر است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: شامگاه دوشنبه حوثی‌های یمن فرودگاه‌های جیزان و نجران در عربستان را هدف حملات خود قرار دادند و به گزارش سازمان هواپیمایی عربستان در این حملات دست کم 3 نفر مجروح شدند. یک روز پیشتر هم حوثی‌های مورد حمایت ایران حریم هوایی عربستان را ناامن اعلام کرده و به هواپیماهای تجاری هشدار داده بودند. همزمان با تشدید درگیری‌ها در یمن، نمایندگان 3 کشور ترکیه، عربستان و پاکستان که 2 ماه پیش پیمان دفاعی مکه را امضا کردند، پس از نشست اضطراری خود اعلام کردند که برای استقرار نیروهای نظامی ترکیه و پاکستان در خاک عربستان برای مقابله با حوثی‌ها به توافق رسیدند. در همین زمینه نخست گزارش همکارم جمشید زند رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس مسائل خاورمیانه در اقلیم کردستان عراق گفتگو کردیم.
3: بر اساس بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، 3 کشور عربستان، ترکیه و پاکستان توافق کردند فوراً تعهدات دفاع جمعی خود را اجرایی کنند و تدابیر لازم برای تأمین نیرو، توانمندی‌های نظامی مورد توافق و تضمین استقرار سریع آنها در خاک عربستان را اتخاذ کنند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته است در نشست اضطراری کمیته پیمان دفاعی مکه درباره راه‌های حمایت از دفاع از عربستان در مقابله با حوثی‌های یمن بحث شد. او پس از نشست اضطراری این کمیته به خبرنگاران گفت 3 کشور همچنین درباره اقداماتی که میتوان برای حل و فصل مسالمت آمیز این مسئله از طریق مذاکره انجام داد گفتگو کردند و عربستان سعودی روکردی بسیار سازنده برای حل این موضوع در پیش گرفته است. فعال شدن این پیمان پس از آن صورت می‌گیرد که حوثی‌های تحت حمایت ایران از ماه ژوئیه حملات خود را به تأسیسات نفتی و شهرهای عربستان تشدید کردند و به آتش‌بس چند ساله با ریاض پایان دادند. حوثی‌ها همچنین محاصره دریایی علیه عربستان در دریای سرخ اعلام کرده و کنترل مناطق ساحلی دریای سرخ یمن را به دست گرفته‌اند، اقدامی که با هدف محدود کردن صادرات نفت عربستان انجام می‌شود. روز دوشنبه مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه وابسته به حوثی‌های یمن به شرکت‌های هواپیمایی فعال در حریم هوایی عربستان هشدار داد که در پی تشدید اخیر تنش‌های نظامی این حریم هوایی امن نیست. این مرکز بر اساس آنچه شبکه المسیره تحت کنترل حوثی‌ها گزارش داده اعلام کرد که حریم هوایی عربستان به صحنه عملیات نیروهای وابسته به این گروه تبدیل خواهد شد و پس از این هشدار حوثی‌ها هیچ مسئولیتی بر عهده نخواهند داشت. به گفته حوثی‌ها این اقدام در واکنش به آنچه تجاوز عربستان علیه یمن از طریق حملات هوایی انجام شده اتخاذ شده است و این هشدار به ادعای حوثی‌ها با هدف حفظ ایمنی هوانوردی غیر نظامی صادر شده است. حوثی‌ها حریم هوایی شهرهای مکه و مدینه را از هر گونه حمله مستثنا اعلام کرده و گفتند که این دو شهر از سوی نیروهای وابسته به آن امن خواهند ماند. در شهریور ماه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یک یورش برق‌آسا کنترل کامل سواحل یمن در دریای سرخ را در دست گرفتند و به تنگه راهبردی و بسیار مهم باب المندب دسترسی پیدا کردند. روز دوشنبه نیروهای دولتی یمن که مورد حمایت عربستان سعودی هستند مدعی شدند که شهر مخا در نوار ساحلی یمن را به تصرف خود درآوردند و در حال پیشروی به سوی مناطق ساحلی تنگه باب المندب هستند. نیروهای دولتی پیشتر مواضع کلیدی از جمله یک باند فرودگاه در منطقه زباب در دهانه این تنگه را تصرف کرده بودند. حوثی‌ها ادعاهای دولت مورد حمایت عربستان را بی اساس خوانده‌اند.
2: گزارش همکارم جمشید زند بود، اما در همین زمینه با فرزین کرباسی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق گفتگو کردیم و همکارم هانا کاویانی نخست از او پرسیده که اهمیت پیشروی 3 جانبه در پیمان مکه چیست و ایران در این میان با تحرکات جدید متحدان این پیمان چه خواهد کرد. فرزین کرباسی:
4: من فکر میکنم جدای از این نشست هایی که انجام شده به صورت واقعی میدانی نیروهای پاکستان، بلخص پاکستان در عربستان حضور داشتن و در امور دفاعی و خیلی از مسائل کار کردن، ولی بدون اینکه اعلام رسمی شده باشه. ولی اینکه این کارها رو دارن انجام میدن، این نشست ها یک دبیر کل براش انتخاب کردن و اصولا دارن این برنامه اداری این قضیه رو دارن در واقع تنظیم میکنن، خصوص ترکیه، چون عربستان و پاکستان پیشینه ای دارن هم از نظر نظامی و هم دیپلماتیک. بالاخره عربستان یک پشتیبان مالی بزرگ برای پاکستان بوده در طول سالهای گذشته، ولی بیشتر این هماهنگی داره بین سه کشور انجام میشه و به نظر من این میتونه یک قدم بزرگ باشه برای اینکه عربستان سعودی بتونه یک نفس راحتی بکشه، برای اینکه احساس بکنه که یک پشتیبان داره، یک دو ارتش بزرگ، یکی در ناتو و دیگری ارتش پاکستان که یک ارتش منظم هست با سلاح‌های پیشرفته. بالاخره مسئله انرژی، بمب اتمی، اینا همه اینها میتونه برای عربستان سعودی یک حفاظ و یک سپر بزرگ باشه در مقابل حوثی‌ها.
5: آقای کرباسی، به پاکستان اشاره کردید. یک استاد دانشگاه لاهور، ربیع اختر، به خبرنگار رادیو اروپای آزاد درباره همین تحولات گفته که شکل همکاری مثلا نیروهای پاکستانی در حملات علیه حوثی‌ها میتونه تعیین کننده باشه و بعد به مسئله تهران میپردازه. میگه که تهران میتونه این رو به عنوان پیوستن پاکستان به کمپینی علیه منافع منطقه خودش ببینه. نظر شما رو میخوام در این باره بدونم، اینکه چه سطحی از همکاری پاکستان و ترکیه البته با عربستان سعودی میتونه برای تهران خط قرمز محسوب بشه؟
4: ببینید، هر دو کشور، هم پاکستان و هم ایران، میزان حساسیتشون به نسبت همدیگه بالا هست. پاکستان ناچار هست در این مسئله شرکت بکنه و تهران، اینجا تهران هست که با پشتیبانی که از حوثی ها کرده و به نوعی خودش رو هم ملزم میدونه که در جایی بالاخره عکس العمل هم دیپلماتیک و هم تا حدودی شاید نظامی هم نشان بده برای دفاع از حوثی ها، و اینجاست که خطر بزرگ برای ایران هست، چون یک جبهه دیگه برای ایران باز خواهد شد، حداقل از نظر اقتصادی، از نظر دیپلماتیک. حالا اگه جنگ مستقیمی هم روی نده، این ضررش برای ایران بیشتر خواهد بود، چون پاکستان کشور مهمی هست برای ایران و برای عربستان و منطقه. حالا ترکیه جای خود دارد، ولی بالاخص مسئله پاکستان هست و این میتونه برای ایران خطر بزرگی رو درست بکنه، چون نیروهای مخالف همدیگه بالاخره در پاکستان، بلوچستان پاکستان، بلوچستان ایران، و 15% مردم پاکستان شیعی هستن. این میتونه برای پاکستان مسئله ساز باشه. یک رابطه پیچیده اینجا هست که با این حرکاتی که در این منطقه انجام شده میتونه برای هر دو کشور دچار مسئله بکنه.
5: چی میتونه توازن به نظر شما برقرار بکنه؟
4: به نظر من همین الان این توازن رو سعی میکنن هر دو کشور حفظ بکنن و به نوعشون رو درگیر نمیکنن با این مسئله، به خصوص ایران که آخر صحبتایی هم که شده بود ابراز امیدواری کرده بودن که پاکستان وارد جنگ نشه در منطقه باب المندب و در یمن، و ما میبینیم که هر دو کشور به نوعی دوست ندارن که وارد تنش بشن، چون خودشون میدونن که میتونه چه تبعاتی داشته باشه و میتونه در آینده هم منطقه بین پاکستان و ایران، این میتونه برای هر دو کشور ضرر بزرگی درست بکنه. ولی اینجا یک مسئله ای هست، منافع دراز مدت و راهبردی هر دو کشور، پاکستان در عربستان سعودی هست، برای عربستان سعودی هست و منطقه، و ایران هم مسئله حوثی ها براش مهم هست. پس این نگهداشت این توازن به نظر من کار سخت است، مگر اینکه این تنش های منطقه‌ای کمتر بشه، فروکش کنه و اینها هم بتونن خودشون رو با وضع موجود تطبیق بدن.
5: آقای کرباسی، اگه نگاهی فقط یک کمی به عقب برگردیم، با توجه به اینکه ما این درگیری ائتلاف به رهبری عربستان رو با حوثی‌های یمن چند سال داشتیم و به نتیجه نرسیده بود و این به نوعی به یک جنگ سرد تبدیل شده بود میان حوثی‌ها و عربستان، آیا فکر می‌کنید که این تغییر تاکتیک عربستان هم هست که با نیروهای متفاوت از مثلا بحرین و امارات بخواد به نبرد با حوثی‌ها بره؟
4: بله، به نظر من احسان سعودی هم تغییراتی رو در مسائل راهبردی خودش داره ایجاد میکنه برای روبرو شدن با حوثی ها و حتی به نوعی کمرنگ شدن امیدش به دولت های آمریکا و پشتیبانی آمریکا هست، برای اینکه این مسئله پیمان مکه شاید محصول همین تغییر روش عربستان سعودی هست، تغییر روی کردی هست که داره خودش رو با وضع دیگه‌ای داره اصطلاحاً تنظیم کنه برای بتونه هماهنگی بیشتری با کشورها داشته باشه و حوثی‌ها رو عقب برونن. ما دیدیم اختلافی هم که با امارات داشتند حدودی الان کمرنگ‌تر شده، برای همین عربستان سعودی ناچار شده که برای حفظ موقعیت خودش و حفظ منافع دراز مدت تغییراتی رو در سیاست خودش انجام بده.
2: گفتگویی بود با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق. و اما حمید تصحیح میکنم گزارش بعدیمون در ارتباط با پایگاه فرفورد انگلیس هست. خروج بمب افکن های آمریکا از این پایگاه نظامی نگرانی ها از یک حمله پهپادی احتمالی را به سطر خبرها آورده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از تهدیدهایی گفته که واشنگتن مدعی است میداند از کجا آمده، و در حالی که لندن همچنان میگوید این پایگاه امن است و همه چیز تحت کنترل قرار دارد. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
6: پس از انتشار گزارش‌های درباره احتمال حمله پهپادی به پایگاه هوایی فرفورد در جنوب انگلیس، آمریکا بمب‌افکن‌های خود را از این پایگاه خارج کرد و به ایالات متحده بازگرداند، موضوعی که واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نیز در پی داشت. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که تهدیدهایی در میان بوده، اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه میگوید که نباید خروج هواپیماها را صرفاً به ماجرای امنیتی فرفورد مربوط دانست. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گزارش کرد که نگرانی آمریکا به طور مشخص به احتمال حمله با چند پهپاد مربوط بوده است. این گزارش میگوید مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند دستور جابجایی بمب‌افکن‌ها پس از دریافت اطلاعاتی درباره تهدیدهای احتمالی در آخر هفته صادر شد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از همان گزارش نیویورک تایمز نوشته که انتقال هواپیماها خیلی سریع انجام شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون یک شنبه تایید کرد که بمب‌افکن‌های مستقر در پایگاه فرفورد به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگشتند. در میان هواپیماهای مستقر در این پایگاه، بمب‌افکن‌های بیوان حضور داشتند. هواپیماهایی که در ماه‌های اخیر در جنگ آمریکا با ایران به کار گرفته شده بود. پنتاگون البته جزئیات بیشتری درباره زمان و دلیل دقیق جابجایی اعلام نکرده، اما گفته که بمب‌افکن‌های آمریکا همچنان آماده انجام عملیات در هر نقطه از جهان هستند. دونالد ترامپ اما روز دوشنبه گفت که آمریکا نشانه‌هایی از تهدید دریافت کرده و دلیلی نداشته هواپیماها را در معرض خطر نگه دارد. او گفت آمریکا می‌داند چه کسانی تهدید کردند. آقای ترامپ درباره ارتباط این تهدیدهای امنیتی با جمهوری اسلامی ایران نیز گفت که این افراد با ایران مرتبط هستند. او همچنین گفت اگر ایران پهپادهای جنگی را به بریتانیا آورده باشد، بهای سنگینی خواهد پرداخت. اما ماجرای پایگاه سلطنتی فرفورد 27 سپتامبر پس از بازداشت 5 مرد بریتانیایی در نزدیکی این پایگاه آغاز شد. یک مرد دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی نیز چند روز بعد بازداشت شد. هر 6 تن

0: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
1: اما حمید قره‌حسن‌لو، رادیولوژیست 57 ساله که از سال 1401 در زندان به سر می‌برد، 4 سال پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، انجمن کادر درمان برای حقوق بشر مستقر در نیویورک در اتریش در بیانیه اعلام کرده که آقای قره‌حسن‌لو به دلیل مشکلات ریوی و وضعیت جسمانی او در وضعیت وخیمی قرار دارد و این گروه خواستار رسیدگی پزشکی فوری به او شدند. حمید قره‌حسن‌لو و همسرش فرزانه که همکنون 50 ساله هستند، در آبان 1401 پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی، معترض نوجوان کشته شده در کرج، در پی هجوم نیروهای امنیتی به خانه خود بازداشت شدند. این زوج پس از آن در پرونده قتل فردی به نام روح الله عجمیان محاکمه شدند و در حکم ابتدایی دکتر قره‌حسن‌لو به اعدام و همسرش به 25 سال حبس و زندان در شهری دوردست محکوم شدند، اما در پی واکنش‌های گسترده بین‌المللی در دادگاه تجدید نظر این حکم به 15 سال حبس در تبعید در یزد برای حمید قره‌حسن‌لو و 5 سال حبس در تبعید برای همسرش فرزانه قره‌حسن‌لو تغییر کرد. حمید همت‌پور، پزشک و فعال حقوق بشر از انجمن کادر درمان برای حقوق بشر، درباره تازه‌ترین اطلاعات پیرامون وضعیت حمید قره‌حسن‌لو به رادیو فردا این چنین گفت.
2: ببینید، برای اینکه کمی به وضعیت فعلی آقای دکتر قره‌حسن‌لو در واقع بپردازیم، لازمه که کمی به اون گذشته در واقع اشاره کنه. شما میدونید که ایشون بعد از دستگیری در واقع مورد شکنجه واقع شدن. بعد از اون شکنجه در واقع شامه ایشون و یا جنب ایشون و یا پلویرا به اصطلاح پزشکی در واقع آسیب دید. ایشون دچار پرایموتوراکس شدن، ریه چپشون در واقع پلویرا پاره شده بود. همونطور که یادتون هست احتمالاً در واقع اون عکسی که خیلی در واقع وایرال شد و ایشون مجبور شدن حتی لباس خودشون رو در واقع در بیارن در بیمارستان و نشون بدن که ریه چپشون آسیب دیده، دچار آسیب شدید شده و مورد عمل جراحی واقع شدن. الان وضعیت ایشون اینه که ریه چپشون عملا دچار کلاپس و شده، در واقع از کار افتاده. شرایط جسمی ایشون متاسفانه بسیار نامناسب، بسیار ضعیف شدن ایشون و اینطور که از گزارش ها برمیاد حتی جراحی باز در این شرایطی که ایشون دارن به هیچ وجه ممکن نیست. یعنی در واقع ایشون باید خارج از بیمارستان مورد مداوا قرار بگیرن و بعد ببینن که در واقع باری چپ چه خواهند کرد.
3: آیا منتقل شدن به بیمارستان برای رسیدگی یا همچنان در زندان با این وضعیت هستن؟
2: متاسفانه نه خیر، ایشون تا اونجا که ما اطلاع داریم مرخصی در واقع پزشکی به ایشون داده نشده. آخرین تشخیصی که ظاهراً داده شده اینه که در واقع اگر رویه به این صورت پیش بره، ایشون باید کنامکتومی بشن و یا ریه چپشون در واقع تخلیه بشه، که این خب بسیار نگران کننده است و در این وضعیتی که ایشون دارن، آسیب‌های دیدگی‌ای هم ایشون دیده شده در ایشون، به اصطلاح در واقع چشم چپشون، زجاجیه ایشون دچار آسیب دیدگی شده در اثر شکنجه و یک گوششون شنواییشون رو از دست داده. یعنی این وضعیتی که در زندان هست، شما میدونید زندان های در شهرستان ها وضعیت زندان ها بسیار بسیار بدتر هستش و ایشون خب همونطور که میدونید در تبعید شدن و در یزد به سر میبرن و اونجا در واقع تا اونجا که ما میدونیم رسیدگی پزشکی مناسب ندیدن ایشون و یعنی کمیسیون پزشکی باید عملا تشکیل بشه و ایشون رو در واقع از زندان مرخص بکنن و به وضعیت سلامتشون رسیدگی بکنن.
3: آقای دکتر قره‌حسن‌لو تنها پزشک زندانی هم نیستن، در جریان اعتراضات 404 هم پزشکانی زندانی شدند. آقای دکتر همت‌پور، چه میشه کرد در این شرایطی که باش مواجه هستیم؟ هم آقای حمید قره‌حسن‌لو هم همسرشون فرزانه قره‌حسن‌لو که ایشون هم زندانی هستن، در شهری دیگر در تبعید زندانی هستن، چگونه میشه به این وضعیت کمک کرد؟
2: بیشترین کمکی که ما فکر میکنم در خارج از زندان به خصوص در خارج از کشورم میتونیم انجام بدیم، در واقع جلب توجه افکار عمومی هست

0: چه افکار عمومی ایرانی و چه افکار عمومی در واقع غیر ایرانی به این وضعیت. همونطور که میدونید آقای دکتر قلعه‌سنلو همراه با 16 نفر دیگه در رابطه با مرگ یک بسیجی در واقع دستگیر شدن. شاهد آقای دکتر قلعه‌سنلو کسی هستش که میگه که فقط دکتر قلعه‌سنلو در اون محل حضور داشته، حتی ایشون حاضر نشده در واقع شهادت بده، قسم بخوره در واقع به اون شهادتی که دادن. یعنی یک پرونده بسیار بسیار مشکل دار برایشون در واقع اون
1: حتی ایشون در حال رسیدگی به یک مصدوم دیگر هم در همون نزدیکی محل کشته شدن آقای عجمیان بود که در اون زمان برادر ایشون به رادیو فردا گفته بود که حتی اون فرد هم تحت فشار حاضر نشد بیاد شهادت بده که آقای دکتر قلعه‌سنلو در حال رسیدگی پزشکی به او بوده در محل وقوع حادثه.
0: دقیقاً بله، می‌خواستم نکته‌ای رو خدمتتون عرض کنم، اینه که ایشون می‌دونید که حکم اعدام حتی گرفتن و حکم اعدام ایشون بعد از اینکه ایشون شکنجه شده بود در بیمارستان بودن، در بیمارستان به ایشون ابلاغ شد. اگر این فشارهای در واقع خارج از زندان، فشار افکار عمومی نبود، همونطور که می‌دونید 3000 پزشک و کادر درمان نامه‌ای نوشتن و خواستار این شدن که حکم ایشون رو در واقع لغو بکنن و در اثر این فشارها بود. اون افرادی که آقای دکتر قلعه‌سنلو رو میشناسن، همکارانی که میشناسن، میدونن که ایشون انسان بسیار شریف و خیری هستش در پروژه‌های مختلف که در ایران بود، به خصوص در سیستان بلوچستان ایشون فعال بوده در مورد کودکان، در مورد زنان کم و یا بی سرپرست، و در واقع به خاطر همین فشاری که بود حکم ایشون لغو شد. در نتیجه من فکر میکنم که باید کاری که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که این افکار عمومی رو جلب بکنیم. ما هر چه در توانمون هست انجام خواهیم داد، چه در کشور اتریش، چه در رابطه با جامعه جهانی رادیولوژیست ها، جامعه رادیولوژیست های اروپا. در واقع سعی خواهیم کرد که از ایشون، از دکتر قلعه‌سنلو حمایت بکنیم و خواستار آزادی ایشون بشیم و خواستار این بشیم که ایشون فوری در واقع مورد مداوا قرار بگیرن.
2: گفتگوی بود با حمید همتپور، پزشک و فعال حقوق بشر از انجمن کادر درمان برای حقوق بشر، درباره آخرین وضعیت حمید قلعه‌سنلو با رادیو فردا و همکارم هانا کاویانی گفتگو می‌کرد. اما در هفته‌های اخیر کمبود دارو، به ویژه داروهای بیماری‌های خاص در داروخانه‌های ایران، نگرانی‌های جدی رو درباره تأمین و خرید این داروها در بین بیماران در ایران به وجود آورده است. این در حالی است که بسیاری از این داروها در بازار سیاه با قیمت‌های بالا قابل خرید است. بهناز جلالی‌پور از رادیو فردا درباره وضعیت بازار سیاه دارو در ایران گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
3: شهریور ماه امسال سخنگوی انجمن داروسازان ایران از کمبود حدود 800 قلم دارو خبر داده بود. همزمان با کمبود دارو در شبکه رسمی، بازار آزاد و سیاه دارو کاملا فعال است و انواع داروهایی که در داروخانه ها پیدا نمی شود آنجا با چند برابر قیمت می توان خرید. آرومایسین دارویی است که یک زن 45 ساله پس از دوره درمان سرطان پستان باید روزانه مصرف کند. قیمت یک بسته 30 عددی تولید داخل آن 400 هزار تومان است، اما داروخانه ها ندارند. قیمت دارو در بازار آزاد 5 میلیون تومان است، یعنی 12.5 برابر قیمت رسمی. قیمت چند برابری داروها در بازار آزاد یک موضوع است و موضوع دیگر وضعیت استاندارد آن. در مواردی به بیماران داروهای تاریخ مصرف گذشته و یا تقلبی فروخته شده است. افزایش قیمت فقط مربوط به بازار سیاه نیست. سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته بود که قیمت دارو در سال 1405 به طور متوسط بین 30-70% افزایش یافته و رشد قیمت برخی برندهای خارجی تا 300% هم رسیده است. یک بیمار مبتلا به سرطان ریه برای مصرف یک ماه ساندوستاتین لار 75 میلیون تومان پرداخت می کند. قیمت سال قبل آن 22 میلیون تومان بوده. البته این قیمت مربوط به خرید از داروخانه هلال احمر است، نه بازار آزاد. وضعیت بازار آزاد یا سیاه از نظر تنوع دارویی نسبت به بازار رسمی قابل توجه است. در سالهای اخیر این بازار در تلگرام شکل گرفته. فروشندگان لیست داروها را روزانه اعلام می کنند. قیمت ها متفاوت است و تناسبی با هم ندارند. یک فروشنده در اصفهان مادوپار که داروی مورد استفاده برای بیماران پارکینسون است را 2,000,000 تومان قیمت می‌دهند و در همان ساعت فروشنده دیگری در یزد برای همان دارو قیمت 7,200,000 تومان را اعلام می‌کند. در فهرست فروشندگان از داروهای اعصاب و روان و قلب گرفته تا داروهای بارداری، آسم و سرطان دیده می‌شود. نام کشورهای تولید کننده هم بخشی از تبلیغات این بازار است. ترکیه، کره، روسیه، چین، ژاپن، فرانسه و تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی. از همه شهرها در کانالهای فروش حضور دارند. قیمت برخی داروها تا 7 برابر نیز دیده می شود. چند فروشنده برای انتقال دارو روش پست پیشتاز را پیشنهاد می کنند و یکی پول را زمان تحویل بار می گیرد. یکی از وارد کنندگان غیرقانونی دارو بعد از محدودیت‌های پرواز واردات دارو از طریق مسافر را از دست داده و حالا از مسیرهای دیگر استفاده می‌کند. زن خانه‌داری که همراه برادرش فروشندگی آنلاین دارو را انجام می‌دهد می‌گوید که فروش دارو اصلاً صرفه ندارد، فقط برای اینکه زنده بمانیم دارو می‌فروشیم. مقام‌های حوزه سلامت کمبود ارز، مشکل نقدینگی و دشواری واردات مواد اولیه را از دلایل کمبود دارو می‌دانند. اما در سوی دیگر بازار غیر رسمی همچنان پر از داروست، بازاری که در آن قیمت می‌تواند چند برابر قیمت رسمی باشد و تضمینی هم برای اصالت دارو وجود ندارد. در این بازار بیمار به دنبال دارویی است که بتواند با آن زنده بماند و فروشنده میگوید برای زنده ماندن دارو میفروشد. اما برای بیمار یک شرط دیگر هم وجود دارد، اینکه پول به اندازه کافی داشته باشد.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 2 0 420 725 970 30.
2: اما تا پایان این بخش خبری تحلیلی 4 گزارش دیگه باقی مونده. دادستان‌های فدرال آلمان اعلام کردند که آگوست هاینینگ، رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان، موسوم به بی‌اندی روز سه‌شنبه 14 مهر به زن جاسوسی و خیانت بازداشت شده است. او متهم است که با پرداخت پول به یک کارمند تازه بازنشسته این سازمان به اسناد محرمانه‌ای دست یافته که از آنها جهت تحلیل برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی استفاده می‌کرده است. در همین زمینه همکارم حمید فاطمی با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان، گفتگو کرده.
6: بله، آقای هنینگ اصلا چهره نسبتاً معروفی در دستگاه صدر اعظمی و نهادهای اطلاعاتی آلمان هستش. یک دوره‌ای در دوره آقای هلموت شمیت کارمند ارشد صدر اعظمی بود، بعد به عنوان نماینده خاص آلمان غربی در آلمان شرقی مستقر شد. دیوار که فرو ریخت و برلین و آلمان وحدتش حاصل شد، دوباره برگشت به دفتر صدر اعظمی و خصوص در دوران آقای هلموت کول مدتی هماهنگ کننده نهادهای امنیتی بود. از 1998 تا 2005 همونطوری هم که شما اشاره کردید رئیس سازمان اطلاعات خارجی آلمان بنده بوده. 2005 البته دوباره از میاد بیرون نمیره، به کنار، یعنی بازنشسته نمیشه تا سال 2000 و تقریبا 12 هستش معاونت وزارت کشور به عهده داره. اونتا اون موقعی که میاد کنار از بنده و از کل این مقامات دولتیش، با یکی از کسی که رئیس دفترش بوده در دوران به اصطلاح اون ریاستش بر سازمان اطلاعات خارجی آلمان، با اون همچنان در ارتباط میمونه و آقای مانفرد به اصطلاح در رسانه ازش یاد میشه. این آقا همچنان بعد از رفتن آقای هنینگ هم ریاست دفتر رؤسای سازمان اطلاعات خارجی آلمان رو به عهده داشته تا حتی همین ساله اخیر، و توافقی میکنن این دو که اطلاعات زیادی رو، اسناد زیادی رو این آقای مانفرد به دائم به ایشون میرسونده در چارچوب این توافقشون. چیزی در صحبت از 2000 تا سند حساس و اطلاعاتیه که آقای هنینگ بر اساس اینها ارزیابی و تحلیل سیاسی میکرده و به سازمان اطلاعاتی کشورهای دیگه میفروخته یا میداده. اینی که از کدوم به کدوم کشور ظاهرن خب شک و تردید اول رایجی به این بود که شاید به روسیه میداده، ولی نه صحبت از کشورهای دیگری هم هست. در صورت راجع به طرف قرار داده، طرف کسی که میتونسته این اطلاعاتو بگیره و به دردش میخورده، همچنان صحبت این اسناد مدارکی هم که به دست اومده از خونش در توی یک ارتباط دیگه اصولا غیر مرتبط به مسائل امنیتی خونش مورد تفتیش قرار گرفت و اونجا بود که این مقامات به حساب پلیس اسنادی پیدا کردن که به حساب دوزاریشون افتاد که این آقا در ارتباط و مسائل امنیتی هم داره کار میکنه. و خب تو این اسناد و مدارک چیزایی هم راجع به اطلاعات حساسی هم راجع به برنامه اتمی ایران به دست اومده، راجع به وضعیت ارتش روسیه اصطلاح بوده و اینها همه در اختیار این آقا بوده و اسنادی که از به عمده اون همکارش می آورده و به ایشون تحویل می داده.
5: آقای حسینی فرد، در بعضی جاها دیدم که اشاره شده که احتمال داره، اینها البته در حد گمانه‌زنی است، که این اطلاعات رو، یعنی این تحلیل ها رو، آقای هانی برای دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل انجام میداده. در این مورد شما یا اطلاعی دارید؟
6: میتونه اصلا مطرح باشه با توجه به اینکه موساد خب اخیراً حتی چیز در اومده که از CIA هم کار میکرده، اینی که یه مقداری اصلا دست به اثار آمیرن و محافظه کارانه در این رسانه های آلمان حتی در سطح دولتی هم راجع به اینکه کدوم کشور دریافت کننده اطلاعات بوده و سادگی حرف نمیزنند، میتونه با توجه به رابطه نسبتاً تنگاتنگی که اسرائیل داره خب این کشور باشه. برای دولت آلمان موقع خب سخته که در افکار عمومی بهتون توضیح بده که چرا یک متحدش اینجوری ولع داشته برای اینکه اطلاعات از آلمان به دست بیاره. چیز بسیار بسیار غیر محتملی نیست و میتونه مطرح باشه. مثلا
5: آیا معلوم هست که او با چه به چه دلیلی یا با چه انگیزه‌ای اقدام به این کار کرده؟
6: تا اونجایی که الان تا الان صحبتش هست بیشتر جنبه‌های مالی هستش تا جنبه‌های دیگه. جالبش اینه که خب این در ارتباط با یک مسائل بانکی یکی از کشورهای اروپای شرقی هم مثلا مسائلی داشته. در این حال اینه که اصولا به دام افتاد آقای هنینگ در این رابطه بود که ایشون رسما مشاور یک شرکت امنیتی بود. این شرکت امنیتی بعداً در ارتباط با یک دعوای خانوادگی یک مثلا فروشگاه زنجیره‌ای استیک معروف تو آلمان وارد عمل شده بود که زن صاحب این مثلا فروشگاه زنجیره‌ای این شرکت امنیتی رو که آقای هنینگ مشاورش بوده بهش سفارش داده بود که بره دوتا از بچه هاشو که دست شوهر قبلیش بوده اینها رو بدزده و دعوای حق حضانت بوده. به هر صورت این شرکت وارد عملیات میشه برای دزدیدن این بچه و از این جا اصلا مسئله اصلا طوری میشه که پلیس وارد عمل میشه و آقای هنینگ هم در این رابطه این مسئله مربوط به این پرونده میرن خونش. نه لزوما در رابطه با این مسئله امنیتی که اصلا هیچ اطلاعی هم ظاهرا نداشتن یا حساس نبودن مقامات امنیتی آلمان. میخوام بگم که بیشتر از هر چیزی مسئله مالی به نظر میاد تا به الان چیز عمدگی داره در این بحثایی که در آلمان مطرحه، نه لزوما به اصطلاح جاسوسی در معنای خاصش که مثلا از سر ارتباط و ایدئال یک چیزای نظری مطرح بوده باشه.
5: آقای حسینی فرد، حالا این واقعه چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟ آیا این موضوع اعتماد سرویس‌های اطلاعاتی متحد آلمان مثل CIA یا MI6 بریتانیا رو به امن بودن اطلاعات مشترک زیر سوال نمیبره؟
6: حتما اینجوری است. البته برمیگرده به اینی که خب این کشوری که دریافت کننده اطلاعات بوده کدوم کشوره و خب این میتونه بر اساس نوع کشور حساسیت ها رو متفاوت بکنه. یعنی اگر اسرائیلی ها بوده باشن برای امریکایی ها برای انگلیسی ها این حرف ها مسئله کمتر حساس و مثلا بحث برانگیزه تا این که مثلا این آقای هنینگ در ارتباط تنگاتنگ با سرویس امنیتی روسیه بوده باشه.
2: اما جایزه برنده جایزه صلح نوبل روز جمعه پیش رو اعلام خواهد شد. در سالهای گذشته دو زن از ایران، شیرین عبادی و نرگس محمدی، برنده این جایزه بودند. همکارم گلناز اسفندیاری نگاهی داره به نحوه عملکرد و روند اعطای این جایزه.
7: 287 نامزد برای دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شدند که شامل 208 فرد و 79 سازمان می شوند. مشخص نیست این افراد یا سازمان‌ها چه کسانی هستند، زیرا فهرست نامزدها محرمانه است و در گاوصندوقی در زیرزمین مؤسسه نوبل در اسلو نگهداری می‌شود. با این حال معرفی کنندگان که تعدادشان در سراسر جهان به هزاران نفر میرسد، میتوانند خودشان تصمیم بگیرند که نام نامزدهای پیشنهادیشان را اعلام کنند. رهبران کامبوج، اسرائیل و پاکستان اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نامزد کردند. به گفته کارشناسان، اگر ترامپ نامزد شده باشد، شانس او برای کسب جایزه بسیار پایین است. به گزارش رویترز، نامزدهای مطرح شامل پاپلئو، دیوان کیفری بین المللی، دیوان دادگستری بین المللی و فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین هستند. همچنین ممکن است اتاق‌های واکنش اضطراری، Emergency Response Rooms، شبکه سودانی که از گروه‌های محلی که در طول جنگ داخلی کمک رسانی می‌کنند، تشکیل می‌شود، یا سازمان غیر دولتی Save the Children به دلیل حمایت از کودکان در مناطق درگیر جنگ برنده شوند. در میان گزینه‌های غیر منتظره نیز از ایستگاه فضایی بین المللی نام برده می شود به عنوان نمونه ای از اینکه کشورها حتی در زمان اختلافات سیاسی نیز می توانند به همکاری ادامه دهند. کمیته نوبل از 5 نفر تشکیل شده که توسط پارلمان نروژ منصوب می شوند. ریاست فعلی کمیته بر عهده رئیس شاخه نروژی پن اینترنشنال، سازمان مدافع آزادی بیان است. و اما چه کسی می تواند برنده شود؟ پاسخ کوتاه این است: هر کسی که با معیارهای تعیین شده در وصیت‌نامه سال 1895 صنعتگر سوئدی آلفرد نوبل مطابقت داشته باشد. بر این وصیت‌نامه آمده است که جایزه باید به فردی اعطا شود که بیشترین یا بهترین تلاش را برای تقویت برادری میان ملت‌ها، حذف یا کاهش ارتش‌های دائمی و برگزاری و گسترش کنگره‌های صلح انجام داده باشد. اما پاسخ پیچیده‌تر این است که به گفته کریستیان برگ هارپ ویکن، دبیر کمیته که مسئول آماده سازی امور مربوط به جایزه است، این جایزه باید در چارچوب شرایط امروز جهان بررسی شود. او در بحث‌های کمیته شرکت می‌کند اما حق رأی ندارد. هارپ ویکن سال گذشته به رویترز گفت آنها به جهان نگاه می کنند، می بینند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، روندهای جهانی چیست، نگرانی های اصلی کدامند و امیدوار کننده ترین فرایندهایی که شاهد آن هستیم چه هستند. و اما چه کسانی می توانند نامزد معرفی کنند؟ هزاران نفر در سراسر جهان حق معرفی نامزد دارند، از جمله اعضای دولت‌ها و پارلمان‌ها، رؤسای فعلی کشورها، رؤسای دانشگاه‌ها، استادان تاریخ، علوم اجتماعی، حقوق و فلسفه و برندگان پیشین جایزه صلح نوبل. کمیته نوبل ابتدا همه نامزدها را بررسی می‌کند و سپس فهرست کوتاهی از نامزدهای نهایی تهیه می‌کند. بعد از آن هر نامزد توسط گروهی از مشاوران دائمی و سایر کارشناسان ارزیابی و بررسی می شود. کمیته تلاش می کند بر سر انتخاب برنده به اجماع برسد. اگر این امکان وجود نداشته باشد، تصمیم با رأی اکثریت اتخاذ می شود. آخرین باری که یکی از اعضای کمیته در اعتراض استعفا داد سال 1994 بود، زمانی که یاسر عرفات رهبر فلسطینیان جایزه را به طور مشترک با شیمون پرز نخست وزیر وقت اسرائیل و اسحاق رابین وزیر امور خارجه وقت اسرائیل دریافت کردند. این جایزه به خاطر تلاش‌های آنها در جریان پیمان اسلو و گام برداشتن در مسیر ایجاد صلح در خاورمیانه به آنها اهدا شد.
2: اما در روزهای اخیر بار دیگر نام استارلینک و امکان دسترسی ایرانیان به اینترنت ماهواره‌ای، این بار بدون نیاز به دیش و تجهیزات زمینی، به یکی از بحث‌های مهم فضای مجازی و رسانه‌ای در ایران تبدیل شده است. جزئیات بیشتر از مصطفی خلجی.
8: شرکت اسپیس ایکس صاحب استارلینک طی سالهای گذشته علاوه بر سرویس اینترنت ماهواره‌ای مبتنی بر دیش، فناوری را توسعه داده که با نام دایرکت تو سل یا یا اتصال مستقیم به تلفن همراه شناخته می شود. در این فناوری ماهواره‌های استارلینک عملاً نقش دکل مخابراتی را در فضا ایفا می کنند و می توانند با تلفن‌های همراه سازگار ارتباط برقرار کنند بدون آنکه کاربر به دیش یا مودم اختصاصی استارلینک نیاز داشته باشد. اسپیس ایکس در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده بود که نخستین پیام‌های متنی از طریق این فناوری با تلفن‌های معمولی ارسال و دریافت شدند و هدف نهایی گسترش سرویس از پیام رسانی به صدا، داده و خدمات دیگر است. اخبار مربوط به این فناوری در ایران بازتاب گسترده یافته و امیدهایی را پدید آورده است. رامتین لطیفی خبرنگار در این زمینه به تلویزیون اینترنتی 8 شب که در ایران ضبط می شود گفت:
9: میدونید که استارلینک اون مودمش و خدماتی که میده به صورت قانونی باید کشورها یعنی دولت‌ها مجوز بدن بهش تا حضور پیدا بکنه و خب هزینه هم داره، دستگاهی هم داره که باید خریداری بشه. حالا کشور ما نه تنها مجوز رو نداده بلکه داشتن مودم استارلینک رو جرم‌انگاری هم کرده. ولی ماجرای دایرکت تو سل اینه که بدون داشتن هیچ دیوایسی شما میتونید که اون اپلیکیشن رو داشته باشین، یه پولی پرداخت بکنی، کسی هم خبردار نمیشه، موبایلتون به یه اینترنت ماهواره‌ای وصله بدون هیچ محدودیتی. باختر همین خیلی دافعه به وجود اومد و خیلی ریاکشن توی کشور به این ماجرا دادن. اونی که خیلی وایرال شد این بودش که اگر دایرکت تو سل فعال بشه وزارت ارتباطات ایران رو باید عوض بکنیم، تغییر کاربری بدیم، بکنیم شهربازی.
8: اهمیت فناوری اتصال مستقیم اینترنت به تلفن‌های همراه زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار وضعیت اینترنت ایران قرار دهیم. جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین سرکوبگران اینترنت در جهان است و در ماه‌های اخیر میلیون‌ها کاربر ایرانی بار دیگر تجربه محدودیت‌ها و اختلال‌های گسترده ارتباطی را داشتند. اما اینکه یک تلفن همراه بتواند از نظر فنی با ماهواره ارتباط برقرار کند به معنای آن نیست که هر گوشی در هر کشوری می تواند بلافاصله و بدون محدودیت به اینترنت ماهواره‌ای متصل شود. اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
10: فناوری دایرکت تو سل یا استفاده از داده‌های تلفن همراه بدون نیاز به دیش و مودم یکی از راه‌هایی که پیشنهاد میشه و گفته میشه که ممکنه بتونه کمک بکنه. حکومت از سمت دیگه تلاش میکنه با روش‌هایی مثل کنترل واردات تلفن همراه، مثلا از طریق رجیستری و مواردی که از قبل هم بوده، بگیر و ببندها و چیزهای شبیه این، جلوی چنین فرایندی رو بگیره. از طرفی این فرایند خودش هنوز در جهان به صورت گسترده چندان راه اندازی نشده و به هر حال در مراحل اولیه هست، اما به هر حال میتونه این روش هم یکی از روش هایی باشه که در آینده کمک بکنه به مردم که بتونن به اینترنت دسترسی بهتری داشته باشن.
8: این اولین بار نیست که موضوع اینترنت ماهواره‌ای در ایران مطرح می شود. این موضوع به ویژه در برهه‌هایی که ایران با موج‌های اعتراضی گسترده روبرو بوده بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. در این حال شواهد نشان می دهند استفاده از خود استارلینک در ایران دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای نیست. به تازگی بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات، در یک نشست خبری اذعان کرد که میزان کاربران استارلینک در ایران نسبت به دنیا بیشتر است و تعداد کاربران استارلینک در زمان جنگ و به دنبال محدودیت‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است. او آمار دقیق استفاده کنندگان از استارلینک در ایران را مشخص نکرد، اما افزود که هنوز میزان ترافیک استارلینک در کشور به میزان ترافیک داخلی نرسیده است. میثم قاسمی، روزنامه‌نگار در ایران، که در این زمینه از معاون وزیر سوال کرد، در یک گفتگو با شبکه اینترنتی پیوست گفت:
11: سوال من این بود که قرار بود که ترافیک برگرده به پیش از دیماه و الان در چه وضعیتیه؟ گفت 90% رسیده به پیش از دیماه. اون 10% دیگه که نرسیده ربطی به افت ترافیک نداره. خیلی حالا عبادش از این که بگه استارلینک، ولی در نهایت گفت که 10% ترافیک کشور که میشه 1 ترابیت بر ثانیه، این رفته روی استارلینک. آقای اکبری گفتش که دیگه استارلینک یک نگرانی نیست، یک واقعیته که باید بپذیریمش.
8: خسروپور درباره استفاده ایرانیان از استارلینک میگوید:
10: استارلینک از ابتدایی که وارد کشور شد و اصلا صحبتش برقرار بود، خیلی ها از فعالان دسترسی به اینترنت نگران بودن که حکومت ایران میتونه در واقع وضعیت ارتباطات رو رصد بکنه، کمی پیشرفته تر از اون چیزی که راجب دیش‌های تلویزیونی ماهواره انجام شده بود و میتونه اینها رو رصد بکنه و پیداشون بکنه. اما در تجربه واقعی به نظر میرسید که البته بخشی از این اتفاق میتونه بیفته، یعنی دیش ها میتونستن تا یه حدودی رهگیری بشن و همه این جزئیات، ولی آنچه که بر اساس داده ها برمیاد خیلی از مؤسسه هایی که به آزادی اینترنت کمک میکنن ارائه دادن این هست که خیلی وقتها افراد بر اثر ناآگاهی و بی‌احتیاطی لو میرن. در واقع کسی هست مثلا خودش رو به جای فروشنده دیش استارلینک ممکنه جا بزنه، یا افراد چه فروشنده چه خریدار پروتکل های امنیتی رو رعایت نمی‌کنن، پیغام‌هاشون رو پاک نمی‌کنن موقعی که دارن تماس می‌گیرن، یا حالا تراکنش‌های بانکی از مسیرهای درستی پیش نمی‌ره، این باعث میشه که گرفتار بشن. اینکه الان وضعیت دسترسی به استارلینک در ایران چطوره، نیازمند داده‌های خیلی بیشتریه برای اینکه جزئیات دقیق و لحظه‌ای بشه ارائه داد، اما آنچه که میشه گفت اینه که در طی ماه‌های اخیر به خصوص بعد از قطعی اینترنت که در دیماه رخ داد، راه‌های جدید و عجیبی پیدا شد که رهگیری مسیرها رو برای دولت و هر سیستمی که بخواد سرکوب بکنه دشوار می‌کنه. یعنی عملاً از یک راه‌های پیچیده‌ای برای دسترسی به استارلینک استفاده می‌کردن. تا قبل از اون عملاً اینطوری بود که یک نفر مثلا در ساختمان مسکونی، در هتل، در یک اداره‌ای یک دیش استارلینک رو می‌ذاشت و حالا تعداد زیادی استفاده میکردن، این باعث میشد که هزینه معقول تر باشه، سرعت بهینه باشه و همه اینها. اما بعد از اون اتفاق از روش های دیگری هم استفاده کردن، مبتنی بر مهندسی شبکه و روش های مختلف دیگر که کمک میکرد که عملا این اینترنت از مسیرهای به نسبت دورتری و از مسیرهای پیچیده تری به دستشون برسه، که بخشی از اون مسیر ردیابی رو میتونست که کنار بزنه.
8: در شرایط فراگیرتر شدن نسبی استارلینک در ایران، از نظر جمهوری اسلامی این موضوع دیگر فقط یک موضوع فناوری نیست و استارلینک را اکنون بخشی از فشار سیاسی بین‌المللی علیه خود می‌داند. پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر نروژ در تهران را برای اعلام اعتراض رسمی خود به فعالیت سامانه‌های اینترنت ماهواره استارلینک در ایران احضار کرد. همچنین پس از آنکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل با یک دستگاه استارلینک به سراغ نماینده ایران در صحن مجمع عمومی این سازمان رفت، اظهارات مقامات جمهوری اسلامی علیه این فناوری بیشتر شد. محمد حافظ حکمی، معاون وزیر ارتباطات ایران، در مصاحبه‌ای استارلینک را ابزار جدید حاکمیت گریز خواند که حکومت برای قطع کردن آن حتی شاید مجبور شود کل برق یک منطقه را قطع کند. او گفت فراگیری استارلینک میخ آخر را بر تابوت حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی میکوبد. اما آیا سیاست‌هایی چون قطع برق برای جلوگیری از دسترسی ایرانیان به استارلینک ممکن است؟ اشکان خسروپور:
10: قطع کردن برق هم یک روشیه که اخیراً راجبه صحبت شده، اما واقعیت اینه که از سالهای خیلی دورتر در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که استارلینک رو از روش‌های مختلفی سعی بکنه تطمیع بکنه، از جمله به اتحادیه جهانی مخابرات در واقع شکایت کرده بود، با استفاده از لابی های چین و روسیه تلاش کرده بود که مانع این اتفاق بشه، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. این قل و قم ها هم که در واقع جریان داره میشه گفت که نتونسته کامل جلوی این اتفاق بگیره. اما این که بگن که با قطعی برق میتونن مقابله بکنن با دسترسی به اینترنت، واقعیت اینه که در همه این سالها ما نمونه های خیلی خیلی خیلی زیادی رو داشتیم، از دیش های ماهواره تا ویدیو تا همه آنچه که در دنیای فناوری وجود داره، و واقعیت اینه که همیشه یک مسیرهایی برای دور زدن سرکوب و محدودیت وجود داره. و درباره قطعی برق هم روش های حتما گسترده‌ای وجود دارن که میتونن که یک راه حلی براش پیدا بکنن، و خیلی وقتا کسانی که خارج از ایران نشستن خودشون هم شگفت زده میشن از این راه حل هایی که در داخل ایران ابداع میشه و خیلی خوب هم کار میکنه. برای همین نمیشه الان گفت که دقیقاً چه اتفاقی میتونه بیفته، اما قطع برق به نظر میرسه که خیلی راه حل عجولانه و عجیبیه از طرف جمهوری اسلامی اگه بخواد ایجاد بشه فقط برای اینکه دسترسی به اینترنت رو قطع بکنه.
8: با وجود تلاش حکومت برای جلوگیری از دسترسی به استارلینک در ایران، محمد رهبری مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرده که بیش از 40% افرادی که نام استارلینک را شنیدند به داشتن آن علاقه نشان دادند، حتی با وجود اینکه می‌دانند استفاده از آن غیرقانونی است. در این شرایط برخی در ایران به حکومت توصیه کردند که سیاست اینترنت خود را تغییر دهد قبل از اینکه کنترل فضای اطلاع رسانی از دستش خارج شود.
2: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما پژوهشی تازه نشان میده که صدای ما و شیوه صحبت کردنمان ممکن است اطلاعاتی درباره روند پیر شدن بدن در خود داشته باشد. محققان میگویند تغییراتی در ویژگی‌های صدا میتواند سرنخ‌های از سن زیستی افراد و سرعت سالمندی آنها به دست دهد، یافته‌ای که شاید در آینده به شناخت بهتر وضعیت سلامت و روند افزایش سن کمک کند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرید امین.
12: به گزارش روزنامه ایندپندنت، دانشمندان ابزاری رایانه‌ای به نام ساعت گفتار یا سپیچ کلاک توسعه دادند که میتواند با گوش دادن به ویژگی‌هایی مانند مدت مکس‌ها، زیر و بمی صدا و واژگان مورد استفاده سن یک فرد را تخمین بزند. اعتقاد بر این است که گفتاری که جوانتر به نظر می‌رسد سریع‌تر، روان‌تر و دارای مکس‌های کوتاه‌تری است، در حالی که گفتاری که با افراد مسن‌تر مرتبط دانسته می‌شود معمولاً کندتر و همراه با مکس‌های طولانی‌تر است. هنگامی که این ابزار آزمایش شد، برخی از صداها مسن‌تر از سن واقعی شرکت کنندگان به نظر می رسیدند. این افراد همچنین بیشتر احتمال داشت نشانه هایی از پیری زیستی، افت توانایی‌های شناختی و زوال عقل را نشان دهند. این یافته ها حاکی از آن است که این ابزار می تواند برای غربالگری بیماران از نظر زوال عقل مورد استفاده قرار گیرد. آگوستین ایبانز، استاد سلامت مغز در مؤسسه جهانی سلامت مغز و دانشکده پزشکی ترینیتی و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت به نظر می رسد صدای ما اطلاعات بسیار بیشتری درباره روند پیری در خود دارد، بیش از آنچه پیش از این تصور می کردیم. او افزود صدا هم گذر زمان تقویمی را منعکس می کند و هم سیگنال هایی را از شناخت، مغز، زیست شناسی کل بدن و حتی محیط اجتماعی انباشته شده ما در طول زندگی منتقل می کند. این موضوع این احتمال را مطرح می کند که ابزارهای ساده و در دسترسی مانند ساعت‌های گفتار شاید در کنار نشانگرهای زیستی روزی بتوانند مکمل روش‌های بسیار پرهزینه‌تر اندازه‌گیری پیری شوند. در این مطالعه که در مجله ساینس ادوانسز منتشر شد، صدای 2928 شرکت کننده اسپانیایی زبان از کشورهای آرژانتین، شیلی، کولومبیا، مکزیک و پرو مورد بررسی قرار گرفت. این افراد شامل بزرگسالان سالم و همچنین افرادی با اختلال شناختی خفیف، بیماری آلزایمر و اشکال مختلف دمانس فرونتو تمپورال بودند. این ابزار رایانه‌ای شاخصی به نام شکاف سن گفتاری را محاسبه کرد که تفاوت میان سن تقویمی فرد و سن زیستی تخمین زده شده بر اساس صدای او را نشان می‌دهد. در مواردی که سن گفتاری افراد بیشتر از سن واقعی آنها بود، عملکرد آنها در آزمون‌های حافظه، تفکر و برنامه‌ریزی نیز ضعیف‌تر بود، حتی زمانی که این آزمون‌ها هیچ ارتباطی با صحبت کردن نداشتند. شکاف‌های بزرگتر در سن گفتاری همچنین با تفاوت‌های زیستی همراه بودند، از جمله مغزهایی که در اسکن‌ها پیرتر به نظر می‌رسیدند و تغییراتی در DNA. افراد مبتلا به آلزایمر شکاف سنی گفتاری بیشتری داشتند. صداهایی که از سن واقعی افراد پیرتر به نظر می‌رسیدند همچنین با محرومیت‌های اجتماعی، سطح پایین‌تر تحصیلات، مشکلات مالی و ناامنی غذایی ارتباط داشتند. بسیاری از روش‌های فعلی سنجش پیری زیستی به دستگاه‌های MRI، نمونه‌های خون، آزمایش‌های مولکولی یا ارزیابی‌های تخصصی بالینی نیاز دارند. در مقابل، صدا را می‌توان از راه دور به دفعات مکرر بدون نیاز به روش‌های تهاجمی و با هزینه‌ای بسیار کم ثبت و تحلیل کرد.
2: با پایان گزارش همکارم فرید امین به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
13: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سنتکام سقوط بالگرد آمریکایی در دریای سرخ را تکذیب کرد. حمله به یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز 12 زخمی به جا گذاشت. مونتنگرو یک شهروند ایرانی ترک متهم به فعالیت هکری را به آمریکا مسترد کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه 14 مهر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران درباره سقوط یک فروند بالگرد سی‌ها که نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ را تکذیب کرد. این گزارش پس از آن منتشر شد که یک بالگرد آمریکایی در حال پرواز در نزدیکی ینبو پس از اعلام وضعیت اضطراری از داده‌های عمومی ردیابی پروازها ناپدید شد. سنتکام اعلام کرده است تمامی هواپیماها و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سالم هستند و وضعیت آنها مشخص و تایید شده است. وزارت خارجه هند اعلام کرد 12 خدمه نفتکش آن پیس با پرچم پاناما پس از اصابت یک پرتابه ناشناس به این کشتی در تنگه هرمز زخمی شدند. 11 نفر از مجروحان تبعه هند هستند و با کمک مقام‌های عمانی برای درمان به شهر خصب منتقل شدند. دفتر رسانه‌ای نیروهای مسلح عمان نیز اعلام کرده است که عملیات تخلیه پزشکی 10 نفر از خدمه این نفتکش را انجام داده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع چند حادثه برای کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داده و گفته بود موتورخانه یک نفتکش پس از حمله دچار آتش سوزی شده است. مونتنگرو یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک به نام امیر براتی را به دلیل اتهام‌های مربوط به یک کارزار هکری به آمریکا مسترد کرده است. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند این کارزار با هدف سرقت تحقیقات و مالکیت فکری از دانشگاه‌های آمریکا و در راستای منافع سپاه و دیگر نهادهای ایرانی انجام شده است. براتی 40 ساله یکی از 17 نفری است که در ارتباط با عملیات سایبری مرتبط با مؤسسه مبنا تحت تعقیب آمریکا قرار گرفتند. او در ماه ژوئن در مونتنگرو بازداشت شده بود و متهم است در حملات فیشینگ هدفمند، مبادله اطلاعات کاربری سرقت شده و شناسایی اهداف و شبکه‌ها مشارکت داشته است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده این کارزار حدود 150 دانشگاه آمریکایی و نزدیک به 180 دانشگاه در کشورهای دیگر را هدف قرار داده است. دادستان‌های بریتانیا 3 مرد ایرانی ساکن این کشور را به جرم جاسوسی از روزنامه نگاران مخالف جمهوری اسلامی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران متهم کردند. این اتهامات روز سه‌شنبه 14 مهر در دادگاه وولویچ کراون لندن مطرح شد. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله متهمند که بین اوت 2024 تا مارس 2025 فعالیت‌های روزنامه‌نگاران شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال را زیر نظر داشتند. هر سه متهم اتهامات مطرح شده را رد کردند. به گفته دادستان پرونده این افراد دست کم دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته، به مکان‌های مرتبط با آنها مراجعه کرده و برای فراهم کردن مقدمات حمله‌ای که قرار بود مصطفی سپهوند انجام دهد عکس و فیلم تهیه کردند. و خبر آخر این که گروه داعش مسئولیت حمله ای را بر عهده گرفت که روز دوشنبه در جنوب غربی شهر نفتخیز کرکوک عراق رخ داد و به کشته شدن یک نیروی پلیس و زخمی شدن چند نفر دیگر انجامید. به گزارش رویترز این نخستین حمله گزارش شده داعش به نیروهای امنیتی عراق از زمان تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در 30 سپتامبر است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
14: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسا

0: سلام به همه کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با یک کافه فردای دوشنبه‌ای در 13 مهر ماه در خدمت شما عزیزان هستیم. بزمتید تا نرسیدیم به آخر برنامه دیر نشده، نه میخوام واتساپ رو بگم.
0: آره،
1: چون اکثر دوستان توی تلگرام برای ما مسیج و صدا و این چیزا میفرستن، حالا تازه فهمیدیم که واتساپ هم چیز خوبیه.
0: بله بفهمید.
1: ما یه شماره واتساپ اختصاصی کافه فردا داریم که میشه 20420،
0: یعنی 0420.
1: آره، 2 تا 0420 که میشه کد به اصطلاح کشور 606 696 699 308. یه بار دیگه میگم 20420 606.
0: چرا شیشینم میزنه؟
1: نمیزد تا همین الان زد. 606 699 308. کافه فردا رو هم اگه به انگلیسی یا چه میدونم پینگلیش میشه اونجوری هم سرچ کنن
0: میاد.
1: ما میایم.
0: فقط این شماره رو زنگ نزنیم، کسی جواب نمیده. آره. فکر نکنیم مثلا شهرامون پشت نشسته میگه الو بفرمایید.
1: آره، ما
0: مسیج بدیم،
1: مسیج به خصوص وایس برام بفرستید، ما میشنویم و پخش میکنیم.
0: بله. آقای سعیدی، من می‌خواستم آقای دکتر سعیدی فردا رو خدمتتون تبریک عرض کنم.
1: کجا؟ روز دامپزشک.
0: بله.
1: آخر روز دامپزشک تبریک گفتن نداره.
0: دیگه به هر حال یه زحمت شما کشیدی.
1: پتو برام نخرید، یه بابان
0: پتو میدادم بهتون
1: تو ادارات از این چیزا میدن دیگه، ساعت دیواری یا پتو.
0: به شما دامپزشکان هم این چیزا میدادن؟
1: آره دیگه، چی میخوام بدم پس؟
0: چه میدونم، مثلا یه سردست گوسفندی.
1: نه آقا،
0: راسته گوساله
1: ای اداری میشه دیگه،
0: حداقل دو تا تخم مرغی.
1: نه، اونا رو از عزیزان دامدار و مقدار اینا میگرفتیم.
0: دامدار و مقدار. حالا که روز دامپزشک فردا، گردوها چی شد قصه اش؟
1: گردوها روز دامپزشک سال بعد جواب میده.
0: بعد
1: در خدمتیم.
2: من 2 ساعت احساساتی راجع به قهوه حرف زدم، بعد گفتم میخوام بیام پراگ قهوه بخورم. اون مهدی میگه ما اینجا فقط چای داریم. اون جلالم از اون پشت میگه گردو هم داریم. با احساسات من چرا بازی میکنید؟
1: چرا بازی
0: میکنید؟ امروز نه چای داریم، گردو هم که نداشتیم کلا.
1: گردو همون چیزه، فرضیه. گردوی
0: هیچ
1: فرضی
0: چی نداریم امروز.
1: آره، خشک و خالی. چرا، من یه ذره چای دارم ولی یخ کرد.
0: یه قلوب آیستی داری شما؟ آره. من هم یک آب گازدار دارم.
1: آره، ما اینجوریم دیگه، ما متاسفانه آدمای بی چشم روی هستیم. زنگ بزنید زاویتو بکنید.
3: جناب آقا مهدی، آقا شهرام، آقا سید، میلینا خانم، ما تو این سن 80 سالگی بازنشستگی با تبعید اجباری خودمون اومدیم تو این ولایت کفر. در نادر خوشی ما برنامه های رادیو ایران بخصوص کاف فردا و نمیدونم بیسگاه فردا و چیزهای دیگر رو گوش میدادیم. میخواستم یه چیزی بگم که امروز ما پخش کردیم، اون بود که اون معاون ضد ارتباطات داشت از بدی استارلینگ و اینا میگفت. تو تمام دنیا مردم کشورهای آزاد و پیشرفته از اینترنت بدون هیچ محدودیت استفاده میکنن و هیچ کدومشون چیزی از حکومتشون مالی رو سرنگون نمیشه. با امید پیروزی ملت قهرمان ایران.
1: قربون شما برم. من انشالله که سالم و سلامت و سرحال باشید. خوشحالیم که با تولیداتمون یه ذره شما رو سرگرم و خوشحال میکنیم. واقعا حرفایی که میزنید بره تو نه.
0: مخاطب داریم از 8 ساله تا 80 ساله
1: واقعا. آره،
0: 8 ساله هم اگه به امون زنگ بزنه خوشحال میشیم. پدر مادر عزیز، اگه فرزندتون گوش میکنه این برنامه رو، حتی گوش هم نمیکنه، تلفن شما بگیریم بدین دستش، یه پیغام واسه ما بذاره، خوشحال میشیم.
1: دستش در
0: دست شما در نه.

0: بله دوستان، شاید خیلی هاتون اسم سردار پاسدار علی فدوی و به عنوان سوء تفاهم متحرکی که لباس سپاه پوشیده تا یه وقت کسی به شک نکنه شنیده باشه.
1: بله، ایشون رئیس شورای مشاورین فرمانده سپاه الان و خب دیگه قاعدتا در یه همچین شورای اصولا باید عقلا و متفکرین و متخصصین باشن که حالا با مروری بر اوضاع عقلی رئیس این شورا یعنی همین فدوی میخوایم ببینیم چی میگذره اونجا واقعا.
0: بله، سردار فدوی همین چند روز پیشا به صدا و سیما رفت و در یک مصاحبه فرمود
2: امروز اعلام کردن که گازوئیل در اروپا بیش از دو یورو شده. ما متوجه نمیشیم، نمیفهمیم که دوریو برای هر لیتر گازوئیل یعنی چه. تو در ایران دو نرخ وجود داره برای گازوئیل، 150 تک تومن و 300 تا تک تومن. دو یورو و خورده یعنی حدود 700 هزار تومن. این اختلاف ببینید چقدر زیاده. این اختلاف قطعا اصلا ما متوجه نمیشیم یعنی چه.
1: باشه، خب ما متوجه میشیم این اختلاف یعنی چی. ظاهرا خب این نابغه متوجه نمیشه. یعنی واقعا استاد خودش زده به اون راه تاپاز یا ما رو گرفته ول نمیکنه؟
0: والا من دوست دارم فکر کنم سردار خودش زده به اون راه، چون اگه نمیفهمه این مقایسه چقدر اشتباهه که آدم باید واقعاً سر بذاره به بیابون که همچین کسایی الان تصمیم گیرای مملکتن.
2: اگه یکی بخواد باکش رو پر بکنه بره در اروپا، مقایسه کنه با ایران، حتی با قیمت سنرخی که داریم، قیمت نرخ سوم یعنی 10,000 تومان برای هر لیتر بنزین، اصلا عددی محسوب نمیشه. به یک دلار هم نمیرسه. این شرایطی است که به لحاظ اقتدار نیروهای مسلح خاص نیرو در یه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز و خلیج فارس به وجود اومده.
1: نابغه جان، بله درسته که گازوئیل در اروپا گرون شده نسبت به قبل از جنگ، اما این که میای قیمت گازوئیل در اروپا رو به ریال تبدیل میکنی و با قیمت ریالی گازوئیل در یک کشور نفخیز مثل ایران مقایسه میکنی فقط نشون میده خیلی داغونی.
0: البته دوستان، بله ایشون که داغون هستن، سردار فدوی کلا سابقه درخشانی در حوزه علوم پایه و مرزهای دانش داره. مثلا یه بار چند سال پیش اومد اعلام کرد که علم کوانتوم چیز جدیدی نیست و دانشمندان مسلمان 1000 سال پیش در موردش حرف زده.
1: بله، مشخصا هم گفته بود حرفایی که ابن عربی 800 سال پیش زده از آخرین یافته‌های الان دانشمندان کوانتوم کامل‌تر، یعنی احتمالاً شرودینگر هم گربه‌شو از روی فصوص الحکم ساخته بوده ولی رفرنس نداده بود نامرد.
0: بله، بعد از همین مقدمه هم به این نتیجه رسید که ما الان سرمنشأ علم کوانتوم هستیم، منتها نمیتونیم اعلام کنیم و در کامپیوترهای کوانتومی هم جلو داریم.
1: این خیلی مهمه که نمیتونیم اعلام کنیم، یعنی ما در تمام علوم اولین، منتها مدارکش محرمانه است. ناسا هم احتمالاً زنگ زده گفته سردار لااقل یه مقاله بدید، گفته نداداش ما داریم سوء تفاهم عمدی ایجاد میکنیم.
0: البته تخصص اصلی سردار دریا بوده، یه زمانی هم گفته بود سپاه میتونه ناوای آمریکایی رو ظرف حدود 50 ثانیه غرق کنه و اساساً در سپاه کسی باور نداره توان نیروی دریایی آمریکا از ایران بیشتر باشه.
1: این 50 ثانیه هم خیلی عدد دقیقیه، یعنی 49 ثانیه نه 51 ثانیه هم نه، احتمالاً تو مانوراشون 4 لیتری رو تو وان همون غرق می‌کردن که به همچین رکوردایی رسیدن واقعا.
0: یه بار دیگه هم این استاد فدوی گفته بود آمریکایی‌ها در خلیج فارس باید با ما فارسی صحبت کنن و حتی مدعی شده بود که در ماجرای قدیمی اون بازداشت ملوانای آمریکایی هم همه مکالمات به فارسی بوده.
1: که البته بعد خود فیلم صدا و سیما نشون داد مترجم داره انگلیسی با آمریکایی حرف میزنه. یعنی ببین چی بوده که دیگه صدا و سیما هم تونسته مت سردار رو بگیره.
0: بله، خلاصه اگر یه روزی سردار فدوی اعلام کرد ما سیاه‌چاله ساختیم ولی فعلا نمیتونیم نشونش بدیم، تعجب نکنید.
1: نگران هم نشی، چون همونطور که گفتیم سردار یه سوء تفاهمی که دست و پا درآورده، بذارین تو حال خودش باشه.
0: دوستان، با توجه به اینکه قیمت دلار تا این لحظه رکورد 270 هزار تومان رو هم رد کرده، الان یکی از بحران‌های جمهوری اسلامی اینه که چه کار کنه آقای سعیدی، چه خاکی بر سر خودش رو دلار کنه.
1: بله، و البته در اوج حیرت بانک مرکزی اومد یه سیاستی رو اعلام کرد که بر اساس اون هر ایرانی بالای 18 سال میتونه بره به یکی از بانک‌های اعلام شده و 10,000 دلار رو به قیمت مشخص شده اون بانک بخره.
0: خب این سیاست در این روزهایی که ایران در محاصره هوایی و دریایی و وزیر نفت هم همین دیروز به خاطر افشا شدن توقف کامل بارگیری نفت خام ایران استعفا کرده، واقعا عجیب غریب.
1: چرا عجیب حالا این مسئله؟ مسئله اینی که به نظر کارشناسا یکی از مهمترین دلایل عصبی شدن قیمت دلار اینه که صادرات ایران به سمت صفر میل کرده و اصولا درآمد دلاری ایران یکم کمتر شده، کم و کمتر شده.
0: بله. بعد شما تصور کن که تو این وضعیت تازه بیای بگی مردم میتونن بیان از بانک ها نه 100 دلار و 1000 دلار که 10000 دلار بخرن.
1: ببین دیگه این سیاست چقدر دیگه جوریه که برادر کوچک زاده نماینده فلفل نمکی مجلس چیزی نموده بلای سر خودش بیاره در مخالفت با این تا.
3: آقای قالیباف بگیر جلوی اینا رو، یه بار دیگه هم به شما گفتم بگیرید جلوی اینا، مملکت رو دارن و آمریکا میفروشن والله. آقای قالیباف، آقای مردم، من گفتم به اگر پخش بدن نمیدونن را پخش میکنن یا نه. مردم شب ها تو میدان به من بگید یعنی چی؟
0: حالا مردم شب ها تو میدان به من میگن یعنی چی؟ یعنی چی واقعا؟ ما مثلا بعد از مردم میتونیم صفت به کار ببریم دیگه، مردم خوب، مردم خسته، مردم نگران.
1: آره یه سری مردم هم داریم که صفتشون میشه شب ها تو میدان به من میگن یعنی چی؟ دیگه این کوچیک زاده بنده خدا انقدر قاطی کرده که دستور زبان فارسی هم پیشش کم آورده.
0: بنده خدا دستور زبان فارسی. ولی در ادامه آقای کوچیک زاده یک وعده داد که الان ناظرین دارن در مورد شرایط تحققش مداقه نهایی رو به عمل میارن.
3: این کار را من گفتم، این جنایته. به خدا اگر از جهنم به خاطر کوتاهی‌هایی که در حق شما مردم کردم نمی‌ترسیدم، امروز خودم رو جلوی بانک مرکزی آتش می‌زدم.
2: خیلی ممنون.
3: والله
1: بیا تازه داشت هیجان انگیز می‌شد، فرد برداشت ترس از جهنم و زد تنگش می‌دی.
0: به هر حال در آینه اینا همیشه کلاشری پیدا میشه که اینا با توسل به اون دب بکنه.
1: حالا آی کوچک زاده، من اون گردوهای هفته پیشو اینجا گردن گرفتم، الانم جهنم شما رو گردن می‌گیرم. تو برو خودت آتش می‌زن جهنمش پای من.
0: البته آی سعید یادآوری کنم که شما تعهدات گردویی خودتون رو هم انجام ندارین هنوز، بعد دارین حالا تعهدات آتشی رو هم اضافه میکنیم بهش.
1: فعلا بذار من کار کوچیک زاده رو راه بندازم چون مریض بدحاله و باید بین مریض ببینمش. مهدی جون
0: گرفتم از اون لحاظ. بله بله اگر که مریض بدحال بهش رسیدگی نشه سوء تفاهم هایی پیش میاد که درست نیستش سب میکنیم. بله
1: دوستان بسته دیگه، اصلا بیایید سوء تفاهم ها رو بذاریم کنار و به یه خبر خوش بپردازیم. و اون چی های تاپ
0: ها؟ ما اصلا تصمیم گرفتیم هر بار حضور استاد خوش‌چیز در شبکه افق رو به صورت خبر خوش فوری اعلام کنیم به شما عزیزان.
1: واقعا دیگه چی از این بهتر؟ استاد خوش‌چیز البته یه مدت هم انگار تو صدا و سیما ممنوع چیز شده بودن، ولی ظاهرا رفتن رفع چیز کردن و برگشتن به میادین و در یک حضور بسیار بسیار شیرین و جنجالی و چیز اومدن و فرمودن
4: این داری چه جنگی؟ بنده خدا میگفت مهمون داریم چه مهمون؟
5: نه
4: جنگ داریم چه جنگی؟
5: جنگ داریم چه جنگی؟
4: تو پاییز تو... با آه. تمرکز بر آبان و آذر، چیزی که دو ماه پیش گفتم.
5: آره
0: تو پاییز. بله دوستان، ما هم اینجا شهادت میدیم که استاد قبلن هم با همین حالت لب و لوچه اومده بود و مثل ده ها هزار تحلیلگر دیگه و تقریبا تمام رانندگان اسنپ و پیک موتوری و تاکسی گفته بود که تو پاییز جنگ میشه.
1: این حالت لب و لوچه اینجوری که مهدی بهش اشاره میکنه به خاطر اینه که اگه ویدیوی این بارش در و گوهر از دهان مبارک استاد رو ببینید متوجه میشید که استاد وقتی از جنگ صحبت میکنه انگار داره از چه میدونم مجلس هناوندون خارزادهش حرف میذاره، اینقدر که خوشحاله.
0: بله ولی خب استاد خداییش اعلام کرد که پیشبینیهاش اونقدر هم دقیق نیست، یعنی اونقدر هم نخواستش که ما طرفدارانش وارد جزئیات بکنه.
4: میگم جنگ داریم تو پاییز با تمرکز بر آبان و آذر، اما یه دوره کوتاه مدته. حالا این تاریخ نمیشه داد، یعنی حقیقتش ما دیشب با خدا جلسه نداشتیم که خدا به ما بگه که مثلا چه ساعتی چه روزی.
1: اصلا نمک هستند تمام مداخل و مخارج استاد ببرام میکنه، اینقدر که تناز و بامزه است، تواضعش هم که ماشاءالله اصلا دست نیافتنیه. ما میدونیم استاد همه چی رو دقیقاً و با دقت میلی‌ثانیه میدونه دیگه، ولی نمیخواد رو کنه. وای وای وای از این استاد.
4: تو میزنی، تو همه جا رو میزنی، منم همین جاهایی که قبلا زدم رو میزنم، چاهای نفت و گازم به خاک و خون میکشم، کلن یه بلایی سر نفت دنیا میارم که اون سرش ناپیدا. ولی من در جاهایی باهات میجنگم که تو کپ کنی اصلا نفهمی از کجا خوردی چرا خوردی، براشون غافل گیرید.
0: بعد تموم شد رفت، استاد گردن گرفت و از طرف همه مردم ایران اعلام کرد که پای مشکلات و مسائلی که به خاطر جنگ پیش میاد وای میسته. ما الان دیگه بابت جنگ آقای سعیدی نگرانی داریم.
1: مدی من اصلا از وقتی که این حرفای پر صلابت و اقتدار استاد رو شنیدم دیگه اصلا دلم میخواد بجنگم فقط. بیاین خدایش بعد برنامه یه پینت بالی بزنیم من ذره خودمو خالی کنم.
0: البته جناب سعیدی من تاثیرات مثبت استاد رو تایید میکنم، ولی حالا شما اجازه اجازه بده یکم مداقه نهایی بپردازیم تا خطر افتادن به سوء تفاهم ها را

0: خواستم بگم ماشاءالله هر چهار نفرتون به جز ملینا خانم سنگین وزن، این آدم میترسه یه انتقادی بکنه، ولی تو رو خدا اینقدر اگر یه نفر میارین که راجب سینما، راجب ورزش، راجب مسائل دیگه حرف بزنه، اینقدر تو حرفش نرین، بزنین خب اونم حرفشو بزنه. شما هم خب سوالی اگه هست، اطلاعات تکمیلی هستش، میتونین بیان بکنین، ولی اکثرا من میبینم که خیلی این میرین توی کلام کسی که میاد راجبه یه مسئله صحبت بکنه و اصلا کلام از دست طرف میره بیرون. ممنون از همه گیتون.
1: چقدر من به جلال میگم جلال بذار مردم حرفشونو بزنن، انقدر نرا تو کلامشون، انقدر نذار کلام از دستشون خارج بشه. الان رفته یه گفتگو بگیره میخواد صحبت کنه، اگه گذاشت طرف حرف بزنه، حالا ببینید

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. حتما شنیدید دوستان که ما این روزها از دنیای هوش مصنوعی و مسائل مربوط به AI و این که داره به کجا میره، از کجا شروع شد و این حرفا خیلی چیزا میشنویم، حرفایی که شاید برای همه ماها مهم باشه که دربارشون فکر کنیم، بدونیم و بیشتر مطالعه کنیم دربارش. به خاطر همینه که من از یکی از دوستانم پرهام که متخصص هوش مصنوعی همین مقوله AI و مؤسس ایرانی لینک دعوت کردم که بیاد امروز گپی بزنیم در این باره. فرام جان خوبی؟ صدای منو داری؟
1: سلام جلال جان. بله خیلی شفاف و واضح.
0: بسیار عالی. خب آقا شما به عنوان متخصص این امر به ما بگو که اصلا چی میشه آخرش، یعنی این AI اینجوری که داره پیشرفت میکنه باید نگران باشیم، اصلا جای نگرانی هست پرهام؟
1: به نظر من سوال خیلی خوبیه جلال جان. ببین خیلی اول خلاصه بهت بگم، من خودم خیلی نگران نبودم چند ماه پیش، ولی میتونم بگم الان تو این چند ماه گذشته خیلی بیشتر نگران شدم با اتفاقایی که افتاده، و حالا اگه بخوایم میتونیم بررسی کنیم این اتفاقا رو و بگیم که به نظر اون خودمون حالا چه اتفاقی میتونه بیفته در آینده.
0: خب مثلا چه چیزایی باعث شده که نگرانی آدمایی مثل تو رو افزایش بده؟
1: آره آره درست میگی، یه دونه نیست، چند تا اتفاق پشت سر همه. ببین اولیش یه اتفاقی افتاد جولای 2026، یعنی چند ماه پیش دقیقاً، که یکی از سایت‌های بزرگی که تو زمینه AI کار می‌کنه هک شد به نام هاگینگ فیس، و اینا خود هاگینگ فیس اعلام کرد ما مجبور شدیم که سایتمون رو از اول 60%ش رو دوباره بسازیم، ریبیلد کنیم تا بیاریم بالا دوباره همه چیز رو، و اونا اون موقع نفهمیدن که چه اتفاقی افتاد، چه جوری هک شدن. بعدش دوباره 5 روز بعد تو اوپن ای آی اتفاق میفته، دوباره یه سری تو خود یه سری ایجنت ها حمله میکنن و یه کلاستر خود یه فیچر یه ویژگی خود اوپن ای آی و خود چت جی پی تی رو هک میکنن.
0: یعنی من ببینم درست میفهمم، یعنی یک سری ایجنت مربوط به هوش مصنوعی حمله میکنن به خود یکی از شرکت های بزرگ هوش مصنوعی، درست میگم؟
1: آره دقیقاً. حالا اتفاقش دقیقاً این چی بوده، اینا میدونی چیکار میکنن؟ اینا یه سری ریسرچر دارن که اون ای آی هم که اونا دارن، مدلی هم که اونا دارن، اون مدلی نیست که دست ما هستا، خیلی مدل ادوانس تری، هنوز تو بازار نیست. خب بعد اینا یه سری جدول دارن، لیدربورد دارن، تست دارن که اینا رو رام میکنن که بتونن حالا تو این جدول ها بفهمن که چقدر کار بهتر شده، چه جوری کارو بعد در بیارن، و خیلی کار اینجوری. این اتفاق موقعی افتاده بود که یکی از این ریسرچرها یه تست انوایرمنت یا یه محیط تستی رو اصلا درست کرده بوده و داشته این ایجنت ها رو، گارد ریلاشو برداشته بوده، گارد ریلا مثل همون گارد ریلایی که کنار اتوبان میبینیم، همونا
0: دایم.
1: اونا رو برداشته بوده، اون آزادی رو به مدل ها داده بوده، گفته بوده مثلا حالا سر این موضوع شما سعی کنید یه سافر داخلی خودمون رو مثلا هک کنید، و یه سیستم امتیازدهی هم بوده که اینو به این امتیاز میداده، جایزه میداده اصطلاحا بابت هر کار خوبش. اینا شروع میکنن با این سیستم و بعد از یکی دو روز تصمیم میگیرن که آقا حوصله‌مون سر رفته، بیایم دقیقاً اینطوریا، بیایم ببینیم چی کار دیگه میتونیم کنیم. بعد میگردن میبینن ما یه سوراخ، یه راهی، یه مسیری هنوز وازه به اینترنت، به بیرون، ولی اگه ما بخوایم بریم بیرون، این سیستمی که ما رو داره امتیاز بندی میکنه به اون

0: امتیاز ضعیف میده. پس چیکار کنیم؟ بعد اول سر اینو گول بمالیم بعد که امتیازامونو بالا بده، که بعد ما اگه میریم بیرون صداش در نیاد، این شاکی نشه دستمون. ببین اینا این کارو میکنن و خارج میشن از اینترنت، بعد میرن تو اینترنت میگن حالا چیکار کنیم؟ بریم یه سایت AI رو ببینیم چه سیکیوریتی مشکلایی داره. شروع میکنن همین هاگین فیس رو تو مدت شاید یک روز بالغ بر مثلا 60 تا باگ پیدا میکنن، سوراخ پیدا میکنن تو سیکیوریتی و امنیتش و بهش حمله میکنن. و بدتر از همه که میگم این اتفاقا داره میفته، اینا مثلا متوجه نشدن 5 روز بعد از این که این اتفاق افتاد تازه اوپن ای آی و سم آلتمن تیمش فهمیدن که این اتفاق افتاده. درسته. ببین خیلی داره از اینا اتفاق میفته و این اتفاقا خیلی داره ترسناک میشه نظر من.
1: میشه گفت که امنیت دیجیتال یه جورایی به شدت از طریق همین ایجنت های ای آی تهدید داره میشه به شدت، درست میگم؟
0: 100% 100% حرف درسته. ببین این یه مثال خیلی ساده است و حالا ما خیلی ضربه خاصی به کسی وارد نشد، ولی فرض کن حالا یه شرکتی یه عده آدمی حتی اصلا دیگه لازم نیست، اینا میتونن برن یه فارمی رو یه مزرعه مثلا دیتا سنتر توری درست کنن و کلی مثلا مدلای مختلفو بذارن و اینا رو اصلا تنظیم کنن که حمله کنه. خیلی راحت بهت بگم به یه مثلا سیستم نیوکلیار هسته‌ای و مثلا هکش کنه. الان ایمپاسیبله، ولی اینا خیلی کارهایی رو میکنن که دارن نشون میدن که میکنن که کارهای ایمپاسیبل رو که اصلا ما فکر میکردیم اینا امکان پذیر نیست، الان امکان پذیره.
1: چون تو خبرها هم میشنویم، مثلا همین چند روز پیش خبر اومده بود که همین ایجنتایی که توسط علی یادم نیست کدوم یکی از شرکت‌های هوش مصنوعی بود ساخته شده بودن، تونسته بودن نفوذ کنن به سیستم سلامت استرالیا، هلث کیر استرالیا، یا یه شایعه‌ای هم بود، حالا نمیدونم چقدر درسته یا غلطه، که حتی من چیزی نمونده بوده که از طریق همین ایجنت ها یه حمله نظامی گسترده یا شروع بشه تو دنیا، که خوشبختانه زود تونسته بودن. خب چی کار باید کرد؟ یعنی آیا اصلا هیچ اختیار خدایگونه ای انسان داره که بتونه یه سیمی رو اپیریس بکشه که این قطع شن کلن؟ میدونی چی میگم؟ مثل برقو که قطع میکنی، یعنی همچی چیزی داریم الان؟
0: آره داریم. منم برای همین چند ماه پیش میگفتم نهایت یک دکمه سویش آف داره، دکمه خاموش داره، میزنی خاموش میشه. ولی ببین جوری که اینا دارن میبرن جلو، الان نمیدونم خوندیانه یه 12 سپتامبر هم رئیس آنتروپیک اومدش گفتش، داری آمودی اومد گفتش که آقا اصلا یه مقاله رو منتشر کرد که ما باید وی ماست پیس د فرانتیر، یعنی ما اصلا باید تنظیم کنیم سرعت و اینجوری اصلا همینجوری با این سرعت نریم جلو. و این برای اولین بار بود که میبینی شاخهای ای آی دنیا اومدن تو یه چیزی با هم اگری شدن، یعنی قبول کردن. هم سم آلتمن گفت آره، هم ایلان ماسک.
1: درست.
0: چیز خیلی جالبی هم داده، یعنی آرتیکل اومده گفته بیام یه شرکت بیرونی تأسیس کنیم که این شرکت بیرونی بر همه ماها نظارت داشته باشه. یعنی این آفری که داده، این پیشنهادی که داده، آفری بسیار بزرگم. ولی دقیقاً هم فیه که میزنی اصلا معلوم نیست چه جوری اینا میتونن با هم کار کنن، چون خطرش اینه که اینا کنار هم قرار میگیرن. این اتفاقایی هم که افتاده همینه، یه دفعه 150 تا و خودشون رو فدای هم دیگه میکنن که اون هدف رو. دقیقاً اینطوریه توی این قضیه هاگین فیس، دقیقاً 70 تا ایجنت خودشونو فدا کرده بودن که برسن به هدف، یعنی خودشونو گذاشته بودن کنار. و تو حساب کن این هوش مصنوعی رو سوار یه مثلا یه آرمی، یه ارتش 2000 نفره کنی، یعنی و یه مثلا هدف بهشون بدی.
1: واو.
0: اینا خیلی ترسناکه، شدیداً ترسناک.
1: منو اینا که میگی یاد اون صحنه سریال گیم آف ترونز بازی تخت و تاج میندازه که لشکر مرده ها داشتن حمله میکردن و همینجوری به قول تو خودشون رو قربانی میکردن تا نفر بعدی بره برسه و زنده ها رو بکشه. یعنی به نظر میاد که لشکر مرده های بعدی که به انسانیت حمله میکنه مثل که همین ایجنت های AI هستن ظاهرا.
0: آره واقعا، مخصوصا اگه با این سرعت برن، اگه به قول معروف گادریلا رو خیلی چیز نکنن، نشینن فکر کنن راجبش که چجوری بعد اینو جلوشو بگیریم، دقیقاً این اتفاق خواهد افتاد خیلی زودتر. ببین یه حرفی رو یه نفری میزنه و اینو مثلا شمسی خانومی که داره سبزی خورد میکنه نزده. ببین این شخص اسمش رو دقیقاً یادم نمیاد، یکی از لید ساینس های الایمنت آنتروپیکه، یعنی یکی از کسایی که اصلا تو ریجیسترش و اینا خیلی معروفه. این طرف قشنگ اومد گفتش که من احتمال میدم بالای 10% تا 10 سال آینده انسان‌ها نابود بشن، یعنی وایپ بشن، وایپ اوت.
1: از بین برن دیگه خودشه. یعنی یه جورایی
0: آره از بین برن،
1: یه جورایی از بین برن
0: منحرف شن.
1: اونم توسط هوش مصنوعی که الان خب همه ما داریم ازش لذت میبریم، ازش استفاده میکنیم. خود تو به عنوان یه متخصص این عرصه، من میدونم که میگی که چقدر کارهای شماها رو راحت کرده، ما کاربرهای معمولی هم داریم ازش استفاده میکنیم و لذتش میبریم، ولی به نظر میاد این مقوله هم یک مقوله ایه که داره یواش یواش ریسکا و خطراش بیشتر و بیشتر در میاد. آیا توصیه‌ای به ما کاربر معمولیام داری که در برابر AI از خودمون محافظت کنیم؟
0: سوال خوبیه. ببین حتما، ببین اول از همه که باید دقت کنیم AI که حرفی که میزنه 100% اون حرف درست نیست. یعنی ما نباید همیشه، یعنی یه کانسپتی وجود داره هنوزم که هنوزه بهش میگن انسان در حلقه، human in the loop، یعنی باید انسان اونجا باشه و تصمیم گیری و قاضی آخر باید انسان باشه، چون AI میتونه اشتباهی بسیار بزرگی کنه که ثابت هم شده. و من فقط تنها چیزی که میتونم بگم که آره باید استفاده کنیم، باید یاد بگیریم ازش استفاده کنیم. تمام شغلا داره جاب دیسکریپشن هاشون تغییر میکنه، اون نوع شغلا به خاطر AI داره تغییر میکنه، باید یاد بگیریم. مثل اینترنت، خیلی بزرگتر از اینترنت، من مثل آتش میبینمش. مقایسه کن بعد از اینکه انسان تونست آتش رو اختراع کنه و قبلش، یعنی همچین اتفاقایی داره میفته، به این بزرگیه به نظر من، نگاه من از اینترنت هم خیلی بزرگتره. پس در نتیجه آره، بعد خیلی مراقب باشیم و سعی کنیم یاد بگیریم و خیلی هم 100% بهش اعتماد نکنیم.
1: درسته. همون جمله معروفی که همشون هم می‌نویسن، مثلا چت جی پی تی میکس میستیک توی اپلیکیشنش یا توی وبسایتشون، یا حالا اشتباه داریم تو اشتباه، امیدوارم که این اشتباهایی که این دوستان میکنن کار دست بشریت نده. حالا ما تازه از بحران کرونا و نمیدونم جنگ و این چیزا جون سالم به در ببریم، حالا تازه باید بریم به جنگ لشکر ایجنت‌های AI ظاهرا. امیدوارم به اونجا نرسیم با کمک گرفتن ما آدم معمولیا از توصیه‌ها و ادوایسایی که آدمای مثل تو به ما میدن.
0: آره، بعد خیلی مراقب بود، خیلی هم جذاب و قشنگه به نظر من، هم به شدت میتونه خطرناک باشه، چون واقعا همونطور که گفتی خیلی هم خاصیت داره. سرعت به نظر من، قدرت فناوری و جلو رفتن ما رو خیلی سریعتر میکنه، باعث میشه که به زودی خیلی از کالاها اگه الان مثلا یه دلاره بعدن بشه 50 پنس، حتی تا این حد، ولی از اون برم خیلی خطرات داره.
1: بله کاملا درست. حالا امیدوارم بتونیم دفعات بعدی که با تو صحبت میکنیم یکم جزئی تر و یکم مصداقی تر وارد این عرصه بشیم. همونجور که تو گفتی یه عالمه حال داره میده به بشریت، ولی احتمال داره که، یعنی احتمال که نداره، اینجور که تو میگی قطعیه که یه عالمه خطرم برامون ایجاد کنه که باید یاد بگیریم که خودمون رو در برابرش محافظت کنیم. ممنونم پرهام جان.
0: قربونه برم. مرسی جلال جان از وقت برنامه‌تون و برنامه خوبتون.

0: این همه راجع به قهوه صحبت کردین، یادتون رفت این آقای رمال رو بیارین یه فال قهوه برامون بگیرن.
1: کجا رفت؟
2: بازداشت شد.
1: بازداشت شد؟
2: الان تو حبسه.
1: قبل جنگ؟
2: قبل جنگ.
1: جاسوس بوده فکر کنم.
2: شاید. حالا اینا رو ول کن. آره. الان مهمونا بوده بودی صحبت می‌کردی، با چی نمیذاشی حرف بزنه؟
1: دوست نداشتم. اینقدر لذت میبرم
2: حرف بزنی. چرا مردمو میاری اینجوری؟ رشته کلام از دستشون در
1: جنون بیماری درمانم نداره.
2: دوستان میدونیم که ماموریت جناب آقای جبلی رئیس سازمان صدا و سیما که چنین بلایی رو سر این سازمان آورده ظاهرا چند روزیه که تموم شده و الان خیلی از خوشباوران و خوششمان نشستن ببینن که جبلی میره یا میمونه.
1: بله واقعا ما اینجا کنجکاویم بدونیم تو کله اونایی که فکر میکنن مثلا اگه جبلی بره مبلی جاش بیاد چه تغییرات گسترده‌ای تو صدا و سیما پیش میاد، چی میگذره.
2: واقعا سوال خوبیه. حالا جالبه که محمد حسین رنجبران مجری و تهیه کننده سابق صدا و سیما اخیراً درباره نحوه مدیریت و انتصابات آقای جبلی تو این سازمان حرفای جالبی زده.
3: ما یک دوره‌ای رو شاهد بودیم که نمیتونیم ازش بگذریم. اگر مرحوم شهید لاریجانی، آقای زرقامی، آقای سرافراز، آقای علی اصغری یا هر کسی دیگه‌ای می اومد اخوی یه بنده خدا رو میذاش قائم مقام، پسر خالش رو میذاش معاون سیاسی، اون یکی رئیس دفترش رو میذاش نمیدونم قائم مقام معاون سیاسی و رئیس شبکه خبر، اون یکی رئیس دفترش رو میذاش یه جای دیگه بهش سمت میداد، نماینده ویژش در انتخابات رو میذاش مدیر کل برنامه‌های سیاسی، خدا وکیلی آقای وحید جلیلی آیا کفن میپوشیدی جلوی صدا و سیما بگی آقا این خلاف عدالت یا نه؟ گفت این چه بس شایسته سالاریه.
1: خب اس زیاد داشت مهدی، باید رمزگشایی کنی.
2: بله بله بفرمایید.
1: همه اینایی که گفت دوستان برادر و فک و فامیلا و دوست و رفیقای سعید جلیلی هستن. کدوم سعید جلیلی؟ همین این که سالهاست میخواد رئیس جمهور بشه و مردم یه زمانی برای شعار میدادن که
2: دقیقا همین. حالا اون وحید جلیلی که رنج بران داشت میگفت کفن میپوشه میشه برادر سعید جلیلی، الان هم شده قائم مقام و عمدن همه کاره صدا و سیما.
1: حالا برای اینکه بیشتر با این موجود یعنی همین وحید جلیلی آشنا بشین، شما تصور کنید یه کسی با هیبتی شبیه شیر تعزیه و گفتار و کرداری شبیه کفار قریش اومده پشت میکروفون و داره این صدا رو از خودش در میاره.
2: داره اذیت میشه دیگه.
1: آروم باش.
2: آروم آروم آروم. بعد
1: وحید وحید بس نفس بکش نفس عمیق بکش.
2: بعد دوستان میخوام بگم که این چیزی که الان شما دارید با حسابش تو برنامه های مختلف صدا و سیما میبینید از چنین موجودی میاد که خودش فک فامیلاش الان پستای کلیدی صدا و سیمای جبلی رو در اختیار گرفت.
1: بله. بعد حالا مسئله بعدی اینه که حکم رئیس صدا و سیما رو کی باید بزنه؟ رهبر جمهوری اسلامی. رهبر جمهوری اسلامی الان کیه؟ یه سوم شخص غایبه که از وقتی باباش مدفون شده مفقوده و تنها راه ارتباطش با جهان خارج هم 4 تا پیام کتبیه که داده بیرون.
2: بعد الان بیایید خوشبین و خوششش باشیم. تصور کنیم اصلا این رهبر مفقود موجود زنده است. ما شناختی که از تفکرات عهد دقیانوسی این استاد داریم، آیا واقعا میشه انتظار داشت که مثلا الان بیاد یکی رو بذاره مدیر صدا و سیما که تحول خاصی در این سازمان به وجود بیاره؟
1: نه والله. بعدم یادمون نره این نکته رو که صدا و سیما درست بیننده نداره، اما همونطوری که این بار اینجا گفتیم اونجا بحث هزاران میلیارد بودجه یه عالم راند و پول آگهی هایی که ثانیه خدا میدیون میگیرن بابتش. عزیزان اینا مهمن.
2: بله بیاین به نظرم باید صدا و سیما رو از فتوحات لشکریان نظام بدانیم و از دست رفته، چون اینایی که ما میبینیم با کاردک هیچی، با بیلم که هیچی، با کمک نیروهای خدوم و زحمتکش آتش نشانی هم نمیشه از صدا و سیما
1: پس
2: جدا کرد.
1: پس به نظرم بذاریم اونجا خوش باشن تو صدا و سیما و از دنیای ذهنی و کاملا خیالی که برای خودشون ساختن لذت ببرن. باشد که یه روزی بی صدا و سیما بشیم به حق پنج.

0: آندرژیت یه جمله خیلی زیبایی داره، میگه که عظمت و بزرگی باید در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن مینگری. و من به شما تبریک میگم به این نگاهی که به مخاطبانتون دارین، به شعور اونها احترام میذارید، آب به برنامه‌تون نمیبندید، کم فروشی نمیکنید. خصوصیتی که سالهای سال هست که ما در برنامه‌های وطنی میبینیم، چون همونطور که میدونید خب برنامه‌ها دقیقه پول میگیرن گاهن. حالا ما که من و خیلی مدت هاست که صدا و سیما نگاه نمی کنیم، ولی مدت ها بود که شما میبینید به برنامه آب میبستن، توهین میکنن به شعور مخاطب. از شما ممنونیم که به مخاطبتون احترام میذارید.
1: هلموت کول صدر اعظم سابق آلمان هم یه جمله داره، میگه ماچ به همه مخاطبین فهیم و باشعور و قدردان کافه فردا.
2: ما آب نمیبندیم، قهوه میبندیم، به برنامه
1: چای میبندیم،
2: چای میبندیم. ما اصلا آدم هایی هستیم که نمیذاریم مهمانی که دعوت میکنیم حرف بزنه،
1: اصلا جایی برای
2: حلال شه، حلال شه اینو که میبریم.
1: ما سندروم دهان بیقرار داریم، بنابراین نیاز به آب بستن نیست.
2: بله، مسی میخواد خدافظی کنه.
1: آخه
2: ببینی چقدر تلخه.
1: آره
2: بعد سیسم گنگ اسیسم همش شتاف
3: هست میشم انگار همین چپ خیزم. پیراهن تیم ملی فوتبال آرژانتین رو میشه با چشم بسته کشید. راه راه آبی آسمونی و سفید از شونه تا کمر. ده ها ساله که همینطوره. حالا تصور کنید اون راه راه ها محو میشن و فقط یه راه سفید پهن اون وسط میمونه با یه راه آبی آسمونی که از دو طرف احاطش کرده. از شونه تا کمر. آبی سفید آبی. درست مثل پرچم. روی همین پرچم خورشید ماه می نشسته، نمادی که ریشش به انقلاب می 1810 برمیگرده. میگن اون روز وقتی مردم بوینس آیرس برای استقلال از اسپانیا تو میدون شهر جمع شده بودن، ابرها کنار رفتن و خورشید بیرون اومد. چند سال بعد همین خورشید روی اولین سکه های آرژانتین نقش بست. اما روی این پیراهن اون بالا زیر گردن اسمش طلایی حک شده. طلایی، رنگ همون خورشید، رنگ اون کاپ جام جهانی که 2022 برد بالای سرش، رنگ مدالی که 2008 توی پکن به گردنش آویزون شد. انگار این رنگ تمام این سالها و افتخارات رو تو خودش جمع کرده. این پیراهن رو آدیداس برای فقط یک شب طراحی کرده، برای دیدار خداحافظی لیونل مسی، برای همون پسر بچه ریز نقشی که از روزاریو راه افتاد و راهش رو به بارسلونا، پاریس و میامی باز کرد، کسی که یه دستمال کاغذی سرنوشتش رو عوض کرد. سپتامبر 2013 ساله بود که دو هفته برای آزمایش رفت بارسلونا و همه اونجا عاشق بازیش شدن، ولی باشگاه نمیتونست راحت تصمیم بگیره. جذب یه بازیکن خارجی 13 ساله تقریبا بی سابقه بود و پدرش خورخه برای پسرش چند تا شرط داشت: خرج درمان هورمون رشد که حدود $1000 در ماه بود، یه خونه برای کل خانواده و یه کار برای خودش. بعضی مدیرا موافق نبودن و هر روزی که میگذشت پدر مسی هم کم طاقت‌تر میشد و تا اینکه گفت اگه جواب ندن برمیگردن آرژانتین. تا بالاخره مدیر فنی بارسلونا که با دوتا از نماینده های مسی داشت نهار میخورد کار رو تموم کرد. البته چون کاغذی دم دستش نبود، برداشت روی یه دستمال کاغذی نوشت که به مسئولیت خودش و با وجود مخالفت بعضی ها متعهد میشه مسی رو جذب کنه به شرط اینکه مبالغ توافق شده رعایت بشه. این هنوز یه قرارداد رسمی نبود، فقط تعهد شخصی یه مدیر بود. ولی خب همین کافی بود که خانواده مسی بخوان که توی اسپانیا بمونن و چند ماه بعد هم قرارداد رسمی امضا شه. لئو 13 ساله با خانواده راهی اسپانیا شد و تو آکادمی لاماسیا بزرگ شد. اکتبر 2004 17 ساله بود که اولین بازی رسمیش رو برای تیم بزرگسالان بارسلونا انجام داد و 17 سال هم برای بارسا بازی کرد. 672 گل توی 778 بازی زد و شد بهترین گلزن تاریخ باشگاه. 10 بار با بارسا قهرمان لالیگا شد و 4 بار هم لیگ قهرمانان اروپا رو برد. تو فصل 2011-2012 مسی 73 گل برای بارسلونا زد، رکوردی که هنوزم بالاترین گل یه فوتبالیست توی یه فصل باشگاهیه. در مجموع بازی‌های باشگاهی و ملی سال 2012 توی 69 بازی 91 گل زد، 79 تا برای بارسا و 12 تا گل هم برای آرژانتین. با این رقم رکورد 85 گلی گرد مولر، بازیکن افسانه ای آلمان رو که 40 سال سر جاش مونده بود، شکست. توپ طلا رو هم 8 بار برد از 2009 تا 2023 و فقط چند بار این وسط فرصت داد تا بقیه هم دستشون به اون توپ طلا برسه. البته تمومی نداشت این افتخارات، 6 بار هم کفش طلای اروپا رو برد. تابستون 2021 بارسا به خاطر بحران مالی نتونست قراردادش رو تمدید کنه و مسی به عنوان بازیکن آزاد رفت پاری سن ژرمن. دو سال اونجا بود و دو بار هم قهرمان لیگ فرانسه شد. بعدش هم رفت اینتر میامی، تیمی که تا اون موقع هیچ جامی نداشت. البته قبلش پیشنهاد عربستان رو هم رد کرده بود. مسی توی اینتر میامی سه بار کاپ و لیگای متفاوت فوتبال ینگه دنیا رو برد و دو بار هم بهترین بازیکن لیگ شد. هیچ فوتبالیستی بیشتر از لئو نتونست جام ببره. مردی که 47 جام رو توی کارنامه‌اش داره. And it comes to Lionel Messi. His control is brilliant. His finish is even better. It's sensational from Lionel Messi and we would expect absolutely nothing less. درسته که مسی امروز یکی از بزرگترین و شاید اسطوره‌ای‌ترین فوتبالیستای زنده دنیاست، ولی تو تیم ملی راهش خیلی سخت‌تر بود. مسی توی 2005 اولین بازی ملیش رو انجام داد و کمتر از 2 دقیقه بعد از ورودش به زمین اخراج شد. همون سال البته قهرمان جام جهانی جوانان شد و 2008 هم طلای المپیک پکن رو گرفت، اما تو بزرگسالان سالها فقط دلشکستگی بود. فینال جام جهانی 2014 رو با اینکه توپ طلای جام رو برد، اما 1-0 به آلمان باختن. فینال کوپا آمریکای 2015 و 2016 رو هم به شیلی باختن. بعد از شکست دوم یه مدت کوتاهی از تیم ملی کنارگیری کرد، اما بعد برگشتش همه چیز عوض شد. کوپا آمریکای 2021 رو برد و انتظار 28 ساله آرژانتین برای یه جام بزرگ تموم شد و بعد جام جهانی 2022 قطر. تو فینال مقابل فرانسه با وجود هتریک امباپه 2 تا گل زد و بعد از تساوی 3-3 تو ضربات پنالتی با حساب 4-2 آرژانتین رو بعد از 36 سال قهرمان جهان کرد. He's a man of many goals in club football and international football and he's now scored in the World Cup finals. 7 گل تو این جام زد و دومین توپ طلای جام رو هم همونجا گرفت. توی 2024 هم دوباره کوپا آمریکا رو برد. امسال هم که توی 6th جام جهانیش بازی کرد. تو بازی اول مقابل الجزایر هتریک کرد و چند روز بعد با گل به اتریش رکورد میروسلاو کلوزه رو شکست و شد بهترین گلزن تاریخ جام جهانی. آخرش هم که 8 گل و 4 پاس گل داشت و تو کل جام‌های جهانی 21 گل. فقط امباپه با 22 تا گل ازش جلوتره. اما نشد که آخرین جام جهانیش با بالا بردن دومین کاپ قهرمانی همراه شه. توی بازی فینال با 1 گل از اسپانیا باخت. سالها یه نفر همیشه یه قدم جلوتر از مسی بود، دیگو مارادونا. هر مقایسه‌ای که بین این دو نفر میشد، آخرش به یه جمله می‌رسید. مارادونا 1986 آرژانتین رو قهرمان جهان کرد و مسی هنوز نه. مارادونا 25 نوامبر 2020 توی 60 سالگی از دنیا رفت و 2 سال بعد مسی بعد از 36 سال انتظار همون جامی رو که اون برده بود دوباره به آرژانتین برگردوند. اون سایه سنگین آخرش تبدیل شد به یه سایه مهربون کنارش. یه جمله معروفم از ویکتور مورالس، گزارشگر مشهور آرژانتینی اوروگوئه و همون گزارشگر گل افسانه مارادونا به انگلیس، در مورد این دو اسطوره وجود داره که تقریبا نظر همه آرژانتینی‌ها هم همینه. مارادونا برای اونا خداست و مسی پیامبر. فردا شب لیونل آندرس مسی 39 ساله 208مین و آخرین بازیش برای آرژانتین رو میکنه مقابل تیم ملی بنین، تیمی که تو رنکینگ جهانی 93مه و این اولین دیدارش با آرژانتینه. فوتبال مسی البته بعد از این شب تموم نمیشه. تا 2028 با اینتر میامی قرارداد داره و حالا هم صاحب 2 باشگاه تو اسپانیاست. اما این آخرین باره که اون پیراهن تیم ملی رو میپوشه و پیراهن آبی و سفید صاحب جدیدی پیدا میکنه. ولی اون راه سفید پهن وسط راه‌های آبی آسمونی همونطور که همیشه روی پرچم بوده سر جاش میمونه.

0: Retrocentra Mario Messi, va pasado.
1: خب سلام میکنیم به کوروش بازیار عزیز، کارشناس و مدرس فوتبال.
2: سلام کوروش.
3: سلام، وقت شما عزیزان بخیر. سلام میکنم خدمت شنوندگان کاپ فردا.
2: خب دیگه ما این به اصطلاح 20 دقیقه آخر برنامه رو مسی آلود کردیم، یا مسی بارون کردیم، به خاطر اینکه اصلا باور کردنی نیست. مسی داره از آرژانتین خدافظی میکنه و دیگه طرفدارای آرژانتین باید برای نمیدونم تا کی، تا ابد آرژانتین بدون مسی رو ببینن. خواستیم که یه نگاهی بندازیم با شما، با نگاه کارشناسیتون، که اصلا این پدیده چی بود، چی شد. حالا تو پکیجی که از ملینا شنیدیم به نظرم خیلی خوب توضیح داده بود، خیلی از قسمت‌های ناشنیده تر و ناگفته تر زندگی مسی رو شنیدیم، ولی شما چطوری نگاه میکنید به این پدیده عجیب و غریب؟
3: گزارش واقعا عالی بود، بسیاری از نکاتی رو که من یادش کرده بودم رو ایشون گفتن، تشکر میکنم ازشون. برای ساختن مسی فکر میکنم بازیکنان آرژانتین بایستی هم ژن فوتبالی داشته باشن و هم اقبال عمومی رو به سمت خودشون بکشن. مسی بعد از مارادونا واقعا در حد خدا میپرستنش و خودش هم گفتش که من میخوام برم که جوانهای بزرگی که در حال ظهور هستن و حقشونه که بیان برای آرژانتین بازی کنن، به حقشون برسن. بازیکنان خیلی خوبی الان هست اونجا در سری آ، ما نیکو پازو داریم که هافکی واقعا قبل از اینکه توپ بهش برسه میدونه به کی بایستی پاس بده، یا فرانکو ماستانتو اونو که تو رئال بازی میکنه دقیقا تو همون نقاطی بازی میکنه، توپ گیری میکنه، پاس میده که ما مسی رو دیدیم. مقایسه نمیکنم، اما میتونن در لحظاتی اینها موقعیت ساز باشن برای آرژانتین. خود مسی داره در بهترین شرایطش فوتبال رو کنار میذاره، در باشگاهی داره واقعا فوتبال بازی میکنه، لذت میبره، اما میدونه در تیم ملی فوتبال عوض شده و نمیشه دیگه فوتبال مسی محور برای آرژانتین بازی کرد. آرژانتین بایستی از اون فوتبال مسی محور جدا بشه، بیاد به یک فوتبال تیمی با پرس هماهنگ و ضد حمله های برق‌آسا. این فوتبال امروز دنیاست. خط دفاعی آرژانتین بایستی بالاتر بازی کنه، در عرض بازی کنن، گردش توپشون سرعت بالاتری بهش بدن. این شیوه بازی کردن با مسی متاسفانه نمیشد، اما مسی همونطور که فوتبال دنیا رو به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد، خوشبختانه آرژانتین رو هم به یک عصری وارد کرد که امروز ازش داره جدا میشه.
1: و حالا در شرایطی مسی داره با سلام و صلوات و احترام از تیم ملی آرژانتین خداحافظی میکنه که اون سوی دنیا شاید بشه گفت تیم ملی پرتغال سر نخواستن رونالدو یه جورای دعواه، ماجراهای قهرش و رفتنش به ریاض و اینها. آیا میشه مقایسه کرد این دو ستاره تکرار نشدنی رو، پایان فوتبالشون رو با هم دیگه؟
3: پایان فوتبال رو میشه مقایسه کرد، میشه انتظار داشت همون احترامی رو که برای مسی در آرژانتین قائل هستند در پرتغال هم برای رونالدو قائل باشن.
1: یه چیزی من بگم میونه کلامتون، قائل هستن و قائل باشن، یا اینکه خود مسی این احترام رو برای خودش خرید و رونالدو داره جور دیگری رفتار میکنه؟
3: هر دوش. ببینید احترام میاره، این یک حرف نیست، این یک کلیشه نیست، این یک واقعیته. یک کسی، ببینید من بیام یه مقایسه بکنم بین اوزبیو و کریستیانو رونالدو. اگر رونالدو کامل ترین فوتبالیست تاریخ پرتغاله و یک رکورددار و قهرمان ملی این کشوره، فراموش نکنیم اوزبیو جاده صافکنی بود که نماد دهه 60 پرتغال شد و اون کشور رو از اون سیاهی که داشت یدک میکشید به دنیا معرفی کرد. هیچ کدوم جای اون یکی رو نمیگیره، نه مسی جای رونالدو رو میگیره نه رونالدو جای مسی.
2: درسته.
3: رونالدو جای اوزبیو رو هم نمیگیره. میدونید اینا بودن و اومدن یک راهی رو ادامه دادن. حالا اگر سوالی هست بفهمید.
2: حالا توی گزارشی که ملینا هم ساخته بود اشاره کرد به هر حال یه سری دوگانه در کنار مسی همیشه مطرح شده، همونطوری که گفتید مسی رونالدو و شاید دوگانه خیلی خیلی آرژانتینی تر و تاریخی تر دوگانه مسی آقای مارادوناست. من چون خودم خیلی مارادونا پرسن هستم، به هر حال هیچ کسی رو نمیتونم با مارادونا مقایسه کنم، علی رغم اینکه واقعا مسی هم یک فوتبالیست استثنایی و شاید تکرار نشدنیه، ولی مارادونا بشو نیست به نظر من. شما چی فکر میکنید؟ چون حالا من داشتم فکر میکردم در زمان مارادونا کسی دیگه کنار مارادونا نبود در اون حد بدرخشه در فوتبال. اگه من اشتباه میکنم حتما منو اصلاح کنید، ولی مسی و رونالدو یه رقابت تنگ و تنگی رو برای حدود دو دهه داشتن. این اون دوگانه رو چجوری نگاه میکنید آقای بازیار؟
3: خود مارادونا معتقد بود که لوتار ماتیوس میتونه رقیب خوبی باشه، دوستی خیلی خوبی داشتن. یه بار خود ماتیوس این رو تعریف میکنه، فیلمش هست، میگه که مارادونا منو دعوت کرد یه رستوران با یه چمدون دلار، اومد گفت پاشو بیا ناپ با هم بازی بشیم. احترام عجیبی مارادونا برای لوتار ماتیوس قائل بود. اما رونالدو و مسی دو پست مجزا بازی میکردن و مقایسه اونها هم واقعا دور از انصافه، هرچند بازی کردنشون باعث شد میلیون ها کودک در سراسر دنیا به فوتبال علاقمند بشن، وارد این چرخه بشن و استعدادهای دیگه رو وارد دنیای فوتبال بکنن. پیراهنهای زیادی فروخته شد، پرتغال برند شد، فوتبال پرتغال بعد از سالا با کریستیانو رونالدو قهرمان اروپا شدن و اینا رو نمیشه نادیده بینیم. در مقایسه مسی و مارادونا، اون هم واقعا کم لطفیه. مارادونا یک فوتبال دینامیک از خودش نشون میداد، میدوید، میجنگید، توپگیری میکرد. اما مسی اونقدر که گردن میچرخوند، گردن چرخوندن توی هافکا یک اصطلاح کاربردیه، اونقدر گردن مسی کار میکرد پاهاش کار نمیکرد. این یک واقعیته. با مغزش کار میکرد، میگشت، سر چرخ میداد، موقعیت سنجی میکرد و از موقعیت ها نهایت استفاده رو میکرد، گل سازی میکرد، پاس میداد. اما مارادونا کسی بود که جنگنده بود. هر دوشون به فوتبال دنیا خدمت کردن و زیبایی های امروز فوتبال مدیون مارادونا، مسی، رونالدوس و اینها الگوهایی هستن که بچه های ما وارد فوتبال بشن. مارادونا از نظر اخلاقی قابل دفاع نیست. من قبلا در مورد اخلاق و رفتار مسی صحبت کردم. اخلاق و رفتار کریستیانو رونالدو که تکنیک مارادونا و مسی رو نداشت، با پشت کار و جدیت به اینجا رسید، قابل احترام و این الگوهای فوتبال آینده فوتبال دنیا است.
1: سپاسگزار از کوروش بازیار.
4: من میخوام نهایت انزجار خودم رو از این عملکرد جمهوری اسلامی مبنی بر اعدام معترضان اعتراضات دی ماه گذشته اعلام بکنم، مخصوصا این مورد اخیری که امروز صبح انجام دادن. یه فردی که من شنیدم که حتی یه نامزدی هم داشته. واقعا شرم بر جمهوری اسلامی که یک رژیم پست این رهوه عمل کرد. این که مردم رو اینجوری بخواید بکشی، مردمی که آرزوهای برای زندگی دارن، آدم بخواد اینا رو اعدام بکنه بکشه، این واقعا خیلی شرم‌آوره.
2: بله، همین امروز هم دو علیرضا اعدام شدن از معترضین دی ماه در اصفهان، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی.
1: همه گفتنی‌ها رو شنونده عزیزمون گفت. امیدواریم که خبرهای بهتر بشنویم،
2: روزهای بهتری رو ببینیم،
1: روزهای بهتری شاد. سپاسگزار از همتون، تا چهارشنبه،
2: خداحافظ.
5: از او به او به دنیا، از او که قصه داشت، او جشن زندگی.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سنتکام سقوط بالگرد آمریکایی در دریای سرخ را تکذیب کرد. حمله به یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز 12 زخمی به جا گذاشت. مونتنگرو یک شهروند ایرانی ترک متهم به فعالیت هکری را به آمریکا مسترد کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه 14 مهر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران درباره سقوط یک فروند بالگرد سی‌ها که نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ را تکذیب کرد. این گزارش پس از آن منتشر شد که یک بالگرد آمریکایی در حال پرواز در نزدیکی ینبو پس از اعلام وضعیت اضطراری از داده‌های عمومی ردیابی پروازها ناپدید شد. سنتکام اعلام کرده است تمامی هواپیماها و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سالم هستند و وضعیت آنها مشخص و تایید شده است. وزارت خارجه هند اعلام کرد 12 خدمه نفتکش آن پیس با پرچم پاناما پس از اصابت یک پرتابه ناشناس به این کشتی در تنگه هرمز زخمی شدند. 11 نفر از مجروحان تبعه هند هستند و با کمک مقام‌های عمانی برای درمان به شهر خصب منتقل شدند. دفتر رسانه‌ای نیروهای مسلح عمان نیز اعلام کرده است که عملیات تخلیه پزشکی 10 نفر از خدمه این نفتکش را انجام داده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع چند حادثه برای کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داده و گفته بود موتورخانه یک نفتکش پس از حمله دچار آتش سوزی شده است. مونتنگرو یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک به نام امیر براتی را به دلیل اتهام‌های مربوط به یک کارزار هکری به آمریکا مسترد کرده است. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند این کارزار با هدف سرقت تحقیقات و مالکیت فکری از دانشگاه‌های آمریکا و در راستای منافع سپاه و دیگر نهادهای ایرانی انجام شده است. براتی 40 ساله یکی از 17 نفری است که در ارتباط با عملیات سایبری مرتبط با مؤسسه مبنا تحت تعقیب آمریکا قرار گرفتند. او در ماه ژوئن در مونتنگرو بازداشت شده بود و متهم است در حملات فیشینگ هدفمند، مبادله اطلاعات کاربری سرقت شده و شناسایی اهداف و شبکه‌ها مشارکت داشته است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده این کارزار حدود 150 دانشگاه آمریکایی و نزدیک به 180 دانشگاه در کشورهای دیگر را هدف قرار داده است. دادستان‌های بریتانیا 3 مرد ایرانی ساکن این کشور را به جرم جاسوسی از روزنامه نگاران مخالف جمهوری اسلامی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران متهم کردند. این اتهامات روز سه‌شنبه 14 مهر در دادگاه وولویچ کراون لندن مطرح شد. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله متهمند که بین اوت 2024 تا مارس 2025 فعالیت‌های روزنامه‌نگاران شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال را زیر نظر داشتند. هر سه متهم اتهامات مطرح شده را رد کردند. به گفته دادستان پرونده این افراد دست کم دو روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته، به مکان‌های مرتبط با آنها مراجعه کرده و برای فراهم کردن مقدمات حمله‌ای که قرار بود مصطفی سپهوند انجام دهد عکس و فیلم تهیه کردند. و خبر آخر این که گروه داعش مسئولیت حمله‌ای را بر عهده گرفت که روز دوشنبه در جنوب غربی شهر نفتخیز کرکوک عراق رخ داد و به کشته شدن یک نیروی پلیس و زخمی شدن چند نفر دیگر انجامید. به گزارش رویترز این نخستین حمله گزارش شده داعش به نیروهای امنیتی عراق از زمان تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در 30 سپتامبر است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید. Thank you.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: سپاسگزاریم که همراه این برنامه ایستگاه 19 در شامگاه سه‌شنبه هستید. خروج بمب افکن‌های آمریکایی از پایگاه فرفورد انگلیس نگرانی از یک حمله پهپادی احتمالی رو به صدر خبرها آورد. دونالد ترامپ از تهدیدهایی گفته که واشنگتن مدعی است میدونه از کجا آمدن، در حالی که لندن همچنان میگه پایگاه امن و همه چیز تحت کنترل. داستان فرفوردی که فعلا از سرخط خبرها کنار نمیره. در این باره بیشتر از بنیامین صدر بشنوید.
1: پس از انتشار گزارش‌های درباره احتمال حمله پهپادی به پایگاه هوایی فرفورد در جنوب انگلیس، آمریکا بمب‌افکن‌های خود را از این پایگاه خارج کرد و به ایالات متحده بازگرداند، موضوعی که واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نیز در پی داشت. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که تهدیدهایی در میان بوده، اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه میگوید که نباید خروج هواپیماها را صرفاً به ماجرای امنیتی فرفورد مربوط دانست. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گزارش کرد که نگرانی آمریکا به طور مشخص به احتمال حمله با چند پهپاد مربوط بوده است. این گزارش میگوید مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند دستور جابجایی بمب‌افکن‌ها پس از دریافت اطلاعاتی درباره تهدیدهای احتمالی در آخر هفته صادر شد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از همان گزارش نیویورک تایمز نوشته که انتقال هواپیماها خیلی سریع انجام شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون یک شنبه تایید کرد که بمب‌افکن‌های مستقر در پایگاه فرفورد به پایگاه‌های خود در آمریکا بازگشتند. در میان هواپیماهای مستقر در این پایگاه، بمب‌افکن‌های بیوان حضور داشتند. هواپیماهایی که در ماه‌های اخیر در جنگ آمریکا با ایران به کار گرفته شده بود. پنتاگون البته جزئیات بیشتری درباره زمان و دلیل دقیق جابجایی اعلام نکرده، اما گفته که بمب‌افکن‌های آمریکا همچنان آماده انجام عملیات در هر نقطه از جهان هستند. دونالد ترامپ اما روز دوشنبه گفت که آمریکا نشانه‌هایی از تهدید دریافت کرده و دلیلی نداشته هواپیماها را در معرض خطر نگه دارد. او گفت آمریکا می‌داند چه کسانی تهدید کردند. آقای ترامپ درباره ارتباط این تهدیدهای امنیتی با جمهوری اسلامی ایران نیز گفت که این افراد با ایران مرتبط هستند. او همچنین گفت اگر ایران پهپادهای جنگی را به بریتانیا آورده باشد، بهای سنگینی خواهد پرداخت. اما ماجرای پایگاه سلطنتی فرفورد 27 سپتامبر پس از بازداشت 5 مرد بریتانیایی در نزدیکی این پایگاه آغاز شد. یک مرد دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی نیز چند روز بعد بازداشت شد. هر 6 تن با وثیقه آزاد شدند، موضوعی که انتقاد دونالد ترامپ را نیز در پی داشت. پلیس انگلیس گفته که در خودروهای مرتبط با این پرونده مقداری بنزین پیدا شده، اما مواد منفجره‌ای کشف نشده است. تحقیقات اما همچنان ادامه دارد و مقام‌های بریتانیایی هنوز به نتیجه قطعی درباره پیوند احتمالی حکومت ایران با این پرونده دست نیافتند. جمهوری اسلامی هم اتهام دست داشتن در ماجرای فرفورد را رد کرده است. در حالی که آقای ترامپ و برخی مقام‌های بریتانیایی از احتمال نقش جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گویند، سخنگوی نخست وزیر بریتانیا دوشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا پایگاه فرفورد امن است، پاسخ داد البته که امن است.
0: از بنیامین صدر میشنیدی. دو مقام آمریکایی که نامشون فاش نشده در ساعت اخیر به خبرگزاری رویترز گفتند که احتمال وجود توطئه‌ای با دخالت ایران برای انجام یک حمله پهپادی پیچیده به پایگاه فرفورد وجود داشته و از همین رو آمریکا بمب افکن‌های B-1 خود را از این پایگاه خارج کرده. در بریتانیا خبر دیگری هم که در رابطه با فرفورد منتشر شده، پلیس امروز اعلام کرده که 7 این نفر در ارتباط با فرفورد بازداشت شده. این بازداشت میشه گفت 7 نفری هست که بازداشت میشه، اما 6 تن پیشین همه حدوداً 20 ساله، همه به قید وثیقه آزاد شدند. یکی از افرادی که بازداشت شده بود و سپس آزاد شد یک شهروند با تابعیت دوگانه بریتانیایی ایرانی بود. هیچ کدام از این افرادی که بازداشت شدند در طول هفته اخیر هم به چیزی نشدند و حالا یک مرد 22 ساله بریتانیایی در لندن در ارتباط با این پرونده بازداشت شده.
2: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: همچنان شنوندگی برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. بریم به یمن، جایی که فرودگاه های جزان و نجران در عربستان در نزدیکی مرز با یمن هدف حملات حوثی ها بوده. طرف نیروهای دولتی یمن که حمایت عربستان سعودی رو دارند از پیشروی های سخن میگند. حوثی هایی که مورد حمایت ایران هستند این پیشروی ها رو رد و تکذیب میکنند و در کنار همه این تحولات در میدان شاهد این هستیم که ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان که 2 ماه پیش حدوداً پیمان دفاعی مکه رو امضا کرده بودند، پس از یک نشست اضطراری اعلام کردند که ترکیه و پاکستان قراره مستقر بکنند نیروهای نظامی رو در خاک عربستان برای مقابله با حوثی ها. پیش از اون که تحلیلی در این باره بشنوید، ابتدا بشنویم بیشتر در گزارش جمشید زند.
3: بر اساس بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، 3 کشور عربستان، ترکیه و پاکستان توافق کردند فوراً تعهدات دفاع جمعی خود را اجرایی کنند و تدابیر لازم برای تأمین نیرو، توانمندی‌های نظامی مورد توافق و تضمین استقرار سریع آنها در خاک عربستان را اتخاذ کنند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفته است در نشست اضطراری کمیته پیمان دفاعی مکه درباره راه‌های حمایت از دفاع از عربستان در مقابله با حوثی‌های یمن بحث شد. او پس از نشست اضطراری این کمیته به خبرنگاران گفت 3 کشور همچنین درباره اقداماتی که میتوان برای حل و فصل مسالمت آمیز این مسئله از طریق مذاکره انجام داد گفتگو کردند و عربستان سعودی روکردی بسیار سازنده برای حل این موضوع در پیش گرفته است. فعال شدن این پیمان پس از آن صورت می‌گیرد که حوثی‌های تحت حمایت ایران از ماه ژوئیه حملات خود را به تأسیسات نفتی و شهرهای عربستان تشدید کردند و به آتش‌بس چند ساله با ریاض پایان دادند. حوثی‌ها همچنین محاصره دریایی علیه عربستان در دریای سرخ اعلام کرده و کنترل مناطق ساحلی دریای سرخ یمن را به دست گرفتند، اقدامی که با هدف محدود کردن صادرات نفت عربستان انجام می شود. روز دوشنبه مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه وابسته به حوثی‌های یمن به شرکت‌های هواپیمایی فعال در حریم هوایی عربستان هشدار داد که در پی تشدید اخیر تنش‌های نظامی این حریم هوایی امن نیست. این مرکز بر اساس آنچه شبکه المسیره تحت کنترل حوثی‌ها گزارش داده، اعلام کرد که حریم هوایی عربستان به صحنه عملیات نیروهای وابسته به این گروه تبدیل خواهد شد و پس از این هشدار حوثی‌ها هیچ مسئولیتی بر عهده نخواهند داشت. به گفته حوثی‌ها این اقدام در واکنش به آنچه تجاوز عربستان علیه یمن از طریق حملات هوایی انجام شده اتخاذ شده است و این هشدار به ادعای حوثی‌ها با هدف حفظ ایمنی هوانوردی غیر نظامی صادر شده است. حوثی‌ها حریم هوایی شهرهای مکه و مدینه را از هر گونه حمله مستثنا اعلام کرده و گفتند که این دو شهر از سوی نیروهای وابسته به آن امن خواهند ماند. در شهریور ماه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یک یورش برق‌آسا کنترل کامل سواحل یمن در دریای سرخ را در دست گرفتند و به تنگه راهبردی و بسیار مهم باب المندب دسترسی پیدا کردند. روز دوشنبه نیروهای دولتی یمن که مورد حمایت عربستان سعودی هستند مدعی شدند که شهر مخا در نوار ساحلی یمن را به تصرف خود درآوردند و در حال پیشروی به سوی مناطق ساحلی تنگه باب المندب هستند. نیروهای دولتی پیشتر مواضع کلیدی از جمله یک باند فرودگاه در منطقه زباب در دهانه این تنگه را تصرف کرده بودند. حوثی‌ها ادعاهای دولت مورد حمایت عربستان را بی اساس خوانده‌اند.
0: از جمشید زند می شنیدی درباره این وضعیت در یمن. جنگ داخلی در یمن حدود 12 سال پیش آغاز شد، جنگی که پس از تصرف پایتخت یمن صنعا توسط حوثی‌ها و در پی مداخله نظامی به رهبری عربستان سعودی آغاز شد. حدود 4 سال پیش یک آتش بس با میانجیگری سازمان ملل متحد برقرار شد در اونجا و از درگیری ها کم کرد و حالا ما شاهد به نوعی جنگی تمام عیار بار دیگه هستیم. خبرگزاری رویترز گزارشی داره درباره همین موضوع و به گروه های درگیر و کشورهای درگیر در این مناقشه اشاره میکنه. میگه که مثلا گروهی هست به نام المعالقه یا قولها که میگه این تشکیلات نظامیه که هدایت بخش عمده ای از عملیات علیه حوثی ها رو بر عهده داره، عمدتا از طلاب و پیروان جریان سلفی سنی تندرو و در جنوب یمن تشکیل شده. آنسو حوثی ها رو داریم که با نام رسمی انصارالله هستند و به عنوان یکی از گروه های مورد حمایت ایران در منطقه خاورمیانه شناخته میشن، اگرچه که درباره میزان حمایت ایران از اونها و شکل و شمایلش صحبت های بسیاری هست. عربستان سعودی است که در سال 2015 حدود 11 سال پیش با رهبری یک ائتلاف نظامی علیه حوثی ها و با هدف بازگرداندن دولت به رسمیت شناخته شده وارد یمن شد. در کنار اون دولت مورد حمایت عربستان رو امروز داریم، شورای رهبری ریاست جمهوری که متشکل از 8 عضو به ریاست رشاد العلیمی که جایگزین هادی شد. در آن سو نیروهای مقاومت ملی، یک نیروی مجهز و مخالف حوثی هاست که فرماندهی اون رو طارق صالح بر عهده داره، برادرزاده علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن، و البته شورای انتقالی جنوب که توسط امارات متحده عربی آموزش دیده شده و تجهیز شده و در ماه‌های گذشته خواستار جدایی جنوب شده، منطقه‌ای که پیش از اتحاد با شمال در سال 1990 میلادی کشوری مستقل محسوب می‌شد. این تصویری است که ما از یمن هم اکنون داریم و حالا با پیمان مکه ترکیه و پاکستان گفتند که نیروهایی رو در عربستان مستقر می‌کنند تا به این کشور برای مقابله با حوثی‌ها کمک بکنه. اهمیت پیشروی سه جانبه در پیمان مکه چیست؟ ایران در این میان با تحرکات جدید متحدان این پیمان چه خواهد کرد؟ ارزیابی فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق رو بشنوید.
4: من فکر میکنم جدای از این نشست‌هایی که انجام شده، به صورت واقعی میدانی نیروهای پاکستان، بلخص پاکستان در عربستان حضور داشتند و در امور دفاعی و خیلی از مسائل کار کردند، ولی بدون اینکه اعلام رسمی شده باشه. ولی اینکه این کارها رو دارن انجام میدن، این نشست ها یک دبیر کل براش انتخاب کردن و اصولا دارن این برنامه اداری این قضیه رو دارن در واقع تنظیم میکنن، خصوص ترکیه، چون عربستان و پاکستان پیشینه ای دارن هم از نظر نظامی و هم دیپلماتیک. بالاخره عربستان یک پشتیبان مالی بزرگ برای پاکستان بوده در طول سالهای گذشته، ولی بیشتر این هماهنگی داره بین سه کشور انجام میشه و به نظر من این میتونه یک قدم بزرگ باشه برای اینکه عربستان سعودی بتونه یک نفس راحتی بکشه، برای اینکه احساس بکنه که یک پشتیبان داره، یک دو ارتش بزرگ، یکی در ناتو و دیگری ارتش پاکستان که یک ارتش منظم هست با سلاح‌های پیشرفته. بالاخره مسئله انرژی، بمب اتمی، اینا همه اینها میتونه برای عربستان سعودی یک حفاظ و یک سپر بزرگ باشه در مقابل حوثی‌ها.
0: آقای کرباسی، به پاکستان اشاره کردید. یک استاد دانشگاه لاهور، ربیع اختر، به خبرنگار رادیو اروپای آزاد درباره همین تحولات گفته که شکل همکاری مثلا نیروهای پاکستانی در حملات علیه حوثی‌ها میتونه تعیین کننده باشه و بعد به مسئله تهران میپردازه. میگه که تهران میتونه این رو به عنوان پیوستن پاکستان به کمپینی علیه منافع منطقه خودش ببینه. نظر شما رو میخوام در این باره بدونم، اینکه چه سطحی از همکاری پاکستان و ترکیه البته با عربستان سعودی میتونه برای تهران خط قرمز محسوب بشه؟
4: ببینید، هر دو کشور، هم پاکستان و هم ایران، میزان حساسیتشون به نسبت همدیگه بالا هست. پاکستان ناچار هست در این مسئله شرکت بکنه. اول عرض کردم این ارتباط دیرینه‌ای هست.
0: بله، فراتر از پیمان مکه است و توافقات دفاعی امنیتی که عربستان با پاکستان داشته.
4: بله، به خاطر همین پاکستان ناچار هست در این قضیه اصل عمل نشون بده و تهران اینجا تهران هست که با پشتیبانی که از حوثی‌ها کرده و به نوعی خودش رو هم ملزم میدونه که در جایی بالاخره اکسل عمله، هم دیپلماتیک و هم تا حدودی شاید نظامی هم نشان بده برای دفاع از حوثی‌ها. و اینجاست که خطر بزرگ برای ایران هست، چون یک جبهه دیگه برای ایران باز خواهد شد، حداقل از نظر اقتصادی، از نظر دیپلماتیک. حالا اگه جنگ مستقیمی هم روی نده، این ضررش برای ایران بیشتر خواهد بود، چون پاکستان کشور مهمی هست برای ایران و برای عربستان و منطقه. حالا ترکیه جای خود دارد، ولی بالاخص مسئله پاکستان هست و این میتونه برای ایران خطر بزرگ

0: گیری به معنای مثبتش البته دارم میگم، اینکه این چگونه میشه توازن برقرار کرد در چنین شرایطی که در گرفته میانه این طرفین؟
1: به نظر من همین الان این توازن رو سعی میکنن هر دو کشور حفظ بکنن و به نوعشون رو درگیر نمیکنن با این مسئله، به خصوص ایران که آخر صحبتایی هم که شده بود ابراز امیدواری کرده بودن که این مسائل روی نده، یعنی پاکستان وارد جنگ نشه در منطقه باب المندب و در یمن، و ما میبینیم که هر دو کشور به نوعی دوست ندارن که وارد تنش بشن، چون خودشون میدونن که میتونه چه تبعاتی داشته باشه و میتونه در آینده هم این منطقه بین پاکستان و ایران این میتونه برای هر دو کشور ضرر بزرگی درست بکنه. ولی اینجا یک مسئله ای هست، منافع دراز مدت و راهبردی هر دو کشور، پاکستان در عربستان سعودی هست، برای عربستان سعودی هست و منطقه، و ایران هم مسئله حوثی ها براش مهم هست. پس این نگهداشت این توازن به نظر من کار سخت است، مگر اینکه این تنش های منطقی کمتر بشه، فروکش کنه و اینها هم بتونن خودشون رو با وضع موجود تطبیق بدن.
0: آقای کرباسی، اگه نگاهی فقط یک کمی به عقب برگردیم، با توجه به اینکه ما این درگیری ائتلاف به رهبری عربستان رو با حوثی‌های یمن چند سال داشتیم و به نتیجه نرسیده بود و این به نوعی به یک جنگ سرد تبدیل شده بود میان حوثی‌ها و عربستان، آیا فکر می‌کنید که این تغییر تاکتیک عربستان هم هست که با نیروهای متفاوت از مثلا بحرین و امارات بخواد به نبرد با حوثی‌ها بره؟
1: بله، به نظر من عربستان سعودی هم تغییراتی رو در مسائل راهبردی خودش داره ایجاد میکنه برای روبرو شدن با حوثی‌ها و حتی به نوعی کمرنگ شدن امیدش به دخالت‌های آمریکا و پشتیبانی آمریکا هست، برای اینکه این مسئله پیمان مکه شاید محصول همین تغییر روش عربستان سعودی هست، تغییر روی کردی هست که داره خودش رو با وضع دیگه‌ای داره اصطلاحاً تنظیم می‌کنه برای بتونه هماهنگی بیشتری با کشورها داشته باشه و حوثی‌ها رو عقب برونن. ما دیدیم اختلافی هم که با امارات داشتند حدودی الان کمرنگ‌تر شده و اماراتی‌ها همکاری بهتری دارن در مسئله روبرو شدن با حوثی‌ها در یمن. برای همین عربستان سعودی ناچار شده که برای حفظ موقعیت خود و حفظ منافع دراز مدت تغییراتی رو در راه سیاست خودش انجام بده.
0: از فرزین کرباسی میشنیدید در سلیمانیه، تحلیلگر امور خاورمیانه، پیرامون آنچه که در یمن در جریانه.
2: رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9:30 شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید.
0: همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با ما در تماس باشید، از جمله راه‌های تماس پیام رسان تلگرام هست. شناسه تماس با رادیو فردا در تلگرام هست @فرداگرام. دعوت میکنم که حتما با ما در تماس باشید، درباره اونچه که میشنوید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. اما حمید قره‌حسن‌لو، رادیولوژیست 57 ساله ای که از سال 1401 در زندان به سر میبره، 4 سال پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، انجمن کادر درمان برای حقوق بشر مستقر در اتریش در بیانیه میگه آقای قره‌حسن‌لو به دلیل مشکلات ریوی در وضعیتی وخیم قرار داره و این گروه خواستار رسیدگی پزشکی فوری به او شده. حمید قره‌حسن‌لو و همسرش فرزانه که همکنون 50 سال است، در آبان سال 1401 پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی، معترض نوجوان کشته شده در کرج، در پی هجوم نیروهای امنیتی به خانه خودشون بازداشت شدند. این زوج پس از اون در پرونده قتل فردی به نام روح الله عجمیان محاکمه شدند. در حکم ابتدایی دکتر قرحسن لو به اعدام و همسرش به 25 سال حبس و زندان در شهری دوردست محکوم شدند. اما در پی واکنش گسترده بین المللی بود که در دادگاه تجدید نظر این حکم به 15 سال حبس در تبعید

0: در یزد برای حمید قره‌حسن‌لو و 5 سال حبس در تبعید در مشهد برای فرزانه قره‌حسن‌لو تغییر کرد. در همان ابتدای راه این بازداشت و زندانی شدن، حمید قره‌حسن‌لو در پی شکنجه و ضرب و شتم با مشکلات جسمانی متعدد روبرو شده بود و مورد عمل جراحی هم قرار گرفت. حمید همت‌پور، پزشک و فعال حقوق بشر از انجمن کادر درمان برای حقوق بشر، درباره تازه‌ترین اطلاعات پیرامون وضعیت حمید قره‌حسن‌لو به رادیو فردا توضیح می‌دهد.
1: ببینید، برای اینکه کمی به وضعیت فعلی آقای دکتر قره‌حسن‌لو در واقع بپردازیم، لازمه که کمی به اون گذشته در واقع اشاره کنه. شما می‌دونید که ایشون بعد از دستگیری در واقع مورد شکنجه واقع شدن. بعد از اون شکنجه در واقع شامه ایشون و یا جنب ایشون و یا پلورا به اصطلاح پزشکی در واقع آسیب دید. ایشون دچار پنوموتوراکس شدن، ریه چپشون در واقع پلورا پاره شده بود، هیدروپنوموتوراکس در واقع گرفتن، یعنی در واقع اون ریه آسیب خیلی شدیدی دیده بود. همونطور که یادتون هست احتمالاً در واقع اون عکسی که خیلی در واقع وایرال شد و ایشون مجبور شدن حتی لباس خودشون رو در واقع در بیارن در بیمارستان و نشون بدن که ریه چپشون آسیب دیده، دچار آسیب شدید شده و مورد عمل جراحی واقع شدن. الان وضعیت ایشون اینه که ریه چپشون عملا دچار کلاپس و شده، در واقع از کار افتاده. شرایط جسمی ایشون متاسفانه بسیار نامناسب، بسیار ضعیف شدن ایشون و طوریه که در واقع این طور که از گزارش ها برمیاد حتی جراحی باز در این شرایطی که ایشون دارن به هیچ وجه ممکن نیست. یعنی در واقع ایشون باید خارج از بیمارستان مورد مداوا قرار بگیرن و بعد ببینن که در واقع باری چپ چه خواهند کرد.
2: آیا منتقل شدن به بیمارستان برای رسیدگی یا همچنان در زندان با این وضعیت هستن؟
1: متاسفانه نه خیر، ایشون تا اونجایی که ما اطلاع داریم مرخصی در واقع پزشکی به ایشون داده نشده. آخرین تشخیصی که ظاهرا داده شده اینه که در واقع اگر رویه به این به اصطلاح چیز پیش بره، به این صورت پیش بره، ایشون باید پنومکتومی بشن و یا ریه چپشون در واقع تخلیه بشه، که این خب بسیار نگران کننده است. و در این وضعیتی که ایشون دارن، به خصوص که میدونید آسیب های دیدیه ای هم ایشون دیده شده در ایشون، به اصطلاح در واقع چشم چپشون فکر میکنم تا اونجا که چپ بوده، بله، زجاجیه ایشون دچار آسیب دیدگی شده در اثر شکنجه، یک گوش ایشون دچار آسیب دیدگی شده و در واقع یک گوششون شنواییشون رو از دست داده. یعنی این وضعیتی که در بیمارستان در زندان هست، شما میدونید زندان های حالا از تهران اوین که بگذرین که شاید یک مقداری وضعیت اونجا چون مورد توجه بیشتری هست بهتر باشه، در شهرستان ها وضعیت زندان ها بسیار بسیار بدتر هستش و ایشون خب همونطور که میدونید در تبعید شدن و در یزد به سر میبرن و اونجا در واقع تا اونجا که ما میدونیم رسیدگی پزشکی مناسب ندیدن ایشون و تا یعنی کمیسیون پزشکی باید عملا تشکیل بشه و ایشون رو در واقع از زندان مرخص بکنن و به وضعیت سلامتشون رسیدگی بکنن.
2: آقای دکتر قره‌حسن‌لو تنها پزشک زندانی هم نیستن، در جریان اعتراضات 404 هم پزشکانی زندانی شدند. آقای دکتر همت‌پور، چه میشه کرد در این شرایطی که باهاش مواجه هستیم؟ هم آقای حمید قره‌حسن‌لو هم همسرشون فرزانه قره‌حسن‌لو که ایشون هم زندانی هستن، در شهری دیگر در تبعید زندانی هستن، چگونه میشه به این وضعیت کمک کرد؟
1: بیشترین کمکی که ما فکر میکنم در خارج از زندان به خصوص در خارج از کشور میتونیم انجام بدیم در واقع جلب توجه افکار عمومی هستش، چه افکار عمومی ایرانی و چه افکار عمومی در واقع غیر ایرانی به این وضعیت. همونطور که میدونید آقای دکتر قره‌حسن‌لو همراه با 16 نفر دیگه در رابطه با مرگ یک بسیجی در واقع دستگیر شدن. این شاهد ایشون، شاهد آقای دکتر قره‌حسن‌لو، کسی هستش که میگه که فقط دکتر قره‌حسن‌لو در اون محل حضور داشته، حتی ایشون حاضر نشده در واقع شهادت بده، قسم بخوره در واقع به اون شهادتی که دادن، یعنی یک پرونده بسیار بسیار مشکل دار برای ایشون در واقع اون
2: حتی ایشون در حال رسیدگی به یک مصدوم دیگر هم در همون نزدیکی محل کشته شدن آقای عجمیان بود که در اون زمان برادر ایشون به رادیو فردا گفته بود که حتی اون فرد هم تحت فشار حاضر نشد بیاد شهادت بده که آقای دکتر قرحسن رو در حال رسیدگی پزشکی به او بوده در محل وقوع حادثه.
1: دقیقاً بله، می‌خواستم نکته‌ای رو خدمتتون عرض کنم، اینه که ایشون میدونید که حکم اعدام حتی گرفتن و حکم اعدام ایشون بعد از اینکه ایشون شکنجه شده بود در بیمارستان بودن، در بیمارستان به ایشون ابلاغ شد. اگر این فشارهای در واقع خارج از زندان، فشار افکار عمومی نبود، همونطور که میدونید 3000 پزشک و کادر درمان نامه‌ای نوشتن و خواستار این شدن که حکم ایشون رو در واقع لغو بکنن و در اثر این فشارها بود اون افرادی که آقای دکتر قرحسن رو میشناسن، همکارانی که میشناسن میدونن که ایشون انسان بسیار شریف و خیری هستش در پروژه های مختلف که در ایران بود، به خصوص در سیستان بلوچستان ایشون فعال بوده در مورد کودکان، در مورد زنان کم و یا بی سرپرست، و در واقع به خاطر همین فشاری که بود حکم ایشون لغو شد. در نتیجه من فکر میکنم که باید کاری که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که این افکار عمومی رو جلب بکنیم. ما هر چه در توانمون هست انجام خواهیم داد، چه در کشور اتریش، چه در رابطه با جامعه جهانی رادیولوژیست ها، جامعه رادیولوژیست های اروپا در واقع سعی خواهیم کرد که از ایشون، از دکتر قرحسنلو حمایت بکنیم و خواستار آزادی ایشون بشیم و خواستار این بشیم که ایشون فوری در واقع مورد مداوا قرار بگیرن.
2: از دکتر حمید همتپور میشنیدید در اتریش که درباره وضعیت وخیم جسمانی دکتر حمید قرحسنلو در ایران به ما میگفت. اگر سری به وبسایت ما بزنید، یکی دیگر از موضوعاتی که به اون پرداختیم مسئله دارو هست. مطلبی رو میتونید بخونید با عنوان وقتی داروخانه میگوید نداریم، بازار سیاه قیمت میدهد، از بهناز جلالی پور در این باره بشنوید.
3: شهریور ماه امسال سخنگوی انجمن داروسازان ایران از کمبود حدود 800 قلم دارو خبر داده بود. همزمان با کمبود دارو در شبکه رسمی بازار آزاد و سیاه دارو کاملا فعال است و انواع داروهایی که در داروخانه ها پیدا نمی شود آنجا با چند برابر قیمت می توان خرید. آرومایسین دارویی است که یک زن 45 ساله پس از دوره درمان سرطان پستان باید روزانه مصرف کند. قیمت یک بسته 30 عددی تولید داخل آن 400 هزار تومان است، اما داروخانه ها ندارند. قیمت دارو در بازار آزاد 5 میلیون تومان است، یعنی 12.5 برابر قیمت رسمی. قیمت چند برابری داروها در بازار آزاد یک موضوع است و موضوع دیگر وضعیت استاندارد آن. در مواردی به بیماران داروهای تاریخ مصرف گذشته و یا تقلبی فروخته شده است. افزایش قیمت فقط مربوط به بازار سیاه نیست. سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته بود که قیمت دارو در سال 1405 به طور متوسط بین 30-70% افزایش یافته و رشد قیمت برخی برندهای خارجی تا 300% هم رسیده است. یک بیمار مبتلا به سرطان ریه برای مصرف یک ماه ساندوستاتین لار 75 میلیون تومان پرداخت می کند. قیمت سال قبل آن 22 میلیون تومان بوده. البته این قیمت مربوط به خرید از داروخانه هلال احمر است، نه بازار آزاد. وضعیت بازار آزاد یا سیاه از نظر تنوع دارویی نسبت به بازار رسمی قابل توجه است. در سالهای اخیر این بازار در تلگرام شکل گرفته. فروشندگان لیست داروها را روزانه اعلام می کنند. قیمت ها متفاوت است و تناسبی با هم ندارند. یک فروشنده در اصفهان مادوپار که داروی مورد استفاده برای بیماران پارکینسون است را 2 میلیون تومان قیمت می دهند و در همان ساعت فروشنده دیگری در یزد برای همان دارو قیمت 7 میلیون و 200 هزار تومان را اعلام می کند. در فهرست فروشندگان از داروهای اعصاب و روان و قلب گرفته تا داروهای بارداری، آسم و سرطان دیده می شود. نام کشورهای تولید کننده هم بخشی از تبلیغات این بازار است. ترکیه، کره، روسیه، چین، ژاپن، فرانسه و تعداد دیگر از کشورهای اروپایی. از همه شهرها در کانالهای فروش حضور دارند. قیمت برخی داروها تا 7 برابر نیز دیده می شود. چند فروشنده برای انتقال دارو روش پست پیشتاز را پیشنهاد می‌کنم و یکی پول را زمان تحویل بار می‌گیرد. یکی از وارد کنندگان غیرقانونی دارو بعد از محدودیت‌های پرواز واردات دارو از طریق مسافر را از دست داده و حالا از مسیرهای دیگر استفاده می‌کند. زن خانه‌داری که همراه برادرش فروشندگی آنلاین دارو را انجام می‌دهد می‌گوید که فروش دارو اصلاً صرفه ندارد، فقط برای اینکه زنده بمانیم دارو می‌فروشیم. مقام‌های حوزه سلامت کمبود ارز، مشکل نقدینگی و دشواری واردات مواد اولیه را از دلایل کمبود دارو می‌دانند. اما در سوی دیگر بازار غیر رسمی همچنان پر از داروست، بازاری که در آن قیمت می‌تواند چند برابر قیمت رسمی باشد و تضمینی هم برای اصالت دارو وجود ندارد. در این بازار بیمار به دنبال دارویی است که بتواند با آن زنده بماند و فروشنده میگوید برای زنده ماندن دارو میفروشد. اما برای بیمار یک شرط دیگر هم وجود دارد، اینکه پول به اندازه کافی داشته باشد.
0: از بهناز جلالی پور میشنیدید.
4: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
0: مراد تاهباز از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش پارسیان 6 سال از زندگی خود رو در زندان اوین سپری کرد. او یکی از متهمان پرونده موسوم به محیط زیستی ها بود که به تعامل 10 سال زندان محکوم شد و در نهایت در جریان توافق میان ایران و ایالات متحده به همراه چند زندانی دیگر ایرانی آمریکایی آزاد و ایران رو ترک کرد. او همچنین شهروند بریتانیاست. مراد تاهباز حالا 3 سال پس از آزادی کتابی به زبان انگلیسی به نام توتی‌های سبز منتشر کرده که داستان 6 سال زندانی بودنش در ایران رو به تصویر می‌کشه. آقای تاهباز در این کتاب در کنار روایت رنجی که متحمل شده از راه‌هایی میگه که او به واسطه اون از دوران سیاهی که در اون گرفتار بوده نجات پیدا کرده. او که میخواد در این داستان نجات یافته باشه و نه قربانی، میگه کتاب رو نوشته تا شاید به کسانی که در نقطه سیاهی در زندگی هستند کمک کنه. گفتگوی داشتم با مراد تاهباز درباره این کتاب، روزهای زندان و حال دوران بازگشت به زندگی بیرون از دیوارهای اوین.
5: ببینید در زمان اولیه که به اصطلاح زندانی شده بودم و گرفتار این ماجرا بودم، بیشتر فکر تحمل و زنده موندن بودم تا چیزی دیگه ایده. در واقع با انواع کارهای مختلف بیشتر فکری میگشتم توی در زندان که بودم که چجوری این زمان، یعنی سخت‌ترین زمان رو بگذرونم. همین جوری هم که میگذشت همیشه در فکرم بود که یه روزی هم بخوام اگر از این ماجرا جون سالم به در ببرم دربارش بنویسم. از همون اسمشو در واقع در ماهای اولی که در اوین زندانی بودم به سرم رسید، به خاطر صدای توتی‌هایی که اونجا شنیده بودم. گفتم اگه یه روزی و این کتابو بنویسم حتما اسمشو میذارم توتی‌های سبز. ببینید اصولا از نظر خودم در زندگی میتونید یا تماشاگر زندگی باشید یا فعال زندگی. حالا من خودم همیشه سعی کردم آدم خیلی فعالی باشم در هر کاری. مثالش هم این بود، با اینکه در امریکا کار میکردم، بالاخره خانواده داشتم، بچه داشتم، همه اینا رو داشتم، همیشه فعالیت‌های اضافه بر زندگی عادیم هم داشتم. همین چیزای کاره فعالیت محیط زیست که خب از بچگی خیلی علاقه داشتم و همیشه دنبالش بودم. و نگاه هم به زندگی بیشتر به این شکله. واسه همین اینی که یه اتفاق اینجوری که برام افتاد به این نگاه نمی کردم که حالا دیگه زندگیم تموم شده و همه چی داره به هم میخوره. نگاه بیشتری که خب از اینجا به بعد چیکار بود؟
2: شما قبل از اینکه توتی‌های سبزی که حالا اسم کتابتون رو هم اشاره کردید که هست ببینید، در سلول انفرادی میگید که با دنبال کردن خطهای روی دیوار به نوعی سعی میکردید که چیزهای بیمعنی رو بهش معنی ببخشید و اینطوری بود که 47 حیوان مختلف رو در سلول انفرادی تصور کردید. میخوام ببینم که آیا شما اصلا تمرینی پیش از این داشتید در زمینه مراقبه یا مدیتیشن یا هر چیزی که بتونید ذهنتون رو به این شکل پیش ببرید که بتونید حتی این حیوانات رو تصور کنید و بعدن اونها روی کاغذ بیارید؟
5: واقعیتش اینه که نه به اون معنا، ولی خب چون در طبیعت خب خیلی وقت صرف کردم و خب شما وقتی که دنبال دیدن حیوانات هستید، مخصوصا در مناطق کوهستانی یا جنگلی که دید آسون نیستش و ساعتها باید تمرکز کنید، حالا چه با چشم عادی یا با دوربین و همینجور این مناظر رو نگاه کنید و خیلی از اوقات در طبیعت شما دنبال حرکت به عنوان یه چیزی که حرکت میکنه نگاه میکنید که متوجه میشید که اونجا یه موجود زنده ایه. و فرقش اینجا بود که در سلول انفرادی چیزی حرکت نمیکرد، همه چیز ثابت بود، این خطا همه ثابت بودن، ولی اولین باری که به اصطلاح یه نمادی دیدم تو این سنگا، اونجا دیگه به اصطلاح چجوری تعریف کنم، یه شعله روشن شد درم که خب اگه من این یکی رو پیدا کنم حتما دیگرانم هستن اینجا. و شروع کردم تمرکز کردن روی اینی که چی میتونم اینجا ببینم و تصویر چه حیواناتی رو میشه کشف کرد این تو. و این به اصطلاح یه نمیتونم بگم بازی بود، ولی یه چیزی بود که افکارم رو از تمام اتفاقای بدی که داشت برام میافتاد اونجا منحرف میکرد. میتونستم ساعتها به این دیوارا نگاه میکردم و جای این که فکر کنم خب الان منو میبرن بازجویی، باز حالا ممکنه شکنجه بدن یا هر اتفاق دیگه‌ای که ممکنه واسم بیفته، اینی که بتونم در این دیوارای سنگی چهار تا خط یا نقطه یا چیزایی که میشد دید توش و یه ترکیبی بهشون بدم که یه سر شیری باشه یا یه خرتون فیلی میدیدم، اینا خب از نظر تمرکز فکری خب خیلی تمرکز میبره.
2: شما میگین که زندان میبره. نوشتید که زندان خیلی کارا میتونه بکنه، اما در مقابل رویا پردازی به نوعی باید تسلیم بشه، نمیتونه برای رویا پردازی کاری بکنه.
5: خب ببینید اینجا رویا پردازی نبود، این بر من یواش یواش تبدیل به دیگه دیسیپلین شد. اول یه در واقع فعالیت برای انحراف یا منحرف کردن فکرای بد یا اتفاقای بدی که ممکن واسم بیفته به این شکل شروع شد، ولی بعد برام واقعا یه مثل یه معماس. شما این دیوار رو نگاه میکنید اونجا همینجوری نگاه میکنید اونجا هیچی نیست، ولی خب بعد که شروع میکنید تمرکز کردن میبینید که خب خیلی چیزا هست. خب در طبیعت هم شما وقتی که میرید وارد یه جنگل میشید همینجوری به یه چشیه انسانی که به اصطلاح تجربه نداره، خیلی توجه نکرده، میبینید خب اینش درخت و برگ و بوته و خاک و ایناست. فقط خیلی تمرکز میکنید شروع میکنید دیدن که بالای درخته چی پرنده است، ممکنه رو زمین یه مارمولکی داره میره، روی اون گوشه یه حیوان چهارپایی داره شما رو میپاد. میدونید تمام اینا در واقع تمرکزه، فقط تمرکزه.
2: آقای تاه‌باز، شما میگید که در کتابتون حتی در جایی من واقعا تصویری که ارائه دادید از اون مدت کوتاهی که در اتاقی که به اصطلاح سویت خوانده میشد با توجه به وضعیت جسمانی که داشتید، وقتی که تصویر میکنید اون نقطه بسیار کوچکی که شکلی از حیات رو شاید داشت در اون سویت وقتی که دارید به تصویر میکشید اونجا رو، و میگید که به نوعی خونه رو شما انتخاب میکنید که کجا باشه و اوین به نوعی این خونه داشت میشد، بدون اینکه بخواید بگید که اوین جای خوبی بود برای بودن و خانه بودن. از این برامون بگید که این چگونه اتفاق میفته، چگونه آدم میتونه حتی در یک جایی که چهار دیواریه و به اجبار اونجاست همچنان اون مکان رو تبدیل به جایی بکنه که مثل خونه باهاش باشه.
5: برای من میگم باز همیشه برمیگردم به تجربیاتم در طبیعت. جاهایی بودم در زندگیم که خب خیلی یه جای کوهستانی بوده، سرد بوده یا خیلی گرم بوده، و شما به اجبار در همچین شرایطی همون جایی که هستید، همون چادر کوچیکی که دارید میشید منزل. و اگه از این کار لذت نمی بردم، از روز اول اونجا نمی رفتم. برای همین اینجا هم دارم بیابون نبود، دورم دیوار دورم بود.
2: درسته.
5: ولی خب در همون چهار دیواری طبیعت وجود داشت دیگه. این به اصطلاح طرز فکر خودم بود که اینو تبدیل کردم به خب اینم یه گوشه ای از طبیعت و چجوری میتونم من از این به اصطلاح برداشت کنم.
2: آقای تاهباز، در کتابتون و هم دیدم که ناشرتون هم در این باره صحبت میکنه و مینویسه که به هر حال این کتاب نه فقط برای روایت کردن 6 سال رنج شما در اوین هست، بلکه به نوعی برای اینه که بقیهی که شاید در یک نقطه سیاهی از زندگیشون هستند، حالا چه تحت سرکوب سیاسی یا به دلایل مختلف حتی شخصی، ممکنه که در جایی سخت از زندگی قرار داشته باشن، بدونن که همیشه راهی هست برای اینکه بتونن نجات پیدا بکنند و نجات یافته باشند، اونطور که شما میگید. اما شما در عین حال هم میگید که امید در زندان چیز خطرناکیه و اینکه بدون امید هم غیر ممکنه نجات یافتن. چگونه توازن برقرار میشه بین امید داشتن و امید رو مواظب بودن که خیال واهی ایجاد نکنه برای فرد زندان؟
5: ببینید، خب بالاخره اینجا یه تبادلی باید خودتون ایجاد کنید، به خاطر اینکه در چند باری که داشتن به اصطلاح منو آزاد میکردن، وقتی که این اتفاق نیفتاد، اونجوری که به زمین میخورید بسیار بسیار دردناکه. و خودم یاد گرفتم که این امیدو در واقع در یه چارچوبی بذارم برای خودم. امیدم رو حفظ میکردم، ولی گفتم حالا اگر نشد بالاخره میشه، ولی در این زمانی که اینجا هستم باید خودم رو مشغول نگه دارم، باید فکرم رو به اصطلاح همجور بپرورونم، چون بالاخره یه روزی اگه بیام بیرون از اینجا باید هنوز بتونم یه آدم فعالی باشم، یا آدم برای جامعه هنوز یه کسی باشم به عنوان به اصطلاح، حالا ما تو فارسی این لغت نداریم، ولی خب تو انگلیسی میگن به عنوان یه ویجتبل، به عنوان یه سبزیجات بیام بیرون از اونجا.
2: آقای تاهباز، شما در این جنب. وضعیتی که توازن برقرار میکردید و امروز هم حتما با زندگی همینطور دارید برخورد میکنید، در این حال با مرگ مواجه بودید. شما در همون هفته های اول بازداشت تصویر کاووس سید امامی رو که جسد بیجانش رو به شما نشون دادن، شما با احتمال صدور حکم اعدام مواجه بودید و در مقطعی حتی به شما گفته شد که تومورهایی دارید که ممکنه خیلی زود به زندگیتون پایان بده. چطور با این وضعیت مواجه شدید و چطور زندگی رو در میان این همه مرگ تجربه کردید؟
5: من در اون زمانهایی که این اتفاقات داشت میافتاد به خودم میگفتم که من به این شکل حاضر نیستم از این دنیا برم و هر کاری که بتونم بکنم تا زمانی که عقلم درست کار کنه میکنم که با این ماجرا به سلام مواجه شم، بجنگم و خودم رو حفظ کنم. یعنی هر روز به خودم اینو تلقین میکردم و اصلا برام قابل قبول نبود که به این شکل از این دنیا برم. به همین شکل اصلا نمیذاشتم اون فکر وارد سرم بشه که من قراره از اینجا زنده در نیام.
2: آقای تاهباز، احساس میکردید، چون اشاره کردید به چند بار امیدواری به این که آزاد بشید در طول اون سالهای زندان، احساس میکردید که فراموش میشید در مواقعی، مثلا وقتی که بریتانیا نازنین زاغری رو و انوشه هاشوری آزاد کرد و شما در زندان موندید؟ به هر حال شما به غیر از شهروندی آمریکا شهروندی بریتانیا رو هم دارید.
5: ببینید، احساس فراموش شده نمی کردم. من در واقع به خودم سعی می کردم واقع بینانه نگاه کنم به این ماجرا. خب وقتی که این بازجوان و کسایی که به اصطلاح بالاتر از اونا بودن و مثلا با من صحبت میکردن درباره اتفاقایی که داره بین ایران و امریکا و انگلیس میفته، به من میگفتن که خب امریکایی‌ها خیلی بیشتر پول میدن برای تو، واسه همین تو رو به انگلیس‌ها به این آسونی نمیتونیم بدیم. خودم هم فکر میکردم که این اینجور باشه، فکر نمیکردم که وقتی که متوجه هستن که مثلا دو تا قدرت اینجوری هست و یکیش به صلاح توان خیلی بیشتری داره، بالاخره من شده بودم یک کالا برای تجارت این وسط. خب هر کالایی رو شما میشه سعی میکنید به قیمت بالاتر بفروشید. این نوع به صلاح دیپلماسی با گروگان بالاخره از اول جمهوری اسلامی تا حالا وجود داشته باشه و خب اینم خیلی بیشباهت با کارهایی که قبلا کرده بودن نداشت. و در صورت از انگلیس ها خیلی امید زیادی در باطنم نداشتم، فکر میکردم بلکه یه اتفاقی بیفته حالا پشت پرده امریکایی ها مثلا به این فرمول کمک بکنن که منم مثلا همزمان با نازنین بیام بیرون، چون از با خانومم که به صلاح میدیدمش وقتی میامد ملاقات بهم اینقدر گفته بود از اتفاقایی که بیرون داره میفته که احتمال همچین معامله‌ای بود، ولی خودم اونقدر امیدوار نبودم از این اتفاق که با نازنین بتونم بیام بیرون.
2: شما تاکتیکی هم که انتخاب کردید در زندان، کمی از لحاظ روابط عمومی این رو مطرح میکنم، کمی متفاوت بود. در پرونده های مختلفی که من در طول این سالها از زندانیان دو تابعیتی و زندانیان شهروندان خارجی در ایران دنبال کردم، شما خیلی کم سر و صدا تر از بقیه بودید. نامه نمی نوشتید، صدایی از شما از زندان بیرون نمی آمد. چطور این شیوه رو انتخاب کردید برای ادامه حضورتون در زندان اوین؟
5: خب ببینید، من که در واقع من زندانی سیاسی نبودم به اون معنا، من به عنوان به صلاح مبارزه با رژیم یا همچین چیزی در زندان نبودم.
2: منم درباره پرونده هایی میگم که الان به عنوان شما اشاره کردید گروگانگیری ابزاری برای چانه زنی با کشورهای غربی، از این کیس ها دارم صحبت میکنم، از کسانی که با شما آزاد شدن، مثلا سیامک نمازی تا امروز رضا ولیزاده همکار پیشین ما در رادیو فردا که صداشون رو مثلا از زندان اوین میشنویم یا نوشته هاشون رو میخونیم.
5: ببینید، اولا از نظر نوشته خب من خیلی مراقب بودم، چون به طرز عجیب غریبی مراقب کارهای من بودن. من میدیدم مثلا در مقطعهای مختلف، مثلا حتی سیامک مثلا اگه دکتر باید میرفت یا بیرون میرفت به حالت زندانی عادی میبردن میآوردن. من وقتی که میخواستم برم دکتر مثلا اقلا 6 تا مراقب با من میفرستادن، 2 تا ماشین بود و واقعا یه حالتی بود که مثلا پابلو اسکوبار رو دارن میبرن به یه جایی. خیلی خیلی مراقب من بودن و از این نظر فکر نمیکردم که کار صلاحی باشه که شروع کنم به نوشتن اینا. البته می نوشتم، ولی به کسانی مثل جین گودال مثلا مکاتبه می کردم و خب اونا صداشون در سازمان ملل و اینا برای نه فقط من ولی برای ما به عنوان یه گروه محیط زیستی ها در می آمد. من خب بالاخره جزء یه گروهی بودم، درسته که خب خودم تشکیل داده بودم این نهاد رو در ایران، ولی بالاخره ما یه گروهی بودیم و همه ما کسی نبود، نه داخل ایران نه خارج، که ندونه که ما هیچ کاری نکرده بودیم. و برای اینه که من بردارم یه همچین چیزی رو تبدیل به یه چیز به اصطلاح سیاسی بکنم یا صدامو بخوام بلند کنم که بگم ناحقی شده و اینا، من تنها نبودم و تا امروزش هم همیشه خیلی مراقبم که هیچ کاری نکنم که به کسایی که در ایران موندن از این نهادی که داشتیم در ایران ضرری برسه.
2: متوجهم. آقای طاهباز، وقتی به ایران امروز نگاه میکنید، ایرانی که خصوصا در یک سال اخیر، به هر حال یک سال خورده اخیر، بسیار حوادث رو پشت سر گذاشته، چگونه به ایران فکر میکنید امروز؟ فکر میکنید که آیا روزی به ایران برمیگردید؟ آیا یک رابطه عشق و نفرتی امروز با ایران دارید؟ چگونه به ایران نگاه میکنید امروز؟
5: من اصولا با این به اصطلاح فکر نفرت خیلی مخالفم، مثلا عقیده ندارم که آدم باید به چیزی نفرت داشته باشه. ایران هم یه مملکتی است که 3000 سال 2500 سال 3000 سال قدمت داره و تاریخ داره و بالا پایین هم زیاد داشته. الان هم در یک زمانی هستیم که برای خیلی همون زمان تلخ و سختیه، ولی بالاخره این اوضاع به این شکل نمیمونه. حالا کی چطوری اوناشو فکرم کمتر کسی بتونه پیش بینی کنه که چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی اگر شرایط با جوری باشه که یه روزی بتونم با خیال راحت برگردم و به عنوان یه توریست برمیگردم، من دیگه موقعیتی نیستم که بخوام برم در ایران زندگی کنم یا فعالیتی داشته باشم، ولی آیا دلم میخواد برم؟ همیشه دلم میخواد برم به ایران.
2: میخوام ببینم که شروع دوباره براتون چقدر سخت یا ساده بوده.
5: من واقعیتش رو بهتون بگم، تقریبا به فاصله یه چند هفته بعد از اینکه برگشتم خودم رو شروع کردم باز فعال کردن به نقاشی و مجسمه سازی و شروع این کتابی که الان چاپ شده اون موقع شروع کردم. و خب نوشتنش هم بسیار کار سختی بود، یعنی بهتون بگم حداقل 8 دفعه 9 دفعه این کتاب رو من نوشتم و گذاشتم کنار و دوباره نوشتم، وقت زیاد ازم گرفت. ولی خب
2: چرا مرور خاطرات براتون سخت بود یا در آوردن داستان به شکلی که میخواستید کار دشواری بود؟
5: بله، به خاطر اینکه اون اوایل که مینویسید خب یه مقداری توتون یک چیزایی جمع شده از اتفاقای بدی که براتون افتاده بود و اینا، بالاخره خانه‌ها میاد به خاطرتون، شروع میکنید اینا رو نوشتن. ولی میدیدم بعد از یه مدتی که این کتاب خیلی قابل خوندن نیست، یعنی انقدر سنگین و سخت بود که و قصدم این نبود کتاب اون شکلی رو بنویسم و میخواستم همیشه بگم از تجربیاتم من چی میتونم بنویسم که حالا یه به اصطلاح نوشته ای از تاریخ باشه، ولی به نگاهی که من چجوری مبارزه کردم و مبارزه من چجوری به دیگران میتونه کمک کنه، نه حالا خواستن در زندان بودن، ولی خب در زندگی در جای تاریک بودین چجوری میتونید سالم در بیایید از این موضوع.
2: صدای مراد تاهباز رو میشنیدید، زندانی پیشین، شهروند ایرانی آمریکایی بریتانیایی که از کتاب خود و از روایت خود در زندان اوین میگفت. شما هم اگر درباره آنچه که در این گفتگو شنیدید و در این برنامه ایستگاه 19 شنیدید نظری دارید میتونید با ما در تماس باشید. @fardogram جاییست که در تلگرام میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. سپاسگزارم که همراه این ایستگاه 19 بودید. من هانا کاویانی هستم. سه‌شنبه شب آرام و چهارشنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سنتکام سقوط بالگرد آمریکایی در دریای سرخ را تکذیب کرد. حمله به یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز 12 زخمی به جا گذاشت. مونتنگرو یک شهروند ایرانی ترک متهم به فعالیت هکری را به آمریکا مسترد کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه 14 مهر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران درباره سقوط یک فروند بالگرد سی‌ها که نیروی دریایی آمریکا در دریای سرخ را تکذیب کرد. این گزارش پس از آن منتشر شد که یک بالگرد آمریکایی در حال پرواز در نزدیکی ینبو پس از اعلام وضعیت اضطراری از داده‌های عمومی ردیابی پروازها ناپدید شد. سنتکام اعلام کرده است تمامی هواپیماها و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سالم هستند و وضعیت آنها مشخص و تایید شده است. وزارت خارجه هند اعلام کرد 12 خدمه نفتکش آن پیس با پرچم پاناما پس از اصابت یک پرتابه ناشناس به این کشتی در تنگه هرمز زخمی شدند. 11 نفر از مجروحان تبعه هند هستند و با کمک مقام‌های عمانی برای درمان به شهر خصب منتقل شدند. دفتر رسانه‌ای نیروهای مسلح عمان نیز اعلام کرده است که عملیات تخلیه پزشکی 10 نفر از خدمه این نفتکش را انجام داده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع چند حادثه برای کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داده و گفته بود موتورخانه یک نفتکش پس از حمله دچار آتش سوزی شده است. مونتنگرو یک شهروند دو تابعیتی ایرانی ترک به نام امیر براتی را به دلیل اتهام‌های مربوط به یک کارزار هکری به آمریکا مسترد کرده است. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند این کارزار با هدف سرقت تحقیقات و مالکیت فکری از دانشگاه‌های آمریکا و در راستای منافع سپاه و دیگر نهادهای ایرانی انجام شده است. براتی 40 ساله یکی از 17 نفری است که در ارتباط با عملیات سایبری مرتبط با مؤسسه مبنا تحت تعقیب آمریکا قرار گرفتند. او در ماه ژوئن در مونتنگرو بازداشت شده بود و متهم است در حملات فیشینگ هدفمند، مبادله اطلاعات کاربری سرقت شده و شناسایی اهداف و شبکه‌ها مشارکت داشته است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده این کارزار حدود 150 دانشگاه آمریکایی و نزدیک به 180 دانشگاه در کشورهای دیگر را هدف قرار داده است. دادستان‌های بریتانیا 3 مرد ایرانی ساکن این کشور را به جرم جاسوسی از روزنامه نگاران مخالف جمهوری اسلامی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران متهم کردند. این اتهامات روز سه‌شنبه 14 مهر در دادگاه وولویچ کراون لندن مطرح شد. مصطفی سپهوند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله متهمند که بین اوت 2024 تا مارس 2025 فعالیت‌های روزنامه‌نگاران شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال را زیر نظر داشتند. هر سه متهم اتهامات مطرح شده را رد کردند. به گفته دادستان پرونده این افراد دست کم 2 روزنامه‌نگار ایران اینترنشنال را زیر نظر گرفته، به مکان‌های مرتبط با آنها مراجعه کرده و برای فراهم کردن مقدمات حمله‌ای که قرار بود مصطفی سپهوند انجام دهد عکس و فیلم تهیه کردند. و خبر آخر این که گروه داعش مسئولیت حمله‌ای را بر عهده گرفت که روز دوشنبه در جنوب غربی شهر نفتخیز کرکوک عراق رخ داد و به کشته شدن یک نیروی پلیس و زخمی شدن چند نفر دیگر انجامید. به گزارش رویترز این نخستین حمله گزارش شده داعش به نیروهای امنیتی عراق از زمان تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در 30 سپتامبر است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.